0: đó là cái mà rất là nhiều người hiểu lầm, hiểu bởi vì cái luật của tiểu bang Texas nó khác những cái tiểu bang khác.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này. Nếu chúng ta còn thời gian hoặc là còn những thắc mắc của quý vị gọi vào đặt câu hỏi về trường hợp này thì chúng ta sẽ quay trở lại để luật sư có thêm thời gian chia sẻ chi tiết hơn với quý vị về Transfer on Debt. Còn bây giờ thì xin được phép kết nối cùng vị khán thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay có số phone cuối là 8876. Dạ, thưa xin chào.
2: Dạ, 8876, ông Thức chào anh CJ Phạm Ngọc Bảo và Dương Thi.
1: Dạ,
0: Dạ, chào anh
1: xin
0: Thức.
1: chào, tái ngộ cùng với chú Thức.
2: Anh CJ Bảo ơi, cho ông Thức hỏi cái này chú anh. Ví dụ như có bang rồi mà họ đi sửa hoặc là họ gắn với lại anh, thì tôi sẽ đưa ra là anh A, anh B và anh C. Anh A đó, anh làm 2.000 một tháng, anh B anh cũng làm 2.000 một tháng. Chúng ta chỉ cho cái ví dụ thôi nha.
0: Dạ.
2: Nhưng mà anh A đấy, anh có khoảng 20 người khách. Anh đi đi đi về về, trung bình anh kiếm khoảng, mình nói 2.000 một tháng đi, mình sửa trực tiếp cho khách. Còn anh B đó, anh cũng kiếm được 2.000 một tháng, nhưng mà anh nhận qua anh C. Anh C thì anh làm 5.000 một tháng lận. Nhưng mà anh bán lại cho anh B là 2.000, còn anh bỏ túi 3.000. Vậy là cả ba người này, anh C đó, anh làm có 8 tháng đâu. Cả ba người này, mỗi một năm có khoảng 24 tháng, ra 24.000. Như vậy hồ sơ thuế làm sao cho nó gọn gàng, cho nó sạch sẽ, khỏi tránh bớt cái hiểu lầm và cái sự của IRS mà hỏi thăm anh.
0: Dạ. Yeah. Anh A à, nếu mà anh làm 2.000 một tháng, mặc dù anh có cái 1099 hay không có 1099 không thành vấn đề. Anh vẫn phải khai là lợi tức của anh 2.000 một tháng, một năm 24.000. Anh sẽ được khai khấu trừ những cái chi phí mà anh bỏ ra cho cái việc sửa máy lạnh. Thí dụ mua đồ nghề. Thí dụ đi từ cái văn phòng của anh đi tới cái chỗ để sửa máy lạnh. Nếu mà anh làm ở nhà mà anh đi lái xe từ nhà tới cái nhà của người khách để anh sửa máy lạnh rồi anh đi về, cái tiền đó không có trừ. Nếu mà anh có một cái chỗ mà gọi là văn phòng thì anh đi từ đó tới chỗ sửa máy lạnh anh được trừ. Những cái chi phí nếu mà anh dắt đúng, nếu mà có ít lắm, tại vì cái nghề của anh không có phải chiêu đãi, không có phải dắt chủ nhà đi ăn nhiều. Cái nghề của anh là chỉ mua đồ nghề, mua freon, mua những cái dụng cụ, thì tất cả những cái đó anh được trừ. Thì đó là cái việc của anh A. Anh B anh nhận 2.000 một tháng của anh C thì anh cũng y hệt như anh A, anh sẽ phải khai 24.000 một tháng. Anh C anh làm một năm, một năm là 60.000, thì cái việc đầu tiên là anh sẽ khai contract labor, anh khai cái 1099 cho anh B, anh lấy cái tên của anh B, địa chỉ, số an sinh xã hội và anh khai cái đó để anh khấu trừ, tức là anh làm 60.000 nhưng mà anh được trừ trước là 24.000. Còn bao nhiêu thì anh đóng thuế. Nếu mà anh có phải chi trả những cái chi phí nào đó liên quan tới công việc của anh thì anh được khai khấu trừ, còn anh không có anh không có chi cái tiền nào khác ngoại trừ anh đưa khoản qua cho anh B. Rồi anh B anh tự anh đi làm, thì anh A anh làm 60.000, anh trừ 24 là còn bao nhiêu là anh phải đóng thuế trên cái thuế lợi tức của anh ta.
2: Cái câu thứ hai là cho Thức hỏi thăm cái này chính anh. Ví dụ như ba anh chàng này làm khoảng 24.000 một năm, nhưng mà ba anh này đó cũng không có biết, cũng hay làm bậy đó. Và thí dụ như vậy nó lòi ra là, thí dụ như mình có một căn nhà chừng có 400.000-500.000 rồi, bây giờ là hai ba cái xe mà 400.000-500.000 đó, thì thuế anh khai có 24.000 thôi, thì làm sao anh chứng minh được cái sở thuế là tiền đó anh ra. À, hơn nữa là mình bỏ tiền vô như băng và lấy ra như thế nào cho nó hợp tình hợp lý để khỏi chỗ IRS nào hỏi thăm anh.
0: Dạ, cái chuyện mà sở thuế họ hỏi thăm đó là cái chuyện của họ. Còn cái chuyện mà ảnh lấy tiền ra như thế nào cho hợp tình hợp lý đó, nó sẽ không có câu trả lời, là bởi vì ảnh không thể nào, chúng tôi thể không thể nào nói là ảnh lấy tiền ra như thế nào để hợp tình hợp lý. Ảnh cần lấy tiền để ảnh trả lương thì ảnh lấy tiền ra. Ảnh cần ký check để chi trả cho những cái dụng cụ mà ảnh làm thì ảnh sẽ phải ký check và ảnh phải giữ lại tất cả những cái biên nhận. Rút ra rút vô như thế nào, cái chuyện đó là chuyện của mấy anh ta, chúng tôi không không biết được. Thì nếu mà chúng tôi khuyên đó thì chúng tôi chỉ khuyên là anh chỉ có lấy tiền ra cho những cái công việc liên quan tới tới sở sở thuế, tới cái nghề nghiệp của anh. Và thứ nhì đó, anh cần phải có hai cái account, hai cái công riêng biệt, hai cái chương mục riêng biệt. Cái chương mục thứ nhất đó là cái chương mục của cái nghề nghiệp của anh, cái cơ sở thương mại của anh. Thí dụ như anh làm cái việc này anh được 5.000, anh ký cho cái ông đó 2.000, thì anh sẽ bỏ 5.000 đó vô trong cái chương mục của cái cơ sở thương mại. Rồi anh ký cái check 2.000 cho anh B thì anh cũng phải ký từ cái của cơ sở thương mại. Rồi còn 3.000 còn lại anh sẽ ký trả cho cái chương mục riêng cá nhân của anh. Thì cái đó là cái lợi tức của anh. Hai cái đó nó phải khác nhau để tránh cái trường hợp sở thuế họ đi audit, họ đi kiểm thuế, là bởi vì hai cái nó hoàn toàn anh không thể nào commingle. Tiếng Mỹ nó nói là commingle, mà chúng tôi ưa nói là đậu đỏ với đậu xanh á, thì hai cái nó phải riêng biệt. Đậu đỏ nó ra đậu đỏ, đậu xanh nó ra đậu xanh. Đậu đỏ tức là cái cơ sở thương mại của mình, tiền nào vô mà người ta trả tiền cho mình bỏ vào trong đó, chi ra cho cái cơ, cho cái business đó, thì mình phải ký từ cái đậu đỏ đó, cái cơ sở thương mại đó, cái checking, cái chương mục đó. Rồi mình lời bao nhiêu thì mình bỏ vào cái chương mục cá nhân. Và lúc đó đó thì nó rất là rõ ràng. Bây giờ nếu mà anh khai, rất là nhiều người lắm bị sở thuế audit và bị phạt rất là nhiều tiền, là bởi vì người ta không chứng minh được, giống như anh nói đó. Một năm tôi khai thuế là 24.000. Nhưng cái nhà này tôi đã trả off, tôi pay off hết cái nhà này, tôi lại pay off cái nhà kia, và tôi mua những cái xe rất là mắc tiền. Con tôi đi học trường tư, thì câu hỏi đặt ra là tiền đâu anh có? Thì lúc đó họ sẽ bị đóng thuế lại rất là nhiều.
2: Luật sư nói là đậu xanh đâu đó là do luật sư Khoa nói thì phải, không biết ai.
0: Dạ đúng, dạ, luật sư Khoa ưa nói cái câu đậu xanh đậu đỏ đó.
2: Dạ, cũng nhớ là anh giải thích ra. Xin cảm ơn anh và Vĩnh Thiên nhiều nha, để người cho người khác.
1: Dạ, cảm ơn, cảm ơn chú Thức đã gọi vào chương trình. Dạ, dạ, xin chúc chú Thức nhiều sức khỏe. Xin chào chú. Dạ, còn bây giờ thì cho phép Vĩnh Thiên được chuyển sang đường dây điện thoại có số phone cuối là 0354. Dạ, xin chào.
3: Dạ, xin tôi tên Tâm. Tôi xin chào,
1: chào chú Tâm.
3: Dạ, cô Vĩnh Thiên.
0: Dạ, chào anh Tâm.
3: Dạ, cho tôi hỏi. Tôi có một cái accident là tới cái đèn đỏ đó thì tất cả xe dừng lại. Xong rồi khi mà đèn xanh thì những chiếc xe trước, phía trước nó chạy. Còn chiếc xe trước mặt tôi thì nó không có chạy. Tôi chạy sau thì tôi mới hít vào cái đít xe của cái xe phía trước. Đó. Xong rồi cái cô gái đó, người da màu, bước xuống, hai tay cầm hai cái điện thoại. Đó, xong rồi gọi cảnh sát tới. Cảnh sát mới lấy cái driver license của tôi và driver license của cô gái phía trước. Mà không, cảnh sát không có hỏi về cái insurance của xe. Sau đó, đó cảnh sát mới đi phía trước. Xe của tôi có sticker, còn chiếc xe ở phía trước đó, không có sticker. Là theo tôi nghĩ á, là nếu mà không có bảo hiểm thì đâu có in business xe được, mà không có in business xe thì làm sao có sticker. Còn cái câu hỏi tôi muốn hỏi là, thí dụ như một chiếc xe có bảo hiểm mà đền chiếc xe không có bảo hiểm thì có đúng không? Còn cái vấn đề mà thí dụ chiếc xe không có bảo hiểm mà không có sticker mà chạy đụng người khác đi, rồi không lẽ cái cười trừ hay là sao?
0: Dạ.
3: Yeah. Sẽ mong luật sư, rồi xong rồi hẹn ngày 7 tháng 7 ra tòa án giải quyết. Nhưng mà tại sao cảnh sát không có hỏi bảo hiểm hai chiếc xe? Tôi không hiểu, nhờ luật sư giải thích giùm.
0: Dạ yeah, vâng. Cái hai cái vấn đề nó khác nhau hoàn toàn anh. Hai cái vấn đề nó không có giống nhau. Mình không có thể lẫn lộn cái việc này với cái việc kia được. Cái người lái xe như anh đụng phía sau của cái xe đằng trước là anh có lỗi. Anh sẽ bị ra tòa, anh sẽ bị ticket là lái xe không kiểm soát được tốc độ, không có nhìn đằng trước đằng sau, không có nhìn cái xe trước mà anh đụng, thì cái đó là cái lỗi của anh. Còn cái chuyện của cái người đó có inspection, có sticker hay không, đó là cái chuyện của họ. Cảnh sát có thể cho cái người đằng trước cái giấy phạt là bởi vì thí dụ không có bảo hiểm, không có sticker, không có này kia là cái chuyện riêng. Còn cảnh sát cho anh cái ticket là bởi vì anh đâm vô đằng sau của cái xe trước, tức là cảnh sát cũng vẫn cho anh ticket. Bảo hiểm họ chỉ có đền cho những cái người nào mà bị là nạn nhân ở trong, thí dụ như anh có bảo hiểm thì bảo hiểm của anh đền cho cái người kia, và cái người kia là nạn nhân của cái vụ đụng xe này, là bởi vì anh không có anh không có coi trước coi sau mà anh rú ga trong khi xe đó vẫn đứng đằng trước, mặc dù đó là đèn xanh họ bắt buộc họ phải đi, nhưng mà cái chuyện họ không đi là cái chuyện của họ. Còn bây giờ cái chuyện của anh là anh đụng, anh mặc dù đèn xanh anh không thể nào nói là tôi thấy đèn xanh xe đằng trước chặn tôi, thành thử là tôi phải tông vô cái xe đó, thì cái đó nó không có đúng. Và chúng ta phải phân biệt rõ ràng là đụng xe phía trước, phía đuôi của xe phía trước, và cái xe phía trước có bảo hiểm, không có bảo hiểm, có inspection, không inspection, nó hoàn toàn không có dính líu gì tới cái việc anh đụng họ hết.
3: Mà nếu bây giờ chiếc xe đó là của cô gái đó đứng tên tài tồ, thì bảo hiểm nó đền. Thí dụ như cô gái đó không có đứng tên trong cái tài tồ thì phải làm sao?
0: Cái chuyện đó là cô gái cô không có đứng tên trong tài tồ cũng không có phải là cái chuyện quan trọng. Cái người chủ xe họ vẫn có thể họ kiện anh, hoặc là cô gái đó cô vẫn có thể kiện anh. Là bởi vì sao? Là bởi vì cô gái đó không có đứng tên xe, nhưng cô đi mượn xe của người khác. Người khác trao cái quyền lái xe cho cô. Người khác tin tưởng cô ta, trao cái quyền lái xe cho cô ta, và cô ta lái xe, còn anh thì anh đụng cô ta, do đó cô kiện anh để bồi thường, tại vì cô mang cái xe về lại cho ông chủ, hay là cái người chủ xe nói, ủa tại sao cái xe nó bị đụng phía đằng sau, thì cô nói là không phải lỗi tại tôi, thì người chủ xe sẽ nói tôi không cần biết cô làm gì cô làm, miễn sao cô sửa cái xe, trở lại, cô mang cái xe lại, với lại cái vị trí cũ của nó, không có bị hư, thì đó là cái đó, do đó cái cô đó cô được ủy thác, cô có cái bổn phận cô đi đòi anh phải sửa lại cái xe cho cô không đứng tên cái
3: rồi,
0: xe
3: rồi,
0: không thành vấn đề.
3: Rồi thí dụ như bây giờ cái cảnh sát nó không có cho tiết kiệm mà có hẹn giấy ra tòa án thôi, không có tiết kiệm gì hết.
0: Giấy ra, khi mà người ta nói giấy ra tòa án thì anh phải coi lại cái giấy đó là giấy gì. Thường đó, nếu mà không phải traffic ticket, anh không có bổn phận ra tòa án. Anh ra tòa án chỉ có một là anh bị kiện, hay là anh bị phạt vạ lưu thông. Hai là anh là nhân chứng. Thì anh phải coi cái giấy mà ra tòa án đó là cái giấy gì. Tại tôi không có cái giấy đó trước mặt tôi, thì tôi không biết giấy đó là giấy gì. Giấy đó gọi anh với tư cách là nhân chứng, hay là giấy đó gọi anh với tư cách là bị cáo.
3: Rồi bây giờ tôi hỏi anh, ví dụ như cô gái đó không có bảo hiểm, không có tài tồ xe, thí dụ như có tài tồ hoặc là không có bảo hiểm, không có sticker, chạy đụng một người khác, thì không lẽ cô gái cười trừ hả?
0: Không có. Khi mà cổ đụng không người đó. Khác, nó lại là khác. Còn cái trong trường hợp này là anh đụng cô ta, thành thử tôi nói là cái việc bảo hiểm của cô ta hay là sticker của cô ta, cái đó là chuyện giữa cổ với cảnh sát. Còn giữa cô ta với anh là anh người là người đụng cô. Còn nếu mà cổ không có bảo hiểm, cổ không có sticker rồi cổ đụng người khác, thì cái chuyện đó là chuyện một lần nữa giữa cảnh sát và cô, không phải là chuyện của anh.
3: Thí dụ bây giờ tôi hết hạn bảo hiểm, tôi không mua bảo hiểm, tôi không mua tới cơ, tôi để về tôi chạy đụng người ta thì cười trừ thôi.
0: Không có cười trừ, người ta sẽ kiện anh. Dĩ nhiên người ta sẽ kiện anh, và anh không có tiền đền, anh không có cười trừ, anh sẽ đi mướn luật sư để khai phá sản, là bởi vì anh bị kiện rất là nhiều tiền, anh không có tài sản, anh không có gì hết, thì anh phải khai phá sản thôi. Còn nếu mà anh không khai phá sản thì nếu mà bất cứ lúc nào anh có tiền ở trong ngân hàng thì người ta chạy vô, người ta ụp vô, người ta lấy tiền đó.
3: Ví dụ như cô gái đó nó không có gì mà đụng người ta chết thì sao?
0: Cái chuyện đó là chuyện của cổ. Cổ đụng người ta chết thì có thể cổ bị tù. Cổ có thể cổ bị cảnh sát bắt cổ vô tù. Rồi cái bên kia, cái tù đó là cái về cái hình sự. Còn cái dân sự là khác. Dân sự là bên bị chết đó, người nhà của họ sẽ kiện cái cô này. Rồi tùy theo cô này có tiền hay không có tiền nữa. Cổ có tiền thì về dân sự cô có tiền thì cô phải trả, cô không có tiền cô khai phá sản, còn về hình sự cô lỗi cô đụng người ta chết thì cô phải ở tù, hai cái nó khác nhau.
3: Dạ ok, giờ tôi hiểu rồi. Rồi vậy xin cảm ơn cô luật sư và cô Diễm Thi nhiều.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Diễm Thi cảm ơn chú Tam. Dạ Diễm Thi cảm ơn chú đã gọi vào chương trình và chúc chú được nhiều may mắn. Xin chào chú.
3: Dạ.
1: Dạ. Cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo có số phone cuối là 6155. Dạ, xin chào quý vị. Dạ, xin chào. Quý vị đang gọi vào chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Diễm Thi nhận được kết nối cùng vị thính giả có số phone cuối là 6155. Dạ, thưa xin chào. Chắc là do trở ngại trên đường dây điện thoại thì quý vị đã drop đường dây điện thoại rồi, cho nên là nếu quý vị có những thắc mắc muốn đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư thì xin mời quý vị hãy gọi trở lại vào chương trình, vẫn là số điện thoại quen thuộc 713-931-1560. Còn các cô chú anh chị đang xem chương trình trên livestream, xin hãy like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta nhé, và share chương trình cùng với những người thân quen của mình để chương trình được gửi đến đông đảo người xem và để luật sư có cơ hội được chia sẻ ý kiến cùng với quý vị thông qua những câu hỏi của quý vị. Quý vị cũng có thể để những câu hỏi của quý vị trong phần comments.
0: Bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể gọi điện thoại cho chúng tôi. Cái số điện thoại cell phone của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị cũng có thể lên website, lên internet, Google và quý vị đánh vào luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, là ở trong đó quý vị có thể lấy hẹn với văn phòng mà không cần gọi đến chúng tôi. Khi quý vị lấy hẹn, quý vị để tên, email, số điện thoại của quý vị và quý vị sẽ nhận được tin nhắn nói là vâng, chúng tôi xác định cái giờ đó, ngày đó quý vị đến. Thành ra là nó rất là dễ cho quý vị, nếu không gọi điện thoại được mà muốn lấy hẹn thì quý vị vẫn có thể lấy hẹn.
1: Dạ. Như vậy thì sẽ tránh cho quý vị lo lắng khi mà quý vị gọi điện thoại cho luật sư không được. Đôi khi thỉnh thoảng đó thì Diễm Thi vẫn nghe được những chia sẻ của các cô chú là không gọi được cho luật sư bởi vì có thể những cái lúc mà luật sư đang ở trong tòa đó nên không gọi được để mà lấy hẹn. Thì giờ đây quý vị đã có thêm một cái phương thức khác để mà có thể lấy hẹn cùng với luật sư rồi. Cho nên chắc là cô chú anh chị yên tâm lắm.
0: Thông thường đó khi mà chúng tôi có tòa đó, có những cái tòa nó kéo dài 4-5 ngày. Thì khi mà cái tòa kéo dài 4-5 ngày như vậy thì chúng tôi để hết tâm trí vô trong cái tòa đó và chúng tôi không trả lời điện thoại. Do đó quý vị sẽ để tin nhắn lại, và khi chúng tôi cảm thấy tin nhắn nó rất là quan trọng thì chúng tôi sẽ có luật sư khác gọi cho quý vị. Hoặc là chúng tôi sẽ gọi quý vị buổi tối, hoặc là thành ra là nếu mà chúng tôi có tòa, quý vị vô trong cái website luật sư bảo.com, quý vị cũng sẽ không lấy hẹn được vì cái ngày đó. Chúng tôi biết là cái tuần đó chúng tôi có tòa thì những cái ngày giờ đó chúng tôi block nó đỏ hết, màu đỏ hết thì quý vị không vô được. Những lúc nào quý vị vô lấy hẹn thì cái ngày đó giờ đó nó còn màu trắng thì quý vị vô rất là dễ, còn đã bị block rồi thì nó màu đỏ, quý vị sẽ không vào được. Và thường thường đó là có những câu hỏi là ủa tại sao tôi gọi luật sư mà không được? Là bởi vì chúng tôi rất là nhiều khi là ở tòa đó cả tuần hay là có khi 2-3 ngày không trả lời điện thoại, không thể nào liên lạc được. Thành ra khi quý vị gọi mà không được, cái cách hay nhất là quý vị để lại tin nhắn. Tại vì quý vị gọi rồi quý vị không để tin nhắn thì chúng tôi không biết đó là ai. Thành thử là nhất là những người mà ở tiểu bang khác rồi dọn qua ở Houston này luôn, giữ cái số điện thoại của tiểu bang khác và không đổi, thì cái đó chuyện đó là hoàn toàn đúng, là bởi vì mình xài cái số này bao nhiêu lâu rồi mình đâu có muốn đổi đâu. Nhưng mà khi quý vị gọi thì cái call ID của chúng tôi hiện lên cái số điện thoại của một người ở tiểu bang nào đó thì chắc chắn là chúng tôi không có gọi lại rồi, là bởi vì hiện tại bây giờ quý vị đa số quý vị cũng biết là scam nó nhiều quá, là đó lý do tại sao người ta không có gọi lại. Thành ra khi quý vị gọi cho chúng tôi mà không được thì quý vị vui lòng để lại cái tin nhắn, quý vị nói là tôi tên là như vậy, tôi cần lấy hẹn vì về cái vấn đề này. Những cái vụ nó rất là quan trọng thì dĩ nhiên là chúng tôi sẽ tìm đủ mọi cách để chúng tôi gọi lại cho quý vị. Còn có những cái tin nhắn mà nó chúng tôi nghĩ là dĩ nhiên nó là quan trọng với quý vị, nhưng mà nó chúng tôi thấy nó không phải là emergency thì chúng tôi có thể sẽ gọi lại ngày hôm sau, hay là không có gọi lại ngay tối hôm đó. Bởi vì những cái việc mà chúng tôi gọi lại ngay lập tức là thí dụ như có án mạng, bị ở trong tù, bị cảnh sát bắt, những cái chuyện đó nó rất là quan trọng thì chúng tôi gọi lại ngay lập tức. Còn thí dụ mà những cái tin, những cái câu hỏi là tôi sắp về hưu, tôi muốn đi xin tiền lợi tức giúp được tôi hay không? Yeah, chúng tôi dĩ nhiên đó là cái câu hỏi quan trọng, vì đó là tiền mà quý vị sẽ lãnh, nhưng mà nó không phải là cái mà chúng tôi có bắt buộc phải gọi ngay lập tức.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này. Và ngày hôm nay thì với những cái tâm tình của luật sư thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn cái cách thức để làm sao có thể liên lạc với luật sư qua số điện thoại, cell phone mà luật sư vẫn hay chia sẻ trong chương trình, hoặc là cách thức lên website luatsubao.com để quý vị liên lạc, và cũng như là tin nhắn. Lúc nào luật sư cũng nhắc nhở là hãy để lại tin nhắn cho luật sư. Thì giờ đây Diễm Thi nghĩ là quý vị đã nắm rõ, hiểu rõ hơn về cái phương thức để liên lạc. Và Diễm Thi cũng xin mời quý vị cùng giữ làn sóng ngay bây giờ để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình, và cũng với đường dây điện thoại 713-931-1560 để quý vị gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư nha. Xin mời quý vị cùng giữ làn sóng.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Quý vị có thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau nhức tê buốt ở tay và chân hay không? Những cơn đau nhức kinh niên như vậy có làm quý vị mệt mỏi ban ngày và mất ngủ ban đêm hay không? Và nếu quý vị bị chẩn đoán mắc bệnh đau thần kinh hoặc là đang gặp phải các triệu chứng đau nhức khó chịu này thì đã đến lúc phải chữa trị ngay. Bởi vì bệnh đau thần kinh nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng không còn tự đi được nữa và phải ngồi xe lăn. Bác sĩ Tôn Hà tại Houston Regenerative Therapy với nhiều năm kinh nghiệm có thể giúp quý vị chữa trị kịp thời và kết quả sẽ tốt lên trong vài tuần với kỹ thuật máy móc tân tiến, không cần thuốc hay là giải phẫu. Văn phòng có nhận nhiều loại bảo hiểm có thể hỗ trợ tiền chữa trị. Không nên chịu đựng đau nhức dài hạn vì hậu quả rất khó lường về sau. Hãy gọi Houston Regenerative Therapy ngay ngày hôm nay để tìm lại cuộc sống thoải mái, không đau nhức. Văn phòng tọa lạc tại 11767 KDF Way, phòng 155, 77079. Điện thoại 346-800-4449, 346-800-4449.
8: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
10: Diễm Thi xin kính gửi lời chào tái ngộ một lần nữa cùng với quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay. Chương trình này do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Xin cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng. Và trong phần 2, kính mời quý vị cùng tiếp tục gọi vào chương trình qua số điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560. Cũng như quý vị cũng có thể để câu hỏi của quý vị trong phần comments. Diễm Thi cũng sẽ chuyển câu hỏi đến với luật sư. Luật sư ơi, nếu như chúng ta đi mua nhà, một cái căn nhà đó đã có transfer deed rồi á, thì mình có cần phải hỏi là nhà người ta có transfer deed hay không? Và nếu đã có rồi thì có ảnh hưởng gì với mình hay không ạ?
11: Dạ vâng, cảm ơn Diễm Thi. Cái transfer deed đó là cái người chủ nhà họ làm.
10: Yeah.
11: Và khi họ bán cái nhà đó đi rồi đó thì cái transfer on death nó không còn giá trị nữa. À, bởi vì cái transfer on death có nghĩa là khi tôi chết, ở trong cái giấy đó để rõ ràng tôi Nguyễn Văn A, vợ tôi Nguyễn Thị B, chúng tôi là chủ của căn nhà này.
10: Yeah.
11: Thành thử là bây giờ nếu mà căn nhà đó bán, cái người mới vô là Trần Văn A, Trần Văn A với Nguyễn Văn A hoàn toàn khác nhau, thì người Trần Văn A vô trong đó, người đó phải làm cái transfer on death khác. Cái yeah. đó nó nói là tôi là Trần Văn A, vợ là Trần Thị B. Thành thử là cái chuyện mà transfer on death khi mà mình mua nhà, cái nhà đó có hay không nó không thành vấn đề với mình. Tại nó chẳng ảnh hưởng gì tới mình hết. Cái của mình thì mình làm, còn người ta làm là chuyện của người ta.
10: Dạ. Yeah. Vậy thì khi mình mua lại căn nhà đó thì mình phải làm lại một cái transfer on death khác cho chính cái căn nhà mà mình đang là chủ sở hữu, chứ những cái người chủ cũ thì đã không còn ảnh hưởng tới nữa.
11: Dạ đúng rồi, tại vì nếu mà một người mà họ làm cho cái căn nhà đó rồi họ bán qua người kia rồi cũng không cần phải làm, bán qua người kia không cần phải làm, nó trở thành là phi lý.
10: Dạ.
11: Là bởi vì một căn nhà nó đổi 10 người chủ thì sao? À, dạ. Chính phủ họ không có thể nào làm cái chuyện đó được hết. Là với lại khi cái giấy tờ mà họ làm thì họ phải đề tôi tên là Nguyễn Văn A, vợ tôi là Nguyễn Thị B. Thành thử là họ đâu có biết cái tên người sẽ mua là tên gì. Thành yeah. ra là cái giấy tờ của cái người đó, chủ nhà đó, chỉ để tên cái người chủ nhà trong cái thời điểm đó mà thôi.
10: Trong khi đó thì nếu như là di chúc, mình bán căn nhà đó rồi thì mình không cần phải làm lại di chúc của mình, phải không thưa luật sư?
11: Thường thường di chúc đó họ sẽ đề là tất cả tài sản của tôi.
10: Yeah.
11: Để làm gì? Là bởi vì nếu mà bây giờ chúng ta có hai căn nhà.
10: Yeah.
11: Nếu mà chúng ta liệt kê nhà số 1 ở đường Bel-Air, nhà số 2 ở đường Richmond, rồi mấy bữa nữa chúng ta bán một trong hai căn thì sao? Chúng ta lại phải sửa di chúc.
10: Yeah.
11: Nếu một bữa nữa chúng ta mua thêm hai căn nữa là chúng ta có 4 căn thì chúng ta lại phải sửa lại cái di chúc nữa. Mỗi lần chúng ta mua bán là chúng ta phải sửa lại di chúc. Nó rất là bất tiện, nó rất là tốn tiền. Thành ra là người ta thường thường người ta làm là tất cả tài sản của tôi. Thành ra khi lúc mà cái người đó qua đời đó thì tất cả tài sản của người đó lúc đó là một căn nhà, ba căn nhà hay năm căn nhà không thành vấn đề nữa.
10: Yeah.
11: Để tránh cái chuyện sửa cái di chúc bởi vì cái tài sản của mình nó lên và xuống.
10: Dạ. Yeah. Thưa luật sư, khi mà một người khai phá sản đó thì theo luật họ sẽ giữ lại được một chiếc xe và một căn nhà đang ở, phải không ạ?
11: Dạ vâng.
10: Dạ. Vậy thì nếu như trong quá trình mà họ đang khai phá sản, họ đã giữ được một căn nhà rồi, họ có một cái căn nhà đang ở để giữ lại rồi, và họ nhận được thừa kế một căn nhà nữa, thì căn nhà thừa kế đó có phải đem đi trả nợ hay không thưa luật sư?
11: Dạ, sẽ phải đi trả nợ nếu mà họ nhận cái căn nhà đó. Tùy theo cái thời điểm thì dạ. Tại vì cái thời điểm mà nhận cái căn nhà đó theo thừa kế thì khi nào người ta mang cái hồ sơ đó ra tòa thừa
10: dạ.
11: kế.
10: Dạ.
11: Tại vì nếu mà chắc chắn cái người này họ có căn nhà giá trị 1 triệu đồng. Họ bây giờ họ về hưu rồi, họ không có đi làm nữa. Họ không có tiền, lợi yeah. tức không có, nhưng mà họ thiếu thẻ tín dụng 100 ngàn. Họ khai phá sản,
10: yeah.
11: họ trừ được hết, không có gì hết. Xong xuôi rồi đó, thì lúc đó họ mới nói cái người làm thủ tục thừa kế là bây giờ làm đi, tại tôi hết khai phá sản, tôi xong xuôi hết rồi. Mấy năm sau rồi, giờ tôi không phải lo nữa. Thì giờ đưa cái nhà đó qua cho tôi không sao hết, cái chuyện đó là chuyện về sau. Còn cái chuyện thời điểm hiện tại mà khai phá sản, người ta có tiền để trả nợ hay không? Mặc dù người ta có cái nhà giá trị rất là nhiều tiền, nhưng mà yeah. cái nhà đó được bảo vệ bởi luật phá sản, thành ra không có lo. Mà thường thường đó, những cái người mà họ khai phá sản đó, lúc nào đó, là họ cũng đã biết trước được là cái gì họ giữ được, cái gì không giữ được, cái gì sắp sửa tới.
10: Yeah.
11: Thì cái sắp sửa tới đó họ vẫn có quyền làm như thế nào đó để cái sắp sửa đó nó chưa tới,
10: trì hoãn lại. Dạ. Như vậy thì sau cái khi mà cái thủ tục khai phá sản gọi là hoàn tất rồi á, thì họ có bất kỳ thêm một cái tài sản nào nữa nó cũng sao họ không ảnh hưởng tới cái khoản nợ mà họ
11: dạ,
10: đang
11: vâng.
10: gánh.
11: Tùy theo cái thời gian đó, nhưng mà thông thường đó khi mà người ta khai phá sản như vậy đó, chúng tôi nó rất là tế nhị để chúng tôi nói về cái chuyện mà họ khai phá sản như thế nào, tài sản sắp sửa đến như thế nào.
10: Yeah.
11: Nó tế nhị lắm, chúng tôi không yeah. thể nói được.
10: Dạ. Yeah. Yeah, vậy thì nếu mà quý vị đang ở trong câu chuyện tế nhị đó thì xin quý vị hãy liên lạc cùng với luật sư nha.
11: Dạ vâng. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306. 713-298-2306, vì đây là cái điện thoại cell phone, thành ra quý vị gọi đến, quý vị để tin nhắn thì chúng tôi sẽ cố gắng gọi lại cho quý vị.
10: Dạ, và thưa quý vị, trong chương trình Luật pháp và đời sống đó, Diễm Thi cùng với luật sư đến với quý vị trong cái khung giờ từ 4 giờ đến 5 giờ của mỗi thứ năm hàng tuần, thì những câu hỏi mà Diễm Thi nhận thấy các cô chú anh chị thường xuyên hay hỏi đó là những cái liên quan đến tài sản của mình nè. Đó là những cái điều mà quý vị rất là quan tâm. Sau bao nhiêu năm vất vả đi làm rồi tích lũy, thì giờ đây quý vị có một số tài sản nhất định và rất là quan tâm tới chuyện là làm sao để lại cho con cháu đời sau. Để lại bằng di chúc hay là để bằng cái transfer interest hay là bằng một cái bất kỳ gì khác, thì hình thức nào khác thì quý vị cũng rất là quan tâm. Nhưng mà mỗi một cô chú anh chị thì lại có một cái cách thức khác nhau, một số lượng tài sản khác nhau, cho nên của người này, cái cách thức của người này cũng chưa chắc là đã phù hợp với cách thức của người khác. Cho nên Diễm Thi kính mời quý vị cùng gọi vào để luật sư có thể giúp cho quý vị nghe chính cái câu chuyện của quý vị. Có thể là tài sản quý vị nhiều hơn người khác, có thể là cái cách mà quý vị muốn để lại cho con cháu khác của những người khác nữa, cho nên người ta có thể để bằng cách này nhưng mà chưa chắc là cái cách thức đó phù hợp. Và luật sư ơi, một số câu hỏi nữa liên quan đến luật gia đình, Diễm Thi thấy thường xuyên là hỏi nhiều nhất là thủ tục ly dị. Dạ, vậy thì ở Texas của chúng ta đó, thủ tục ly dị nó có thực sự phức tạp như là những cái câu hỏi mà Diễm Thi thường thấy các cô chú anh chị hay hỏi hay không ạ?
11: Dạ, phức tạp á, thì thường thường đó là nó rất là phức tạp đối với người lần đầu tiên ly dị.
10: Tại vì bộ có nhiều lần ly dị hả luật sư?
11: Có nhiều người ly dị 3-4 lần rồi thì họ biết là không có gì phức tạp hết.
10: Họ có kinh nghiệm rồi.
11: Họ có kinh nghiệm rồi. Cái người lần đầu tiên ly dị thì nó rất là phức tạp. Còn đối với luật sư đó thì họ làm cả ngàn cái hồ sơ ly dị rồi. Thành ra là đối đây nó chỉ là một cái hồ sơ khác thôi. Cái quan trọng nhất trong cái hồ sơ ly dị đó không phải là phức tạp hay không phức tạp. Cái quan trọng đó là hai bên muốn cái gì. Khi mà hai bên có con nhỏ thì cái đó nó trở thành khó khăn hơn, là bởi ai cũng muốn giữ cái đứa con nhỏ đó hết, nhất là mấy đứa mà khoảng từ 2-3 tuổi, 4-5 tuổi, 6-7 tuổi gì đó, rất là dễ thương. Và ai cũng, chồng cũng thương và vợ cũng thương, ai cũng muốn giữ hết. Thành ra cái chuyện tranh chấp đó là cái chuyện bắt buộc và sẽ xảy ra và nó sẽ tốn rất là nhiều tiền. Cái thứ nhì đó là cái tranh chấp về tài sản. Nó chỉ có hai chuyện đó thôi, giữ con và trợ cấp là chuyện là thứ nhất. Thứ nhì, tranh chấp tài sản thì tranh chấp tài sản nó bao gồm những cái chuyện mà gian lận về tài sản, giấu giếm tài sản, sử dụng tài sản chung bất hợp pháp. Một người lấy tiền đi mua xe cho bạn trai của mình, hay là người lấy tiền đi mướn nhà cho bạn gái của mình, tất cả những cái đó là nó là gian lận tài sản, thì người ta sẽ phải đi điều tra. Nó tốn rất là nhiều thời giờ và tốn rất là nhiều tiền bạc. Thành thử là cái chuyện mà nó phức tạp hay không phức tạp, nó tùy. Một người tới với chúng tôi và nói là em muốn ly dị, em muốn độc lập tự do, em không có muốn bị phiền nhiễu nữa, cho hết tất cả những cái gì mà bà muốn cho luôn, không có cần. Thì cái người luật sư sẽ phải nói là được, anh ký giấy xuống, nói là anh cho hết, anh đồng ý và anh không có quay lại kiện luật sư. Là bởi vì khi mà một người nói cho hết, nhưng mà theo luật đó thì phải chia tài sản 50-50. Cái anh này anh cho hết rồi tới một năm sau, cái anh nghe người này nói, ủa luật sư của mày làm gì kỳ vậy, cái nhà mày phải được phân nửa mà, tại sao, hay cái xe phải được, tiền hưu phải được cái gì, tại sao lại cho hết. Thì lúc đó cái người đó lại quay lại kiện cái người luật sư, nói là hey, ông không có làm đúng, tôi phải được phân nửa mà. Họ lúc đó họ sẽ quên đi cái câu nói là tôi cần độc lập tự do, tôi cần phải được thoát khỏi cái người này càng sớm càng tốt, và tôi muốn ký thật là nhanh. Họ quên cái chuyện mà họ được phân nửa. Thành ra là những cái người luật sư đó, họ sẽ bắt những người thân chủ mà muốn những cái gì muốn mà nó đi ngược lại cái luật đó thì phải ký giấy là không có kiện lại. Và đó là sự sáng suốt muốn đánh đổi tất cả tài sản của mình để được ly dị. Dĩ nhiên luật sư họ sẽ cũng sẽ nói là anh bắt buộc anh phải được phân nửa, chia ra phân nửa, còn anh không muốn lấy thì cái đó chuyện riêng của anh. Thì cái chuyện đó là cái chuyện về những cái hồ sơ ly dị.
10: Dạ. Thưa luật sư, thường thì người ta ly dị người ta mới phân chia tài sản. Có ai mà vẫn đang trong cái mối hôn nhân, tức là vẫn còn, tức là đang kết hôn đó, mà hai người lại chia tài sản nhau không ạ? À?
11: Dạ có chứ, có chứ. Chúng ta nói nhiều về cái prenuptial agreement, tức là hợp đồng trước hôn thú. Và chúng ta sẽ phải nói về hợp đồng sau hôn thú, nó gọi là postnuptial agreement. Yeah. Những cái chuyện mà chúng tôi thấy xảy ra rất là nhiều, đó là ba mẹ ở bên Việt Nam bán nhà, gửi tiền qua cho người con trai hay con gái gì không cần biết, nhưng mà con, và không muốn cho cái người phối ngẫu của người này được hưởng. Thì bây giờ nếu mà cha mẹ ở bên Việt Nam qua mua một căn nhà khác cho sang tên cho con trai hay con gái của mình, nếu mà cái nhà đó mình không cẩn thận thì cái người kia họ sẽ có phần nữa. Thành nữa là nó, do đó lý do nó có cái những cái hợp đồng nó gọi là postnuptial agreement, tức là sau khi làm hôn thú rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cái hợp đồng phân chia tài sản trong trường hợp ly dị. Cái nhà này là bởi vì má cho em hay là má cho anh, khi ly dị anh hay em gì đó không được quyền đòi phần trăm gì trong cái nhà này hết. Họ xác định được như vậy thì họ có thể làm. Đó là cái câu trả lời là có làm được hay không. Và có làm hay không? Dạ có chứ.
10: Nhưng mà chắc là trong cộng đồng người Việt mình thì ít phải không thưa luật sư? Vì cái nó liên quan tới cái gọi là cái văn hóa, cái culture của người Việt nữa.
11: Những người mà ở Việt Nam qua thì họ muốn là cho con dâu, cho con ruột thôi, chứ không có cho con dâu, con rể. Và họ muốn là làm sao để làm cái đó, nhưng họ lại không muốn làm giấy tờ là bởi vì nó ảnh hưởng tới cái hôn nhân của hai người. Và khi mà chúng tôi đã thấy cái chuyện mà nếu mà làm đó thì cái người kia họ sẽ giận, mất tình cảm, và họ sẽ quyết định họ ly dị luôn bây giờ đi cho nó khỏi phải mất công, là bởi vì có cái nhà thôi mà cũng đòi ký giấy tờ. Thì nhưng mà những người sanh ở đây, trẻ tuổi, lập gia đình thì họ làm cái đó rất là nhiều. Là bởi vì họ là Mỹ con rồi, họ không phải là Việt Nam nữa.
10: Và thưa luật sư, trong cái vấn đề mà ly dị đó, như hồi nãy luật sư có chia sẻ là vấn đề mà ngoài cái chia tài sản nó phức tạp nhưng mà nó rõ ràng hơn, còn cái chuyện mà con cái là một cũng trong những cái vấn đề mà vô cùng rắc rối luôn. Ai là người giữ con, rồi giữ như thế nào, và đặc biệt là cái tiền child support.
11: Cái tiền child support đó thì nó có cái guideline, tức là có cái bản hướng dẫn thôi. Nó hướng dẫn chứ không phải bắt buộc phải đi theo. Tức là cái tiền mình mang về, một đứa là 20%, hai đứa là 25%, ba đứa là 30%.
10: Nhưng mà thường là những cái người mà phải trả cho support á, thì họ cũng luôn tìm cách là tránh né và giảm đến mức có thể nhất cái thu nhập của họ, cái in support.
11: Cái tiền child support đó thì nó có cái guideline, tức là có cái bản hướng dẫn thôi. Nó hướng dẫn chứ không phải bắt buộc phải đi theo. Tức là cái tiền mình mang về, một đứa là 20%, hai đứa là 25%, ba đứa là 30%.
10: Nhưng mà thường là những cái người mà phải trả cho support á, thì họ cũng luôn tìm cách là tránh né và giảm đến mức có thể nhất cái thu nhập của họ, cái income của họ, để mà họ cái số tiền 20% đó, ví dụ là vẫn là

0: nào làm sao để tránh cái chuyện đó hay không thưa luật sư?
1: Nếu mà hai bên đồng ý, nếu mà hai bên cảm thấy là được, và thí dụ một người họ làm 200.000 mang về 200.000 thì nếu mà 20%
0: là 40.000
1: bốn chục ngàn đứa nhỏ nó không thể nào nó xài nhiều như vậy được.
0: Dạ.
1: Thì bên này sẽ không thể nào đưa được mà cái chi phí quá cao. Bên kia thì là muốn đi theo cái luật thì họ có thể điều đình tiền ăn, tiền học, tiền gì đó là 10.000 một tháng. Còn 30.000 kia bỏ vô trong saving account cho đứa bé để nó lớn lên, nó có tiền nó xài. Đó là bảo vệ cái tương lai của người con, thì họ vẫn có thể họ làm được như vậy.
0: Và luật sư ơi, khi mà nhắc đến vấn đề ly dị thì một trong những cái điều mà Diễm Thi hay nghe người ta nói là thực ra là chỉ ly dị khi chia tay, khi có người thứ ba. Và nếu như mình có đủ bằng chứng để phát giác ra là người chồng hoặc người vợ của mình có người thứ ba, thì những cái bằng chứng đó có ảnh hưởng gì trong cái quá trình ly dị hay không ?
1: Dạ không, cái ở tiểu bang Texas này nó là no fault đối với người Hoa Kỳ. Cái chuyện ngoại tình nó không phải là một cái chuyện mà gọi là kinh khủng. Có lẽ là tại vì họ ngoại tình nhiều quá nên tự là họ không có để ý tới những cái chuyện đó. Thì cái chuyện mà giấu giếm tài sản, sử dụng tài sản chung cho cái mục đích riêng, thì cái đó mới là cái quan trọng. Còn cái chuyện ngoại tình thì nó không phải là cái yếu tố mà xác định để cái phần chia tài sản nó khác biệt nhau.
0: Và luật sư ơi, bây giờ quay trở lại với bây giờ thì nó đã qua cái thời gian mà khai thuế rồi, nhưng mà chúng ta cũng sẽ nhắc lại đôi chút về vấn đề khai thuế, tại vì bây giờ hình như là luật khai thuế của Texas cho năm 2026 cũng có một số thay đổi, và chắc là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những năm tiếp theo nữa. Cho nên nếu mà ai đã khai thuế cho 2026 rồi thì bây giờ mình cũng cần thêm những cái thông tin, những kiến thức để có thể áp dụng cho những năm tiếp theo. Và một trong những cái điều thay đổi đó mà mọi người gọi là rất là vui mừng, đó là tiền tips cũng như là tiền overtime thì không cần phải đóng thuế nữa. Vậy thì luật sư có cái hướng dẫn nào kỹ hơn, tiền tip là như thế nào, tiền overtime là như thế nào và sẽ không phải đóng thuế thu nhập ?
1: Thường thường cái đó nó áp dụng cho những người mà họ làm, họ được cái W-2. Thì họ sẽ có những cái khi mà ở trong cái W-2 họ để những cái tiền đó như ở trong cái tiền tip nó ở trong đó. Họ có thể tránh được, nhưng mà lúc nào cũng vậy, nó không phải là tiền tiếp tôi không phải đóng thuế là một xác định 1000% tôi không phải đóng thuế. Nó tùy nhiều cái yếu tố khác nữa.
0: Như vậy thì quý vị nên gọi điện thoại đến với luật sư nếu quý vị cần hiểu biết về tiền tip và tiền overtime, tại vì mỗi một người sẽ khác nhau, giống như luật sư nói là có nhiều cái cách thức khác nhau để có thể được miễn thuế hay là không miễn thuế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với một vị khách thính giả có số phone cuối là 7005. Dạ xin chào.
2: Dạ em xin chào luật sư Bảo và chào chị Diễm Thi.
1: Chào cô.
0: Dạ chào chị. Dạ.
2: Cho em hỏi, em tên là Nguyên. Cho em hỏi là tại vì em, nhà của em có mời anh chị của em đứng tên chung lúc mà mua, nhưng mà sau đó em có làm một cái trust để mà ký tên là anh chị và không có involve cho cái nhà nữa, mà em vẫn là người trả bill cho căn nhà đó. Nhưng mà anh chị của em đã khai phá sản, thì khi em trả tiền nhà bên chỗ ngân hàng người ta không có để tên em trong đó, mà người ta vẫn để tên của anh chị của em. Hiện tại bây giờ em vẫn là người trả bill tiền nhà, thì cái vấn đề đó sau này nó có ảnh hưởng gì tới em hay không?
1: Anh chị của cô có căn nhà khác không, hay là chỉ có một căn nhà này thôi, ở trong căn nhà này thôi?
2: Dạ có căn nhà khác, tại em nhờ anh chị của em đứng tên cô sai.
1: Khi mà anh chị của cô khai phá sản đó thì họ chỉ có thể giữ được một căn nhà thôi, tôi không biết họ giữ được căn nào hết. Họ giữ được cái căn mà có tên của cô trong đó, hoặc là họ giữ cái căn của họ. Cái đó là anh chị của cô, và cô cần phải đi tới lại cái người luật sư phá sản để đặt cái câu hỏi là họ khai như thế nào. Hoặc là nếu mà cô muốn chúng tôi trả lời thì ba người phải tới và mang cái hồ sơ cho chúng tôi biết, hồ sơ phá sản khai hồi nào, hồ sơ số mấy, để chúng tôi tìm, thì chúng tôi sẽ biết được thêm và chúng tôi có thể giải thích rõ hơn.
2: Vậy là em phải hỏi lại để nó coi có ảnh hưởng gì tới căn nhà của em hay không ?
1: Dạ đúng rồi.

0: Dạ vâng, dạ em cảm ơn luật sư nhiều.
1: Dạ, cảm
0: Dạ,
1: ơn
0: cảm ơn
1: chị.
0: chị Diễm Thi.
2: Diễm Thi, cảm ơn chị Quyên đã gọi vào chương trình và chúc chị nhiều may mắn nha. Và số điện thoại của luật sư để nếu mà trong trường hợp chị Trâm, xin lỗi chị Quyên có cần sự tư vấn giúp đỡ ý kiến của luật sư thì có thể liên lạc.
1: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là quý vị có thể lên website của chúng tôi, lên Google tìm luật sư bảo.com, luật sư bảo.com và lấy hẹn với chúng tôi, thì cái đó nó dễ dàng hơn cho quý vị.
2: Dạ. Cảm ơn chị Quyên một lần nữa. Và thưa luật sư, nhắc đến chuyện co-sai đó thì người Việt của mình co-sai rất là nhiều. Co-sai cho anh em, cho chị em trong gia đình về việc là mua tài sản, đặc biệt là mua nhà. Co-sai để bảo lãnh người thân sang từ Việt Nam sang Hoa Kỳ. Vậy thì nhân đây thì luật sư có một cái lời nhắc nhở gì có liên quan đến việc co-sai hay không?
1: Dạ vâng.
2: Dạ.
1: Nếu mà chúng tôi khuyên đó theo người Mỹ,
2: Dạ.
1: theo cái luật của Mỹ thì chúng tôi khuyên là không bao giờ co-sai cho ai hết, và không bao giờ, dĩ nhiên lời khuyên của chúng tôi nó là một chuyện, cái lý thuyết nó lúc nào nó cũng khác với thực tế hết. Ba mẹ già, ba mẹ muốn mua nhà nhưng không có đủ lợi tức, thành ra là phải để tên con trai vô. Cái đó nó tạo nên rất rất là nhiều vấn đề, là bởi vì khi ba mẹ chết có di chúc hay không, ba mẹ có làm transfer on death được hay không, cái nhà nó sẽ như thế nào, rồi người con khi lập gia đình, người vợ bước vô trong đó có cần phải làm giấy hợp đồng prenuptial hay không, để cho người vợ khỏi chạy vô, là bởi vì nó rất là nhiều chuyện. Khi mà hai người con lập gia đình rồi người con lấy vợ xong người con ly dị, rồi người vợ đòi phân nửa của cái nhà đó, thì phải biết là chúng ta phải coi coi, ồ, cái nhà đó tiền ở đâu ra mà mua, tiền của cha mẹ trả tiền nhà hay là người con trai trả tiền nhà, nó phức tạp lên lên nhiều
2: Dạ.
1: nhiều lắm. Thành ra là cái mà ngay cả cái chuyện làm transfer on death hay làm di chúc nó cũng rất là phức tạp, nó mắc mắc tiền hơn, là bởi vì cái nhà đó không có đơn thuần transfer on death, nó chỉ cho hai vợ chồng hoặc là một một người mà quá chồng hay là quá vợ hoặc là chưa bao giờ lập gia đình. Còn cái chuyện mà hai vợ chồng cộng thêm một đứa con vô nữa làm thì nó lại càng phức tạp hơn. Thì cái đó là cái thứ nhất. Còn cái chuyện mà về Việt Nam lấy vợ hay lấy chồng rồi không có đủ lợi tức, rồi phải có người đồng bảo trợ, thì đây là chương trình, không phải là chương trình của luật sư Tuấn, nên là chúng tôi không có đi vô sâu vô chi tiết, nhưng mà chúng tôi chỉ nói là khi mà chúng ta đồng bảo trợ đó là chúng ta phải ký cái 864A, có nghĩa là trong vòng 10 năm chúng ta phải có bổn phận trách nhiệm về tài chính với cái người ở bên Việt Nam qua. Nếu mà người ta ly dị, người ta chưa vô quốc tịch, người ta sẽ đòi, và chúng ta có thể bị dính vô trong đó. Chúng tôi nói có thể, bởi vì chúng ta đã ký giấy bảo trợ cho người đó để không có nhận trợ cấp xã hội. Thành ra cái chuyện mà ký giấy tờ để bảo trợ, đồng bảo trợ cho một người ở Việt Nam qua rất là phiền. Ngay cả những cái người ký giấy tờ bảo trợ, bảo lãnh cho vợ hay chồng ở bên Việt Nam qua, chúng ta nhớ là khi họ qua đến đây, họ chưa có quốc tịch, họ có thẻ xanh rồi ly dị, thì chúng ta vẫn có cái trách nhiệm tài chánh với cái người đó.
2: Do chính người vợ hoặc người chồng của mình.
1: Dạ đúng rồi, tại vì mình khi mà mình bảo lãnh qua, mình ký cái giấy là tôi đứng ra, tôi cam đoan là người này không phải là gánh nặng xã hội cho chính phủ. Thành ra là tôi bảo đảm về là tôi không có, họ sẽ không có đi xin tiền trợ cấp. Thì nếu mà họ không xin tiền trợ cấp thì có nghĩa là tôi phải đứng ra bảo lãnh, tôi phải bảo đảm cho đến khi nào họ có quốc tịch.
2: Diễm Thi nghe được nhiều câu chuyện kể là thường là ba mẹ lớn tuổi đó muốn bảo lãnh con cái, tức là bảo lãnh anh chị em của mình đó từ bên Việt Nam sang, thì ba mẹ thường là sẽ không có đủ cái thu nhập để mà bảo lãnh, thì thường là những cái đứa con còn lại ở bên Mỹ sẽ co-sai để cho ba mẹ bảo lãnh anh chị em của mình sang. Thì trong những trường hợp đó chắc là cũng sẽ có những cái trở ngại cho những người mà đồng bảo lãnh, phải không ạ?
1: Dạ vâng, nếu mà họ đây là không phải gia đình nữa, thành ra là không không có chuyện ly dị. Nhưng mà nếu mà những người đó không có tiền, họ đi xin trợ cấp, food stamp, welfare, trợ cấp cho chính phủ, thì nó rất là phiền.
2: Xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này để cho thấy là trong cuộc sống của mình có những điều là mình làm thì rất là đúng với những cái lương tâm, với tình cảm của chính chúng ta, của những người thân trong gia đình. Nhưng đôi khi suôn sẻ thì không sao hết trơn á luật sư ha.
1: Vâng,
2: nhưng mà đến khi mà có những cái trở ngại gì đó thì chắc là sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của mình. Lúc đó thì chúng ta sẽ gặp những cái rắc rối mà đôi khi chúng ta không có lường trước được. Đó là lý do vì sao mà Diễm Thi đặt câu hỏi này cùng với luật sư, để các cô chú anh chị nếu mà mình trong những cái trường hợp như vậy thì sẽ cân nhắc xem là lợi và hại thế nào cho những cái quyết định của mình. Và ngày hôm nay thì luật sư mặc dù sức khỏe cũng không có được tốt lắm, quý vị cũng đã thấy đó, cho nên thông cảm nếu mà trong chương trình có những cái tiếng ồn mà làm cho chương trình có bị cái phẩm chất không có được tốt lắm thì mong là quý vị thông cảm, bởi vì luật sư không khỏe nhưng mà vẫn dành thời gian đến với chương trình để chia sẻ ý kiến cùng quý vị. Và giờ đây thì Diễm Thi chúc cho luật sư sẽ mau khỏe nè, và cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, cảm ơn Diễm Thi và xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Một lần nữa số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Cảm ơn quý vị.
2: Và luật sư Bảo cùng với Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và nếu quý vị không có thời gian để theo dõi chương trình ngày hôm nay thì có thể quay trở lại trang Facebook hoặc là YouTube VTV Radio Network để có thể xem lại chương trình. Và xin nói lời chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này vào lúc 4 giờ chiều thứ năm tuần sau.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air, hãy gọi Kimberly 713-557-7-8989 hay 281-506-7744.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
14: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất phụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện là giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Quý vị có biết rằng, chỉ với 30 mỹ kim có thể cung cấp một bữa ăn cho một em trong một tháng. Và chỉ với 300 mỹ kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em nhỏ mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ, quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc. Website là info@abandonedlittleangels.org hoặc liên lạc nhắn tin cho Cathy Hà 281-658-6523 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandoned Little Angels ở địa chỉ 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
15: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026, một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 5, 2026, vào lúc 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Ballet Art Gallery, số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, Học viện Công dân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738, email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
14: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 mỹ kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng một phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi, độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại. Có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lift, Hydrofacial, Aqua 24K Go Facial, Natural Rot Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đồng đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
16: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị mua một món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi quý khách ghé nhà hàng, xin vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đồ biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
14: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
16: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter và waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
14: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại.
17: địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Sau đây, xin mời quý thính giả cùng nghe những tấm gương vô danh trong Ý cao tình đẹp do dịch giả Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch. Ý cao tình đẹp là một tập truyện thực mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã lựa chọn gom góp trong non 20 năm. Truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất cảm động mà rất nhiều ý nghĩa. Trên 30 tấm gương vô danh, nhân vật đều là những người thường như chúng ta, nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm, làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính những người đó mới thực là văn minh, mặc dù có kẻ chẳng học hành gì cả. Thế giới đương trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng dù sao thì trên đời này vẫn còn những người tốt bụng mà ta vẫn còn có thể hy vọng được. Hy vọng được tất cả.

0: thư gửi cho các con tôi. Sáng ngày 13 tháng Giêng năm 1954, chiếc thuyền buồm Weimar dài 60 thước chở 8 nhân viên trong đoàn thám hiểm Hải dương học của Đại học Columbia và 13 thủy thủ phải đương đầu với một trận bão ghê gớm và những ngọn sóng vĩ đại ở khoảng 200 hải lý phía bắc quần đảo Bermudas. Bỗng 4 người bị sóng đánh văng xuống biển. Trong số đó có vị chỉ huy đoàn, giáo sư Maurice Ewing, 47 tuổi, vừa là giám đốc đài quan sát địa chất học Lehman ở Colombia, vừa là nhà hải dương học nổi danh khắp thế giới. Giáo sư ráng chống cự một giờ, kiệt sức, chỉ trong đường tơ kẻ tóc là qua khỏi chết. Sau cùng ông được cứu thoát và hôm sau ông viết được bức thư cảm động này cho 5 người con của ông từ 3 cho đến 9 tuổi. Trên biển, ngày 14 tháng Giêng năm 1954, các con. Bà viết thư này cho các con để nói chuyện với các con về tình yêu, yêu Chúa, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu hàng xóm. Bà đã có lần ráng chỉ cho các con hiểu sự quan trọng của tình yêu, nhưng bà thấy rằng lần đó bà chưa giảng được rõ ràng lắm. Bây giờ ba mới đích thân thấy sức mạnh của tình yêu là như vậy, có thể ba giúp cho các con hiểu được rõ hơn. Hôm qua, một ngọn sóng lớn đã hất ba xuống biển và ba phải lội trong cơn giông, trong những ngọn sóng cao bằng ngôi nhà của chúng ta. Lội lâu, lâu lắm rồi, thuyền mới tới vớt ba lên. Chính cái tình yêu kỳ diệu của các con đối với ba đã làm cho ba còn tiếp tục bơi được nữa khi mà sức ba đã kiệt. Đầu đuôi như sau. Chuyến ra khơi lần này thật cực nhọc, giông tố không lúc nào ngớt mà nước vô thuyền hoài. 7 giờ sáng hôm sau, ba ở trên bon lại phòng của các bản đồ để tính xem thuyền đứng ở vị trí nào, thì thấy 4 thùng nhớt tung ra lăn bậy 4 phía. Chiếc Weimar chồng chành dữ dội. Mấy cái thùng đó có thể đập vào, bung phòng phía sau, nước sẽ tràn vô phòng mà thuyền sẽ chìm. Đúng lúc đó, chú John hiện ra ở trên bon cùng với 2 sĩ quan hải quân Chuck Wicky và Mike Brown. 3 và 3 người đó cùng chặn và cột lại những chiếc thùng đó. Vừa cột xong thùng cuối cùng thì ngọn sóng kinh khủng trút xuống bon. Không ai trông thấy nó trước. Mọi người tức thì bị ngập nước té nhào lăn đi mọi phía dưới mấy cái thùng. Ba tưởng thế nào cũng bị văng mạnh kinh khủng mà xương cốt gãy hết, thân thể nát nhừ. Bỗng ba cảm thấy rằng ba bị văng ra khỏi tàu, rớt xuống biển. Lâu lắm ba mới ngoi lên được tới mặt nước. Lúc đó trong phổi ọc ạch đầy nước, thở khò khè như một người sưng phổi. Ba thấy cả 4 người đều văng xuống biển. 2 sĩ quan hải quân mỗi ông may mà bám được 1 thùng dầu. Chú John ráng bơi lại phía thuyền và ba ngại rằng chú sẽ mau đuối sức. Ba ráng bơi lại 1 thùng dầu, muốn cho khỏi vướng phải cởi quần áo ra đã. Vừa cởi xong thì nghe có người sặc sụa, nghẹn hơi, rên rỉ ở gần. Nhìn chung quanh thì không thấy ai cả. Rồi tiếng đó ngừng bặt. Ba biết rằng người nào đó đã chìm. Sau này mới hay là ông Charles Wicky, một đại quý hải quân trẻ, đẹp, rất dễ thương. Cởi xong chiếc áo sơ mi rồi thì ba mới nhận định được tình thế. Một lát sau, ba thấy chiếc Weimar cách ba khoảng 1 hải lý đương quay lại phía ba. Ba tự hỏi là không biết có đủ sức cầm cự cho tới khi chiếc thuyền đến hay không. Chiếc Weimar chạy được nửa khoảng cách rồi thì ngừng lại để giúp chú John, rồi quay nửa vòng để cho hông bên kia lại gần ba. Không bơi được nữa, ba bật ngửa, ráng thả bè như người ta thường chỉ. Hít vào đầy phổi, nín thật lâu để người được nhẹ hơn, rồi thở ra thật mau, rồi lại tiếp tục như vậy. Nhưng phổi ba đầy nước không thể giữ hơi được lâu, và mỗi lần ráng hít vô một chút, không khí ở trong làn sóng lại phủ ba Bia Ba lại nuốt thêm một ít nước nữa. Chắc các con nghĩ rằng lúc đó bà cảm thấy cô độc lắm. Không, bà không thấy cô độc chút nào các con ạ. Bà có cảm tưởng rằng tất cả những người hiền lương mà ba quý mến đều đang ở bên cạnh ba để khuyến khích ba. Rồi lần lần họ biến hết và chỉ còn lại các con thôi. Và ba có cảm tưởng rằng ba có một công việc gì gấp phải làm cho các con. Ba thấy hình như hết thảy các con Bill và Jerry và Hobby và Beatrice và Maggie hết thảy đều sắp chìm lỉm. Và để cứu các con, ba phải tiếp tục bơi. Sau cùng chỉ còn bỏ Maggie ở lại bên ba. Ba không thấy bé nhưng nghe tiếng của bé. Bé gọi ba như mỗi tối đứng trên đầu cầu thang. Bé nghe thấy giọng nói của ba khi ba ở sở về. Bé lặp đi lặp lại hoài.
1: Ba, ba, ba lại đây ba, lại đây.
0: Các con nhớ hoài điều đó nhé, nhớ hoài nhé. Nhớ rằng tình yêu của bé Maggie còn mạnh hơn tất cả những ngọn sóng kinh khủng vĩ đại đó nữa. Sóng nhồi bắt chìm xuống, lăn qua lăn lại hoài, nhưng tình yêu của Maggie vẫn mạnh hơn. Và đúng lúc ba quên hết mọi sự đời trừ bé Maggie, đúng lúc ba ráng lại gần bé thì ba nghe thấy có tiếng ai trong trẻo ở gần ba bảo ba rằng:
1: Tiến sĩ, ông biếu lấy cái đầu kia, cái thùng này thì tôi dễ nắm nó hơn.
0: Đó là tiếng của Mike Brown đương bám vào đầu của một thùng dầu. Ba đưa tay ra biếu vào thùng. Thật là dễ chịu vô cùng cho ba và cả cho ông ấy nữa. Một thùng dầu, mỗi người biếu vào một đầu thì thăng bằng như một cái đu không chồng chành lăn qua lăn lại nữa. Lúc đó ba thấy chiếc thuyền tiến lại gần. Có người liền xuống một chiếc dây thừng. Ông Mike bắt được, một tay nắm chặt dây thừng, một tay biếu vào thùng dầu. Ông để cho người trên thuyền kéo chiếc thùng với ba và ông ấy lại gần tàu. Chiếc Vimor chồng chành dữ dội và ba mệt quá, không cất nổi bàn tay lên nữa. Đúng lúc chiếc thuyền nằm ở dưới hõm, tại chân một ngọn sóng, thì ông Mike nắm được lan can của thuyền leo lên. Thuyền lắc lư làm cho ba chìm. Mai thai, ba thấy chiếc dây thừng ở bên cạnh, ba bèn chụp lấy. Ba đã tưởng không bao giờ ngoi lên được mặt nước, vậy mà nhờ dây thừng đó ba cũng ngoi lên được. Và khi chiếc Vimor lại nghiêng một lần nữa ở dưới chân một ngọn sóng, thì người trên thuyền nắm lấy cánh tay ba. Ba không còn nhớ chút gì, nhưng việc xảy ra sau đó cho tới khi ba tỉnh lại, thấy mình nằm trên một chiếc giường dưới mấy lớp mềm. Chuyện đó xảy ra hôm qua và ba rất mừng là đã thoát chết. Chú John mạnh khỏe, chân xương một chút nhưng xương không gãy. Còn Mike Brown cũng mạnh, chỉ vài giờ sau đã thay phiên cho bạn được. Nửa mình bên trái của ba còn nhức mỏi, chưa cử động được. Ở tuổi của ba mà bơi lâu như vậy thì sao được. Tối nay thuyền sẽ tới quần đảo Bermudes và nhờ các bác sĩ ba sẽ bình phục mau hơn. Có những bài học chỉ kinh nghiệm mới dạy được cho ta thôi. Ba là nhà khoa học, dĩ nhiên mới đầu chỉ nghĩ đến những cái gì hữu hình. Hết thảy chúng ta đều phải tập bơi cho giỏi và tránh những thói xấu làm cho cơ thể suy nhược. Nhưng ba cũng biết rằng sự dĩ ba sống sót được không phải chỉ nhờ những vật hữu hình mà thôi. Chúng ta phải nhớ rằng chính tình yêu của các con, của má, các con và ba, tình yêu lẫn nhau đó đã cho ba đủ sức để khỏi chìm, đủ chống cự lại lâu sau khi đã kiệt sức rồi. Tình yêu của má, các con và các con đã mạnh hơn những ngọn sóng ghê gớm đó. Tình yêu của Chúa đã tới phút chót rung duỗi cho ông Brown và cái thùng dầu trôi lại phía ba. Có lẽ chúng ta không thể thấy rõ được sức mạnh của tình yêu, nhưng nó có thực, nó rất thực, và đó là một trong những sự thực nhất trên đời. Ba của các con, Maurice Ewing.

Khi thấy tấm gương của những người vô danh âm thầm tôi luyện cá tính hoặc hy sinh cho gia đình, nhân quần đó, thì ta phải nhận rằng dù sao trên đời này vẫn còn những người tốt bụng. Ước mong quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình Ý Cao Tình Đẹp để biết thêm những tấm gương vô danh trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương một lần nữa lại quay trở lại với quý vị trong chiều ngày thứ sáu hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:00 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào bác sĩ Nguyễn Đức Cương và cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng ạ, chúng tôi trước hết xin kính chào tái ngộ cùng tất cả quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang có khỏe không?
0: Dạ, Thùy Trang khỏe, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, thưa bác sĩ. Và hôm nay thì bác sĩ có những cái kế hoạch gì cho mình hoặc là cũng cho cái Vinashop của chúng ta hay không?
1: Dạ vâng, hôm nay thì trước nhất là mình cũng muốn chia sẻ thêm một số thông tin đi học về vấn đề mất ngủ, rồi vấn đề đau nhức, rồi vấn đề tiểu đường. Thì quý vị biết là lâu nay chúng ta có một cái sản phẩm dược thảo rất là quen thuộc với quý vị và cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều trong thời gian qua, đặc biệt là những ai mất ngủ thường xuyên, mãn tính tức là lâu năm hoặc là cấp tính tức là mới gần đây thôi. Thì chẳng biết là chúng ta có nhiều lý do mất ngủ lắm, căng thẳng quá, rồi có thể là do vấn đề bệnh lý hoặc là tuổi tác hoặc là do trầm cảm, có rất nhiều, nhưng mà đa số thì thường thường ấy, theo cái thống kê học của các cái cơ sở y học tại Hoa Kỳ cũng như là thế giới thì người ta thấy là cái yếu tố căng thẳng và trầm cảm là một trong những yếu tố chính và đa số thì chúng ta thường mắc phải. Thành ra là trong cái tủ thuốc mình có một cái dược thảo mà hôm nay quý vị rất là ưa chuộng, đó là Sleep Better 1000. Không biết Thùy Trang có bao giờ đã trải qua cái nhiều mất ngủ chưa?
0: Dạ, khi nào mà Thùy Trang thấy lo lắng á, lo lắng thì Thùy Trang sẽ khó ngủ, cứ ngồi mà cứ nằm mà cứ lo nghĩ trằn trọc, hoặc là khi nào mà chắc coi phim trễ quá thì cũng sẽ mất ngủ, thưa bác sĩ. Thì nãy giờ bác sĩ có nói về cái vụ mất ngủ á, Thùy Trang nghĩ là cái mất ngủ này cũng xảy ra không phải là ở tuổi già, chỉ có những người trẻ, người middle age, người thiếu niên cũng bị mất ngủ phải không thưa bác sĩ? Và cái việc mất ngủ này á, Thùy Trang thấy nó cũng liên quan đến nhiều cái vấn đề bệnh lý lắm, cũng như mấy người mà đau khớp cũng rất là liên quan đến cái giấc ngủ, và cũng những người nào mà bị diabetes thì cũng liên quan đến cái giấc ngủ của mình, phải đúng không thưa bác sĩ?
1: Vâng, chắc chắn là trong chúng ta phải nói không ai là không từng trải qua một tuần mất ngủ, có thể là một đôi ngày. Ngay chính cá nhân chúng tôi cũng vậy, đôi khi mà lo nhiều công việc quá thì tự nhiên cái giấc ngủ nó cũng khó đến với mình. Tuy nhiên nói trong trường hợp nhà chúng ta có thể tự điều chỉnh, tức là mình ví dụ như bây giờ mình lo nhiều thì mình cầu nguyện, mình theo đạo Công giáo thì mình cầu nguyện Đức Mẹ, mình theo đạo Phật mình cầu Phật Bạc Năm, nói chung là cầu nguyện thì làm cho tâm hồn mình nó được thanh thản. Thì whatever nó cũng giúp cho mình được mất ngủ. Nhưng đây mình nói về vấn đề là những cái vị mà bị mất ngủ lâu ngày thì cái dược thảo chúng ta là một dược thảo rất là đặc biệt. Thứ nhất là nó không phải là cái kiểu chấn áp như là những cái thuốc khác. Tức là khi quý vị uống vào là quý vị ngủ ngay, nhưng mà rồi ngày hôm sau thì mình cứ rừ và đi tới tình trạng là mình gọi là nghiện thuốc ấy. Thì dược thảo này nó không có giúp cho không khiến cho quý vị nghiện thuốc, nhưng mà nó điều chỉnh cái sự rối loạn của não bộ khi chúng ta căng thẳng quá, âu lo quá, hoặc là trầm cảm, hoặc là ngay cả vấn đề bệnh lý như Thùy Trang vừa nói thì tất cả đều đưa tới cái rối loạn các cái sóng não. Thì chúng ta điều chỉnh và làm cho cái quân bình và giấc ngủ trở lại quý vị rất là tự nhiên. Và cái điểm đặc biệt mà quý vị thường âu lo nhất là quý vị sợ nghiện thuốc, thì đây là dược thảo không làm cho quý vị nghiện thuốc mà làm cho thứ nhất là mình không nghiện thuốc, mình ngủ được thì mình không cần phải uống nữa. Đồng thời là mình cũng có thể là mình thấy là cái trí nhớ mình nó bén nhạy hơn, được tăng cường hơn, cũng như là mình ăn uống cũng ngon hơn. Và đó là cái đặc biệt của cái thuốc Sleep Better 1000 mà trong suốt hơn 10 năm nay là quý vị đã thường thấy Vinashop giới thiệu đến quý vị.
0: Dạ, Thùy Trang cũng cảm ơn bác sĩ, và Thùy Trang cũng thấy có nhiều người phải cần thuốc họ mới ngủ được, và Thùy Trang cũng đã thấy bác sĩ vừa mới mention đó là cái Sleep Better đó thì nó không gây nghiện, cái đó là cái mà Thùy Trang rất là thích nhất, tại vì nhiều khi mình uống vô thì mình dễ ngủ, nhưng mà mình cái đó là chỉ một cái herb thôi, thì mình không phải là mình phải có nó mình mới ngủ được, phải không thưa bác sĩ?
1: Đúng rồi, thường thì chúng ta sẽ có cái cảm giác là, mà đa số phải nói điều là rất nhiều quý vị mất ngủ và cũng được các bác sĩ cho những thuốc trong thực sự là phải nói thật là quý vị rất
0: thuốc
1: là ngại uống uống rất là dày dặn lắm. Riêng với Sleepwalker thì quý vị không có phải lo ngại gì cả. Và chắc chắn một điều là quý vị sẽ không bị nghiện thuốc. Và điều này trong thực tế đã chứng minh rằng suốt hơn 10 năm qua thì có nhiều vị đã mất ngủ và tìm lại giấc ngủ, và họ nói là họ không ngờ họ ngủ rất là sâu và giấc ngủ rất là dài. Và tất nhiên với những quý vị nào mất ngủ lâu năm thì chúng ta cần thời gian, nhưng mà trong khoảng từ 5 tới 7 ngày đầu tiên khi chúng ta bắt đầu dùng cái loại thuốc này thì dược thảo này thì chúng ta thấy cái giấc ngủ nó trở về mình rất là dễ dàng.
0: Và Thùy Trang cũng có thấy là mình nên ngủ từ 7 tới 8 tiếng mỗi đêm thì cái đó rất là tốt. Và nhiều người cũng nói với Thùy Trang thôi đừng có nên ăn ngọt nhiều hay uống đồ nước ngọt trước khi ngủ nó tốt hơn và cũng nên ngủ đúng giờ, phải không thưa bác sĩ? Nó làm cho mình tốt hơn chứ.
1: Cái chu kỳ ngủ đối với phái nam là thường thường ngay cả cơ quan CDC người ta cũng yêu cầu là chúng ta phái nam đấy cần ngủ ít nhất là 7 tiếng một ngày, và riêng phái nữ thì các bạn cần nhiều hơn, rồi chúng ta ngủ 8 tiếng thì nó sẽ tốt hơn. Và cái như Thùy Trang vừa nói là ví dụ như mình cố gắng mình tập ngủ đúng 10 giờ thì là 8 giờ mình thức dậy là rất là đẹp, coi như mình sẽ thấy tinh thần mình như con người mới vậy đấy, mọi và mình có thấy một cái ngày mới sẽ rất là nhiều năng lượng. Cho nên giấc ngủ rất là quý, thành ra quý vị cố gắng làm sao. Có cái nữa là nhiều khi có phim bộ nó hay quá đi, cái mình coi mình quên. Mình coi rồi mình nhìn lại nó 3 giờ sáng.
0: Cái đó là rất là nguy hiểm. Tại vì lúc đó thì
1: cũng ok, đừng làm.
0: Tại vì lúc đó khoảng 2-3 giờ sáng rồi, giờ cố lại tìm giấc ngủ cũng khó phải không thưa bác sĩ? Bây giờ mình nói về giấc ngủ thôi, mình cũng cố gắng mình để làm cho mình cố gắng mình đi ngủ và mình ngủ đầy đủ. Tại vì nếu mà thiếu ngủ thì sẽ sinh ra rất là nhiều bệnh. Thùy Trang cũng nói về, Thùy Trang cũng nghe nói là bây giờ thí dụ mình ngủ kém đi hoặc là mình thiếu ngủ thì có thể là nếu mà mình có thể mình sinh ra là bệnh tiểu đường cho thí dụ. Tại vì nhiều khi mất ngủ thì rồi mình phải đi kiếm ban đêm, mình thức dậy mình đói bụng rồi mình lại kiếm đồ ăn. Như vậy thì làm đường, lượng đường trong người mình nó lên, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ thì mình phải control cái lượng đường mình làm sao đó để cho cái đó cũng rất là nguy hiểm, và cũng như là cái joy của mình nữa. Thì nhiều người bị đau khớp á, thì nửa đêm đau quá phải dậy đó, hoặc là nằm sai cái vị trí thì cũng rất là khó khăn. Thì bác sĩ cũng có những cái viên thuốc, những cái loại thuốc vai nào của Vinashop mà cũng có thể control được hai cái loại bệnh joy hoặc là cái diabetes để cho nó không có bị ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của mình.
1: Vâng, cái diabetes là mình gọi là tiểu đường thì chúng ta biết là có loại 1, loại 2. Loại 1 thì là do bẩm sinh hoặc là do một sự rối loạn tế bào, nó thiếu một cái tế bào ở trong, nó gọi là tế bào si nó ở trong tỳ tạng, nó không có sản xuất insulin nữa. Có thể đến một cái tuổi đời nào đó trong đời mình. Nhưng mà đa số chúng ta thường bị cái tiểu loại 2, tức là người ta tính là khoảng độ 70-80% cái số người tiểu đường là thuộc về loại 2. Thì chúng ta có cái dược thảo là Sugar Better. Thì trong đó thì chúng tôi dùng những cái tinh chất như là quế tích lam này, rồi tinh chất của trái khổ qua, rồi tinh chất của một cái loại xương rồng mấy tây cơ, thì nó làm cho lượng đường chúng ta giảm đi nhanh chóng. Nhưng mà đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là nó làm tăng cường khả năng hấp thu đường của tế bào. Thì đúng như là Thùy Trang nói, bởi vì khi mình mất ngủ đó một thời gian dài thì nó tạo nên một cái điều đầu tiên là rối loạn về sinh học. Và cái thực tế là chúng ta sẽ cảm thấy thức khuya thì đói bụng mà. Và cái giờ đó thì không muốn ăn cái gì béo, cho nên kiếm gì ngọt ăn nó dễ dàng. Nếu mà mình cứ làm như vậy thì theo thời gian thì cơ thể chúng ta sẽ bị cái lượng đường nó dư. Bởi vì mình ngủ xong mình đâu hoạt động đâu, mình ngủ mình ăn xong cái mình đi ngủ. Là cái lượng đường thẳng dư. Nó từ giờ nó sẽ theo rồi sinh ra tiểu đường. Thành ra là cái vị nhớ đều là cái tiểu đường ấy, nó có thể bắt nguồn từ cái mất ngủ, ngay cả đau nhức cũng vậy. Thì bây giờ mình nói trở lại vấn đề tiểu đường thì quý vị có thể có rất nhiều lý do. Thường thường là ngày xưa đó, thường thường là khoảng sau 50 tuổi thì mình mới có thấy có vấn đề tiểu đường. Nhưng mà sau này thì người ta thấy có những bạn trẻ tiểu đường rất là sớm. 30 tuổi có người đã bị tiểu đường rồi. Thành ra là cái đó do cái thói quen chúng ta ăn ngọt nhiều, đặc biệt ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy có dịp mà sinh nhật này, rồi là lễ hội này, là những cái cơ hội để mà chúng ta ăn chất ngọt rất nhiều. Mà đặc biệt ở Mỹ này, người ta thấy cái đặc tính của chúng ta, những người ở Mỹ đó, là thường thường khi căng thẳng quá họ lại kiếm gì ngọt ra ăn cho nó giảm bớt căng thẳng. Thì cái vị ngọt đó, nó có khả năng, nhưng mà tất nhiên là nếu chúng ta lạm dụng thì nó sẽ thành ra, nhất là khi ngồi TV mà ăn một cây chocolate thì lên ký rất là nhanh. Và cái sự lên ký đó cũng sẽ sinh ra một trong cái yếu tố mà đưa tới tiểu đường.
0: Bác sĩ nói là tại vì ăn nhiều đồ ngọt cho nên đó là một nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường. Chú Trang có câu hỏi là cái bệnh tiểu đường cũng có thể di truyền từ cha mẹ cho tới con cái, ngay cả khi mình không ăn đồ ngọt nhiều, mình không ăn at all mà mình vẫn bị tiểu đường, thì cái đó có thể xảy ra không thưa bác sĩ?
1: Điều đó có thể xảy ra bởi vì tiểu đường không phải là căn bệnh của vi trùng mà đó là căn bệnh của tế bào. Mà tế bào thì nó có khả năng di truyền, nhưng không có nghĩa là bố mẹ mình tiểu đường mà mình cũng sẽ bị tiểu đường. Có cái đó, phải nói cái đó là cái yếu tố may rủi nữa. Cũng có nhiều người, ví dụ như các vị cao niên có 5 người con, nhưng mà chỉ có một người bị di truyền thôi, bố người kia là không. Nhưng mà đồng thời cũng có những người mới sinh ra đời là đã bị tiểu đường loại 1 rồi, mặc dù cha mẹ là mạnh khỏe đó. Nhưng mà đúng, tiểu đường làm căn bệnh nó có khả năng di truyền, đúng là như vậy. Thì bây giờ là dù là di truyền hay không thì cũng đừng tuyệt vọng, bởi đừng nghĩ là tôi bị di truyền là chúng tôi bị một cái bản án. Thực ra thưa quý vị là chúng ta vẫn có thể là kiểm soát được cái lượng đường trong máu được. Mình tập thể dục nhiều, hoạt động thể lực nhiều, hoạt động ngoài trời và ăn ngọt, thì cơ thể chúng ta vẫn cần chất ngọt, chúng ta không, đặc biệt là tế bào não nó rất cần đường. Nhưng mà chúng ta ăn vừa đủ và ăn theo có kiểm soát, thì và đồng thời có hoạt động thể lực, có chứ đi bơi hoặc là đi bộ, hoặc là chúng ta có thể còn trẻ những hoạt động như là túc cầu hay là bóng chuyền hoặc là chơi vũ cầu chẳng hạn. Những cái đó đều làm cho giúp chúng ta giảm được cái lượng đường trong máu rất là nhiều.
0: Thùy Trang cảm ơn bác sĩ, và Thùy Trang cũng đồng ý với bác sĩ là có những cái bệnh mà mình có thể kiểm soát được mà có thể là mình không cần thuốc, cũng như thí dụ bây giờ bệnh tiểu đường đi hoặc là bệnh cao máu cho thí dụ đi. Thí dụ mà mình đang bị là border thôi, thì nếu mà mình không kiểm soát mà mình không control được thì nó sẽ bị là mình phải cần đến thuốc. Nhưng mà nếu mà mình như là bác sĩ vừa nói, mình tập thể dục, mình ăn uống kiêng cữ và mình sẽ đỡ hơn, và nó sẽ không làm cho những cái bệnh mà mình có thể kiểm soát được mà có thể là mình không cần thuốc, cũng như thí dụ bây giờ bệnh tiểu đường đi hoặc là bệnh cao máu cho thí dụ đi.

0: Dạ đúng rồi. À, ngay cả khi chúng ta đi thử máu, những cái kết quả thử máu như là HbA1c ấy, hoặc là chúng ta thử daily test ở nhà, thì chúng ta thấy khi mà cái lượng đường nó lên, thì thường thường chúng ta bước qua giai đoạn gọi là tiền tiểu đường, tức là giai đoạn báo động. Thì khi mà chúng ta bắt đầu giai đoạn báo động thì chúng ta có thể là chưa cần thuốc đâu, mình điều chỉnh cái cách sinh hoạt, rồi cái cách ăn uống, tức là mình bớt ăn ngọt, mình ăn rau nhiều, mình ăn những cái loại hạt, có những loại hạt rất là tốt và nó có khả năng là kiểm soát tiểu đường. Rồi đồng thời mình tăng hoạt động, thay vì mình cứ nằm một chỗ thì mình chịu khó đi tới lui, hoặc là mình đi bộ một ngày ít nhất là 30 phút, hoặc là nếu mình có treadmill ở nhà thì mình đi càng tốt. Thì tất cả các đó đều rất là, các bác sĩ thường khuyên là chính hoạt động thể lực là một phương thuốc mầu nhiệm nhất để quý vị có thể kiểm soát được tiểu đường. Trong trường hợp mà chúng ta kiểm soát không được và nó đi qua giai đoạn để mà có thể gọi là chính thức tiểu đường, lúc đó chúng ta cần uống thuốc. Chúng ta cần uống thuốc, và đồng thời tất nhiên là những phương pháp thay đổi cái cách ăn uống, rồi cách sinh hoạt thì nó đều rất là ích lợi, và coi nó như là những cái hoạt động tính cách là hỗ trợ. Cho nên tiểu đường không phải là một bản án. Tiểu đường là một cái hiện tượng để chúng ta phải, nó nằm trong cái sự kiểm soát, mà nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta vẫn kiểm soát được cái rừng.
1: Và rồi cái thuốc mà trong cái tủ thuốc Vinashop đó, thưa bác sĩ, sugar better đó, thì cái đó nó giúp cho cái gì của những cái người mà pre-diabetes hay là đã bị diabetes?
0: Bây giờ mình nói cái cụ thể, ví dụ giờ quý vị làm cái daily test đi. Hay thường thường chúng ta hay quay chú tâm tới cái HbA1c đó, thì quý vị thấy kết quả là 4% cho tới 5.6%, thì đó là giai đoạn bình thường, quý vị đang ở giai đoạn rất là tốt đẹp, không bị tiểu đường. Nhưng mà từ 5.6 cho tới 6.5 thì chúng ta nằm trong cái phạm vi gọi là tiền tiểu đường, gọi là pre-diabetic. Vâng, thì cái đó là giai đoạn chúng ta bắt đầu có thể, nếu mà cái tiền tiểu đường này nó chớm tới là 6.2, 6.3 thì có thể chúng ta phải dùng thuốc để mà chúng ta hỗ trợ. Nhưng mà nó không có quá là nghiêm ngặt. Chúng ta thay đổi cách ăn uống, chúng ta dùng một cái thuốc tiểu đường loại nhẹ, và thì chúng ta có thể kiểm soát để đưa nó trở về cái phạm vi an toàn, tức là từ 4% tới 5.6%. Nhưng trong trường hợp mà chúng ta không kiểm soát được vì nhiều lý do, thì chúng ta bắt buộc phải dùng dược thảo. Thì chúng ta bên thuốc Tây thì chúng ta có metformin, nhưng mà những quý vị nào đang dùng metformin mà cảm thấy nó không hiệu quả, thường thường là các bác sĩ họ cho là mình uống một viên metformin 500 mg, rồi theo thời gian chúng ta lại bị lần thuốc, chúng ta phải tăng lên 1000 mg. Thì cái metformin đó, nó rất là tốt, nhưng mà về lâu về dài thì nó cũng không có tốt cho cái thận của mình. Cho nên cái lúc đó quý vị có thể đã dùng metformin, thì thay vì chúng ta tăng lên 1000 thì chúng ta sẽ dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Thì nó sẽ giúp quý vị rất nhiều. Chúng tôi đã có nhiều cái bệnh nhân đang dùng với cái liều lượng là 500 mg một ngày, họ uống thêm cái sugar beta 3 cho đến một thời gian sau khoảng độ 2-3 tháng họ ngưng metformin luôn. Họ thấy là cái lượng đường bây giờ nó xuống tốt quá, và từ đây con si nó cũng rất là ok, cho nên họ ngưng luôn, và họ ngưng cho tới bây giờ luôn.
1: Và họ vẫn tiếp tục cái sugar better, phải không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng. Họ tiếp tục, nhưng mà thí dụ như thay vì họ uống
1: metformin,
0: họ không uống metformin thì họ có thể uống một ngày 2 viên như trước kia, nhưng mà khi mà nó xuống tốt thì uống một ngày 1 viên thôi, để thứ nhất là duy trì cái hiệu quả của cái dược thảo. Và tôi cũng xin nói là cái chúng tôi lựa chọn những cái tinh chất mà là giá trị nhất và cái có cái đặc tính hiệu quả nhất đấy, là chúng ta có cái tinh chất khổ qua, đó là kinh nghiệm dân gian của chúng ta. Rồi cái xương rồng bát cơ, đặc biệt là hiệu sinh thì không ai là gì cái xương rồng bát cơ, cái loại xương rồng đó là xương rồng một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ để họ trị tiểu đường. Tại quý vị biết là người Mỹ họ ăn tinh bột nhiều này, ăn ngọt nhiều này, ăn barbecue nhiều này, thì đó là những cái anh mà làm tiểu đường lên rất là nhanh. Ra là cái kinh nghiệm dân gian họ dùng cái xương rồng bát cơ nó rất là hay. Và chúng tôi dùng 3 cái tinh chất, quế tích lan, rồi xương rồng bát cơ, và cộng thêm cái khổ qua với hàm lượng cao, thì quý vị thấy là quý vị nào đã bị tiểu đường có thử dùng đi, trong vòng 5 ngày thôi quý vị mà đo máu, làm cái daily test tại nhà đó, thử máu vào ngón tay đó, quý vị thấy xuống rất là rõ rệt. Đó là cái thì là chúng tôi rất là mạnh dạn và tự tin để nhắc lại về cái sugar beta 3.
1: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thì cho phép cho Trang được hỏi tí xíu về về cái khớp đi thưa bác sĩ, về cái joint á. Cái không biết là thường thường mình hay có, mà càng lớn tuổi thì hay có những cái triệu chứng như là bị đau đầu gối, đau tay, đau cổ, hay đau những cái cổ khớp xương á thưa bác sĩ. Thì nhiều khi sáng ngủ dậy thấy nó bị cứng cái khớp, hoặc

0: nó bị sưng đó. Thì bây giờ
1: Dạ vâng.
0: không biết là mình làm cách nào, phải có những cái loại thuốc gì, hoặc là mình làm cách gì để mình có thể là ngăn ngừa, hoặc là có thể mình làm giảm đi từ từ cái những cái trường hợp, những cái triệu chứng đó, thưa bác sĩ.
1: Cảm ơn Thùy Trang đã hỏi câu hỏi này. Thực ra thì vấn đề về xương ấy, thì đa số chúng ta tới cái tuổi nào đó thì các cái khớp xương từ cái khớp ngón tay cho tới vai cho tới lưng, đặc biệt là xương sống, chúng ta hay bị cái tình trạng gọi là thoái hóa cột sống hoặc là thoái hóa các cái khớp xương, nó làm cho những cái khớp nó thiếu chất nhờn, nó làm cho thiếu chất bôi trơn, cho nên khi chúng ta cử động cũng bị cứng khó khăn. Cộng thêm là có thể là do chúng ta bị chấn thương, bị tai nạn xe cộ, hoặc là bị té ngã, hoặc là vận động viên, mà ngay cả những các bạn làm một cái nghề mà lặp đi lặp lại một cái động tác, ví dụ như quý vị làm neo, cái dúa, cái mài, cái cắt, dùng cái cổ tay, rồi quý vị mà xài computer mỗi ngày, quý vị làm việc văn phòng thì phải thì bị cái chứng gọi là carpal tunnel syndrome, thì cái đó là đều là nó thuộc về cái chứng đau nhức. Thì cái phạm vi của mình ấy, mình có cái Joy Better 1000, và cái bộ này ấy, là cái một cái bộ có hai chai thuốc, một chai là dược thảo và để nó trị đau nhức, trị sưng và trị tê, đặc biệt là những cái viêm cơ, viêm khớp ấy. Và đồng thời chúng tôi có tặng quý vị một cái chai thuốc bổ xương để mà mình làm chậm lại cái sự thoái hóa của xương, và đồng thời là gia tăng cái chất nhờn của các khớp để khiến cho chúng ta cử động linh hoạt hơn. Thì đó là khi chúng tôi có cái bộ là Joy Better 1000 và Joy Stronger 1000. Thì quý vị biết là chúng ta lên cân nè, chúng ta ít vận động nè, rồi chúng ta làm việc văn phòng nhiều, làm những cái nghề mà cứ lặp đi lặp lại động tác, thì sớm muộn gì chúng
0: Cũng
1: ta sẽ
0: bị
1: có đau nhức. Vâng, vâng. Thực ra là đây việc thực thảo mà thực chất với ông là chúng ta không có sợ bị tổn thương gan hay tổn thương bao tử. Khi chúng ta dùng những loại thuốc đau nhức của dược thảo đó, nó hoàn toàn rất là an toàn, nó không làm hại gan, không làm hại thận, và đặc biệt là không hại bao tử. Quý vị biết là mình đi thuốc tây, các bác sĩ tây họ nói rằng quý vị dùng nhưng mà phải rất cẩn thận, phải uống nhiều nước và phải uống trong bữa ăn để mà giảm bớt cái sự tác hại. Với dược thảo này quý vị có thể là uống trước bữa ăn, uống trong lúc bụng trống càng tốt, để cho thấy là quý vị sẽ không có bị tổn thương gan hay là ruột hoặc là thận như là quý vị lo ngại khi mà quý vị dùng những loại thuốc khác. Vâng.
0: Như vậy nếu mà nói về chất nhờn thì ngoài những cái loại thuốc Joy Better thì mình có thể ăn uống gì để mình bổ sung thêm cái chất nhờn cho những cái đầu gối hoặc là những cái khớp của mình hay không, thưa bác sĩ?
1: À vâng, cái đó là mình đang nói về collagen. Thì quý vị biết
0: Cái
1: là những cái
0: collagen.
1: collagen đó, thì những cái thực phẩm mà nó có nhiều collagen là nhiều nhất đó, là chúng ta dùng những ví dụ như mình đi ăn phở, mình quý vị thấy phở nó có cái gân đấy, cái gân nó không phải là mỡ nha, cái gân nó là một cái chất nhờn, nó giúp cho cái gân đàn hồi, cái gân và trong nó có rất nhiều collagen, thì đó có thể là cái nguồn thực phẩm bổ sung cho quý vị. Riêng trong cái chai thuốc mà chúng tôi tặng quý vị nó có một cái chất nó tên là glucosamine. Thì cái trong cái thuốc bổ xương này chúng tôi có dùng bốn cái chất là glucosamine, rồi calcium để cho mạnh xương, rồi cái chất chondroitin để mà làm bổ sung và làm cho không bị suy tủy đó, làm cho một cái tủy xương rất quan trọng, và thêm một cái chất nữa tên là MSM. Thì cái chất này ấy, là ít ai để ý, mà thực sự phải có nó thì nó mới giúp cho cái vị nó dẫn cái collagen vào khớp. Bởi vì mình ví dụ như ăn gân bò hay là ăn đi chân gà nên hay có cái gân có collagen,
0: Sự
1: thì cái
0: chân
1: đó là
0: gà,
1: mình
0: đúng
1: phải có
0: rồi.
1: thêm cái chất, đúng rồi, cái chất MSM nó dẫn cái collagen vào khớp. Thành ra ví dụ tại sao chúng tôi đưa thêm cái chất vào trong cái thuốc bổ xương mà chúng tôi tặng quý vị đấy.
0: Dạ
1: Thành ra vâng, thành ra để quý vị thấy là vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Trang.
0: Dạ, chị Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Dạ thôi, bây giờ đi ăn phở phải kêu gân cho nhiều vô hả, thưa bác sĩ?
1: Đúng rồi,
0: Nhưng
1: đúng
0: mà nhiều khi ăn
1: rồi.
0: nhiều quá là bị cholesterol. Đó là cái
1: À
0: gì
1: đúng
0: cũng
1: rồi,
0: vậy hết,
1: ăn
0: phải
1: nhiều.
0: không? Được cái này mất cái
1: Vâng,
0: kia.
1: cái gì? Đúng rồi, thì mình bao giờ cũng vậy, tuy là cần thiết nhưng mà chúng ta không nên làm dùng.
0: Ăn
1: À,
0: quá,
1: thành ra là, vâng, tại vì, nhưng mà đồng thời quý vị mà sợ gân, thì quý vị cứ lấy cái chai thuốc mà chúng tôi đặng ấy, là nó trong đó nó có cái chất MSM, nó có glucosamine, nó là một cái chất nhờn bổ sung để
0: Đó.
1: làm cho cái khớp quý vị linh hoạt. Vâng,
0: Thì
1: đó là
0: uống
1: như
0: một
1: vậy.
0: cái là xong, nó dễ hơn phải không, thưa bác sĩ?
1: Đúng rồi. Vâng, vâng, vâng.
0: Và bây giờ thì thời gian đã hết rồi, thưa bác sĩ, mình còn có 1 phút nữa thôi. Thì Trang cũng muốn có nhiều thời gian để nói chuyện thêm với bác sĩ, rất là hữu ích vấn đề về cái vấn đề mà bác sĩ vừa nói. Thôi bây giờ chắc mình phải đúc kết để chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi, bác sĩ nhé.
1: Vâng, chắc chắn là lúc nào thì Vinashop cũng có những cái quà tặng hấp dẫn cho quý vị. Và đặc biệt là chúng tôi dựa trên một cái nguyên tắc là cố gắng làm sao làm những cái thuốc có hiệu quả với cái giá thành thấp nhất. Trong cái hoàn cảnh này, đời sống chúng ta cũng có nhiều cái âu lo, giá tăng lên vân vân. Cho nên quý vị yên tâm là với cái dược thảo chúng tôi là cái giá nó chỉ có lên một chút xíu thôi. Thành ra để quý vị có thể yên tâm mà để mà có thể là cân đối được cái bất chết của gia đình. Và trong lần tới thì chúng tôi sẽ nói thêm về thuốc bổ mắt. Chúng ta không có thời giờ, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ nói nhiều về những cái đặc tính và những cái thông tin học mà quý vị cần biết để chúng tôi có thể hy vọng là chúng ta có một cái đời sống mạnh khỏe. Thì thôi, thì trước khi chia tay cũng xin kính chúc quý vị một cái cuối tuần được nhiều mọi sự như ý, lúc nào cũng mạnh khỏe. Và riêng Thùy Trang thì lúc nào cũng dồi dào năng lượng để làm việc, để phục vụ cho cộng đồng nha.
0: Dạ, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều. Và Thùy Trang cũng biết là trong tủ thuốc của bác sĩ là có cái vitamin gọi là I Better thì rất là tốt và rất là hữu dụng. Và Thùy Trang biết có nhiều người đã dùng rồi thì rất là có kết quả. Thì rất tiếc là mình không có thời giờ thôi. Lần tới mình có thể nói thêm về cái vấn đề này, về cái thuốc này, thưa bác sĩ. Và bây giờ thì Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Và chúc bác sĩ những ngày weekend thật là vui và bình an. Xin chào tạm biệt.
1: Vâng, chúc Thùy Trang cũng vậy nhé.
0: Và chị Trang kính gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
3: Ốc bún băng dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
9: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bóc thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elridge.
11: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
12: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
13: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
14: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
15: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 3 tháng 5 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến chị Mai Phương cũng như quý thính giả gần xa. Thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin thế giới, trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật sẽ là một bản tin cho biết Iran cảnh báo eo biển Hormuz sẽ là mồ chôn hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ. Giới chức Iran cảnh báo lực lượng Hoa Kỳ sẽ hứng tổn thất nặng nề trên eo biển Hormuz, đồng thời cho rằng Tổng thống Trump không còn nhiều lựa chọn. Hoa Kỳ là lực lượng cướp biển duy nhất trên thế giới sở hữu hàng không mẫu hạm. Iran có khả năng chống cướp biển cũng như đối phó với chiến hạm của đối phương. Hãy chuẩn bị đối mặt mồ chôn hàng không mẫu hạm cùng lực lượng của mình, giống như những xác phi cơ bị bỏ lại ở Isfahan. Ông Mohsen Rafi, thư ký Hội đồng Phân xử Iran, cho biết trong thông điệp công bố ngày hôm nay. Hội đồng Phân xử là cơ quan cố vấn cho lãnh tụ tối cao Mojaba Khamenei. Trước khi đảm nhận vai trò thư ký Hội đồng Phân xử, ông này từng giữ chức tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trong vòng 16 năm. Các phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ mô tả vụ Hải quân Hoa Kỳ nã pháo kiểm soát tàu hàng Tosca của Iran ngày 19 tháng 4 là hời như cướp biển. Chúng tôi tiếp quản con tàu, tiếp quản hàng hóa, tiếp quản dầu. Chẳng ai ngờ có ngày chúng ta lại làm được việc này, cứ như cướp biển, ông Trump nói.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới tiếp nối cho biết Nga tấn công Cyprus tại Kherson, Ukraine vào ngày 2 tháng 5. Ông Oleksandr Brodukin, giới chức địa phương cho biết phi cơ điều khiển từ xa của Nga đã tấn công một xe bus nhỏ tại thành phố Kherson, khiến 2 người chết và 7 người bị thương. Vài giờ sau, một vụ tấn công tương tự vào xe bus khác tại đây cũng khiến tài xế bị thương. Tại Odessa, một cuộc oanh kích khác gây hư hại cơ sở hạ tầng nhưng không có thương vong. Cuộc chiến tại Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm với các đợt oanh kích liên tục, dù Hoa Kỳ nỗ lực làm trung gian đàm phán trong năm qua. Nga vẫn bác bỏ đề nghị ngừng bắn của Ukraine. Hiện tại sự chú ý của thế giới đang dần chuyển sang cuộc chiến tại Iran. Trên thực địa, Nga tuyên bố đã kiểm soát làng Miropilia thuộc vùng Sumy dọc chiến tuyến 1.250 km. Tuy nhiên, về phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết tàu dầu bị cướp ngoài khơi Yemen. Những kẻ tấn công chưa rõ danh tánh vừa cướp một tàu chở dầu ngoài khơi Yemen trên vịnh Aden, rồi điều khiển con tàu hướng về phía Somalia. Lực lượng cảnh sát biển Yemen hôm nay cho biết tàu chở dầu Orica đã bị một nhóm người lên tàu giành quyền kiểm soát ngoài khơi tỉnh Sabwa, rồi lái nó hướng thẳng về bờ biển Somalia. Lực lượng này cam kết sẽ điều tra vụ việc nhưng chưa công bố số lượng hay quốc tịch của các thủy thủ trên tàu. Theo trang theo dõi hàng hải Marine Traffic, Orica là tàu chở sản phẩm dầu mang cờ Togo, từng xuất hiện tại cảng Furaja của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào cuối tháng 3.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Peru điều tra đường dây lừa đảo công dân sang Nga chiến đấu. Các công tố viên Peru đang điều tra một mạng lưới buôn người cáo buộc lừa đảo công dân Nga sang chiến đấu tại Ukraine. Theo điều tra, các cựu quân nhân và cảnh sát bị tiếp cận qua mạng xã hội bằng những lời hứa về công việc an ninh lương cao từ 2.000 cho đến 3.000 đô la một tháng. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, họ bị ép tham gia vào quân đội. Luật sư Percy Salinas cho biết khoảng 600 người Peru đã tới Nga từ tháng 10 năm ngoái, trong đó ít nhất 13 người đã thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Peru đã yêu cầu Đại sứ quán Nga cung cấp thông tin về tình trạng của những công dân này. Phía Đại sứ quán Nga tại Lima thừa nhận có người Peru gia nhập quân đội, nhưng khẳng định họ tham gia hoàn toàn tự nguyện và hợp pháp. Cuộc điều tra hiện tập trung vào các phương thức tuyển dụng lừa đảo qua mạng.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin cho biết gần 40.000 người dự tiệc trái phép tại một trường bắn ở Pháp Quốc. Bất chấp nguy cơ liên quan đến đạn dược từ thời đệ nhị thế chiến, hàng chục ngàn người vẫn tập trung tham dự một bữa tiệc âm nhạc trái phép tại một khu quân sự ở Pháp. AFP ngày hôm nay đưa tin gần 40.000 người tham dự bữa tiệc nhạc điện tử trái phép ở một khu quân sự, bất chấp những cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ các loại đạn dược cũ. Tiếng nhạc techno sôi động vang khắp trường bắn rộng gần thị trấn Bourges ở miền trung Pháp Quốc khi những người tham dự tham gia sự kiện được gọi là bữa tiệc tự do bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Cơ quan chức năng phỏng định có khoảng 20.000 người tham dự vào sáng ngày 2 tháng 5, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục đến. Các chuyên gia xử lý bom mìn đã phải can thiệp sau khi một trái đạn được phát hiện gần con đường đi qua khu vực tổ chức tiệc. Cuộc tụ tập diễn ra trong bối cảnh quốc hội nước này đang tìm cách siết chặt luật chống lại các buổi nhạc điện tử trái phép, áp dụng án tù với những người tổ chức và phạt tiền người tham dự.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin cho biết, núi lửa Mayon tại Philippines phun khói đen. Vào ngày 2 tháng 5, núi lửa Mayon, ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất Philippines, cho thấy các dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại với những cột khói dày đặc bốc cao. Hiện ngọn núi này đang được đặt ở mức cảnh báo cấp 3. Theo ghi nhận, dung nham liên tục phun trào và chảy qua các khe núi kèm theo những vụ nổ nhỏ. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân tuyệt đối không tiến vào khu vực nguy hiểm trong bán kính 6 km quanh chân núi để tránh nguy cơ từ các dòng tro bụi nóng và đá lở.
1: Bản tin tiếp nối. Tổng thống Đài Loan tới Eswatini sau khi cáo buộc Trung Quốc gây ra việc hủy bỏ chuyến đi trước đó. Vào ngày 2 tháng 5, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã tới Eswatini, hai tuần sau khi ông buộc phải hoãn chuyến thăm tới một đồng minh ngoại giao do các quốc gia ở Ấn Độ Dương chặn đường bay, điều mà chính phủ Đài Loan cho là do áp lực từ Bắc Kinh. Phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Đài Loan cho biết, dù chuyến đi ban đầu bị trì hoãn bởi những yếu tố bên ngoài không có căn cứ, Đài Loan vẫn tiếp tục cam kết gắn bó với thế giới. Trong các bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Đài Loan cho biết ông đã tới Eswatini vào thứ Bảy trong một chuyến đi không được công bố bởi hai chính phủ trước đó. Tháng trước, thì Tổng thống Đài Loan hoãn chuyến thăm tham dự lễ kỷ niệm 40 năm lên ngôi của quốc vương Eswatini. Đài Loan cho biết Seychelles, Mauritius và Madagascar đã đơn phương hủy giấy phép bay cho chuyên cơ của ông đi qua không phận của họ do chịu áp lực từ Bắc Kinh.
0: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 1 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương kính mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại, sau đó Mai Phương và Nam Dương sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 28 tháng 4 đến 4 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cà bạ xanh 79 sen bao, cà rổ 1 đồng 29 bao, táo Fuji 99 sen bao, nước tương no 1 đồng 79 chai, nước mắm hiệu Red Câu 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Côn Chun 1 đồng 29 chai, hạt nêm ngạc non 7 đồng 99, mì non xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền được với 8 đồng 99, để dọn chút Kimbo 3 đồng 99 bát. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Cảm ơn quý vị vẫn lang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, tỷ lệ nghi ngờ về sức khỏe của Tổng thống Trump ngày càng gia tăng. Cuộc thăm dò của Reuters Episode cho thấy 61% người dân Hoa Kỳ đồng tình rằng đương kim Tổng thống ngày càng trở nên thất thường theo độ tuổi. Thậm chí 30% số người thuộc đảng Cộng Hòa cũng đồng tình với nhận định này, theo CNN cho biết ngày hôm nay. Cuộc thăm dò cho thấy số người Mỹ nhận định ông Trump là người minh mẫn và có khả năng đối mặt với các thách thức đã sụt giảm đáng kể, từ mức 54% vào tháng 9 năm 2023 xuống còn 45% ở thời điểm hiện tại. Theo CNN, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump đã có một số cuộc thăm dò dư luận vào thời điểm mà nhiều người Mỹ bắt đầu đặt nghi vấn về sự minh mẫn của Tổng thống. Tuy tỷ lệ cử tri ghi danh khảo sát cho rằng ông không ổn định về mặt tinh thần đã tiệm cận mức 50% trong các cuộc thăm dò được thực hiện sau vụ tấn công vào điện Capitol năm 2021, con số này chưa bao giờ vượt qua ngưỡng đa số, chứ chưa nói đến việc nó đã chạm mốc 61%.
0: Kính thưa quý vị, một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, người Đức lo ngại khi Hoa Kỳ rút quân khỏi căn cứ tại Đức Quốc. Người dân của thị trấn Lenstedt của Đức Quốc đang lo ngại sau khi ngũ giác đài thông báo rút 5.000 binh sĩ khỏi căn cứ không quân Ramstein vào cuối ngày 1 tháng 5. Quyết định này được đưa ra sau cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan đến cuộc xung đột ở Iran. Ramstein là căn cứ lớn nhất của Hoa Kỳ tại châu Âu, hoạt động từ năm 1952 tại Bavaria. Thành phố Gravenwohi cũng là trung tâm huấn luyện quan trọng. Tính đến tháng 12 năm 2025, có khoảng 36.436 quân nhân Hoa Kỳ phục vụ tại Đức Quốc. Đây là đợt cắt giảm nhân sự đáng kể nhất tại châu Âu sau nhiều tháng Washington đàm phàn nàn rằng khu vực này chưa hỗ trợ đủ cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến tại Iran cũng như vấn đề tự bảo đảm an ninh.
1: Tổng thống Trump thất bại trong nỗ lực lấy dữ liệu cử tri và can thiệp tổ chức bầu cử tiểu bang. Trong một loạt diễn biến đầy kịch tính trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân Chủ liên tiếp giành được các thắng lợi pháp lý quan trọng, ngăn chặn nỗ lực của chính quyền ông Trump trong việc thu thập danh sách cử tri từ các tiểu bang, Reuters nhận định vào ngày 2 tháng 5. Giới quan sát cho rằng đây là một đòn giáng mạnh vào tham vọng chưa từng có của vị tổng thống nhằm mở rộng vai trò của chính phủ liên bang vào quy trình bầu cử vốn luôn thuộc về thẩm quyền của địa phương. Mới đây nhất, vào thứ ba tuần trước, một thẩm phán liên bang tại Arizona đã bác bỏ đơn kiện của Bộ Tư pháp yêu cầu tiểu bang này phải cung cấp danh sách cử tri đầy đủ, bao gồm cả những thông tin nhạy cảm như một phần số an sinh xã hội. Đây là thất bại thứ sáu của chính quyền Trump trong các vụ việc tương tự chỉ tính riêng trong năm nay. Trước đó, các thẩm phán liên bang tại California, Massachusetts, Michigan, Oregon và Rhode Island cũng đưa ra các phán quyết tương tự.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, trong khi đó thì Hoa Kỳ mở rộng lệnh trừng phạt đối với Cuba. Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp mở rộng trừng phạt chính phủ Cuba nhằm gia tăng sức ép sau vụ lật đổ lãnh đạo Venezuela. Các biện pháp mới nhắm trực tiếp vào những cá nhân và tổ chức hỗ trợ bộ máy an ninh Cuba tham gia tham nhũng hoặc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Sắc lệnh này có phạm vi rộng, có thể áp dụng cho bất kỳ người nước ngoài nào hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế trọng yếu của Cuba như là năng lượng, quốc phòng, khoáng sản, dịch vụ, tài chính và an ninh. Dù danh sách cụ thể chưa được công bố, động thái này cho thấy nỗ lực của chính quyền Trump trong việc thắt chặt vòng vây kinh tế đối với Havana.
1: Nợ công vượt quá quy mô nền kinh tế. Nợ công Hoa Kỳ vừa vượt mức 100% tổng sản phẩm quốc nội GDP, đánh dấu một cột mốc hiếm thấy kể từ sau đệ nhị thế chiến và làm gia tăng lo ngại về tài khoá của nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo dữ liệu liên bang và phân tích từ Wall Street Journal. Tính cho đến hết 31 tháng 3, nợ do công chúng nắm giữ khoảng 31.270 tỷ đô la, trong khi GDP của năm trước đó khoảng 31.220 tỷ, đưa tỷ lệ nợ lên 102%. Tăng từ mức 99.5 vào cuối năm tài khoá 2025. Các chuyên gia cho rằng con số này có thể tiếp tục gia tăng trong những năm tới khi chính phủ liên bang duy trì mức thâm hụt lớn gần 6% GDP mỗi năm. Hiện nay, chính phủ Hoa Kỳ đang chi khoảng 1.33 đô la cho mỗi 1 đô la thu vào, với thâm hụt ngân sách năm nay dự trù khoảng 1.900 tỷ. Mức thâm hụt này phản ánh tác động của các chính sách cắt giảm thuế dựa theo đạo luật Big Beautiful Bill của Tổng thống Trump và chi tiêu mở rộng trong nhiều năm qua, trong khi các điều chỉnh chi tiêu vẫn chưa theo kịp.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết thu hồi thực phẩm và vitamin trên toàn Hoa Kỳ. Người tiêu dùng Hoa Kỳ cần lưu ý các đợt thu hồi sản phẩm nghiêm trọng do vi khuẩn E. coli và thành phần gây dị ứng. Các sản phẩm bị ảnh hưởng được bán tại CVS, Kroger, Walgreens và nhiều siêu thị lớn khác. Đáng chú ý là cheese thương hiệu Raw Farm bị thu hồi do liên quan đến 9 ca nhiễm E. coli, trong đó 3 người phải nhập viện. Bên cạnh đó, 15 loại kẹo ho thuộc các thương hiệu như là Caring Meal, MGC Health cũng bị thu hồi do vấn đề về chất lượng, với hạn sử dụng đến tháng 10 năm 2026. Người tiêu dùng được khuyến cáo vứt bỏ hoặc trả lại sản phẩm tại nơi mua để được hoàn tiền.
1: Thưa quý vị, một dự luật mới về cải tổ di trú đang gây nhiều sự chú ý. Một dự luật mới về cải tổ di trú tại Hoa Kỳ đang gây nhiều sự chú ý khi đề xuất thay đổi sâu rộng hệ thống bảo lãnh gia đình. Dự luật này được gọi là American First Immigration Act, được một số nghị sĩ Cộng hòa đệ trình với mục tiêu giảm mạnh hình thức bảo lãnh theo quan hệ thân nhân, vốn lâu nay là một trong những con đường nhập cư phổ biến vào Hoa Kỳ. Theo nội dung đề xuất, dự luật sẽ giới hạn diện bảo lãnh chỉ còn vợ hoặc chồng và con nhỏ của công dân Mỹ. Các diện bảo lãnh khác như cha mẹ, con trưởng thành và anh chị em có thể bị loại bỏ hoàn toàn nếu dự luật được thông qua. Đây là thay đổi lớn so với hệ thống hiện hành, trong đó công dân Mỹ vẫn có quyền bảo lãnh cha mẹ và anh chị em, dù thời gian chờ đợi có thể kéo dài nhiều năm. Điều quan trọng cần nhấn mạnh, dự luật này mới chỉ được đệ trình tại Quốc hội và chưa trở thành luật. Để có hiệu lực, nó phải được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua, sau đó được Tổng thống ký ban hành. Tính đến thời điểm hiện tại, luật di trú vẫn giữ nguyên các diện bảo lãnh gia đình như trước.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin đời sống tại Hoa Kỳ hôm nay cho biết dịch sởi bùng phát mạnh tại Utah. Mặc dù Hoa Kỳ từng tuyên bố đã loại trừ virus sởi cách đây 26 năm, các đợt bùng phát vẫn đang quay trở lại. Tính đến tháng 4 năm 2026, tiểu bang Utah đã ghi nhận 602 ca mắc bệnh, trong đó có 85 bệnh nhân chưa tiêm vaccine. Sởi là virus đường hô hấp cực kỳ dễ lây lan, tồn tại trong dịch mũi họng và có thể lơ lửng trong không khí tới 2 giờ đồng hồ. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh cộng đồng cần đạt tỷ lệ tiêm chủng ít nhất 95% để ngăn chặn dịch. Trước đó, vào năm 2019, cũng từng ghi nhận đợt bùng phát lớn với gần 1.300 ca nhiễm, cho thấy nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu đối với cả trẻ em và người lớn chưa có miễn dịch.
1: Khu cắm trại ở tiểu bang Texas, nơi 28 người thiệt mạng do lũ lụt, hoãn kế hoạch mở cửa trở lại mùa hè này. Khu trại hè Camp Mystic tại tiểu bang Texas, nơi hàng chục người thiệt mạng trong trận lũ lụt hồi tháng 7 năm ngoái, cho biết họ sẽ không mở cửa trong mùa hè này, sau khi trước đó từng xin phê duyệt từ cơ quan quản lý tiểu bang. 28 học sinh và nhân viên đã thiệt mạng sau khi mưa lớn tại khu vực Texas Hill biến dòng sông Guadalupe thành dòng nước lũ chết chóc vào ngày 4 tháng 7 năm ngoái. Gia đình các nạn nhân của trận lũ đã điều trần trước cơ quan lập pháp tiểu bang và kêu gọi đóng cửa khu trại hè này. Trận lũ xảy ra vào sáng ngày hôm đó và những ngày sau khiến gần 140 người thiệt mạng, trở thành một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
0: Kính thưa quý vị, bản tin đời sống cuối cùng hôm nay cho biết cảnh báo ngộ độc cần sa hình kẹo ở trẻ em. Chuyên gia y tế Jeffrey Reynolds cảnh báo các sản phẩm cần sa có thiết kế giống kẹo đang gây ra làn sóng ngộ độc trẻ em ở Hoa Kỳ. Việc tiếp xúc với chất tetrahydrocannabinol thường xuyên gây nguy cơ suy giảm phát triển não bộ ở thanh thiếu niên. Số liệu cho thấy sự gia tăng khủng khiếp, từ 930 trường hợp ngộ độc vào năm 2009 đã vọt lên 22.000 ca vào năm 2024. Nhiều trẻ nhỏ đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn nhầm các sản phẩm này. Ông Reynolds nhận định đây là cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tiềm ẩn do sự phổ biến của cần sa trong đời sống hàng ngày.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây sẽ là một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Cần thở nếu gấp, cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
0: Cảm ơn quý vị vẫn làn giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 của chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết, một bà ở Cần Thơ cùng bạn trai cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh. Nghi can Nguyễn Thị Mỹ Linh, 46 tuổi ở Cần Thơ, vừa bị bắt cùng bạn trai là Trần Văn Dũng, 39 tuổi ở Sài Gòn, với cáo buộc cướp tiệm vàng ở tỉnh Hà Tĩnh. Báo Trong Nước cho biết vụ cướp xảy ra vào trưa ngày 1 tháng 5. Nghi can Dũng chở bạn gái trên một chiếc xe đến tiệm vàng Huế Thương ở xã Đức Thọ, Hà Tĩnh. Người này ở ngoài trong lúc bạn gái đeo ba lô bước vào tiệm, giả vờ hỏi mua hai nhẫn vàng loại 5 chỉ. Khi cầm được hai nhẫn vàng trên tay, nghi can Linh bất ngờ đẩy cửa tháo chạy. Bà Huế, chủ tiệm vàng, vội nhảy qua tủ kính đuổi theo, giằng co và la lớn cầu cứu. Nghi can Dũng đang ngồi chờ trên xe gắn máy cách đó vài mét, nhảy xuống, dùng dao nhọn tấn công bà Huế và những người xung quanh để giải vây cho đồng phạm. Mọi người kịp né tránh nên không ai bị thương. Do bị nhiều người rượt đuổi, nghi can Linh và bạn trai bỏ lại chiếc xe tại hiện trường, chạy bộ vào các khu dân cư rồi tẩu thoát.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết một người đàn ông Hàn Quốc tử vong khi chèo sấp tại Bà Rịa. Thi thể ông Kim Hye-yong-soo, 65 tuổi, quốc tịch Nam Hàn, đã được tìm thấy vào trưa ngày 2 tháng 5 tại Hồ Đá Đen, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ông Kim là một chủ doanh nghiệp tại khu công nghiệp Châu Đức. Vào ngày 1 tháng 5, ông cùng một người bạn mang hai ván súp ra hồ để chèo sang bờ đối diện. Trên đường quay về, người bạn không thấy ông Kim nên đã báo cơ quan chức năng. Hồ Đá Đen rộng 250 hectare, vốn là nguồn cấp nước sinh hoạt, nhưng gần đây thu hút nhiều người đến cắm trại và chèo sấp dù tiềm ẩn nhiều rủi ro.
1: Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế nhà sau 12 năm chiếm đoạt. Sau 12 năm được cho là chiếm đoạt nhà để cấn trừ một khoản nợ khiến gia chủ tức giận phải tự sát, ca sĩ Quang Lập vừa bị cơ quan thi hành án tại Sài Gòn thông báo cưỡng chế căn nhà này. Ca sĩ Quang Lập, tên thật là Diệp Văn Lập, 52 tuổi, quê tại An Giang, được nhiều người biết đến trên YouTube khi hát dòng nhạc Bolero. Theo báo Trong Nước, ông Lập và bà Thảo, người đang cư trú tại căn nhà tranh chấp, buộc phải bàn giao căn nhà tại phường Bình Trị Đông cùng giấy tờ cho bà Nguyễn Thị Nguyệt. Vụ cưỡng chế nhà được lên lịch do ông Lập bị ghi nhận không tự nguyện chấp hành. Trước đó, bản án phúc thẩm có hiệu lực hồi tháng 9 năm ngoái, tuyên hợp đồng mua bán nhà viết tay giữa bà Nguyệt và ông Trọng, người đứng tên giùm ông Lập trên giấy mua bán nhằm cấn trừ khoản nợ không rõ ràng liên quan đến chồng bà là không hợp pháp. Tòa án vì vậy buộc ông Lập và những người liên quan phải trả lại nhà cho bà Nguyệt. Cáo trạng vụ án cho hay căn nhà tại phường Bình Trị Đông là tài sản của vợ chồng bà Nguyệt. Người phụ nữ này cho rằng chồng mình bị ông Lập rủ rê cờ bạc cá độ dẫn tới nợ nần và mang giấy tờ nhà đi cầm để vay 1,7 tỷ đồng Việt Nam.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết, tranh cãi tấm thiệp mời viết sai tên chính khách Nhật Bản. Mạng xã hội Việt Nam đang xôn xao trước hình ảnh tấm thiệp do văn phòng chủ tịch nước phát hành mời bà Sane Takaichi dự cơm thân nhưng lại viết sai tên nữ chính khách. Sự việc bị chỉ trích là cẩu thả trong công tác ngoại giao. Bà Takaichi đến Việt Nam để gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao nhằm thảo luận về việc hợp tác chuỗi cung ứng khoáng sản và đất hiếm, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Khái niệm cơm thân trên thiệp được hiểu là cơm thân mật, tuy nhiên cách trình bày và lỗi chính tả tên khách đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều.
1: Tiếp nối sẽ là một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Ngôi sao The Vampire Diaries nợ hàng chục triệu Mỹ Kim sau khi giải nghệ. Tài tử Ian Somerhalder đóng Macaron Damon trong The Vampire Diaries từng bán nhà xe và nhiều đồ giá trị do bị lừa gạt trong kinh doanh. Trong cuộc phỏng vấn với E-News hồi cuối tháng 4, Ian cho biết đã 7 năm kể từ khi anh giải nghệ. Những năm qua có lúc gia đình gánh khoản nợ lên đến 8 con số do sai lầm khi kinh doanh. Theo diễn viên thì anh từ bỏ sự nghiệp đóng phim truyền hình vô cùng sinh lời sau khi tình hình tài chính biến động. Thời điểm đó công việc làm ăn gặp khó khăn vì anh xây dựng doanh nghiệp không đúng cách, đồng thời do công ty có hành vi gian lận khiến anh mắc nợ. Somerhalder nói với E-News rằng lẽ ra anh nên nghỉ hưu sau khi đóng một trong những bộ phim truyền hình lớn nhất thế giới, thay vì khởi nghiệp như những công ty không bao giờ có thể mang lại lợi nhuận cho chính mình.
0: Kính thưa quý vị, và bản tin văn hóa giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, chúng ta cùng đi vào góc khai tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, Nam Dương lại cùng quý vị chúng ta bước tiếp cuộc hành trình Thông Điệp Cuộc Sống, một quyển sách gồm nhiều lá thư khác nhau mà tác giả Daniel Gottlieb gửi cho người cháu tên Sam của mình. Sau đây, lá thơ cuối cùng của phần thứ nhất. Ý nghĩa của một món quà.

Thương yêu, hôm nay ông muốn kể cho cháu nghe về công việc của cha mẹ cháu và sau đó là của cháu, cháu nha. Ngoài việc vất vả mưu sinh, cha mẹ cháu còn có một bản danh sách dài những công việc khác quan trọng hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này. Đó là yêu thương cháu hết lòng, bảo vệ cháu bằng mọi giá, luôn bên cháu để cùng vui buồn với những buồn vui của cháu. Những công việc ấy không được tính bằng giờ, bằng ngày hay bằng tháng, mà bằng từng phút, từng giây, bằng từng khoảnh khắc trôi qua trong suốt cả cuộc đời. Cha mẹ chính là chỗ dựa tinh thần để cháu cảm thấy yên tâm hơn, vững tin hơn khi biết rằng có ai đó luôn yêu thương và ở bên cháu mọi lúc, mọi nơi. Sự tự tin đó giúp cháu tự do chấp cánh cho những ước mơ của mình, tự do khám phá thế giới nội tâm đầy bí ẩn trong con người cháu, cũng như khám phá những điều kỳ thú ở thế giới bên ngoài. Chính họ đã chấp cánh cho cháu bay cao và bay xa tới những phương trời vô tận, và cũng chính họ là chỗ dựa bình yên khi cháu muốn quay về sau những thăng trầm của cuộc sống. Đó là những công việc của cha mẹ cháu. Còn về công việc của cháu thì... Được rồi, ông sẽ cho cháu biết ông nghĩ gì về công việc của cháu nha. Cháu có biết không, người Do Thái tin rằng trước khi một đứa bé ra đời, Đức Chúa Trời đã truyền vào cơ thể đứa trẻ ấy tất cả kiến thức và sự thông thái mà nó cần phải có cho cuộc sống sau này. Sau đó, Ngài đặt một ngón tay của mình lên môi của đứa trẻ và nói nhằm biến điều ấy thành một điều bí mật riêng của Ngài và đứa bé. Câu chuyện này được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác, và người đời tin rằng đó chính là lời giải thích cho lý do tại sao chúng ta đều có vết lõm ở môi trên của mình. Chính dấu tay của Chúa đã tạo nên điều đó. Vậy nhưng, thời gian trôi qua đã kéo theo những thay đổi nhất định trong tính cách của mỗi người. Sự thuần khiết và thông thái ngày nào Chúa Trời ban cho chúng ta, giờ càng lúc càng bị xói mòn. Thế hệ trẻ hôm nay bước vào cuộc sống xã hội sớm hơn và được tôi luyện sắc bén hơn qua những nếm trải và mất mát trong cuộc sống. Nhưng họ cũng trở thành những con người thực dụng, tâm thương, có cách nhìn thiển cận đối với tương lai. Thật vậy, cuộc sống đã khiến ta thay đổi mà đôi lúc ngay chúng ta cũng không thể nhận ra. Giờ đây, ông sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện mà qua đó, cháu sẽ biết mình nên làm gì nha. Vào một ngày cách đây nhiều năm, ông có gọi cho một người thợ tới sửa lại cửa sổ cho chắc chắn trước khi mùa đông tới. Và thật kỳ diệu làm sao, chính người thợ ấy đã đem tới cho ông một bài học tuyệt vời. Đó là một người đàn ông trung niên có giọng nói đậm chất ý. Sau một lúc trò chuyện, ông phát hiện ra ông ấy sâu sắc và uyên bác lạ kỳ. Vì vậy, ông càng tò mò muốn biết điều gì đã khiến ông ấy chọn cái nghề hoàn toàn không tương xứng với khả năng của mình như vậy. Khi biết ông ấy là một người Do Thái, lòng hiếu kỳ trong ông lại tăng lên bội phần, bởi ông chưa bao giờ gặp một người Do Thái nào lại có giọng nói của một người Ý. Tuy nhiên, khúc mắc của ông đã nhanh chóng được tháo gỡ khi ông ấy nói rằng mình tới từ thành phố Roma cổ kính và xinh đẹp của nước Ý. Ông ấy kể rằng ước mong lớn nhất thời son trẻ của ông ấy là được trở thành một giáo sĩ Do Thái. Đó quả thật là một điều khôi hài mà cuộc sống dành cho tôi, ông ấy nói trong lúc ngước nhìn lên trời. Tôi nghĩ tôi sẽ trở thành một giáo sĩ Do Thái ở Ý, nhưng giờ đây tôi lại đang sửa chữa các cửa sổ ở tiểu bang New Jersey xa xôi này. Đoạn ông ấy ngừng lại trong giây lát, rồi lại tiếp tục câu chuyện. Tôi nghĩ chúng ta được sinh ra trong trạng thái vuông, nhưng lại chết đi ở trạng thái tròn. Và đó cũng chính là những điều ông luôn nghĩ tới xem à. Trong cuộc đời này,
khi dòng nước cuộc sống cuốn lấy ta qua nhiều năm tháng, chúng ta sẽ mất đi những khía cạnh sắc bén. Nhưng thay vào đó, chúng ta sẽ được tận hưởng cảm giác ngạc nhiên và thích thú khi sống với những trạng thái đã đổi mới. Chúng ta cũng có thể mất đi một ít tinh anh mà ta đã nhận được từ lúc mới chào đời. Thế nhưng, vết tích của những kiến thức và sự thông thái ấy vẫn còn đọng lại với chúng ta mãi mãi, ở ngay dưới cánh mũi của ta thôi. Tới đây thì cháu sẽ biết được công việc của cháu là gì. Thật khó tin, nhưng công việc ấy vô cùng đơn giản. Đó là, chỉ cần cháu tin vào khả năng của mình, ghi nhớ thỏa ước bí mật giữa cháu và Đức Chúa Trời, vậy là cháu đã có thể khai phá sự uyên thâm đang tồn tại trong cháu. Yêu cháu.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là lá thơ với nhan đề Ý nghĩa của một món quà, cũng là lá thơ cuối cùng của phần thứ nhất Gia đình yêu thương, ngày cháu ra đời. Sau đây, mời quý vị cùng Nam Dương bước vào không gian của phần thứ hai Thế giới rộng lớn. Và lá thơ mở đầu cho phần thứ hai có nhan đề Phép nhị.

Thương yêu, qua lá thư vừa rồi ông viết, chắc cháu đã biết được cuộc sống quanh ta luôn hiện hữu những con người tốt bụng tuyệt vời. Với tấm lòng đôn hậu, họ luôn mong muốn được san sẻ phần nào khó khăn, vất vả với những người không may mắn trong cuộc sống. Quả thật, ông không biết mình sẽ sống thế nào nếu quanh ông không có những đôi tay sẵn sàng giúp đỡ. Mỗi khi sử dụng thang máy, ông cần ai đó nhấn nút gọi tầng giùm mình. Khi dùng bữa trong nhà hàng, ông cần ai đó lấy ống hút ra khỏi bao giúp. Và bất cứ khi nào làm rơi đồ trên sàn, mà điều này thì lại rất thường xuyên xảy ra, ông cũng cần ai đó nhặt lên giùm ông. Cháu trai của ông à, tất cả chúng ta khi sống trên đời này đều có mối liên hệ hổ tương với nhau. Nhưng sự phụ thuộc đó không mang ý nghĩa tiêu cực, mà ngược lại còn mang tới niềm vui và cảm giác mãn nguyện cho cả người trao và người nhận. Bởi chúng giúp chúng ta gắn bó với nhau trong một tình cảm cộng đồng rộng lớn. Những cử chỉ giúp đỡ dù nhỏ bé vẫn có thể sưởi ấm những tâm hồn lạnh giá của bao con người trên thế gian này. Câu chuyện hôm nay ông muốn kể cho cháu nghe đã xảy ra tại Bệnh viện Đại học Jefferson, khi ông đang được chăm sóc đặc biệt sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến ông trở nên tàn phế. Lúc đó, nhiều lần ông tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục tồn tại trên cõi đời này nữa không với một cơ thể không lành lặn như vậy. Bất chấp sự thật là ông đang có một gia đình êm ấm với người vợ hiền và hai đứa con xinh xắn, có một sự nghiệp đang ở đỉnh cao, có những người luôn yêu thương ông, cận kề bên ông và không ngừng truyền sức sống cho ông khi nói rằng ông vẫn là một người rất quan trọng trong cuộc sống của họ. Ông vẫn ích kỷ bỏ ngoài tai tất cả. Ông cay đắng và hận thù cuộc đời, nghĩ tới cái chết như một sự trả đũa. Lòng tự mãn và kiêu ngạo của tuổi trẻ không cho phép ông chấp nhận một cuộc sống tật nguyền, để mọi người nhìn ông bằng ánh mắt thương hại và thầm thì những lời lẽ xót thương. Ý nghĩ tự dẫn càng sục sôi hơn khi hàng ngày ông phải chịu đựng những cơn quặn thắt dữ dội và cả cơ thể thì cứng đờ bất động vì bị bó cứng trong một dụng cụ bao quanh đầu và cổ. Nó bó chặt tới nỗi tới nay vẫn còn để lại trên trán ông những vết sẹo hằn sâu. Ngày ngày, ông thấy mình như đang bị đọa đày dưới địa ngục với một cái đầu chỉ có thể ngước lên trên trần nhà mờ mờ ẩm thấp, còn đôi tai thì luôn bị tra tấn bởi những tiếng rền rền, bíp bíp ghê rợn phát ra từ những thiết bị y tế của trung tâm chăm sóc đặc biệt. Đó là chưa kể tới những vết thâm tím nhức nhối trên cánh tay ông vì những lần chích thuốc truyền nước biển và một cảm giác khó chịu, đau buốt tới kinh khủng khi ông phải mang một ống thông đường tiểu được cấy vào bàng quang để nước tiểu thoát ra ngoài. Phải tiếp tục chung sống với ngần ấy thứ suốt cả cuộc đời quả thật là một điều kinh khủng nhất trên thế gian. Ông tin chắc rằng những ai chẳng may phải chịu hoàn cảnh như ông cũng đều rơi vào tình trạng khủng khiếp với một nỗi ước ao duy nhất là được bình an ngủ thiếp đi và không bao giờ tỉnh lại nữa. Có lẽ ông sẽ mãi thoi thóp trong nỗi tuyệt vọng ê chề về một ngày mai chưa biết sẽ ra sao, nếu một tối nọ ông không nhận ra có ai đó đang ngồi cạnh giường ông. Dù không thấy rõ mặt cô ấy, nhưng ông đoán đó là một cô y tá, có lẽ là người đã chăm sóc ông lúc nãy, hoặc là một người khác vừa tới phiên trực. Và rồi một giọng nói nhẹ nhàng cất lên hỏi xem ông có sẵn sàng lắng nghe lời chia sẻ của cô hay không, bởi cô đang cần một người nào đó bên cạnh. Lúc đó màn đêm đang dần bao phủ vạn vật và trung tâm chăm sóc đặc biệt cũng hùa theo bóng đêm nghiêm nghị tĩnh lặng đó, với một giọng kể gần như thì thầm, cô y tá bắt đầu câu chuyện. Cách đó không lâu, cô ấy đã trao đi một tình yêu chân thành và tha thiết nhất. Nhưng bất hạnh thay, người ấy lại nỡ nhẫn tâm ruồng bỏ cô. Sự mất mát to lớn ấy dần hình thành trong cô một cảm giác cô độc khủng khiếp và một nỗi đau tê tái không thể xóa nhòa. Ngày qua ngày, tâm trí yếu ớt của cô dần bị chiếm lĩnh bởi những ý nghĩ về cái chết, dù điều đó đã không ít lần khiến cô ghê sợ.
cô gái đáng thương ấy đã không biết rằng chính ông, người đang chăm chú lắng nghe cô, cũng đang bị những cảm giác tương tự hành hạ. Tuy nhiên, có lẽ vì vậy mà ông có thể cảm nhận được một cách sâu sắc nỗi đau mà yếu ớt của cô dần bị chiếm lĩnh bởi những ý nghĩ về cái chết, dù điều đó đã không ít lần khiến cô ghê sợ. Cô gái đáng thương ấy đã không biết rằng chính ông, người đang chăm chú lắng nghe cô, cũng đang bị những cảm giác tương tự hành hạ. Tuy nhiên, có lẽ vì vậy mà ông có thể cảm nhận được một cách

Không biết cuộc nói chuyện ấy kéo dài trong bao lâu, có thể chỉ là 15 phút ngắn ngủi, cũng có thể dài giờ. Nhưng đối với ông, cuộc đối thoại ấy dường như vô tận. Cô ấy đã kể với ông về cuộc đời cô, về những chịu đựng mất mát và về những nỗi đau tưởng như không thể vượt qua. Cô ấy nhìn thấy ở ông một tâm hồn có thể chia sẻ cùng mình, chứ không mãi mãi quan tâm tới chiếc cổ bị khuôn cứng của ông, tới chiếc ống thông đường tiểu rác buốt, hoặc tới những giọt nước biển đang truyền vào tai ông đều đều. Cô ấy không cần biết liệu ông có thể đi lại được, cũng chẳng một lời xót thương an ủi ông, mà chỉ mong muốn ông giúp cô xoa dịu nỗi đau đớn tột cùng kia. Nghe qua thì có vẻ như cô ấy thật ích kỷ, khi chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Thế nhưng, không hiểu sao khi lắng nghe những lời tâm sự của cô, thì mọi ưu phiền của ông dường như lại mờ nhạt đi. Trong ông chỉ còn lại sự cảm thông sâu sắc cho số phận của cô. Và đó cũng là lần đầu tiên từ khi ông gặp nạn, ông đã không còn nghĩ tới bất hạnh và nghịch cảnh của bản thân mình nữa. Suốt cuộc trò chuyện, cô ấy chưa bao giờ tựa vào giường ông, vì vậy ông cũng không nhìn thấy rõ gương mặt của cô. Dẫu vậy, giọng nói của cô rất dịu dàng, êm ái, tới nỗi mãi cho tới hôm nay ông vẫn nhớ như in. Đêm đó, sau khi cô rời khỏi phòng, ông mỉm cười hài lòng khi biết rằng mình đã giúp lau khô những giọt lệ đau đớn trong lòng cô. Và đó cũng là lúc ông nhận ra cuộc đời không chỉ có mỗi mình ông bất hạnh, và không phải ai khi rơi vào hoàn cảnh bất hạnh cũng đều đầu hàng số phận và chấp nhận để nghịch cảnh chôn vùi. Cô ấy đã đứng lên và thách thức những điều đang xảy đến với mình. Ông nhận ra rằng mình cũng sẽ là một người có ích cho xã hội nếu ông biết vươn lên từ nghịch cảnh và biết hòa mình với những thăng trầm để cuộc sống mãi là những nụ cười rạng rỡ, ngay cả trong đắng cay. Cuộc sống này luôn tràn ngập những điều diệu kỳ và những phép nhiệm màu xem à. Đêm đó, chính phép nhiệm màu đã mang cô y tá đến bên ông, để rồi hai con người tuyệt vọng nhất có thể cứu sống đời nhau. Đêm đó, một niềm hy vọng mới lại được nhen lên để chiếu sáng bóng đèn tầm tối. Yêu cháu, ông ngoại...

Vừa rồi là phép nhiệm màu. Sau đây, lá thơ tiếp nối, thưa quý vị, với nhan đề bài học cuộc đời.

yêu. Dẫu đã chấp nhận chứng tự kỷ ám thị của cháu như một định mệnh không thể thay đổi, nhưng ông vẫn nhói lòng mỗi khi nghĩ tới những gì cháu sẽ chịu đựng trong tương lai. Đó có thể chỉ là lời sầm xì, thằng bé đó mắc chứng tự kỷ ám thị, hoàn toàn không có ý mỉa mai hay trêu chọc, nhưng cũng có thể làm cháu đớn đau. Gần nửa cuộc đời ngồi trên xe lăn, ông có thể hiểu rõ cảm giác khó chịu vì những lời vô tình ấy. Nhưng xem mà, ông đã tìm thấy một công thức hữu hiệu để có thể sống tự tin hơn mỗi ngày. Đó là thay vì nhìn vào điểm yếu, hãy coi trọng những điểm mạnh của người khác và của chính mình. Cách đây rất lâu, chính một bệnh nhân đã dạy cho ông điều đó. Năm ấy ông 24 tuổi, là một bác sĩ tâm lý mới ra trường. Bệnh nhân đầu tiên của ông là bà Norma, một thử thách lớn đối với ông vào lúc đó. Bà ấy mắc phải chứng tâm

thần phân liệt, đã từng đi điều trị nhiều nơi trong suốt 35 năm. Chỉ vẻ ngoài của bà thôi cũng có thể khiến người khác phải sợ. Bà đã lớn tuổi, già nhăn nheo, khô khốc như không còn sức sống. Đôi môi thì luôn nứt nẻ, các ngón tay không ngừng cựa quậy do một tác dụng phụ của thuốc. Không những vậy, Norma còn thường bị kích động đột ngột và đôi lúc dữ dội tới mức các y bác sĩ phải dùng thuốc để kiềm chế bà. Là một bác sĩ trẻ, ông không tránh khỏi sự căng thẳng trong khi trò chuyện với Norma. Trong suốt 15 phút trò chuyện, ông cứ thao thao bất tuyệt những kiến thức mình đã học ở trường như một cách để giúp mình bình tĩnh. Nhưng rồi cháu biết không, khi bà Norma đứng dậy, bà ấy chỉ nhìn ông một cách dịu dàng và nói: "Bác sĩ, ông không cần phải căng thẳng như vậy." Câu nói ấy đến từ một bệnh nhân tâm thần. Cháu có thể tin được không? Bên trong con người cằn cỗi bị đày đọa vì bệnh tật ấy vẫn là một trái tim nhân hậu. Hôm đó, ông không nhìn thấy Norma một bệnh nhân đáng thương mà như một người mẹ dịu dàng trấn an cậu con trai nhỏ của mình. Chứng tâm thần phân liệt có thể xâm chiếm Norma nhưng không thể chế ngự được bà ấy hoàn toàn. Không lâu sau, dì Ali của cháu chào đời. Lòng đầy ắp niềm tự hào của một người lần đầu làm cha, ông ẵm dì tới văn phòng làm việc để giới thiệu với mọi người. Ngay lập tức, ai nấy đều dây quanh nựng nịu cô bé gái kháo khỉnh. Lúc đó, bà Norma đang thơ thẩn nơi hành lang bệnh viện, mải mê với những lời lẩm bẩm vô nghĩa như thường lệ. Nhưng rồi đám đông đã thu hút sự chú ý của bà. Bà tiến đến một cách chậm rãi và đôi mắt chợt sáng lên, thanh khiết đến lạ thường khi nhìn thấy đứa bé trong tay ông. Không nói gì, nhưng bà giang tay tỏ ý muốn bế Ali. Không chút ngần ngại, ông đặt Ali vào tay Norma trước cặp mắt kinh ngạc của nhiều người. Có thể mọi người và cả cháu đều cho đó là một hành động sai lầm, bởi dẫu sao thì Norma vẫn là một bệnh nhân tâm thần. Nhưng không hiểu sao, từ sâu thẳm trong tim, ông lại đặt niềm tin vào người phụ nữ đó. Và ông hoàn toàn có lý khi nghĩ như vậy, bởi bà lão nhìn đáng sợ và lúng túng, nhưng cũng rất ngọt ngào và dịu dàng như bất kỳ người phụ nữ nào khác khi ôm ấp một đứa bé sơ sinh trong vòng tay, mỉm cười âu yếm rồi nhẹ nhàng trao lại cho ông. Vậy đó xem à, trong bất kỳ con người nào cũng đều có những điểm mạnh, có những phần tâm hồn tươi sáng đẹp đẽ. Tuy não của Norma không lành lặn nhưng tâm hồn bà ấy vẫn vẹn nguyên. Cả cháu cũng vậy. Căn bệnh tự kỷ ám thị có thể cướp mất của cháu nhiều khả năng cần thiết mà một người cần phải có, như tự mặc áo khoác hay tự mở chiếc cặp. Nhưng cháu đã được đền bù lại bằng những thứ khác, bằng việc là một tay góp có hạn và một cầu thủ bóng chày cừ khôi. Vậy thì những chữ cái PDD, tên y học viết tắt của chứng tự kỷ ám thị, tuy đã phần nào bộc lộ những khiếm khuyết của cháu, nhưng không thể là sự khởi đầu cho một cuộc đời khiếm khuyết. Mỗi một ngày trôi qua, mọi người lại phát hiện thêm nhiều điều về khả năng của cháu. Những khả năng mà nếu cháu có niềm tin vào chính mình, cháu sẽ bất ngờ khi thấy chúng nhiều tới chừng nào. Cháu và ông, chúng ta vẫn có thể sống tốt cũng như có thể giúp mọi người, như khi xưa bà Norma đã từng giúp ông nhận ra một sự thật dính hằng rằng cho dù cơ thể hoặc trí não của chúng ta phải gánh chịu những sự hành hạ đớn đau ra sao, thì tâm hồn ta vẫn nguyên vẹn và tròn đầy theo năm tháng. Yêu cháu.

Và thưa quý thính giả, vừa rồi là những bức thư với nhan đề ý nghĩa của một món quà, phép nhiệm màu và bài học cuộc đời trong cuộc hành trình thông điệp cuộc sống từ chương trình Góc Khai Tâm trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới, để chúng ta lại cùng tiếp tục thả hồn trong những bức thư của tác giả Daniel Gottlieb nha.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới
7: không? Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
14: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương,
9: Nhóm Tình Thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện là giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm Tình Thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Quý vị có biết rằng, chỉ với 30 Mỹ Kim có thể cung cấp một bữa ăn cho một em trong một tháng. Và chỉ với 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em nhỏ, mồ côi khuyết tật, mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ, quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc. Website là info@abandonedlittleangels.org hoặc liên lạc nhắn tin cho Cathy Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm Tình Thương Abandoned Little Angels ở địa chỉ 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
14: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026, một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 5, 2026, vào lúc 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Ballet Art Gallery, số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, Học viện Công dân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738, email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
9: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phông lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mật phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt, Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lift, Hydrofacial, Aqua 24K Go Facial, Natural Rot Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
14: Nhà hàng Bún Mâm Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Mâm Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị mua một món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi quý khách ghé nhà hàng, xin vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đồ biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc Bún Mâm Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Mâm Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
14: Thông báo cần người. Nhà hàng Bún Mâm Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter và waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696. 713-471-9696. Xin cảm ơn.
9: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn dàng đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Ai ốc cũng mang dịch rồi, ốc cấu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ai bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

Kính thưa quý vị, khi mà nghề chuột chuỗi hàng năm của an sinh xã hội, nghĩa là một vòng lặp nhàm chán, lặp đi lặp lại mà không có thay đổi đang đến gần, thì ba viện nghiên cứu nổi bật ở tại Washington với quan điểm đề cao kỷ luật về tài khóa đang dần thống nhất quanh ý tưởng là cắt giảm quyền lợi an sinh xã hội từ trên xuống. Năm này qua năm khác, khi mà hoa xuân nở rộ thì các ủy viên quản lý an sinh xã hội lại công bố báo cáo thường niên cảnh báo các nhà hoạch định chính sách về nguy cơ mất khả năng chi trả của chương trình. Sau đó Quốc hội và Tòa Bạch Cung không làm gì và các chuyên gia quản lý quỹ cùng chuyên gia tính toán lại lặng mất tâm như cũ. Báo cáo của năm ngoái cảnh báo rằng dự trù là trong quỹ ủy thác tổng hợp của an sinh xã hội sẽ cạn kiệt vào năm 2034. Và các ủy viên dự báo rằng an sinh xã hội sẽ rút 181 tỷ đô la từ các quỹ cho năm 2025. Và con số này sẽ tăng lên tới là 405 tỷ đô la mỗi một năm vào năm 2033. Báo cáo của năm nay nhiều khả năng sẽ còn bị bi quan hơn là một chút. Vào tháng 3, trưởng chuyên gia tính toán của an sinh xã hội đó là Karen Glenn đã nói với lại các thành viên của Ủy ban Ngân sách Thượng viện rằng phép toán rất là đơn giản, các nhà lập pháp cần thực hiện các biện pháp để mà tăng thu của chương trình khoảng 1/3 và giảm quyền lợi dự kiến khoảng 1/4 hoặc là kết hợp cả hai cách này. Những người theo khuynh hướng tiến bộ thường ủng hộ các giải pháp tăng thu bằng cách tăng thuế đối với lại người có thu nhập cao. Nhưng các nhà kinh tế tại ba viện nghiên cứu có xu hướng trung hữu cho rằng tốt hơn là nên cắt giảm quyền lợi an sinh xã hội từ trên xuống dưới. Và trong một nghiên cứu gần đây thì viện Cato theo khuynh hướng tự do đã đề xuất là chuyển đổi an sinh xã hội thành một chương trình chống nghèo có mục tiêu, tương tự như là chế độ hưu trí ở tại New Zealand, vốn giúp giảm nghèo ở người cao tuổi một cách hiệu quả, trong khi vẫn kiểm soát được chi phí cho người nộp thuế. Và nếu Quốc hội không sẵn sàng thay đổi đáng kể thiết kế dựa trên thu nhập an sinh xã hội, thì tối thiểu cũng nên giảm quyền lợi đối với lại người có thu nhập cao để mà tránh tăng thuế lương gây hại cho tập trung nguồn lực hạn chế vào những người cần nhất. Và trong một hội thảo trực tuyến vào ngày 14 tháng 4 vừa qua, thì các nhà kinh tế từ Viện Doanh nghiệp của Mỹ, tức là American Enterprise Institute, nghiêng về bảo thủ đã trình bày một số phương án tương tự. Một phương án đề xuất là khuôn khổ trong đó quyền lợi hàng tháng vào năm 2023 sẽ bị giới hạn ở mức là 2.050 Mỹ Kim theo giá trị của năm 2024. Mức này sẽ cung cấp đầy đủ quyền lợi dự kiến cho khoảng một nửa số người nghỉ hưu. Phần còn lại, những người có thu nhập cao hơn sẽ bị giảm quyền lợi theo cách lũy tiến. Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm một tổ chức trung dung chú trọng ngân sách gần đây đề xuất giới hạn quyền lợi an sinh xã hội hàng năm ở mức là 100.000 đô la cho mỗi cặp vợ chồng và 50.000 đô la cho người nghỉ hưu độc thân. Hiện tại thì rất ít người chạm mức trần này, nhưng mà vì mức trần không được điều chỉnh theo lạm phát hoặc là các yếu tố khác, thì ngày càng nhiều người nghỉ hưu thu nhập cao sẽ chạm giới hạn này mỗi năm. Vẫn còn phải xem liệu các biện pháp cắt giảm từ trên xuống như vậy có được cử tri chấp thuận hay là không. Trái ngược với lại việc cắt giảm quyền lợi ở nhóm trên, một khảo sát gần đây cho thấy người Mỹ ủng hộ việc tăng thuế, đặc biệt là đối với những người thu nhập cao. Và nếu đó là một điều cần thiết để mà duy trì sự ổn định tài chính của an sinh xã hội, được tài trợ bởi AARP, nghiên cứu của Học viện Quốc gia về Bảo hiểm xã hội đã xác định là ba yếu tố giúp tăng sức hấp dẫn của một số giải pháp. Thứ nhất, đó là áp dụng thuế lương an sinh xã hội năm 2025 đánh trên thu nhập lao động tối đa là 176.100 đô la một năm cho cả phần thu nhập trên 400.000 đô la. Thứ hai là tăng dần thuế suất từ 6.2% lên 7.2% cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Và thứ ba là không tăng tuổi nghỉ hưu đầy đủ. Được biết vào năm ngoái thì Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính rằng thâm hụt tính toán của an sinh xã hội trong 75 năm tới tương đương với lại 1.5% GDP, tức là khoảng 400 tỷ đô la mỗi một năm. Và con số này xấp xỉ mức mà dự luật cắt giảm thuế của Tổng thống Trump đã làm tăng nợ quốc gia mỗi một năm. Và việc đảo ngược các cắt giảm thuế không nhất thiết là cách tốt nhất để mà tài trợ đầy đủ cho an sinh xã hội. Nhưng mà phân tích này cho thấy có đủ tiền để mà khôi phục khả năng chi trả bằng cách đảo ngược các thay đổi thuế ở quy mô không gây xáo trộn nền kinh tế của Hoa Kỳ.
một khoản tương đương với lợi doanh thu thuế quan của năm 2025 có thể xóa bỏ phần lớn khoản thiếu hụt tài chính của an sinh xã hội. Và nếu Quốc hội không hành động trước khi quỹ ủy thác an sinh xã hội cạn kiệt, thì họ có thể chọn chuyển tiền từ nguồn thu chung vào quỹ này dưới dạng khoản vay nội bộ chính phủ hoặc là nguồn tài trợ dài hạn hơn. Và xét cho cùng thì các khoản dự trữ mà an sinh xã hội đang rút ra hiện nay thực chất là các giấy nợ cho số tiền mà Bộ Tài chính đã vay để mà chi cho các cam kết khác khi mà chương trình còn thặng dư. Vì chính phủ tổng thể đang thâm hụt, việc rút dự trữ an sinh xã hội thực tế đang làm tăng nợ quốc gia.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.

Sau đây, xin mời quý thính giả cùng nghe những tấm gương vô danh trong Ý cao tình đẹp do dịch giả Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch. Ý cao tình đẹp là một tập truyện thực mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã lựa chọn gom góp trong non 20 năm. Truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất cảm động mà rất nhiều ý nghĩa. Trên 30 tấm gương vô danh, nhân vật đều là những người thường như chúng ta, nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm, làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính những người đó mới thực là văn minh, mặc dù có kẻ chẳng học hành gì cả. Thế giới đương trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng dù sao thì trên đời này vẫn còn những người tốt bụng mà ta vẫn còn có thể hy vọng được. Hy vọng được tất cả.

0: thư gửi cho các con tôi. Sáng ngày 13 tháng Giêng năm 1954, chiếc thuyền buồm Weimar dài 60 thước chở 8 nhân viên trong đoàn thám hiểm Hải dương học của Đại học Columbia và 13 thủy thủ phải đương đầu với một trận bão ghê gớm và những ngọn sóng vĩ đại ở khoảng 200 hải lý phía bắc quần đảo Bermudas. Bỗng 4 người bị sóng đánh văng xuống biển. Trong số đó có vị chỉ huy đoàn, giáo sư Maurice Ewing, 47 tuổi, vừa là giám đốc đài quan sát địa chất học Lehman ở Colombia, vừa là nhà hải dương học nổi danh khắp thế giới. Giáo sư ráng chống cự một giờ, kiệt sức, chỉ trong đường tơ kẻ tóc là qua khỏi chết. Sau cùng ông được cứu thoát, và hôm sau ông viết được bức thư cảm động này cho 5 người con của ông từ 3 cho đến 9 tuổi. Trên biển, ngày 14 tháng Giêng năm 1954, các con. Ba viết thư này cho các con để nói chuyện với các con về tình yêu, yêu Chúa, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu hàng xóm. Ba đã có lần ráng chỉ cho các con hiểu sự quan trọng của tình yêu, nhưng ba thấy rằng lần đó ba chưa giảng được rõ ràng lắm. Bây giờ ba mới đích thân thấy sức mạnh của tình yêu là như vậy, có thể ba giúp cho các con hiểu được rõ hơn. Hôm qua, một ngọn sóng lớn đã hất ba xuống biển và ba phải lội trong cơn giông, trong những ngọn sóng cao bằng ngôi nhà của chúng ta. Lội lâu, lâu lắm rồi, thuyền mới tới vớt ba lên. Chính cái tình yêu kỳ diệu của các con đối với ba đã làm cho ba còn tiếp tục bơi được nữa khi mà sức ba đã kiệt. Đầu đuôi như sau. Chuyến ra khơi lần này thực cực nhọc, giông tố không lúc nào ngớt mà nước vô thuyền hoài. 7 giờ sáng hôm sau, ba ở trên bon lại phòng của các bản đồ để tính xem thuyền đứng ở vị trí nào, thì thấy 4 thùng nhớt tung ra lăn bậy 4 phía. Chiếc Weimar chồng chành dữ dội, mấy cái thùng đó có thể đập vào bung phòng phía sau, nước sẽ tràn vô phòng mà thuyền sẽ chìm. Đúng lúc đó, chú John hiện ra ở trên bon cùng với 2 sĩ quan hải quân Chuck Wicky và Mike Brown. 3 và 3 người đó cùng chặn và cột lại những chiếc thùng đó. Vừa cột xong thùng cuối cùng thì ngọn sóng kinh khủng trút xuống bon. Không ai trông thấy nó trước, mọi người tức thì bị ngập nước té nhào lăn đi mọi phía dưới mấy cái thùng. Ba tưởng thế nào cũng bị văng mạnh kinh khủng mà xương cốt gãy hết, thân thể nát nhừ. Bỗng ba cảm thấy rằng ba bị văng ra khỏi tàu, rớt xuống biển. Lâu lắm ba mới ngoi lên được tới mặt nước. Lúc đó trong phổi ọc ạch đầy nước, thở khò khè như một người sưng phổi. Ba thấy cả 4 người đều văng xuống biển, 2 sĩ quan hải quân mỗi ông may mà bám được một thùng dầu. Chú John ráng bơi lại phía thuyền và ba ngại rằng chú sẽ mau đuối sức. Ba ráng bơi lại một thùng dầu, muốn cho khỏi vướng phải cởi quần áo ra đã. Vừa cởi xong thì nghe có người sặc sụa, nghẹn hơi, rên rỉ ở gần. Nhìn chung quanh thì không thấy ai cả. Rồi tiếng đó ngừng bặt, ba biết rằng người nào đó đã chìm. Sau này mới hay là ông Charles Wicky, một đại quý hải quân trẻ, đẹp, rất dễ thương. Cởi xong chiếc áo sơ mi rồi thì ba mới nhận định được tình thế. Một lát sau, ba thấy chiếc Weimar cách ba khoảng 1 hải lý đương quay lại phía ba. Ba tự hỏi là không biết có đủ sức cầm cự cho tới khi chiếc thuyền đến hay không. Chiếc Weimar chạy được nửa khoảng cách rồi thì ngừng lại để giúp chú John, rồi quay nửa vòng để cho hông bên kia lại gần ba. Không bơi được nữa, ba bật ngửa, ráng thả bè như người ta thường chỉ. Hít vào đầy phổi, nín thật lâu để người được nhẹ hơn, rồi thở ra thật mau, rồi lại tiếp tục như vậy. Nhưng phổi ba đầy nước không thể giữ hơi được lâu, và mỗi lần ráng hít vô một chút, không khí ở trong làn sóng lại phủ ba, và ba lại nuốt thêm một ít nước nữa. Chắc các con nghĩ rằng lúc đó ba cảm thấy cô độc lắm. Không, ba không thấy cô độc chút nào các con ạ. Ba có cảm tưởng rằng tất cả những người hiền lương mà ba quý mến đều đang ở bên cạnh ba để khuyến khích ba. Rồi lần lần họ biến hết và chỉ còn lại các con thôi. Và ba có cảm tưởng rằng ba có một công việc gì gấp phải làm cho các con. Ba thấy hình như hết thảy các con Bill và Jerry và Hobby và Beatrice và Maggie hết thảy đều sắp chìm lỉm. Và để cứu các con, ba phải tiếp tục bơi. Sau cùng chỉ còn bỏ Maggie ở lại bên ba. Ba không thấy bé, nhưng nghe tiếng của bé. Bé gọi ba như mỗi tối đứng trên đầu cầu thang. Bé nghe thấy giọng nói của ba khi ba ở sở về. Bé lặp đi lặp lại hoài.
1: Ba, ba, ba lại đây ba, lại đây.
0: Các con nhớ hoài điều đó nhé, nhớ hoài nhé. Nhớ rằng tình yêu của bé Maggie còn mạnh hơn tất cả những ngọn sóng kinh khủng vĩ đại đó nữa. Sóng nhồi bắt chìm xuống, lăn qua lăn lại hoài, nhưng tình yêu của Maggie vẫn mạnh hơn. Và đúng lúc ba quên hết mọi sự đời trừ bé Maggie, đúng lúc ba ráng lại gần bé, thì ba nghe thấy có tiếng ai trong trẻo ở gần ba bảo ba rằng:
1: Tiến sĩ, ông biếu lấy cái đầu kia, cái thùng này, thì tôi dễ nắm nó hơn.
0: Đó là tiếng của Mike Brown đương bám vào đầu của một thùng dầu. Ba đưa tay ra biếu vào thùng. Thật là dễ chịu vô cùng cho ba và cả cho ông ấy nữa. Một thùng dầu, mỗi người biếu vào một đầu thì thăng bằng như một cái đu không chồng chành lăn qua lăn lại nữa. Lúc đó ba thấy chiếc thuyền tiến lại gần. Có người liền xuống một chiếc dây thừng. Ông Mike bắt được, một tay nắm chặt dây thừng, một tay biếu vào thùng dầu. Ông để cho người trên thuyền kéo chiếc thùng với ba dòng ấy lại gần tàu. Chiếc Vimor chồng chành dữ dội và ba mệt quá, không cất nổi bàn tay lên nữa. Đúng lúc chiếc thuyền nằm ở dưới hõm, tại chân một ngọn sóng, thì ông Mike nắm được lan can của thuyền leo lên. Thuyền lắc lư làm cho ba chìm. Mai thai, ba thấy chiếc dây thừng ở bên cạnh, ba bèn chụp lấy. Ba đã tưởng không bao giờ ngoi lên được mặt nước, vậy mà nhờ dây thừng đó ba cũng ngoi lên được. Và khi chiếc Vimor lại nghiêng một lần nữa ở dưới chân một ngọn sóng, thì người trên thuyền nắm lấy cánh tay ba. Ba không còn nhớ chút gì, nhưng việc xảy ra sau đó cho tới khi ba tỉnh lại, thấy mình nằm trên một chiếc giường.

ba rất mừng là đã thoát chết. Chú John mạnh khỏe, chân sưng một chút, nhưng xương không gãy. Còn Mike Brown cũng mạnh, chỉ vài giờ sau đã thay phiên cho bạn được. Nửa mình bên trái của ba còn nhức mỏi, chưa cử động được. Ở tuổi của ba mà bơi lâu như vậy thì sao được? Tối nay thuyền sẽ tới quần đảo Bermudes và nhờ các bác sĩ ba sẽ bình phục mau hơn. Có những bài học chỉ kinh nghiệm mới dạy được cho ta thôi. Ba là nhà khoa học, dĩ nhiên mới đầu chỉ nghĩ đến những cái gì hữu hình. Hết thảy chúng ta đều phải tập bơi cho giỏi và tránh những thói xấu làm cho cơ thể suy nhược. Nhưng ba cũng biết rằng sự dĩ ba sống sót được không phải chỉ nhờ những vật hữu hình mà thôi. Chúng ta phải nhớ rằng chính tình yêu của các con, của má, các con và ba, tình yêu lẫn nhau đó đã cho ba đủ sức để khỏi chìm, đủ chống cự lại lâu sau khi đã kiệt sức rồi. Tình yêu của má, các con và các con đã mạnh hơn những ngọn sóng ghê gớm đó. Tình yêu của Chúa đã tới phút chót rung duỗi cho ông Brown và cái thùng dầu trôi lại phía ba. Có lẽ chúng ta không thể thấy rõ được sức mạnh của tình yêu, nhưng nó có thực, nó rất thực, và đó là một trong những sự thực nhất trên đời. Ba của các con, Maurice Ewing.

Khi thấy tấm gương của những người vô danh âm thầm tôi luyện cá tính hoặc hy sinh cho gia đình, nhân quần đó, thì ta phải nhận rằng dù sao trên đời này vẫn còn những người tốt bụng. Ước mong quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình Ý Cao Tình Đẹp để biết thêm những tấm gương vô danh trong lần phát thanh kỳ tới.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận.

0: ngay 833-633-6339 để được hỗ trợ.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
3: Ừ, ba đang...
2: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
3: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
2: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
3: Tiết kiệm hả? Ồ vậy đi bà ơi.
2: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Và sau đây ngay sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật, mùng 3 tháng 5 năm 2026. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Thưa quý vị, theo các hãng tin Iran được hãng tin Pháp AFP hôm nay dẫn lại, thì Tehran vừa chuyển cho Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán trong vòng 30 ngày nhằm chấm dứt xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại.
6: Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, đề xuất của Tehran gửi đến Nhà Trắng thông qua Pakistan yêu cầu Mỹ rút quân khỏi các khu vực gần Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, giải tỏa tài sản bị đóng băng, thanh toán tiền bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, thiết lập một cơ chế liên quan đến eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận bao gồm Liban. Vấn đề hạt nhân vốn là một đòi hỏi trọng tâm của Mỹ đã không được nhắc đến trong đề xuất này. Kênh truyền thông Mỹ NPR dẫn lại hãng tin Iran, theo đó, đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh của Tehran là để phản hồi lại đề xuất trước đó của Hoa Kỳ. Phía Iran đề nghị đàm phán để chấm dứt chiến tranh thay vì tuân thủ lệnh ngừng bắn 2 tháng như Mỹ đã đề xuất. Ngày hôm qua, trên mạng Truth Social, ông Trump tuyên bố sẽ sớm xem xét kế hoạch mà Iran vừa gửi và nhấn mạnh, chỉ trích. Nhưng tôi không thể tưởng tượng kế hoạch này sẽ được chấp nhận bởi vì họ vẫn chưa trả giá đủ cho những gì mà họ đã gây ra cho nhân loại và thế giới trong 47 năm qua. Ngày 1 tháng 5, đúng 60 ngày kể từ khi thông báo với Quốc hội tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran, Tổng thống Hoa Kỳ trong một bức thư gửi đến lãnh đạo Quốc hội lưỡng viện đã tuyên bố cuộc chiến tại Iran chấm dứt. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bất chấp tuyên bố nói trên, khả năng Tổng thống Mỹ nối lại chiến tranh là điều hoàn toàn có thể. Một thượng nghị sĩ Cộng hòa, thời thành viên của Ủy ban Quân lực Thượng viện cho biết Tổng thống có thể yêu cầu gia hạn thêm 30 ngày nữa nếu ông thấy cần thiết. Tuy nhiên, trong nội bộ phe Cộng hòa xuất hiện nhiều rạn nứt. Hôm 1 tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Susan Collins đã bỏ phiếu cùng với phe Dân chủ về một dự luật yêu cầu mọi hành động can thiệp quân sự chống Iran phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Dự luật nói trên không được thông qua. Còn hãng tin CNN thì đặc biệt chú ý đến việc lãnh đạo đa số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Thune, người phụ trách việc xem xét các đề xuất đưa ra bỏ phiếu, đã để ngỏ khả năng là Thượng viện sẽ không bỏ phiếu cho phép Tổng thống tiếp tục cuộc chiến chống Iran trong thời gian tới.
5: Tehran vào hôm qua cảnh báo sẽ đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa nếu lại phải hứng chịu các vụ oanh kích của đối phương. Theo giới phân tích, Iran có thể tiếp tục nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng vịnh. Theo một cuộc điều tra được kênh truyền hình Mỹ CNN công bố vào thứ Bảy mùng 2 tháng 5, thì những căn cứ này đã bộc lộ rõ mức độ dễ bị tấn công. Điều tra cho thấy là trong tháng 3 vừa qua, ở giai đoạn đầu của cuộc chiến đã có ít nhất 16 cơ sở quân sự của Mỹ bị trúng tên lửa hoặc drone của Iran. Đối với một số nhà quan sát, thì các căn cứ này do quá lớn và khó bảo vệ đã trở thành gót chân Ashin của quân đội Mỹ tại vùng vịnh. Trên đài AFP, tướng Jérôme Pélisse-Chandy, tổng biên tập tạp chí quốc phòng Défense Nationale, phân tích.
7: Quả thực là chúng ta đã đánh giá thấp khả năng của Iran. Trước hết là Mỹ đã đánh giá thấp Iran. Hoa Kỳ có cảm giác là mình bất khả xâm phạm nhờ sự hiện diện trực tiếp ở các nước vùng vịnh với các căn cứ khổng lồ, với việc sử dụng các công cụ nguồn mở như Google Earth chẳng hạn. Trên thực tế, tất cả những yếu tố đó đã cho phép Iran từ lâu nay chuẩn bị đáp trả. Chiến lược của Iran đặc biệt nhắm vào các phương tiện liên lạc và hệ thống radar của Mỹ đã gây tổn hại. Điều gì đã tạo nên ưu thế vượt trội cho hệ thống quân sự Mỹ? Đó là điều mà chúng tôi gọi là C2, tức là khả năng chỉ huy và kiểm soát. Đó là khả năng trinh sát, thu thập xử lý thông tin. Khi phía Iran làm gián đoạn hoặc làm suy yếu các khả năng chỉ huy và kiểm soát này, thì họ sẽ làm suy yếu toàn bộ hệ thống các phương tiện quân sự, ngay cả khi sở hữu các máy bay hay tàu chiến hiện đại tinh vi. Nhưng nếu các hệ thống giúp phân tích tình hình bị tê liệt, thì toàn bộ hệ thống quân sự cũng sẽ bị suy yếu nghiêm trọng.
8: Endommager tout ce qui permet l'analyse de la situation, vous fragilisez en fait le système militaire lui-même.
5: Liên quan đến Liban, quân đội Iran yêu cầu sơ tán khẩn cấp đối với một số làng và thành phố nằm ngoài khu vực mà họ đang kiểm soát ở miền nam Liban, yêu cầu sơ tán người dân để tiêu diệt các mối đe dọa, từ ngữ trong nguyên văn, được phát ngôn viên quân đội Israel đưa ra vào hôm nay bằng tiếng Ả Rập trên mạng X. Vào cuối tháng 4 vừa qua, Israel đã vạch ra làn ranh vàng để lập vùng đệm ở miền nam Liban và biện minh là để bảo vệ các thị trấn và làng mạc của mình gần đường phân định giữa hai nước và chống lại sự hiện diện liên tục của Hezbollah trong khu vực. Tuy nhiên, hôm nay trong số các địa phương của Liban mà Israel yêu cầu sơ tán, có cả những thành phố nằm cách xa làn ranh vàng nhiều cây số và sâu vào phía lãnh thổ Liban. Điều này cho thấy dường như Israel đang muốn mở rộng vùng đệm. Về dầu lửa, chính quyền Trung Quốc vào hôm qua cho biết phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 5 công ty Trung Quốc bị cáo buộc mua dầu hỏa của Iran.
6: Trong những tháng gần đây, để cắt đứt nguồn thu của Iran, chính quyền Washington đã siết chặt trừng phạt đối với nhiều nhà máy lọc dầu của Trung Quốc mua dầu thô từ Iran. Lệnh trừng phạt mà Washington vừa ban hành được áp dụng cho 3 công ty thuộc tỉnh Sơn Đông và 2 công ty khác. AFP dẫn lời Bộ Thương mại Trung Quốc, theo đó các biện pháp này, xin trích, hạn chế một cách không chính đáng các hoạt động kinh tế và thương mại, cùng các hoạt động bình thường của các công ty Trung Quốc với các nước thứ ba, vi phạm luật pháp quốc tế. Vẫn về khủng hoảng dầu mỏ, việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong 4 năm qua, trên 125 đô la một thùng trong tuần vừa qua. Ngày hôm nay, 7 quốc gia sản xuất dầu mỏ thuộc khối OPEC mở rộng có cuộc họp đầu tiên kể từ khi cường quốc dầu khí các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi nhóm. Theo hãng tin Anh Reuters, thì 7 cường quốc dầu mỏ, bao gồm 3 quốc gia vùng vịnh là Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait và 4 nước bên ngoài khu vực là Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman, đã tái khẳng định chủ trương tiếp tục tăng sản lượng dầu ngay cả khi chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran chấm dứt. Và đây là tháng thứ 3 liên tiếp nhóm 7 nước này quyết định tăng sản lượng. Báo cáo của OPEC vào tháng trước cho biết là tổng sản lượng dầu mỏ của tất cả các thành viên OPEC trong tháng 3 đã thụt giảm đến hơn 7 triệu thùng so với tháng 2, tức trước khi chiến tranh bùng nổ. OPEC mở rộng hiện có 21 thành viên, bao gồm cả Iran, nhưng chỉ có 7 quốc gia nói trên và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi rời nhóm là tham gia vào các quyết định tập thể về sản lượng hàng tháng của khối. Theo giới quan sát, thì quyết định tăng sản lượng dầu nói trên về cơ bản trong hiện tại mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn chừng nào mà giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz chưa được khôi phục. Để vận chuyển dầu mỏ trở lại bình thường sẽ phải mất từ vài tuần đến nhiều tháng sau khi chiến tranh kết thúc.
5: Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov vào hôm nay tuyên bố giá dầu trên thế giới sẽ tăng thêm nếu Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa của Nga. Và ngay cả với khối lượng xuất khẩu thấp hơn thì các công ty của Nga vẫn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và nhà nước sẽ thu được nhiều doanh thu hơn. Tuyên bố của phát ngôn viên Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine dùng drone oanh tạc càng xuất khẩu dầu Primorsk của Nga nhìn ra Baltic.
6: Theo Reuters, thống đốc của vùng Leningrad ở miền Tây Bắc nước Nga, nơi có cảng dầu Primorsk là một trong những cảng xuất khẩu dầu lớn nhất cả nước, ngày hôm nay cho biết là lực lượng Nga đã bắn hạ hơn 60 drone của Ukraine trong đêm hôm qua. Không chỉ oanh tạc cảng dầu của Nga, các lực lượng Ukraine còn tấn công và phá hủy 2 tàu dầu trong hạm đội tàu ma của Nga ở cửa biển dẫn vào cảng Novorossiysk của Nga ở biển Hắc Hải, theo thông báo trên mạng Telegram của Tổng thống Zelensky. Các khu vực khác của Nga cũng báo cáo các vụ tấn công bằng drone của đối phương trong 2 ngày, thứ Bảy và ngày hôm nay.
5: Trong khuôn khổ chiến dịch tập trận chung Balikatan vai kề vai năm 2026, Philippines và Hoa Kỳ huy động tên lửa chống hạm Enmesis đến tỉnh Batanes của Philippines nằm gần Đài Loan. Giới quan sát nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của việc từ chiều qua Hải quân Philippines và Mỹ đã đưa tên lửa chống hạm đến một khu vực nhạy cảm trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Đài Loan và trước những tham vọng của Trung Quốc thôn tính Đài Loan.
9: Tham mưu Hải quân Hoa Kỳ Trung tướng Darren Gibbs nhấn mạnh đến vị trí đặc biệt của tỉnh Batan. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Batan với khoảng 20.000 dân cư là một tỉnh thuộc cực bắc của quần đảo Philippines, nằm cách Đài Loan 100 hải lý về phía nam dọc theo biển Luzon. Eo biển Luzon được coi là một tuyến đường hàng hải chiến lược với tầm mức quan trọng hàng đầu trong trường hợp mà xảy ra xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để chiếm ưu thế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Về tên lửa chống hạm Enemis là một hệ thống tên lửa chống hạm ven biển có tính cơ động cao được thiết kế để tấn công các tàu mặt nước từ vị trí trên đất liền với tầm bắn khoảng 185 cây số. Loại vũ khí này được đưa đến Bataan bằng máy bay vận tải C-130 của Hoa Kỳ. Về phía Philippines, thì tướng Francisco Lorenzo, người điều hành chiến dịch tập trận Balikatan năm nay, cho biết sử dụng tên lửa chống hạm Enemis là một phần trong những nỗ lực để kiểm tra khả năng hoạt động tại các khu vực xa xôi nhằm kiểm tra tính khả thi hoặc là diễn tập cho công việc triển khai loại vũ khí này trong trường hợp cần thiết. Và như tên gọi của chương trình, Balikatan có nghĩa là vai kề vai giữa các lực lượng của Hoa Kỳ và Philippines để bảo vệ lãnh thổ Philippines cùng với các đồng minh. Song tránh để khuấy động thêm căng thẳng tại khu vực, lãnh đạo quân sự này của phía Philippines cũng cho biết thêm Sinchik Enmesis sẽ chỉ phục vụ diễn tập, triển khai và hỗ trợ mô phỏng, đồng thời tên lửa chống hạm nói trên sẽ được rút khỏi Bataan một khi mà cuộc tập trận kết thúc vào ngày 8 tháng 5 sắp tới.
5: Liên quan đến Đài Loan, 10 ngày sau khi chuyến đi đột ngột bị hủy bỏ do can thiệp của Bắc Kinh, vào hôm qua, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cuối cùng đã đến được Washington, quốc gia cuối cùng tại châu Phi còn công nhận nước Cộng hòa Trung Hoa, tên gọi chính thức của Đài Loan. Tổng thống Đài Loan dự kiến công du Eswatini từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4, nhưng chuyến đi buộc phải đình chỉ sau khi ba đảo quốc Seychelles, Mauritius và Madagascar bất ngờ thu hồi giấy phép bay qua không phận do áp lực mạnh từ Bắc Kinh, theo thông báo của Phủ Tổng thống Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra nhận định châm biếm, ví Tổng thống Lại Thanh Đức như một kẻ chui lùi, từ ngữ trong ngân văn, khiến ông trở thành trò cười của cộng đồng quốc tế. Theo truyền thông Đài Loan, Phó Thủ tướng Eswatini đã đến Đài Loan 2 ngày trước, được cho là với một chuyên cơ của quốc vương. Một số nhà quan sát suy đoán Tổng thống Đài Loan có thể đã đến Eswatini trên chuyên cơ này, điều mà hãng tin Pháp AFP không có điều kiện kiểm chứng. Chuyến đi châu Phi của Tổng thống Lại Thanh Đức trở thành một biểu tượng cho sự kháng cự của Đài Loan trước Trung Quốc. Thông tin viên Jun Bo tường trình từ Đài Bắc.
10: Ce qui devait être à l'origine une simple visite diplomatique est devenu l'illustration du bras de fer entre Taïwan et la Chine.
11: Một chuyến viếng thăm ngoại giao đơn thuần, rốt cục đã trở thành biểu tượng cho cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Đài Loan và Trung Quốc. Được chào đón nồng nhiệt khi đặt chân đến Eswatini, Tổng thống Đài Loan muốn biến chuyến công du này thành biểu tượng của sự kháng cự. Tổng thống Lại Thanh Đức phát biểu, Cộng hòa Trung Hoa, tức Đài Loan, là một quốc gia có chủ quyền và là một phần của thế giới. 23 triệu người dân Đài Loan có quyền tham gia và có hoạt động quốc tế và không có quốc gia nào có quyền và cũng không thể ngăn cản được Đài Loan đóng góp cho cộng đồng quốc tế. Đài Loan sẽ tiếp tục củng cố vị thế của mình và dần dần mở cửa ra trường quốc tế. Hết lời dẫn. Eswatini là chế độ quân chủ chuyên chế cuối cùng ở châu Phi và cũng là quốc gia cuối cùng trên lục địa này công nhận Đài Loan thay vì Trung Quốc. Theo quốc vương Eswatini Đệ Tam, người cai trị đất nước bằng bàn tay sắt, thì sự ủng hộ dành cho Đài Loan là bất di bất dịch, ông nói. Vương quốc Eswatini đứng vững bên cạnh Đài Loan và ủng hộ tất cả các mục tiêu của Đài Loan, bao gồm cả việc tham gia vào cộng đồng quốc tế, hết lời dẫn. Bắc Kinh buộc Eswatini phải trả giá cho sự ủng hộ này. Từ ngày 1 tháng 5 năm nay, Trung Quốc bãi bỏ thuế hải quan đối với tất cả các quốc gia châu Phi, ngoại trừ một nước duy nhất, đó là vương quốc Eswatini.
10: Jules Bois, Taipei, RFI.
5: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chuyến đi Trung Quốc sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch và cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ rất tuyệt vời. Ông Trump nói như trên với các phóng viên hôm thứ Sáu mùng 1 tháng 5. Theo các nhà phân tích Trung Quốc thì cho rằng chuyến đi này rất quan trọng đối với hai nước trong việc quản lý nguy cơ trước sự bất ổn ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Xin nhắc lại là hôm 16 tháng 3, Tổng thống Mỹ cho biết đã đề nghị với Bắc Kinh rời lại chuyến đi Trung Quốc của ông khoảng một tháng do chiến tranh đang diễn ra tại vùng vịnh. Ngày 3 tháng 5 hàng năm là ngày tự do báo chí thế giới. Đây là dịp để đánh giá điều kiện mà các nhà báo đang hành nghề tại các quốc gia trên thế giới. Châu Mỹ đặc biệt được lưu ý năm nay vì tình hình tự do báo chí và điều kiện làm việc của các nhà báo đang ngày càng xấu đi, nhất là ở châu Mỹ Latin. Hoa Kỳ thời Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2 cũng không phải là một ngoại lệ. Theo bảng xếp hạng Tổ chức Phóng viên Không Biên giới công bố vào giữa tuần qua, vài hôm trước ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5, thì Hoa Kỳ năm nay dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã sụt 7 bậc về tự do báo chí so với cách này một năm, đứng thứ 64 trong tổng số 180 nước. Theo ghi nhận của thông tin viên Carrie Newton tại New York, thì dù chính quyền Donald Trump chưa trực tiếp kiểm duyệt báo chí như các chế độ độc tài, nhưng sự chỉ đạo từ Nhà Trắng cũng đã gây ảnh hưởng đến chất lượng thông tin được truyền tải. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết thêm.
12: Interdiction de couper les interviews, multiplication des poursuites en justice pour accabler les éditeurs.
9: Cấm cắt ngang các cuộc phỏng vấn, số vụ kiện gia tăng nhằm gây áp lực đối với các nhà xuất bản, báo chí bị cản trở tiếp cận Lầu Năm Góc, các nhà báo nữ liên tục bị tấn công, phóng viên của hãng tin Mỹ AP bị loại khỏi Nhà Trắng vì hãng tin này từ chối gọi vịnh Mexico là vịnh Hoa Kỳ. Chính quyền Donald Trump đang từng bước siết chặt truyền thông hoặc tìm cách gây sức ép đe dọa báo giới. Cách gây áp lực cũng có thể tinh vi hơn, chẳng hạn như bằng cách đưa các nhà báo hoặc những người có ảnh hưởng của phong trào MAGA làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại đến quanh Tổng thống. Aurelia End, thông tín viên của hãng tin Pháp AFP tại Nhà Trắng, phân tích hậu quả. Bà cho biết, khi tác nghiệp ở phòng bầu dục thì chúng tôi sẽ đặt các câu hỏi về Iran, Ukraine, về các sự kiện quốc tế vào cái thời điểm đó, và rồi sẽ có những nhà báo ủng hộ phong trào MAGA xen vào với những câu hỏi hoàn toàn không hề gắn với thời sự mà lại liên quan đến những vấn đề nhập cư, với những câu hỏi được gian dựng để chỉ trích phe đối lập hoặc là để tung hô, ca ngợi ông Trump. Kết quả là chúng tôi mất đi cơ hội để đặt những câu hỏi mà mọi người đều đang đặt ra, để biết nguyên thủ của cường quốc số 1 hàng đầu thế giới sẽ làm gì để giải quyết những cuộc khủng hoảng mà thậm chí do chính ông ta đã gây nên. Hiện tại, mức độ tự kiểm duyệt của các nhà báo Mỹ vẫn chưa đến mức như là ở Trung Quốc hay Nga. Tổng thống Trump có thể sẽ đối xử mềm mỏng hơn với các cơ quan báo chí truyền thống nhằm quảng bá thành tích của mình khi mà cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
12: Carrie Newton, New York, RFI.
13: Tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên giảm xuống dưới 70% kể từ đầu chiến tranh Ukraine. Theo báo Le Monde hôm nay, trong tuần thứ 7 liên tiếp, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin giảm xuống và lần này xuống chỉ còn 65% theo khảo sát mới nhất của Viện Nghiên cứu Công, so với gần 75% vào đầu tháng 2. Điều đáng lo ngại hơn đối với Điện Kremlin là gần 1/4 người Nga không tin tưởng ông Putin. Le Monde tuy nhiên cũng lưu ý cần thận trọng khi diễn giải các kết quả thăm dò dư luận ở Nga vì được tiến hành qua điện thoại tại một quốc gia nơi mọi tiếng nói chỉ trích đều bị đàn áp. Và thực tế này có thể cho thấy vì sao tỷ lệ ủng hộ ông Putin luôn ở mức rất cao.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Danson đánh dấu ngày trở lại sân khấu của Celine Dion. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Korean Traditional tuần này trình hồ sơ cho Donald Trump, người bạn gây phiền phức. Các đồng minh của ông giữ khoảng cách, trước hết là cánh hữu châu Âu, vì chính sách đối ngoại sai lạc và việc Tổng thống Mỹ tấn công Đức Giáo Hoàng. Hồ sơ của Le Point mang tên Những người bệnh hoạn đang lãnh đạo chúng ta, với các tiết lộ về Mao, Stalin, Putin, v.v. Le Nouvel Love nói về sự lạc lối của Israel. Trên trang bìa L'Express là triết gia nữ Julia de Funès, còn The Economist lo lắng trước giá dầu lửa thế giới.
3: Chưa hết liên quan đến Việt Nam, The Economist nói về dự án đường sắt mới nhất. Năm 2009, Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ đã đưa ra một đề xuất táo bạo về tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam để thay thế tuyến đường sắt xuyên Đông Dương đã cũ do người Pháp xây dựng một thế kỷ trước.
2: Dự án này tốn kém một nửa GDP hàng năm của cả nước vào thời điểm đó, đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thông qua trước khi bị Quốc hội bác bỏ, một động thái bất đồng hiếm hoi. 17 năm trôi qua, nền kinh tế mạnh hơn nhiều, các nhà lãnh đạo Việt Nam hồi sinh giấc mơ về tuyến đường sắt dài trên 1.500 cây số, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội còn 6 giờ thay vì 35 giờ như hiện nay. Với tổng chi phí ước tính 70 tỷ đô la, vẫn là một con số khổng lồ, chiếm khoảng 14% tổng sản phẩm nội địa. Đây sẽ là một dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và một trong những dự án đắt tiền nhất thế giới. Chính quyền cho biết việc xây dựng sẽ bắt đầu trước cuối năm nay, tuy nhiên vẫn chưa trả lời được một câu hỏi hóc búa là tiền đâu. Đường sắt cao tốc vốn mang tiếng xấu, có rất nhiều ví dụ từ California đến Anh Quốc về tình trạng chi phí bị đội lên chậm trễ và những scandal. Nhiều nước trong khu vực đã dựa vào Trung Quốc là quốc gia sở hữu hệ thống đường cao tốc dài nhất thế giới. Hầu hết các thành phố lớn của Trung Quốc đã được kết nối, nên Bắc Kinh đang tìm kiếm các dự án mới ở nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ Hà Nội có những lý do riêng để tránh xa.
3: Từng trải qua 1.000 năm Bắc thuộc, Việt Nam không muốn để cho ảnh hưởng Trung Quốc bao trùm lên một cơ sở hạ tầng quy mô đến như vậy. Hơn nữa, tại Indonesia, tuyến tàu cao tốc nối Jakarta với Bandung do Bắc Kinh tài trợ không thành công như mong muốn từ khi khánh thành năm 2023.
2: Indonesia đang gặp nhiều khó khăn trong việc trả khoản vay 5 tỷ đô la cho Trung Quốc, tiền lời hàng năm vượt quá 70 triệu đô. Việt Nam muốn dựa vào nguồn lực của chính mình, thu hút đầu tư tư nhân để hạn chế tham nhũng và hiệu quả hơn. Nhưng quy mô khổng lồ của dự án là một thách thức lớn. Năm ngoái, tập đoàn Vingroup đề nghị gánh 20% chi phí nếu chính phủ cho vay không lấy lời phần còn lại. Nhưng cuối năm ngoái, Vingroup đột ngột rút lui, nói rằng tập trung vào các dự án khác. Hiện chưa có nhà thầu đủ điều kiện nào xuất hiện. Trong nội bộ, các lãnh đạo doanh nghiệp hoài nghi về khả năng chính phủ huy động vốn. Đường sắt cao tốc vốn đầy hứa hẹn, Việt Nam cần tăng chi tiêu để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng tham vọng. Một dự án quy mô như vậy sẽ hữu ích, tạo điều kiện cho phát triển hài hòa. The Economist cho rằng, rút kinh nghiệm từ tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản, có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu thu nhỏ quy mô, bắt đầu bằng đoạn đường sắt có khả năng sinh lời nhất ở phía Nam, giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố biển Nha Trang, cho dù kém hoành tráng. Nhưng liệu các ông chủ Cộng sản có thích điều này hay không?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Tại Nga, chế độ Putin đứng trước thách thức, đó là nhận định của tuần báo L'Express. Việc kiểm duyệt Internet một cách tràn lan đã đưa chiến tranh đến tận các hộ gia đình vốn đã là nạn nhân chính sách kinh tế của Điện Kremlin. Từ dân thường cho đến giới tinh hoa thần chính phủ đều bất mãn.
2: Tuần báo nêu ra một cảnh tượng kỳ lạ ở Moscow, một trong những thành phố được số hóa rộng rãi nhất thế giới. Người dân thủ đô phải mang theo những bản đồ bằng giấy cồng kềnh và nhăn nhúm, tưởng chừng đã ngủ yên trên khắc xếp. 12 triệu dân phải quay lại với thế kỷ trước, vì Kremlin từ tháng 3 đã cắt Internet và định vị GPS, ban đầu không hề giải thích và sau nói rằng lý do an ninh. 4 năm sau khi xâm lăng Ukraine, lần đầu tiên chiến tranh đã ảnh hưởng trực tiếp, không còn có thể chi trả bằng thẻ tín dụng tại nhiều nơi hay đặt taxi, v.v. Giới buôn bán chịu thiệt thòi vì 88% giao dịch được thực hiện qua thẻ. Theo nhà kinh tế Vladislav Inozemsev, đó là một bước thụt lùi vĩ đại chỉ vì Putin muốn vậy. Ứng dụng Telegram được 100 triệu người Nga sử dụng và VPN bị cấm. Một nhà nghiên cứu bình luận, cơ quan an ninh muốn lập gulag kỹ thuật số vì coi Internet là mối đe dọa, nhưng đã tạo ra căng thẳng lớn lao trong xã hội. Hết lời chứng. Nếu thanh trừng chỉ đụng đến một thiểu số, thì việc cắt đứt thô bạo Internet ảnh hưởng rộng rãi đến công chúng, từ các nghiệp chủ nhỏ cho tới công chức, từ sinh viên cho tới trẻ em.
3: Trầm trọng hơn nữa, người dân vùng giáp giới với Ukraine không được báo động khi drone tấn công. Các đơn vị quân đội không liên lạc được bằng Telegram. Blogger nổi tiếng người Nga Victoria Bonia có 13 triệu người theo dõi sống ở Monaco vào giữa tháng 4 vừa qua đã đăng một video được hàng triệu cư dân mạng xem, cảnh báo Tổng thống Nga là hiện có một hố sâu ngăn cách giữa ông Putin và người dân thường.
2: Còn tháng trước, blogger thân Kremlin Ilya Remeslo đã bị tống vào bệnh viện tâm thần sau khi kêu gọi Putin từ chức, đã kích một cuộc chiến không lối thoát tốn kém nhiều tỷ đô la. Nhà chính trị học Tatiana Stanovaya đánh giá, lần đầu tiên từ khi xâm lăng quy mô Ukraine, giới tinh hoa Nga chừng như sắp bùng nổ. Hết lời dẫn. Ngoài mặt trận, từ đầu 2024, quân Nga chỉ chiếm được chưa đầy 1,5% lãnh thổ Ukraine, nhưng có đến 1,2 triệu lính thương vong, thâm thủ thủng ngân sách trong quý đầu năm nay là 61 tỷ đô la. Nhất là Putin buộc công dân phải chi trả hóa đơn khổng lồ này bằng cách tăng thuế VAT vì các vụ oanh kích của Ukraine khiến thu nhập từ dầu khí chỉ còn chiếm 23% ngân sách năm ngoái. Gần 1/3 số chủ doanh nghiệp muốn đóng cửa công ty, cơ sở hạ tầng tiếp tục xuống cấp. Mùa đông vừa rồi xảy ra hàng loạt sự cố từ mạng lưới sưởi cho đến mạng điện nước. Đường xá hư hỏng đến nỗi một làng ở Pakhok-Tostan nằm cách Moscow 1.000 km gửi thư sang Vatican xin Đức Giáo Hoàng can thiệp. Trên Google, chủ đề tìm kiếm đi khỏi nước Nga đã đạt đỉnh cao nhất kể từ đầu năm nay.
3: Trở lại với các hồ sơ lịch sử, tuần báo Le Point nói về vấn đề các nhà lãnh đạo trên thế giới khi mắc bệnh đều áp đặt bí mật tuyệt đối, từ Tổng thống Pháp Pompidou, Mitterrand, Chirac cho đến các nhà độc tài Stalin, Putin ở Nga, Mao Trạch Đông của Trung Quốc.
2: Trong cuốn Hoàng hôn của các vị thần, nhà báo Patrice Diamen cho biết, khi ra ứng cử Tổng thống tháng 4 năm 1969, ông Georges Pompidou từ 6 tháng trước đã biết mình bệnh nặng. Phát hiện này là nhờ nhật ký của bác sĩ nổi tiếng Jean Bernard, qua đời năm 2006 và vài thập niên sau được công bố. Cuối năm 1981, khi biết bị ung thư, François Mitterrand vẫn che giấu đến cùng. Tổng thống Jacques Chirac sau khi bị đột quỵ năm 2005 vẫn được thông báo chỉ là một sự cố nhỏ. Trường hợp nhà độc tài Mao Trạch Đông khi tiếp Tổng thống Mỹ Richard Nixon năm 1972, các bình oxy được giấu trong một chiếc rương sơn mài trong hành lang, phía trên đặt các chậu cây xanh. Bác sĩ riêng Lý Chí Thỏa bị giang thanh đổ tội, phải cấp tốc làm bản giải trình 50 trang cho Bộ Chính trị, rốt cuộc phải sang Hoa Kỳ tị nạn. Còn Stalin là nạn nhân của chính mình, bị cao huyết áp, sơ vữa động mạch, nhà đồ tể vẫn uống rượu thâu đêm suốt sáng. Khi bị té bất tỉnh trong phòng, không ai dám gọi các bác sĩ, đã bị Stalin lên án là sát nhân trong áo blouse trắng. Ông chủ Điện Kremlin hiện nay bị đồn đãi nhiều thứ bệnh, nhưng điều chắc chắn là thời kỳ cởi trần ngồi trên lưng ngựa ở Siberia đã kết thúc. Ở Hoa Kỳ, sức khỏe tinh thần của Tổng thống Joe Biden sa sút nhưng vẫn bị che giấu. Ông Donald Trump từng chế nhạo Sleepy Joe, nhưng khi tái đắc cử lại bị bắt gặp ngủ gục trước camera. Tại Iran, bí ẩn vẫn bao trùm về Mujtaba Khamenei. Theo New York Times, ông ta bị phỏng nặng ở mặt. Một nguồn tin nói với Le Pen là Mottaba bị thương ở chân, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì nói rằng tân giáo chủ có thể đã bị biến dạng khuôn mặt. Trong một video do Tehran phổ biến, giáo chủ hiên ngang xuất hiện ở một sở chỉ huy dưới hầm được mạng xã hội chia sẻ rộng rãi, nhưng thực tế do trí thông minh nhân tạo tạo ra.
3: Về chiến tranh Iran, giáo sư Bernard Haykan của Đại học Princeton trên Les Fres nhận định chỉ toàn những người thua cuộc ở Trung Đông. Tất cả các bên liên quan bao gồm Hoa Kỳ, Israel, Iran và các nước Ả Rập đều sẽ yếu đi sau cuộc chiến này, và nếu kéo dài thì nền kinh tế toàn thế giới sẽ phải trả giá.
2: Các quốc gia Ả Rập chịu thiệt hại nặng về kinh tế, tài chính và sau chiến tranh sẽ phải vũ trang hùng hậu hơn. Nỗi lo lớn nhất của các nước vùng vịnh là Donald Trump có thể bỏ rơi họ mà không giải tỏa eo biển Hormuz để cho Iran áp thuế. Họ cũng vô cùng thất vọng trước Trung Quốc. Vùng vịnh chờ đợi Bắc Kinh gây áp lực lên Tehran. Iran chiếm 9% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi Iraq, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm đến 40%. Ả Rập Xê Út và Kuwait thậm chí còn yêu cầu Bắc Kinh gửi tàu đến nhận dầu vì các tàu mang cờ Trung Quốc không bị Iran tấn công, thế nhưng Bắc Kinh từ chối. Tại Tel Aviv, ông Netanyahu tin rằng chế độ Tehran sẽ sụp đổ, nhưng ngược lại, Iran dù yếu hẳn, nay ít muốn thỏa hiệp. Ngay khi chiến tranh kết thúc, Cộng hòa Hồi giáo sẽ làm mọi cách để hoàn thành quả bom nguyên tử để chắc chắn không bị tấn công. Ở Liban, Ebola chơi trò phá hoại, có thể mở chiến dịch ám sát các chính khách để thương lượng bị bế tắc. Chế độ Iran sống sót không biết đang chia rẽ đến mức nào, nhưng rõ ràng là một đất nước hoang tàn. Vấn đề là liệu Trung Đông sẽ có một trật tự nào đó, hay giống như một con cọp bị thương, Tehran sẽ hung hăng hơn với láng giềng. Cuối cùng, đối với Donald Trump, nếu tình hình kinh tế không cải thiện sẽ ảnh hưởng lớn đến bầu cử giữa kỳ. Lạm phát quay lại, giá dầu tăng. Điểm tích cực duy nhất là thị trường chứng khoán. Nhờ bùng nổ trí thông minh nhân tạo, nhưng khủng hoảng năng lượng chỉ mới bắt đầu. Nếu xăng tăng mạnh và thị trường chao đảo, ông Trump sẽ nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của Iran và tuyên bố chiến thắng.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn.
4: Vua Anh Quốc đến thăm Hoa Kỳ, có bài phát biểu mang tính biểu tượng trước Quốc hội. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC chao đảo vì sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nga tăng cường quy mô tuyển mộ lính nước ngoài, Trung Quốc cấm drone vì lý do an ninh. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đối đầy tuần này.
5: Chuyến thăm cấp nhà nước của vua Charles Đệ Tam đến Hoa Kỳ phát biểu cho Quốc hội hôm 28 tháng 4 là một trong những sự kiện đáng chú ý trong tuần vừa qua. Mặc dù không có thực quyền, nhưng Hoàng gia Anh từ lâu nay vẫn là công cụ ngoại giao hữu hiệu và có sức ảnh hưởng của chính phủ Anh Quốc. Chuyến công du 4 ngày diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương có nhiều rạn nứt, từ những bất đồng trong cuộc chiến ở Sườn Đông châu Âu đến cuộc chiến ở Iran. Nhiệm vụ được giao cho vua Charles Đệ Tam chưa bao giờ lại khó khăn đến thế, theo nhận định của Le Monde. Mục tiêu là để cứu vãn những gì có thể cứu được trong mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ. Kể từ khi Thủ tướng Anh chỉ trích tham vọng của ông Trump tại Greenland và đặt câu hỏi về tính hợp pháp khi mà ông Trump khởi xướng cuộc chiến ở Iran, nguyên thủ Hoa Kỳ đã không tiếc lời xỉ vả Thủ tướng Anh.
4: Chuyến thăm của Charles Đệ Tam được cho là để lấy lòng ông Trump và đặc biệt là bài phát biểu mang tính biểu tượng tại Quốc hội Hoa Kỳ. Xã luận báo Le Monde nêu ra những bài học về dân chủ của vị vua Anh dành cho Tổng thống Mỹ. Thứ nhất, Charles Đệ Tam đã khẳng định ủng hộ mạnh mẽ nhà nước pháp quyền, ca ngợi sự cân bằng quyền lực và các cuộc thảo luận sâu rộng tại Nghị viện Mỹ, và điều này được xem như là một lời chỉ trích ngầm đối với việc tập trung quyền lực của Tổng thống Trump. ông cũng kêu gọi bảo vệ quan hệ liên minh xuyên đại Tây Dương, nhấn mạnh đến việc ủng hộ Ukraine, chống lại xu hướng rút lui của ông Trump và những thỏa hiệp với Nga. Trong bài phát biểu tại Quốc hội, vua Charles đệ tam cũng đã đưa ra lời kêu gọi về vấn đề sinh thái, bảo vệ môi trường, coi đó là một phần thiết yếu của các chương trình hợp tác. Thật nực cười khi chứng kiến một vị vua Anh dạy cho Hoa Kỳ về dân chủ, theo nhận định của nhật báo cánh tả Liberation.
5: Về thời sự Trung Đông, tình hình phong tỏa vẫn tiếp diễn tại ở biển Hormuz. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trong tuần qua đã bày tỏ quan ngại về việc hạn chế lưu thông hàng hải, ảnh hưởng đến việc vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và phân bón, cũng như những nguyên vật liệu thiết yếu bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu, kêu gọi các bên cho phép tàu đi qua.
4: Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc, tối thứ Năm, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không chống lại các loại máy bay nhỏ và drone trên bầu trời Tehran, theo truyền thông Iran. Hãng tin Tasnim và Fars nêu rõ hệ thống phòng không đã hoạt động trong 20 phút và tình hình đã trở lại bình thường. Thông tin này đã được đưa ra khi cuộc chiến giữa Iran và Mỹ, Israel, sắp đánh dấu ngày thứ 60, tức là ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cần phải thông qua Quốc hội Hoa Kỳ để đưa ra các quyết định về quân sự. Thị trường dầu mỏ vẫn điều đứng khi giá dầu tiếp tục tăng, khi mà Washington nêu ra khả năng triển hạn việc phong tỏa eo biển Hormuz. Một sự kiện đáng chú ý khác là trong tuần, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tuyên bố rời khỏi tổ chức OPEC trong tuần này, nêu ra lý do vì lợi ích quốc gia. Quyết định này không chỉ khiến thị trường dầu khí lại chao đảo hơn nữa, mà còn tác động đến liên minh kiểm soát thị trường và giá dầu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cao năng lực sản xuất dầu mỏ, muốn bán nhiều dầu hơn để thu hồi vốn cũng như là để phát triển kinh tế trong nước. Tuy nhiên, nước này lại phải chịu hạn ngạch của OPEC, yêu cầu các thành viên cắt giảm sản lượng để giữ giá dầu cao. Tuy nhiên, Abu Dhabi bất mãn với hạn ngạch được cho là quá thấp so với khả năng thực tế và khiến nước này có dầu mà không được bán.
5: Đối với thị trường dầu khí, nếu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC, rời đi và tự do tăng sản lượng, nguồn cung dầu sẽ tăng lên và giá dầu giảm đi trong bối cảnh mà eo biển lưu thông dầu mỏ thế giới Hormuz đang bị chặn lại. Tuy nhiên thì con dao hai lưỡi nằm ở chỗ, nếu tất cả các nước cùng xả hàng ra thị trường mà không có sự kiểm soát của OPEC, thì giá dầu có thể giảm sâu và không có lãi, gây khủng hoảng cho chính các nước trùm dầu mỏ.
4: Trên thực tế, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đã giáng một đòn nặng nề vào hình ảnh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn tự coi mình là một hòn đảo ổn định, một thiên đường cho du lịch và kinh doanh, đồng thời tạo ra một vùng xám cho Iran để khéo léo lách luật các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, Tehran đã biến các tiểu vương quốc Ả Rập thành mục tiêu chính trong các cuộc trả đũa chống lại các cuộc tấn công của Mỹ. Abu Dhabi đã ghi nhận hơn 2.800 vụ tấn công tên lửa của Iran nhắm vào lãnh thổ nước này trước sự chứng kiến của các đồng minh yếu kém. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tách khỏi OPEC cũng đặt dấu hỏi cho vị thế lãnh đạo của Ả Rập Xê Út trong tổ chức hơn chục thành viên này. Theo ông Aden Mohammadi, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
6: Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có những cạnh tranh thực sự, dù không phải là một cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng hiện đang là một kiểu chiến tranh lạnh giữa hai bên. Điều này đã có thể nhận thấy trong vài năm nay. Hiện nay, diễn đàn chính mà mọi người đang nói đến là OPEC, nhưng hôm trước đó, cuộc thảo luận chủ yếu là về Yemen, nơi mà sự khác biệt giữa hai nước đã thể hiện rõ ràng.
4: Về cuộc chiến tại Ukraine, một báo cáo do tổ chức nhân quyền Trust House của Ukraine và Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền đã được công bố trong tuần này tại Kiev, nêu ra những phương pháp tuyển mộ lính nước ngoài của quân đội Nga, đồng thời lên án việc lạm dụng lao động nước ngoài một cách bất hợp pháp vì mục đích quân sự, đặc biệt là từ các nước châu Phi. Thông tin viên Emmanuel Schatz từ thủ đô Ukraine cho biết thêm thông tin.
7: Le recrutement n'est pas nouveau mais il augmente chaque année pour pallier le manque de volonté.
8: Việc Nga tuyển dụng lính từ châu Phi không phải là mới, nhưng quy mô tăng dần theo mỗi năm để bù đắp việc thiếu hụt lính tình nguyện và muốn tránh một cuộc huy động khác nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các cuộc tấn công ở Ukraine. Việc Nga tuyển mộ các lính nước ngoài đã bị các tổ chức như là Trust House và Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền lên án mạnh mẽ vì vi phạm nhân quyền. Nhà nghiên cứu và là đồng tác giả của báo cáo Kenza Akmanui giải thích, xin trích, một số cuộc chiêu mộ lính được đưa ra dưới hình thức như các lời mời chào làm việc dân sự ở mức cao và nêu rõ rằng tại hầu hết các nước của những người được tuyển vốn có tình hình kinh tế và xã hội khác phức tạp. thì mức lương dao động khoảng 2.000 đô la mỗi tháng. Đây là mức lương khá hấp dẫn. Tuy nhiên, những người lính nước ngoài này một khi đến lãnh thổ Nga được hộ tống thẳng đến căn cứ quân sự, hộ chiếu và điện thoại của họ bị tịch thu. Dmytro Usov, thư ký của Trung tâm Điều phối, quản lý việc đối đãi với tù binh chiến tranh Ukraine giải thích, vấn đề không phải ở việc Nga có thói quen ký hợp đồng thông qua các kiểu tuyển mộ mang tính săn mồi, mà còn cả việc Nga không để những người đó thoát khỏi ra. Đó là lý do tại sao nhiều người nước ngoài ký hợp đồng hoặc được phân công làm việc tại các công ty hoặc trong các khu công nghiệp ở thành phố, nhưng cuối cùng lại bị sử dụng trong chiến tranh. Cho đến nay, ngoài 14.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cử đến, hơn 28.300 tay súng nước ngoài đã được xác nhận ở Nga. Hơn 5.000 người trong đó đã tử trận ngay trong những tháng đầu tiên trên tiền tuyến. Ông Dmytro Usov cảnh báo rằng năm nay Moscow dự trù tuyển mộ thêm ít nhất 19.000 người nữa.
7: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
4: Vốn là nhà sản xuất drone hàng đầu thế giới, Trung Quốc lại vừa đưa ra lệnh cấm bán drone dân sự ở thủ đô Bắc Kinh vì lý do an ninh, có hiệu lực kể từ thứ Sáu, ngày 1 tháng 5. Không chỉ cấm bán, Trung Quốc cũng cấm thuê hoặc chuyển drone từ các nơi khác đến thủ đô. Bắc Kinh cũng siết chặt việc sử dụng. Tất cả những chủ sở hữu drone cần phải đăng ký thiết bị với thông tin nhận dạng được xác minh, được chứng quyền cấp phép trước khi sử dụng. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Bruthurst cho biết thêm thông tin.
9: Plus aucun drone en vitrine. Dans les magasins de Pékin, les appareils sont déjà remballés direction la province.
8: Hiện không còn drone nào được trưng bày trong tủ kính. Tại các cửa hàng ở Bắc Kinh, các thiết bị này đã bị bọc lại, đóng gói lại. Tại các tỉnh khác cũng vậy, nhân viên tại cửa hàng điện tử này xác nhận. Chúng tôi không còn bán drone nữa mà chỉ bán các camera cỡ nhỏ. Ngay cả khi đi đến các tỉnh khác để mua và cố mang về đây thì cũng không có tác dụng, bởi mỗi thôn đều có số seri và bị kiểm soát rất chặt chẽ và không thể buôn lậu được. Các quy định mới rất nghiêm ngặt, cấm bán hàng, cấm vận chuyển, chủ sở hữu phải xin phép trước nếu muốn sử dụng. Nếu không được chấp thuận thì không phận bị đóng, không cho phép bất cứ vật thể bay nào hoạt động. Về mặt chính thức thì Bắc Kinh nêu ra lý do an ninh, viện dẫn ngày càng có nhiều thách thức về việc quản lý không phận tầm thấp. Tuy nhiên, quyết định này là một phần của chiến dịch trấn áp rộng khắp Trung Quốc. Các thôn phải truyền dữ liệu theo thời gian thực cho các cơ quan chức năng và việc sử dụng một cách bất hợp pháp có thể bị giam giữ tới 15 ngày. Người bán hàng này nói thêm là mệnh lệnh đến từ cấp trên, chúng tôi phải tuân thủ. Nhà nước đã cấm thì không ai muốn đặt mình vào thế khó, bởi rủi ro rất là lớn nếu vẫn bán drone. Các doanh nghiệp cũng như chính quyền đưa ra các hình phạt rất nghiêm khắc. Bán drone không kiếm được nhiều mà chẳng ai muốn mạo hiểm cả. Ngoài vấn đề về an ninh, đây còn là một tín hiệu chính trị. Tại thủ đô Bắc Kinh, ngay cả các công nghệ mang tính giải trí cũng đang trở thành vấn đề quốc gia.
9: Claire Broders de Leon, Pékin, RFI.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới Đáo Đầy của Chi Phương và sau đây là tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao.
10: Tạp chí thể thao.
11: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu với loạt trận bán kết lượt đi. Loạt trận bán kết lượt đi của UEFA Champions League tuần này diễn ra đúng chất đỉnh cao, chặt chẽ về chiến thuật, thận trọng trong cách nhập cuộc nhưng vẫn có những khoảnh khắc bùng nổ mang tính quyết định. Hai trận bán kết lượt đi đã mang đến bức tranh tương phản rõ nét nhưng cùng chung một đặc điểm là tính cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Ở cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich, người hâm mộ chứng kiến một bữa tiệc tấn công mãn nhãn với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, hàng công lấn át, hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Arsenal và Atletico Madrid lại là màn đấu trí chiến thuật điển hình chặt chẽ và ít khoảng trống, nơi mỗi sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá. Hành trình đi đến bán kết của UEFA Champions League mùa này cho thấy một mặt bằng cạnh tranh rất cao. Ở đó không đội nào tiến vào một cách dễ dàng hay áp đảo hoàn toàn. Bốn đại diện Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Arsenal và Atletico Madrid đều đã đi qua vòng knockout bằng những cách rất khác nhau. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay với chúng ta nhận định hành trình đi đến bán kết của bốn đại diện cho thấy họ đều đứng trước cơ hội ngang nhau để đi tới trận cuối cùng của giải.
12: Có thể nói rằng là bốn cái đội ở cái vòng bán kết Champions League của cái mùa 2025-2026 đó nó có những cái đặc điểm khác nhau. Tức là sau cái vòng bảng là League Play sau 8 trận thì Arsenal toàn thắng, Bayern Munich đứng thứ nhì và một đội là 24 điểm, đội 21 điểm. Như vậy tức là cả hai không cần phải qua hai cái trận playoff knockout. Trong khi đó đó, Paris Saint-Germain có 4 thắng 2 hòa 2 thua rồi, Atletico có 4 thắng 3 hòa 1 thua, cho nên hai cái đội này đó, lọt vào bán kết và cần phải có hai cái trận playoff. Sau đó thì Paris Saint-Germain thắng Monaco kick out, rồi Atletico thì hòa với câu lạc bộ Bruges của Mỹ 3-3, sau đó thì là thắng lại 4-1. Và từ đây thì là họ bước vào những cái trận đấu đỉnh cao của cái top 16. Sau 10 trận đấu sàng lọc đó, thì họ lọt vào cái vòng trong. Arsenal tiếp tục thắng Bayern Leverkusen, Bayern Munich thì thắng Atalanta, còn Paris Saint-Germain thì thắng Chelsea, Atletico thì thắng Tottenham. Và tiếp tục Arsenal thắng Sporting, Bayern Munich thắng Real, loại của đội bóng số 1 bóng đá châu Âu. Paris Saint-Germain thì loại vua đá cúp nước Anh là Liverpool. Atletico thì đưa cái đội xứ Catalan là Barcelona ra khỏi cuộc chơi. Và với cái hành trình đó thì bốn cái đội đều có thể gọi là bốn ứng cử viên. Và từ đó cũng khẳng định rằng là tất cả bốn đội đều có khả năng xứng đáng là có mặt ở trong trận chung kết. Nhưng mà mỗi đội thì nó có những cái nét riêng. Arsenal ở những cái trận thắng knockout thì không có ghi bàn nhiều. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Bayern Munich thì cho thấy họ đáng sợ khi mà họ loại những cái đội bóng lớn với những cái tỷ số rất là nặng. Paris Saint-Germain thì sau cái chệch choạc ở cái vòng bảng đó thì họ trở lại với cái tư thế của nhà đương kim vô địch. Còn Atletico là một con ngựa ô, họ đáng sợ với cái lối chơi đặc trưng của phòng ngự phản công. Và cả bốn đội đã tỏ rõ ưu thế của mình ở cái trận lượt đi của bán kết bằng cái tỷ số mà Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4 và Arsenal bị Atletico cầm chân với tỷ số là 1-1. Thì phải nói rằng là với cái kết quả như vậy cho thấy rằng là hai cái trận bán kết lượt đi ở Champions League của cái mùa này đó, với hai cái màu sắc khác nhau của bóng đá đỉnh cao, một là cái màu sắc của sự tấn công đa dạng và ghi bàn rất nhiều, và hai tức là một cái sự phòng ngự phản công hiệu quả và luôn luôn là một cái bức tường, một cái rào cản rất là hiệu quả với tất cả những cái đội bóng lớn, kể cả đó là những đội bóng hàng đầu. Thì rõ ràng Champions League mùa này cho chúng ta thấy rằng là để có thể đi đến những cái trận bán kết và có thể giành được chiến thắng thì tất cả những đội đều phải có những cái lực lượng dày và đều phải có những cái chiến thuật hợp lý, cũng như phải có những cái tính toán một cách hết sức là chắc sao để có thể có được cái chiến thắng và bước vào cái trận chung kết.
11: Trận cầu mà người hâm mộ được chứng kiến với tiệc tấn công mãn nhãn và cũng được giới chuyên môn bàn luận nhiều trong tuần là trận Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4, một trận cầu mang đúng nghĩa kinh điển của bóng đá tấn công với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, trong đó hàng công lấn át hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Ông có phân tích gì về trận này?
12: Trong hai cái trận đấu lượt đi của bán kết á, nếu mà chúng ta nhìn vào tỷ số thì rõ ràng là cái trận của Paris Saint-Germain gặp Bayern Munich là một cái trận đấu đáng nói nhiều hơn. Cái trận mà Arsenal và Atletico đó thì cái tỷ số nó chỉ là 1-1 và nó đều đến trong cái penalty thôi. Thì cái đó đặc trưng của một cái lối hiệu quả của phòng ngự phản công trước một cái đội bóng như là Arsenal chơi đa dạng. Thì đối với cái trận của Paris Saint-Germain Bayern Munich thì nó có 3 điểm cần phải nói. Cái thứ nhất á, Paris Saint-Germain nổi trội ở trong cái việc tổ chức tấn công, tạo áp lực lớn và ghi bàn dẫn trước. Và họ cũng sở hữu những cầu thủ có thể tạo nên những cái tình huống và ghi được rất là nhiều bàn. Cái việc mà hai đội bóng này thay phiên nhau ghi bàn đó là một cái màu sắc của bóng đá tấn công đỉnh cao và nó đa dạng. Cái thứ hai nữa đó, nếu nói đến về phòng ngự, rõ ràng là Paris Saint-Germain trước đây đó thì bao giờ chúng ta cũng thấy là các cầu thủ phòng ngự bên cánh trái của Mendes, bên cánh phải là của Hakimi là luôn luôn tham gia tổ chức tấn công và ghi bàn. Đây là những cầu thủ không những giỏi trong phòng ngự mà họ tổ chức tấn công rất là hiệu quả. Nhưng khi gặp cái đội Bayern Munich ấy, thì hai cầu thủ này ở trong cái chỉ số đánh giá về mặt kỹ thuật ấy, thì lại không cao. Mendes chỉ được chấm là 5.7, tức là chỉ hơn cái trung bình một chút. Còn Hakimi có 6.5 thôi, rất thấp. Ở Bayern Munich ấy, có một cái hàng tấn công rất là hiệu quả với các cầu thủ của tiền vệ chơi khá là phong phú, cho nên các cầu thủ hàng phòng ngự của Paris Saint-Germain không phát huy được. Cái đặc điểm thứ ba nữa đó, về mặt chỉ số chuyên môn á, thì Bayern Munich nhỉnh hơn. Kiểm soát bóng Paris Saint-Germain chỉ có 43% so với 57% của Bayern Munich. sút bóng thì Barcelona sút nhiều hơn, nhưng mà cơ hội mà bị bỏ lỡ đó về phía Bayern Munich thì lại cao hơn. Thì điều đó cho thấy là cái lối chơi và thông số kỹ thuật Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn, mặc dù trong trận lượt đi này trên sân nhà Barcelona có một cái bàn thắng cách biệt. Tôi cho rằng đây là một trận đấu có thể coi như là trận đấu hay nhất và có đẳng cấp nhất của Champions League mùa này.
11: Dù với những diễn biến khác nhau như vậy thì cả hai cặp đấu đều chưa phân định rõ ràng. Khoảng cách mong manh sau trận lượt đi khiến lượt về hứa hẹn sẽ là những trận quyết tử thực sự. Ông có nhận định gì về hai trận lượt về quyết định vào tuần tới ạ?
12: Nếu chúng ta nói về mặt lợi thế một cách lý tính một chút, trong cái trận lượt về đó, Paris Saint-Germain sẽ rất bất lợi trước Bayern Munich mặc dù là có một bàn thắng. Bởi vì thông số kỹ thuật, nếu họ tiếp tục với cái lối chơi đó, với sức ép đó, thì rõ ràng là Paris Saint-Germain nếu mà không thận trọng thì cái việc mà Bayern lật ngược lại để mà họ bước vào trận chung kết là có thể diễn ra. Nhưng mà nếu Paris Saint-Germain vẫn tiếp tục tạo được cái áp lực và kèm thêm một cái yếu tố nữa là có yếu tố may mắn, bởi vì họ sở hữu cầu thủ phải nói là rất là tuyệt vời của hàng trên, Kvaratskhelia nè, Dembele nè, Douye nè, hàng tiền vệ với Neves, với Vitinha với lại Emery chơi rất hiệu quả. Đó là một cái trận đấu mà chúng ta có thể nói là chưa biết thế nào, nhưng mà rõ ràng về mặt thông số kỹ thuật thì Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn. Trận còn lại đó thì rõ ràng trên sân nhà Arsenal có lẽ đã rút kinh nghiệm, lối chơi phòng ngự phản công rất là khó với lại Atletico. Nếu như Arsenal hồi phục được những cầu thủ như là Saka hay là Gyökeres thì Arsenal sẽ có lợi thế hơn, bởi vì cái tỷ số 1-1 thì nó chưa nói lên được gì, nhưng mà ở trên sân nhà của Arsenal thì họ luôn tỏa ra.
11: Xin cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
0: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Đong Song đánh dấu ngày trở lại sân khấu của Celine Dion.
13: Góc Vườn Âm Nhạc.

10 năm sau khi phát hành album tiếng Pháp và trước khi trở lại sân khấu Paris vào mùa thu năm 2026, Céline Dion vừa cho ra mắt một giai điệu hoàn toàn mới do Jean-Jacques Goldman sáng tác. Cũng chính tác giả này đã giúp cho Céline Dion chinh phục thị trường khối Pháp ngữ cách đây 3 thập niên qua việc khuyến khích diva vùng Quebec thay đổi phong cách diễn đạt khi hát bằng tiếng Pháp.

Trả lời phỏng vấn báo chí, tác giả Son Sát Goldman từng cho biết trên phương diện âm nhạc, ít có ai gây nhiều ấn tượng với anh bằng Celine Dion. Tình bạn giữa diva vùng Quebec và tác giả người Pháp đã kéo dài trong hơn 30 năm qua. Quá trình hợp tác này đã cho ra đời nhiều bản nhạc kinh điển Pourquoi tu m'aimes encore, Mong người vẫn yêu ta, hay là Encore un soir, Chỉ một đêm nữa thôi. Bài hát vừa được phát hành mang tựa đề Dansons, Chúng ta cùng nhảy, được sáng tác vào thời kỳ đại dịch Covid-19 khi điều vũ, khúc hát giúp cho bao gia đình xoa dịu những thiệt thòi mất mát.

khi cuộc đời dân tú đừng chịu trận dưới mưa, phong ba hùng vực thẳm cho quay cuồng điệu múa. Về mặt nghệ thuật, đôi bạn Dương và Goldman khá tâm đầu ý hợp. Điều đó giải thích vì sao mặc dù đã tuyên bố giải nghệ khá lâu, nhưng tác giả Goldman luôn có mặt khi Celine cần đến sự tiếp sức của anh. Vào giữa những năm 1990, Celine đang thành công rực rỡ trên thị trường quốc tế, liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh. Nhưng trên thị trường Pháp, cô vẫn chưa thực sự có một bản nhạc nào cân xứng với tầm vóc của mình. Cho dù vào năm 1988, Celine Dion từng đoạt giải Eurovision cho Thụy Sĩ nhờ một bài hát tiếng Pháp. Danh ca Goldman là người đã giúp cho Celine bù đắp sự thiếu sót này, cho dù tác giả người Pháp ít khi nào đề nghị ai đó hợp tác với mình. Goldman từng sáng tác nguyên một album dành riêng cho Johnny Hallyday, nhưng theo yêu cầu của danh ca nhạc rock. Bù lại, trong trường hợp của Celine, Goldman lại chủ động đề nghị soạn nhạc cho diva người Canada. Vào một số năm 1995, Goldman thực hiện album phòng thủ tiếng Pháp mang tựa đề Deux, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai tên tuổi lớn. Album này đã thay đổi sâu sắc sự nghiệp ghi âm tiếng Pháp của Celine, trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử nhạc pop tiếng Pháp, với hơn 12 triệu bản được bán trên toàn thế giới.

Ngoài việc sáng tác theo kiểu Donny đóng giày cho Celine Dion, Goldman còn thổi hồn một cách khéo léo tài tình vào các ca khúc của mình, khuyến khích Celine thay đổi cách diễn đạt, ít khoe giọng và trở nên gần gũi hơn. Tác giả Goldman khuyên Celine nên hát nhẹ nhẹ, khe khẽ, như thể cô đang ôm một đứa bé trong vòng tay, hát bằng cảm xúc chân thực với tất cả tấm lòng, như một người mẹ đang ru con ngủ. Giới hâm mộ Celine đều biết rõ bản lĩnh của diva vùng Quebec, có kỹ thuật hát điêu luyện, linh hoạt, dựa vào làn hơi khỏe khoắn để đạt được những nốt nhạc cao vút. Còn tác giả Goldman thì lại tạo cơ hội cho Celine phát huy lối diễn đạt sâu sắc trầm lắng, tinh tế nhẹ nhàng. Từ năm 1995 đến năm 2016, cặp bài trùm Dương và Goldman đã vào phòng thu âm 4 lần với nhau. Sự hợp tác này cũng làm nổi bật mối liên hệ mật thiết của diva người Canada với cội nguồn của mình, ngay cả khi các bản thu âm tiếng Anh của Celine có số bán cao hơn rất nhiều so với các ban nhạc tiếng Pháp. Sau một thời gian dài vắng bóng sân khấu, sự kiện Celine chọn trở lại Paris vào mùa thu tới hẳn chắc không phải do tình cờ ngẫu nhiên. Người hâm mộ vẫn còn nhớ màn song ca đầy cảm xúc của cặp bài trùm Dion và Goldman trên sân vận động quốc gia Stade de France vào năm 1999. Từ nhạc phẩm J'irai où tu iras cho đến giai điệu S'il suffisait d'aimer, nếu chỉ cần yêu thương, ngoài bút Goldman tựa như một luồng gió giúp Celine chắp cánh bay xa hơn nữa vào thế giới của sâu đậm xúc cảm, đầm thắm dịu dàng, khoảnh khắc ngập tràn, tĩnh lặng chứa chan. See?

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về nhạc phẩm Dong Song đánh dấu ngày Celine Dion trở lại sân khấu đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông hay không? Thu Hằng phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả.

0: bà Thi ơi.
1: Ơi.
0: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
0: Nhà hàng Seto & Phở,
1: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
0: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502. Quý vị có thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau nhức tê buốt ở tay và chân hay không? Những cơn đau nhức kinh niên như vậy có làm quý vị mệt mỏi ban ngày và mất ngủ ban đêm hay không? Và nếu quý vị bị chẩn đoán mắc bệnh đau thần kinh hoặc là đang gặp phải các triệu chứng đau nhức khó chịu này thì đã đến lúc phải chữa trị ngay. Bởi vì bệnh đau thần kinh nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng không còn tự đi được nữa và phải ngồi xe lăn. Bác sĩ Tôn Hà tại Houston Regenerative Therapy với nhiều năm kinh nghiệm có thể giúp quý vị chữa trị kịp thời và kết quả sẽ tốt lên trong vài tuần với kỹ thuật máy móc tân tiến, không cần thuốc hay là giải phẫu. Văn phòng có nhận nhiều loại bảo hiểm có thể hỗ trợ tiền chữa trị. Không nên chịu đựng đau nhức dài hạn vì hậu quả rất khó lường về sau. Hãy gọi Houston Regenerative Therapy ngay ngày hôm nay để tìm lại cuộc sống thoải mái, không đau nhức. Văn phòng tọa lạc tại 11767 KDFI Way, phòng 155, 77079. Điện thoại 346-800-4449, 346-800-4449.
2: Theo Edao và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
7: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
8: ghế massage Infinity,
7: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thanh tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

0: trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Phương Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay, hàng tuần trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang mến gửi lời chào đến anh Trương, và trước hết cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Chào anh Trương.
1: Chào chị Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên Đài Việt AM.
0: Dạ, hôm nay sao anh Trường? Khỏe không anh Trường? Có gì vui không?
1: Hôm qua nó mưa 10 ngày, nó tầm tỏ như đây, nó lại nóng nóng lại như cậu. Cái khí hậu của Houston nó là như vậy.
0: Đúng rồi đó, nó làm cho mình cũng không có bình thường luôn đó anh Trường. Thật sự là hôm qua thì hơi tự nhiên cái nó lạnh lạnh. Đúng không? Rồi sáng nay nó cũng hơi lạnh tí xíu.
1: Tới tại có cái chỗ nào nó bảo đó, người ta là Houston mình hay bị ảnh hưởng ở đâu nó
0: phải
1: bảo
0: không?
1: Cái đây chứ nó bị mưa gió một chút xíu.
0: Nó làm khó chịu. Anh Trường, nếu mà mưa như vậy á, nhiều khi cũng một nguyên lúc là hôm qua là mưa nguyên cả ngày luôn đó anh Trường, thì đã làm cho cái khí hậu nó bị ẩm ướt mà nó lại rất là khó chịu. Đó. Thì nhiều khi cái đó làm cho Thùy Trang cũng nhớ đến cái anh Trường biết Thùy Trang nhớ cái gì không? Nếu mà những cái khí hậu mà nó ẩm ướt về như vậy á, thì mình nhớ đến mấy cái mildew, mấy cái mốc nó ở trong nhà trên những cái tường đó anh Trường. Đó, thì trước khi Thùy Trang đi sâu vô về cái vấn đề đó và Thùy Trang muốn hỏi anh Trường về cái vấn đề đó, thì bây giờ anh em mình cho số điện thoại cho quý vị thính giả có thể gọi vào ha. Rồi mình sẽ đi về cái vấn đề mà rêu mốc, mà cái mildew ở trong nhà và cũng như ở ngoài tường. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị nếu có những câu hỏi hoặc những thắc mắc về vấn cái ngôi nhà của quý vị, hoặc là những cái thiết bị trong nhà như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, tủ lạnh, máy lạnh vân vân, thì nếu mà có bị hư hại thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà quý vị đã có. 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ trong thời gian chờ đợi quý vị thính giả gọi vào đó anh Trường, thì bây giờ mình Thùy Trang nói tiếp cái vấn đề Thùy Trang vừa mới đề cập. Thì cái tường á,

0: Trường, những cái tường ở ngoài á, nó hay có những cái rêu xanh xanh, nó mọc, nó đốm đốm ở trong những cái tường. Và ở trong nhà đó, nhiều khi mình thấy những cái ố vàng á, xung quanh trong những cái tường hoặc là những cái nơi mà tối á, mình thấy đó, cái đó có phải là cái mildew hay là những cái gì anh Trường, thì mình có nên làm cái gì để mình ngăn chặn không?
1: Cái mildew nó đúng ra là nó hơi hơi tự tự giống như Việt Nam mình gọi là rêu.
0: Rêu à.
1: Thì ở cái tường ở ngoài chỗ nào mà không có ống măng phổi thì nước nó sẽ mưa đó nó sẽ tạt vô cái chỗ đó rồi nó đọng ở chỗ đó lâu lắm, tại nước mưa nó tạt vô nhiều rồi nắng vô thành ra là nó bị như vậy. Thì mình cái đó có nhiều người người ta nói cái đó mô, no, không phải cái đó là mô. Cái mô là nó chỉ khi nào nước nó nằm trong bóng tối mà nước nó bị ẩm thấp nhất là trên suy gót thì nó mới tạo ra cái mô. Còn cái chỗ nào mà bị nứt mà ví dụ như những cái bức tường nhà mình mà nó bị nứt nhưng mà nó nằm chỗ sáng thì nó lại thành ra là nó thành ra rêu chứ nó không có nổi ra mô được, tại mô nó create là trong cái bóng tối. Okay. Thì ở ngoài đó cái tường cái chỗ nào mà nó bị nhiều nhà đó cái khúc đó một lần người ta không có để ống măng xối thì mưa nó, nước mưa mà nó cứ tạt vô rồi người nó đứng ở đó lâu quá thì rồi nắng nó lên thì nó tạo ra thành thành giống như cái rêu. Ok, thành ra nếu mà nhà mình mà mình thấy cái khúc đó nó bị dài á bóng cơm ăn sổi lên là hết chuyện, nước nước nó không có tạt vô nhiều lắm vậy, tại nếu mình không có ống ngăn sối đó, nước ở trên cái mái nó chảy xuống rồi xong gặp gió cái nó thổi vô trong cái tường đó trên thì hiện ra là nó dính rất là lâu. Còn cái nhà nào mà có măng xối ngay cái chỗ mà thường thường là bên hông tường á, chứ mua một cái nhà là đằng trước lúc nào cứ tự đi đời nó cũng gắn cho mình một cái măng xối trên để nó làm cặn thôi. Cái chứ bây giờ nó gắn như cái nhà thì nó tốn tiền lên ra là chỉ gắn cái đằng trước thôi. Tùy theo nhà mình, nếu mà ngay chỗ mà nếu mà cái chỗ nào mà cái mái nó xuống thẳng á, nó có một cái đường thẳng á thì là cần phải gắn ống măng xối. Còn nếu mà nó nằm cái chỗ mình tam giác thì đâu có cần ống măng xối làm cái gì, tại vì nó sẽ chạy theo cái hướng bên kia. Có những cái nhà mà bên hông á không có măng xối mà nó có nguyên một cái đằng vậy thì nó rất là dễ bị mưa đùng rồi gặp cái homeowner association mà nó khó chịu đi ngang qua mà nó thấy vậy là nó vô là nó bắt mình phải pressure quá hay là something. Nhưng mà nếu mà như vậy thì khoảng nếu mà mình không có để trong bóng tối ngay chỗ đó đó mà nó nằm ngay đó mà ánh nắng nó rọi vô thì nó rất là dễ nổi. Có nhiều nhà mỗi năm phải làm một lần, phải pressure wash một lần, okay, tại nó cứ bị như vậy hoài thì muốn tránh cái trường hợp nó gắn trong bóng tối này đó là hay nó không bị nữa, à nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tại vì từ cái mái nó đổ xuống từ nó nằm trên trong bóng tối rồi nó chạy thẳng xuống dưới thành ra không có nhiều nước nó bị tạt như tưởng như vậy mà nó chưa có khô kịp gặp nhiều cái sai đình đó nó bằng gỗ nó chưa có khô kịp thì nắng nó rọi vô thì nó tạo ra thành cái rêu đó, nó là như vậy. Thành ra là nếu mà mình cảm thấy nó phiền với chẳng lẽ năm nào cũng làm mất công cái này, nhưng nhất là nhà một tầng thì nó dễ, nhà hai tầng phải mướn người leo lên sụp cái quát cái chỗ đó thì cũng tiền, thành ra là gắn ống số vô là hết tầng hết tiền sẽ không có bị cái đó nữa. Còn ở trong nhà mình đó nếu mà thấy có những cái đốm vàng vàng hoặc là cũng thấy nó bắt đầu nó nổi đen đen vậy á, xanh xanh vậy đó là nó bị nhức đầu cái khúc đó mà nó nhức rất là chậm, thành ra mình không có thấy. Thế mà có đốm vàng tức là có dấu nước, cái dấu nước đó chứ. Mà nếu mà nhiều nhà bị vậy tại vì có thể cái bình thường là cái do là nó lít của cái rút, ok, nó lâu lâu nó lít ít thôi, lâu lâu nó chạy xuống giọt giọt giọt thì từ từ nó động thành chi, thành ra là không có đến nổi cái trần, không có đến nổi gì trên. Thì có nhiều nhà sửa thay cái rút hay là sửa cái rút xong rồi bây giờ người ta muốn sơn lại cái đống vàng vàng đó trên cái trần nhà đó thì xài nước sơn thường không bao giờ mà nó che nổi cái vàng đó nó ngổ mà nó xê có lâu lắm, ok, sơn vàng nó cứ ngậm đó hoài là cái màu vàng. Thành ra là đi ra ngoài Home Depot mua cái tay thiêu Ok, đó là một loại primer. Ok. Nhưng mà mua cái loại cái chai mà xịt đó, chứ đừng có mua cái chứ nó cũng bán cái lon primer để mình lấy cái đầu, mình lấy cái cọ, mình quét lên. Thế đó, thì nó cũng là một loại primer, nhưng mà cái xịt nó rất là mạnh, xịt lên. Xịt lên thì nó mới che được cái đó, rồi xong mình muốn sơn. Thường thường cái chai kia nó màu trắng, cái trần nó màu trắng, nếu mà mình xịt lên chút xíu mình không để ý, mình cũng có thấy. Còn nếu mà mình thấy nó quá đó, mình phải xịt cái lên trước rồi mình chiếm cái màu sơn của cái trần mình sơn lên. Chứ còn bây giờ nếu mà có nhiều người người ta sơn lại, nó cũng nổi lên và sơn khô, từng dạo bữa cái loại cái đống bạn lại nổi lên. Thành ra là chỉ có cái chai kia đó, đi ra mua cái chai kia mà cái loại xịt á, xịt nó lên chút xíu. Mà nó có bán cái loại mà nó kêu bằng ceiling á, ceiling đó, tức là cái vòi của nó chuyển ở bên trời. Ok, thành ra là mình bấm cái là nó xịt lên trên. Ok, chứ phải mình cầm cái chai mà mình phải cầm ngang để mình xịt giống như cái chai sơn thường. Thì xịt cái lên, thì thường thường là nó sẽ xịt cái lên một lần là nó mất cái dấu vàng đó đi. Nó cũng màu trắng, nhưng mà cái nhiều cái trần đó thì nó có lại cái màu trắng khác nhau. Thành ra nếu mà mình cảm thấy khó chịu thì mình xịt cái lên xong rồi mình đi mua cái sơn về giống như cái sơn trần mà mình sơn lên. Tất cả những cái gì mà nó dấu nước, dấu vàng ở trên cái tường là phải mua cái đó xịt lên, nó mới hết cái màu vàng đó. Chứ còn bây giờ sơn lên
0: có primer cũng không được anh Trường ha, mình bỏ primer nhưng mà anh Trường,
1: cái kêu đó là một loại primer, nhưng mà trong cái
0: nó có thuốc không anh?
1: Nó có thuốc, nó có cái gì mà nó hay lắm, nó xịt vô. Chứ còn mua cái kêu mà nằm trong cái thường thường kêu đó là một loại primer.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là sơn nhà mình cái màu, từ cái màu đậm mà qua cái màu lạc là mình phải sơn primer lên để sơn ra màu trắng. Chứ
0: đúng rồi.
1: Nếu mà mình sơn cái màu lên là không bao giờ nó ra đúng cái màu mình muốn. Thành ra là cái kêu là một loại primer. Nhưng mà cái chai không biết sao mới chế cái chai xịt chứ. Chắc là nó là sơn dầu hay là cái gì, nó primer bằng dầu gì. Nó rất là mạnh, nó cover hết trơn à.
0: Nhưng mà em thấy cái kêu này nó có nhiều loại lắm, cái primer kêu này nó có nhiều loại lắm anh Trường. Nó có loại là molecular primer, rồi rustic kêu primer.
1: Nhưng mà thường lấy thì mua cái loại mà kêu mà mô đó. Đó, hoặc là mua cái những cái thằng trong cái tài xịt là nó work hết rồi, ok? Chứ còn mình mua cái thùng bự nó là thôi, mua cái thùng bự có gì thì sơn cái khúc kia luôn, sơn cái thùng bự thì cũng được, nhưng mà phải sơn cầu ba bốn lần nó mới hết cái màu vàng nó hoàn toàn. Trong khi mua chai xịt lên một lần là nó hết rồi. Mới đầu thì không biết, thì cứ đi mua cái kia về sơn lên, tại nhân tiện mình sơn nhà luôn đó. Mua đại cái chai bự luôn, cái thùng
0: nó rẻ hơn,
1: nhưng mà mà nó xài tới mấy sợi sơn lên 3-4 lần, nó cover hết được, nó mới không nổi cái vàng ra lại.
0: Em hiểu.
1: Trong khi mua cái chai xịt với xịt một lần, nó biến mất đi, không bao giờ nó nổi lên nữa trời.
0: Nhưng mà anh Trường, nhưng mà mình nói về mildew với lại mô á, nó khác nhau. Như anh Trường đã giải thích thì đúng rồi, một cái là nhẹ và một cái là nặng hơn, là mô là nó nặng hơn anh Trường hả? Nhưng mà nếu mà cái mildew mà mình để lâu á, mình không có treat thì nó cũng thành mô không?
1: No, nếu mà nó nằm trong bóng tối thì nó sẽ thành ra mô. Mô nó chỉ nằm trong bóng tối.
0: Trong bóng tối thôi.
1: Và nó nằm trong bóng tối.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra ở nhà mình mà mới có mấy cái tủ hay mấy cái gì mà nó nằm trong góc mà mình lâu ngày mình kéo ra thành coi nhớ mà chỗ đó có lần nước nó bị dột xuống cái khúc đó là nó sẽ có mô. Hoặc là for some reason nó sẽ có mô rồi đó. Thành ra là mà nếu mà nó nhẹ đó, nếu mà mình khám phá ra mà nó nhẹ đó, thấy cái mình lấy cái lưỡi lam á, hay là lấy con dao á, mình cào, thì nó sẽ rớt ra, khi nào mà mình thấy, tức là mình cào mà nó rớt ra hồi nó trắng lại, tức là nó mới có đóng tới đó thôi, nó không có sao, thì bắt đầu mình xịt cái loại primer lên rồi mình sơn lên được. Còn mình cào hoài mà nó
0: cứ
1: muốn suy rớt, nó cứ đem vào vậy, không phải chắc muốn suy rớt là thay nó đang tốt lên. Vô trong rồi, ok, răng vô trong ăn nguyên một tấm rồi thì không có được. Nhưng mà nếu mình sáng thái ra được sớm á, mình lấy cái lưỡi lam cào hồi mà thấy nó sạch đó là xong rồi đó, ok.
0: Là mới bị thôi.
1: Đây là nó mới bị thôi.
0: Anh nói cái mô đó phải không? Anh nói cái mô đó phải không?
1: Cái mô đó,
0: là
1: cái
0: nấm
1: mô
0: nha,
1: đó.
0: Cái nấm mốc á.
1: Nó hại, nó độc vô cùng. Mà bác sĩ người ta phải phải dùng biết bao nhiêu cái cách thức để người ta mới tìm ra được trong, tại nó nằm trong cái mình hít nhầm cái đó, nó vô trong cái hơi thở của mình đó, vô trong máu của mình tùm lum la đó. Có nhiều người bị bệnh hoài mà không biết bị bệnh gì mà người nó cứ uể oải, nó sinh ra tùm lum la bệnh hết trơn. Bác sĩ cái thằng kia bác sĩ nó mới thử vào, nó cũng chỉ biết một cái chị cũng bị như vậy. Mấy cái năm mấy tuổi mà cái bệnh vậy mà tướng con làm nó mà nó sao lúc này bệnh vậy, bác sĩ nó nói thằng tự cho lúc này tôi kêu thôi rồi. Cái lúc cũng đi một người specialist thì người ta thử tôi biết ra nên trong nhà mình có mô chắc chắn luôn, cái này là của mô nó tạo ra. Cái ban tin này tao tao không biết, nó nhà tao sạch sẽ không không có gì chứ, tao không biết trong tao thử là trong người này trong hơi trong cái phổi này có mô tổng đạo ok, thành ra là cái xong có ba mươi mươi mướn trường lại bây giờ bác kêu và tại bác có mấy cái tủ buffet đó, mấy cái tủ sắt gì tủ buffet nó bự khổng lồ luôn. Cái bác đi anh chéo là anh check cái khu ra vui, tại vì cái nhà này bác sĩ nói là trong nhà này ống gan thì là có mô, giờ anh chéo ra anh xem lại hết trong với tôi trả tiền ok, cái việc làm đi ok. Chứ bây giờ cứ coi hết nhà rồi đi coi thì trên dưới không có,
0: Tôi
1: nhưng
0: không thấy.
1: cái closet nó cũng bị nữa. Kéo cái tàu ra ở trong đó cả đống luôn, nó bị ẩm rồi đó, không biết nguyên một cái bức tường gọi là một từ dưới lên nó khoảng chừng 2-3 feet mô không. Thành ra là mô là nó chỉ khi nào nó bị nước vô nó dưới suy rồi xong nó nằm trong bóng tối là nó sẽ tạo ra mô. Mình cái mô đó mình nó là con vi khuẩn gì nó bay mình hít vô là nó rất rất là nguy hiểm, cái đó là rất là khó chịu, thành ra Mỹ nó chịu sử dụng vô lắm.
0: Thì cái đó là mình nói, còn cái mildew thì mình có thể trị sớm được, thì nó nằm ngay trước mắt thì mình cũng không
1: Mildew
0: có
1: chỉ
0: ấy
1: làm
0: được,
1: đơn thôi.
0: là nó nhẹ thôi. Bây giờ thì mình à nãy anh Trường giải thích rất là kỹ về cái mildew và cái mold, thì cái nó khác nhau như thế nào. Nhưng mà Thùy Trang thấy có một cái chất nữa mà những cái nhà cũ á, thì Trang thấy nó thường hay có lắm, nhất là ở trong những cái trần nhà cũ hay là những cái tấm lợp mà cũ á, như trong gara hoặc là gì đó, thì nó gọi là asbesto gì đó, không biết Thùy Trang dùng cái chữ đó có đúng không thưa anh Trường. Mà cái chất đó thì làm sao mình biết được, thí dụ mình đi mua nhà đi, những cái nhà mà nó xây lâu năm quá rồi mà nó có asbesto, thì làm sao mình biết được nó có cái chất đó, mà Thùy Trang biết là cái chất đó nó rất là có hại cho sức khỏe của con người. Thì bây giờ mình làm sao mình biết được nếu mà người ta không không có khai ra, phải không, có disclose, người ta
1: Không
0: không
1: ai
0: disclose
1: chính người ta ta không biết trường thì trường cũng không có biết cái đó nhiều,
0: cái chất đó.
1: nhiều đó trường cũng trường cũng không biết về cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà nó không có nếu mà nó nguy hiểm đến cái trình độ như vậy ấy, thì dĩ nhiên là tụi inspector nó phải đề cập đến cái
0: Phải
1: đó.
0: không anh Trường? Inspector, mình mướn inspector có thể là mình ra.
1: Đó thì thường thường mua nhà đừng có hạ tiền tiền cho
0: Làm
1: cái
0: inspection
1: người
0: cái
1: nó
0: nhà.
1: lại, nó inspect. Thí dụ như là có nhiều người người ta chủ nhà người ta nói cứ ông phát sinh rồi, nhưng mà nó tôi gọi người của tôi ok, khỏi tôi gọi người của tôi, tại có nhiều người inspector giỏi, có nhiều người inspector thấy là biến cái màu làm tụi luôn ra. Như vậy có một cái trường hợp này nữa, khi mà đi mua một cái nhà cũ, mình thấy có cái này tại sao mà inspector không bây giờ mà nó làm inspect nữa, nó để ý đến cái vấn đề này. Tức là nếu mà mình mua một cái nhà mà nó xài nó còn ống ra bên hai đó, cái là cái nhà khoảng chừng 30 mấy năm 40 năm thì là trước sau gì nó cũng sẽ bại ok, mà thay nguyên cái đường ống từ trong nhà trong nhà ở ngoài tức là ở trên nóc rồi xong rồi trong tường nó thay cái thay hết á, thì trung bình là khoảng 7-8 ngàn ok. Thành ra là đi mua một cái nhà cũ, nếu mà ai mà đi mua cái nhà cũ hỏi mình, nếu mình biết thì mình lên mình coi, còn thôi dặn cái người inspector lên check coi ống nước ở trên đó là gì, nó là
0: là loại
1: là
0: nào.
1: ok, loại nào. Tại cái galvanize là tới giờ này là nó bể, chân thì mới đi làm hai ba cái ngày ống galvanize bể hết mà. Thành ra là mình thắc mắc là tại sao cái này là cái vấn đề lớn, tại vì cái này một cái chót này làm là 7-8 ngàn, ok, tại sao cái người inspector người ta inspect đường ra tê ngay cả cái bình nước nóng, người ta cũng nói cái bình này nó cũ như thế cho còn cái ống nước là thấy mắc tiền, người ta inspect cái nước, người ta inspect everything foundation như vậy đi, trong khi cái chóp ống nước này là 7-8 ngàn, tại sao không có ai nói chuyện gì lần đầu hết trơn. Thành ra là nếu mà mình đi mua nhà cũ đó thì trừ cái tiền 7-8 ngàn mình sắp stand ra chung thôi ở trong nhà, cái ống ra bên này giờ này nó sắp bể cho nên ok. Mình mua cái nhà về trong rồi nó xì nước cái bài ống rồi nó làm tình gương ra, mình tốn cả chục ngàn 20 ngàn thì cái đó nó không có đúng, ok. Thành ra là nếu mà người nào mà mua nhà mà thấy nó còn xài ống ra bên này thay trước đi, cái chung thôi nó đổ ra là nó lớn tiền, mà thay từng khúc á, có nhiều người Hà Tiện á, thay khúc rồi thấy ống ra bên ai qua ống thường đâu có khó đâu, thay từng khúc cứ mỗi lần 500-700 vậy đó, cứ làm hoài, thành ra là làm một lần làm cho nó hết. Thành ra là nếu mà mua nhà cũ, nhất là có nhiều người người ta mua nhà investment đấy, trong mướn đó, thành ra người ta mua nhà cũ chút người ta không khe, okay, cho nên là mua nhà cũ chút rồi để cho mướn là, nhưng mà phải tính cái tiền là thay ống nước như chung thôi. Bây giờ cho người ta mướn rồi nó bể ống nước ở trong nhà rồi. Phải thách mấy bữa thì nó hư hại rồi, xong người ta ở không được, người ta kỳ tiền người sống ở trong lúc la thành ra nó vậy. Thành ra là nếu mà đi mua nhà chịu khó kêu cái người inspector giấy phép cho ra coi ống nước là trong gì nha. Chống ra bên hai là mình phải tính chuyện mình trả giá với người ta. Bây giờ mình nói thẳng với người ta, thay trong dàn ống galvanize này trong một cái nhà trung bình là 7-8 ngàn, là người ta bớt cho mình phân nửa, ok, tức là mỗi người 3 ngàn rồi, chứ mình nói vậy đi, thuyết đi, ok, chứ còn mình thấy cái đó là tốn tiền lắm, nó giống như là cái foundation thì nó cũng là 6-7 ngàn, 8 ngàn, cái roof thì nó vậy, tại sao người ta inspect đủ thứ trên, còn cái ống galvanize người ta không có inspect, trong khi cái đó là
0: quan trọng hết chưa,
1: trọng trong nhà mà.
0: Nhưng mà hồi xưa tụi Trang biết là mấy cái nhà cũ thật cũ nó hay xài cái ống galvanize phải không Trường, mà sau này như nó đổi thành mấy cái ống nhựa hay là ống đồng gì nó đỡ hơn phải không?
1: Mới đầu á, nhà hồi xưa là nó xài ống galvanize
0: chứ.
1: Sau rồi nó qua galvanize là giống như cái ống da vậy đó.
0: Dạ.
1: Thì sau này nó đổi qua ống đồng.
0: Ống đồng.
1: Cái ống đồng cái xong cái nó mới đổi qua cái ống nhựa.
0: Nhựa. Dạ, thì Trang biết.
1: PVC.
0: Dạ.
1: Thế giờ sau này cái nó mới qua ống thép. Thì ống thép nó có một cái hay là trời lạnh nó không có xì, không bao giờ nó bể ống được cái trên thép. Nó như ống nước mà nó flexible.
0: Tại nó dẻo anh, cái nhựa dẻo đó phải không anh Trường?
1: Thành ra là nó có giãn thành ra. Trường trường ra ống thép nó mới xài đây, nó ở bên chứ lạnh như nó xài ống thép lâu lắm rồi. Thành ra bên chứ lạnh ấy. Cũng như Boston, New York nó sợ ống thép không à. Thành ra là nó không có sợ bể ống
0: nước. Cho nên đóng băng nó không bị bể ha. Houston mình kỳ đó tuyết cái là bể ống nước quá chừng luôn á. Phải không?
1: Đúng rồi. Đó, thành ra là về sau này á, nhà mới về nó xây ống thép rất là đó, thành ra là mới đầu là galvanize, xong rồi qua ống đồng. Ống đồng á, thì nó được cái là mỗi lần sửa chữa nó mất công, đó là người thợ phải biết hàng. Mà có nhiều người lên cho nó cắt ống hàng, mà trên nó insulation tại có nhiều người hàng hồi tới nhà nữa.
0: Nhưng mà ống đồng đâu có rẻ đâu anh Trường, Cooper đó, mắc thế mồ, Cooper mắc á.
1: Nó không có rẻ.
0: Nhưng mà nó bền anh Trường. Thì Trang nghe nói nó bền, nó rất là lâu năm, và nó cũng không có bị bể hay cái gì nữa, nó chịu nóng hay nữa, phải không?
1: No, mùa đông là bể, ống nhựa không có bể nhiều bằng ống đồng đó.
0: Ồ, vậy anh Trường.
1: Tại cái ống đồng nó là nó bể hết trơn á, tại vì ống đồng nó hít nhiệt rất là mạnh.
0: Dạ.
1: Thành ra cái nhà nào mà không có cái gắn ống đồng là người ta phải có cái ống insulation ở ngoài người ta bọc lại, ok. Chứ mùa đông là ống đồng bị bể không
0: bể luôn,
1: ống nhựa không có bể.
0: Nhưng mà cái ống nhựa đó anh Trường, ống nhựa ta nó có 2-3 loại lần phải không, nhựa dẻo nhựa cứng nữa, thì cái mấy cái nhựa cứng chắc nó cũng bể không?
1: Nó có 2 loại thôi, nó cái ống PVC. Một loại đó là hồi xưa đó thì nó có một hai loại, một loại là PVC, một loại CPVC, tức là một ống màu trắng, một ống màu vàng.
0: Yeah.
1: Thì ống màu vàng thường thường người ta xài cho nước nóng, tại vì nó cái dẫn độ của nó làm dày hơn cái ống trắng nhiều lắm, để nó cho nước nóng nó không có bị bại, nó không có cái gì sau này. Thành ra là những cái nhà hồi xưa mà cái ống vàng á thì nó mất gấp đôi chống trắng. Thành ra hồi xưa đó người ta chạy đường nước lạnh bằng ống trắng và nước nóng bằng ống vàng. Nhưng mà vì sao mấy thằng đi đời nó cũng thấy là không chạy nó, về sau này giá cũng hơi xuống một chút, thành ra là nó làm ống vàng hết, nước nóng lạnh thời ống vàng hết cho nó chắc ăn. Nó giữ được cái nhiệt rất là mạnh, nó dày lắm, nó cái quality của nó mất bên đây đâm cái hàng ống trắng. Nhưng mà cái giá nó vẫn cao. Thì dù sao này nó ra ống phách thì là coi như là số 1 rồi, nó rất là tốt và nó rất là dễ chạy. Chứ như là để chờ trên A Đức có đạp lên nó ống ngựa nó không có gãy, còn có cánh
0: tại nó dẻo
1: đó mà đạp lên.
0: Nó mắc không anh Trường hay nó rẻ? Chứ Trang biết chắc rẻ hơn ống đồng rồi đó, phải không?
1: Nó rẻ hơn, tính ra nó rẻ hơn cái ông trắng. Nhưng mà những cái đồ phụ tùng của nó, những cái đồ nối của nó hay là những cái đồ mà đi ra vòi nước thì nó mắc như vậy, nó mắc lắm.
0: Nhưng mà anh Trường, thôi để chị Trang hỏi sau đi. Bây giờ thì nãy giờ anh em mình nói cũng đã nửa tiếng rồi, anh Trường mới nói về những cái ống nước với những cái hồi nãy chị Trang hỏi đó, thì đó mấy cái plumbing, mấy cái gì mà đã nửa tiếng rồi. Thôi bây giờ anh em mình mời quý vị thính giả nghe một vài thông tin thương mại của đài và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng và quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc là những máy móc đồ dùng trong nhà,

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Belair. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
7: Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trương. Lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang xin quý vị thính giả gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng máy móc mà quý vị dùng trong nhà, cũng như máy lạnh, máy giặt, máy rửa chén lò, thì quý vị cũng có thể gọi vào hoặc là cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị với anh Trường trên đường dây. Và một lần nữa 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường, thì trong thời gian chúng ta đợi quý vị gọi vào đó anh Trường, nãy giờ thì mình nói về mô nè, mildew nè, asbesto nè, bây giờ bà nói về những cái ống nước. Thì nãy mình đang nói về những cái ống galvanize của cái nhà cũ, thật là cũ, và những cái ống, những cái nhà mới như là những cái ống nhựa PEX, phải không anh Trường? Thì thì bây giờ nói về, thật sự nói về bây giờ mình có một ngôi nhà đi, thì the best cho những cái ống nước mà mình làm trong nhà đó, tại vì mỗi lần làm đâu có rẻ đâu Trường, như anh Trường nói rất là mắc, phải không? Thì cái loại ống nào mà là cái best choice cho mình để mình chọn cho cái ngôi nhà của mình anh Trường, hoặc là mình muốn replace hoặc là remodel những cái ống nước của mình đó?
1: Ống PEX.
0: Ống PEX.
1: Bây giờ ống PEX là bây giờ nhà mới là người ta sợ ống PEX, thế ra vì đưa body nó sợ ống PEX, tại vì chắc chắn là không bao giờ nó bị bể nước, người ta chỉ sợ bể ống thôi.
0: Dạ.
1: Nó có một cái tiện nữa.
0: Dạ.
1: Là tại vì mấy trong nước nó chạy ở trên cái adic á, người đi lên đạp ống nó bể ống thấy mồ luôn, chứ còn ống PEX đạp lên nó không có bể, tại vì thường thường thì nó như là cái ống trong mình cứ chay nó cứng hơn chút, nhưng mà đại khái nó flexible được, đúng không? Người ta làm người ta rất là thoải mái, nó giãn ra, nó thành ra là mình đạp lên nó không có sao, thành ra cái đó nó vừa tiện. Chứ còn có nhiều người thợ leo lên đạp vô nước nó bể, nó xịt nước thì nhà người ta cùng lên la, thành ra là vừa sau này nhà mới người ta xây nhà, người ta làm ống thép chất chất, làm cái đó nó cũng đỡ cho thợ, nó được. Tại vì trong cái như trong mùa thành ra mình uống ớt, mình chế, mình thao nó cũng được. Còn mấy cái ống đồng hay là mấy cái ống kia đó, mình nó qua cái cua thì mình phải đi cái nai, thì mình đi theo cái cua của nó. À, những cái chỗ mà nó bị, cứ như là mình đang đi trong thẳng cái tới đó, nó có cái đà đi lên, cái cột đi lên, nó thành ra mình phải chạy vòng vòng, mình phải làm lưng ra. Trong khi ống thắt thì muốn uống, mình nào thì uống. Thành ra là nếu mà tính theo tiền á, thì cái giá, cái công như vậy, cái giá đồ thì nó bằng nhau. Thì nếu mà mình có được mình thay á, thì mình sẽ hỏi thợ là thay ống gì, hoặc là mình nói với thợ là mình muốn thay ống thay, ok, là nó chắc ăn nhất.
0: Nhưng mà
1: giờ mà nó có vấn đề nữa hết trơn
0: anh Trường. Nhưng mà nếu cái đó là cái ưu điểm của cái ống PEX, tức là nó chịu lạnh hay nè, nó không bị bể ống nước lúc mà thí dụ có tuyết hay là mùa đông rất là lạnh, phải không? Nhưng mà cái nhược điểm đó là gì? Có thể là cái mình nó khó tìm, hoặc là nó khó replace, hoặc là nó thí dụ mà mình bỏ ngoài trời, thường thường mấy cái nhựa dẻo mà bỏ ngoài trời nắng quá nó chịu cũng đâu có nổi anh Trường.
1: Nó không có đi ngoài trời được nha, nó bị
0: đó.
1: Nó sẽ giòn.
0: Nó trong nhà thôi hả?
1: Nó chỉ làm ở trong nhà hoặc là dưới đất. Như là làm mấy người mà chạy ống, ví dụ như làm sprinkler đó.
0: Dạ.
1: Yeah. Về sau này chúng ta làm sprinkler, thì thấy mấy người ta làm cái gì không muốn thích làm cái gì mà. Tại vì làm, nhất là làm cái hệ thống sprinkler.
0: Dạ.
1: Yeah. Cái rễ cây nó đi ngang qua đó.
0: Nó không có đâm.
1: Một là phải cắt cái rễ, rồi xong rồi mình phải cắt cái rễ, xong rồi để cho cái ống nó đi thẳng theo cái hướng đó, hoặc là mình phải uống. Mình phải làm từ lên ra để cho nó đi tới cái khúc kia. Trong khi ông thách mình uống ra đi, gặp cái rễ thì để cho cái rễ cũng được. Chứ
0: nhưng mà rễ nó đâm thủng không? Cái nhựa?
1: Không.
0: Ống đồng thì rễ nó không đâm. Vậy hả?
1: Thành ra là cái gì ống thách là nó hiện thời là number one. Nếu mà chúng ta cái trong cái tiền nó làm thì tính ra là bây giờ thì mình làm một cái nhà như vậy, ví dụ như là cái giá nó 6.000-7.000 như thế, ống thép, ống đồng, ống gì nó cũng tính một giá,
0: đúng giá.
1: Okay. Tại sao mình không có xài ống thép cho nó rồi, cho nó tiện lợi, nó hư, nó có bị for some reason đi, có nhiều người thì như bắn cái đinh lên cái đục ngay cái ống, hay là bắn bắt cái chạy cái ống nó chạy xuống dưới nhà nó đeo. Còn ra có nhiều người đóng vô cái trong cái đục cái đinh nó đục vô cái ống thì nó bể thành cái lỗ, nhưng mà nó rất là dễ sửa, ok. Nó có đồ lối mình gì chắc ngay cái chỗ đó mình nối lại rồi xong. Còn còn mấy cái ống đồng cũng gì đó, nó làm cực lắm, tính ra cái cách làm nó cũng cực, thường là nó cũng cực. Trong khi ông bởi ống thắt kia nó rất là thịnh hành. Có điều đó là cái đồ thu mình để làm ống thắt nó mất tiền, thành ra có nhiều thợ người ta không có người ta không có làm chuyên nghiệp thì người ta không có tính là invest tiền vô, tại một cái bộ đồ thu đúng để làm ống thắt thì nó lên tới 2000 mấy cái bộ thu đó. Thành ra là có nhiều người lý do đó, thành ra có nhiều người chưa có làm ống thắt, có nhiều người thợ người ta chưa làm ống thắt, tại tao làm một cái nhà này xong rồi biết tao chừng nào tao mới làm nhà đấy.
0: Mua hết 2000, đúng rồi. Mấy ngàn
1: đồ thu của nó rồi everything, rồi nó có nhiều cái đồ phụ tùng này nọ lắm đúng không. Thành ra là đó là lý do chứ chị từ hồi mà chừng chị khó bỏ tiền ra mua bộ thu rồi đi làm cũng phát chính chắc mà nó tiện lợi mà. Mà nó hay nữa rồi nó dễ. Thành ra có nhiều người chừng thấy có cái nhà kia người ta mới cũng mới làm xong rồi người ta thay ống PVC những cái này xong, không thay ống thép thì thay ống PVC làm gì.
0: Cũng vậy, cái tiền công cũng vô đó phải không, nhưng mà nó rẻ hơn, nó different không anh Trường? Cái ống bách với cái ống PVC nó có different cái tiền cái giá cả đó
1: không? Trong PVC thì ống thép nó rẻ hơn, nhưng mà mấy cái đầu nối thì nó là mấy cái đầu nối mấy cái connector thì nó rất là mắc. Rồi xong rồi nó xuống rồi xong rồi nó ra cái vòi nước, cái đồ mà để nó mắc vô làm thành rồi, tức là cái đồ phụ tùng, cái đồ lặt vặt của nó rất là mắc. Thành ra nhưng mà mình tính ra làm một cái nhà thì làm ống thép là chắc ăn nhất. Tại vì bây giờ làm ống PVC đi phải khoa keo, dán keo, có nhiều người dán keo mà nhiều khi mà leo lên trên A Đức làm nóng quá rồi dán keo rồi cũng không có chảy được tao rồi, mai mốt cái xong cái mà cái keo nó nước nó lít ra chút xíu vô nó ăn vô cái keo lâu ngày cho nó bùng cái là thế đó. Chị thấy làm PVC á, làm có vậy mà làm phải tỉ mỉ lắm á, chút keo đó nhất là lên trên cưa lên A Đức keo nó nóng cái mò rồi xong rồi nó nằm vô trong mấy chiếc kẹt cái chỗ mà đi xuống thường thường. Mấy cái ống nước mà đi xuống thường thường nằm sát tường sát cấp á, thành ra làm cái đó mà thợ mà làm lưới tay á, hồi nó lít lên cho nó không à. Dừng lại dừng sửa không biết bao nhiêu, tại dán keo á, tại ống thép ống PVC là nó dán keo với nhau. Mà người nào mà thì nói là thợ thì không có nói rồi, chơi thợ thì cái gì có nhiều người thấy là nó dễ cái mồ rồi tự động người ta thành thợ luôn như thế.
0: Tự làm phải anh Trương? Tại nó dễ lắp không, nó dễ làm phải không? Cho nên người ta mới làm.
1: Cũng như chuyện có nhiều người thợ đi theo chuyện đi làm luôn, chứ biết là cái này nó dễ cái mồ luôn, nhưng mà nó có những cái đi theo mà mình không phải là mình dốt nghề, nhưng mà đến cái khúc đó mình làm thì nó cũng không hỏi, thằng nó mình cũng cứ chạy nó luôn thôi. Tại cái nghề nào cũng vậy, vấn đề everything nó có những cái mà nó cái thích của nó trong có những cái tỉnh mà ở trong đó. Thợ nó đi theo thì nó làm biết rằng cái này nó dễ cái màu luôn mà, nhưng mà nó không có hỏi mình, thằng nó mình cũng không có chỉ, nó có những cái đi theo những cái mà làm là không bao giờ mà nó treo nó xúc ra được hết trên, hay là làm điện đi, bây giờ nó làm điện đi. Có mấy người thợ đó mà không phải thợ đó, người ta lấy hai sợi điện người ta chập lại với nhau, xong rồi người ta lấy cái nó kêu bằng cái wire nut, cái đầu connect, cái người ta xuýt lại là người ta nghĩ là hai cái là nó xuýt lại nhau. No, nó không xuýt lại đâu. Đó, mình mà nối hai sợi với nhau, mình phải lấy cái mình phải xuýt lại cho hai sợi điện nó thật là cứng, rồi xong rồi mình mới được. Chứ còn có nhiều người ta lại bỏ vô trong cái quay nhất quay ra rồi nó tự động nó xuyết lại dao, nó không có xuyết lại dao, và cái đó nó mình lỏng vậy nó sẽ chạm điện, nó sẽ đâm ra là nó sẽ chạm điện, và có thể nếu mà làm không kỹ có thể nó cháy nhà. Thành ra là những cái tỉ mỉ vậy thợ điện đó thì người ta làm mà người ta nói ok mình khó ta làm mới biết, nhưng mà cái nó đến lúc mình làm một mình nó không có chút sự dây điện chảy đâu.
0: Dạ.
1: Cái điện mà nó gây ra tới nhà là tại vì nó người ta suýt không có chặt nối, không có chặt theo chạy điện ra. Nó lỏng quá thì nó nẹt lửa ra dập cái nhà ở trên nó nóng rồi không có insulation, thành ra là nó xây ra ra tới nhà. Okay. Thì ống nước nó như vậy. Có nhiều người đi làm biết rồi đấy, à cái này nó dễ cái màu luôn thì người ta cũng làm, nhưng mà cái nào nó có cái chức chức rồi nó trong đó chứ thôi, ai mà đi học mà phải có bằng cấp làm cái gì.
0: Mình nói như vậy chứ không dễ đâu anh Trường, phải mình phải có kinh nghiệm, mình làm sao để cho đừng bị dày, đúng rồi.
1: Trời ơi, làm ống nước mà phải kiếm người nào làm đàng hoàng, nó gian thi đàng hoàng chứ thôi, nó một lần mà nó sạch ra một cái là cái nhà mình nó tan thành rồi.
0: Đúng rồi.
1: Nhất là trần nhà nó sạch xuống, đó là cái đó là phải kỹ.
0: Dạ. Em nói thiệt, em sợ nhất là lúc mà bị nước á, đụng tới nước mà bị rò rỉ, bị plumbing á, cái đó là sợ lắm. Thiệt sự đó, tại vì mình không biết là cái lý do nó nằm ở đâu. Thí dụ bây giờ trong cái sinh đi, bị vặn nó cứ lít nước chảy, hoặc là mình bị tiền nước nó cứ lên mà mình không biết nó rò rỉ chỗ nào. Nhất là anh Trường biết không, nói về cái nước mà nói về rò rỉ nước á. Thí dụ bây giờ mình bị cái tiền thấy tiền điện nước của mình sẽ càng ngày nó cứ càng lên mà mình không biết. Mà thấy trong nhà mình nó đâu có bị rò rỉ gì đâu. Ra ngoài thì có thể nó bị ở ngoài. Cho nên nhiều khi á, là mình không biết là cái này là do CD, nước của CD đó đền mình, hay là trong nhà mình bị, nếu mà tiền điện mình nó cứ lên như vậy. Cái đó nó mệt lắm anh Trường. Mình không biết bây giờ mình đổ thừa cho người nào. Đó là không biết nước mình nó bị rò ở ngoài hay bị rò ở trong. Mấy cái đó.
1: Rồi thì có cái bà kia ra, bà kêu chạy lại nhà ba bị nước nước ở đâu rồi mà ba đang ở trên Dallas, ba đang đi thăm con cái trong cái ba coi video có thấy cái gì nước chảy to chảy xuống mà cái nhà ba bật kêu á, ba gọi phòng ba chạy về liền kêu lại coi, thì ra là có người nào mới thay cái qua đời heater cho bà, không phải là mới thay nhưng mà somehow người ta bắt vô xong mà nước có bị lít, mà nó lít nhỏ mà nó làm cái xay, nước nó lít vô trong cái xay mà cái người đó chắc cái dân amateur, cái xay thì nó có cái ống chạy ra để cho cái ống đó nó thiếu mà nước, mà cái bình nước nóng mà nó bị lít xuống thì nó chạy những cái xay, thì trong cái xay nó có một cái ống nước nó làm nó sẽ chạy ra ngoài đường. Ok, nó sẽ làm chảy ra ngoài. Thì cái người nào mà thay cái bình water heater đó thì cũng quá tại đi, nó bị lít ở trên, nó lít dọc xuống thì nó chạy theo cái thành xuống cái khay, mà cái ống mà nó bắt từ cái khay, nó bắt cái ống vô để nó chạy ra ngoài, nó bắt không kỹ, thành ra là nước nó chạy vô trong khay xong rồi nó chạy ra ngoài, nó chạy xuống nhà to. Thành ra là may là trong nhà bà có để video đó.
0: Đúng rồi.
1: Mình thấy trong cái nhà bếp thì sao nước cứ chạy toàn ướt cái trên tường luôn, ra cái bà hoảng hồn mới chạy về. Kêu dừng lại coi, mới lên tìm qua mới nói, ủa tại sao mà trên này nó khô mà nhìn cái xay thì nó đầy nước. Nhưng mà nếu mà cái xay nó đầy nước, tức là nó nước ở trên cái ống nó bắt ở trên vô, nó bắt không có kỹ, nước cứ chạy giọt xuống cái xay. Mà cái xay nó bắt cái ống vô ra ngoài thì nó bắt cũng không có sát, nó thành ra là tại cái xay nó có một cái lỗ để mình bắt cái ống nước vô trong đó để cho nó chạy cái nước ra ngoài, mà nó bắt nó không kỹ, thành ra nước nó chạy vô cái xay xong rồi chạy xuống nhà.
0: Lúc đó cái water heater là bà bỏ trên trong edit hay là ở trên edit hay là trong gara hay là ở trong nhà?
1: Trên
0: edit. Thì nó sẽ nhỏ xuống dưới là, mệt ạ.
1: Nhà hai tầng là thường thường là cái water heater nó phải bỏ trên attic, nó mới đủ cái lực nước mà nó đẩy xuống dưới. Chứ còn nếu mà nhà thường thường nhà mà bình nước thì trong gara là nhà một tầng.
0: Thì Trang có thấy ở trong thường thường nó bỏ trong gara.
1: Là nhà một tầng. Còn nhưng mà ngược lại cái nhà nào mà nó dài quá đi á, thì người ta cái nước nó không, tại nó qua cái bình nước nóng rồi nó phải đẩy lên trên, thành ra là nó hơi chậm. Thành ra nhà nào mà nó bự quá một tầng, mà có những cái nhà mà 3,000 square feet á, thì người ta sẽ gắn thêm một cái bơm ngay đó nữa. Ngay cái đường ống nước á, tại vì thế mà người ta mở nước thì cái bơm đó nó automatic. Chứ mà nó xài nước là cái bơm nó đẩy phụ nước nóng ra. ok chứ, chứ những cái nhà một tầng á, tại vì nó đang ở dưới á, thì nước nóng, nước là qua nó chạy vô, nó phải chạy bay cái bình, rồi nó dùng cái lực nước ở trong cái bình nó đẩy được
0: ra, đẩy lên.
1: Thành ra là nó không có pressure, cái nước nóng nó không có pressure, nó yếu lắm. Thành ra có nhiều người, người chị thấy nhiều nhà đấy, người ta gắn cái để thêm cái bơm ở đó, cái bơm có tí xíu thôi, nhưng mà cái bơm đó đặc biệt khi nào mà có nước chảy qua, cái là có nước xài là cái bơm nó sẽ rút, chứ không lúc nào nó cũng rút.
0: Okay.
1: Khi nào mà có xài nước là cái bơm mới rút, nó đẩy nước phụ ra cho nó lẹ. Còn nhà hai tầng là phải
0: bỏ trên edit,
1: bỏ trên edit rồi, nhưng nó, cái lực của nó đẩy lên,
0: đẩy không nổi,
1: đẩy xuống xong mới đẩy nổi.
0: Và một lần nữa thưa quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cũng đủ chuyện anh Trường ha.
1: Còn một cái ví dụ này nữa, thì ví dụ này nữa.
0: Dạ vâng.
1: Cái, có những cái nhà mà trong phòng tắm mình nó có hai cái sinh á.
0: Dạ.
1: Hai cái sinh.
0: Đúng rồi, thường là như vậy.
1: Trong phòng bathroom.
0: Nó
1: có hai cái sinh. Thì nếu nó bị nghẹt á, thì có nước lấy thuốc đổ vô thôi, chứ không có đường nào thông.
0: Anh nó đổ vô cái ống cái chính giữa, cái tròn tròn á, phải không? Cái lỗ tròn tròn chính giữa, cái, trong cái sinh á, phải không?
1: Dạ.
0: Tại
1: vì có gì, như là mấy cái nhà mà nó một cái sinh á, thì mình có thể tháo ra, mình dùng cái đồ thông, mình thông nó được. Nhưng mà hai cái sinh không có thông nó được, tại vì đó là hai cái ống nó chạy tới giữa, nó đấu chung vô với nhau rồi đó, nó đi ra ngoài. Thành ra là nếu mà xài cái snack á, bỏ vô trong đó là nó chạy thẳng qua bên kia, chứ nó đâu có biết đường nó quẹo chứ.
0: Ý anh nói là một cái install hai cái sinh hai bên cho hai người dùng mà cùng một cái bàn rửa mặt, phải không, mà hai cái sinh.
1: Hai cái sinh đó.
0: Nhà Thùy Trang có một cái như vậy.
1: Nhà Thùy Trang hai cái như vậy luôn, kê. Thành ra là mà nó bị nghẹt.
0: Đã,
1: là không có đường nào thông hết trơn á.
0: Đúng rồi.
1: Thì mình cắt tường ra, mình cắt cái lỗ giữa ra, tại vì hai cái

0: cái đường nào mà xài ống mà dạy chân thì lần vừa rồi cũng có một người hỏi trường ví dụ đó, chơi trường lại thông ấy, thì nó không có thông được nên ra mua thuốc đậu vô chứ nó không có đường nào thông được cái chân á, ta phải cắt tụ cắt tường ra mới thông được ngay trước cái ống chính giữa của nó.
1: Nhưng mà độ thuốc nếu mà nó nhẹ, nó bị nghẹt nhẹ thì mình còn nó còn được dùng Camico được phải không anh Trường?
0: Hả?
1: Nếu mà nó bị nghẹt, nó bị lót nhẹ thôi thì mình còn đổ thuốc được. Chứ mà bây giờ nó à, phải
0: cái
1: không?
0: Thuốc hay lắm. Cái thuốc mà hôm đi mua ra ngoài mà
1: anh
0: mua
1: Trường
0: cái...
1: ơi, bây giờ thôi để mình đón một vị thính giả trên đường dây nha. Rồi mình lại tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 5440. Dạ xin chào. Dạ xin chào.
2: Xin chào cô.
1: Dạ xin chào
2: Trang với lại anh Trường. Dạ cho tôi hay anh Trường. Anh có nhận làm về lâm binh không anh, về mà thông ống cống rồi đó anh,
0: thông no, tôi hồi đó tôi làm cái đó nhưng mà giờ sau này tôi có làm đâu, nhưng mà muốn thì tôi giới thiệu qua cái người này, người ta chuyên môn, người ta thông ống cống, người ta lại ta làm. Thì cái trường hợp
2: tại vì
0: cái
2: sinh lâu lâu nó bị nghẹt, nó nghẹt nước nó xuống, đổ nước sôi đổ này xuống thì nó đỡ, nhưng mà thời gian sau nó bị lại. Anh có làm cái đó không?
0: Cái đó thì dễ lắm, ok, đi ra mua thuốc về đổ vô, chứ đổ nước sôi xuống mà nó chạy được một thời gian, tức là tại vì á, chứ ở dưới ngay thường thường nó nghẹt là ngay đấy cái co thì nó đóng dài lắm, anh đổ nước sôi xuống thì nó khoét được một cái lỗ, thì nó khoét được một cái lỗ nhỏ nhỏ đó, nó chạy qua thì xong rồi đóng
1: nghẹt
0: cái
1: tiếp.
0: Lại. Nhưng mà anh ra mua cái thuốc mà ra ngoài Home Depot đó, anh mua cái thuốc mà nó để là hair and grease mà nó có cái ngọn lửa đó, nó có cái hình ngọn lửa đó, ok, nhưng mà đổ thuốc cũng phải biết cách đổ chứ, mà anh đổ thuốc vô thường thường mà cái này là cái trick mà chừng biết là lúc mà mình muốn thông ngay trong cống đó, tại vì bây giờ nó chạy chậm nhưng mà nó có một cái lỗ nhỏ thành ra nó chạy chậm, mình đổ thuốc xuống cái đi qua cái lỗ nó chạy mất tiêu hết trơn, thành ra mình muốn mà nó work á, mình mua cái thuốc nó về rồi gì cái mình mở nước nóng lên cho cái sinh trong đó, cho đến khi nào nước nó ngập lên, nước càng nóng càng tốt nha, tại cái thuốc đó mà gặp nước nóng là nó có anh đụng vô cái thuốc đó mà nó đụng vào anh đụng tay nó vô anh muốn phỏng tay anh luôn á, tại vì nó bằng axit nó nặng lắm. Thành ra lúc mà mình muốn đổ cái thuốc cái vô đó, mình mở nước lên, nước nó nóng càng tốt, ok, cho đến khi nào mà nước nó ngập lên rồi đó bắt đầu mình mới đổ vô, mà đừng có ví dụ mua một bình nó đổ nửa bình nó vô, ok, chứ đừng có đổ chút xíu rồi xong rồi nó làm nó quất không có quất đâu. Một bình nó bán khoảng 10 đồng, ok, đổ phân nửa bình nó vô, ok. Để cho cái
2: tiện đây hỏi anh
0: xuống thịnh đó. Dạ
2: tiện đây hỏi anh là anh có nhận làm về máy lạnh với điện không anh? Anh làm hai về hai cái đó. Điện điện trong nhà với máy lạnh đúng không? Vậy bây giờ anh cho cái số điện thoại của anh luôn hay là để tới cuối giờ?
1: Thôi bây giờ chắc là Thùy Trang nghĩ. Dạ vâng, anh Trường có thể cho số điện thoại. Dạ, dạ vâng.
0: Ok, cái số phone của tôi là 713.
2: 306. 713 hả?
0: Dạ. 366.
2: 713. 366 anh.
1: Dạ.
0: 366.
1: Dạ.
2: 366 với bao nhiêu nữa?
0: 681.
1: 6381. Dạ.
2: 6381. Để tôi đọc lại qua 713. 366. 6381 đúng không anh
0: Trời? Đúng rồi anh.
2: Ok. Cũng như anh, giống như gọi anh thì... Anh lại giúp thì gọi số này.
1: Dạ, anh Trường rồi. Anh Trường có muốn anh text message anh Trường trước không hay là gọi thẳng số để cho biết ai?
0: Ok thì anh cứ text qua đi cái số tôi đi là tôi biết là tôi ok lại là anh biết là đúng số này, ok.
2: Thì cái số điện thoại của tôi là cái số cô Thùy Trang đang thấy đó.
0: Ok được rồi, ok
2: rồi, cảm ơn anh Trường nha.
1: Dạ vâng rồi, cảm ơn anh rất nhiều rồi. 713-366-6381. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn xong.
1: Dạ vâng rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ xin chào anh.
0: Ok, thì bây giờ mình đang nói về cái vụ đó.

0: Thuốc, cái thuốc đó, ai cũng nói, nó không có work, tại không biết chất độ, cái thứ nhất là nó phải xài với nước nóng. Cái thứ hai đó là giống như chị nói đó, nó mà nghẹt chậm á, là nó có nó bị đứt sắp trên rồi, nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó thông nó đi qua hết. Thành ra mình mà đổ thuốc vô, nó đi qua cái lỗ nhỏ, nó chạy nước tiêu trên rồi, nó không có work. Thành ra là muốn đổ thuốc vô đó, thì cứ dịch mở nước lên cho đến khi nào nó ngập lên á. Ok, bắt đầu mới đổ thuốc vô. Thì cái thuốc đó nó pha với cái nước đó, nó mới thấm vô trong cái chỗ nghẹt đó, bắt đầu nó mới phá cho nó ra. Ok, thì cái nó giống như cái vụ mà cái đất bồ sinh mà nó bị cái vấn đề giống vậy á, thì mở nước chừng nào mà thấy hai cái sinh mà nó cùng nổi nước lên hết á, tức là nó nghẹt ngay chỗ ống chính giữa. Ok, thành ra là mở nước cho hai bên mà nó ngập lên giống nhau, bắt đầu đổ thuốc vô hai bên. Okay. Là bắt đầu nó mới rút, nó mới phá được cái đó.
1: Anh Trường, cái thuốc đó nó gọi là hair and grease à? Hay là nó gọi là gì?
0: Hair and grease.
1: Hair and grease. Thì Trang thấy ở trên đó. Hair đó. Thì Trang có thấy
0: hair
1: nè.
0: Hair and grease.
1: Lock.
0: Mà cái loại nào mà nó có để cái ngọn lửa ở đó, có hình cái lửa ở đó.
1: À, phải ngọn lửa mới được tốt anh Trường. Nó có nhiều hiệu lắm đó.
0: Thì cũng quên tên cái hiệu là cái gì, nhưng mà thấy nó có ngọn lửa đó.
1: Đúng rồi.
0: Nó mà đụng vô tay mình á, là nó muốn phỏng á, là nó cái chất axit ở trong đó nó mặn vô cùng. Ok.
1: Dạ.
0: Nó muốn phỏng nhưng mà nó làm mình khó chịu, nó ngứa ra. Thế là mình biết là nó có chất axit ở trong đó đó.
1: Đúng rồi.
0: Thế là đổ cái đó. Nhưng mà giống như chị nói đó, thứ nhất là nó quất với nước nóng, với nước lạnh thì nó quất chậm hơn, với nước nóng đó nó quất rất là lẹ. Cái thứ hai là mình phải mở nước cho nó trồi lên, nó ngập lên á. Okay. Cái mưa để đổ thẳng vô, tức là cái ống của mình nó có một cái, nó còn thoát mà nó thoát chậm á, tức là nó có một cái lỗ nhỏ thoát. Mình mà không có đổ nước vô trước á, để cho nó ngập lên á, mình đổ thuốc vô, nó chạy qua cái lỗ nhỏ đi hết trơn
1: à. Thành
0: ra là nó lỏng đó. Okay.
1: Rừng.
0: Thành ra là khi nào xài thuốc cũng vậy, mở cho nước nó ngập lên. Tức là rồi cái thuốc đó nó hòa với cái nước, nó vô, nó ngấm vô trong cái đó. Rồi khoảng chừng 15-20 phút rồi nó phá băng cho nó hết.
1: Wow.
0: Rồi thấy nước chảy ào ào. Đó, nó là như vậy.
1: Là quý vị.
0: Là có nhiều người đây, cứ đổ thử tùm lum nha thuốc là nó không có.
1: Phải làm đúng cách.
0: Phải làm đúng cách. Chứ bây giờ nó có một cái lỗ nhỏ nhỏ, đổ thuốc chạy qua cái lỗ nhỏ, nó đi thông như thế hết trơn, làm sao nó quất được.
1: Dạ vâng. Rồi.
0: Thành ra là.
1: Thùy Trang cũng cảm ơn anh Trường rất nhiều anh Trường. Và bây giờ rất tiếc là bây giờ thì mình đã over cái giờ rồi anh Trường ơi. Nhanh quá phải không anh Trường? Chắc là thôi. Thùy Trang hy vọng là quý vị có dùng cái thuốc mà anh Trường vừa mới trình bày đó, phải dùng cho đúng cách và nhớ mang bao tay nhé, tại vì rất là mạnh. Bây giờ thôi chắc anh em mình cũng phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi. Và một lần nữa thì số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Quý vị có cần gì với anh Trường hoặc là cần anh Trường đến để mà check thì có thể là quý vị có thể gọi lại cho anh Trường 713-366-6381. Dạ, trở lại anh Trường.
0: Dạ, rồi chương trình tới đây cũng hết rồi thì xin thân cảm với thính giả, chúc quý thính giả một cái cuối tuần thật là vui vẻ, bình yên, hạnh phúc và xin gặp lại trong những chương trình sau.
1: Dạ, chị Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt anh Trường.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 62. Cố nhân. Bình minh. Rừng rậm như cũng sáng bừng dưới ánh mặt trời. Những tia nắng sớm xuyên qua tán lá xum xuê chiếu rọi lên hai thầy trò Điền Bất Dịch và Trương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm đứng trước mặt thầy với dáng vẻ hổ thẹn, ngần ngừ cả nửa ngày mới ấp úng thốt lên được một tiếng sư phụ. Khuôn mặt vốn xanh xao nhợt nhạt giờ đỏ ửng trông thật tội nghiệp. Điền Bất Dịch vẻ thương hại lẫn tức giận nhìn tên tiểu đồ đệ hừ một tiếng rồi quay người bước đi. Tiểu Phàm đứng như chôn chân tại chỗ, lòng có muôn vàn lý lẽ muốn phân bua với thầy nhưng lúng túng không thể thốt thành lời. Bí mật sâu kín trong lòng nay bị người mình kính trọng nhất biết được, vốn không thể không giải thích nhưng biết nói sao cho phải đây. Cảm giác lo lắng sợ hãi làm hắn cứ đứng như chết trân. Điền Bất Dịch quay đi vài bước thì dừng lại. Tiểu Phàm đứng ngay đằng sau sư phụ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Mãi lâu sau, Điền Bất Dịch mới chậm rãi nói: "Vậy là hôm đó bí chiêu Thái Cực Huyền Thanh Đạo là do Linh Nhi truyền cho ngươi?" Tiểu Phàm giật thót mình, nhưng nghe nói đến Điền Linh Nhi, hắn từ đâu không biết lại cảm thấy chút dũng khí, vội vàng đáp: "Sư phụ, việc này không phải lỗi tại sư tỷ, là tại con, là con đã năn nỉ sư tỷ truyền cho." Điền Bất Dịch quay lại trừng mắt nhìn Tiểu Phàm. Tiểu Phàm lập tức im bặt, bởi hắn hiểu nếu mình mà nói nữa ắt sẽ không giấu nổi sư phụ. Thế là hai thầy trò lại lặng thinh. Tiểu Phàm cúi đầu, lòng rối như tơ vò. Đúng lúc đó thình lình Điền Bất Dịch lên tiếng: "Lão thất." Tiểu Phàm giật mình ngẩng đầu lên hốt hoảng: "Sư phụ." Điền Bất Dịch nhìn hắn chậm rãi: "Ngươi gia nhập môn phái cũng sắp được 5 năm rồi phải không?" Tiểu Phàm vội vàng đáp: "Dạ phải sư phụ." Điền Bất Dịch giọng hòa hoãn hơn: "Hôm ta thu nhận ngươi, kỳ thực cũng chưa xem xét kỹ. Trình độ của ngươi bây giờ quả thực ngoài sự tưởng tượng của ta." Tiểu Phàm nghe xong lòng vô cùng cảm kích, nhưng không biết làm sao diễn tả thành lời, đành ôm nỗi biết ơn trong lòng cứ đứng nhìn sư phụ. Điền Bất Dịch nói tiếp: "Còn về việc ngươi thầm yêu Linh Nhi." Tiểu Phàm cuống lên: "Sư phụ, đây đều là lỗi của con không nên." Điền Bất Dịch lườm hắn một cái: "Ta đã nói ngươi sai bao giờ?" Tiểu Phàm há miệng ngây người. Quả thật hắn đã bị Điền Bất Dịch dọa cho đến sắp té xỉu. Điền Bất Dịch lại hừ một tiếng rồi nói: "Ngươi đang lúc trai tráng, lại không phải hòa thượng chùa Thiên Âm, sống với Linh Nhi từ nhỏ nên có tình cảm với nó thì có gì là lạ? Ngươi nghĩ sư phụ sống trên đời ngần ấy năm, đến điều này mà cũng không thông được hay sao?" Trương Tiểu Phàm cúi đầu, bỗng thấy mắt cay cay. Những câu nói ấm áp nhất trên đời có lẽ cũng không bằng mấy lời lạnh lùng này của sư phụ. Điền Bất Dịch ngừng một lát rồi nhẹ giọng: "Nhưng Linh Nhi thì khác. Ta nhận thấy nó như có vẻ thật lòng với Tề Hạo. Với ngươi thì ta e là nó chỉ coi ngươi như là tiểu đệ mà thôi. Ngươi có hiểu không?" Tiểu Phàm gật đầu, mắt nhìn xuống đất: "Dạ, con biết." Điền Bất Dịch điềm tĩnh: "Ta luôn luôn phản đối quan hệ của hai đứa nó, không phải vì ta ghét bỏ gì Tề Hạo, mà là vì..." Nói đến đây, lão cau mày rồi đột ngột chuyển chủ đề: "Về mặt đạo pháp, tuy ngươi có tiến bộ nhanh hơn ta mong đợi, nhưng so với Tề Hạo thì còn chưa thấm vào đâu." Điền Bất Dịch chăm chăm nhìn vào Tiểu Phàm rồi chậm rãi hỏi: "Ngươi có hiểu ý ta không?" Tiểu Phàm cắn chặt môi, mãi mới thốt ra hai tiếng: "Dạ, con hiểu." Điền Bất Dịch gật gật đầu, thở dài rồi bước tới vỗ vai Tiểu Phàm. Việc đã qua, cứ để cho nó qua đi. Tiểu Phàm xúc động khi cánh tay ấm áp của sư phụ đặt lên vai, gật đầu lia lịa. Điền Bất Dịch nhìn trời một lát rồi thốt: "Chúng ta cùng về chứ?" Tiểu Phàm ngẩng cao đầu bước lên vài bước, hít sâu một hơi rồi buông hai bàn tay đang nắm chặt ra, nhưng cảm giác bị một sợi dây vô hình trói buộc vẫn không sao dứt bỏ được. Hắn cười khổ não, cố lấy lại tinh thần bước theo thầy. Khi hai thầy trò về đến lưng chừng sơn động thì các huynh đệ trong môn phái đã tụ tập đông đủ. Điền Linh Nhi đang đứng đợi ở cửa sơn môn, vẻ vô cùng lo lắng. Nhìn hai người trở về, nàng vội chạy ngay đến, xăm soi Tiểu Phàm một lát, thấy hắn như không bị trách phạt gì mới thở phào, nhẹ hỏi một câu: "Tiểu Phàm, mới sáng sớm đã cùng cha ta đi đâu thế?" Tiểu Phàm thấy Linh Nhi nhìn mình với ánh mắt dịu dàng quan tâm, trong lòng lại càng chua xót, nhưng ngoài mặt tỏ ra thản nhiên cười đáp: "Không có gì, sư phụ cùng đệ đi dạo rồi dạy bảo vài câu, bây giờ đã tha thứ cho đệ rồi." Điền Bất Dịch đang đi phía trước, như nghe thấy những lời của Tiểu Phàm, hừ một tiếng chậm chậm bước vào sơn động. Lão nhìn thấy Tô Như vợ mình đang mỉm cười đứng đón, nét mặt vẫn không thay đổi, chỉ nhìn bà một cái rồi lặng im bước qua. Trận phong ba nho nhỏ đến lúc này coi như đã lặng yên. Những ngày tiếp theo, Tiểu Phàm sáng tối đều ở cùng các sư huynh. Vốn được các sư huynh yêu thương dạy bảo từ tấm bé, xa cách lâu ngày nay gặp lại, cảm giác gần gũi không bút nào tả xiết. Cả Tống đại nhân cũng đã rộng lòng bỏ qua chuyện Tiểu Phàm thất lễ với anh ta, hơn nữa còn nói đỡ vài câu cho hắn trước sư mẫu Tô Như. Tình huynh đệ không bị sức mẻ mà càng ngày càng bền chặt. Lần này nhân số chính đạo đến Lưu Ba Sơn, ngoài ba phái lớn là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hưng Cốc, còn có rất nhiều các môn phái khác, có cả những môn phái mà Tiểu Phàm chưa hề nghe tên. Họ đều muốn vì công lý chính đạo, quyết không đội trời chung với phe ma giáo. Trong ba đại phái có mặt lần này, ngoài Thương Tùng Đạo Nhân và Điền Bất Dịch ra, các vị tiền bối hai phái kia vẫn chưa đến nơi. Mọi việc vì thế hầu như đều do Điền Bất Dịch cắt đặt. Cứ như vậy, trong ba ngày tại Lưu Ba Sơn, Tiểu Phàm đã lần lượt gặp được đến mấy người quen, có cả Lý Tuân, Yến Hồng của Phần Hương Cốc. Tiếp theo, hắn lại tái ngộ Thạch Đầu. Gã đang đứng cùng một lão giả dáng người gầy gò nhỏ bé giữa một đám tăng nhân Thiên Âm Tự. Tiểu Phàm vui mừng bước lại gần chào bạn hữu. Thạch Đầu cũng mừng rỡ không kém, chào hỏi săn sái rồi kéo Tiểu Phàm lại giới thiệu với sư phụ Đại Lực Tôn giả. Lúc này Tiểu Phàm mới ngớ người ra. Hắn vốn nghĩ người được Thiên Âm Tự phong danh Kim Căn Môn, cả sư phụ hắn Điền Bất Dịch cũng thường xưng tụng là Đại Lực Tôn giả này phải cao to khôi vĩ, sức khỏe vô song. Nào ngờ đứng trước mặt hắn lại thấp bé nhỏ thó. Thạch Đầu thấy Tiểu Phàm cứ ngẩn người ra, bèn cười: "Trương huynh đệ, sao đệ còn không nhanh ra chào sư phụ ta đi?" Tiểu Phàm lúc này mới chợt tỉnh lại, vội nói: "Lão tiền bối, đệ tử là Trương Tiểu Phàm Thanh Vân Môn, sớm đã nghe đại danh của ngài." Lão giả hừ một tiếng, lạnh lùng đáp: "Được rồi." Nói rồi quay người lại nói chuyện với một tăng nhân Thiên Âm Tự: "Pháp Tương Sư Điệt, xin hỏi lệnh sư Phổ Hoàng Thượng Nhân đóng cửa tọa thiền đã lâu, đến nay không biết đã xuất quan chưa?" Pháp Tương mỉm cười: "Xin thưa, trong bản tự tuy ân sư là trụ trì, nhưng đã từ lâu mọi việc thế tục đều do tiểu tăng phò tá Phổ Không Sư Thúc lo liệu. Lần này sư thúc vốn muốn đến sớm, nhưng trong bản tự còn nhiều việc phải giải quyết, nên người bảo tiểu tăng đi trước, rồi người sẽ đến sau." Đại Lực Tôn giả gật đầu: "Có người đến trước là được rồi. Ta có nghe sư phụ người và Phổ Không Thiền Tăng không tới được, Nhưng sao tứ sư thúc Phổ Phương vốn rất hận ma giáo lại... Thấy ánh mắt nghi ngờ của Đại Lực Tôn giả, Pháp Tương liền nhẹ đáp: có lẽ ngài không biết, 5 năm trước, khi tam sư thúc Phổ Trí Thiền Tăng bất ngờ qua đời. Tiểu Phàm giật mình. Đúng lúc này, Pháp Tương không biết vô tình hay hữu ý, quay nhìn về phía hắn, rồi ngoảnh về Đại Lực Tôn giả nói tiếp: giao tình giữa Phổ Phương sư thúc và Phổ Trí sư thúc là thâm sâu nhất. Từ đó về sau, Phổ Phương sư thúc liền ở trong chùa tĩnh tâm niệm Phật kinh, không ra ngoài nữa. Đại Lực Tôn giả gật gật đầu, rồi thốt à một tiếng. Pháp Tương mỉm cười nói tiếp: có điều đây không hẳn là việc không may. Đại Lực Tôn giả ha ha cười: phải, phải, các vị thiền tăng đều muốn viên mãn công đức, đâu như những người phàm trần chúng ta, không có duyên với cửa Phật, suốt ngày chạy đó chạy đây. Pháp Tương cũng mỉm cười: tiền bối cứ nói như vậy, ngài và Thiên Âm Tự của tiểu tăng vốn cùng một cội nguồn. Về điều này ân sư và Phổ Không sư thúc vẫn thường hay nhắc với tiểu tăng, thỉnh ngài thượng tọa. Nói rồi tránh sang bên. Đại Lực Tôn giả nói vài câu khiêm nhường, rồi cả hai cùng bước vào lâu sở của phe chính đạo. Thạch Đầu giơ tay kéo áo Tiểu Phàm hỏi nhỏ: đệ có thấy không, có vẻ như vị Pháp Tương trẻ tuổi kia là người đứng đầu của đám tăng nhân Thiên Âm Tự đó. Tiểu Phàm gật gật đầu. Tiếp xúc với nhiều nhân vật chính đạo, hắn phát hiện ra một điều là trong số các tăng nhân Thiên Âm Tự đến Lưu Ba Sơn lần này, Pháp Tương tuy còn trẻ tuổi nhưng đã tỏ ra là người rất có phong độ, rất có khả năng làm người đứng đầu. Mỗi lần cần ứng khẩu thì người ra mặt thường là Pháp Tương chứ không phải là mấy vị sư già kia. Xem ra Pháp Tương đúng thật xuất sắc, là hạt giống của Thiên Âm Tự. Tiểu Phàm lúc này vốn đang nghĩ đến những lời của Pháp Tương về Phổ Trí Thiền Sư, nên không để ý thấy Thạch Đầu đang lầm bầm bên cạnh. Chỉ câu cuối cùng lọt vào tay hắn: ta thấy hắn cũng đâu có gì ghê gớm, nên nói cũng nói sai. Tiểu Phàm giật mình hỏi: huynh vừa nói gì? Thạch Đầu nhìn chung quanh, cúi đầu nói nhỏ: ta còn nhớ trước đây nghe nói trong Phật môn, ai có công đức viên mãn, thiện trung thì khi mất sẽ được gọi là viên tịch. Thế mà hắn lại nói là qua đời gì gì đó, thật khiến người ta thấy khó chịu. Người tốt như Phổ Trí Thần Tăng mà hắn cũng... Nè, Trương huynh đệ, sắc mặt đệ sao khó coi thế? Trong lòng Trương Tiểu Phàm đang rối như tơ vò, nên hắn chỉ cười gượng, gật gật đầu, rồi thẫn thờ đi về phía Thanh Vân Môn, khiến Thạch Đầu nhìn theo mà thắc mắc mãi không thôi. Chẳng bao lâu, Tiểu Phàm đã ở Lưu Ba Sơn được nửa tháng. Trong nửa tháng này, các nhân sĩ chính phái đã nhiều lần đối đầu với phe Ma giáo, không những thế còn lùng sục quyết tìm được chúng. Nhưng lạ một điều, Ma giáo dường như không muốn đánh nhau, mỗi lần chạm trán chỉ đấu vài hiệp là chạy biến đi. Trước đây nghe nói ma giáo tụ tập ở hòn đảo hoang này để tìm kiếm quỷ kế hại thiên hạ, nhưng sao lúc này xem ra lại không giống thế. Nếu coi phe chính đạo là kẻ thù thì bọn chúng phải ra quyết một trận sống mái mới phải. Còn như biết hai vị chủ trì Thanh Vân Môn đã đến, đánh không lại thì phải tìm đường mà rút lui đi chứ. Sao bọn chúng cứ đánh không ra đánh mà lui cũng chẳng thành lui. Lưu Ba Sơn tuy lớn nhưng không khó phát hiện ra tung tích địch nhân, song muốn tìm tận sào huyệt của ma giáo thì lại không dễ dàng chút nào. Cứ liều mạng xông vào thì chắc sẽ phải trả giá đắt. Các nhân sĩ chính đạo vì vậy cứ đứng ngoài suy đoán rốt cuộc thì ma giáo đang làm gì trên hòn đảo hoang này. Suốt mấy ngày cùng sư phụ và các sư huynh đi truy tìm ma giáo, trong lòng Tiểu Phàm lúc nào cũng rối bời. Nếu chẳng may gặp Bích Giao thì không biết phải làm thế nào. Đúng như hắn trước đây đã lo, Bích Giao cũng đã đến hòn đảo này hội diện cùng ma giáo. Nhưng từ sau cái đêm mưa gió ấy, Tiểu Phàm không gặp lại nàng. Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ và nhiều người đều nhận ra Niên Lão Đại, Giả Cẩu Đạo Nhân cùng nhiều nhân vật khác của ma giáo xuất hiện không ít lần. Nhưng quan sát kỹ thì thấy dường như bọn chúng không định đánh nhau mà đang tìm một vật gì đó. Thương Tùng Đạo Nhân và Điền Bất Dịch đều là những cao nhân tu hành nhiều năm, trải đời hiểu sự, lâm phải tình thế này cũng không biết phải làm sao. Một chiều tối, hai người mới mời đại diện của Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc tới thương nghị. Người từ Thiên Âm Tự tất nhiên lại là Pháp Tương, còn đại diện cho Phần Hương Cốc không ai khác ngoài Lý Tuân. Xem ra hai người này đều là bậc anh tài của lớp trẻ, nhưng khi đứng trước mặt Thương Tùng Đạo Nhân và Điền Bất Dịch thì lại tỏ ra thập phần cung kính. Sau khi chào hỏi xong, Thương Tùng Đạo Nhân mở lời: "Hai vị sư điệt, lần này các môn phái chính đạo chúng ta đến đây là để tiêu diệt ma giáo, vì vậy nhất định phải nhờ cậy sự trợ giúp của hai vị. Bần đạo xin có lời cảm ơn trước." Pháp Tường và Lý Tuân cúi đầu cùng đáp: "Không dám, nếu có yêu cầu gì mong Thương Tùng sư thúc cứ căn dặn." Điền Bất Dịch giơ tay mời Pháp Tường và Lý Tuân hai người ngồi xuống rồi nói: "Chúng ta đến đảo hoang này đã hơn nửa tháng. Đúng là ở đây không ít nhân số ma giáo, nhưng ta thấy hành tung bọn chúng rất bí hiểm, không biết hai vị sư điệt có cao kiến gì không?" Pháp Tường và Lý Tuân nhìn nhau cùng lắc đầu. Thương Tùng hỏi Lý Tuân: "Lý sư điệt, tin tức lần này là do Phần Hương Cốc các vị báo cho, xin hỏi quý phái có biết gì hơn về tình hình bọn chúng không?" Lý Tuân đứng trước hai vị tiền bối lừng danh thiên hạ nên rất khiêm tốn đáp lại: "Hồi bẩm Thương Tùng sư thúc, tin tức lần này là bị phái vô tình biết được. Từ sau khi ma giáo phục hưng, đột nhiên có rất nhiều tên đi về phía Đông Hải Lưu Ba Sơn. Còn đi về đây để làm gì thì bị phái quả thật không biết." Thương Tùng và Điền Bất Dịch quay đầu nhìn nhau. Pháp Tường bỗng lên tiếng: "Hai vị sư thúc, theo bần tăng quan sát mấy hôm nay thì thấy người của ma giáo trèo lên từng ngọn núi, đến mỗi nơi đều sục sạo rất kỹ càng, cứ như đang tìm kiếm cái gì đó vậy." Thương Tùng trầm ngâm: "Ta và Điền sư đệ cũng nghĩ như vậy, nhưng không đoán ra bọn chúng rốt cuộc là đang tìm vật gì. Chỉ chắc chắn một điều, vật đó phải rất quan trọng." Điền Bất Dịch chau mày nghĩ một lát rồi nói: "Nếu đã như vậy thì chúng ta có nghĩ nát óc cũng không ra. Có điều ma giáo vốn thâm độc, chúng ta phải luôn luôn phòng bị, tranh thủ ban ngày cố gắng truy tìm. Đợi đến khi tìm được hang ổ thì sẽ tiêu diệt hết cả bọn chúng, trừ hại cho thiên hạ." Pháp Tường và Lý Tuân đồng thanh đáp phải. Thương nghị thêm một lát, hai người xin cáo lui. Thương Tùng nhìn họ bước đi, bỗng nhiên nói: "Điền sư đệ, ta thấy tư chất hai người trẻ tuổi này không tồi chút nào." Điền Bất Dịch gật gật đầu. Thương Tùng Đạo Nhân nói tiếp: "Nhất là Pháp Tường của Thiên Âm Tự, đôi mắt đen trong, khóe mắt như có hào quang, ánh mắt dịu dàng mà không tán. Chắc lỡ Đại Pháp Thiên Âm Tự, Đại Phạm Bát Nhã đã có thành tích lớn." Điền Bất Dịch cười lạnh lùng đáp: "Huynh cũng chớ xem thường Lý Tuân. Vừa nãy trước mặt chúng ta, hắn đã tỏ ra rất mực khiêm tốn, nhưng nghe tên đồ đệ bất tài của đệ nói, đạo pháp không thương sơn và hỏa long động của hắn chẳng thua gì Pháp Tường đâu." Thương Tùng kha một tiếng đáp: "Mấy trăm năm nay Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc luôn ngấm ngầm có ý đồ vươn lên thay thế Thành Phần Môn chúng ta làm thủ lĩnh chính đạo, nên mới dốc sức đào tạo ra những học trò xuất sắc. Lần này phái chúng tới đây phần nhiều là để ra oai với ta." Điền Bất Dịch nhìn Thương Tùng một thoáng rồi đáp: "Cũng có thể, nhưng chỉ cần có mấy môn hạ đệ tử xuất sắc của huynh thì còn sợ gì bọn họ?" Thương Tùng nghe vậy biến sắc mặt, lạnh lùng hỏi: "Điền sư đệ, đệ nói vậy là có ý gì?" Điền Bất Dịch đứng lên đáp: "Đệ thì còn có thể có ý gì được đây? Môn hạ có tên đệ tử ngu ngốc, tỷ thí ở thất mạch may thắng được vài hiệp, đã to gan dám ra đấu với đệ tử đắc ý nhất của huynh, nhưng không ngờ nơi ấy lại là chỗ của ma giáo. Sau khi loạn chiến với ma giáo thì đã bị thương, bị bỏ lại nơi cổ quật. Nếu mạng nó không lớn thì giờ này đã nằm đó không về. Mặt Thương Tùng lộ sắc giận, nói to: Điện sư đệ, đệ nói rõ ra đi, cái gì là bị bỏ lại nơi cổ quật? Sau khi bọn Tề Hạo trở về, ta cũng đã hỏi qua, lúc đó đúng là Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong bị thương quá nặng. Bọn chúng đã tìm bao ngày mà không thấy tâm tích của đồ đệ đệ. Lại còn dưới vực tử linh đó có không biết bao nhiêu là âm linh quái thú mới buộc phải quay về, chứ ai có ý định vứt bỏ hắn ta đâu. Kể từ đây, hai người bắt đầu to tiếng. Điền Bất Dịch nhìn Thương Tùng một hồi rồi cao giọng: Không phải, nếu đổi lại là đồ đệ của huynh bị lạc không biết sống chết ra sao thì huynh đã lật tung cả trời lên rồi. Giọng cả hai mỗi lúc một gay gắt, vọng ra cả ngoài động. Đệ tử Thanh Vân Môn nghe được liền lũ lượt kéo vào xem. Hai người đều là những người hiểu lễ nghĩa, không muốn xấu mặt trước hậu bối trong phái, nên Điền Bất Dịch mới hừ một tiếng rồi lạnh lùng bỏ đi. Lát sau, Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ bước vào. Hai người này là đồ đệ được Thương Tùng xem trọng nhất, cũng chỉ có họ mới dám lại gần khi ông ta không vui. Tề Hạo rụt rè hỏi: Sư phụ, sao người lại lớn tiếng với Điện Sư Thúc thế ạ? Lâm Kinh Vũ đứng bên hầm hầm nói: Người này thật là nhỏ nhen, chẳng có tư thế của bậc tiền bối gì cả. Thương Tùng nghe vậy lớn tiếng quát: Ngậm miệng! Lâm Kinh Vũ giật thót người, vội cúi thấp đầu: Dạ sư phụ. Thương Tùng trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quay sang Tề Hạo: Sư thúc vẫn còn nhớ chuyện các người bỏ lại Tiểu Phàm trước đây. Ông ta khàn một cái rồi chậm rãi tiếp: Các người chớ có tưởng hằng ngày Điền sư thúc xem thường tên tiểu đồ đệ ấy là thật. Đó chỉ là biểu hiện trong môn phái thôi. Còn ở bên ngoài, người mà ông ta lo lắng nhất chính là hắn đó. Nếu không, ông ta đã chẳng nhắc lại chuyện ở cổ quật ngay lúc này. Nói đến đây, Thương Tùng trầm ngâm một lát rồi tiếp: Người có biết việc Tiểu Phàm thoát được đại nạn, bình an trở về là rất có lợi cho ngươi không? Tề Hạo nhất thời không hiểu, ngạc nhiên: Sư phụ, thế nghĩa là sao ạ? Thương Tùng cười: Người chẳng phải đang muốn có quan hệ tốt với con gái Linh Nhi của ông ta sao? Tề Hạo đỏ bừng mặt. Thương Tùng lại thủng thẳng tiếp: Tuy ta đã có lời, Điền Sư Thúc đã đồng ý cho các ngươi đi lại, nhưng rõ ràng là miễn cưỡng. Sắc mặt Điền Sư Thúc hôm nay cho thấy ông ta rất để bụng chuyện các ngươi bỏ Tiểu Phàm lại cổ quật. Nếu vạn nhất hắn không quay về được, ngươi liệu còn có cơ hội nào đến gần Linh Nhi không? Tề Hạo chợt hiểu ra, gật đầu lia lịa cảm kích: Cảm ơn sư phụ đã nghĩ cho đệ tử. Thương Tùng vung tay đứng dậy, chậm rãi bước vào cửa động, nhìn về phía chỗ Điền Bất Dịch, lặng im, mặt không chút biểu cảm. Lâm Kinh Vũ và Tề Hạo đứng bên nhìn, thấy mắt sư phụ sáng quắc, chắc chắn đang suy tính điều gì. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

Lan gửi đến quý vị lời chào nồng nhiệt nhất từ phòng thu của chương trình Houston Muôn Màu. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, chúng ta đã bước sang ngày đầu tiên của tháng 5. Kim đồng hồ đang nhích về những giờ phút cuối cùng của tuần làm việc, mở ra một không gian thư thái cho những ngày nghỉ cuối tuần đang tới. Trong nhịp sống hối hả của Houston đầy năng lượng, Hương Trang rất hạnh phúc khi được là người bạn đồng hành cùng quý vị điểm lại những lát cắt đa diện của thành phố chúng ta, nơi mỗi ngày trôi qua đều là một bản hòa ca của những niềm vui, sự trăn trở và cả những hy vọng mới. Mời quý vị cùng Vân Trang bắt đầu hành trình hôm nay với một tiêu điểm sắc màu cuộc sống. Thưa quý vị, sống tại một siêu thị đa văn hóa như Houston, chúng ta luôn thấy mình đứng giữa những dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ. Có những câu chuyện mang lại sự an tâm, nhưng cũng có những sự kiện chúng ta phải suy ngẫm sâu sắc về tính minh bạch, đạo đức và sự an toàn trong cộng đồng. Mở đầu chương trình là một thông tin đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận địa phương. Đó là Sở Cảnh sát Houston, SPD, vừa chính thức sa thải nữ cảnh sát Ashley Gonzalez. Quyết định này được đưa ra sau những phát ngôn mang tính kỳ thị chủng tộc của cô bị phanh phui. Sự việc này không đơn thuần là một quyết định nhân sự, mà là lời khẳng định đanh thép của chính quyền về việc không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi phân biệt đối xử nào ngay trong lực lượng bảo vệ pháp luật. Với một cộng đồng đa sắc tộc, trong đó có người Việt chúng ta, sự công bằng từ những người mặc sắc phục là niềm tin cốt lõi để xây dựng một xã hội ổn định. Việc kiên quyết loại bỏ những cá nhân không đủ tư cách đạo đức là bước đi cần thiết để bảo vệ uy tín của hàng ngàn cảnh sát khác đang ngày đêm tận tụy vì sự bình yên của thành phố. Cũng trong tuần này thì lực lượng thực thi pháp luật đã ghi thêm điểm trong mắt người dân khi bắt giữ thành công đối tượng Oscar Traor. Nhân vật này bị cáo buộc có liên quan đến vụ nổ súng rúng động tại sự kiện Houston Confessions. Vụ truy bắt nhanh chóng các đối tượng nguy hiểm cho thấy sự quyết tâm của cảnh sát trong việc lấy lại sự an tâm cho các sự kiện cộng đồng. Tuy nhiên, bức tranh an ninh vẫn còn đó những mảng màu cần cảnh giác. Một vụ xả súng khác vừa xảy ra tại một trạm xăng gần khu vực Warren và Howin. Đây vốn là cửa ngõ giao thương quen thuộc của bà con vùng Houston. Những sự việc này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc quan sát và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân khi di chuyển tại các khu vực sầm uất vào giờ muộn trễ. Thưa quý vị, không chỉ có an ninh, đời sống chính trị tại địa phương cũng đang trải qua những rung chấn đáng kể. Thẩm phán KP Short của quận Fort Bend vừa chính thức bị đình chỉ chức vụ. Sự kiện này là một điểm nóng pháp lý, thu hút sự chú ý về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các quan chức dân cử. Trong khi đó, một tai nạn lao động thương tâm tại khu vực South Houston cũng đang được các nhà chức trách điều tra nghiêm ngặt. Tại hiện trường, các đội cứu hộ và điều tra viên đã làm việc không ngừng nghỉ để tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời nhắc nhở chúng ta về cái giá của việc tuân thủ các quy chuẩn an toàn trong sản xuất công nghiệp. Để có cái nhìn tổng quát hơn về đời sống, chúng ta không thể bỏ qua kết quả khảo sát mới nhất từ Kinder Houston Area. Đây là bản báo cáo bắt mạch chính xác những trăn trở của chúng ta. Khảo sát chỉ ra rằng, bên cạnh vấn đề tội phạm thì chi phí sinh hoạt đắt đỏ và sự đứt gãy trong gắn kết cộng đồng đang là bài toán khó giải nhất đối với cư dân Houston. Người dân đang mong mỏi một môi trường sống mà ở đó sự phát triển kinh tế phải đi đôi với khả năng chi trả của các hộ gia đình và sự an toàn trên mỗi góc phố. Thưa quý vị, nhìn lại những bản tin dồn dập từ cấp cảnh sát đến cấp thẩm phán, chúng ta thấy một bức tranh có phần biến động. Thế nhưng, nếu nhìn sâu hơn, việc những sai phạm bị đưa ra ánh sáng chính là biểu hiện của một xã hội đang tự điều chỉnh. Chúng ta có quyền lo lắng
nhưng cũng có quyền hy vọng bởi những vấn đề được nhận diện rõ ràng qua các cuộc khảo sát thực tế. Đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung để xây dựng một Houston bền vững hơn cho tương lai. Khép lại những trang tin thời sự với nhiều suy ngẫm, Vân Trang mời quý vị hãy cùng hít một hơi thật sâu để rũ bỏ những căng thẳng của một tuần làm việc dài. Cuộc sống ngoài kia vẫn còn những nhịp điệu nhẹ nhàng và những giá trị tinh thần quý báu đang chờ chúng ta khám phá. Đừng rời máy, vì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bước vào một không gian đầy cảm hứng và sắc màu nghệ thuật. Mời quý vị cùng đến với mục Sắc màu văn hóa. Tiếp nối dòng chảy của chương trình, Vân Trang cùng quý vị cùng thư thả tâm hồn để bước vào một không gian tràn ngập cảm hứng và sự sáng tạo. Nếu như phần đầu của chương trình là những nhịp đập hối hả, có phần gai góc của đời sống xã hội, thì đây chính là lúc chúng ta tìm về những giá trị tinh thần, nơi cái đẹp lên ngôi và những câu chuyện nhân văn được lan tỏa. Văn hóa không phải là điều gì đó xa vời trong sách vở, mà nó nằm ngay trong hơi thở của phố thị, trong những giai điệu vang lên trên đường phố hay những sắc màu rực rỡ tại các phòng triển lãm mà chúng ta đi qua mỗi ngày. Câu chuyện đầu tiên mà Vân Trang muốn chia sẻ đến quý vị là một sự kết hợp đầy bất ngờ tại Ruejo, sàn khiêu vũ cổ nhất Texas. Hai anh em nghệ sĩ Mariachi người Texas đã khiến khán giả sững sờ khi mang những nhạc cụ truyền thống của Mexico để hòa giọng cùng ca khúc của ngôi sao nhạc country Casey McRavet. Màn trình diễn này không chỉ là âm nhạc mà là một biểu tượng cho sự hòa hợp sắc tộc tại Texas. Giây phút những nhạc cụ bằng đồng vang lên giữa những không gian viễn Tây truyền thống đã xóa tan mọi rào cản. Nó nhắc nhở chúng ta, âm nhạc chính là ngôn ngữ chung duy nhất để có thể kết nối những trái tim khác biệt. Còn nếu quý vị đang tìm kiếm một khoảng lặng để chiêm nghiệm vào dịp cuối tuần này, thì hệ thống bảo tàng và gallery tại Houston đang mở ra những cánh cửa đầy mê hoặc. Thứ nhất đó là triển lãm 54 tại Archway Gallery. Đây là dịp để chúng ta chúc mừng chặng đường bền bỉ của nghệ thuật địa phương với những tác phẩm hội họa và điêu khắc đa dạng. Triển lãm ở địa chỉ 2305 Dulavi Street, Houston 77006. Triển lãm mở cửa thường xuyên suốt cuối tuần. Mời quý vị ghé thăm để ủng hộ sức sáng tạo của các nghệ sĩ tại chính thành phố mình. Điểm thứ hai đó là hành trình của một biểu tượng Frida, The Making of an Icon. Một triển lãm đặc biệt tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cuộc đời bi kịch nhưng cũng cực kỳ rực rỡ của nữ danh họa Frida Kahlo. Địa chỉ tại 1001 Bissonnette Street, Houston 77005. Đến đây thì quý vị sẽ thấy được sức mạnh của một người phụ nữ đã biến nỗi đau thành nghệ thuật bất tử. Và chúng ta hãy tìm hiểu về sự suy ngẫm cùng John A. Comfort qua The Out of the Dog, một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đa màn hình đầy ám ảnh về thời gian và ký ức tại 1001 Bissonnette Street, Houston 77005. Đây là không gian hoàn hảo cho những ai yêu thích sự tĩnh lặng và chiều sâu của triết học. Và chúng ta hãy đắm chìm trong các khuôn kỹ thuật số tại Artist House, dành cho những gia đình có con nhỏ hoặc các bạn trẻ yêu thích sự hiện đại. Vân Trang xin giới thiệu trải nghiệm Blooming Wonders, A Celebration of Spring. Không còn là những bức tranh tĩnh mùa xuân tại đây, sẽ được tái hiện qua công nghệ ánh sáng tương tác
quý vị sẽ có cảm giác như đang bước đi giữa những rừng hoa anh đào nở rộ hay là những cánh đồng hoa rực rỡ ngay trong nhà. Địa chỉ tại 600 West State, Houston 77007. Thời gian triển lãm đang trong giai đoạn sôi động nhất để chào mừng tháng 5. Thưa quý vị, giữa những lo toan của cuộc sống thường nhật mà chúng ta vừa điểm qua ở phần đầu chương trình, nghệ thuật chính là liều thuốc xoa dịu tâm hồn hiệu quả nhất. Dù quý vị chọn đứng giữa những rừng hoa kỹ thuật số hay lặng yên trước một bức tranh sơn dầu, đó đều là lúc chúng ta được là chính mình nhất. Hy vọng những gợi ý vừa rồi đã giúp quý vị có thêm những điểm hẹn thú vị cho hai ngày nghỉ sắp tới. Sau khi đã nuôi dưỡng tâm hồn bằng nghệ thuật, có lẽ dạ dày của chúng ta đã bắt đầu lên tiếng rồi. Phương Trang mời quý vị đừng rời máy, bởi vì ngay sau đây sẽ là phần được mong đợi nhất đối với những tín đồ sành ăn. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm những hương vị đặc trưng, những quán ăn vừa túi tiền nhưng vô cùng đậm đà bản sắc trong chuyên mục Sắc màu ẩm thực. Vân Trang xin mời quý khán giả cùng bước vào một hành trình

trong năm 2026 này. Thưa quý vị, nếu như văn hóa làm tâm hồn thì ẩm thực chính là hơi thở hối hả và đầy sức sống của thành phố chúng ta. Theo cập nhật mới nhất từ Visit Houston, bản đồ ẩm thực của chúng ta đang bước vào một thời điểm vàng. Với những cái tên vừa được xướng lên tại giải thưởng danh giá Trendcare năm 2026. Không phải ngẫu nhiên mà giới phê bình ẩm thực cả nước đang dồn mắt về Houston. Năm nay chúng ta tự hào có những đại diện xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Thứ nhất, đó là Jaranda ở Downtown, một tuyệt phẩm mới của đầu bếp lừng danh Hugo Ortega. Tại đây, những món hải sản được nướng trong giỏ sắt truyền thống theo phong cách Mexico nhưng lại mang hơi thở hiện đại của vùng vịnh. Thứ hai, đó là Chop Block ở Montreux, từ một gian hàng tại Post Market. Giờ đây đã trở thành một điểm đến biểu tượng cho ẩm thực Tây Phi đương đại. Đây là nơi mà những hạt ngũ cốc, gia vị bản địa được nâng tầm thành những tác phẩm nghệ thuật vị giác. Và chúng ta hãy đến với Camara Dairy, nhà hàng được vinh danh là Best New Restaurant, với sự kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật Pháp và nguyên liệu địa phương. Nếu như quý vị muốn tìm kiếm một không gian ấm cúng hơn cho cuối tuần này, thì chúng ta sẽ thấy sự trỗi dậy của các tân binh tại The Hate and Oatry Pub. Thứ nhất là Long Weekend tại khu The Hate, là một nhà hàng mang hơi hướng trang trại do cặp vợ chồng Andrew và Pay Anvit tạo nên. Những món ăn được chế biến trên bếp củi sẽ mang lại cảm giác mộc mạc nhưng vô cùng tinh tế. Và thứ hai đó là Entourage Mexican Coffee. Không chỉ là có taco hay là enchilada, nơi đây mang đến một góc nhìn tươi mới, pha trộn những công thức gia truyền và những biến tấu ngẫu hứng, khiến cho thực khách luôn cảm thấy bất ngờ. Điểm đến thứ ba là xu hướng hoặc vài dining và ẩm thực đa quốc gia. Tại khu vực West Street thì Antelo Cahawa đang trở thành một tâm điểm với cà phê và bánh ngọt đúng chất Kenza, mang đến một buổi sáng đầy năng lượng Đông Phi giữa lòng xách xịt. Trong khi đó thì khu vực Third World đang xôn xao với Lolo Chicken and Waffle, nơi được gọi là trung tâm của phong cách fine dining, nơi âm nhạc, năng lượng và những món ăn tâm hồn hòa quyện làm một. Thưa quý vị, sự bùng nổ của các nhà hàng mới tại Houston là minh chứng cho thấy sáng tạo không giới hạn của cộng đồng đầu bếp chúng ta. Tuy nhiên, giữa một rừng những sự lựa chọn hào nhoáng, thực khách đôi khi cũng cảm thấy rất là choáng ngợp. Điều quan trọng không phải là chúng ta ăn ở đâu đắt nhất, mà là tìm thấy sự kết nối giữa hương vị và cảm xúc cá nhân. Một tô mì ramen tại trung tâm hay là một tách cà phê Kenza của ngoại ô đều mang trong mình một câu chuyện riêng tư về sự nỗ lực và đam mê. Và thưa quý vị, sau khi đã cùng Vân Trang đi qua những sắc màu rực rỡ từ xã hội văn hóa cho đến những hương vị quyến rũ của ẩm thực, có lẽ trong mỗi chúng ta đều đang động lại những dư âm khó tả. Ẩm thực không chỉ là để no lòng, văn hóa không chỉ để xem, mà tất cả đều để chúng ta cảm nhận bằng trái tim. Và để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng lòng mình lại trong không gian của sắc màu cảm xúc. Nơi đây thì Vân Trang sẽ cùng quý vị chia sẻ những suy ngẫm về sự cân bằng trong cuộc sống, về cách chúng ta yêu thương bản thân qua từng bữa ăn sáng lành mạnh, hay đơn giản là cách chúng ta tìm thấy niềm vui giữa những bộn bề công việc. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà mỗi khi cầm tờ hóa đơn trên tay, dù là tiền đi chợ, tiền xăng hay tiền điện, ai nấy đều không khỏi thở dài. Đời sống của người dân Hoa Kỳ nói chung và cộng đồng tại Houston nói riêng đang đối mặt với những áp lực tài chính chưa từng có. Đặc biệt, cơn ác mộng về thuế bất động sản đang đè nặng lên vai những chủ nhà.
nhất là những người cao niên hay là những gia đình đang chật vật với mức thu nhập khiêm tốn. Giữa những lo toan ấy thì một hình ảnh vô cùng xúc động đã diễn ra tại Harris County. Không phải là những thông báo lạnh lùng gửi qua thư, mà là những bước chân của các viên chức chính quyền đang trực tiếp đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để giúp đỡ người dân. Các quan chức quận Harris đã tổ chức chiến dịch tiếp cận trực tiếp để hướng dẫn chủ sở hữu nhà cách nộp đơn miễn giảm thuế nhằm hạ thấp hóa đơn thuế bất động sản. Nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc là những người không rành về công nghệ, thường bỏ lỡ các quyền này vì thủ tục rườm rà. Việc có người đến tận nơi cầm tay chỉ việc chính là một hành động nhân văn thiết thực nhất ngay trong lúc này. Hành động này không chỉ đơn thuần là hỗ trợ giấy tờ, mà nó mang một ý nghĩa tinh thần cực kỳ lớn lao. Đó là sự thấu hiểu từ liên bang và địa phương. Việc đẩy mạnh các chính sách miễn giảm thuế cho thấy sự nhìn nhận thực tế từ chính quyền về nỗi khổ của người dân khi giá trị bất động sản tăng vọt nhưng thu nhập lại không theo kịp. Thứ hai, đó là điểm tựa cho người yếu thế. Đối với một gia đình đang đứng trước nguy cơ mất nhà vì không đóng nổi thuế, một tờ đơn được nộp đúng hạn có thể là chiếc phao cứu sinh, giúp họ giữ lại mái ấm sau bao nhiêu năm gầy dựng. Thưa quý vị, giữa một xã hội hiện đại mà mọi thứ dường như đều được giải quyết qua màn hình máy tính, thì những bước chân đi gõ cửa từng nhà tại Harris County là một hình ảnh đẹp đến nao lòng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù thế giới có thay đổi ra sao, sự kết nối trực tiếp giữa người với người và sự thấu cảm vẫn là điều đáng quý nhất. Những viên chức ấy không chỉ mang đến thông tin, họ mang đến niềm hy vọng rằng bạn không bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến mưu sinh này. Chương trình Thư Sinh Muôn Màu chiều thứ sáu hôm nay xin khép lại tại đây. Qua những bản tin thời sự văn hóa cho đến những câu chuyện đầy cảm xúc về tình người, chúng ta thấy một Thư Sinh thật sống động và đầy bản sắc. Dù ngoài kia cuộc sống có nhiều bộn bề, dù áp lực cơm áo gạo tiền vẫn hiện hữu trong từng bữa ăn của mỗi gia đình, nhưng Vân Trang tin rằng chỉ cần chúng ta còn quan tâm đến nhau, còn những vòng tay nhân ái gõ cửa từng nhà để sẻ chia sự khó khăn, thì không có thử thách nào là không thể vượt qua. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật bình yên bên gia đình và những người thân yêu. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc sum vầy, vì đó chính là tài sản quý giá nhất mà không một loại thuế phí nào có thể chạm đến được. Cảm ơn quý vị đã luôn lắng nghe. Vân Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Hilton Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio vào thứ sáu tuần sau.

0: 560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Vi ơi,
2: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Beo Lê nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt.

0: với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin kính chào chị Tự Minh cũng như tất cả khán thính giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, như thường lệ thì chương trình này đến với quý vị khán thính giả khắp mọi nơi vào mỗi thứ ba từ 3 giờ đến 4 giờ và được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế, có văn phòng trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, Suite 189 và số điện thoại là 346-483-2888. Một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Và nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan về vấn đề an toàn cuộc sống thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay từ những phút ban đầu qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Vừa qua một cái tuần rất là bận rộn, Easter, không biết là anh Dũng thì như thế nào, bận rộn nhiều không?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh, tuần vừa qua thì tương đối với công việc thì hơi thảnh thơi cho em. Tại vì em lấy nghỉ rất là nhiều trong cái tuần vừa qua, nhưng vì bận công việc trong gia đình nên cũng nói chung là rất bận rộn thưa chị. Cũng rất vui là cái tuần vừa qua nó đã trôi qua rất là êm đẹp, không có vấn đề gì hết. Cũng giống như chị Minh vừa nhắc Easter, thì em thấy ở các giáo xứ cũng có những cái sự kiện giống như là lụm trứng, tổ chức cho các em lụm trứng thì em thấy xảy ra rất là tốt đẹp thưa chị.
0: Bình yên không? Thành phố rất là bình yên không?
1: Thành phố Houston thì tương đối bình yên nhưng mà không bao giờ mà không có chuyện thưa chị Minh. Tại vì thành phố Houston là một trong những thành phố lớn của nước Mỹ thì bao giờ cũng có những vấn đề giống như là cảnh sát dính dáng vào những vấn đề nổ súng rồi đụng xe bỏ chạy, bạo hành gia đình. Những cái vụ bạo hành liên quan tới súng ống thì lúc nào cũng có xảy ra thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Một lần nữa số điện thoại để quý vị tham gia là 713-931-1560. Chúng tôi thường xuyên nhắc số điện thoại bởi vì nhiều khi quý vị cần mà quý vị không có nhớ số điện thoại. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa là hãy gọi vô ngay từ đầu chương trình. Chúng tôi có nhiều thời gian để trả lời câu hỏi của quý vị hơn là khi mà chúng ta đợi tới cuối chương trình có nhiều người gọi rồi thì chúng ta mới gọi theo thì gấp rút và không có thời gian để trả lời một cách chi tiết các câu hỏi của quý vị nhé. 713-931-1560.
1: Dạ vâng, đúng rồi, thì em cũng bổ sung thêm cái lời kêu gọi của chị Minh, nhất là trong cái tuần lễ này sắp tới thì em sẽ rất là bận rộn, nên nếu quý vị có những câu hỏi, những cái thắc mắc, những cái vấn đề gì muốn có một lời giải thích về vấn đề luật pháp thì xin gọi vào trong chương trình ngay lúc này, tại vì trong những ngày tới sẽ rất là bận rộn, không có cái thời gian, không có cơ hội để mà trả lời cho quý vị nhé.
0: Chúng ta nói rất là nhiều năm, nhiều lần và phải nói là lặp đi lặp lại về cái chuyện hit and run. Hit and run đó thì mình nghĩ là mình đụng xe ở ngoài đường rồi mình chạy luôn. Gây tai nạn, thương tích hay là không thương tích gì đó, chúng ta chạy luôn, chúng ta nói là chúng ta sợ quá, chúng ta không có dám dừng lại, sợ bên kia nóng tính rồi gây gỗ rồi bắn nhau hay cái gì đó bạo lực này kia nọ, người ta sợ. Nhưng mà có những cái vụ hết định rên mình đụng xe một cái xe nào đó không có chủ xe, không có chủ nhân của cái xe ở trên cái đó, xe đó, rồi chúng ta thấy là không ai thấy thì mình bỏ đi. Cái hit and run như vậy đó, nó có tội giống như là hit and run ở ngoài đường không?
1: Dạ vâng, nó vẫn y chang giống như cái tội hit and run ở ngoài đường thưa chị Minh. Tại vì cái vấn đề đây là mình biết được mình đã đụng xe, nhất là mình đụng vào xe người khác, gây ra thiệt hại cho xe người ta. Mình cố tình mình bỏ đi. Cái vấn đề là ở phía sau là mình cố tình mà bỏ đi thưa chị.
0: Thì cũng có tội, cũng dạ, sẽ bị tội. Chúng ta sẽ quay trở lại sau, nhưng mà bây giờ thì xin mời 9914. Mời quý vị lên đi.
2: Ô, em chào chị Tường Minh và anh Dũng.
0: Dạ, chào anh.
2: Dạ, em Minh Tuấn đó. em có nghe là cái người neighbor của em mà mua cái loại súng gì mà không cần license đó anh Dũng, súng gì burner gì đó.
1: Dạ,
2: bảo vâng. Vệ cho mình mà không cần đến conceal license gì đó. Có đúng không anh?
1: Dạ vâng thưa anh. Trong nước Mỹ thì anh mua súng anh không có cần phải có license thưa anh. Anh chỉ cần là 21 tuổi, đủ điều kiện để mua súng. Khi mà em nói đủ điều kiện tức là mình không có tiền án tiền sự, mình không có bị bắt vì những cái tội giống như là felony class A misdemeanor trở lên felony, hoặc là mình không có dính dáng tới những vấn đề mà hành hung, bạo hành gia đình, hoặc là mình không có trong cái những cái vấn đề mà protective order, mình không có một cái lệnh án tòa nào cấm mình phải tới gần một cá nhân nào đó thưa anh. Nếu mình không có thuộc loại những thành phần đấy, mình có quyền mua súng thưa anh.
2: Dạ, cái đó là em không biết rồi. Nhưng mà nói ví dụ như có chuyện, ví dụ như có người xâm nhập vào nhà mình đi, hay là có người threat mình mà đến tính mạng của mình đi, thì cái súng mà mình mới nói đó, burner gì đó, mà bắn người ta rồi khi mà ra tòa nó đỡ phiền phức hơn phải không anh?
1: Dạ, em không biết cái súng burner anh nói là súng gì thưa anh. Nếu anh có cái hiệu hoặc là cái mô
2: dạ,
1: tả
2: cái... Nghe nói là chữ BORYNA gì đó.
1: Dạ không, em không biết cái loại này thưa anh. Tuy nhiên khi mà một người nào đó, kẻ gian nào đó đột nhập vào nhà mình, trong lúc mình hoảng sợ, mình lo lắng, lo sợ cho tính mạng của mình hoặc là những người xung quanh mình, thì mình có quyền dùng bất cứ cái loại vũ khí gì mình có thể có được trong lúc đó để mà bảo vệ tính mạng của mình cũng như người thân của mình. Nó cũng không có khác gì với những loại vũ khí khác thưa anh.
2: Dạ, yeah. Em nghe nói là cái súng đó là bắn không chết người nhưng mà nó giống như disable người ta vậy đó. Trong thời gian mà mình có thể tẩu thoát, có thể chạy trốn hay là kêu người cầu cứu gì đó.
1: Dạ vâng, nếu như anh có thể có được cái hiệu của súng đó hoặc là cái mẫu mã thế nào rõ ràng hơn thì em cũng xin anh gọi lại để cho biết, để mình cùng nghiên cứu với nhau, để mình chia sẻ với nhau anh nhé.
0: Nhắn tin vô cho anh Dũng vậy.
1: Dạ vâng đúng rồi. Anh cứ nhắn tin cho em
2: dạ,
1: để mà em có thời gian
2: nghe.
1: Nghiên cứu nó.
2: Dạ.
1: Dạ vâng.
2: Dạ cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn
0: dạ.
1: Anh.
0: Tiếp theo thì quý vị có thể gọi cho chúng ta 1-713-931-1560. Vậy thì trở lại cái vụ hết hình trên đó, khi mà mình đụng xe vậy, mình biết là mình đã đụng người ta. Mình thậm chí mình xuống xe, mình nhìn coi cái xe người ta bị sao, xe mình bị sao, mình nhìn rồi xong mình bỏ đi luôn. Thì như vậy á, cho dù là đụng trong parking á, thì cái người đụng xe họ sẽ bị cái tội gì hả anh Dũng?
1: Dạ vâng, giống như chị Minh vừa nhắc đến á, thì cho dù là ở trong parking lot hoặc là ở ngoài đường, mình đụng xe mà mình cố tình mình bỏ chạy luôn, thì mình sẽ bị tội hit and run, tức là đụng và bỏ chạy. Chẳng may nếu như ở ngoài đường hoặc là ngay parking lot mình đụng phải cái người đi bộ hay gì đấy mà mình tạo ra thương tích cho người ta, mình cố tình bỏ chạy luôn, thì nó không còn hit and run, nó là gọi là fail to stop and render aid, tức là mình không có dừng lại để mà trợ giúp cho người ta trong lúc người ta bị thương, thì mình sẽ bị cái tội nặng nhé. Nếu như cái tội felony, xin lỗi, tội misdemeanor class B misdemeanor hit and run, nếu mình bị ra tòa kết tội thì mình sẽ bị 180 ngày ở tù, hoặc là có thể bị phạt 4.000 đồng hoặc là cả hai. Và cái tội mà class B misdemeanor trở lên trong tiểu bang Texas này nó riêng và nước Mỹ nói chung, mình có thể, nếu như quý vị nào đang có thẻ xanh chứ không phải là quốc tịch Mỹ, đang có thẻ xanh mà mình đụng bỏ chạy như vậy, cảnh sát bắt được, thì khi ra tòa mình sau khi bị buộc tội rồi, mình sẽ có cái cơ hội rất là lớn là mất luôn cái thẻ xanh của mình và sẽ là một đối tượng bị trục xuất thôi chị Minh.
0: Nghe vậy đó hả?
1: Dạ vâng, giống như em nói là tội DUI, lái xe uống rượu, rất nhiều người bị trục xuất về lại cái nước nơi mình đi đến, nước Mỹ này. Ví dụ giống như Việt Nam, có rất nhiều người Việt Nam bị trục xuất về Mỹ, về Việt Nam lại, không phải chỉ riêng vì cái tội ăn cướp, ăn trộm hoặc là giết người, mà có những người chỉ đơn thuần là uống rượu lái xe thôi thưa chị Minh, cũng bị trục xuất về lại bên Việt Nam vì những tội rất là bình thường, nhưng vì class B misdemeanor trở lên thì mình sẽ là đối tượng sẽ bị trục xuất thưa chị. Em muốn chia sẻ một cái mẫu chuyện, một cái vụ việc đã xảy ra trong cuối tuần này ở giáo xứ Đức Mẹ La Vang, nơi mà em và chị mình luôn luôn có mặt ở đó hàng tuần hoặc là những cái thánh lễ lớn để mà phục vụ ở giáo xứ. Thì nếu quý vị biết đó, thì sáng Chủ nhật thường là em sẽ có mặt ở giáo xứ để mà phục vụ trong cái vai trò là trưởng ban trật tự của giáo xứ. Thì sau cái lễ 9 giờ có một cô chạy tới, rất là tội nghiệp cô, tại vì cô có vẻ như là ở Việt Nam mới qua, tiếng Mỹ cũng chưa có rành, không biết gì hết. Nói là cô bị một cô nào đấy đụng phải vào xe của cô, lùi lại và rớt luôn cả cái bửng trước xuống luôn thưa chị Minh. Thì theo lời cô nói là có một cô khác witness, tức là làm chứng, nhân chứng thấy được và có chụp hình lại một cái chiếc xe Lexus đụng phải xe Camry của cô. Cái người lái xe Lexus đã bước ra khỏi xe, nhìn hai xe, tức là đã thấy được xe mình đụng phải xe người ta gây ra thiệt hại và đã cố tình đi quay lại xe và bỏ đi luôn thưa chị Minh. Và cô này có thể khi mà bỏ đi có thể là quên hẳn là ngoài cái cô mà làm chứng chụp hình lại được ở giáo xứ Parklot camera nhiều lắm. Vâng, thì cái cô mà nạn nhân đó, cô không biết phải làm sao hết, thì em có giải thích với cô là phải nên gọi cảnh sát tới để làm report. Chị biết là người Việt Nam mình rất ngại gọi cảnh sát. Em đứng em thuyết phục nó phải gọi, em là người cầm điện thoại đi gọi cảnh sát của Harris County tới để mà làm report cho cô này thưa chị Minh.
0: Sao anh Dũng là cảnh sát không làm report luôn?
1: Dạ vâng, tại vì thứ nhất là em không có còn phải là nhân viên cảnh sát chạy tuần tra ngoài đường nữa. Mình vẫn làm report được thôi, nhưng mà trong giờ off duty rồi thì em không có muốn làm những cái vấn đề mà đụng xe thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. 6527.
3: Xin chào em, Nhâm Dũng. Có một câu chuyện này nó xảy ra trước mắt đó, là ngoại vô đơn chí Phúc Quốc Trường Lai. Thế là cái xe đang chờ đèn đỏ có hai làn, nhưng mà ở giữa nó cũng hơi hở hở. Rồi cái thằng ăn cướp, nó ăn cướp xe, nó chạy kính chen vô trong cái lỗ giữa đó. Rồi nó làm, nhưng mà nó không qua được, nhưng mà làm hai bên xe nó bị thủng vô. Trường hợp đó insurance nó phải đền là sao anh Dũng?
1: Dạ vâng. Cái xe của cái tên cướp đó, khi mà chắc chắn cảnh sát đã làm một cái report đụng xe, accident report cho anh đúng không ạ?
3: Nó chưa tới, mà nó tính chưa vô, nó bỏ, mở cửa nó chạy.
1: Dạ vâng, cái tên cướp thì bỏ chạy, nhưng mà nhân viên cảnh sát đã tới hiện trường chưa thưa anh? Cái này đã xảy ra bao lâu rồi thưa anh?
3: Thì nó xảy ra khoảng 2 tháng trước.
1: Ok. Dạ, 2 tháng trước thì chắc chắn cảnh sát đã tới để làm cái report để mà kéo xe của cái tên cướp này đi đúng không ạ?
3: Dạ đúng rồi.
1: Dạ vâng, thì khi mà cảnh sát tới kéo xe của tên cướp này đi, chắc chắn cảnh sát đã làm một cái báo cáo đụng xe chứ không phải báo cáo về ăn cướp nhé. Hai cái nó khác nhau thôi anh. Cái sự việc ăn cướp nó khác với cái vụ việc đụng xe, nên chắc chắn cảnh sát đã làm một cái report cho đụng xe. Thì khi mà cảnh sát làm cái report đụng xe, trên đó có, nó có để là cái xe của tên cướp này là lỗi, và trên đó cũng có cái thông tin về bảo hiểm của bên xe tên cướp đó, thì anh lấy cái số hồ sơ đấy và cái số report đưa cho bảo hiểm bên anh, như vậy là giải quyết được thưa anh.
3: Thằng ta ăn trộm xe đó.
1: Mà cái xe đó là xe của tên cướp hay là xe ăn cắp thưa anh?
3: Xe ăn cắp
1: rồi. Cái xe ăn cắp thì nó hơi phiền một chút xíu. Thì chắc chắn cái người chủ, cái bảo hiểm của cái người chủ sẽ chắc chắn họ sẽ không chịu đền cho anh đâu. Cái này trong trường hợp này có thể là anh phải móc bảo hiểm mình ra để mà tự lo thưa anh.
3: Oh my god.
1: Yeah.
3: Ok. Rồi anh có đền không anh? Hay là móc quần túi ra mình phải sửa?
1: Dạ, nếu như anh có bảo hiểm full coverage, tức là Việt Nam mình hay gọi là hai chiều đó, thì chắc chắn họ sẽ cover cho anh cái phần đó thưa anh.
3: Ok, hỏi cho biết là mình thấy trước mắt. Dạ, cảm ơn anh.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ, xin chào anh.
1: Khi mà cái anh khán thính giả nào gọi vào á, em mới nghe em có thắc mắc một chút xíu là cái giọng anh rất là nhẹ nhàng mà nói chuyện mình là anh chào em, và quay ra nói là anh chào Dũng, thì không biết có quen biết gì nhau không?
0: Khán giả thân thuộc của chương trình, khán giả rất là thân quen của chương trình, hình như là hay gọi là anh Hai, anh Hai Minh thì phải không? Dạ.
1: Lâu chơi khó chị mình chút xíu.
0: Dạ. Khán giả này là khán giả thường xuyên trong các chương trình nhạc đối chọi, cho nên có quen biết qua làn sóng.
1: Dạ vâng. Bệnh nghề nghiệp nên nghe cái gì là mình phải thắc mắc, mình hỏi liền.
0: Dạ, đa nghi. Cảm ơn. Dạ. Mà quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560 nếu quý vị có những thắc mắc liên quan tới các vấn đề về an ninh công cộng hay là an ninh cộng đồng hay là về luật lệ giao thông vân vân.
1: Cho em nói xong cái vụ hit and run nãy. Thì khi mà nhân viên cảnh sát của Harris County Sheriff Department tới, thì em vẫn còn đứng đấy. Em đã giúp cho cô nạn nhân để mà thông dịch đưa các thông tin, cũng giống như là tải cái hình ảnh của chiếc xe đụng bỏ chạy vào trong hệ thống của cảnh sát để mà họ có đủ cái thông tin để mà trợ giúp cho vấn đề điều tra. Thưa chị Minh, thì em tin là trong thời gian rất ngắn, cái người chủ xe của chiếc Lexus bỏ chạy sẽ nhận được những cái vấn đề mà giống như điện thoại gọi tới hoặc là thư từ gửi về từ bên sở điều tra của cảnh sát của Harris County, thưa chị.
0: Dạ vâng. Chúng tôi cứ lặp lại số điện thoại hoài cho quý vị dễ tiện. Quý vị nhớ để gọi 713-931-1560. Đi trên đường đó anh Dũng, mình thấy mỗi khi mà xe cứu thương hay xe cứu hỏa hay xe cảnh sát hú còi chạy thì người ta tránh ra hết trơn để cho những cái xe đó họ được ưu tiên, họ chạy đi cái làm việc của họ. Thì sau khi những cái xe đó qua đó, người ta chạy theo, người ta đua theo để người ta tận dụng cái khoảng trống đó, người ta đi theo follow những cái xe cứu thương hay là những cái xe cảnh sát như vậy đó. Có hợp pháp, hợp lệ không, có bị phạt không?
1: Dạ vâng, mình chạy theo được thưa chị Minh,
0: chạy nhưng
1: mà
0: nhanh.
1: Vâng, để cho mình giống như người xe này dẹp đường rẽ sẵn cho mình đi vậy. Dạ vâng, nhưng mà mình phải nhớ là sau những cái xe cứu thương hoặc là xe chữa lửa thường là họ có cái bản đề là keep back 500 feet, tức là mình phải đi theo sau cách xa là 500 feet thưa chị Minh. Nếu mà mình chạy gần hơn, nhân viên cảnh sát thấy được, họ có quyền chặn lại và viết cho mình một cái ticket gọi là follow too closely. Và cái ticket này có thể lên tới 500 đồng.
0: 500 đồng, dạ, uổng lắm.
1: Rất là phí. Dạ, rất là phí.
0: Thời gian này 100 đồng thấy cũng không có nên phí phạm vô mấy cái ticket giống vậy ha. Nhưng mà hình như là hầu như là sao những cái xe đó, đó nhất là cái khoảng mà cao điểm kẹt đường á, là người ta đi theo dữ lắm luôn.
1: Dạ vâng, nhất là trong những khi mà tai nạn mà đóng đường rồi, khi mà họ thấy những chiếc xe này chạy qua, họ rẽ ra, cố tình họ rẽ ra. Nhưng mà những chiếc xe cứu thương chữa lửa vừa đi qua là họ tấp qua, họ đi theo liền. Thưa chị Minh. Nhưng mà họ quên là những chiếc xe này họ thắng lại rất là bất chợt. Mình không biết khi nào họ thắng lại. Mình theo sát quá, mình đụng phải là mình bị thiết kịch rồi, cũng bị phải đền cho xe của họ nữa thưa chị.
0: Mà quay xe đó chắc cũng mắc tiền lắm hơn.
1: Dạ vâng, chắc chắn. Nhưng mà xe đó, những cái xe chữa lửa, xe cứu thương nó rất là cứng.
0: Gặp xe như, mình hư không à?
1: Gặp như chiếc Tesla mà đụng vào, em nghĩ chắc nó còn phân nửa.
0: Không, còn phân nửa mất mình luôn á.
1: Dạ, vâng.
0: Rồi, những cái vụ án liên quan tới cảnh sát trong cái tuần rồi và tuần này cũng có hả anh Dũng ha?
1: Dạ vâng, có những cái vấn đề mà vụ dính dáng tới cảnh sát bắn súng, nổ súng trong quận hạt Harris County, thành phố Houston. Mình muốn, cho dù nó đã xảy ra cách đây một tuần, hai tuần, nhưng mà vì trước đó mình chưa có cái cơ hội mà chia sẻ để mà mình cùng rút ra những kinh nghiệm từ những cái bài học này, thưa chị Minh. Nên ngày hôm nay mình có thời gian thì mình muốn chia sẻ lại như vậy. Một cái vụ án xảy ra ở khu vực đường Clemont, tức là ở khu vực đường Randwick, Bel-Air đó, thưa chị Minh. Sở cảnh sát Houston nhận được một cú gọi từ một người dân báo là có một người đàn ông rất một nghi phạm có đeo cái bóp và túi sách, trong túi sách đó có cái súng. Khi nhân viên cảnh sát Houston tới hiện trường, chưa kịp nói chuyện gì hết, người đàn ông lạ mặt này, nghi phạm này đã rút súng ra bắn vào nhân viên cảnh sát, thưa chị. Và hai bên đã trao đổi bắn súng. nếu mình coi được cái đoạn phim này, nó xảy ra giống y chang như đang trong phim action, tức là phim phim hành động đó mình đã coi trên TV. Dạ vâng. Và cuối cùng rất là may là không có nhân viên cảnh sát nào bị thương, mà tên nghi phạm này đã bị tử vong, thiệt mạng, thưa chị Minh.
0: Wow, nếu mà ai đang coi trên TV thì chị Như Lê cũng để cái đoạn phim đó ở trên, wow, thấy dễ sợ thôi. Trên cái clip đúng là giống giống phim, hay là tại vì người ta coi phim hành động quá rồi người ta bắt chước giống vậy nữa, không biết nữa.
1: Không biết là cái người này đã tới cái khu vực này và có cái súng trong trong trong giỏ vì cái lý do gì, thưa chị Minh. Và cảnh sát chắc chắn vẫn đang điều tra, tại vì mỗi khi mà nhân viên cảnh sát dính dáng vào vấn đề nổ súng và có liên quan đến tính mạng thì không phải là chỉ bắn xong tức là xong. Sở cảnh sát sẽ review, coi lại những cái đoạn phim quay được từ cái body cam trên người của cảnh sát, cũng giống như những cái đoạn phim thâu được từ trong xe của cảnh sát. Sở cảnh sát và luôn cả bên sở truy tố của quận Harris County đều, cả hai bên đều có cái những cái cuộc điều tra riêng của họ để mà phân tích ra được là bên phía cảnh sát có lỗi hay không. Nếu có lỗi sẽ bị truy tố y chang giống như những người thường, thì chị Minh.
0: Sẵn nói về súng đó anh Dũng, tụi mình muốn hỏi anh Dũng về cái việc mà mình đem súng đi du lịch. Mình đi du lịch qua tiểu bang này, qua tiểu bang kia, mình đi bằng phương tiện hàng không đó. Thì mình phải giải quyết cái súng của mình như thế nào để cho nó hợp pháp và nó an toàn?
1: Dạ vâng. Nếu như mình là nhân viên cảnh sát off duty, tức là không có trong cái giờ làm việc của mình, hoặc là những người dân thường, thì mình vẫn phải bỏ cái súng của mình. Mình phải bỏ cái súng của mình ở nhà, từ ở nhà chứ không phải lên tới đó mình mới lấy ra, mình bỏ vô giỏ nha. Mình bỏ ra từ nhà và chắc chắn không có đạn trong súng. Mình bỏ vào cái hộp cứng bằng nhựa cứng hẳn hoi. Và cái nhựa cứng, cái hộp này phải có ít nhất 3 ổ khóa ở trên trên cái súng đấy, trong cái hộp súng đó, để mà khi mình bấm lại không có mở hé ra được để mà rút cái súng ra, thưa chị Minh. Quý vị phải hết sức cẩn thận cái vấn đề này, tại vì khi mà tới trong cái phần sân bay, khi mà mình check in á, thì nhân viên TSA họ sẽ kiểm tra cái hộp súng của mình. Nếu mà họ không có vừa ý, họ bắt mình phải mua cái hộp khác. Và khi mua ở sân bay nó rất là mắc, thưa chị Minh. Tại lần trước em đi đó thì em cũng có đã make sure là mình khóa hẳn hoi cẩn thận hết rồi, nhưng mà ra đó họ vẫn chưa có đồng bằng lòng, thì em phải mua một cái hộp khác từ họ bán. Họ bán tới 120 đồng lận. Em tưởng đâu là chắc chắc họ lời chắc nhiều lắm chừng phân nửa đi, nhưng mà khi mà cái tuần vừa rồi có cái dịp đi ra ngoài tiệm Academy thì vô tình em đứng ngay trước cái hộp đựng súng y chang như là em đã mua ở TSA ở sân bay, thì cái hộp đó 40 đồng mà thôi, mà ở sân bay họ bán lên tới 120 đồng.
0: Em trả thôi.
1: Dạ, họ trả, họ đâu có mua. Nó khổ là không có phải giống như những cái tiệm Academy hay gì nọ, mình mua xong mình về mình không thích mình trả lại. Còn đây ở TSA chắc chắn họ không có cho trả lại, thưa chị Minh. Rồi kế bên đó họ còn bắt mình mua những cái ổ khóa mà TSA approve, tức là phải TSA đồng ý nữa, nó lại tốn thêm mấy chục đồng nữa, thưa chị Minh.
0: Vậy thì làm sao mình biết là có approve hay không? Ở nhà mình search trên mạng, trước khi mình làm gì thì mình search coi cái loại đó có được approve không, phải không?
1: Dạ vâng, giống như em nói, cái hộp súng thì bắt buộc là phải hộp súng bằng nhựa cứng nhé. Chứ không phải là nó loại mà nó rất là phim gì, tức là nó rất mỏng manh mà mình cầm nó méo mó được. Hoặc là cái giỏ bằng sách, giỏ sách bằng vải thì ta càng không được. Bắt buộc phải nhựa cứng. Và trên cái hộp đó, đó mình chắc ăn ít nhất là 3 lỗ để mình bấm khóa. 4 lỗ, 5 lỗ thì càng tốt. Nếu mà mình muốn chắc ăn, mình đục thêm cái lỗ để mình xỏ cái ổ khóa vào được thì càng tốt. Miễn sao mà khi mình mở tất cả các ổ khóa ra nhưng mà nó vẫn khép kín lại, không có đủ cái lỗ hở để mình rút cái súng ra được. Như vậy là ok, thưa chị. Còn các ổ khóa thì chắc chắn phải là khi mình mua, mình thấy ở trên đó là TSA approved. Thì là ok, thưa chị.
0: Vậy thì đi đường bộ thì sao? Có những người lái xe họ cũng đem súng theo. Thì làm sao để an toàn? Có những tiểu bang họ chấp nhận hay là không chấp nhận gì không?
1: Dạ. Trên nước Mỹ thì mình có 50 tiểu bang. Hết 37 tiểu bang là cho phép bằng đeo súng của Texas License to Carry có thể đi vào tiểu bang của họ, thưa chị Minh. Tuy nhiên, để mà mình chắc ăn, mình biết cái luật của từng tiểu bang như thế nào, thì ví dụ giống như mình đi từ Houston đi về Florida, thì mình phải xem cái đoạn đường mình đi qua, giống như mình sẽ qua Louisiana, Mississippi, này nọ, Missouri, này nọ, hay gì đấy, thì mình coi những cái luật của tiểu bang đó như thế nào, để mà mình biết chắc ăn là khi mình bước, mình lái xe vào cái border, tức là cái ranh giới của từng tiểu bang, thì mình phải đúng theo cái luật của họ, mặc dù là tiểu bang của họ cho phép cái license của Texas được đi vào đó. Nhưng mà không phải những nhân viên, không phải cảnh sát nào cũng sẽ rành về những cái luật mà license to carry, nên mình phải hết sức cẩn thận vấn đề đó, thưa chị Minh.
0: Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Trở lại với tin tức của Houston, thì cái tin này cũng vừa xảy ra tuần rồi thôi. Có một cái người đàn ông cầm dao hả? Cầm dao mà lao vô cảnh sát nữa thì bị cảnh sát bắn chết. Cái vấn đề cầm dao có cần thiết là phải bắn chết người ta không, có thể nào khống chế bằng cách khác không, hay là bắn rớt dao xuống đi chẳng hạn, đâu cần phải bắn chết đâu Dũng.
1: Dạ, em thì không phải là thuộc loại bắn súng giỏi, nhưng mà trong ngành cảnh sát cũng 30 năm, cũng có đi săn rồi cũng đi tập bắn rất là nhiều lần. Nhưng mà nếu mà nói em là bắn vô tay người ta cho rớt cái súng xuống, chắc em quỳ xuống em lại, em không làm được nhé. Em không làm được, nhất là những lúc
0: mình
1: mà
0: nghĩ vậy thôi.
1: Dạ vâng, trong những lúc mà rất là khẩn cấp, giống như người ta cầm dao người ta chạy tới mình, thì càng không được, thưa chị Minh. Trong những tình huống đó, thưa chị Minh, ngay mà mình bắn súng bắn vào cái người một người khác còn có cơ hội bắn hụt rất là lớn, thưa chị Minh.
0: Bắn chân cũng được,
1: dạ,
0: té
1: không,
0: đâu không?
1: Không, cái đó không có ai mà dám nói là tôi bắn có thể bắn chính xác vào chân trong lúc mà mình di chuyển và người kia cũng di chuyển, mà mình nhắm vào tay vào chân người ta, không ai dám nói mình có thể làm điều đó đâu, thưa chị Minh. Giống như chị Minh vừa nói, cái tuần vừa qua ở thành phố Houston, ở số đường 6300 West Belford, chị Minh có biết đường West Belford đó đâu?
0: Ngừng đi ra.
1: Dạ, 6300 West Belford là ngay ngã tư của đường Fondren. Tại sao mà em biết rằng như vậy là tại cái góc đường này, khi mà những năm mà mới vào ngành cảnh sát, em bắt rất nhiều người ở đây, thưa chị Minh. Cái đó là cái khu vực của em hồi xưa. Và tất cả những kinh nghiệm của em học được về bắt người, những kinh nghiệm đi ra ngoài đường làm như thế nào, là em học từ khu này. Tại khu này rất giống như Việt Nam mình nói là một cái khu lao động, thưa chị Minh. Đầy đủ các thành phần. Khi mà buổi chiều xuống rồi đó, bắt đầu ban đêm, chị Minh xuống những cái khu đường này, West Belford, Sandpiper, Bob White, chị Minh muốn loại gì về tội phạm, chị Minh đều có ở ngoài đó, từ cướp giật, ăn cướp đến mại dâm, thuốc phiện, cái gì cũng có ngoài đây, thưa chị Minh. Thì cái tuần vừa qua có một người đàn ông không biết vì lý do gì mà đã cầm một con dao phay, đúng không ạ, butcher knife, đứng ở ngoài đường, thì cảnh sát tới và yêu cầu người đàn ông này bỏ dao xuống. Người đàn ông này đã không nghe theo lời yêu cầu của cảnh sát và tấn công vào cảnh sát. Vì vậy, nhân viên cảnh sát Houston đã bắn vào người này và đã tử vong, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha, 713-931-1560, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ qua số điện thoại 713-931-1560. Trước khi mà chúng tôi kể những cái câu chuyện về những cái tội ác hay những cái tội phạm, những cái chuyện xảy ra trong cộng đồng trong tuần qua, có một cái vụ án mà Tường Minh cảm thấy là nó quá hy hữu luôn. Mà nó cảm thấy là không biết cái này phải làm sao ha. Cái chuyện một thanh niên đang bị thương rồi đi gõ cửa nhà người ta để cầu cứu, tìm kiếm cái sự giúp đỡ, thì anh này không biết vì lý do gì đó bị thương chảy máu gì đó, thì đi tới cái nhà đó gõ cửa rầm rầm không, rồi cái người chủ nhà thấy như vậy cái bắn ảnh luôn, chết luôn.
1: Dạ vâng.
0: Phải không?
1: Vâng, đúng rồi. Nhưng mà trước khi em nói về cái vấn đề đó, cho em quay lại cái vụ việc mà người đàn ông cầm cái dao đó. Thì sau cái câu chuyện này, em muốn khuyên quý vị là không biết là trong cái trường hợp hoặc cái tình huống như thế nào, cảnh sát tới hiện trường nơi mình có mặt ở đó, chẳng may trong tay mình đang cầm một con dao, một thanh sắt, một cây gỗ hay bất cứ một cái gì trong tay mình, mà cảnh sát thấy là nguy hiểm có thể tấn công họ, và họ yêu cầu mình bỏ xuống thì mình nên bỏ xuống, chứ đừng có kiểu như cầm dơ lên ngang ngang ngực mình. Như vậy là một cái biểu hiện, cái hành động tấn công, như vậy họ sẽ bắn mình nhé. Và khi mà họ bắn như vậy, đầy đủ pháp lý, luật pháp cho phép họ làm như vậy, vì họ cũng là con người giống như mình, họ cũng lo sợ đến tính mạng của họ, họ phải bảo vệ tính mạng của họ. Và khi họ bắn như vậy, không phải là họ muốn giết mình, mà họ muốn ngăn chặn là cái hành động của mình mà thôi nhé. Để bước vào cái hồi nãy cái
0: chuyện mình... trước khi bước vào cái chuyện mà cái chuyện vụ án hy hữu đó, để chút xíu, tại vì có một cái thính giả ở xa, ở Florida, nói thì sắp tới em có chuyến ghé Houston, nhưng mà nghe sếp Dũng nói em sợ quá.
1: Là sợ vụ gì, nghe em nói chứ vụ gì?
0: Chắc là nói về những cái tội phạm như vậy đó.
1: Dạ không, đâu có gì đâu sợ thứ ạ. Nếu như quý vị ở nơi xa tới mà muốn đi, nhất là vòng vòng Bel Air, mà muốn cảm thấy an toàn nữa, thì cứ alo chị Tân Minh và Dũng đi chung thôi.
0: Thì Tân Minh không
1: nhất
0: bảo
1: là phải
0: vệ.
1: Đi ăn nha, nhất là đi ăn, không phải đi chợ.
0: Vậy Tân Minh đi ăn phụ được, nhưng mà không có bảo vệ được, chỉ có anh Dũng lúc nào cũng có súng.
1: Tại vì chị em mình là partner, đồng hành với nhau trong cái chương trình an toàn cuộc sống, nên gọi một người này là chắc chắn phải có mặt người kia.
0: Nói chung mà thành phố lớn nào cũng có những cái vấn đề phạm tội, những cái người đủ thành phần giống như anh Dũng nói vậy đó, nhưng mà không sao, tụi này vẫn còn sống thì thì không có sao hết. Trở lại với cái vụ mà hy hữu đó đó anh Dũng.
1: Bắt đầu là người ta nói là họ thấy là hai người đàn ông, chứ không phải một người nha, Tự Chí Minh. Hai người đàn ông đi bộ và một trong hai người đàn ông, một người là bị thương. Sau đó anh chàng này đã đi gõ cửa từng nhà, giống như Chí Minh nói, gõ cửa từng nhà. Và cuối cùng tới một căn hộ đó, không biết người đàn ông này đã nghĩ gì và đập cửa để mà đi vào bên trong. Thì khi mà anh chàng này vừa đập cửa vào đi trong, người chủ nhà đã dùng súng bắn chết người đàn ông này ngay tại chỗ, thưa chị Minh. Khi cảnh sát tới thì cảnh sát, trong cái quá trình điều tra, cảnh sát thấy được là anh chàng này đã bị thương trước đó rồi, chứ không phải là do bắn súng chết và gây ra những vết thương đó, nên cảnh sát cũng đang điều tra xem là ai mới là cái người hung thủ thực sự đã gây những cái vết thương đó cho cái anh chàng này, cái người nạn nhân này, hoặc là đã có chuyện gì xảy ra trước đó khi mà anh này đã đập cửa vào để mà cầu cứu mà bị cái người chủ nhà bắn chết, thưa chị Minh.
0: Vậy thì trong trường hợp đó làm như thế nào? Mình đang bị thương thì mình đâu có cầu cứu nhà người ta đâu có giúp mình được. Mình gọi cho 911, mình gọi cứu thương, chứ mình đi đập cửa nhà người ta giúp gì được cho mình?
1: Dạ vâng, chị Minh nói rất là đúng. Mình phải gọi 911, nhưng mà có thể là trong lúc đó anh chàng này không có điện thoại trong người. Chị Minh nhớ hồi xưa thì khi mà trước khi nước Mỹ mình bắt đầu bước qua một cái dùng cell phone nhiều, thì mình thường có những cái trạm payphone. Thì lúc đó mình có thể đứng ở đó, mình chạy tới đó, mình bấm 911 ở ngoài đường. Nhưng mà bây giờ payphone thì em nghĩ rất là hiếm thôi, chị Minh. Trong những trường hợp đó thì anh này cũng có thể gõ cửa nhà cầu cứu. Nhưng mà giống như em đó, em tới nhà ai, em gõ cửa. Khi mà em bấm chuông rồi, em bước ra ngoài xa, em đứng. Như vậy họ cảm thấy không có bị đe dọa tấn công hơn là mình đứng sát cửa họ, thưa chị Minh. Có thể là trong cái trường hợp này nó khẩn cấp quá, anh này không có đủ cái lý trí để mà nghĩ xem như thế nào an toàn cho mình, thưa chị. Chỉ biết là cần phải cầu cứu mà thôi. Nhưng cái nhiều người thắc mắc là hỏi là như vậy, khi mà cái người này, đàn ông này, người nạn nhân này đạp cửa vào một cái người dân để mà cầu cứu, nhưng mà lại bị bắn chết như vậy, cái người chủ nhà có bị truy tố hay không? Dạ hoàn toàn không có bị truy tố, tại vì nhất là ban đêm mà người lạ mặt đạp cửa tấn công, dùng sức lực bạo lực để mà tông cái cửa mình xuống, để mà xâm nhập vào gia cư của mình, thì chắc chắn những người cư dân này cũng trong cái tình trạng là sợ hãi cho tính mạng của họ, họ phải bảo vệ họ và người gia đình của họ, thì không có gì là sai hết, thưa chị Minh.
0: Cũng nguy hiểm ha. Ở cái xã hội mà người ta có súng mà người ta cũng rất là lo sợ, không có biết người ở bên ngoài cái cánh cửa kia là ai. Nhiều khi mình bấm chuông, mình gõ cửa, mình lỡ gõ cửa mạnh quá hay là cái gì đó, thấy cũng nguy hiểm ha. Rồi nhiều khi đó là cái mùa này nè, bluebonnet, nở quá trời luôn, thì có nhiều cái nhà họ có sân trước sân sau, hay là có những miếng đất của họ có vườn có sân đẹp, mình leo rào mình chui vô, nhỡ khi mình bị cũng bị người ta bắn đó ha.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị Minh nêu ra một cái ví dụ rất là đúng, trong nhất là trong mùa này, em thấy rất nhiều anh nhiều chị thích đi ra những cái khu mà ngoại ô đó để mà chụp hình với những cái hoa blue bonnet hoặc là như bông vàng này nọ. Nhưng mà mình nhớ là khi mà mình có những cái khu đồng trống họ rào lại thưa chị Minh, và họ có để trên đó là private property để nhắc nhở cho mình biết cái hàng rào này bên phía bên kia hàng rào đã là cái khu vực cấm đất riêng của họ. Khi mà mình cố tình mình leo qua bên kia không có sự đồng ý của họ, nhất là những cư dân ở vùng ngoại ô, họ bắn súng chứ họ không có gọi cảnh sát đâu thưa chị Minh. Dạ, nếu như trong trường hợp đó cái phần sai về mình nhiều hơn thưa chị Minh, phần sai về mình nhiều hơn tại
0: Nhưng
1: mình đã.
0: mà nhưng mà sao được, tại vì á là mình chưa có tấn công vô nhà người ta đâu có nguy hiểm tính mạng đâu, mình mới ở ngoài cái sân, mà thường thường những cái khu ngoại ô cái sân của họ nó trống xa vô cùng luôn, không lẽ mình đi vô mình chụp hình chút xíu, tại vì cái hàng rào đó thường thường cũng thưa thưa vậy đó.
1: Dạ vâng đúng,
0: Dạ.
1: chị Minh nói rất là đúng, nhưng mà khi họ bắn họ không có nghĩ đúng hay sai đâu, họ chỉ bắn, nhưng mà cái người thiệt mạng đầu tiên hoặc bị thương đầu tiên là mình trước đây nè, rồi sau đó rồi cái người này ra tòa mới giải thích là tại sao anh đã nổ súng lúc đó tính mạng của anh có bị đe dọa chưa. Thì giống như chị Minh nói á, cái khoảng cách từ cái hàng rào vô tới cái nhà đó chắc chắn là rất là xa, và nhất là ban ngày nữa thì chắc chắn là tính mạng sẽ không bị đe dọa đâu, thì chắc chắn cái người chủ nhà đó sẽ bị truy tố về luật pháp, cho luật dân, hình sự. Nhưng mà khi mà họ ra tòa truy tố này nọ, cái tính mạng mình chắc chắn không còn rồi thưa chị Minh, nên mình phải cẩn thận là ví để mình tránh những cái sự việc có thể xảy ra mà mình bị thương hoặc là đi đến tử vong thưa chị Minh.
0: Cái vấn đề mà mình đi vô sân nhà người ta đó làm cho nhiều người rất là giận dữ nha. Họ họ cảm thấy là không có vui khi mà có những cái người dừng xe lại rồi xuống sân của họ chụp cái này chụp cái kia. Có những người họ cảm thấy là vui là tại vì mình có cái mảnh vườn đẹp người ta thích, nhưng mà có những người rất là không thích. Có một người kể cho Tường Minh nghe là cổ xuống rồi cổ thấy cái sân nhà đó đẹp quá, hoa vàng quá chừng luôn, thì cổ tới cổ chụp hình. Cái người chủ nhà đó thì không đến nỗi mà bắn súng hay là giết người ta, nhưng mà tức giận á, đem cái máy cắt cỏ ra cắt hết luôn,
1: Dạ vâng.
0: để cắt trước mặt một cách dễ rất là giận dữ, cắt hết bông hoa để cho người ta đừng có ghé xuống chụp.
1: Dạ. Theo như cái kinh nghiệm của em có được đó là khi mà những người khách chụp hình thưa chị Minh, họ đi vào những cái khu vườn này để chụp hình, họ không có để ý tới là phải đi một cái giống giống như những người này đi trước rồi thì nó sẽ đạp lên cỏ và nó đã tạo thành một cái đường dài đi rồi, thì mình cứ theo cái trail đó mình đi cho đỡ cái phần mà hoa cỏ bị đạp hư đúng không ạ. Họ không nghĩ như vậy mà họ có đạp, họ
0: Dẫm
1: đi dẫm nát luôn cái vườn của người ta.
0: con nai vàng
1: Vâng
0: ngơ ngác mà dẫm nát
1: đấy,
0: lá vàng khô.
1: đấy đó. Như vậy lý do đó mà những người chủ nhân của những cái mảnh vườn này họ không thích là như vậy
0: Giờ
1: thưa chị Minh.
0: họ tức giận,
1: Vâng,
0: nhưng mà
1: chứ nếu mà mình có vườn đẹp thì mình cũng muốn cho người ta chia sẻ với người ta để chụp hình đúng không ạ.
0: nhưng mà có những cái gia đình đó thì họ rất là welcome, họ họ vui vẻ chụp hình thì họ ra chào hỏi cười nói rồi họ kêu giờ chụp đi. Thì bởi vậy cũng mỗi gia đình mỗi cái chủ nhà thì mỗi khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng phải để ý cái chuyện đó, nhất là cái mùa hoa nở người ta đi chụp hình rất là nhiều, Việt Nam mình rất là thích. Liên quan tới một cái chuyện nữa là bảo hành gia đình đi.
1: Bảo hành gia đình, 2 tuần nãy mình muốn nói về bảo hành gia đình mà mình lúc nào cũng không có
0: Chưa
1: đủ
0: chưa
1: thời
0: nói
1: gian để nói.
0: chưa
1: Dạ
0: có
1: vâng,
0: nói kịp.
1: sáng nay thưa chị Minh thì dĩ nhiên vào nhất là buổi sáng thứ ba thì em thường em gác cái công việc ở sở qua một bên để mà săn những cái tin, những cái tin tức gì hoặc là những cái luật lệ mới, luật của tư bang mới như thế nào để mà chia sẻ với cộng đồng mình. Thì sáng nay em ngồi em đi vào cái hệ thống computer của sở cảnh sát Harris County, em coi xem là từ đầu tháng 1, ngày 1 tháng 1 năm 2026 cho tới ngày 7, đúng không? Hôm nay ngày 7 tháng 4 năm 2026, mới vỏn vẹn 4 tháng thôi. Mình xem thử cái bao nhiêu hồ sơ, bao nhiêu người bị bắt có liên quan tới vấn đề bạo hành gia đình. Chị Minh có đoán được con số không?
0: Chắc là nhiều lắm, mà thành phố lớn mà nhiều lắm.
1: Dạ, chị Minh đoán thử một một cho em thử cái số thử như thế nào chị Minh. Nhiều thì em nói rất nhiều đấy.
0: À, rất nhiều hả?
1: Dạ.
0: À, tới ba chữ số chưa?
1: À, dạ không, nó lên tới 5 số lận.
0: Wow.
1: À, mà cái này là chỉ có mới của những sở cảnh sát Harris County, tức là Harris County Sheriff và Harris County Constable mà thôi, không có liên quan gì tới, chưa tính những con số của thành phố Houston, rồi những cái thành phố nhỏ giống như Pasadena, Bel Air, Katy, những thành phố đó mình chưa tính tới nha. Ở đây con số này chỉ có của Harris County Sheriff và Harris County Constable mà thôi. Con số lên tới 95.973 hồ sơ.
0: Wow. Vâng.
1: Đó là bao biết bao nhiêu vụ liên quan tới bạo hành gia đình xảy ra mới trong vòng ngoài 4 tháng thôi chị Minh. Tức là mỗi tháng trung bình hơn 20.000 hồ sơ.
0: Bạo hành gia đình thì cái mức độ như thế nào là gọi bạo hành gia đình? Thí dụ như một người cha giận con quá vì nó lầm lỗi này kia cái nọ, tát một bạt tai thì nó gọi là bạo hành gia đình không?
1: Ồ, cái đó là chắc chắn là bạo hành gia đình rồi thưa chị Minh. Nhẹ nhất, em thấy những vấn đề nhẹ nhất đi. Giống như chị Minh và ông xã chị Minh gây gỗ với nhau, lời qua tiếng lại. Vô tình chị Minh đi ngang qua ảnh, khi mà chị Minh đi ra ngoài nhà, cửa, đi ra khỏi nhà, anh chồng chị Minh đang đứng ngay cái ngưỡng cửa đó. Chị Minh không, vì đang nóng giận quá, lấy tay đẩy xô cái đó đã là bạo hành gia đình rồi.
0: Wow.
1: Thôi chị Minh. Có thể mình không gây ra thương tích cho người ta, nhưng mà mình đụng vào người ta đã là bạo hành. Khi cảnh sát tới thì không có thương tích, cảnh sát vẫn viết cho mình một cái ticket gọi là Class C misdemeanor, assault by contact, mình đụng vào người ta, nhưng mình vẫn phải ra tòa. Nếu mình là một nhân viên cảnh sát bị một cái ticket đó, mình vẫn bị mất việc làm, thường thưa chị Minh.
0: Vậy đó hả?
1: Dạ vâng.
0: Wow.
1: Thì
0: khoan, cái gì liên quan tới vấn đề bạo hành gia đình thì có một cái vụ này nó xảy ra trong cộng đồng người Việt mình thiệt thôi. Hai cha con ở với nhau thì cái người cha giận cái người con quá mà đâu có dám đụng tới nó. Tại vì đụng nói gì anh Dũng nói là bạo hành gia đình rồi. Nên ông đập đồ, đập ly đập đồ. Thì cổ vẫn gọi cảnh sát và cái người cha vẫn bị cảnh sát câu lưu. Vậy thì chỉ mới đập đồ thôi cũng là bạo hành gia đình sao?
1: Dạ, chưa chắc thưa chị Minh. Cái vấn đề ở đây đập đồ. Đập đồ, những cái đồ vật mà ông bố đã đập á, là thuộc về của ai? Nếu như nhà của em, con em nó ở trong nhà của em giận nó quá, em đập bể cái tivi. Tivi đó em mua là tài sản của em có đập 10 cái cảnh sát cũng không làm được. Em nói, ngoại trừ con em nó tới chơi nhà em, nó không ở chung em nữa, nó ở riêng. Em giận nó quá, em ra ngoài, em đập cái xe nó, thì cảnh sát sẽ bắt em, cái tội là criminal mischief, em đã gây ra cái thiệt hại tài sản của người khác. Thì mình phải biết là bị bắt vì cái tội gì thưa chị Minh. Chứ không phải mình nói ở bị bắt tức là bạo hành gia đình, không phải. Có hai cái khác nhau đó mình giải thích. Dạ vâng. Thì giống như chị Minh vừa nói đó, trong cuộc Harris County cái hai tuần trước có cũng một vụ việc là hai cha con gây gỗ với nhau vì cái chìa khóa xe thôi thưa chị Minh. Vì một cái chìa khóa xe, ông cha đã tức quá lấy súng bắn chết người con của mình. Dạ, chỉ vì cái vấn đề mà chìa khóa xe thôi. Dạ. Và một cái vụ việc nữa xảy ra ở trong cái khu vực thành phố Katy. Người này là người veteran, tức là trước đây là
0: cựu
1: chiến binh. Dạ vâng, cựu chiến binh. Cũng liên quan với người vợ cũ. Người vợ cũ trong thời gian mà ly thân thôi, chưa phải là ly dị, đang ly thân thôi, đã về ở chung với cái người mẹ ruột của mình. Người chồng này, cựu chiến binh này, đã dùng xe truck đâm thẳng vào nhà của người mẹ vợ và lấy súng bắn chết người vợ của mình và người mẹ vợ thưa chị Minh. Khi mà em đọc cái bản tin này, em nhớ tới cái vụ việc mà một người đàn ông tới nhà của người vợ cũ đã ly dị rồi mà đứng ngoài đường cứ theo dõi, chị Minh nhớ không? Dạ vâng. Có một số khán thính giả nói là như vậy đâu có phạm tội gì đâu. Dạ vâng, từ những cái vấn đề mà không phạm tội gì, theo dõi vậy thôi, nó cũng có thể dẫn tới những vụ việc giống như đã xảy ra với cái người cựu chiến binh này thưa chị Minh.
0: Wow, vừa mới đọc tin ba bắn con, giờ tới đọc kinh mẹ bắn con trai nữa.
1: Dạ vâng, cũng cái mẫu tin y chang như vậy. Một người mẹ gây gổ với người con trai của mình, mà người mẹ này đặc biệt là trong cái người ta nói là late 70, tức là cỡ chừng 78-79 tuổi rồi thưa chị Minh. Mà người con trai thì 50 tuổi, người mẹ đã lấy súng bắn chết người con của mình. Và bà
0: Lý
1: cụ,
0: do tại sao?
1: hai mẹ con cãi nhau với nhau,
0: Cãi nhau về
1: cãi
0: chuyện
1: nhau
0: gì?
1: người ta chưa không có nói về vấn đề gì thưa chị Minh. Họ nói họ không biết cãi nhau về gì, họ đang vẫn điều tra về vấn đề đó. Nhưng mà ở đây là người mẹ đã gần 80 tuổi rồi mà không cầm được cái cơn nóng của mình, lấy súng ra bắn chết người con gần 50 tuổi của mình thưa chị Minh.
0: Trời ơi, nếu mà mình đọc cái tin bạo hành gia đình phải nói là mình sẽ bị căng thẳng lắm, mình bị stress á, tại vì á hả, vừa mới đọc tin cha bắn con tới mẹ bắn con thì mình thấy là trời, cuộc đời nó đen tối quá. Rồi tiếp theo một vụ nữa thì về học sinh với thầy cô giáo nữa.
1: Dạ vâng, cái này
0: Hơi buồn.
1: xảy ra trong tiểu bang Texas, người học sinh này mới có 15 tuổi thôi, không biết lý do tại sao mà đem súng vào trường bắn gây thương tích cho người cô giáo, sau đó đã chĩa súng vào mình tự tử thưa chị Minh. Cô giáo đã được đưa tới bệnh viện để mà cấp cứu và không có trong cái thời kỳ nguy hiểm nữa. Chị Thương có một cái mẫu tin nữa mới xảy ra thôi, ngay trên xe bus Metro ở thành phố Houston, là một người hành khách đi lên xe Metro bus nhưng mà bực tức tại vì cái giá tăng lên hoặc là cao như thế nào đó đã rút súng ra bắn trên xe bus thôi chị, sau đó bỏ chạy.
0: Thời buổi có súng ha, thời buổi này nó có súng, thành ra giải quyết bằng súng đạn cho nó gọn hay sao đó, thành ra đụng nhẹ nhẹ cái gì cũng có súng hết, thành ra bây giờ ra đường mình giống như con thỏ đế vậy đó, cứ thôi tránh cho nó lành.
1: Thôi cứ bật máy, bật lên để mà nghe nhạc rồi về tới nhà cho nó lành.
0: Thôi là không ra
1: Đừng có
0: đường,
1: ngó ngang, ngó ngọc gì, ngó dọc
0: không
1: gì
0: ra
1: hết.
0: đường
1: Dạ
0: cho
1: vâng.
0: nó lành.
1: Dạ vâng.
0: Rồi tiếp theo nữa, cái vụ này làm Tường Minh nhớ rồi, bị giật điện thoại mình dí theo á. Tường Minh có kể một lần đó,
1: Dạ.
0: người ta giật điện thoại mình, cái phản xạ của mình tự nhiên cái mình quăng xe mình dí theo thôi à. Ở đây cũng có một cái tin giống như vậy hả?
1: Yeah. Là cái người phụ nữ này bị người đàn ông giật điện thoại, nhưng mà cô này đã không sợ, rượt theo thưa chị Minh, mà rượt theo gặp ngay cái tên tội phạm này lấy súng bắn ngược lại nữa. Chỉ có cái điện thoại thôi, lỡ chẳng may bắn trúng người ta thì ra thành murder, tội giết người.
0: Mà lỡ chẳng may mà vì cái điện thoại mà phải dí theo mất mạng,
1: Dạ
0: cả
1: vâng.
0: hai đều thấy là nó rất là vô lý cái chuyện đó hả.
1: Dạ vâng.
0: Rồi á, là cũng liên quan tới súng thì nó lại có cái vấn đề là rô rê.
1: Road rages nữa, nhưng mà khi mà trước khi trẻ mình bước vào vấn đề road rages thì chị Minh biết là trong cái thời điểm này của ngạc Harris County cũng như tất cả những sở cảnh sát khác, họ bắt vấn đề mà DUI uống rượu lái xe rất là nhiều.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 58.
4: Dạ, chào anh Dũng với là chào chị Mỹ Linh.
0: Dạ.
4: Cho em hỏi anh Dũng, trước em có một chiếc xe là clear title, sau đó bị người ta đụng giật đèn đỏ, nó bị thô. Cái mà cái xe này nó là bà cô ruột bà cho nên em muốn giữ lại, cho nên em mua lại, thì nó không còn là cái xe em không còn là clear title, em nghĩ như vậy thôi nha. Thì nhưng mà trên cái title của em vẫn còn clear title, nhưng mà khi mình nếu mà em muốn bán ấy, em cũng nói thật thật tình luôn là cái xe này đã bị thô rồi mua lại. Thì em chỉ thắc mắc á, nếu mà em bán cho một người khác á, thì trên giấy tờ của em đưa title thì clear title, nhưng mà trong cái system của không biết là cái gì,
1: DMV
4: nó còn có clear title không anh? Cái
1: hả
4: question của em như vậy.
1: chị à? À, dạ vâng, theo em biết nhé, những chiếc xe mà giống như họ thường họ gọi cái blue title là những xe chưa có bị đụng xe mà total loss hoặc là giống như bị ngập nước họ kéo, còn khi mà bị kéo và ngập nước như là đem về sửa lại thì trên đó thường sẽ là salvage total, cái màu hồng hồng tím tím gì đấy. Nhưng mà khi mà mình mua những xe đó về đó, mình sửa để chạy thì mình phải đóng một cái tiền bon, nó rất là nặng, rất là mắc. Nếu như xe của chị bị đụng và total loss rồi, nhưng mà mình không có đưa vào dealer thì trên đó vẫn, họ vẫn chưa có cái record đó, thì chỉ đưa vào những cái body shop quen sửa thì nó vẫn là cái clear title, chứ nó chưa có bị là title service, thưa chị. Em không có rõ 100% về cái phần này, nên em chỉ nói theo qua những cái mà em nghe lại từ những nhân viên làm trong cái văn phòng sở thuế nói với em về vấn đề này trước đây thôi. Nếu có những thông tin mà hơi sai sót thì nếu quý vị đã biết rõ hơn thì xin gọi và chia sẻ với chị về vấn đề này nhé.
4: Dạ rồi, cảm ơn nhiều. Thì em cũng không hẳn là chưa có vô body shop, tại vì chồng em là chuyên về sửa xe đó anh.
1: Dạ, vâng.
4: Thì ổng vô dân gia cũ thì mua cái đời của đó, rồi mua cái điểm mới cái frame thôi, thì chỉ thắng gắn cái frame thành chưa hình ra không có vô cái body shop. Nên em vẫn thắc mắc là cái xe em cũng gọi là còn clear title hay là không clear title thôi.
1: Dạ em tin chắc là cô chị vẫn còn clear title được, thưa chị.
4: Dạ rồi, cảm ơn. Tại vì nếu mà em không còn clear title nữa, em nghe nói là nó mua bảo hiểm mắc hơn là cái xe thử clear title.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị.
4: Dạ
1: vâng, đúng rồi.
4: Ok.
1: Vâng, cảm ơn chị.
4: Rồi, cảm ơn Dũng.
1: Dạ vâng.
4: Cảm ơn chị. Dạ, bye bye.
1: Em trở lại cái vấn đề DPI thưa chị Minh. Chỉ riêng những sở cảnh sát của Harris County, tức là Sheriff và Constable thôi, từ 1 tháng 1 năm 2026 cho tới ngày 7 tháng 4 2026, 4 tháng thôi, mà đã có 1.354 người bị bắt về uống rượu lái xe, chưa tính những cái sở cảnh sát HPD hoặc những sở cảnh sát nhỏ khác thôi chị Minh. Và road rage thì em nghĩ không có còn đủ giờ để vô road rage đâu.
0: Dạ đúng rồi, dạ. Hết giờ rồi, nên chúng tôi để dành đi.
1: Dạ,
0: để dành anh Dũng mấy tuần sau thì sẽ bận rộn, cho nên chắc là phải để dành hơi lâu.
1: Dạ vâng, để đến đầu tháng 5 thì mình quay lại với chương trình này, mình sẽ nói tiếp về những vấn đề road rage và những cái vấn đề có thể mới xảy ra thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất nhiều, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Cảm ơn anh Dũng rất nhiều.
1: Dạ vâng, mình chúc chị mình cũng như quý vị nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall. 7... Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall. 713-468-1717, 713-468-1717.

0: 713-457-3333 713-457-3333.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc.
3: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Bà Thi ơi.
11: Ơi.
10: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
11: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
10: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
11: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
10: Nhà hàng Seto & Phở,
9: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
10: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng

0: đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Gọi Tên Ngày Mới của nhạc sĩ Hoài An qua phần trình bày của các nữ ca sĩ. Và nhạc phẩm này là những giai điệu mở đầu chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng hôm nay cùng với Nam Dương và Mai Phương. Xin mời quý vị cùng gọi tên ngày mới với chúng tôi nha.

0: Và thưa quý thính giả gần xa của Việt Radio, lại một buổi sáng chủ nhật nữa đã đến. Từ 11 giờ đến 12 giờ trưa hàng tuần sẽ là chương trình Mượn Nhạc Thay Lời, và trong không gian của nhạc phẩm Gọi Tên Ngày Mới, Nam Dương xin rất vui mừng gọi tên quý vị trong chương trình ngày hôm nay, cũng như gọi tên một người đẹp mà người đẹp này gần như ngày nào cũng được đứng cạnh những cái thứ rất là giá trị, là vàng bạc châu báu không à. Nam Dương xin được chào chị Mai Phương thân mến. Sau một năm, chị em mình mặc dù có nói chuyện bên ngoài nhưng không nói chuyện trên làn sóng. Xin chào chị.
1: Vui quá không nói nên lời luôn á Nam Dương. Đúng rồi, chào Nam Dương. Mai Phương rất là vui khi mà hôm nay chúng ta lại cùng đồng hành trong chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay. Và xin kính chào tất cả các anh chị và cô chú đang lắng nghe chương trình Nhạc Yêu Cầu cùng với Mai Phương và Nam Dương. Đúng là gọi tên ngày mới phong Nam Dương. Thật là vui vẻ rộn ràng cho một ngày nắng rất là đẹp sau những cơn mưa. Một lần nữa, rất là vui mừng chào đón Nam Dương đã quay trở lại với thính giả và với Mai Phương ngày hôm nay.
0: Dạ, nói vui là chắc người mà thích cái chuyện này nhất là chị Mai Phương. Là tại vì chị có thể ngồi nhịp giò nhẹ nhàng ung dung nói chuyện với
1: thính giả,
0: uống cà phê thôi.
1: Xong rồi nói chuyện với thính giả.
0: Đúng rồi, còn về mặt kỹ thuật là Nam Dương lo hết cũng sướng hen.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Cảm ơn chị. Và thưa quý vị, 214-230-1480, 713-931-1560. Mời quý vị gọi vào chương trình ngày hôm nay. Hồi nãy trước khi vô chương trình khoảng 3 phút là có hai vị thính giả gọi vô. Nam Dương đã giữ đường dây rồi, nhưng không biết tại sao quý vị lại rời đường dây. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vô nha. Chúng ta không biết có vị thính giả nào đầu tiên từ Houston chưa chị ơi?
1: Chúng ta đang có 3 người đợi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ mời một người đã đợi rất là lâu nha. Xin mời vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng 9647. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello, Bảnh đây.
1: Chào anh Bảnh.
0: Anh Bảnh đây. Nam Dương xin chào.
2: Hello Nam Dương. Khỏe. Không những Mai Phương, không những đâu, mình rất là nhớ Nam Dương nha.
0: Nhớ không?
1: Nhiều người nhớ Nam Dương lắm.
0: Nhớ nhiều người kỳ đấy
2: nha. Nghe bài hát đó thì rất là hay nha Nam Dương, nhưng mà người như tia nắng mặt trời, nhưng mà mặt trời nhiều quá cũng không sợ bị nóng, bị cháy da sao?
0: Này mấy cô sợ thôi chứ anh em mình sợ gì?
2: Và nghe bài hát dễ thương quá, mình cũng yêu cầu một nhạc phẩm có lẽ là tương đối mới. Cái lời bài hát này thấy mình thấy nó rất là hay, đó là bài Trà Thơm Hoa Nở Gà Kêu, một sáng tác của Đồng.
0: Nghe nó đồng không mông quạnh dữ vậy anh.
2: Nhưng mà cái lời rất là hay. Trà Thơm Hoa Nở Gà Kêu. Cô Mai Phương cứ nhấn vô YouTube là cô Phương sẽ thấy.
1: Dạ không, thưa anh, hôm nay về phần kỹ thuật sẽ là Nam Dương. Nam Dương sẽ chọn bài tặng cho anh Bảnh. Dạ.
0: Dạ.
1: Nay Mai Phương sướng lắm, Mai Phương ngồi nói chuyện với thính giả, tâm sự với thính giả thôi.
0: Cảm ơn anh.
2: Và chúc Nam Dương và Mai Phương một ngày rất là vui vẻ nha. Và rất là vui được nghe lại giọng nói của Nam Dương trên làn sóng Việt Radio nha.
1: Dạ.
0: Rất là cảm ơn anh và cũng rất là vui được nghe lại giọng nói của anh Bảnh đây. Còn anh Bảnh kia ở đâu thì không biết.
2: Bảnh kia không có đâu, chỉ có anh Bảnh.
1: Dạ, cảm ơn anh. Chào anh, chúc anh một ngày vui. Dạ.
0: Dạ rồi. Và Nam Dương xin được mời một vị thính giả từ Dallas với 4 số cuối là 7699. Dạ, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, xin chào.
0: Dạ, xin mời 7699. Xin chào quý vị. Nam Dương nghe cái tiếng lục cục ở bên kia nhưng không nghe tiếng quý vị. Ồ, quý vị đã rời đường dây rồi, không biết có trục trặc gì không? Quý vị có thể gọi lại nha. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại. Mặc dù nói là hai số của hai miền nhưng mà quý vị gọi vô số nào cũng được hết nha quý vị nha.
1: 713-931-1560. Dạ, nếu như mà đường dây bên kia trục trặc thì quý vị vẫn có thể gọi vào số 713-931-1560. Dạ.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, đường nào cũng vào Việt Radio hết. Dạ. Đúng vậy.
0: Kiểu gì cũng gặp hai người
1: Nam
0: này
1: Dương
0: thôi.
1: Nam Dương và Mai Phương, dạ.
0: Dạ. Và xin được mời thêm một vị thính giả nữa chị ơi.
1: Vậy thì mình sẽ mời thính giả tiếp theo trên làn sóng của Houston trên đường dây điện thoại. Mai Phương thấy ở đây là 5919. Xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ, alo.
1: Dạ, hello. Como está?
3: Chào Nam Dương. Nam Dương lâu quá, năm trời luôn, quá trời dài.
1: Đó, anh Tấn nhắc Nam Dương hoài luôn đó, Nam Dương ơi.
0: Tấn rồi, anh Tấn ơi. Anh nhớ, nhớ hồi đó lúc nào cũng chúc anh Tấn là ngày nào cũng Tấn tới.
3: Dạ. Không? Hồi nãy mới nói chuyện thể thao với anh gì đó,
1: anh Nguyên Khôi, dạ.
3: Nguyên Khôi đó. À,
0: giữ ta, dạo này dạ. Ta bình luận thể thao đồ ha.
1: Dạ.
3: Sao, khỏe dạ. Không anh? Trời lâu quá dạ. Rồi.
0: Khỏe anh, dạ, rất là vui nghe lại tiếng của anh sau một năm trời nha.
3: Dạ, à, thôi à, bây giờ cũng còn dư âm của 30 tháng 4 cho em yêu cầu bài Nó đi. Để tặng cho quý vị khán giả nghe đài rồi tặng cho những người mà đã chết và những người đang còn sống.
1: Dạ.
3: Những chiến sĩ dạ. Dạ.
0: Nam Dương rồi, sẽ
3: chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ, ngày chủ nhật trời đẹp và nắng ấm áp quá.
0: Dạ, bởi vậy nãy mới tặng cái bản gọi tên ngày mới rực rỡ vậy đó.
3: Dạ.
1: Dạ. Dạ cảm ơn anh. Dạ chúc anh một ngày chủ nhật thật là bình an và vui vẻ. Dạ, chào anh.
0: Dạ, rồi, Nam Dương xin tạm biệt anh nha. Và mời một vị thính giả nữa chị ơi, rồi mình sẽ trở lại với âm nhạc.
1: Dạ vâng, Mai Phương xin mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Ồ, Mai Phương thấy đây những cái số lộn rồi đó. Nhưng mà quý vị nào đang nghe tiếng của Mai Phương trong điện thoại thì xin mời lên tiếng.
4: Hello, welcome back con rể.
1: Chị Vân. Trời ơi, chị Vân.
4: Welcome back, con rể.
0: Xin chào bà má vợ hờ của tôi nha.
4: Quá trời, quanh kia, lâu lắm mà. Cô Vân cứ hỏi không hoài mà không ai cho biết thông tin của Nam Dương hết.
1: Trời, có ai biết đâu.
0: Con nói thiệt với má là tại vì... con làm mấy năm nay mà má cứ nói má gả gái cho con mà con chờ hoài con không thấy đâu, cho nên là thôi con gáp năm cho nó nhẹ cái đầu.
4: Con về Việt Nam con cưới hai ba bà luôn hả con? Hai ba cô
0: mà. Mới năm mà hai ba cô dữ vậy, đâu vậy?
4: Mai Phương làm chứng nha, Mai Phương làm chứng nha, nó nói là nó nhức đầu nó gạt lại đó chứ không phải lỗi của cô Vân nha, của chị Vân nha.
1: Dạ.
4: Rồi, thôi khỏi mất thì giờ chị Vân thấy cái bữa nay nè, Mai Phương với bữa nay hôm qua mình nguyên bữa thứ sáu nguyên ngày mưa suốt luôn. Rồi hôm qua cũng đẹp quá, bữa nay đẹp quá. Thôi chị Vân nói tiếp cái ý tưởng của con rể thì má mi muốn yêu cầu cái bài gọi tên bốn mùa của Trịnh Công Sơn.
1: Dạ.
0: Dạ được. Cũng là một bản nhạc rất là hay luôn.
4: Đó, rồi tặng cho Mai Phương với con rể trước ha, rồi cho anh Xui nữa nha. Không biết anh Xui có nghe nhạc không, nhưng mà trời, cũng có anh Xui kẻ phần vô đó.
0: Ủa, anh Xui tức là cô có con gái hay là con trai gả cho
4: con trai, anh Xui có hai đứa trai đó. Cô là dạ. Xui trai.
1: Là phải nói rõ nha chứ không Nam Dương hiểu lầm.
4: Anh Xui nè, anh Xui Quang Trương đó, rồi tặng cho tất cả khán giả nghe đài bữa nay, chúc mọi người có một cái ngày nhiều năng lượng để mà chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục cài.
1: Dạ.
4: Thì sai rồi.
1: Dạ.
4: Thì sai rồi nè Mai Phương. Rồi. Dạ. Chúc tụi em làm việc một ngày vui vẻ nha.
1: Dạ, để cảm ơn chị Vân.
4: Giờ của khán giả.
1: Dạ, chào chị. Okay, chúc chị một ngày chủ nhật bình an vui vẻ.
4: Dạ.
0: Bữa nào xuống Houston cho đôi trẻ gặp nhau nha.
1: Rồi bây giờ sao Nam Dương?
0: Bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc để tiếp tục những giai điệu rất nhiều cảm xúc của ngày hôm nay. À, trước khi Nam Dương tạm nghỉ một thời gian thì chưa có một dịp nào hòa cùng với chị và quý vị vào một cái dòng nhạc nó mang cái tính thời đại, đó là nhạc đến từ trí tuệ nhân tạo. Thực sự mà nói, mỗi người có một sở thích. Riêng Nam Dương đó thì lúc đầu nghe nó cũng thích đó, nhưng mà sau thì thấy hình như nó hơi na ná nhau trong cái giọng hát, thành ra sau này cũng ít nghe. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng thấy có những cái bài nghe nó hay mà lại không có người thật hát, chỉ có AI hát thôi. Theo lời của anh Bảnh yêu cầu thì Nam Dương không tìm thấy người thật hát bài này. Thành ra là anh Bảnh muốn nghe tiếng của người giả nè. Đúng không?
1: Không, thật ra nó cũng là tiếng thật nhưng mà nó nhân bản lên đó Nam Dương. Chứ không phải tiếng giả. cũng là đánh lấy cũng tiếng hát của người ca sĩ thật, lấy cái giọng đó xong rồi họ nhân bản lên đó, thành ra là nó thành ra là họ hát rất là hoàn hảo, không có giống như người bình thường.
0: Nhưng mà vẫn gọi là trình bày AI thôi,
1: đúng
0: chứ
1: rồi,
0: không có được đặt tên như một người có linh hồn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức coi nhạc phẩm Trà Thơm Hoa Nở Gà Kêu, nghe nó đồng không mông quạnh như vậy nó sẽ gợi
1: nghe đồng quê quá ha.
0: Dạ, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này ngay sau đây theo yêu cầu của anh Bảnh. Và thưa quý vị, hòa vào những giai điệu từ một kỹ nghệ mới của thời đại, một giọng hát nhân tạo.

0: Dạ thưa quý vị, vừa rồi là Trà Thơm Hoa Nở Gà Kêu. Nam Dương không biết ai là người sáng tác, nhưng phần tiếng hát là của trí tuệ nhân tạo, tức là một thực thể không có linh hồn. Nhưng mà không biết quý vị cảm thấy như thế nào, chị Mai Phương cảm thấy ra sao, chứ với Nam Dương thì tò mò thời gian đầu thôi, chứ sau này vẫn lúc nào cũng cảm thấy những cái giọng hát này nó na ná nhau là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là mình thời buổi này đó, lòng người rệu rã lắm, cho nên là mình vẫn thích nghe những tiếng hát phát ra từ một thực thể có linh hồn hơn chị ơi.
1: Thì nói chung là mỗi người một ý thôi. Nam Dương dạ. Thực sự ra là nghe nhạc thì có đôi lúc đó, cũng đơn giản là giải trí, nhưng mà phải nói như thế này, nhạc của trí tuệ nhân tạo đó thì phối âm phối khí đó, rất là hay, bởi vì họ tổng hợp tất cả những cái tinh hoa đó, thành ra là nói về mặt phối âm phối khí nè, và cũng như là lời nữa, nó rất là lạ, bởi vì có thể là những cái người nhạc sĩ tạo ra một cái bản nhạc nó rất là lâu nha, mà tất nhiên là chính vì họ tạo ra một bản nhạc rất là lâu cho nên là nó mang theo cái cảm xúc rất là nhiều. Tuy nhiên nhạc AI thì ở một cái mức độ giải trí đó, thì cũng có nhiều bài hát nó cũng có những cái giai điệu hay và những cái nội dung nghe cũng rất là hay, như cái bài này nè.
0: Dạ đúng rồi. Thành ra là tùy sở thích của quý vị thôi. Nhưng mà Nam Dương thấy có một cái đặc điểm từ AI là giọng nó hơi na ná, nhưng mà có thể tương lai nó sẽ tạo ra những cái giọng cá tính hơn. Nhưng có một cái điểm mà mình phải khen nó là cái nốt cao cỡ nào nó cũng lên được.
1: Đúng rồi, nốt cao cỡ nào lên cũng được, mà nốt thấp cỡ nào xuống cũng được luôn.
0: Dạ đúng rồi. Chỉ có một cái là thường truyền thống chúng ta nghe một bản nhạc, chúng ta nghe tiếng hát, chúng ta nghe cả tâm hồn của người hát luôn.
1: Dạ.
0: Chỉ có điều là với cái kỹ nghệ mới này thì quý vị không đọc được cái tâm hồn nơi phát ra cái âm thanh đó, tại vì nó không tồn tại. Và sau đây thì chúng ta sẽ đón một vị thính giả tiếp theo từ Dallas. Rồi sau đó Nam Dương và Mai Phương sẽ trở lại với những nhạc phẩm tiếp theo để tiếp tục gửi tặng đến quý vị nha. Và sau đây xin được mời vị thính giả có 4 số cuối là 2520. Dạ xin chào 2520, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ xin chào.
2: Hello, chào Nam Dương và cô.
0: Dạ.
1: Dạ Mai
0: dạ.
1: Phương.
0: Xin chào cô Liên. Cô Liên có khỏe
2: dạ,
0: không?
2: Dạ cô, đúng rồi. Cảm ơn Nam Dương, mình nhận nhớ giọng cô Liên.
0: Nhớ ha. Chứ, một cái giọng nhẹ nhàng lúc nào cũng nhớ tới mấy anh chiến sĩ, nói tới cái là giống như là khều nhẹ cô một cái thôi là cô rớt nước mắt vào vì mấy ảnh rồi, thì làm sao mà không nhớ được.
2: Hôm qua cô có nghe Nam Dương nói trên đài là Nam Dương nghỉ một năm rồi mới trở lại làm.
0: Dạ,
2: cũng cảm ơn Nam Dương trở lại đài có giọng nói Nam Dương.
0: Cảm ơn cô, một năm mà mau quá cô ha, một năm qua cô khỏe không?
2: Cảm ơn Nam Dương, cô vẫn khỏe và cũng theo dõi chương trình mà dạ. Đôi khi cũng ít khi gọi vô yêu cầu dạ. Xăm tham cũng có gọi.
0: Con gái dẫn tới nhà cuối tuần đều đều chở má đi chơi ha.
2: Dạ đúng rồi Nam Dương. Dạ.
0: Rồi ngày hôm nay tặng cô ca khúc gì đây cô ơi?
2: Cho cô yêu cầu bạn Lính Trận Miền Xa đó Nam Dương.
0: Dạ Lính Trận Miền Xa. Dạ rồi cô có lời gì với những ca khúc này không trước khi chúng ta tạm biệt?
2: Mình cũng giống như cũ kính tặng các anh thương binh và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và tặng khán giả, tặng Nam Dương, tặng cô.
0: Nói chung là tặng ráo trọi hết á, tặng hết.
1: Nhạc. Dạ.
2: Dạ. Dạ. Dạ. Cũng thích cái cuối cùng á, cái bản nhạc này là cuộc đời anh tôi lính chiến dẫn mộng về em đó Nam Dương.
0: Dạ. Dạ. Rồi để một lát nữa Nam Dương mời một chàng trai trẻ hát cho cô nghe. Để cô nhớ về hình dáng của chú thời trai trẻ nha.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ. Cảm ơn cô đã gọi con chương trình. Dạ.
0: Chúc cô bình an nha. Bây giờ thì chắc mời một vị nữa từ Houston rồi mình trở lại với một ca khúc nữa trước khi kết thúc phần 1 chị hả?
1: À đúng rồi. Mai Phương xin mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6099 nè. Dạ, anh ơi làm ơn tắt cái radio đằng sau nha.
3: Quay.
1: Dạ, bạn thân của Nam Dương đây, hỏi suốt thôi.
3: Ai vậy? Khỏe không?
0: Úi giời ơi. Úi giời ơi. Dạ. Xin chào anh Hoàng Hậu. Hỏi suốt luôn ha anh.
1: Hỏi suốt
0: hỏi luôn. Hỏi để mời đi ăn món anh nấu hay gì?
3: Mỗi ngày nấu ăn cũng được vậy. Khỏe.
0: Dạ. Hình như Nam Dương nhớ có một lần Nam Dương ngồi trên xe có tình cờ nghe trúng cái lúc mà anh Hậu gửi tặng nhạc cho Nam Dương nữa. Có nhắn tin cho chị Mai Phương nhờ chuyển lời cảm ơn anh Hậu đó. Dạ, giờ thôi giờ có dịp nói trực tiếp luôn. Cảm ơn anh nhiều nha.
3: Ok, không có sao, không có gì. Lâu quá mới nghe lại tiếng em chứ.
1: Dạ.
0: Cảm ơn anh. Ngày hôm nay anh muốn nghe ca khúc gì đây?
3: Bữa nay mời anh một người vừa nằm xuống.
0: Cho một người nằm xuống. Rồi.
3: Người nằm xuống.
0: Anh muốn gợi ý gì cho thính giả của chúng ta bữa trưa ngày hôm nay theo thông lệ? Bao lâu nay?
3: Hôm nay ăn cái gì phải không?
0: Đúng rồi. Ủa chứ chị Mai Phương một năm qua không hỏi anh câu đó sao?
1: Thỉnh thoảng.
0: Không hỏi là sai, không hỏi là sai sót nha.
3: Mấy ngày mua canh mua khoai tự về nấu nấu canh khoai tự với lại tép ăn thì phải rồi em ơi.
0: Sao toàn món độc không vậy ta?
1: Món hao cơm không mà khổ ghê vậy đó.
0: Thiệt luôn á. Bởi vậy mới hỏi anh là để anh gợi ý cho những ai mà không biết trưa nay ăn gì hay tối nay ăn gì đó. Tự nhiên nghe anh nói xong cái lật đật nảy ra cái ý định là sẽ nấu giống anh rồi đi mua liền thì sao ha.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Thì mình sẽ gặp lại trong những lần tới ha.
1: Dạ, cảm ơn anh đã gọi vô chương trình nha. Chúc anh một ngày vui vẻ bình an. Dạ, chào anh.
0: Anh Hậu như mình nhớ ở Sugar Land á. Mà Nam Dương nhớ là ở Sugar Land nhà hơi mắc nha.
1: Hồi ý nó nhà giàu phải không?
0: Người này người có điều kiện đó. Dạ, rồi, thưa quý vị thân mến, chúng ta đang ở những phút cuối của phần thứ nhất rồi. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng và mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để chúng ta nghe một nhạc phẩm kết thúc phần 1. Sau đó sẽ là một vài quảng cáo thương mại bảo trợ cho đài. Rồi chúng tôi sẽ thật nhanh trở lại với phần thứ 2. Nam Dương và Mai Phương xin cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Sau đây, thưa quý vị, nhạc phẩm Nó với tiếng hát của Đan Nguyên cùng với Huỳnh Phi Tiễn để kết thúc phần 1 của chương trình.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thanh tinh ít tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Urban Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
12: Chào sức khỏe gửi yêu thương.

0: Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Mộc Sang vừa trình bày Gọi Tên Bốn Mùa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và những giai điệu nhẹ nhàng này, tiếng hát cùng với tiếng guitar đã mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng chủ nhật hôm nay cùng với Nam Dương và Mai Phương. Phải nói là không biết chị Mai Phương nghĩ sao, chứ với Nam Dương, hình ảnh một cô gái mặc một cái đầm thước tha ngồi cạnh một chàng trai đánh guitar cho mình hát, không gì đẹp hơn hình ảnh đó. Mình ước gì mình biết đánh guitar đó.
1: Đúng rồi Nam Dương, mà nhất là hai người đó lại vừa hát vừa đàn trong một cái khung cảnh rất là lãng mạn. Mai Phương nhớ không lầm thì ở trên một cái cánh đồng cỏ của Đà Lạt đó. Một vài cái video Mai Phương thấy như vậy đó, rất là dễ thương, rất là lãng mạn luôn.
0: Dạ đúng rồi. Bây giờ ở Việt Nam đang có cái xu hướng là giản dị hóa nhạc cụ đó. Mình có thể tạm gọi là chơi theo lối mộc mạc, acoustic.
1: Thì
0: cái dạng này là một trong những cái dạng như vậy. Nó khiến cho chúng ta cảm thấy nhẹ lòng, tâm hồn yên ả. Chứ nhiều nhạc cụ quá đôi khi nó lại không hay. Dạ. Rồi, và mời quý vị tiếp tục gọi vô 214-230-1480-713-931-1560. Có những vị thính giả từ Dallas và Houston đang đợi. Chúng tôi xin mời một vị thính giả từ Dallas nha, rồi đến một người từ Houston. Dạ, xin chào quý vị, có bốn số cuối là 8253. Mời 8253 lên tiếng. Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào.
2: Chị Thanh đây, xin chào Nam Dương Mai Phương.
1: Dạ.
0: Nam Dương nhớ là từng nói chuyện với chị Thanh hình như khoảng đâu đôi ba lần thôi, phải không chị?
2: Dạ.
0: Chị khỏe không?
2: Nay cho mình yêu cầu, khỏe. Cho mình yêu cầu bài hát Xin Cho Một Nụ Cười, ca sĩ Tô Chấn Phong.
0: Xin Cho Một Nụ Cười hả chị?
1: Dạ, Xin Cho Một Nụ Cười của ca sĩ Tô Chấn Phong.
0: Dạ rồi, Nam Dương sẽ tìm ngay. Chị có lời gì muốn nói với nhạc phẩm này?
1: Dạ.
0: Chị đã mất tiêu rồi.
2: Vui thôi, mình đang ngủ.
0: Vui thôi hả?
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Dạ, cho mình được âm hồn cho vui.
0: Dạ rồi,
2: đang
0: cảm
2: buồn
0: ơn
2: quá.
0: Chị. À, quá ra là đang buồn. Rồi, vậy thì sẽ phát nhạc phẩm này. Hy vọng là chị sẽ vui hơn sau khi nghe nhạc phẩm này nha.
1: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn chị Thanh đã gọi vô chương trình nha. Chúc chị một ngày chủ nhật bình an. Và sau khi nghe nhạc phẩm Xin Cho Một Nụ Cười thì chị sẽ vui hơn. Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, nói chung cuộc đời thì lúc nào cũng phải có cười có méo. Mà mỗi lần mà rơi vô cái giai đoạn phải méo thì chúng ta sẽ biết rằng những ngày sắp tới là sẽ được cười.
1: Dạ.
0: Tại vì nó cứ phải lên xuống vậy đó, chứ nó không là, nó không ổn đâu. Không gì, sống mà. Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi, mời một vị thính giả từ Houston.
1: Dạ.
0: Xin chào.
1: Mai Phương xin mời vị thính giả có bốn số cuối 4618, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ, chị Mì, chào chị Mai Phương, chào anh Dương.
1: Dạ, chào anh Jimmy.
0: Hôm qua xây một đời vì anh đổi qua tiếng hát nữ hát, anh thấy làm sao?
3: quá hay. Nhưng ơi, mình nghĩ Nam Dương không cần phải biết đàn guitar đâu, tại vì đẹp trai như Nam Dương mà nói chuyện là có duyên nữa là thiếu gì cô muốn ngồi bên cạnh để hát cùng.
0: Không, vậy là hồi nãy anh chưa nghe phần 1.
3: Vậy
0: là hồi nãy anh chưa nghe phần 1 chương trình, chưa nghe Nam Dương nói chuyện với cô Vân. Mấy năm rồi cô Vân vẫn không chịu ngã gái cho Nam Dương, thì bây giờ anh nghĩ coi cái lời anh vừa nói nó có đúng không?
3: Thì đó, Nam Dương đắt giá quá thì người ta đâu có giả đâu.
1: Kẹt ghê.
3: Đúng không? On the other side
0: Không phải, tại vì cô Vân nhìn thấy Nam Dương ở ngoài rồi, chắc cô thất vọng chứ không gì.
3: I don't think so, I don't think so, guys.
0: Rồi, bây giờ Nam Dương
3: yêu cầu bài là... Sáng mắt ra. Dạ. Sáng nay chị yêu cầu bài là Tỏ Tình Dễ Thương được Đoàn Hồ với Hà Vy Ca tặng bà xã sáng nay một sáng chủ nhật rất là đẹp.
1: Dạ.
0: Lời tỏ tình dễ thương, ngày nào cũng tỏ tình với bà hết thì lấy đâu mà không đẹp được.
1: Đúng rồi, cứ thấy anh Jimmy là thấy tỏ tình, thấy thương yêu dạt dào à.
3: Giống như bà xã là love you baby, chúc em có ngày cuối tuần vui vẻ bên chồng con, love you. Cảm ơn hai anh chị rất nhiều.
1: Cảm ơn anh Jimmy nha.
0: Anh chị giống như là một gọi là sao ta,
1: cặp tình nhân ha,
0: một luồng gió mát cho những ai đang cảm thấy mất niềm tin vào hôn nhân.
1: Đúng, chính xác. À, một,
0: Dạ.
1: một một một cái so sánh nha, một cái hình ảnh rất chính xác luôn.
0: Dạ. Giống như hồi nãy trong cái bản AI mà anh Bảnh yêu cầu, Nam Dương cũng nhớ nó có một cái câu đại ý là hãy mở lòng ra đó.
1: Cho
0: Nhiều
1: đời
0: khi
1: ung dung ha.
0: đúng rồi, nhiều khi mà mình nhớ tới quá khứ mà mình không mở lòng ra là không được đâu. Tương lai có khi nó là những cái kết quả tốt đẹp hơn đang chờ mình đó. Ừ. Nói vậy có khi nào lỡ anh ta mở lòng cái lỡ có chuyện gì người ta quay lại người ta nói tại hai người này suối bữa tôi mới mở lòng ra, giờ nó lại đẻ ra cái ác nữa là mệt lắm á. Dạ
1: Nam
0: rồi
1: Dương
0: thôi
1: ơi,
0: giờ
1: vẫn
0: cái
1: còn một người ở bên Houston, có một thính
0: dạ
1: giả
0: rồi
1: đang
0: mình
1: chờ
0: mời luôn
1: đợi.
0: vị thính giả
1: Dạ
0: này
1: vâng,
0: rồi mình nghe nhạc tiếp
1: dạ
0: nha.
1: vâng.
0: Dạ
1: Cho Mai Phương và Nam Dương xin phép mời vị thính giả có bốn số cuối 2773. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Xin chào Mai Phương với lại Nam Dương, nhạc sinh Dũng.
1: Dạ chào anh Dũng.
0: Như lần đầu Nam Dương nói chuyện với anh Dũng phải không anh Dũng?
1: Dạ.
0: Dạ.
4: Cho Dũng xin bài nếu anh được chọn lựa.
1: Mai
0: Nếu anh
1: Phương
0: được
1: thấy
0: chọn
1: là nếu em được chọn lựa bây giờ là đổi thành anh phải
4: nó
1: không?
4: có thì nó lấy đổi tên và nó đổi qua đổi lại thôi.
1: Vậy hả?
0: Thì bây giờ ảnh phải theo cái ngôi của ảnh thôi
1: Dạ.
4: phải
1: Dạ.
4: không?
1: Rồi.
0: Dạ
1: Vậy thì
0: rồi
1: anh
0: nếu
1: muốn
0: mà
1: nghe
0: được
1: ca
0: chọn
1: sĩ nào hát
0: lựa
1: vậy anh? Anh Dũng.
4: ca sĩ nào cũng được nhưng mà nghĩ cái đó thì nam hát thì hay hơn, tại
1: Dạ.
4: cái đó cái
0: Đúng rồi.
4: cho đó cho mình tặng cho người nữ thì người nam hát thì nó hay hơn.
1: Dạ.
0: Dạ hợp lý luôn,
1: Rồi.
0: nhưng mà cho hỏi à, cho
4: Thì
0: hỏi là nếu như em được lựa chọn một lần nữa đó thì anh quyết định
4: dạ
0: sao,
4: đúng rồi
0: nghĩa là
1: vẫn
0: quyết định là tiếp
4: yêu
0: tục
4: em mà thôi.
0: đó. Vẫn
1: dạ
0: yêu em mà đó, đang
1: đó
0: mong cái câu đó đó chứ
1: dạ
0: sợ là anh nói là
1: yeah.
0: nếu được một lần nữa là thôi tôi bye bye tôi không có chọn đó. Cái đó căng.
4: Cái đó là xách vali ra ngoài đường liền luôn
0: Nhưng mà Nam Dương hỏi chứ Nam Dương biết cái xác suất vẫn chọn lại cao hơn chứ không là không yêu cầu bài này đâu. Dạ cảm ơn anh nha.
1: Dạ cảm ơn anh Dũng.
4: Rồi chúc cho mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ và được chuyển gửi cho tất cả các bạn nghe đài.
0: Dạ
4: Rồi
0: rồi
4: cảm
0: cảm
4: ơn
0: ơn
4: nha.
0: anh.
1: Dạ cảm ơn
4: Bye.
1: anh.
0: dạ
1: Dạ chào
4: dạ
1: anh.
0: cố gắng nhớ tiếng của anh Dũng nè. Dạ rồi và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với âm nhạc nha chị Mai Phương nha. Dạ bây giờ mình sẽ như hồi nãy lúc cô Liên gọi vô đó, tặng cho cô Liên bản Lính Trận Miền Xa với một tiếng hát trẻ để cho cô nhớ về hình dáng của chú thời còn thanh xuân qua giọng hát của nam ca sĩ Thoại Nhân. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình ngày hôm nay.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Bằng Giang, Lính Trận Miền Xa với tiếng hát của Thoại Nhân. Và sau đây, thưa quý thính giả, xin mời quý vị thưởng thức một tiếng hát mà chắc có lẽ là lúc đương thời người này rất là được quý vị yêu mến, nhưng sau đó bẵng đi một thời gian không thấy xuất hiện nữa và gây rất nhiều tiếc nuối cho giới mộ điệu khắp nơi. Thưa quý vị, nam ca sĩ Tô Chấn Phong qua nhạc phẩm Xin Cho Một Nụ Cười.

hết nỗi đau cho đời thầm lại. Em ơi thôi chớ buồn, ngày mai nắng sẽ chiếu khắp nơi, sưởi ấm cho chúng mình. Em ơi,

0: Chị Mai Phương không biết có đồng tình với Nam Dương. Tô Chấn Phong là một ví dụ rất điển hình cho việc hát không cần kỹ thuật, chỉ cần tâm hồn thôi mà đi thấu vô lòng người, chỉ cần những nốt nhạc đầu dạo lên thôi là mình cảm thấy có một cái gì đó rất là xa xăm, rất là kỷ niệm ùa tới rồi, phải không chị?
1: À, Mai Phương thì rất là đồng ý với Nam Dương trong cái điều này. Tất nhiên là đối với một ca sĩ thì kỹ thuật về thanh nhạc rất là cần thiết. Tuy nhiên, Mai Phương vốn là người nghe nhạc bằng cảm xúc. Mình hay nói đùa là tôi hát không hay nhưng mà tôi hát bằng trái tim.
0: Thật ra không phải là không có kỹ thuật. Người mà kỹ thuật thượng thặng nhất chính là người khiến cho người ta thấy hình như mình không dùng kỹ thuật. Phải không chị? Đâu có học được cái
1: điều
0: này.
1: Cái đó là thượng thặng rồi.
0: Thượng thặng đó. Tức là ý Nam Dương không phải nói Tô Chấn Phong không học trường lớp thanh nhạc. Mà là kỹ thuật đã đạt đến mức độ mà khiến cho chúng ta không nhận ra đây là một người đầy kỹ thuật thanh nhạc.
1: Ý cái Mai Phương nữa là có nhiều người ở Nam Dương là hát bằng kỹ thuật nhiều quá mà lại không có cái cảm xúc. Thì Mai Phương không có thích. Tức là mình có thể họ giỏi nhưng mà nếu mà nghe thì mình sẽ thấy không có cảm xúc bằng những người người ta hát vừa có kỹ thuật mà lại vừa có cái sự cảm xúc của người ta trong đó rất là nhiều.
0: Và chắc có lẽ đó cũng là lý do mà nhiều ca sĩ trước 1975 nổi danh rất là lâu. Mặc dù bây giờ họ đã ở tuổi thất thập rồi mà vẫn còn có thể đi hát khắp nơi, cũng là nhờ đã đạt đến cái trạng thái kỹ thuật, không kỹ thuật.
1: Nam Dương ơi, có một thính giả ở Houston đó, rất là kiên trì gọi từ nãy giờ. Mai Phương nghĩ rằng là mình sẽ mời vị thính giả này. Và nếu như không kịp phát nhạc đó, thì Houston vẫn còn có những cái giờ trống sau một thông báo đó. Thì mình có thể mời thính giả nghe vào giờ đó ha. Vậy thì cho Mai Phương mời một vị thính giả cuối cùng trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7857. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng. Dạ, xin mời vị thính giả có 4 số cuối 7857. Xin chào và xin mời lên tiếng. Quý vị có nghe Phương nói không? Chắc vị thính giả này gọi nãy giờ hoài không được, xong rồi bỏ phone đi đâu rồi. Dạ, Mai Phương, vậy thì xin cáo lỗi. Dạ.
0: Nối hẹn lần tới thôi nha.
2: Hello.
1: Dạ, vẫn còn trên làn sóng. Dạ, xin chào.
0: Thì mới chịu hello đó chứ.
2: Chú là Thịnh đây.
1: Dạ.
0: Chú là Thịnh rồi.
2: Chú muốn ra bài hát từ Điện Biên tôi về nhưng mà đầu đề quên mất.
0: Ủa.
2: Nam Dương sao giúp cho?
0: Nó không phải cái tựa hả chú?
2: Hả?
0: Dạ. Nó không phải là cái tựa hả? Từ Tiền Tuyến tôi về nó không phải cái tựa hả?
2: Cái là đầu đề từ Tiền Tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô.
1: Căn nhà ngoại ô phải không?
0: Ngoại ô
2: không
0: buồn.
2: Biết phải không biết tại vì lâu quá.
1: Dạ.
0: Dạ, đó là bản ngoại ô buồn của nhạc sĩ Anh Bằng thưa chú.
1: Vậy hả?
2: Không biết làm sao nhưng mà hồi xưa tại vì chú là lính dù, bây giờ còn đang sống đây. Mà thích cái băng nhạc đó.
1: Ngoại ô buồn. Dạ.
0: Giờ chú nghĩ đưa chú lên một cái trực thăng chú nhảy dù xuống còn được không?
2: còn khỉ lắm, năm nay 75 tuổi mà còn khỉ. Dạ.
0: Thực ra khi mà mình đã đạt đến một cái trạng thái mà gọi là thượng thừa trong cái kinh nghiệm ở một cái lĩnh vực nào đó rồi đó, nó không phân biệt tuổi tác đâu. Nhiều khi chú nghĩ chú giờ không được chứ mà đưa chú lên cái trực thăng nhảy xuống là chú tự nhiên cái máu thanh niên nó nổi lên liền á.
2: Đúng rồi, nhưng mà phải rà sát nhà chứ không được cao á, rà sát cũng nhảy được.
0: Gần thôi hả? Dạ. Vậy thôi nóc nhà thôi.
2: Gần.
1: Dạ. Dạ cảm ơn chú. Rất là kiên nhẫn.
2: Mai Phương với lại cảm ơn.
1: Dạ Nam Dương.
2: Nói cho buồn. Dạ Nam Dương nghe.
0: Dạ, hình như lần đầu Nam Dương nói chuyện với chú á, chứ hồi trước thì chưa có nghe tiếng chú. Cảm ơn chú nha.
1: Dạ cảm ơn chú đã rất kiên nhẫn và lát nữa Mai Phương với Nam Dương.
2: Chú người Nha Trang.
1: Dạ.
0: Nha Trang hả? Dạ. Thích ra ngoại lắm đó. Dạ cảm ơn chú.
1: Dạ cảm ơn chú nha. Chúc chú một ngày chủ nhật bình an vui vẻ. Dạ.
0: Công nhận nha, quý vị thấy mấy người mà làm xứ ngôn viên á, ghê không? Không quen biết gì hết mà nói chuyện như con cháu nhà như đúng rồi. Giống như là đã nói chuyện rất nhiều lần rồi đó. Nói hồi mới nhận ra hình như mình chưa nói chuyện với chú bao giờ. Dạ, đó cũng là cái thú vị của nghề nghiệp chị em mình hả chị hả?
1: Dạ.
0: Dạ, Bây giờ đó không chỉ nợ bản nhạc của chú đâu, mà vì mình tình cờ có những cái phút giây ngẫu hứng nói chuyện chút xíu, thành ra chắc phải nợ đến 2-3 bài.
1: Đúng rồi đó. Vậy thì Nam Dương,
0: mình chuyên xuống đi.
1: Dạ, mà Nam Dương
0: mình
1: chào quý thính giả, có thể cho mời các anh, các chị và các chú đó, nghe những cái ca khúc đó vào sau tiết mục thông báo, tức là vào 2 giờ.
0: Dạ, quyết định vậy. Mong quý vị thông cảm nha, vì thời lượng có hạn. Và để coi, chắc có lẽ 2 bản nhạc về tình yêu xin phép được tạm gác qua một giờ khác. Cũng của ngày hôm nay, đó là Lời Tỏ Tình Dễ Thương và Nếu Anh Được Chọn Lựa. Chúng ta sau đó sẽ nghe Từ Tiền Tuyến Tôi Về với yêu cầu của vị thính giả vừa rồi. Bây giờ mình sẽ phát nhạc phẩm cuối cùng để kết thúc cho chương trình. Đó là một sáng tác mà Nam Dương nghĩ chúng ta cũng nên đắm chìm vô trong dư âm của ngày 30 tháng 4 vừa mới qua. Để nói gì thì nói, vui cười nãy giờ cũng nhiều đó, nhưng mà cũng phải nhớ đến những người đã nằm xuống cho rất nhiều điều tốt đẹp xảy đến sau đó, phải không chị? Xin mời chị có đôi lời trước khi rời làn sóng.
1: Một lần nữa Mai Phương rất là vui với sự quay trở lại với Nam Dương. Rất mong rằng là chúng ta sẽ tiếp tục có những chương trình nhạc yêu cầu trong những ngày tháng tới thật là vui vẻ, rộn ràng và ấm áp cùng với mọi người. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại Nam Dương cùng với quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Cảm ơn chị rất nhiều và hẹn gặp chị trong chương trình tuần tới. Chúc chị qua tuần tới cũng là đầu tháng mới, bán hàng, bán vàng thiệt là đắt nha chị nha. Quý vị có ai mua vàng nhớ liên lạc chị Mai Phương. Không phải chủ tiệm vàng, mở ngoặc không phải chủ tiệm vàng chứ mất
1: bán công. Bán vàng
0: nha.
1: Mướn, dạ.
0: Bán vàng mướn hả? Bán vàng mà dùng cái chữ mướn á, nghe nó hơi, nó không có vô lắm nha. Dạ. Mình gọi là chuyên viên về quý kim đi ha.
1: Dạ, seller đó.
0: Dạ. Tạm biệt chị, tạm biệt quý thính giả gần xa. Và sau đây thưa quý vị, nhạc phẩm cuối cùng để kết thúc chương trình, Hát Cho Người Nằm Xuống, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chúng tôi sẽ mời một tiếng hát tiếp nối, duy trì sức sống của ca khúc này, nữ ca sĩ Phan Ý Linh, như lời tạm biệt cho buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý thính giả.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn em uống mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle

0: cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Cradle Network. Xin kính chào quý cô chú anh chị đang theo dõi chương trình trên social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Cradle Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình thứ 144, chương trình luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Xin một lần nữa gửi lời chào đến quý vị và chào luật sư.
5: Vâng, xin chào Diễm Thi, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
1: Dạ, như thường lệ thì chương trình gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ cho đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và được phát lại vào lúc 7 giờ cho đến 8 giờ của ngày Chủ nhật trong tuần để quý vị có thêm nhiều thời gian theo dõi, cũng như là quý vị có thể quay trở lại trang YouTube cũng như là Facebook VTV Radio Network để xem lại những chương trình trước đây. Còn bây giờ thì Diễm Thi ngay lập tức mở đường dây điện thoại với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560, 713-931-1560 để quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo.
5: Dạ vâng, cảm ơn Diễm Thi.
1: Dạ luật sư ơi, trong những ngày vừa qua thì luật sư còn nhận được những câu hỏi nào của quý khán thính giả về những cái transfer on death hay là di chúc khác nhau như thế nào, còn những cái câu hỏi còn liên quan đến điều đó nữa không ạ?
5: Dạ vẫn còn.
1: Vẫn còn.
5: Vẫn còn.
1: Và mặc dù là chương trình nhắc nhiều lần lắm rồi vẫn còn ạ luật sư.
5: Dạ vâng, bởi vì chương trình của chúng ta thì có hôm người này nghe, có những người kia không nghe, rồi tới lúc mà người kia nghe người khác cũng không nghe, không phải là lúc nào chúng ta cũng có tất cả mọi người đều nghe hết, thành ra là những cái câu hỏi nó rất là mà chúng ta trả lời rất là nhiều lần rồi nhưng mà người ta không có biết, bởi vì không có nghe chương trình, không có nói chuyện với luật sư, và đồng thời họ nghĩ rằng thì là cái chuyện mà họ nghĩ là đúng, cái chuyện mà luật sư nói là nó vô lý quá, thành ra là lúc nào họ cũng có những cái câu hỏi, mà cái câu hỏi rõ ràng nhiều nhất mà chúng tôi nghe rất là nhiều, tuần nào cũng nghe hết là cái người phối ngẫu của tôi mới bị mất, bây giờ tôi muốn làm cái di chúc, làm cái transfer on death, làm cái trust, làm cái gì đó. Bởi vì ổng chết rồi thì bây giờ tôi muốn đưa cái tài sản đó qua cho con tôi nhỡ trong trường hợp tôi qua đời. Thì lúc nào chúng tôi cũng nói cái câu đầu tiên đó là không, không. Cái việc đầu tiên không phải là mình làm cái transfer on death hay là làm cái trust hay cái will gì hết. Cái việc đầu tiên đó là cái tài sản dưới tên hai người. Bây giờ mình phải làm sao để cho nó qua tên của một người thôi, cái người còn sống. Người kia chết rồi, thì cái câu hỏi lập tức mà đa số, hoặc là không phải là đa số mà chúng tôi nói 99.9% người ta đều nói chứ, tại sao phải làm? Bởi vì cái nhà này là chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi có tên, hai người có tên trong nhà mà tôi cũng có tên ở trong nhà đó mà. Tôi đâu có cần phải làm cái giấy tờ gì nữa đâu, tại vì tên của tôi cũng có trong đó. Thành ra là cái đó là cái mà rất là nhiều người hiểu lầm, hiểu bởi vì cái luật của tiểu bang Texas nó khác những cái tiểu bang khác.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này. Nếu chúng ta còn thời gian hoặc là còn những thắc mắc của quý vị gọi vào đặt câu hỏi về trường hợp này, thì chúng ta sẽ quay trở lại để luật sư có thêm thời gian chia sẻ chi tiết hơn với quý vị về transfer on death. Còn bây giờ thì xin được phép kết nối cùng vị khán thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay có số phone cuối là 8876. Dạ, thưa xin chào.
6: Dạ, 8876, ông Thức chào anh CD, Phạm Ngọc Bảo và Dương Thi.
1: Dạ, yeah, chào anh Thức. Xin chào, tái ngộ cùng với chú Thức.
6: Anh CD Bảo ơi, cho ông Thức hỏi cái này chú anh. Ví dụ như có ba người mà họ đi sửa hoặc là họ gắn cái lạnh anh, thì tôi sẽ đưa ra là anh A, anh B và anh C. Anh A đó, anh làm 2.000 một tháng, anh B anh cũng làm 2.000 một tháng. Chúng ta chỉ cho cái ví dụ thôi nha.
5: Dạ. Yeah.
6: Nhưng mà anh A đấy, anh có khoảng 20 người khách. Anh đi về về, trung bình anh kiếm khoảng, mình nói 2.000 một tháng đi. Mình sửa trực tiếp cho khách. Còn anh B đó, anh cũng kiếm được 2.000 một tháng. Nhưng mà anh nhận của anh C. Anh C thì anh làm 5.000 một tháng lận. Nhưng mà anh bán là cho anh B là 2.000, còn anh bỏ túi 3.000. Vậy là cả ba người này, anh C đó, anh làm có 8 tháng đâu. Cả ba người này, mỗi một năm có khoảng 24 tháng, cả 24.000. Như vậy hồ sơ thuế làm sao cho nó gọn gàng, cho nó sạch sẽ, khỏi tránh bớt cái hiểu lầm và cái sự của IRS mà hỏi thăm anh.
5: Dạ. Yeah. Anh A, nếu mà anh làm 2.000 một tháng, mặc dù anh có cái 1099 hay không có 1099 không thành vấn đề, anh vẫn phải khai là lợi tức của anh 2.000 một tháng, một năm 24.000. Anh sẽ được khai khấu trừ những cái chi phí mà anh bỏ ra cho cái việc sửa máy lạnh. Thí dụ, mua đồ nghề. Thí dụ, đi từ cái văn phòng của anh đi tới cái chỗ để sửa máy lạnh. Nếu mà anh làm ở nhà, mà anh đi lái xe từ nhà tới cái nhà của người khách để anh sửa máy lạnh rồi anh đi về, cái tiền đó không có trừ. Nếu mà anh có một cái chỗ mà gọi là văn phòng, thì anh đi từ đó tới chỗ sửa máy lạnh, anh được trừ. Những cái chi phí nếu mà anh dắt đúng, nếu mà có, ít lắm. Tại vì cái nghề của anh không có phải chiêu đãi, không có phải dắt chủ nhà đi ăn nhiều. Cái nghề của anh là chỉ mua đồ nghề, mua freon, mua những cái dụng cụ. Thì tất cả những cái đó anh được trừ. Thì đó là cái việc của anh A. Anh B, anh nhận 2.000 một tháng của anh C. Thì anh cũng y hệt như anh A, anh sẽ phải khai 24.000 một tháng. Anh C, anh làm một năm là 60.000. Thì cái việc đầu tiên là anh sẽ khai contract labor, anh khai cái 1099 cho anh B. Anh lấy cái tên của anh B, địa chỉ, số an sinh xã hội và anh khai cái đó để anh khấu trừ. Tức là anh làm 60.000 nhưng mà anh được trừ trước là 24.000. Còn bao nhiêu thì anh đóng thuế. Nếu mà anh có phải chi trả những cái chi phí nào đó liên quan tới công việc của anh thì anh được khai khấu trừ. Còn anh không có... anh không có chi cái tiền nào khác ngoại trừ anh đưa khoán qua cho anh B, rồi anh B anh tự anh đi làm, thì anh A anh làm 60.000, anh trừ 24 là còn bao nhiêu là anh phải đóng thuế trên cái thuế lợi tức của anh ta.
1: Dạ.
6: Yeah. Câu thứ hai là cho Thức hỏi thăm cái này, chứ anh ví dụ như ba anh chàng này làm khoảng 24.000 một năm. Nhưng mà ba này đó cũng không có biết, cũng hay làm bậy đó. Là thí dụ như vậy nó lòi ra là thí dụ như mình có một căn nhà trường có 400-500 ngàn rồi. bây giờ là hai ba cái xe mà 40-50 ngàn thì thuế anh khai có 24 ngàn thôi, thì làm sao anh phải chứng minh được cái sở thuế là tiền đâu anh ra. À, hơn nữa là mình bỏ tiền vô như băng và lấy ra như thế nào cho nó hợp tình hợp lý để khỏi chỗ IRS nào hỏi thăm anh.
5: Dạ, cái chuyện mà sở thuế họ hỏi thăm đó là cái chuyện của họ, còn cái chuyện mà ảnh lấy tiền ra như thế nào cho hợp tình hợp lý đó, nó sẽ không có câu trả lời, là bởi vì ảnh không thể nào, chúng tôi thể không thể nào nói là ảnh lấy tiền ra như thế nào để hợp tình hợp lý. Ảnh cần lấy tiền để ảnh trả lương thì ảnh lấy tiền ra, ảnh cần ký check để chi trả cho những cái dụng cụ mà ảnh làm thì ảnh sẽ phải ký check và ảnh phải giữ lại tất cả những cái biên nhận. Rút ra rút vô như thế nào, cái chuyện đó là chuyện của mấy anh ta, chúng tôi không biết được. Thì nếu mà chúng tôi khuyên đó thì chúng tôi chỉ khuyên là anh chỉ có lấy tiền ra cho những cái công việc liên quan tới tới sở thuế, tới cái nghề nghiệp của anh. Và thứ nhì đó, anh cần phải có hai cái account, hai cái công riêng biệt, hai cái chương mục riêng biệt. Cái chương mục thứ nhất đó là cái chương mục của cái nghề nghiệp của anh, cái cơ sở thương mại của anh. Thí dụ như anh làm cái việc này anh được 5 ngàn, anh ký cho cái ông đó 2 ngàn, thì anh sẽ bỏ 5 ngàn đó vô trong cái chương mục của cái cơ sở thương mại. Rồi anh ký cái check 2 ngàn cho anh B thì anh cũng phải ký từ cái của cơ sở thương mại. Rồi còn 3 ngàn còn lại anh sẽ ký trả cho cái chương mục riêng cá nhân của anh, thì cái đó là cái lợi tức của anh. Hai cái đó nó phải khác nhau để tránh cái trường hợp sở thuế họ đi audit, họ đi kiểm thuế, là bởi vì hai cái nó hoàn toàn anh không thể nào commingle. Tiếng Mỹ nó nói là commingle, mà chúng tôi ưa nói là đậu đỏ với đậu xanh á, thì hai cái nó phải riêng biệt. Đậu đỏ nó ra đậu đỏ, đậu xanh nó ra đậu xanh. Đậu đỏ tức là cái cơ sở thương mại của mình, tiền nào vô mà người ta trả tiền cho mình bỏ vào trong đó, chi ra cho cái business đó thì mình phải ký từ cái đậu đỏ đó, cái cơ sở thương mại đó, cái checking, cái chương mục đó. Rồi mình lời bao nhiêu thì mình bỏ qua cái chương mục cá nhân, và lúc đó đó thì nó rất là rõ ràng. Bây giờ nếu mà anh khai, rất là nhiều người lắm bị sở thuế audit và bị phạt rất là nhiều tiền, là bởi vì người ta không chứng minh được, giống như anh nói đó. Một năm tôi khai thuế là 24 ngàn, nhưng cái nhà này tôi đã trả off, tôi pay off hết cái nhà này, tôi lại pay off cái nhà kia và tôi mua những cái xe rất là mắc tiền. Con tôi đi học trường tư, thì câu hỏi đặt ra là tiền đâu anh có, thì lúc đó họ sẽ bị đóng thuế lại rất là nhiều.
6: Luật sư nói là đậu xanh đâu đó là do luật sư Khoa nói thì phải, không biết ai.
5: Dạ đúng, dạ, luật sư Khoa ưa nói cái câu đậu xanh đậu đỏ đó. Dạ,
6: dạ cũng nhớ là anh giải thích ra. Xin cảm ơn anh và Vĩnh Thiên nhiều nha, để nhiều người chơi cho người khác.
1: Dạ, cảm ơn, cảm ơn chú Thức đã gọi vào chương trình. Dạ, xin chúc chú Thức nhiều sức khỏe. Xin chào chú. Dạ, còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại có số phone cuối là 0354. Dạ, xin chào.
7: Dạ, xin tôi tên Tâm. Tôi xin chào
1: chú Tâm. Tư
7: và cô Diễm Thi.
5: Dạ, chào anh Tâm.
7: Dạ, cho tôi hỏi. Tôi có một cái accident là tới cái đèn đỏ đó thì tất cả xe dừng lại, xong rồi khi mà đèn xanh thì những chiếc xe trước, phía trước nó chạy, còn chiếc xe trước mặt tôi thì nó không có chạy. Tôi chạy sau thì tôi mới hít vào cái đít xe của cái xe phía trước. À, xong rồi á, dạ, xong rồi cái cô gái đó, người da màu, bước xuống, hai tay cầm hai cái điện thoại, đó, xong rồi gọi cảnh sát tới. Cảnh sát mới lấy cái driver license của tôi và driver license của cô gái phía trước, mà không, cảnh sát không có hỏi về cái insurance của xe. Sau đó, đó cảnh sát mới đi phía trước, xe của tôi có sticker, còn chiếc xe ở phía trước đó, không có sticker. Là theo tôi nghĩ đó, là nếu mà không có bảo hiểm thì đâu có in bức xanh xe được, mà không có in bức xanh xe thì làm sao có sticker. Còn cái câu hỏi tôi muốn hỏi là, thí dụ như một chiếc xe có bảo hiểm mà đền chiếc xe không có bảo hiểm thì có đúng không? Còn cái vấn đề mà thí dụ chiếc xe không có bảo hiểm mà không có sticker mà chạy đụng người khác đi, rồi không lẽ cái cười trừ hay là sao?
5: Dạ.
7: Yeah. Sẽ mong luật sư rồi xong rồi hẹn hẹn ngày 7 tháng 7 ra tòa án giải quyết. Nhưng mà tại sao cảnh sát không có hỏi bảo hiểm hai chiếc xe? Tôi không hiểu, nhờ luật sư giải thích giùm.
5: Dạ vâng. Cái hai cái vấn đề nó khác nhau hoàn toàn anh. Hai cái vấn đề nó không có giống nhau. Mình không có thể lẫn lộn cái việc này với cái việc kia được. Cái người lái xe như anh đụng phía sau của cái xe đằng trước là anh có lỗi. Anh sẽ bị ra tòa, anh sẽ bị ticket là lái xe không kiểm soát được tốc độ, không có nhìn đằng trước đằng sau, không có nhìn cái xe trước mà anh đụng, thì cái đó là cái lỗi của anh. Còn cái chuyện của cái người đó có inspection, có sticker hay không, đó là cái chuyện của họ. Cảnh sát có thể cho cái người đằng trước cái giấy phạt là bởi vì thí dụ không có bảo hiểm, không có sticker, không có này kia là cái chuyện riêng. Còn cảnh sát cho anh cái ticket là bởi vì anh đâm vô đằng sau của cái xe trước, tức là cảnh sát cũng vẫn cho anh ticket. Bảo hiểm họ chỉ có đền cho những cái người nào mà bị là nạn nhân ở trong, thí dụ như anh có bảo hiểm thì bảo hiểm của anh đền cho cái người kia, và cái người kia là nạn nhân của cái vụ đụng xe này, là bởi vì anh không có anh không có coi trước coi sau mà anh rú ga trong khi xe đó vẫn đứng đằng trước, mặc dù đó là đèn xanh họ bắt buộc họ phải đi, nhưng mà cái chuyện họ không đi là cái chuyện của họ. Còn bây giờ cái chuyện của anh là anh đụng, anh mặc dù đèn xanh anh không thể nào nói là tôi thấy đèn xanh xe đằng trước chặn tôi, thành thử là tôi phải tông vô cái xe đó, thì cái đó nó không có đúng. Và chúng ta phải phân biệt rõ ràng là đụng xe phía trước, phía đuôi của xe phía trước, và cái xe phía trước có bảo hiểm, không có bảo hiểm, có inspection, không inspection, nó hoàn toàn không có dính líu gì tới cái việc anh đụng họ hết.
7: Mà nếu bây giờ chiếc xe đó là của cô gái đó đứng tên tài tồ, thì bảo hiểm nó đền. Thí dụ như cô gái đó không có đứng tên trong cái tài tồ thì phải làm sao?
5: Cái chuyện đó là cô gái cô không có đứng tên trong tài tồ cũng không có phải là cái chuyện quan trọng. Cái người chủ xe họ vẫn có thể họ kiện anh, hoặc là cô gái đó cô vẫn có thể kiện anh. Là bởi vì sao? Là bởi vì cô gái đó không có đứng tên xe, nhưng cô đi mượn xe của người khác. Người khác trao cái quyền lái xe cho cô. Người khác tin tưởng cô ta, trao cái quyền lái xe cho cô ta. Và cô ta lái xe, còn anh thì anh đụng cô ta. Do đó cô kiện anh để bồi thường. Tại vì cô mang cái xe về lại cho ông chủ. Hay là cái người chủ xe nói ủa tại sao cái xe nó bị đụng phía đằng sau, thì cô nói là không phải lỗi tại tôi, thì người chủ xe sẽ nói tôi không cần biết cô làm gì cô làm, miễn sao cô sửa cái xe trở lại, cô mang cái xe lại với lại cái vị trí cũ của nó không có bị hư, thì đó là cái đó, do đó cái cô đó cô được ủy thác, cô có cái bổn phận cô đi đòi anh phải sửa lại cái xe cho cô không đứng tên cái xe không thành vấn đề.
7: Dạ, rồi thí dụ như bây giờ á, cái cảnh sát nó không có cho tiết kiệm mà có hẹn giấy ra tòa án thôi, không có tiết kiệm gì hết.
5: Giấy ra, khi mà người ta nói giấy ra tòa án thì anh phải coi lại cái giấy đó là giấy gì. Thường thường đó, nếu mà không phải traffic ticket, anh không có bổn phận ra tòa án. Anh ra tòa án chỉ có một là anh bị kiện hay là anh bị phạt vạ lưu thông. Hai là anh là nhân chứng. Thì anh phải coi cái giấy mà ra tòa án đó là cái giấy gì. Tại tôi không có giấy đó trước mặt tôi, tôi không biết giấy đó là giấy gì. Giấy đó gọi anh với tư cách là nhân chứng hay là giấy đó gọi anh với tư cách là bị cáo.
7: Rồi bây giờ tôi hỏi anh, ví dụ như cô gái đó không có bảo hiểm, không có tài tồ xe gì. Thí dụ như có tài tồ hoặc là không có bảo hiểm, không có sticker, chạy đụng một người khác, thì không lẽ cô gái cười trừ hả?
5: Không có. Khi mà cổ đụng người khác nó lại là khác. Còn cái trong trường hợp này là anh đụng cô ta, thành thử tôi nói là cái việc bảo hiểm của cô ta hay là sticker của cô ta, cái đó là chuyện giữa cô với cảnh sát. Còn giữa cô ta với anh là anh người là người đụng cô. Còn nếu mà cô không có bảo hiểm, cô không có sticker rồi cô đụng người khác, thì cái chuyện đó là chuyện một lần nữa giữa cảnh sát và cô, không phải là chuyện của anh.
7: Thí dụ bây giờ đấy, tôi hết hạn bảo hiểm, tôi không mua bảo hiểm, tôi không mua sticker, tôi để về tôi chạy đụng người ta thì cười trừ thôi.
5: không có cười trừ, người ta sẽ kiện anh. Dĩ nhiên người ta sẽ kiện anh và anh không có tiền đền, anh không có cười trừ, anh sẽ đi mướn luật sư để khai phá sản, là bởi vì anh bị kiện rất là nhiều tiền, anh không có tài sản, anh không có gì hết thì anh phải khai phá sản thôi. Còn nếu mà anh không khai phá sản thì nếu mà bất cứ lúc nào anh có tiền ở trong ngân hàng thì người ta chạy vô, người ta ụp vô, người ta lấy tiền đó.
7: Ví dụ như cô gái đó nó không có gì mà đụng người ta chết thì sao?
5: Cái chuyện đó là chuyện của cổ. Cổ đụng người ta chết thì có thể cổ bị tù. Cổ có thể cổ bị cảnh sát bắt cổ vô tù. Rồi cái bên kia, cái tù đó là cái về cái hình sự. Còn cái dân sự là khác. Dân sự là bên bị chết đó, người nhà của họ sẽ kiện cái cô này. Rồi tùy theo cô này có tiền hay không có tiền nữa. Cổ có tiền thì về dân sự, cổ có tiền thì cổ phải trả. Cổ không có tiền, cổ khai phá sản. Còn về hình sự, cổ lỗi, cổ đụng người ta chết thì cổ phải ở tù. Hai cái nó khác nhau.
7: Dạ, ok, giờ tôi hiểu rồi. Rồi, vậy xin cảm ơn cô luật sư và cô Diễm Thi nhiều.
5: Dạ, cảm ơn.
1: Diễm Thi cảm ơn chú Tam. Dạ, Diễm Thi cảm ơn chú đã gọi vào chương trình và chúc chú được nhiều may mắn. Xin chào chú.
7: Dạ.
1: Dạ. Cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo có số phone cuối là 6155. Dạ, xin chào quý vị. Dạ, xin chào. Quý vị đang gọi vào chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Diễm Thi nhận được kết nối cùng vị thính giả có số phone cuối là 6155. Dạ, thưa xin chào. Chắc là do trở ngại trên đường dây điện thoại thì quý vị đã drop đường dây điện thoại rồi, cho nên là nếu quý vị có những thắc mắc muốn đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư thì xin mời quý vị hãy gọi trở lại vào chương trình, vẫn là số điện thoại quen thuộc 713-931-1560. Còn các cô chú anh chị đang xem chương trình trên livestream, xin hãy like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta nhé, và share chương trình cùng với những người thân quen của mình để chương trình được gửi đến đông đảo người xem và để luật sư có cơ hội được chia sẻ ý kiến cùng với quý vị thông qua những câu hỏi của quý vị. Quý vị cũng có thể để những câu hỏi của quý vị trong phần comments.
5: Bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể gọi điện thoại cho chúng tôi. Cái số điện thoại cell phone của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị cũng có thể lên website, lên internet, Google và quý vị đánh vào luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, là ở trong đó quý vị có thể lấy hẹn với văn phòng mà không cần gọi đến chúng tôi. Khi quý vị lấy hẹn, quý vị để tên, email, số điện thoại của quý vị và quý vị sẽ nhận được tin nhắn nói là vâng, chúng tôi xác định cái giờ đó, ngày đó quý vị đến. Thành ra là nó rất là dễ cho quý vị, nếu không gọi điện thoại được mà muốn lấy hẹn thì quý vị vẫn có thể lấy hẹn.
1: Dạ. Như vậy thì sẽ tránh cho quý vị lo lắng khi mà quý vị gọi điện thoại cho luật sư không được. Đôi khi thỉnh thoảng đó thì Diễm Thi vẫn nghe được những chia sẻ của các cô chú là không gọi được cho luật sư bởi vì có thể những cái lúc mà luật sư đang ở trong tòa đó nên không gọi được để mà lấy hẹn. Thì giờ đây quý vị đã có thêm một cái phương thức khác để mà có thể lấy hẹn cùng với luật sư rồi. Cho nên chắc là cô chú anh chị yên tâm lắm.
5: Thông thường đó khi mà chúng tôi có tòa đó, có những cái tòa nó kéo dài 4-5 ngày. Thì khi mà cái tòa kéo dài 4-5 ngày như vậy thì chúng tôi để hết tâm trí vô trong cái tòa đó và chúng tôi không trả lời điện thoại. Do đó quý vị sẽ để tin nhắn lại, và khi chúng tôi cảm thấy tin nhắn nó rất là quan trọng thì chúng tôi sẽ có luật sư khác gọi cho quý vị. Hoặc là chúng tôi sẽ gọi quý vị buổi tối, hoặc là thành ra là nếu mà chúng tôi có tòa, quý vị vô trong cái website luật sư bảo.com, quý vị cũng sẽ không lấy hẹn được vì cái ngày đó. Chúng tôi biết là cái tuần đó chúng tôi có tòa thì những cái ngày giờ đó chúng tôi block nó đỏ hết, màu đỏ hết thì quý vị không vô được. Những lúc nào quý vị vô lấy hẹn thì cái ngày đó giờ đó nó còn màu trắng thì quý vị vô rất là dễ, còn đã bị block rồi thì nó màu đỏ, quý vị sẽ không vào được. Và thường thường đó là có những câu hỏi là ủa tại sao tôi gọi luật sư mà không được? Là bởi vì chúng tôi rất là nhiều khi là ở tòa đó cả tuần hay là có khi 2-3 ngày không trả lời điện thoại, không thể nào liên lạc được. Thành ra khi quý vị gọi mà không được, cái cách hay nhất là quý vị để lại tin nhắn. Tại vì quý vị gọi rồi quý vị không để tin nhắn thì chúng tôi không biết đó là ai. Thành thử là nhất là những người mà ở tiểu bang khác rồi dọn qua ở Houston này luôn, giữ cái số điện thoại của tiểu bang khác và không đổi, thì cái đó chuyện đó là hoàn toàn đúng, là bởi vì mình xài cái số này bao nhiêu lâu rồi mình đâu có muốn đổi đâu. Nhưng mà khi quý vị gọi thì cái call ID của chúng tôi hiện lên cái số điện thoại của một người ở tiểu bang nào đó, thì chắc chắn là chúng tôi không có gọi lại rồi, là bởi vì hiện tại bây giờ quý vị, đa số quý vị cũng biết là scam nó nhiều quá, là đó lý do tại sao người ta không có gọi lại. Là khi quý vị gọi cho chúng tôi mà không được thì quý vị vui lòng để lại cái tin nhắn, quý vị nói là tôi tên là như vậy, tôi cần lấy hẹn vì về cái vấn đề này. Những cái vụ nó rất là quan trọng thì dĩ nhiên là chúng tôi sẽ tìm đủ mọi cách để chúng tôi gọi lại cho quý vị. Còn cái có những cái tin nhắn mà nó chúng tôi nghĩ là dĩ nhiên nó là quan trọng với quý vị, nhưng mà nó chúng tôi thấy nó không phải là emergency thì chúng tôi có thể sẽ gọi lại ngày hôm sau, hay là không có gọi lại ngay tối hôm đó. Bởi vì những cái việc mà chúng tôi gọi lại ngay lập tức là thí dụ như có án mạng, bị ở trong tù, bị cảnh sát bắt, những cái chuyện đó nó rất là quan trọng thì chúng tôi gọi lại ngay lập tức. Còn thí dụ mà những cái tin, những cái câu hỏi là tôi sắp về hưu, tôi muốn đi xin tiền lợi tức giúp được tôi hay không? Dạ, chúng tôi dĩ nhiên đó là cái câu hỏi quan trọng vì đó là tiền mà quý vị sẽ lãnh, nhưng mà nó không phải là cái mà chúng tôi có bắt buộc phải gọi ngay lập tức.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này. Và ngày hôm nay thì với những cái tâm tình của luật sư thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn cái cách thức để làm sao có thể liên lạc với luật sư qua số điện thoại, cell phone mà luật sư vẫn hay chia sẻ trong chương trình, hoặc là cách thức lên website luatsubao.com để quý vị liên lạc, và cũng như là tin nhắn. Lúc nào luật sư cũng nhắc nhở là hãy để lại tin nhắn cho luật sư. Thì giờ đây Diễm Thi nghĩ là quý vị đã nắm rõ, hiểu rõ hơn về cái phương thức để liên lạc. Và Diễm Thi cũng xin mời quý vị cùng giữ làn sóng ngay bây giờ để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình, và cũng với đường dây điện thoại 713-931-1560 để quý vị gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư nha. Xin mời quý vị cùng giữ làn sóng.
8: Có thể quý vị đã biết Linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
9: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
12: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
13: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
14: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
15: Dạ, chào chú.
16: Thì cái này đang có 15% với lại em viết thêm mặt nạ
17: cho chị. Đây là quà tặng của mình.
18: Cảm ơn tôi nhiều.
17: Dạ.
14: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
17: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
14: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
19: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping, 1-855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Diễm Thi xin kính gửi lời chào tái ngộ một lần nữa cùng với quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay. Chương trình này do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Xin cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng. Và trong phần 2, kính mời quý vị cùng tiếp tục gọi vào chương trình qua số điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560. Cũng như quý vị cũng có thể để câu hỏi của quý vị trong phần comments. Diễm Thi cũng sẽ chuyển câu hỏi đến với luật sư. Luật sư ơi, nếu như chúng ta đi mua nhà, một cái căn nhà đó đã có transfer deed rồi á, thì mình có cần phải hỏi là nhà người ta có transfer deed hay không? Và nếu đã có rồi thì có ảnh hưởng gì với mình hay không ạ?
5: Dạ vâng, cảm ơn Diễm Thi. Cái transfer deed đó là cái người chủ nhà họ làm.
1: Dạ.
5: Và khi họ bán cái nhà đó đi rồi đó thì cái transfer deed nó không còn giá trị nữa. Bởi vì cái transfer deed có nghĩa là khi tôi chết, ở trong cái giấy đó để rõ ràng tôi Nguyễn Văn A, vợ tôi Nguyễn Thị B, chúng tôi là chủ của căn nhà này.
1: Yeah.
5: Thành thử là bây giờ nếu mà căn nhà đó bán, cái người mới vô là Trần Văn A. Trần Văn A với Nguyễn Văn A hoàn toàn khác nhau. Thì người Trần Văn A vô trong đó, người đó phải làm cái transfer deed khác. Cái yeah. đó nó nói là tôi là Trần Văn A, vợ là Trần Thị B. Thành thử là cái chuyện mà transfer deed khi mà mình mua nhà, cái nhà đó có hay không nó không thành vấn đề với mình. Tại nó chẳng ảnh hưởng gì tới mình hết. Cái của mình thì mình làm, còn người ta làm là chuyện của người ta.
1: Dạ. Vậy thì khi mình mua lại căn nhà đó thì mình phải làm lại một cái transfer deed khác cho chính cái căn nhà mà mình đang là chủ sở hữu, chứ những cái người chủ cũ thì nó không còn ảnh hưởng tới nữa.
5: Dạ đúng rồi, tại vì nếu mà một người mà họ làm cho cái căn nhà đó rồi họ bán qua người kia rồi cũng không cần phải làm, bán qua người kia không cần phải làm, nó trở thành là phi lý.
1: Yeah.
5: Là bởi vì một căn nhà nó đổi 10 người chủ thì sao? Chính phủ họ không có thể nào làm cái chuyện đó được hết. Là với lại khi cái giấy tờ mà họ làm thì họ phải đề tôi tên là Nguyễn Văn A, vợ tôi là Nguyễn Thị B. Thành thử là họ đâu có biết cái tên người sẽ mua là tên gì. Thành ra là cái giấy tờ của cái người đó, chủ nhà đó, chỉ để tên cái người chủ nhà trong cái thời điểm đó mà thôi.
1: Trong khi đó thì nếu như là di chúc, mình bán căn nhà đó rồi thì mình không cần phải làm lại di chúc của mình, phải không thưa luật sư?
5: Thường thường di chúc đó, họ sẽ đề là tất cả tài sản của tôi.
1: Yeah.
5: Để làm gì? Là bởi vì nếu mà bây giờ chúng ta có hai căn nhà.
1: Yeah.
5: Nếu mà chúng ta liệt kê nhà số 1 ở đường Bel Air, nhà số 2 ở đường Richmond, rồi mấy bữa nữa chúng ta bán một trong hai căn thì sao? Chúng ta lại phải sửa di chúc.
1: Dạ.
5: Nếu một bữa nữa chúng ta mua thêm hai căn nữa là chúng ta có bốn căn, thì chúng ta lại phải sửa lại cái di chúc nữa. Mỗi lần chúng ta mua bán là chúng ta phải sửa lại di chúc. Nó rất là bất tiện, nó rất là tốn tiền. Thành ra là người ta thường thường người ta làm là tất cả tài sản của tôi. Thành ra khi lúc mà cái người đó qua đời đó, thì tất cả tài sản của người đó lúc đó là một căn nhà, ba căn nhà hay năm căn nhà không thành vấn đề nữa.
1: Yeah.
5: Để tránh cái chuyện sửa cái di chúc bởi vì cái tài sản của mình nó lên và xuống.
1: Dạ. Yeah. Thưa luật sư, khi mà một người khai phá sản đó thì theo luật họ sẽ giữ lại được một chiếc xe và một căn nhà đang ở, phải không ạ?
5: Dạ vâng.
1: Dạ. Vậy thì nếu như trong quá trình mà họ đang khai phá sản, họ đã giữ được một căn nhà rồi, họ có một cái căn nhà đang ở để giữ lại rồi, và họ nhận được thừa kế một căn nhà nữa, thì căn nhà thừa kế đó có phải đem đi trả nợ hay không, thưa luật sư?
5: Dạ, sẽ phải đi trả nợ nếu mà họ nhận cái căn nhà đó. Tùy theo cái thời điểm. Thì dạ. Tại vì cái thời điểm mà nhận cái căn nhà đó theo thừa kế, thì khi nào người ta mang cái hồ sơ đó ra tòa thừa kế.
1: Dạ.
5: Tại vì nếu mà chắc chắn cái người này họ có căn nhà giá trị 1 triệu đồng. Họ bây giờ họ về hưu rồi, họ không có đi làm nữa. Họ không có tiền, lợi tức không có, nhưng mà họ thiếu thẻ tín dụng 100 ngàn. Họ khai phá sản, họ trừ được hết, không có gì hết. Xong xuôi rồi đó, thì lúc đó họ mới nói cái người làm thủ tục thừa kế là bây giờ làm đi, tại tôi hết khai phá sản, tôi xong xuôi hết rồi, mấy năm sau rồi, giờ tôi không phải lo nữa. Thì giờ đưa cái nhà đó qua cho tôi không sao hết, cái chuyện đó là chuyện về sau. Còn cái chuyện thời điểm hiện tại mà khai phá sản, người ta có tiền để trả nợ hay không? Mặc dù người ta có cái nhà giá trị rất là nhiều tiền, nhưng mà cái nhà đó được bảo vệ bởi luật phá sản, thành ra không có lo. Mà thường thường đó, những cái người mà họ khai phá sản đó, lúc nào là họ cũng đã biết trước được là cái gì họ giữ được, cái gì không giữ được, cái gì sắp sửa tới. Thì cái sắp sửa tới đó họ vẫn có quyền làm như thế nào đó để cái sắp sửa đó nó chưa tới,
1: trì hoãn lại. Dạ, như vậy thì sau cái khi mà cái thủ tục khai phá sản gọi là hoàn tất rồi á, thì họ có bất kỳ thêm một cái tài sản nào nữa nó cũng sao không ảnh hưởng tới cái khoản nợ mà họ đang gánh.
5: Tùy theo cái thời gian đó, nhưng mà thông thường đó, khi mà người ta khai phá sản như vậy đó, chúng tôi nó rất là tế nhị để chúng tôi nói về cái chuyện mà họ khai phá sản như thế nào, tài sản sắp sửa đến như thế nào.
1: Yeah.
5: Nó tế nhị lắm, chúng tôi không thể nói được.
1: Dạ. Yeah. Yeah, vậy thì nếu mà quý vị đang ở trong câu chuyện tế nhị đó thì xin quý vị hãy liên lạc cùng với luật sư nha.
5: Dạ vâng. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306. 713-298-2306, vì đây là cái điện thoại cell phone, thành ra quý vị gọi đến, quý vị để tin nhắn thì chúng tôi sẽ cố gắng gọi lại cho quý vị.
1: Dạ, và thưa quý vị, trong chương trình Luật pháp và đời sống đó, Diễm Thi cùng với luật sư đến với quý vị trong cái khung giờ từ 4 giờ đến 5 giờ của mỗi thứ năm hàng tuần, thì những câu hỏi mà Diễm Thi nhận thấy các cô chú anh chị thường xuyên hay hỏi đó là những cái liên quan đến tài sản của mình nè. Đó là những cái điều mà quý vị rất là quan tâm, sau bao nhiêu năm vất vả đi làm rồi tích lũy, thì giờ đây quý vị có một số tài sản nhất định và rất là quan tâm tới chuyện là làm sao để lại cho con cháu đời sau, để lại bằng di chúc hay là để bằng cái transfer interest hay là bằng một cái bất kỳ gì khác, thì hình thức nào khác, thì quý vị cũng rất là quan tâm. Nhưng mà mỗi một cô chú anh chị thì lại có một cái cách thức khác nhau, một số lượng tài sản khác nhau, cho nên của người này, cái cách thức của người này cũng chưa chắc là đã phù hợp với cách thức của người khác. Cho nên Diễm Thi kính mời quý vị cùng gọi vào để luật sư có thể giúp cho quý vị nghe chính cái câu chuyện của quý vị. Có thể là tài sản quý vị nhiều hơn người khác, có thể là cái cách mà quý vị muốn để lại cho con cháu khác của những người khác nữa. Cho nên người ta có thể để bằng cách này nhưng mà chưa chắc là cái cách thức đó phù hợp. Và luật sư ơi, một số câu hỏi nữa liên quan đến luật gia đình, Diễm Thi thấy thường xuyên là hỏi nhiều nhất là thủ tục ly dị. Dạ, vậy thì ở Texas của chúng ta đó, thủ tục ly dị nó có thực sự phức tạp như là những cái câu hỏi mà Diễm Thi thường thấy các cô chú anh chị hay hỏi hay không ạ?
5: Dạ, phức tạp á, thì thường thường đó là nó rất là phức tạp đối với người lần đầu tiên ly dị. Tại vì
1: bộ có nhiều lần ly dị hả luật sư?
5: Có nhiều người ly dị 3-4 lần rồi thì họ biết là không có gì phức tạp
1: hết. Họ có kinh nghiệm rồi.
5: Họ có kinh nghiệm rồi. Cái người lần đầu tiên ly dị thì nó rất là phức tạp. Còn đối với luật sư đó thì họ làm cả ngàn cái hồ sơ ly dị rồi. Thành ra là đối đây nó chỉ là một cái hồ sơ khác thôi. Cái quan trọng nhất trong cái hồ sơ ly dị đó không phải là phức tạp hay không phức tạp. Cái quan trọng đó là hai bên muốn cái gì. Khi mà hai bên có con nhỏ thì cái đó nó trở thành khó khăn hơn, là bởi ai cũng muốn giữ cái đứa con nhỏ đó hết, nhất là mấy đứa mà khoảng từ 2-3 tuổi, 4-5 tuổi, 6-7 tuổi gì đó, rất là dễ thương. Và ai cũng, chồng cũng thương và vợ cũng thương, ai cũng muốn giữ hết. Thành ra cái chuyện tranh chấp đó là cái chuyện bắt buộc và sẽ xảy ra, và nó sẽ tốn rất là nhiều tiền. Cái thứ nhì đó là cái tranh chấp về tài sản. Nó chỉ có hai chuyện đó thôi, giữ con và trợ cấp. Là chuyện là thứ nhất. Thứ nhì, tranh chấp tài sản. Thì tranh chấp tài sản nó bao gồm những cái chuyện mà gian lận về tài sản, giấu giếm tài sản, sử dụng tài sản chung bất hợp pháp. Một người lấy tiền đi mua nhà cho, hay là mua xe cho bạn trai của mình, hay là người lấy tiền xây đi mướn nhà cho bạn gái của mình. Tất cả những cái đó là nó là gian lận tài sản. Thì người ta sẽ phải đi điều tra. Nó tốn rất là nhiều thời giờ và tốn rất là nhiều tiền bạc. Thành thử là cái chuyện mà nó phức tạp hay không phức tạp, nó tùy. Một người tới với chúng tôi và nói là em muốn ly dị, em muốn độc lập tự do, em không có muốn bị phiền nhiễu nữa, cho hết tất cả những cái gì mà bà muốn cho luôn, không có cần. Thì cái người luật sư sẽ phải nói là được, anh ký giấy xuống, nói là anh cho hết, anh đồng ý và anh không có quay lại kiện luật sư. Là bởi vì khi mà một người nói cho hết, nhưng mà theo luật đó thì phải chia tài sản 50-50. Cái anh này anh cho hết, anh cho hết rồi tới một năm sau, cái anh nghe người này nói, ủa luật sư của mày làm gì kỳ vậy, cái nhà mày phải được phân nửa mà, tại sao, hay cái xe phải được, tiền hưu phải được cái gì, được, tại sao lại cho hết. Thì lúc đó cái người đó lại quay lại kiện cái người luật sư, nói là hey, ông không có làm đúng, tôi phải được phân nửa mà. Họ lúc đó họ sẽ quên đi cái câu nói là tôi cần độc lập tự do, tôi cần phải được thoát khỏi cái người này càng sớm càng tốt, và tôi muốn ký thật là nhanh. Họ quên cái chuyện mà họ được phân nửa. Thành ra là những cái người luật sư đó, họ sẽ bắt những người thân chủ mà muốn những cái gì muốn mà nó đi ngược lại cái luật đó thì phải ký giấy là không có kiện lại. Và đó là sự sáng suốt muốn đánh đổi tất cả tài sản của mình để được ly dị. Dĩ nhiên luật sư họ cũng sẽ nói là anh bắt buộc anh phải được phân nửa, chia ra phân nửa, còn anh không muốn lấy thì cái đó chuyện riêng của anh. Thì cái chuyện đó là cái chuyện về những cái hồ sơ ly dị.
1: Dạ, thưa luật sư, thường thì người ta ly dị người ta mới phân chia tài sản. Có ai mà vẫn đang trong cái mối hôn nhân, tức là vẫn còn tức là đang kết hôn đó, mà hai người lại chia tài sản nhau không ạ?
5: Dạ có chứ. Chúng ta nói nhiều về cái prenuptial agreement, tức là hợp đồng trước hôn thú. Và chúng ta sẽ phải nói về hợp đồng sau hôn thú, nó gọi là postnuptial agreement. Những cái chuyện mà chúng tôi thấy xảy ra rất là nhiều, đó là ba mẹ ở bên Việt Nam bán nhà, gửi tiền qua cho người con trai hay con gái gì không cần biết, nhưng mà con, và không muốn cho cái người phối ngẫu của người này được hưởng. Thì bây giờ nếu mà cha mẹ bên Việt Nam qua mua một căn nhà khác sang tên cho con trai hay con gái của mình, nếu mà cái nhà đó mình không cẩn thận thì cái người kia họ sẽ có phân nửa. Thành nữa là nó, do đó lý do nó có cái những cái hợp đồng nó gọi là postnuptial agreement, tức là sau khi làm hôn thú rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cái hợp đồng phân chia tài sản trong trường hợp ly dị. Cái nhà này là bởi vì má cho em hay là má cho anh, khi ly dị anh hay em gì đó không được quyền đòi phần trăm gì trong cái nhà này hết. Họ xác định được như vậy thì họ có thể làm. Đó là cái câu trả lời là có làm được hay không. Và có làm hay không? Dạ có chứ.
1: Nhưng mà chắc là trong cộng đồng người Việt mình thì ít phải không thưa luật sư? Vì cái nó liên quan tới cái gọi là cái văn hóa, cái culture của người Việt nữa.
5: Những người mà ở Việt Nam qua thì họ họ muốn là cho con dâu, cho con ruột thôi chứ không có cho con dâu con rể. Và họ muốn là làm sao để làm cái đó, nhưng họ lại không muốn làm giấy tờ là bởi vì nó ảnh hưởng tới cái hôn nhân của hai người. Và khi mà chúng tôi đã thấy cái chuyện mà nếu mà làm đó thì cái người kia họ sẽ giận, cái người kia họ sẽ giận, họ
1: mất
5: sẽ
1: tình nói, cảm
5: mất tình cảm, và họ sẽ quyết định họ ly dị luôn bây giờ đi cho nó khỏi phải mất công là bởi vì có cái nhà thôi mà cũng đòi ký giấy tờ. Thì nhưng mà những người sanh ở đây trẻ tuổi lập gia đình thì họ làm cái đó rất là nhiều, là bởi vì họ là Mỹ con rồi, họ không phải là Việt Nam nữa.
1: Và thưa luật sư, trong cái vấn đề mà ly dị đó, như hồi nãy luật sư có chia sẻ là vấn đề mà ngoài cái chia tài sản nó phức tạp nhưng mà nó rõ ràng hơn, còn cái chuyện mà con cái là một cũng trong những cái vấn đề mà vô cùng rắc rối luôn, ai là người giữ con rồi giữ như thế nào, và đặc biệt là cái tiền cho support.
5: Cái tiền cho support đó thì nó có cái guideline, tức là có cái bản hướng dẫn thôi, nó hướng dẫn chứ không phải bắt buộc phải đi theo. Tức là cái tiền mình mang về, một đứa là 20%, hai đứa là 25%, ba đứa là 30%.
1: Nhưng mà thường là những cái người mà phải trả cho support á, thì họ cũng luôn tìm cách là tránh né và giảm đến mức có thể nhất cái thu nhập của họ, cái income của họ, để mà họ cái số tiền 20% đó, ví dụ là vẫn là áp dụng là 20%, nhưng mà 20% cho 100.000 nó khác cái 20% cho 30.000 chẳng hạn như vậy. Vậy thì có cái cách nào làm sao để tránh cái chuyện đó hay không thưa luật sư?
5: Nếu mà hai bên đồng ý, nếu mà hai bên cảm thấy là được. Và thí dụ một người họ làm 200.000, mang về 200.000, thì nếu mà 20%
1: là 40.000,
5: 40.000 đứa nhỏ nó không thể nào nó xài nhiều như vậy được. Thì bên này sẽ không thể nào đưa được mà cái chi phí quá cao. Bên kia thì là muốn đi theo cái luật thì họ có thể điều đình tiền ăn, tiền học, tiền gì đó là 10.000 một tháng. Còn 30.000 kia bỏ vô trong saving account cho đứa bé để nó lớn lên, nó có tiền nó xài. Đó là bảo vệ cái tương lai của người con, thì họ vẫn có thể họ làm được như vậy.
1: Và luật sư ơi, khi mà nhắc đến vấn đề ly dị thì một trong những cái điều mà Diễm Thi hay nghe người ta nói là thực ra là chỉ ly dị khi chia tay, khi có người thứ ba. Và nếu như mình có đủ bằng chứng để phát giác ra là người chồng hoặc người vợ của mình có người thứ ba, thì những cái bằng chứng đó có ảnh hưởng gì trong cái quá trình ly dị hay không ?
5: Dạ không, cái ở tiểu bang Texas này nó là no fault đối với người Hoa Kỳ. Cái chuyện ngoại tình nó không phải là một cái chuyện mà gọi là kinh khủng. Có lẽ là tại vì họ ngoại tình nhiều quá nên tưởng là họ không có để ý tới những cái chuyện đó. Thì cái chuyện mà giấu giếm tài sản, sử dụng tài sản chung cho cái mục đích riêng, thì cái đó mới là cái quan trọng. Còn cái chuyện ngoại tình thì nó không phải là cái yếu tố mà xác định để cái phần chia tài sản nó khác biệt nhau.
1: Và luật sư ơi, bây giờ quay trở lại với bây giờ thì nó đã qua cái thời gian mà khai thuế rồi, nhưng mà chúng ta cũng sẽ nhắc lại đôi chút về vấn đề khai thuế, tại vì bây giờ như là luật khai thuế của Texas cho năm 2026 cũng có một số thay đổi, và chắc là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những năm tiếp theo nữa. Cho nên nếu mà ai đã khai thuế cho 2026 rồi thì bây giờ mình cũng cần thêm những cái thông tin, những kiến thức để có thể áp dụng cho những năm tiếp theo. Và một trong những cái điều thay đổi đó mà mọi người gọi là rất là vui mừng, đó là tiền tips cũng như là tiền overtime thì không cần phải đóng thuế nữa. Vậy thì luật sư có cái hướng dẫn nào kỹ hơn, tiền tip là như thế nào, tiền overtime là như thế nào, và sẽ không phải đóng thuế thu nhập ?
5: Thường thường cái đó nó áp dụng cho những người mà họ làm, họ được cái W-2. Thì họ sẽ có những cái khi mà ở trong cái W-2 họ để những cái tiền đó như ở trong cái tiền tip nó ở trong đó. Họ có thể tránh được, nhưng mà lúc nào cũng vậy, nó không phải là tiền tiếp tôi không phải đóng thuế là một xác định 1000% tôi không phải đóng thuế. Nó tùy nhiều cái yếu tố khác nữa.
1: Như vậy thì quý vị nên gọi điện thoại đến với luật sư nếu quý vị cần hiểu biết về tiền tip và tiền overtime, tại vì mỗi một người sẽ khác nhau, giống như luật sư nói là có nhiều cái cách thức khác nhau để có thể được miễn thuế hay là không miễn thuế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với một vị khách thính giả có số phone cuối là 7005. Xin chào.
15: Dạ, em xin chào luật sư Bảo và chào chị Diễm Thy.
5: Chào cô.
1: Dạ, chào chị. Dạ.
15: Cho em hỏi, em tên là Nguyên. Cho em hỏi là tại vì em, nhà của em có mời anh chị của em đứng tên chung lúc mà mua. Nhưng mà sau đó em có làm một cái trust để mà ký tên là anh chị và không có involve vô cái nhà nữa. Nhưng mà em vẫn là người trả bill cho căn nhà đó. Nhưng mà anh chị của em đã khai phá sản. Thì khi em trả tiền nhà bên chỗ ngân hàng người ta không có để tên em trong đó. Mà người ta vẫn để tên của anh chị của em. Hiện tại bây giờ em vẫn là người trả bill tiền nhà. Thì cái vấn đề đó sau này nó có ảnh hưởng gì tới em hay không?
5: À, anh chị của cô có căn nhà khác không hay là chỉ có một căn nhà này thôi? Ở trong căn nhà này thôi?
15: Dạ, có căn nhà khác. Tại em nhờ anh chị của em đứng tên cô sai.
5: Khi mà anh chị của cô khai phá sản đó, thì họ chỉ có thể giữ được một căn nhà thôi. Tôi không biết họ giữ được căn nào hết. Họ giữ được cái căn mà có tên của cô trong đó hoặc là họ giữ cái căn của họ. Cái,
15: yeah.
5: đó, cái đó là anh chị của cô và cô cần phải đi tới lại cái người luật sư phá sản để đặt cái câu hỏi yeah. là họ khai như thế nào. Hoặc là nếu mà cô muốn chúng tôi trả lời thì ba người phải tới và mang cái hồ sơ cho chúng tôi biết hồ sơ phá sản khai hồi nào, hồ sơ số mấy để chúng tôi tìm. Thì chúng tôi sẽ biết được thêm và chúng tôi có thể giải thích rõ hơn.
15: Dạ, vậy là em phải hỏi lại để nó coi có ảnh hưởng gì tới căn nhà của em hay không ạ.
5: Dạ đúng rồi, dạ.
15: Dạ vâng, dạ em cảm ơn luật sư nhiều.
5: Dạ, cảm ơn dạ. chị
1: Diễm Thy. Diễm Thy cảm ơn chị Nguyên đã gặp vào chương trình và chúc chị nhiều may mắn nha. Và số điện thoại của luật sư để nếu mà trong trường hợp chị Trâm, xin lỗi chị Nguyên có cần sự tư vấn giúp đỡ ý kiến của luật sư thì có thể liên lạc.
5: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306 hoặc là quý vị có thể lên website của chúng tôi, lên Google tìm luật sư bảo.com, luật sư bảo.com và lấy hẹn với chúng tôi. Thì cái đó nó dễ dàng hơn cho quý vị.
1: Dạ. Cảm ơn chị Quyên một lần nữa. Và thưa luật sư, nhắc đến chuyện khô sai đó thì người Việt của mình khô sai rất là nhiều. Khô sai cho anh em, cho chị em trong gia đình về việc là mua tài sản, đặc biệt là mua nhà. Khô sai để bảo lãnh người thân sang từ Việt Nam sang Hoa Kỳ. Vậy thì nhân đây thì luật sư có một cái lời nhắc nhở gì có liên quan đến việc khô sai hay không?
5: Dạ vâng.
1: Dạ.
5: Nếu mà chúng tôi khuyên đó theo người Mỹ,
1: dạ.
5: theo cái luật của Mỹ thì chúng tôi khuyên là không bao giờ khô sai cho ai hết.
1: Ừ.
5: Và không bao giờ, dĩ nhiên lời khuyên của chúng tôi nó là một chuyện. Cái lý thuyết nó lúc nào nó cũng khác với thực tế hết. Ba mẹ già, ba mẹ muốn mua nhà nhưng không có đủ lợi tức, thành ra là phải để tên con trai vô.
1: Ừ.
5: Cái đó nó tạo nên rất rất là nhiều vấn đề. Là bởi vì khi ba mẹ chết có di chúc hay không, ba mẹ có làm transfer on death được hay không, cái nhà nó sẽ như thế nào. Rồi người con khi lập gia đình, người vợ bước vô trong đó có cần phải làm giấy hợp đồng prenuptial hay không để cho người vợ khỏi chạy vô. Là bởi vì nó rất là nhiều chuyện khi mà hai người con lập gia đình rồi người con lấy vợ xong người con ly dị rồi người vợ đòi phân nửa của cái nhà đó. Thì phải biết là chúng ta phải coi ồ cái nhà đó tiền ở đâu ra mà mua, tiền của cha mẹ trả tiền nhà hay là người con trai trả tiền nhà, nó phức tạp lên nhiều.
1: Yeah.
5: Nhiều lắm, thành ra là cái mà ngay cả cái chuyện làm transfer on death hay làm di chúc nó cũng rất là phức tạp, nó mắc tiền hơn. Là bởi vì cái nhà đó không có đơn thuần transfer on death, nó chỉ cho hai vợ chồng hoặc là một người mà quá chồng hay là quá vợ hoặc là chưa bao giờ lập gia đình. Còn cái chuyện mà hai vợ chồng cộng thêm một đứa con vô nữa làm thì nó lại càng phức tạp hơn. Thì cái đó là cái thứ nhất. Còn cái chuyện mà về Việt Nam lấy vợ hay lấy chồng rồi không có đủ lợi tức rồi phải có người đồng bảo trợ, thì đây là chương trình không phải là chương trình của luật sư Tuấn nên chúng tôi không có đi vô sâu vô chi tiết, nhưng mà chúng tôi chỉ nói là khi mà chúng ta đồng bảo trợ đó là chúng ta phải ký cái 864A, có nghĩa là trong vòng 10 năm chúng ta phải có bổn phận trách nhiệm về tài chính với cái người ở bên Việt Nam qua.
1: Yeah.
5: Nếu mà người ta ly dị, người ta chưa vô quốc tịch, người ta sẽ đòi. Và chúng ta có thể bị dính vô trong đó. Chúng tôi nói có thể. Bởi vì chúng ta đã ký giấy bảo trợ cho người đó để không có nhận trợ cấp xã hội. Là cái chuyện mà ký giấy tờ để bảo trợ, đồng bảo trợ cho một người ở Việt Nam qua rất là phiền. Ngay cả những cái người ký giấy tờ bảo trợ, bảo lãnh cho vợ hay chồng ở bên Việt Nam qua, chúng ta nhớ là khi họ qua đến đây, họ chưa có quốc tịch, họ có thẻ xanh, rồi ly dị, thì chúng ta vẫn có cái trách nhiệm tài chính với cái người đó.
1: Dạ, do chính người vợ hoặc người chồng của mình.
5: Dạ đúng rồi, tại vì mình khi mà mình bảo lãnh qua,
1: dạ,
5: mình ký cái giấy là tôi đứng ra, tôi cam đoan là người này không phải là gánh nặng xã hội cho chính phủ. Thành ra là tôi bảo đảm về là tôi không có, họ sẽ không có đi xin tiền trợ cấp. Thì dạ, nếu mà họ không xin tiền trợ cấp thì có nghĩa là tôi phải đứng ra bảo lãnh, tôi phải bảo đảm.
1: Dạ.
5: Cho đến khi nào họ có quốc tịch.
1: Dạ. Dạ.
5: Mình ký cái giấy là tôi đứng ra, tôi cam đoan là người này không phải là gánh nặng xã hội

0: bảo lãnh thì thường là những cái đứa con còn lại ở bên Mỹ sẽ co-sign để cho ba mẹ bảo lãnh anh chị em của mình sang. Thì trong những trường hợp đó chắc là cũng sẽ có những cái trở ngại cho những người mà đồng bảo lãnh phải không ạ?
1: Dạ vâng, nếu mà họ đây là không phải gia đình nữa, thành ra là không không có chuyện ly dị. Nhưng mà nếu mà những người đó không có tiền, họ đi xin trợ cấp food stamp, welfare, trợ cấp từ chính phủ, thì nó rất là phiền.
0: Xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này để cho thấy là trong cuộc sống của mình có những điều là mình làm thì rất là đúng với những cái lương tâm, với tình cảm của chính chúng ta, của những người thân trong gia đình. Nhưng đôi khi suôn sẻ thì không sao hết trơn á luật sư
1: Dạ
0: ha.
1: vâng, đúng rồi.
0: Nhưng mà đến khi mà có những cái trở ngại gì đó thì chắc là sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của mình. Và lúc đó thì chúng ta sẽ gặp những cái rắc rối mà đôi khi chúng ta không có lường trước được. Đó là lý do vì sao mà Diễm Thi đặt câu hỏi này cùng với luật sư, để các cô chú anh chị nếu mà mình trong những cái trường hợp như vậy thì sẽ cân nhắc xem là lợi và hại thế nào cho những cái quyết định của mình. Và ngày hôm nay thì luật sư mặc dù sức khỏe cũng không có được tốt lắm, quý vị cũng đã thấy đó, cho nên thông cảm nếu mà trong chương trình có những cái tiếng ồn mà làm cho chương trình có bị cái phẩm chất không có được tốt lắm thì mong là quý vị thông cảm, bởi vì luật sư không khỏe nhưng mà vẫn dành thời gian đến với chương trình để chia sẻ ý kiến cùng quý vị. Và giờ đây thì Diễm Thi chúc cho luật sư sẽ mau khỏe nè, và cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, cảm ơn Diễm Thi và xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Một lần nữa, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là website của chúng tôi là luatsubao.com, luatsubao.com. Cảm ơn quý vị.
0: Và luật sư Bảo cùng với Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và nếu quý vị không có thời gian để theo dõi chương trình ngày hôm nay thì có thể quay trở lại trang Facebook hoặc là YouTube VTV Credo Network để có thể xem lại chương trình. Và xin nói lời chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này vào lúc 4 giờ chiều thứ năm tuần sau.
2: Sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
6: Ừ, ba đang...
5: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
6: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi à, bà làm đi.
5: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
6: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
5: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.

0: dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ánh xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 4 tháng 5 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ năm mùa Phục Sinh.
2: Kính mời quý thính giả cùng hiệp dâng lời nguyện lên Thiên Chúa.
3: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã chiến thắng tử thần và đem lại niềm vui ơn cứu độ cho từng người chúng con. Từ nay chúng con không còn sợ hãi bởi những bóng đêm đen u tối hằng bao phủ thế gian và làm cho con người mất đi sự bình an. Xin Chúa cho chúng con luôn hướng về Chúa trong từng phút giây của cuộc đời chúng con, để chúng con hằng dõi bước theo ánh sáng phục sinh của Chúa, gặp được sự bình an và hạnh phúc bên Chúa.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai có và giữ các điều răn của thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến thầy. Mà ai yêu mến thầy thì sẽ được cha của thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Judas, không phải Judas Iscariot, nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, tại sao thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Đức Giêsu đáp: Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy, cha thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của thầy nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai thầy. Các điều đó thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh thầy, đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em. Đó là lời Chúa. Kính chào quý cụ, quý bác và anh chị em. Chúng ta đang sống trong một thời đại thực sự kỳ diệu của công nghệ. Hãy nhìn vào sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI hiện nay mà xem. Chúng ta phải kinh ngạc và dành lời khen ngợi cho những gì nó có thể làm được. AI có thể soạn thảo một bản kế hoạch kinh doanh phức tạp trong vài giây, dịch thuật trôi chảy hàng trăm ngôn ngữ, và thậm chí viết những bài thơ, những bức thư tình đầy cảm xúc không thua kém gì một thi sĩ thực thụ. Sự thông minh của AI là không thể phủ nhận. Thế nhưng, chính giữa sự ngưỡng mộ đó, Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đã và đưa ra một định nghĩa về tình yêu khiến chúng ta phải suy gẫm lại. Ngài khẳng định: Yêu không nằm ở sự thông minh, không nằm ở lời nói đầu môi hay những dòng chữ hoàn hảo, mà nằm ở một sự cam kết cụ thể. Ai có và giữ các điều răn của thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến thầy. AI có thể viết bài thơ về tình yêu, nhưng nó không thể sống tình yêu đó. Trong một thế giới thật giả lẫn lộn, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu thực sự cần một bằng chứng duy nhất, đó là hành động tuân giữ lời Ngài. Tình yêu đối với Chúa Giêsu được chứng minh bằng việc tuân giữ lời người, đặc biệt là điều răn yêu thương. Thánh Augustino nói rằng: Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm. Theo Thánh Augustino, yêu không phải là cảm xúc nhất thời mà là đức ái, caritas. Đó là khi ý chí của con người hòa nhịp với ý chí của Thiên Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta nghĩ rằng yêu thương là một cảm xúc tự phát và giữ lời Chúa lại là một khuôn mẫu cứng nhắc như nhiều người thường nghĩ, thì hai điều đó khó lòng đi chung một con đường. Nhưng thực tế, khi bước sâu vào trải nghiệm đức tin, ta mới nhận ra rằng yêu Chúa không phải là tự trói mình vào những mệnh lệnh, những giới răn, mà là
tự nguyện chọn lấy những kim chỉ nam của Ngài để điều hướng cuộc đời mình. Khi ta đặt tình yêu làm điểm khởi đầu, thì việc giữ điều răn của Chúa không còn là sự phục tùng miễn cưỡng, mà trở thành hành động đáp trả tự do nhất. Giống như một người không bao giờ muốn làm tổn thương người mình yêu, người thực sự yêu Chúa sẽ coi lời Ngài như những chỉ dẫn quý giá để bảo vệ mối tương quan ấy. Chính trong lúc ta chọn gác lại những ham muốn vị kỷ để bước đi theo lời Chúa, ta không hề đánh mất sự tự do. Trái lại, ta đang thoát khỏi sự nô lệ của cái tôi ích kỷ để bước vào sự tự do đích thực của một người con tự do để yêu thương trọn vẹn. Vì thế, chúng ta có thể nhận thấy rằng giới răn của Chúa là một bản đồ, còn tình yêu là một động cơ và gặp gỡ Chúa là đích đến. Chúng ta hãy nhớ lời Thánh Teresa Hoài Đồng Giêsu nói rằng: Chúa không nhìn xem việc chúng ta làm lớn lao bấy nhiêu, nhưng xem chúng ta làm việc ấy với bao nhiêu lòng mến. Chúa không cần những việc vĩ đại, nhưng Ngài cần lòng mến. Nếu chúng ta cầm bản đồ là những giới răn của Chúa mà thiếu những động cơ, tình yêu, bác ái, chúng ta sẽ đứng yên trong sự khô khan. Ngược lại, nếu chỉ có lòng nhiệt huyết mà không có bản đồ, chúng ta sẽ dễ lạc lối vào cái tôi cá nhân. Mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là trở thành những người giữ luật giỏi nhất, mà là để đạt đến cùng đích như Thánh Augustino đã từng khao khát, đó là được nghỉ ngơi trong Chúa. Như Ngài đã nói: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con sẽ xao xuyến mãi, không ngừng, cho đến khi được nghỉ ngơi trong Chúa. Khi đó, Chúa sẽ thực hiện lời hứa trong tin mừng hôm nay. Thầy sẽ yêu mến người ấy và tỏ mình ra cho người ấy. Thực vậy, lời hứa của Chúa Giêsu không dừng lại ở một phần thưởng xa xôi, mà là một thực tại vô cùng gần gũi. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Bạn thân mến, đỉnh cao của đức tin không phải là hiểu biết tất cả, mà là được ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Khi bạn can đảm sống công chính giữa một thế giới đầy cám dỗ, khi bạn chọn tha thứ thay vì hận thù, hay chọn trung thực thay vì gian dối, chính là lúc bạn đang xây dựng một ngôi nhà trong trái tim mình. Và thật kỳ diệu thay, chính Thiên Chúa sẽ bước vào, thắp sáng và ngự trị trong ngôi nhà đó. Đừng sợ hãi khi việc giữ lời Chúa đôi khi khiến bạn cảm thấy thiệt thòi hay vất vả. Hãy nhớ rằng tình yêu đi trước, hành động theo sau, và sự hiện diện của ba ngôi Thiên Chúa chính là bến đỗ bình an cuối cùng. Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui trong mỗi bước chân theo Chúa, để cảm nhận được rằng Chúa không bao giờ xa lạ, nhưng Ngài đang sống, đang thở và đang yêu ngay trong lòng bạn. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Hoàn thiện khuôn viên tổ chức lễ tuyên chân phước cho cha Francisco Trương Bửu Diệp, Tình Giáo hội Việt Nam. Tại hội nghị thường niên kỳ thứ nhất của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Roma trong hai ngày 25 và 26 tháng 4 vừa qua, các giám mục đã được nghe về việc tổ chức thánh lễ tuyên phong chân phước cho tôi tớ Chúa là cha Francisco Trương Bửu Diệp vào ngày mùng 2 tháng 7 sắp tới tại Tắc Sậy, Bạc Liêu. Được biết, khuôn viên tổ chức lễ tuyên phong chân phước đang được hoàn thiện với quy mô 44.000 m², gồm sân lễ trung tâm 8.000 m², sức chứa khoảng 70.000 tín hữu, cùng các khu vực phụ trợ như nhà thờ, lễ đài, mái che và bãi đỗ xe được bố trí đồng bộ, trang nghiêm. Khuôn viên có khả năng đón tiếp khoảng 70.000 tín hữu tham dự. Riêng tại khu vực nhà thờ Tắc Sậy, sức chứa có thể lên tới 20.000 người, góp phần mở rộng không gian hiệp thông cho khách hành hương trong những ngày cao điểm. Bên cạnh đó, khu vực dành cho khách mời có mái che được sắp xếp với 10.000 chỗ ngồi, tạo điều kiện thuận lợi và trang trọng cho các thành phần đặc biệt. Ngoài ra, bãi đậu xe rộng khoảng 5.000 m² được chuẩn bị chú đáo, góp phần bảo đảm sự thuận tiện trong việc tổ chức và tham dự. Công trình hiện đạt khoảng 60% tiến độ và dự kiến hoàn thành cuối tháng 5 năm 2026. Đây không chỉ là nơi cử hành đại lễ mà còn hướng tới trở thành không gian hành hương và đời sống đức tin lâu dài cho cộng đoàn.
0: Belarus trả tự do cho một tu sĩ dòng cát mình và 4 người khác, Tin Giáo hội Belarus, vào ngày 28 tháng 4 năm 2026, trong một cuộc trao đổi tù nhân giữa các nước này với Ba Lan, 5 người, trong đó có cha Jacko Gawel, 28 tuổi, người Ba Lan, tu sĩ dòng cát mình, chân trần. Cha bị bắt giữ từ tháng 9 năm 2025, với cáo buộc làm gián điệp. Hiện nay, cha đang trong tình trạng sức khỏe tốt và đã được đoàn tụ với gia đình. Cuộc trao đổi diễn ra theo cơ chế 5 đổi 5, bao gồm các cá nhân bị kết án gián điệp tại Belarus và Liên bang Nga đổi lấy những người Nga và Belarus bị giam giữ tại các nước Liên minh châu Âu. Biến cố này tiếp nối những dấu hiệu tích cực trước đó, khi vào tháng 11 năm 2025, Belarus cũng đã trả tự do cho 2 linh mục công giáo. Họ đã bị buộc tội với nhiều tội danh khác nhau và bị giam giữ ít nhất 2 năm. Hiện có 2 linh mục quốc tịch Belarus đang bị giam giữ tại nước này, một vị công giáo nghi lễ Latin và một vị công giáo Đông Phương. Không có thông tin chính xác về họ, nhưng những sự kiện gần đây mang lại hy vọng về tương lai của họ.
1: Ý cầu nguyện tháng 5 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, xin cho mọi người đều có lương thực. Tin Đức Giáo Hoàng. Trong video cầu nguyện cùng với Đức Giáo Hoàng trong tháng 5, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới hãy hiệp ý cầu nguyện để mọi người đều có đủ lương thực với lời nguyện của Ngài như sau. Lạy Chúa là đấng tạo thành, Chúa đã ban cho chúng con đất đai phì nhiêu và cùng với đó là lương thực hàng ngày, như dấu chỉ tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Hôm nay, chúng con đau lòng nhận ra rằng hàng triệu anh chị em vẫn đang chịu cảnh đói khát, trong khi quá nhiều của cải bị lãng phí trên bàn ăn của chúng con. Xin thức tỉnh nơi chúng con một ý thức mới, để chúng con biết tạ ơn vì mọi lương thực chúng con có được, biết ăn uống giản dị, biết chia sẻ với niềm vui, và biết trân trọng hoa màu từ ruộng đất như một món quà Chúa ban dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ cho một số ít người. Lạy Cha nhân lành, xin làm cho chúng con có khả năng biến đổi não trạng tiêu thụ ích kỷ thành một nền văn hóa liên đới. Xin cho các cộng đoàn của chúng con biết thúc đẩy những hành động cụ thể, các chiến dịch nâng cao nhận thức, các ngân hàng thực phẩm và một lối sống tiết độ có trách nhiệm. Lạy Cha, đấng đã ban cho chúng con yêu dấu của Cha là Chúa Giêsu tấm bánh được bẻ ra cho sự sống của thế gian. Xin ban cho chúng con một quả tim mới, biết khao khát công lý và khát mong tình huynh đệ. Xin đừng để ai bị loại trừ khỏi bàn tiệc chung, và xin Chúa Thánh Thần dạy chúng con biết ý thức rằng lương thực không phải là đối tượng của sự tiêu thụ, mà là dấu chỉ của sự hiệp thông và yêu thương.
0: Viễn tượng đen tối về sự tồn tại của Kitô giáo tại Thánh Địa, tin Thánh Địa, trong một bài phát biểu trước các đại diện tổ chức bác ái Công giáo quốc tế, trợ giúp các giáo hội đau khổ và được hãng tin Công giáo Đức KNE truyền đi ngày 29 tháng 4 vừa qua, viện phụ của đan viện Đức Mẹ An Nghỉ tại Jerusalem là cha Nicodemus Nabel, người Đức, đã bày tỏ lo ngại về số phận của Kitô giáo tại Thánh Địa. Theo nhận định của Đức Viện Phụ Nicodemus, các nơi thánh vẫn còn đó, nhưng trong tương lai có thể sẽ không còn các gia đình Kitô hoặc đời sống Kitô giáo bình thường. Theo Ngài, các tín hữu thuộc mọi hệ phái Kitô chiếm chưa đến 2% dân số, trong đó giáo hội Công giáo Latin gồm các tín hữu Công giáo người Palestine nói tiếng Ả Rập. Đây là những tín hữu sống tại Thánh Địa có quốc tịch Israel, cư dân sống ở Jerusalem, không có quyền chính trị. Các tín hữu ở vùng Tây Ngạn bị hạn chế di chuyển, và cộng đồng Công giáo tại dải Gaza là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương vì sống dưới sự chiếm đóng kép. Một mặt là áp lực từ chiến tranh và phong tỏa, mặt khác là sự áp bức từ Hamas. Ngoài ra còn có các tín hữu Công giáo Latin nói tiếng Do Thái, gồm các gia đình hỗn hợp và hòa nhập vào xã hội Israel. Nhóm người Công giáo lớn nhất là người di cư và người xin tị nạn, với hơn 100.000 người, gồm nhiều người đến từ Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka cũng như Châu Phi, Đông Âu và Mỹ Latin. Họ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực chăm sóc, xây dựng và nông nghiệp. Cha Nicodemus mô tả tình cảnh của họ như một dạng nô lệ tân thời. Cha đặc biệt lên án những điều kiện vô nhân đạo mà nhiều lao động Kitô hữu tại Israel phải chịu. Họ bị tịch thu hộ chiếu, hạn chế thay đổi chủ lao động, bị chia cắt gia đình và chịu một hệ thống pháp lý mà trên thực tế trừng phạt việc làm mẹ của một số lao động nữ nước ngoài.

0: Trong thời gian hai nước Áo Pháp đánh nhau, dân miền núi Alpes ranh giới hai bên đã phải chịu bao cực khổ vì quân Áo tràn san cướp của, giết người, hãm hiếp phụ nữ. Hàn thiếu nữ đã phải kéo nhau chạy vào hang hốc trên núi để lẩn tránh. Trong đám quân sĩ Áo có một tên độc ác dữ dằn, xông vào nhà cô Maria giết cha cô, toan hãm hiếp cô. Vì cô mồ côi má, lại thấy cha bị giết một cách thê thảm, cô sợ mất trinh tiết đã tháo chạy thoát thân. Tên ác ôn đuổi không kịp, đã nhờ mấy đồng bạn đuổi giùm. Maria chạy tới đỉnh núi cao, cùng đường, không biết làm cách nào. Sau lưng, quân thù sắp xông tới, đằng trước là vực sâu thăm thẳm. Maria bèn ngước mắt lên kêu cầu Đức Mẹ cứu mình. Hà chết chẳng thà để quân dã man hãm hiếp. Nàng kêu xin lớn tiếng:
1: Lạy mẹ Maria, nữ vương các kẻ đồng trinh, xin thương cứu con với.
0: Nguyện xong, như có ơn thúc đẩy bên trong, cô gieo mình xuống vực sâu, vì quân côn đồ đã ập tới. Tụi hắn thấy cô can đảm lạ thường, yên chí thế nào cũng tan xương nát thịt. Ngờ đâu khi ngó xuống đáy vực thẳm, thấy cô bằng an vô sự, đang quỳ chắp tay tạ ơn Đức Mẹ. Thấy phép lạ nhãn tiền, tụi côn đồ đã được ơn soi sáng, thức tỉnh lương tâm, ăn năn cải hóa. Chúng trở về đồn kể lại câu chuyện lạ lùng này và rủ nhau đi xưng tội. Maria leo lên khỏi vực thẳm, trở về đồn quân đội Pháp kể lại việc lạ Đức Mẹ đã làm. Họ chung nhau xây một nhà nguyện tại chân núi, nơi Maria đã quỳ để muôn đời cảm ơn Đức Mẹ đã thương kẻ cô thân yếu thế.

0: Chúng tôi, Cẩm Ánh, Trần Du và Kim Thanh xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay, chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành. Cùng hiện diện trong phòng thu thanh với chúng tôi là Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị em và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tiết mục Với Chúa Đồng Hành hôm nay xin giới thiệu với quý thính giả một câu chuyện nói về tài khoản vô giá. Trong cuộc sống vội vã hôm nay, chúng ta thường nói rằng mình không có thời gian. Không có thời gian để nghỉ ngơi, không có thời gian để quan tâm người thân, hay đôi khi cũng không có thời gian để lắng lại và nghĩ về ý nghĩa của đời mình. Nhưng thật ra ai trong chúng ta cũng được trao cùng một lượng thời gian như nhau mỗi ngày. Không ai nhiều hơn ai, cũng không ai ít hơn ai. Điều khác biệt không nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu thời gian mà là chúng ta đã sử dụng nó như thế nào. Có một câu chuyện rất đơn sơ nhưng lại chứa đựng một chân lý về đời sống và đức tin. Để câu chuyện ấy bắt đầu bằng một ngân hàng rất đặc biệt. Xin mời quý thính giả nghe như sau. Câu chuyện có tên Tài khoản vô giá.
3: Có một ngân hàng mỗi buổi sáng cung cấp vào tài khoản của bạn 86.400 Mỹ Kim. Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác. Một buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà bạn đã không dùng hết trong ngày. Bạn sẽ phải làm gì? Sử dụng hết số tiền đó. Dĩ nhiên, mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như vậy. Tên ngân hàng là thời gian. Mỗi buổi sáng, ngân hàng này cung cấp cho bạn 86.400 giây. Và mỗi buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất thời gian mà bạn không đầu tư được vào các mục đích tốt. Ngân hàng không cho phép bạn được để lại số dư trong tài khoản, cũng không cho phép bạn bội chi. Mỗi ngày, ngân hàng lại mở một tài khoản mới cho bạn. Mỗi tối, nó lại hủy hết những gì còn lại trong ngày. Nếu bạn không dùng được hết thời gian mà bạn có trong ngày, người bị mất chính là bạn. Không có chuyện quay lại ngày hôm qua, không có chuyện tiêu trước cho ngày mai. Bạn phải sống bằng những gì bạn có trong tài khoản ngày hôm nay. Hãy đầu tư vào đấy bằng cách nào đó, để bạn có thể nhận được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công nhất. Đồng hồ vẫn đang chạy.
2: Đó là câu chuyện tài khoản vô giá. Sau khi mình đọc câu chuyện này thì mình biết là mỗi người chúng ta mỗi ngày có bao nhiêu Mỹ Kim. Nói về thời gian, 86.400
3: Mỹ Kim.
2: Mỗi ngày. Mà cái câu chuyện này hay là mình không có được chuyển qua giờ cái số mà mình còn lại dư, mình chuyển qua. Giống như là cái phone của mình có cái plan nó nói là không có được roll over đó. Mình dùng thí dụ một tháng hay là một tuần được bao nhiêu đó. Mình dùng bao nhiêu megabyte internet hay là bao nhiêu phút á, mình dùng không hết thì nó cho mình cái dư, nó là roll over, cộng thêm vào tháng kế tiếp á. Thì cái ngân hàng này nó cho mình 86.400 giây mà không có được roll over. Thì cái điểm hay của cái bài viết này nó nằm ở việc tác giả nó khởi đi một cái kinh nghiệm quen thuộc của con người hôm nay. Là con người người ta cứ cảm giác là luôn không có thời gian ha. Có khi mình cũng cứ thấy vậy, mình không có thời gian. Nhưng thật sự là mình nói mình không có thời gian thì mình ai cũng có 86.400, ai cũng giống nhau hết mà. Thì ai là người không có thời gian đây? Thì đây á là không chỉ là một nhận xét bên ngoài thôi, mà là một thực tế của xã hội hiện đại ngày hôm nay. Là ai cũng có cái tâm lý là không có thời gian hết. Thì khi đọc những cái dòng mở đầu của câu chuyện thì người đọc dễ dàng nhận ra chính mình cũng có trong đó nữa. Bởi ai cũng từng cảm thấy bị cuốn vào cái nhịp sống vội vã, rồi thiếu thời gian cho sự nghỉ ngơi, rồi hay là cho người thân và cả cho đời sống tinh thần của mình nữa, cho mình cứ nói là không có thời gian. Cái đặc điểm là cái bài viết lật ngược một cái quan niệm tưởng là hiển nhiên, thay vì chấp nhận rằng con người bận hơn hay là ít thời gian hơn, thì tác giả khẳng định rằng là tất cả mọi người đều được trao cùng một lượng thời gian như nhau mỗi ngày, 86.400 giây. Đây là một nhận định đơn giản nhưng mà rất là mạnh mẽ, vì nó phá vỡ cái cách suy nghĩ quen thuộc và buộc người đọc phải dừng lại để suy xét. Thì từ đó cái vấn đề không còn nằm ở việc mà thiếu thời gian nữa, mà nằm ở cách mỗi người sử dụng thời gian mình có như thế nào. Từ nền tảng đó, bài viết khéo léo dẫn người đọc đến một cái chiều sâu hơn, khi mà nhấn mạnh rằng sự khác biệt giữa con người không phải là họ có bao nhiêu thời gian nữa, mà là họ đã sống thời gian ấy như thế nào. Điều này nó chuyển hướng cái cách suy nghĩ của người đọc từ sự là than phiền sang là ý thức trách nhiệm cá nhân. Thì nó mời gọi mỗi người nhìn lại đời sống của mình, nhìn lại những cái lựa chọn hàng ngày và phải tự hỏi là điều gì thật sự là quan trọng. Thì cuối cùng, việc dẫn vào hình ảnh là một ngân hàng nó rất là đặc biệt. Tại vì cái hình ảnh này nó vừa gần gũi với mình. Tại vì ai trong chúng ta cũng có ngân hàng ha. Chỉ có cha đây là ngân hàng của nhà dòng, không có ngân hàng riêng thôi. Nhưng mấy chị em đều có ngân hàng riêng của mình hết. Vừa nó gợi cái trí tò mò của mình nữa, mở ra một cái chiều kích nó sâu xa hơn, đó là nơi thời gian không còn chỉ là đơn vị đo lường nữa, mà là trở thành một cái món quà được trao ban. Thời gian là món quà trao ban. Thì nó hàm chứa cái ý nghĩa của đời sống và cả cái chiều kích đức tin nữa. Đó là chúng ta được trao ban nhiêu đó hàng ngày. Nếu mà chúng ta không sử dụng tốt cái thời gian của ngày hôm nay đó, thì mình mất. Cái người mất chính là ai? Chính là chúng ta thì. Vì thế là hãy sống trọn vẹn từng giây phút. Hãy yêu thương khi còn có thể. Hãy tha thứ khi còn cơ hội. Hãy làm điều tốt khi trái tim còn rung động ha. Cái này giống như là mấy người mà đã trải nghiệm qua đời thì họ khuyên mình như vậy đó. Thì đừng có trì hoãn điều tốt cho ngày mai, vì ngày mai không nằm trong tay của chúng ta. Đấy, thì câu chuyện này nó có cái chiều sâu như vậy. Thì để cái điểm mà để trở nên đặc biệt sâu sắc khi mà được nhìn dưới cái ánh sáng của đức tin, bây giờ mình đi vào đức tin một chút xíu. Đức tin Công giáo đó, thì thời gian không chỉ là một tài nguyên mình có, nhưng là một hồng ân đến từ Thiên Chúa. Bây giờ vào đức tin nha, mình coi thời gian là hồng ân, chứ không phải là như một cái tài nguyên nó nằm với mình hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống của mình. Thì trong đức tin Công giáo, thời gian gắn liền với cái khái niệm mà cái từ Hy Lạp gọi là Kairos, có nghĩa là thời điểm ân sủng khi Thiên Chúa viếng thăm con người đó. Nên trong phúc âm mình nghe là cái lúc mà Thiên Chúa viếng thăm con người đó, thì cái thời gian nó được thánh hóa đi. Và vì thế mỗi ngày sống không chỉ là một chuỗi giờ phút mà trôi qua đâu, mà là một cơ hội để gặp gỡ Thiên Chúa, để yêu thương và lớn lên trong cái ơn gọi của mình. Đấy, thì thời gian được thánh hóa, nên là Chúa cho mình thời gian 86.400 giây một ngày để đến và gặp gỡ Thiên Chúa. Thì Kinh Thánh nhiều lần nhắc nhở chúng ta về giá trị thiêng liêng của thời gian. Mấy anh chị em biết là Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô thì có viết là anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nét ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, có nghĩa là biết tận dụng thời gian đó, vì chúng ta đang sống những ngày tối đen. Thì Ngài muốn nói là cái thời đó phải biết tận dụng, đừng có sống bê ta giống như mấy người xung quanh họ thấy. Ngài khuyên vậy. Thì cái câu này không mang ý nghĩa bi quan đâu, nhưng là một lời tỉnh thức. Nếu mà không tỉnh thức thì chúng ta có thể dễ để cho thời gian nó trôi qua một cách vô ý ích. Thì tương tự trong đó thì Thánh Vịnh 90 có nói đó là xin dạy cho chúng con biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Đấy, biết đếm tháng ngày mình sống đó, mình đếm rồi. Một ngày có 86.400 giây. Đây không phải là việc đếm đâu, theo nghĩa mà toán học, mà là biết trân trọng từng ngày như một món quà và sống một cách ý thức trước mặt Thiên Chúa. Vậy cho hỏi mấy anh chị em nha, một ngày mình có bao nhiêu giây? Trong một ngày mình có bao nhiêu giây?
3: 86.400 giây thưa cha.
2: Đúng rồi, 86.400 giây, chính xác. Đó là con số ấy. Gọi là, nếu mà mình nhớ là lottery nó có cái là gọi là daily double ha, cái là mà hàng ngày á, luôn luôn ai cũng có 86.400, thức dậy lại được 86.400, reset lại từ lúc 12 giờ khuya. Thì trong tin mừng á, Chúa Giêsu cũng thường xuyên là mời gọi con người sống tỉnh thức với thời gian á nha. Dụ ngôn về 10 cô trinh nữ đấy, Chúa Giêsu có nói về này đó, là một ví dụ điển hình nè. Những người khôn ngoan á, là những người biết chuẩn bị, biết sử dụng thời gian hiện tại để sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ Chúa. Thì thời gian đây không chỉ là hôm nay đâu, mà còn hướng về đời sống vĩnh cửu nữa. Cho nên cách chúng ta sống từng ngày chính là cách mà chúng ta chuẩn bị cho tương lai, dẫn đến sự sống đời đời. Thì giáo huấn của Hội Thánh cũng nhấn mạnh về điều này. Đức Giáo hoàng Francisco nhiều lần cảnh báo về nền văn hóa vội vã đó, culture of haste, mà có khi mình thấy mình ở cái trong đó nữa ha. Mình thấy mình biết sao mình cứ vội vã hoài. Người ta cũng có thời gian giống hệt như mình. Có người thì rất là thông thả làm việc, trời sập thì họ cũng cứ từ từ, còn mình thì cứ vội vã. Thì Đức Giáo hoàng có cảnh báo về nền văn hóa của sự vội vã, culture of haste, nơi đây con người bị cuốn vào công việc nè. Mấy anh chị em có bị cuốn vào công việc không?
4: Thưa cha có.
2: Bình thường là nhiều người có. Rồi có bị cuốn vào mạng xã hội không?
4: Dạ có.
2: Có nhiều người có. Rồi có bị cuốn vào những lo toan vật chất đến mức độ mà không có còn thời gian cho Chúa và cho nhau nhiều như mình muốn không?
4: Dạ có. Quá lo lắng luôn.
2: Thì Đức Giáo Hoàng Ngài mời gọi các tín hữu chúng ta ở đây, đó là sống giây phút hiện tại, ý thức Thiên Chúa đang hiện diện trong đó. Có nghĩa là trong đó Thiên Chúa hiện diện trong gia đình mình, Thiên Chúa hiện diện trong công việc của mình, đặc biệt là nơi những người khác, những người nghèo khổ bị bỏ rơi, Thiên Chúa có hiện diện. Thì Ngài muốn nhắc chúng ta là ngay cả bị lôi cuốn trong đó thì ý thức là có Chúa ở với mình. Thì cái những chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đến các khu mà ổ chuột hay là trại tị nạn là những minh chứng cho cái sự sống động, là Ngài dùng thời gian để yêu thương một cách cụ thể, chứ không chỉ là Ngài nói không thôi. Thì trong đời sống thực tế đó, chúng ta cũng thấy nhiều chúng ta sống động. Có những người dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện nè, dù chỉ là vài phút, nhưng chính cái khoảng thời gian nhỏ bé ấy là trở thành cái nguồn sức mạnh để nuôi dưỡng cả ngày sống của họ. Hay là có những gia đình quyết định là tắt điện thoại trong bữa ăn để thật sự mà hiện diện với nhau. Có những người trẻ tham gia công việc bác ái vào cuối tuần, họ cũng hy sinh thời gian lắm để mà phục vụ cho người khác, thì họ thấy có ý nghĩa trong đó. Rồi những lựa chọn tưởng chừng là nhỏ bé nhưng mà nó phản ánh một chân lý lớn, thời gian được thánh hóa khi nó được sống trong tình yêu của Chúa. Thì ngay cả trong những biến cố thời sự ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy rõ đó là lời mời gọi này trong các cuộc khủng hoảng nhân đạo hay là thiên tai gần đây. Nhiều tổ chức công giáo như là Caritas International đã nhanh chóng hiện diện giúp cho những người nạn nhân bằng vật chất mà bằng thời gian của họ nữa, và dấn thân của các người tình nguyện viên nữa. Thì họ cũng nhắc nhở chúng ta rằng thời gian không phải để mà tích trữ, nhưng mà để trao ban. Thì tóm lại đó là dưới ánh sáng đức tin công giáo đấy, thời gian không chỉ là 86.400 giây mỗi ngày, mà là 86.400 cơ hội để yêu thương, để hoán cải, để gặp gỡ Thiên Chúa. Thì cái điểm hay của cả bài viết này đó là mở ra một cánh cửa cho người đọc bước vào cái chiều kích này, đó là nơi mỗi khoảnh khắc đời sống thì trở thành một lời mời gọi hướng đến sự thiêng liêng. Thì khi hiểu như vậy thì chúng ta không còn hỏi là tôi có bao nhiêu thời gian, mà là bắt đầu hỏi đó là tôi đang dùng thời gian Chúa ban cho tôi để làm gì cho Chúa và cho tha nhân mỗi ngày. Đó là câu hỏi đó cho chúng ta.
3: Thưa cha, qua câu chuyện này con cảm thấy là mỗi lần khi mình thức dậy là một mình có
2: 86.400
3: giây, là một ân sủng rất là lớn Chúa ban cho mình, cho nên mình phải sống làm sao đừng có lãng phí thời gian thôi. Một ngày nó qua đi là nó hết rồi, ngày mai Chúa lại ban cho mình cái khác. Thì thưa cha, chúng con phải là dùng những thời gian như thế nào để mình tiến gần với Thiên Chúa hơn trong niềm vui của sự sống phục sinh, thưa cha?
2: Chúng ta vẫn trong mùa phục sinh, nên là thời gian Chúng ta biết là không bao giờ gọi là thời gian, không bao giờ gọi là trung lập hết. Nó luôn luôn dẫn ta theo một cái hướng nào đó. Chúng ta sống trong thời gian thì chúng ta sống theo một cái hướng gì đó. Nếu mà chúng ta dành cái phần lớn thời gian cho những cái điều mà chóng qua đó, mà quên đời sống cầu nguyện, rồi có thể dần dần lại xa cách Thiên Chúa mà không nhận ra đó. Cho nên là Chúa Giêsu Kitô đã nhiều lần rút lui cầu nguyện, đã cho thấy rằng ngay cả trong cái sự bận rộn, Ngài ưu tiên cho Chúa, Chúa Cha là điều thiết yếu. Thì một ngày mà không có Chúa rất dễ trở thành một ngày trống rỗng về mặt thiêng liêng. Cho nên là có nhiều người họ viết những cái cuốn sách là self-help đó, tự giúp cho bản thân mình đó. Thì họ nói là trong một xã hội mà cứ bận rộn vậy đó, có khi mà cứ chạy theo công việc cái rồi lại mất bản thân mình, mất cái căn tính của mình, không biết mình đi đâu, chẳng lẽ mình cứ chạy theo công việc rồi vậy hoài. Thì họ có người họ khuyên á nha, phải có giờ thinh lặng lại. Họ nói là đi vào cái tủ đồ á, tiếng Anh nó gọi cái wardrobe á, cái tủ đồ mình có, mình cái cánh cửa mình kéo ra, vô trong đó, bỏ phone ra ngoài, kéo cửa lại, ngồi trong đó thinh lặng khoảng 5 phút. Họ nói vậy nó rất là therapeutic. Họ nói vậy therapeutic, nó recharge năng lượng lại. Thì cái đó cũng là một cách. Thì có nghĩa là họ mới nói là hãy tìm kiếm sự thinh lặng, mặc dù trong vài phút thôi. Tại vì họ nói là thinh lặng nó lại recharge ha, nó nạp lại cái năng lượng cho tinh thần của mình. Không biết mấy chị em có bao giờ thử cái đó chưa? Chưa hả? Có bao giờ một ngày dành 5 phút thinh lặng rồi bật thắp lên một cây nến không? Chưa hả? Nếu chưa thì thử đi, thử làm vài ngày coi thấy làm sao ha, thấy tâm hồn mình sao. Tại vì mấy cái đó trong thinh lặng á là linh hồn, tâm hồn mình nó hoạt động. Cho nên là khi mà tiếng ồn ào á thì tâm hồn mình á nó chìm xuống, thân xác mình, các cái giác quan nó hoạt động, mình nghe, mình thấy, mình ngửi, mình ăn uống không. Nhưng mà mình thinh lặng á thì lại cái tâm hồn mình nó lại hoạt động đó. Cho nên vì vậy mình tới một nơi hoang vắng là vậy đó chưa, thì cái linh hồn mình nó hoạt động đó, nó vậy đó. Cho nên là
5: dạ thưa cha, nhưng mà nếu mà thinh lặng quá dễ buồn ngủ lắm cha.
2: Đúng rồi, chính xác. Tại vì cái giác quan của mình khi mà mình xong chống xong mình chưa quen á thì mình đã quen sống trong cái giác quan rồi đó, cái năm giác quan của mình đó. Thí dụ mình đi về Việt Nam ha, mà thấy cái đâu cũng nhộn nhịp hết á. Bây giờ tự nhiên mình thấy nó thinh lặng lại, mình thấy mình dễ buồn ngủ, đúng. Nhưng mà khi mình quen với cái thinh lặng rồi đó thì mình thấy cái tâm hồn của mình nó lại hoạt động nhiều. Cho nên là tại vì mình có người, mình có hai cái mà linh hồn và thể xác, thì mình kiếm sao miễn sao nó có sự quân bình là được rồi. Miễn sao có quân bình, hai cái đều hoạt động á, là cái đó là perfect. Mình gọi cái đó là quân bình hoàn hảo mà Chúa muốn mình có. Tại vì Chúa cũng đâu có muốn mình đi sống đời sống chiêm niệm giống như các tu sĩ đâu, nếu mà đó không phải ơn gọi của mình. Nhưng mà đồng thời á mà mình lại không nuôi dưỡng tâm hồn của mình á, thì cái tâm hồn của mình nó không có biến mất, nhưng nó ẩn núp ở đằng sau mình không bao giờ để cho nó hoạt động đó. Thì mình nghĩ là mình sống với năm giác quan thì mình giống như là con vật hơn, tại là con vật nó sống theo giác quan của nó. Còn mình đâu phải, mình có Chúa cho trong linh hồn của mình là có ý chí nè, có tự do nè, đúng không? Có sự quyết định nè, có những cái đó. Có khi á, linh hồn mình nó hoạt động như thế này nè. Thí dụ mình, mấy anh chị em có bao giờ đi học hồi nhỏ đó, đang lúc ngồi học á, cô thầy cô nói như vậy nhưng mà cái tâm hồn mình đi đâu á? À, thầy cô thì đang viết trên bảng cái gì đó, nhưng mà cái tâm hồn mình nó hoạt động nha. Tự nhiên nó hướng về cái chỗ nào đó, thì thấy không? Thì mình biết là mình có một cái linh hồn nó vẫn hoạt động. Tại vì nó đang hoạt động đó. Cho nên có khi hồi trẻ thì cha cứ nghĩ về Hawaii, tại vì mình lại thích biển. Cho nên thân xác thì trong lớp học, nhưng mà linh hồn nó nghĩ về cái kia. Thì mình biết đó, mình có cái linh hồn đó. Nhưng mà một con vật nó không có cái đó. Nó ở đây thì nó chỉ biết ở đây thôi. Nó chỉ biết thấy, nó hửi vậy thôi. Còn mình mà không để cái linh hồn mình hoạt động thì mình cũng giống như con vật nhiều hơn. À, vì vậy là Chúa muốn mình hoạt động cái linh hồn nữa. Cho nên phải có sự thinh lặng. Chỉ cần 5 phút thôi hay là 3 phút một ngày cũng là hoạt động của linh hồn của mình.
5: Rồi cha, vậy cha có mẹo hay là có cách gì để chúng con có thể học được cách thinh lặng không cha?
2: Ừ, thì cái cách mà giống như là thai dê đấy, thì các thầy tu họ bày cho, thí dụ ngồi xuống trong thinh lặng, bật nhạc lên, chỉ cần 3 phút thôi nha, bật nhạc instrumental hay là nhạc thánh ca nhưng mà nhẹ thôi, thì ít nhất đó là mình không có hoàn toàn thinh lặng, tại vì mình chưa quen, thì cái nhạc đó nó giúp cho mình, nó giúp cho cái linh hồn mình nó đi hướng nào. Nhạc thai dê thì nói chung là nhạc đạo, thì nó hướng mình đi cái hướng đó. Còn mà mình trong thinh lặng mình cứ bật lên nhạc rock and roll là gì đó là, hay là nhạc bolero gì đó thì nó lại hướng cái linh hồn mình đi một hướng khác, đúng không? Nhất là ai mà thích bolero á, nghe mà nó não, nó mùi thì đó đấy. Nên là mình để cho nó hoạt động theo Chúa thì mình quen á, thì cái linh hồn mình từ từ nó có cái sự phong phú sức sống của nó.
0: Dạ thưa cha, là con thấy là bây giờ là không chỉ riêng con mà rất là khá là nhiều bạn trẻ là con thấy là đang lãng phí thời gian vào mạng xã hội, và con thấy đó là những điều không có đem lại một chút giá trị vĩnh cửu nào hết. Vậy thì cha có cách nào để giúp những người trẻ chúng con không ạ?
2: Ừ, thì không phải là mọi việc đều có giá trị như nhau nhá. Công việc mà mình làm á, có cái nó có giá trị hơn cái kia, cho nên không có cái nào giống nhau hết. Thì có những điều mà chỉ lại mang lại niềm vui nhất thời. Niềm vui nhất thời thì cái đây là mạng xã hội là một cái nó mang lại niềm vui nhất thời. Tại vì nó niềm vui nhất thời cho nên mình phải coi nó hoài thường xuyên. Nhưng cũng có những cái việc mà nó góp phần xây dựng cái đời sống đời đời nữa. Thì có một cái là nhất thời, có một cái là đời đời. Mạng xã hội là nhất thời, còn có những cái nó mang lại, nó xây dựng đời sống đời đời. Thánh Phaolô có nhắc á, là tận dụng thời gian hiện tại. Ngài nói vậy, nghĩa là biết chọn điều tốt hơn. Nghĩa là Kitô hữu là không có bị cấm hưởng những cái niềm vui trần thế như là mạng xã hội đâu, nhưng mà được mời gọi sống có một cái hướng nào đó. Cái điều gì mà giúp tôi lớn lên trong đức tin, đức cậy, đức mến thì tôi phải cứ theo đuổi cái đó. Cho nên là có người, mấy anh chị em biết là khi mình lướt qua thí dụ cái Facebook mà coi mấy cái short clip á ha, thấy mà nó ghiền ha. Tại vì á, người ta nghiên cứu, người ta nói là coi mấy cái đó nó gọi là nó simulate, nó hoạt động cái trong cái óc của mình đó, nó chemical trọng và giúp tôi lớn

0: nhưng mà cái thích thích thích thích nó phải ngắn thôi, nó dài thì mình lại bắt đầu thấy chán. À, thì cái đó là rồi ấy, mình lướt lướt ngồi, ô sao mà tiếng mấy 2 tiếng nó qua rồi sao nhanh quá, mình thấy ô có khi là tới khuya luôn. À, tới khuya mình vẫn lướt được, tại vì họ biết, là họ muốn làm cái video ngắn thôi. Nhưng mà khi mà mình coi xong một cái video thì giống như nó tạo trong cái óc não của mình giống như mà cảm thấy giống như là mình có một cái phần thưởng vậy đó. À, thì khi mình có một cái phần thưởng, cái món quà vậy, mình có cái cảm giác đó thì nó tạo trong đầu óc mình đó. Nhưng mà mình lướt qua mình nhìn lại, ủa 2 tiếng xong mình thấy mình sao lãng phí thời gian quá, thì mình thấy thấy không đó, mình cũng nhìn qua những cái gì mình đã trải qua, mình thấy nó không có giúp đó. Thì nhưng mà mấy anh chị em mà chúng ta dành ví dụ chỉ cần 5 phút thôi, chỉ cần đừng uống lâu quá nha, tại mình chưa quen, thì khoảng 5 phút 7 phút thinh lặng mà mình nghĩ với Chúa, mình bật nhạc nhẹ lên, mình thắp một cây nến lên vân vân á, thì xong á mình thấy lấy bình an. À, thì thấy bình an trong tâm hồn nó lại khác. Cho nên đó là cái gì mà Chúa muốn mình hoạt động ở những tâm hồn của mình đó. À, Chúa nói là, cho nên Chúa không có nói là thì vứt phone đi, đừng có coi bạn trai không. Chúa nói là không sao, cái đó là những cái niềm vui nhất thời, không sao hết, chúng ta có thể dùng. À, nhưng mà đừng có quên cái niềm vui của sự sống đời đời của tâm hồn của mình nữa. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew thì Chúa Giêsu có phán như sau. Ngài nói: "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày giờ nào." À, cái sự canh thức nó quan trọng. Thì Ngài nói cái này là trong dụ ngôn 10 cô trinh nữ đó, Ngài nhấn mạnh rằng cái điều quyết định không có nằm ở hình thức bên ngoài mà nó có cái đời sống nội tâm của nó. Cái đó cái quan trọng đó. Thì nếu mà hôm nay là ngày cuối của tôi thì tôi có hài lòng với cách mình đã sống chưa? À, mà thường thường là nhiều người họ nói họ chưa, tại vì trong tâm hồn của họ họ lại có một cái lý tưởng hơn cho cuộc sống mà họ biết họ chưa có đạt được. Thì cái câu hỏi này nó không phải là để gây mình để sợ hãi đâu, là mình chưa có sống được, nhưng mà nó giúp chúng ta sống tỉnh thức hơn. Thì Tin Mừng luôn là mời gọi con người hãy sẵn sàng, vì chúng ta không biết cái giờ nào Chúa đến. À, khi mà ý thức rằng đời sống nó có giới hạn, tại vì thật sự một ngày mình chỉ có 86.400 giây, mà mình đâu có phải có 86.400 giây hoài đâu, tới một ngày nào đó thì nó cũng ngừng. Thì khi ý thức rằng đời sống nó có giới hạn đó, thì chúng ta sẽ trân trọng cái từng giây phút hơn. À, biết ví dụ tha thứ, biết yêu thương, không có trì hoãn làm những cái điều tốt. À, đó là cái cách mà sống khôn ngoan trong ánh sáng vĩnh cửu đó. Cha có gặp một người, một một bác là 80 tuổi, bác trai nói là: "Thưa cha, bây giờ con trân quý những giây phút con còn sống, tại vì con thấy là con gần đất xa trời và con không có nhiều thời giờ nữa để đền bù tội lỗi, cho nên là con thấy thời giờ nó lại rất là quý với con." À, có lẽ là có khi mình chưa có đến cái mức độ giống như bác ấy lúc 80 trở lên đó, nhưng mà tới lúc đó thì mình lại trân quý cái thời gian mình có hơn. À, nên là Chúa cũng giúp cho mình để mà tỉnh thức hơn, để mình có thể sống có ý nghĩa nhiều hơn nữa. Thì cho nên Chúa Giêsu nói anh em hãy canh thức và sẵn sàng khi nào chúng ta gặp Thiên Chúa. Cho nên là thì trong bài chia sẻ hôm nay thì chúng ta chỉ cần nhớ là một ngày chúng ta có bao nhiêu giây? 86.400
1: 16.400 giây.
0: giây, và không có roll over đâu.
1: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Kính thưa quý thính giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
0: Lạy Chúa là cha đầy yêu thương, Chúa đã ban cho chúng con từng ngày sống như một hồng ân quý giá. Xin dạy cho chúng con biết trân trọng thời gian Chúa ban.

0: biết sống mỗi ngày với tâm hồn tỉnh thức và khôn ngoan. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 4 tháng 5, 2026. Và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì thành phố Houston nhiệt độ bên ngoài khoảng 61 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 81 và buổi tối xuống thấp là 59. Hôm nay trời rất là đẹp, trong xanh và không có phần trăm xác suất mưa. Ngày mai cũng vậy, trời rất đẹp. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là 85, buổi tối xuống thấp là 68 và ngày mai cũng sẽ không có phần trăm xác suất mưa thưa quý vị. Về tình trạng lưu thông thì sáng hôm nay hiện bây giờ vẫn còn lại một tai nạn đã vừa mới xảy ra vào khoảng lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay. Và cho đến giờ phút này vẫn chưa có được giải quyết xong, nằm trên xa lộ 45 gấp phi quê hướng đi về phía Bắc, ngay đoạn đường telephone. Và tai nạn này cũng đang gây trở ngại cho đoạn đường nêu trên thưa quý vị. 45 gấp phi quê hướng đi về phía Bắc, đoạn từ 610 sau lúc cho tới đường telephone. Di chuyển ra đây rất chậm, chỉ khoảng 8 giờ 1 giờ. Trong khi đó thì trên xa lộ 59 Southwest hướng đi về phía Bắc ngay từ đường Bel-Air cho tới đường West Park. Di chuyển ra đây chỉ có khoảng chừng 9 giờ 1 giờ. 610 ở bên phía Bắc cũng đang kẹt xe thưa quý vị. 610 North Loop hướng đi về phía Tây ngay từ Irvington cho tới đường Schaefer là khoảng 19 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình. Chào Bình Minh, cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
8: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
9: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
1: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
9: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Trắng da mờ nám cùng sữa ong chúa và tinh dầu thông đỏ có trong sản phẩm Colaskin 18555555888. Colaskin, thanh xuân trong tầm tay.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
4: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
6: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
7: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiệm, cũng như chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
6: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ hai, chương trình ngày 4 tháng 5 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Đáng chú ý đó là Tổng thống Trump lại loan báo là sẽ khai triển chiến dịch mở lại eo biển Hormuz bắt đầu từ ngày thứ hai hôm nay, ngày 4 tháng 5. Trong khi đó về tình hình tại Trung Cận Đông, bất chấp lệnh ngừng bắn, chiến sự giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn tại miền nam Lebanon. Liên quan tới thời sự châu Âu, hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu khai mạc tại quốc gia Armenia. Về thời sự liên quan tới Á Châu, nữ thủ tướng Nhật tới Úc để thắt chặt hợp tác về năng lượng, quốc phòng và khoáng sản chiến lược. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York, người hùng sau vụ khủng bố tấn công 911 đang ở trong tình trạng nguy kịch. Và một phi cơ của hãng hàng không United Airlines đâm vào cột điện và một chiếc xe tải tại gần phi đạo ở phi trường Newark, New Jersey. Liên quan tới thời sự y tế và sức khỏe, một cơ quan được cho là bí ẩn nhất cơ thể có tên gọi khoa học là thymus, đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ và ung thư. Liên quan tới chuyện tại Việt Nam, tin tức đều loan tin đồng loạt là kỳ tích y học tại Việt Nam. Bệnh viện hàng đầu Singapore gửi bệnh nhân sang Việt Nam để tìm sự sống. Và chuyện một ngành học ở Việt Nam được các chuyên gia đánh giá không bao giờ thất nghiệp. Sinh viên được săn đón ngay khi vừa mới ra trường. Kỳ tích y học của Việt Nam là gì? Và nghề gì mà không bao giờ thất nghiệp tại Việt Nam? Mời quý vị theo dõi chi tiết trong Chào Bình Minh sáng nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp và cập nhật về tình hình cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Mời anh.
7: Dạ vâng. Cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ càng ngày càng có nhiều cái điều là nhưng mà cũng dễ đoán được. Thứ nhất, điều là nhất là bây giờ đây Iran đưa ra đề nghị 14 điểm. Trong cái thời gian vừa qua, đôi bên căng thẳng. Hoa Kỳ thì rõ ràng là không thể tiếp tục cuộc chiến được, cho nên Hoa Kỳ tự động nói rằng là cuộc chiến đó là coi như đã chấm dứt. Và mặc dù Hoa Kỳ đe dọa rằng tiếp tục sẽ tiếp tục cuộc chiến nếu như là Iran không chịu, thì Iran cũng hòa đàm và Iran đưa ra một đề nghị hòa bình mới và yêu cầu Hoa Kỳ giải quyết trong vòng 30 ngày. Đó là một kế hoạch 14 điểm, trong đó người Mỹ phải dỡ bỏ cái lệnh phong tỏa hiện nay mà Iran đang làm, tức là hai bên đều phong tỏa khu vực đó hết. Và Hoa Kỳ cũng không cho những cái chiếc tàu nào mà được Iran cho đi qua mà Hoa Kỳ vẫn không cho đi qua, cho nên đôi bên đều phong tỏa eo biển nói trên. Và bây giờ Iran muốn rằng Hoa Kỳ đồng ý với Iran để cho cái eo biển đó được tự do đi lại, nhưng tự do đi lại cũng đi lại về phía Iran mà thôi, bởi vì Iran sẽ áp đặt lên mọi cái điều kiện họ, trong đó có một điều kiện quan trọng nữa, tức là họ phải ai đi qua phải trả tiền, đó là điều mà họ muốn. Và đồng thời họ không có nhắc gì đến cái vấn đề gọi là uranium còn bao nhiêu không ai biết, và sẽ có được hay không thì cái đó là Hoa Kỳ quyết định để mà thương lượng với họ. Và họ muốn, họ không nhắc đến cái chuyện này, nhưng mà họ nói rằng đề nghị mọi việc trong đó, ngoài trừ trường hợp uranium, yêu cầu Hoa Kỳ quyết định trong vòng 30 ngày. Nhưng mà trong 30 ngày đó, khi Hoa Kỳ thương lượng với họ là chắc chắn họ sẽ đưa cái điều khoản uranium đi vào. Thì đó là một trong những điều mà người ta dự đoán tình hình. Ông Trump thì nói rằng ông không hài lòng với cái đề nghị của Iran. Và ông nói là ông sẽ tiếp tục mở tự do và ông sẽ giải tỏa uranium trong thời gian gần đây, trong thời gian mới nhất và ngắn nhất. Và ông yêu cầu mọi người, và nghĩa là ông yêu cầu các quốc gia là sẽ đi theo những cái điều kiện của ông. Tuy vậy thì dù Hoa Kỳ có giải tỏa đi nữa thì phía uranium họ không giải tỏa thì không hiểu Hoa Kỳ sẽ làm thế nào. Cho nên dầu muộn dầu không thì chúng tôi đoán là tình hình sẽ đi đến chỗ là đôi bên sẽ thương lượng, và trong đó vấn đề uranium sẽ được đưa vào để giải quyết mọi vấn đề hiện nay ở tại Iran và Hoa Kỳ.
6: Vẫn như cũ, nếu chúng ta theo dõi tin trong suốt cả tuần lễ vừa qua, không có điều gì mới hết cả. Cái được gọi là một cái kế hoạch mới đưa cho trung gian Pakistan, trong đó có 14 điểm. Không có ngừng chế tạo vũ khí hạt nhân trong 14 điểm đó. Đây là cái điều kiện tiên quyết của Hoa Kỳ, là không cho Iran làm chuyện này. Không có ở trong cái đề nghị mới 14 điểm thì chắc chắn 100% là sẽ bất thành rồi. Chưa kể là những cái yêu sách của Iran đưa ra cũng không có gì mới, cũng thuộc loại gọi là rượu cũ nhưng mà bình mới. Thứ nhất, yêu cầu Mỹ dỡ bỏ toàn bộ lệnh phong tỏa và cấm vận trừng phạt đối với Iran. Chuyện này nếu Iran nghe lời cũng có thể gỡ bỏ lệnh trừng phạt và cấm vận dầu hỏa cũng như là về vấn đề tài chính. Trong khi đó, cái yêu sách kế tiếp Mỹ cũng sẽ không bao giờ đồng ý là yêu cầu Lebanon rút ra khỏi cuộc chiến tranh với lại Hezbollah, cánh tay nối dài, đàn em thân tín được tổ chức khủng bố nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tài trợ đang hoạt động ở bên ngay trong lòng Lebanon, sát nách với Israel. Israel sẽ không đời nào để cho Mỹ chấp nhận điều này. Điều kế tiếp là Iran yêu cầu Mỹ rút tất cả các lực lượng quân đội ra khỏi những các quốc gia đồng minh của Mỹ ở trong vùng vịnh Ba Tư và chấm dứt cái được gọi là mọi hành động thù nghịch. Tổng thống Trump nói rồi, no way Jose. Mặc dù là ông nói rằng những cái tín hiệu có tích cực và Iran là muốn tiếp tục đàm phán, cho nên tin tức cũng có loan là cái tia le lói cơ hội đàm phán cũng có thể xảy ra. Cho dù có đàm phán cũng sẽ không đi đến đâu. Đó là cái quyết định cuối cùng của một số các nhà phân tích về chiến sự và thời cuộc. Thế còn cái tuyên bố của Tổng thống Trump là khai triển chiến dịch mở lại eo biển Hormuz bắt đầu từ ngày hôm nay là gì? Chiến dịch đó gồm có những gì? Áp dụng vũ lực quân sự chăng?
7: Thì chắc chắn là Hoa Kỳ muốn áp dụng vũ lực quân sự, nhưng mà dĩ nhiên Hoa Kỳ không đánh Iran. Hoa Kỳ sẽ làm áp được sao? Bởi vì Hoa Kỳ nếu giải quyết được vấn đề Iran mà Iran thì vẫn nói rằng là họ sẽ cho những chiếc tàu nào họ sẽ ngăn cản vấn đề eo biển Hormuz, không cho những chiếc tàu nào đồng minh của Hoa Kỳ và của Israel được đi qua. còn những tàu nào mà họ cho đi qua thì họ sẽ lấy lệ phí, nếu như bên đó đồng ý thì họ mới cho đi qua. Thế thì dĩ nhiên điều này họ có ngăn cấm đi nữa thì chỉ về phía họ, còn về phía Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ cũng ngăn cấm về cái phía đất của biển của Oman và về phía bên kia mà thôi, chứ Hoa Kỳ không thể làm được Iran, trừ phi Hoa Kỳ đánh Iran mà chúng tôi dám nghĩ rằng là Hoa Kỳ không có thể mở một mặt trận mới nữa, mặc dù rằng cái vấn đề này là vấn đề then chốt, bởi vì Hoa Kỳ đang kẹt về nhiều chuyện và Hoa Kỳ khó có thể hành động quân sự hiện nay trên đất Iran.
6: Lần này thì chưa chắc, tại vì cũng có những cái diễn biến, những cái động thái mới nhất và tin tức cập nhật từ hãng thông tấn Reuters cho biết đó, là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran lại lên tiếng cảnh báo Hoa Kỳ rằng bất kỳ cái sự can thiệp nào vào Ê Biển Hormuz sẽ là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn và Iran sẽ trả thù. Ngoài ra thì Tổng thống Trump cũng tweet cho biết là một tàu thương mại đang đậu ở gần cảng El Faza sát với lại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đã bị trúng một cái hỏa tiễn của Iran. Và tối ngày hôm qua thì truyền hình nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng đưa tin là thủy thủ đoàn của một số tàu đang neo đậu gần đó, gần bờ biển UAE đã nhận được cảnh báo phải rời ngay lập tức. Tất cả những cái manh động này, những cái động thái này nói lên điều gì? Chắc chắn có một cái cuộc oanh kích nữa là tối thiểu. Bởi vì hôm thứ Bảy, khuya thứ Bảy, tin tức CNN cũng có loan khoảng hơn 20 chiếc vận tải cơ C-130 chở vũ khí và nhiều lực lượng quân đội cũng lại áp sát vùng Vịnh Ba Tư. Thành thử ra chúng ta chờ xem trong cuối ngày hôm nay sẽ nổ ra những tin tức mới nhất như thế nào. Liên quan tới chuyện chiến tranh và chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra ở tại miền nam Lebanon với lại Israel và lực lượng Hezbollah. Bất chấp lệnh ngừng bắn mà Hoa Kỳ đã loan báo là đã đạt được sau các cuộc thảo luận tại Hoa Kỳ. Mời anh Cơ.
7: Dĩ nhiên là lệnh ngừng bắn mà Hoa Kỳ nói rằng đã đạt được, tức là hai bên chính quyền Israel và đã ký với chính quyền Lebanon về vấn đề họ sẽ không cố oanh tạc Lebanon. Nhưng mà phần lớn cái việc này nói chung chung và người ta nghĩ rằng là có thể chỉ bàn đến cái chuyện rằng Hoa Kỳ, Israel sẽ không bỏ bom ở trong vùng thủ đô Beirut hoặc là miền Bắc của cái vùng phụ cận của thủ đô Beirut, nhất là cái hướng Israel từ sông Litani tiến lên mảng Bắc. Nhưng mà bởi vì từ sông Litani tiến lên mảng Nam thì hoàn toàn yên tĩnh do vấn đề Israel đã chiếm đóng vùng này và đã đuổi tất cả dân chúng ở trong vùng ra khỏi nơi đó, thành ra không thể nào mà có thả bom ở vùng Nam. Bây giờ nghe nói thả bom ở vùng biên giới, ở vùng của Lebanon thì chỉ có vùng phía Bắc của sông Litani mà thôi, và cái vùng này đánh tận Beirut. Nhưng mà những điều kiện mà Hoa Kỳ đã ký với là Lebanon mà nói rằng Israel sẽ không có đánh nữa thì vấn đề này tôi nghĩ rằng chỉ không đánh ở trong một vùng của thủ đô mà thôi, còn nếu ra ngoài thủ đô và trên cái vùng phía Bắc của sông Litani thì Israel vẫn thả bom như thường. Vào cuối tuần vừa qua họ nói rằng họ tìm được cái đường hầm và họ đã thả bom cái đường hầm đó. Đó là chuyện xảy ra trong cuối tuần vừa rồi.
6: Như chúng ta biết, tin tức cũng đã đều loan là Israel Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố là sẽ triệt hạ cho bằng được, nhổ cỏ tận gốc lực lượng Hezbollah, tương tự ông như ông đã làm với lại lực lượng Hamas, đều là tay chân của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thành thử ra, cũng tin tức trong cuối tuần cho biết là nội các chiến tranh của Israel đã lên một cái kế hoạch mới để có thể dứt điểm lực lượng Hezbollah đang hoạt động ở tại miền nam Lebanon. Dĩ nhiên là vẫn sẽ cố gắng không làm cái sự thiệt hại cho dân chúng và người dân của Lebanon như là phần anh Cơ vừa mới nói. Nhưng làm sao có thể tránh được ít nhất là một cách tối thiểu. Chiến tranh mà bom bay đạn lạc bắt buộc là phải có những cái sự thiệt hại. Về tình hình liên quan tới Á Châu, đặc biệt là chuyến công du 3 ngày của nữ thủ tướng Nhật bà Sunny Takaichi đã tới Úc, và trọng tâm của cái chuyến công du này đó là thiết chặt cái sự hợp tác về quốc phòng và khoáng sản chiến lược. Cho tới nay thì Trung Cộng đã lên tiếng phản đối gì chưa?
7: Dạ chưa, Trung Cộng không có nói gì về cái vụ này. Tuy nhiên đây là một trong những quốc gia mà phải nói rằng hai quốc gia này đều là đạo quốc hết. Và nếu như mà họ liên kết được với nhau thì họ sẽ có thể mở rộng được cái vùng kiểm soát quân sự của họ. Hoặc là ít ra họ cũng gây ảnh hưởng để cho Trung Cộng không có thể quá đáng ở trong cái vùng mà hiện nay đang tranh chấp, ví dụ như những cái vùng đất ở xung quanh, những hòn đảo xung quanh ở Australia, tức là Úc, là những cái nơi mà Trung Cộng đã dùng chính sách vành đai và con đường đưa ảnh hưởng đến rồi. Và hiện nay thì Trung Cộng vẫn dùng cái vấn đề Biển Đông ở tại Việt Nam là một trong những cái vấn đề mà họ vẫn cho rằng là vùng đó cũng là vùng đang tranh chấp, vân vân. Nói chung thì vùng biển là vùng Trung Cộng đang làm, và hiện nay thì phía Hoa Kỳ đã phải nói rằng Hoa Kỳ đã buông cái chính sách Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của họ rồi, họ không có thể, họ ít khi họ nhắc đến cái vụ Ấn Độ nữa, bởi vì Ấn Độ có vẻ như là trên mọi việc khó khăn đối với Hoa Kỳ. Và ông Trump thì phải nói rằng khó đoán được ông muốn cái gì và ông làm cái gì, nhưng mà rõ ràng ông cũng không có muốn Ấn Độ, và ông cũng không muốn thương thuyết với Ấn Độ, cũng như rằng mời Ấn Độ đi vào trong cái phía lực lượng của phía đồng minh của Hoa Kỳ. Cho nên vấn đề Ấn Độ phải là họ đang đóng một vai trò trung lập hết sức là phải nói rằng là đi dây ở giữa hai cái bên Trung Hoa Cộng sản và vấn đề Hoa Kỳ.
6: Sở dĩ mà tôi hỏi anh cái câu hỏi là Trung Cộng đã lên tiếng phản ứng gì chưa là bởi trong cái bản tin của hãng ABC News quốc gia Úc Châu đó có loan một cái chi tiết là Úc và Nhật Bản cũng đã thảo luận về vấn đề Trung Quốc, và hai thủ tướng đã bày tỏ một cái mối quan ngại về những cái hình thức cưỡng ép kinh tế của Trung Cộng liên quan tới chuyện thao túng thị trường đất hiếm và hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng như đã từng làm đối với lại một số các quốc gia trên thế giới, trong đó có ngay cả Hoa Kỳ. Trung Cộng cũng đã tuyên bố chống lại cái cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump và đưa ra cái lời đe dọa là hạn chế đất hiếm xuất cảng trong sang Hoa Kỳ.
7: Trong vấn đề đất hiếm hiện nay đó, phía Nhật Bản họ đã loan báo nhiều lần trước là họ đã tìm ra được một số đất hiếm ở ngay ở vùng đáy biển của họ. Họ nói rằng đất hiếm ở đó cũng có thể có được, và họ nghĩ rằng họ đã tìm ra được một số vùng có đất hiếm ở đáy biển, và họ cho rằng cả đó là quan trọng. Cho nên vấn đề hôm nay họ họp với Úc và họ cũng nói về vấn đề đất hiếm giữa đôi bên. Úc cũng là một cái hải đảo, và vì vậy cho nên Úc cũng có thể có đất hiếm như trong trường hợp mà Ấn Độ đã Nhật Bản đã tìm ra. Cho nên nếu hai bên đều tìm ra được có đất hiếm ở đáy biển thì vấn đề Trung Cộng đang làm bá chủ về đất hiếm có thể nói rằng nhẹ nhàng đi một chút, và họ có thể nếu họ tìm ra được thực sự nhiều thì đó là một vấn đề mới và vấn đề lớn cho Hoa và cho thế giới, và cho nhất là những cái gì mà Trung Cộng đang thao túng về đất hiếm ở trên thế giới.
6: Đối với nước Úc đó thì họ là một cái quốc gia có một cái mỏ kèn lớn nhất thế giới trong suốt nhiều thập niên qua, mà không có một cái nước nào sản xuất nhiều như họ hết cả. Cũng là một trong những cái loại kim loại như mà bình thường để chế tạo ra những cái cơ khí hạng nặng. Bản tin kế tiếp có liên quan tới hội nghị thượng đỉnh được gọi là Cộng đồng Chính trị Châu Âu khai mạc tại Armenia ngày hôm nay, với nhiều lãnh đạo của các quốc gia châu Âu và Canada tham dự. Và đây được cho là hội nghị lần thứ 8 để thảo luận về an ninh khu vực và toàn cầu. Tin tức cũng cho biết là Tổng thống Macron của Pháp đã đến để mà tham dự hội nghị này. Vai trò của nước Pháp đối với lại cộng đồng chính trị Âu Châu trong cái thượng đỉnh này như thế nào?
7: Thưa anh, nước Pháp và dĩ nhiên là trong cái vấn đề cộng đồng châu Âu thì nước Pháp và nước Đức là đóng cái vai chính ở trong đó. Cũng như là Thụy Điển, cũng như là vấn đề Đan Mạch hay là Bỉ là những quốc gia phải nói rằng lớn ở trong đó. Nhưng tuy nhiên thì ảnh hưởng của nước Pháp vẫn là mạnh nhất. Và Đức thì gần đây đã có những xích mích với Hoa Kỳ nữa. Cho nên vấn đề châu Âu càng ngày họ càng nghĩ rằng cần phải có những tình trạng độc lập. Cho nên hội nghị Armenia của họ là một trong những cái hội nghị mới mà để có thể kết hợp thêm với vài nước nữa không phải châu Âu, nhưng mà có thể mang áp lực đến cho Hoa Kỳ. Đó là cái việc họ làm. Tại sao họ họp Armenia? Armenia là một quốc gia ở về phía bắc của Iran và ở phía nam của nước Nga, tức là họ gần như là cái vùng ở giữa biên giới ở giữa Nga và Iran, xung quanh vùng biển Caspian với lại là vùng Ukraine. Vì đó là một trong những cái miếng đất mà người ta nghĩ rằng dùng họp ở Armenia thì có thể rằng là sẽ làm cho người Nga chú ý và người Iran cũng chú ý. Đó là một trong những vấn đề họ muốn rằng phiên họp đó được coi trọng và mọi người phải coi rằng những phiên họp đó có thể đưa đến nhiều quyết định ảnh hưởng đến các cái vấn đề uy thế chính trị trong vùng. Do đó mà có họ cả mời cả nước Anh cũng như họ cũng có nói chuyện về Ukraine cũng đưa đến để có thể nói chuyện cùng với nhân dịp có các lãnh đạo của châu Âu và người Anh thì họ cũng có thể nói chuyện với Ukraine bên lề của hội nghị.
6: Ông Zelensky, tổng thống Ukraine cũng có tham dự. Như anh nói thì Thủ tướng Anh cũng đã có mặt và nhiều quan chức cao cấp của Liên hiệp Âu Châu đã tham dự hội nghị. Chỉ riêng là Thủ tướng Đức ông Friedrich Merz vắng mặt. Có lẽ là vì đang nghiền ngẫm những cái kế hoạch để trả thù, đấu khẩu lại với lại ông Trump hay sao?
7: Đối bên thì rất là rắc rối với nhau khi mà ông được chúng tôi xin nhắc lại để quý vị nhớ là Thủ tướng Đức chế rằng là ông Trump không có việc và ông Trump ông chế ông Trump ở những cái chỗ gì anh, tôi không nhớ ông chế ông Trump cái gì anh.
6: Rất nhiều điều. Dạ. Nhưng tức mà cá nhân trả thù vặt cá nhân vì dạ. Đức không có ủng hộ ông Trump, không có đáp ứng cái yêu cầu của ông Trump cũng như là muốn một số các nước thành viên của NATO ủng hộ để mở lại eo biển Hormuz trong cuộc chiến với lại Iran.
7: Và cái khi mà ông Trump, ông Đức đã tỏ ý chế ông Trump trẻ con hay là chế trong cái vụ mà thương thiệt với Iran sau đó, thì ông Trump tức giận và ông Trump đòi rút quân khỏi nước Đức. Và giảm bớt quân đi và ông đã làm thiệt. Cho nên phải nói rằng nước Đức cũng hơi lúng túng. Và nước Đức, Thủ tướng Đức có vẻ giấu nhiều. Và cái lý do này ông cũng không muốn đến gần Iran để họp, tức là họp ở Armenia hay sao. Và là ông không đi đến họp trong cái vụ này.
6: Chúng tôi sẽ trở lại và khai triển thêm về một số những cái chi tiết lý thú đó ngay sau khi mà trở lại phần nghỉ giữa giờ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và trân trọng cảm ơn các cơ sở thương mại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Bà Thi ơi!
1: Ơi!
4: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
4: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
4: Nhà hàng Seto & Phở,
1: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
4: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction, 832-377-2836.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599. Để được an toàn, Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 4 tháng 5 của VTV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng của thành phố New York, cũng là cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên và là người hùng sau cuộc khủng bố 9/11 năm 2021, đã được đưa vào nhà thương trong tình trạng nguy kịch. Tin tức rời chót sáng nay cho biết là đã ổn định, phải không anh?
6: Nhưng mà đã ổn định nhưng vẫn còn nguy hiểm lắm.
5: Lý do là vì tuổi cao sức yếu hoặc là có một cái bệnh gì nan giải.
6: Dạ vâng, hồi tháng 9 năm ngoái, ông bị một cái tai nạn xe hơi. Bị một cái tai nạn xe hơi ở New Hampshire. Và do đó ông gãy cột xương sống. Và ông bị chấn thương nặng trong cái tai nạn nói trên. Và khi ông vào nhà thương, lúc đó thì êm. Rồi về nó cũng êm. Nhưng mà anh biết rằng là những người gãy xương sống thì thường thường rất là khó đi lại. Và từ đó nó có thể sinh ra rất là nhiều biến chứng khác, nhất là vấn đề tuổi cao nữa. Thành ra vấn đề ông bị này có thể ông chết được, thành ra người ta kêu là critical condition, ông khi ông vào nhà thương là có thể chết được, nhưng mà may là người ta chặn lại được.
5: Cũng xin cầu chúc cho ông được bình an. Nhắc tới ông thì có nhiều những cái sự kiện mà gây chú ý lắm, ngoài cái sự kiện là sau cái vụ khủng bố 9/11 đó, ông làm việc ngày đêm không mệt mỏi để mà coi như là ủy lạo tinh thần, cũng là thúc giục những cái cơ quan chữa cháy và cứu hỏa ở khắp New York ở trong cái vụ mà sập hai cái tòa tháp đôi World Trade Center. Rồi cái sự kiện cũng gây chú ý cho ông là ông đã bị thất bại khi mà làm luật sư để bào chữa cho cái vấn đề phiếu bầu Dominion của Tổng thống Trump. Ông với lại bà, một bà nữ luật sư nữa, tôi quên tên
6: một
5: rồi.
6: Một bà nữ luật sư.
5: Tôi, tại vì bà đó cũng ít được nhắc tới, ngoại trừ khi mà ra tòa. Còn ông Rudy Giuliani thì nổi tiếng cho nên nhớ tên. Đã bị thất bại trong cái vụ bào chữa đó. Và tới cái độ mà khi mà ông bị quay, bị các công tố viên của bên phe Dân Chủ và những người coi như là chống lại Tổng thống Trump quay như trong chóng, ông bị toát mồ hôi hột. Tới cái độ mà ông nhuộm tóc, không biết là mới nhuộm hay là trong vòng sau bao nhiêu giờ mà mồ hôi ra, cái màu của thuốc nhuộm tóc nó nhễ nhại xuống trên trán mà giống như là một cái vết tro đen như vậy. Nhìn ông tội nghiệp lắm, lúc đó thì ông cũng đã luống tuổi và đã già rồi. Nhưng cái vụ bảo chữa đó cho Tổng thống Trump không có thành công. Tiếp tục với chuyện cũng được cho là khá là hy hữu, như chúng tôi với anh Phạm Cơ cũng đôi lần trong cái tinh thần vui đùa, khôi hài. Đó là cái chuyện máy bay mà đụng người dưới đất là cái chuyện mà hiếm khi xảy ra, cho nên người ta hay thề độc là nếu mà tôi nói xạo anh, tôi bị máy bay đụng. Nhưng mà thực tế đã có những cái chuyện đã xảy ra. Cái vụ này mới nhất là chuyến bay của hãng United Airlines chở 221 hành khách và phi hành đoàn trên đường để đáp xuống phi đạo. Đặc biệt là trong cái tình trạng thời tiết không được ổn định. Cái phi đạo này tin cho biết đó, là một cái phi đạo ngắn hơn là những cái phi đạo khác. Chỉ trong trường hợp gió ngược chiều không đáp được những cái phi đạo dài đủ để mà có được cái độ an toàn tuyệt đối. thì phải cần đáp xuống cái phi đạo này, cho nên nó nằm ở bên rìa của cái phi trường Newark, New Jersey và sát với lại cái xa lộ. Cho nên chuyến bay của hãng hàng không United này đã đâm vào một cột điện và sau đó là đâm luôn vào một chiếc xe Jeep, chiếc xe SUV đang chạy trên xa lộ. Có ai bị chết hoặc là bị thương như thế nào không?
6: Thưa anh, thực tế là nó cũng phải đâm vào cột điện, nó vướng cái cột điện thôi. Tại vì nó bay thì có thể rằng là nó bay
5: quá thấp,
6: chiều cao rồi, nhưng mà gió nó áp xuống, thành ra khi xuống họ đụng nhầm, họ vớt cái chóp của cột điện. Và chính vì vớt cái chóp cột điện thành ra họ không sao, họ cũng có thể đáp xuống được an toàn. Nhưng mà cột điện đó nó gãy, và khi nó gãy nó đập vào một chiếc xe chữa lửa, làm cho chiếc xe đó nó người tài xế bị thương nhưng mà không có nặng. Thành ra mọi việc an toàn, không có ai thương. Người tài xế cũng ok, tại vì chiếc xe đó bị cột điện đụng nhầm thôi. Đấy. Nhưng mà chắc không đụng người tài xế, anh đã không sao. Và hành khách thì trên phi cơ sau khi đó thì họ cũng đáp xuống được, không có chuyện gì.
5: Đó là tin khó tin nhưng mà có thật, chuyện đã xảy ra. Tiếp tục với bản tin, trở lại với lại tình hình chính trị ở tại Vương quốc Anh. Tin tức cho biết là Đảng Xanh thuộc cánh tả của nước Anh đang tìm cách để lật đổ các địa phương được cho là thành trì của Đảng Lao động. Liệu có thực hiện nổi không?
6: Dạ, thưa anh, cái chuyện này là chuyện vùng bởi vì thực hiện nổi hay không thì người ta chưa biết được, nhưng mà cái vùng này là một cái vùng mà phải nói rằng Đảng Lao động rất là mạnh trong cái vùng này, nhưng mà bây giờ đây cái chỗ mà họ đang tranh chấp đó đó thì có thể bị thua, cho nên Đảng Lao động rất là lúng túng trong cái vùng này. Hiện nay thì tình hình Đảng Lao động phải nói rằng trong sau cái vụ bầu cử mà ở London ngày 7 tháng 5 này đây đó, thì sẽ tới những cái một loạt bầu cử khác nữa trên đất Anh. Thành ra mà nếu cái chỗ mà nặng nề như vậy bị thua thì những chỗ khác cũng có thể rất là gay cấn và cũng có thể bị thua, cho nên phía Đảng Lao động đang lo lắng vô cùng.
5: Cách đây 2 ngày cũng có tin là Thủ tướng Anh bị coi như là mở hồ sơ để điều tra cái vụ gọi là đạo đức chính trị, nhưng mà giờ chót thì đã được coi như là nghị viện của Vương quốc Anh bác bỏ, và cái nghị quyết đó coi như là không thành, cũng là bắt đầu xuất phát từ một cái đảng cánh tả là đối thủ chính trị của đảng của ông Starmer.
6: Đảng bảo thủ đồ này rất là yếu, không có làm gì được, và Đảng Lao động mà lâu kỳ này thì Đảng Lao động như vậy mà Đảng bảo thủ vẫn chịu là cũng là thiệt.
5: Ông Tony Blair đó, trước ông này mấy người hình như cũng từ Đảng bảo thủ hay là Đảng Lao động.
6: Ông Tony Blair là Đảng Lao động nhé.
5: Lao động hả? Tại vì ông Tony Blair tôi nhớ là cũng có cả một tuần tin dồn dập xuất hiện về ông khi ông ra ông tái tranh cử, nhưng mà lần đó ông thất bại. Là phụ nữ Anh đã ủng hộ ông nhiệt tình tới độ mà họ đi mua nội y, tức là quần lót đó, có hình của ông và có tên của ông để mà họ mặc để đi biểu dương lực lượng. Và chuyện đó là chuyện có thật ở tại nước Anh, tự do mà, Anh là một cái nước dân chủ. Rồi bản tin kế tiếp là bản tin tôi cho là cũng khá là đáng chú ý, đó là một cái cơ quan, một cái nội tạng của con người chúng ta được gọi, được coi là bí ẩn nhất trong cơ thể của mình. Tên khoa học và y khoa là thymus, đóng một cái vai trò quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ và ung thư. Chứ hết, xin mời anh Phạm Cơ giải thích thymus là cái tuyến gì, nằm ở đâu?
6: Dạ vâng. Cái tuyến thymus này nó rất là, nó nằm ở ngay cái xương ức của mình, phía sau cái xương ức, mà nó cũng nhỏ cho nó không có lớn, mà từ xưa tới giờ người ta ít nghĩ tới đó, và cậu thấy nó không có quan trọng gì, cũng giống như là dĩ nhiên là nó cũng quan trọng hơn cái ruột thừa. Ruột thừa thì phải nói rằng là người ta đã rõ là nó ít khi làm được chuyện gì quan trọng, nhưng mà cái thymus người ta vẫn nghĩ rằng là nó quan trọng, nhưng mà họ vẫn chưa tìm ra được nó quan trọng như thế nào. nhưng mà và ít khi nó gây ra bệnh tật lắm. Nhưng mà gần đây thì người ta mới thấy rằng là người mà họ gần đây là sau cái vụ COVID-19 và thống kê nhiều đó, thì người ta thống kê, người ta là tự nhiên người ta thấy tìm ra được ở trong đó, tức là người nào mà không có thymus thì không có sống lâu, tức là cái thymus của họ bị hư, bị bệnh hoặc là phải cắt đi, thì những cái số người đó họ chết sớm. Cũng như rằng là nếu họ bị ung thư mà họ không có thymus thì họ để dễ chết hơn là họ có ung thư mà có thymus. Cho nên cái thymus nó có những cái nhiệm vụ mà phải nói rằng nó nằm đằng sau và nó đi nó không có nội trội, nhưng mà người nào có thymus thì sống lâu hơn những người không có thymus, và người nào có thymus mà có ung thư thì họ lại qua được cái bệnh ung thư dễ, nghĩa là đối với ung thư không có làm được họ nhiều, cho bằng nếu mà họ không có thymus thì cái ung thư tương tự như vậy sẽ giết họ liền. Thành ra đó là cái vấn đề mới nhất hiện nay sau cả cái cuộc thống kê người ta thấy, và có thể rằng là trong tương lai chừng 1-2 năm nữa là có những cái chuyện chính thức về cái chuyện này.
5: Tôi cũng vì tính hiếu kỳ, máu nhà báo mà, cho nên tôi đã tìm trên AI qua cái nguồn của Gemini AI được biết đó. Thymus đó, trong tiếng Việt có nghĩa là cái tuyến ức, và cái vị trí của nó nằm ở
6: xương ức
5: trong lồng ngực,
6: yeah,
5: ngay phía sau cái xương ức. Và cái chức năng chính của cái tuyến thymus là vô cùng quan trọng của cái hệ miễn dịch, nơi mà các tế bào lympho, thường được gọi trong y khoa là tế bào T vào anh, trưởng thành và hoàn thiện. Câu hỏi của tôi đặt ra với anh Cơ một lần nữa, bởi vì anh chuyên về lĩnh vực y khoa. Thymus có bà con liên hệ gì với anh em gì, chị em gì với lại thyroid không?
6: Dạ không.
5: Thyroid là cái biếu cổ, dạ, cái này khác
6: hoàn toàn khác nhau. Dạ. Không có dính líu gì hết, giống như là da đen và da trắng vậy thôi. Dạ.
5: Anh ví von như vậy. Người ta nói anh kỳ thị anh thì cứ nói là không có bà con thì giống như Phạm Cơ và Vũ Kiểm.
6: Phải sắc chân dạ, khác nhau hẳn.
5: Mình là cùng là giống da vàng. Dạ. Bản tin kế tiếp cũng liên quan tới y tế và sức khỏe, đó là một cái vụ bùng phát một cái loại virus gọi là hantavirus. Theo giải thích của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, World Health Organization, đã xảy ra trên một cái chuyến tàu du lịch MV Honduras. Có bao nhiêu người bị ảnh hưởng? Và trong số những người này, có ai bị tử vong không?
6: Có một người, ít nhất là 2 người chết. 3 người bị bệnh, mà ít nhất là có 2 người chết.
5: Cái virus này là virus gì?
6: Còn đây là một con virus mà người ta thấy rằng là nó ở trong cái chỗ nào mà có chuột nhiều. Dạ, có chuột nhiều. Tức là chuột thì có thể nó miễn nhiễm với con virus này. Thành ra nó mang con virus này đến. Và những chiếc tàu thì ai cũng biết rồi. Những chiếc tàu du lịch đôi lúc thì rất là đẹp đẽ về bên ngoài, nhưng mà có thể trong cả cái hang cùng ngõ hẹp
5: bên trong là
6: bên trong
5: chuột
6: thì
5: không?
6: Nó có chuột nhiều. Bởi vậy cho nên những cái con chuột này tình cờ lại có, vì một cái số chuột nó có virus nó mới gây lộn xộn
5: như vậy. Thì dạ, có nghĩa là tôi đoán thôi nha, thực ra thì cũng không dám đoán tại vì đây là cái lĩnh vực y khoa, tức là nếu mà có liên quan tới loài chuột đó, cái virus hantavirus này nó có dính dáng gì tới bệnh dịch tả, dịch hạch không?
6: Không.
5: Không hả?
6: Không.
5: Okay. Như vậy thì đổ oan cho loài chuột.
6: Nó có thể là nó dịch hạch nó gây ra rất là nhanh và nó rất là mạnh. Còn cái con này nó chỉ gây ra những cái bệnh phải nói rằng là hô hấp là chính.
5: Đổ oan cho loài chuột. Loài chuột cũng dễ thương cho nên mới có một tác phẩm tôi với anh Cơ có lần nhắc rồi.
6: Of Mice and Men.
5: Giữa chuột và người có nhiều cái đồng thuận lắm. Quý vị nên nhớ là những cái cuộc nghiên cứu và coi như là thí nghiệm lâm sàng trước khi mà lâm sàng cho loài người là từ loài chuột trước. Cho nên đừng đổ thừa.
6: Cái lệch chuột nó cần giống cầm một con giống chuột gọi là con cô bay. Giống con chuột mà được dùng để thí nghiệm trong y khoa rất mạnh. Chuột họ cũng dùng thí nghiệm trong y khoa nhiều.
5: Of Mice and Men, một tác phẩm của nhà văn Hòa Lan đã đạt giải coi như là Nobel văn
6: chương. John Steinbeck, dạ phải không anh?
5: Dạ, John Steinbeck của Hoa Kỳ nhưng mà ông gốc là Đài Loan. Tôi nói lộn, không phải nói lộn nhưng mà xin nói rõ lại. Cảm ơn anh đã nhắc chi nhớ. Tiếp tục với một cái bản tin về xã hội bạo loạn của Hoa Kỳ. Vẫn tiếp tục có xảy ra lai dai những cái vụ như vừa mới xảy ra ở tại một cái câu lạc bộ thể thao, thể dục ở tiểu bang Oregon. Đó là một người đã lái một chiếc xe chở đầy những chất nổ và khí propane lao vào một câu lạc bộ thể thao nổi tiếng ở Portland, Oregon vào hôm thứ Bảy. Đã gây ra một số những trường hợp thiệt mạng, mời anh cơ.
6: Dạ vâng, thì đây mấy cái vụ mà thực sự ra cái vụ này người ta cũng không hiểu rằng là cái người này họ có thể họ định làm cái gì đó nhưng mà họ chưa làm thì chiếc xe đó nổ, thành ra họ chết mất. Rồi bây giờ cuộc điều tra thì người ta đang điều tra, thành ra cũng không rõ chi tiết về cái vụ này như thế nào, nhưng mà người ta thấy rõ ràng là khi chiếc xe này nổ ở cái câu lạc bộ thể thao lúc 3 giờ sáng đó thì cháy, và họ nhìn thấy trong ở phía trong nhiều thiết bị nổ tự chế, rồi có một cái bình chứa propane, tức là bình chứa hơi đốt lớn, và nó nổ luôn. Và đó là một trong những điều người ta nghĩ rằng là anh này anh tính làm một cái gì đó, là một, bởi vì nếu mà không có chiếc xe này có chất nổ thì cái propane này nó không có nổ được. Đó là một trong những điều mà họ nghĩ rằng là có thể có một vụ gì đó mà họ chưa có tìm ra được nguyên nhân, nhưng mà cái người này chết rồi.
5: Thì đó là cái khó để mà biết được cái nguyên nhân, bởi vì can phạm đã bị chết trong cái vụ này. FBI và cảnh sát đều chỉ loan báo, họ cho rằng đây là một cái hành động đơn lẻ thôi. Từ con sói đơn độc, chứ không có mang cái tính cách là có cái nhóm hoặc tổ chức nào đứng ở đằng sau lưng, cho nên trấn an cộng đồng là không nên lo lắng.
6: Dạ, có thì tôi xin nói một chuyện nữa là thường thường mà khi mà có một cái bộ phận nào đó họ tổ chức khủng bố thì họ nghĩa là họ có một cái dấu hiệu rất là rõ mà họ gọi là có cái tiếng ồn ào. Ồn ào là sao? Tức là có ra lệnh, tức là trên trung ương ra lệnh xuống rồi tỉa ra và truyền xuống, cho nên nó có cái trên các cái mạng xã hội đó hoặc là cái mạng về tin tức đó, nó bùng nổ ra những cái tín hiệu cho thấy người ta xài rất nhiều những cái điện thoại, xài rất nhiều, thành ra họ nghĩ rằng là có biến cố. Bằng cỡ là trong vụ 911, khi mà họ thấy rằng tự nhiên cái hệ thống mà báo động nó báo động nó sắp có biến cố, mọi người đều sợ không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi 911 thì đây vụ này thì không có những cái
5: con sói đơn độc thôi, con sói đơn độc.
6: Người ta nghĩ là thường.
5: Những cái tổ chức và mạng lưới mà khủng bố thì mới có thể sử dụng
6: kích động, nó ồn ào
5: cái biện pháp, sử dụng cái biện pháp đó để mà tìm manh mối điều tra được. Tại miền Nam California lại xảy ra một cái vụ một số người ăn cắp đồ đạc hàng hóa ở tại Home Depot rồi đi bán lại. Đây không phải là lần đầu. Nó xảy ra tràn lan ở trên nước Mỹ rất nhiều lần và nhiều vụ. Và cái vụ mà, những cái vụ mà lớn và ghê gớm nhất là chúng ta nhớ cái thời George Floyd hoặc là Black Lives Matter đó. Họ mang xe họ tới Home Depot để ăn cắp sau khi họ đã coi như là phóng hỏa đốt cháy, bởi vì cảnh sát bất lực đứng khơi khơi không làm gì hết cả. Bây giờ thì cái chuyện ở trên nước Mỹ rất nhiều lần và nhiều vụ. Và cái vụ mà, những cái vụ mà lớn và ghê gớm nhất là chúng ta nhớ cái thời George Floyd hoặc là Black Lives Matter đó. Họ mang xe họ tới Home Depot để ăn cắp sau khi họ đã coi như là phóng hỏa đốt cháy, bởi vì cảnh sát bất lực đứng khơi khơi không làm gì hết cả. Bây giờ thì cái chuyện này không có gì bạo loạn hết cả, nhưng mà những cái

0: từ cái tổng kho của Home Depot. Dạ.
1: Sau hết là phần thời sự liên quan tới Việt Nam. Đó là cái tin được cho là kỳ tích y học của Việt Nam ta. Bệnh viện hàng đầu của Singapore gửi bệnh nhân sang Việt Nam ta để tìm sự sống. Mời anh cơ.
0: Dạ vâng, phải nói rằng là đây là một cái thành công của hai bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện Nhi Đồng 1. Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện về các bà bầu, sanh nở, sản thai và bệnh phụ nữ. Bệnh viện Nhi Đồng 1 là bệnh viện trẻ em. Thế thì có những cái thai nhi thôi nha, tức là nó nằm trong bào thai, chưa có sinh ra, nhưng mà người ta đã định bệnh được là có những cái thiếu sót trong cơ thể. Ví dụ như thiếu cái đồng mạch, nó chỉ nghẹn, tức là nó không có cái lỗ thông vào. Nó thông vào mà nó bị bít cái lỗ. Bây giờ phải mổ để lấy ra. Thế thì người lớn này mổ là chuyện dễ, nhưng mà trẻ em bào thai làm sao mổ? Cái chuyện nó khó. Và Việt Nam ở bệnh viện Nhi Đồng, họ khám phá ra ở bên Từ Dũ đưa qua Nhi Đồng mổ được. Thành ra mà phải nói rằng mổ từ trong bào thai, mổ nghĩa là dùng những dụng cụ soi đủ thứ chuyện hết để mà mổ người bệnh đang còn sống, người sản phụ còn sống và cái thai trong bụng của họ, rồi mổ xuyên qua cái thai đó để mà mở ra một cái lỗ động mạch bị ép lại, nó không có mở ra, đành cứu sống được thai nhi và sản phụ. Thành ra phải nói đây là một trong những cái kỳ tích mà hiếm thấy ở trong một cái nước cộng sản như là nước Việt Nam.
1: Thưa quý vị, kế tiếp là tin về một cái ngành học được các chuyên gia đánh giá là không bao giờ thất nghiệp tại Việt Nam. Đến độ mà sinh viên được săn đón ngay từ khi ra trường. Đó là ngành gì vậy anh cơ?
0: Dạ, và đó là một cái ngành mà người ta kêu là medical engineer.
1: Không, trong cái bản tin tôi coi
0: chữ biomedical engineering. Tức là khi mà anh chế ra những cái máy ở trong nhà thương và sử dụng những cái máy đó như thế nào, thì cái đó phải có căn bản về y khoa và có căn bản về vấn đề kỹ thuật. Rồi từ đó, cái ngành đó nó mới nghiên cứu cả hai thứ đó và nó chế ra được những cái máy. Chỉ những anh chế được cái máy thì anh phải biết bệnh, anh mới nghĩ ra được cái máy. Thành ra cái nghề này hiện nay đang phát triển. Thì từ xưa tới giờ người ta nghĩ đến y khoa, chứ đến khi họ nghĩ tới biomedical. Và họ cũng có nghĩ tới nhiều, bởi vì những cái ngành này nó đã mở rộng lớn mà sâu xa rồi. Nhưng mà lần đầu tiên bên Việt Nam người ta thấy cái chuyện này và họ mở ra những cái lớp đó bên Việt Nam. Và học sinh thì dĩ nhiên là khi tốt nghiệp là được săn đón, bởi vì cả một cái nước mà mới chỉ mở ra một cái trường đại học chuyện này thôi, thì đó là một cái điều đương nhiên. Mà biomedical thì anh thấy ví dụ như người sản phụ mà mổ ở trong cái bào thai vậy thì cũng phải có máy móc của biomedical engineering. Yeah.
1: Đồng ý. Thành thử ra hai cái tin vừa rồi đó, cái kỳ tích về
0: khoa
1: cũng như là cái chuyện mà chúng ta nên khuyến khích các bạn sinh viên nên học về cái ngành biomedical engineering, kỹ sư về y sinh học cũng như là về y tế.
0: Yeah.
1: Giúp ích rất nhiều cho xã hội và cho tương lai của Việt Nam đang phát triển. Các tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay của Việt TV Radio Network, chương trình ngày 4 tháng 5 với Phạm Cơ và Vũ Kiềm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Một lần nữa trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng cảm ơn các cơ sở bảo trợ và các nhà thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855.

0: 5 5 8 8 8
1: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
11: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
0: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký Noodle Hilton and Sea Salt Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu chợ Esmark, khu Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1, giờ mở cửa thứ hai tới thứ năm từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm, và thứ sáu tới chủ nhật sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi.
2: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1855-855-588.
3: Trắng da mờ nám cùng sữa ong chúa và tinh dầu thông đỏ có trong sản phẩm Colaskin 1855-855-5888. Colaskin, thanh xuân trong tầm tay.
4: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
5: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ hai đầu tuần với anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi và Thường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Kiểm, chào Tuyết Nhi.
7: Tuyết Nhi xin chào chị Thường Minh, chào anh Vũ Kiểm và chào tất cả quý vị đang theo dõi Việt Radio.
8: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh. Chào. Xin lỗi quý vị, tôi lấn cấn bởi vì không biết phải xưng hô như thế nào cho phải phép. Tuần trước chào chị đó thì cô nói là không nên gọi cô là chị, có lẽ là sợ lớn tuổi hơn tôi hay sao đó. Bây giờ chào em hay là chào cháu để cho nó đúng đây, để cho cô trẻ lại. Ok, cảm ơn cô hàng cà phê. Chào Tuyết Nhi.
7: Chị Minh, mỗi lần mà anh Kiểm làm với những host khác, anh Kiểm có hay lấn cấn gì không chị?
0: Anh Kiểm lúc nào cũng lấn cấn hết trơn. Anh Kiểm là lúc nào cũng lấn cấn hết. Thấy kêu tên là ok.
8: Ok, rồi, cảm ơn cô hàng cà phê.
0: Mình thấy là mình khó, không biết là...
8: Đồng ý như vậy ha, tức là tuần tới gặp lại.
0: Chào Tuyết Nhi.
8: Chào Tuyết Nhi là ok ha.
0: Không có cô, chị, em gì hết, chào tên là được
8: không
0: rồi.
8: Cháu chát gì
7: đối
8: hết.
7: Với em thì không thành vấn đề.
8: Ok, rồi.
7: Thành vấn đề.
0: Dạ, tụi mình cũng thích vậy đó, kêu thẳng tên. Mình bằng tuổi, tự nhiên mình kêu người ta chị ngọt xớt, cũng thấy cũng cũng kỳ đúng không? hay là mình lớn hơn, mình kêu người ta chị... cũng không có nên, nếu mà mình không có quá thân thiết hay gì, thân thì khác rồi, thân thì mình nói chuyện khác rồi, nhưng mà tụi mình thấy mình cũng thích kêu thẳng tên.
8: Okay. Yeah. Chứ không kêu chị hàng cà phê được hả?
0: Chị cô gì cũng thôi, chào tụi mình là thấy là nó vừa thân thiết, nó vừa gần gũi mà nó
8: mời
0: vừa cho... đủ phép lịch sự nữa.
8: Mà cho cô có cảm tưởng trẻ hơn hả?
0: Không, tại vì cái đó không có chị, không có em gì hết, là nó neutral. Nó không có già, không có trẻ gì hết. Cứ
8: okay,
0: cứ tên mà làm tới thôi là rồi, là thấy ok.
8: Xin
0: giống
8: vâng.
0: Như là từ mình gặp Tuyết Nhi, chừng mình không có chào cưng, chào em, chào gì hết á. Chào Tuyết Nhi là thấy nó dễ chịu nhất. Hay là mình ai mà gặp mình kêu tên, mình cũng thấy cảm thấy dễ chịu nữa. Chào người đẹp, chào cưng, chào chị, chào cô, chào gì cái đó này, mình thấy nó cũng có cái ấy. Neutral.
8: Nào, lúc who's talking nào? Hôm nay chịu nói về cách xưng hô trong phòng phát thanh đòi hàng. Ok,
0: yeah.
8: Nói tiếp đi cưng.
0: đương nhiên là thí dụ như chú cơ thì có quá khoảng cách rồi, chú 80 tuổi rồi không thể nào chào cơ chào phạm cơ được,
7: nhưng mà nếu mà anh kiểm thì sao, không lẽ tôi như gặp chào vũ kiểm cũng đâu được, không phải anh đúng không? Nói chung là cũng tùy theo cái tình thế và tùy theo cái cách thân mặt và cái độ tuổi.
8: Tôi dễ tính dễ chịu lắm, coi cô muốn kêu tôi sao cũng được.
0: Tại vì anh kiểm á, là nếu mà chào chào vũ kiểm không á thì nghe nó trống trải, thành ra anh kiểm anh nói là anh có tên bốn chữ
8: vũ kiểm nhà quê đó. Nghe nó không
0: thì
8: có
0: nó
8: bị...
0: nghe nó không có bị cọc trọc lóc, chào vũ kiểm không thì nghe nó kỳ.
7: Em thật sự là bây giờ em mới biết cái nickname của anh Vũ Kiểm chứ
8: nhiều lắm. Vũ Kiểm nhà quê, Vũ Kiểm cù lần trong vấn đề trí thông minh nhân tạo AI, cách sử dụng Facebook hoặc là máy móc điện toán. Tôi y tờ
0: em thấy là tổng hợp tất cả các gọi là các nickname của anh Kiểm là một cái nickname mà gọi là bao trùm hết đó. Dễ nhất đó là
8: đây.
0: Vũ Kiểm khiếu trọ.
8: Khó chịu hả?
0: Ủa biết nó
8: là khó chịu thì nó còn ngon lành hơn là nhà quê và cù lần chứ. Cô nói gì vậy? Okay. Tôi phải có uy có oai sao tôi mới khó chịu được chứ. Đâu phải dễ mà trở thành một người khó chịu được. Thôi tiếp tục đi. Ngày tài hôm nay là gì?
0: Ngày hôm nay á, là Tường Minh thấy là ở mấy giới trẻ đó, Gen Z đó, là tụi nó thích cái mua cái gọi là túi mù á. Túi mù nghĩa là một cái món đồ bỏ trong một cái bịch siêu lại mà mình không biết cái đó là cái gì. Khi mà mở ra thì mới biết, tạo cái sự bất ngờ mà nó mất tiền lắm nha.
7: Cái đó không phải Gen Z, Tuyết Nhi cũng rất là thích cái đó chị Minh. Không phải cái gì hết, mình thích cái cảm giác là bất mình ngờ. Không biết cái gì trong đó, thích sự bất ngờ.
0: Bỏ tiền ra mà mình không có biết là mình biết là cái loại nhưng mà mình không biết là cái chính xác là cái, trong đó cái gì. Có thể mình bị mua trùng nữa.
7: Đúng rồi,
0: mua trùng
7: bị hoài tốn biết bao nhiêu tiền. Nhiều lúc mua một đống vậy nè, xong rồi về gỡ ra trong đó có mấy chục giống như vậy. Tại vì mình thích cái con đó, xong mình mua cho cặp gỡ rồi kiếm cho bằng được cái con đó, nhưng mà mua hoài cũng không có.
0: Con thí dụ như là Mickey đi, Từ Minh cũng có nữa, nhưng mà Từ Minh cũng có mua nữa, nhưng mà cảm thấy bực mình lắm. Tại vì bắt buộc tại mình thích con Mickey mình phải mua, nhưng mà mình không có thích cái vụ mà túi mù đó. Túi mù nghĩa là mình không biết là bên trong là cái gì. Khi mà mình xé cái bao ra đó thì mình mới biết. Thành ra tụi nhỏ nó hay kêu là túi mù, nó kêu là blind box, đúng không? Là mình không biết, mình mù, mình không biết cái gì trong đó đó. Thì không biết làm sao mà rần rần. Tuy nhiên không cảm thấy là bực mình khi mà mình mua, mình mười mấy đồng con mà mình mua.
7: Đâu có.
0: Cũng tùy theo loại.
7: Tùy theo loại, có loại như mua có trăm mấy đó. Mà mở ra, không bây giờ bực mình, cũng vui lắm. Tại vì cái cảm
0: hai
7: giác.
0: Hai cái, ba cái, bốn cái.
7: Cảm giác nó ngộ lắm khi mà mình tìm cái con đó đúng không? Cái mình mở ra.
0: Không phải.
7: Cái mình đi mua tiếp. Nhưng mà cái surprise là cái cảm giác mà khi mình mở nó ra mà mình thấy được cái con mà mình muốn. Trời ơi, nó không biết nói sao.
0: Không biết
7: nói. Nó rất, trên này cho anh Kiểm không biết. Anh Kiểm có chơi đó không? Có chơi được chơi
8: nãy
7: đó
8: giờ
7: không?
8: Tôi cố gắng để mà theo dõi, tôi nghe, tôi hiểu. Nhưng mà theo không kịp, đúng cái đề tài này tôi cù lần không biết một tí.
0: Thì mới, bởi vậy mới phải giải thích. Mình có một cái món biết. Đồ đó. Okay. Thí dụ như là một cái bộ sưu tập đó, nó có 6 cái món đồ. Nhưng mà mình mua đó, nó bỏ trong một cái túi, nó siêu lại, mình không có biết ở trong đó là cái gì hết.
8: Yeah.
0: Giống như là blind box đó, là mình không có biết gì hết.
7: Để em giải thích cho anh Kiểm rõ nè ha. Nó sẽ có một cái collection. Ví dụ nó có 12, bộ sưu tập có 12 con đó. Nó cho
8: con đó là con gì cái đó?
0: một cái
8: bất kỳ con gì
7: đó. Nó nhìn hình rất là dễ thương, hình búp bê nè, rồi
8: okay.
7: Hình
8: con búp bê, giờ cứ hiểu vậy là vậy đi.
7: Đại khái rồi nó sẽ có 12 hoặc 16, 24 gì đó trong một cái hình đó cho anh Kiểm coi hết. Thì tất nhiên trong đó em nói giờ 12 con đi ha, thì sẽ có một con anh Kiểm thích nhất đúng không? Phải lựa đó một
0: mình,
7: con
0: mình có được 11 con rồi mà còn thiếu một con nữa
7: rồi,
0: cho đủ bộ sưu tập.
7: Sẽ mua hết. Đâu phải anh Kiểm mua 12 con về anh Kiểm mở ra là 12 con đó đâu. nhiều lúc 12 con Kiểm mua về mở ra chỉ có 6 con thôi, nó làm cho mình
9: phải giống nhau
7: ngoài vậy đó.
9: Nhưng mà trùng
7: cảm, cái cảm giác của anh hiểu không, khi mà anh thích cái con đó mà anh mở ra anh mua, ví dụ anh mua cả 100 con đi mà con cuối cùng anh mở ra được á, con đó trời ơi, cảm giác nó
8: không lôi cuốn được. Tôi chỉ có thích búp bê biết nói thôi chứ còn búp bê giả thì
9: nói chung là một cái sưu tập gì đó đó, một cái
8: không, tôi không sưu tập búp bê thời giờ, búp bê thiệt
9: nó có nhiều lắm chứ không phải là chỉ có búp bê,
8: chỉ
9: nó nhiều
8: có
9: món
8: búp
9: đồ
8: bê
9: lắm.
8: Biết nói thì mới lọt vào mắt xanh tôi thôi,
9: thì thấy là tôi nhỏ rần rần mình cũng có chơi cái sưu tập đó một thời gian, chân đầy trong phòng hết trơn á, cũng mắc á, tính ra là khá
7: đúng
9: khá
7: rồi,
9: là đắt
7: cái
9: tiền
7: con clone the chó của Musky con nó mắc lắm nhà em.
9: Dạ. Nếu như mà quý vị thấy trên màn hình có coi á, thì sẽ biết là chúng tôi đang nói gì. Diễm Thi diễn tả cũng rất là cụ thể rồi, gọi là một cái điều bất ngờ.
8: Diễm Thi.
9: Ôi xin lỗi, Tiết Nhi làm với Diễm Thi riết lộn. Tiết Nhi diễn tả rồi nhưng mà để rõ hơn thì trên màn hình cũng có. Cái đó là cái đánh vô cái tâm lý bất ngờ mà những cái nhà sản xuất đó, họ biết là người ta rất là thích cái những cái điều bất ngờ mà sẵn sàng cứ như là đi tìm, ví như là mở ra là không biết gì bên trong hết, rất là bất ngờ. Trong cái cuộc đời của mình á, không biết là đối với anh Kiểm, quý vị bên ngoài hay là Tiết Nhi đó, thích bất ngờ không? Thích người ta tạo cho mình bất ngờ không? Sinh nhật bất ngờ, một món quà bất ngờ, một điều gì đó bất ngờ, surprise đó, có tạo có thích không? Anh Kiểm thích không?
8: Tôi cho là cái đó chỉ khi qua Mỹ mình mới biết được cái đó, tức là cái gì cũng surprise. Việt Nam làm gì có cái chuyện mà làm tổ chức sinh nhật surprise. Tôi không nói thời mấy cô lớn lên sau 75, ok, thời tôi không có chuyện đó, cho nên lần đầu tiên mới nghe ok tạo surprise, tạo bất ngờ thì thấy thú vị. Trẻ con nó thích cái đó, tôi đồng ý. Tôi không có dám có ý kiến đó. Tại vì cái đó là cái văn hóa của tụi nó, lớn lên nó hấp thụ ở bên này. Phần tôi không thích cái gì ngạc nhiên hết cả. Ngạc nhiên nó cũng có nguy hiểm, con dao hai lưỡi, ok. Bất thành lình, cô tạo một cái ngạc nhiên, tôi đi đâu đó cô dình, thí dụ như vậy, hoặc vợ đi, xuất hiện ở ngay đó, để cho tôi ngạc nhiên là chết ngay.
7: Chết, không biết lúc đó ai là người ngạc nhiên.
8: Ai là người ngạc nhiên đó, cái đó là cái không còn thú vị nữa và chết. Đầy lo lắng. Tôi nói thiệt.
7: Tạo cho anh cảm giác surprise nhưng mà không biết ai là người.
8: Đúng rồi, chính xác.
9: Tiết Nhi có thích không?
7: Tùy theo cái hoàn cảnh. Nếu mà nói về bất đề thì em lại không thích surprise. Tại ví dụ như là sinh nhật em thì mình thích cái ấm cúng hơn là phải plan, ví dụ mình làm cái gì cho cái ngày đó. Còn surprise thì bất đề em không thích surprise. Usually là bạn bè thì surprise cho mình, nhưng mà còn ví dụ như là người yêu hay là chồng này nọ thì không thích surprise bất đề.
9: Tại sao?
7: Mọi người mỗi ý, ví dụ như em thì ví dụ như bất đề thì mình sẽ đi đặt một cái nhà hàng nào đó mình thích. Bất đề mình mà mình thích rồi mình chọn món quà mình thích luôn.
9: Chứ mình không có quà surprise luôn hả? Mình phải chọn hả? Quà mình chọn luôn hả?
7: Đúng rồi.
8: Quà mình chọn nhiều khi không xứng đáng.
7: Đúng.
8: Thực
7: tại
8: tế
7: vì
8: mà.
7: Em thực tế lắm. Em thích cái đó là anh, em thích cái đó. Em thích hoa đó, anh, em thích hoa đó. Để chi? Để
8: logic.
7: Mình
9: đúng ý.
7: Mình đúng ý mình. Nhiều lúc mình không nói người ta surprise là không đúng ý rồi luôn, không là giận nữa. Nên em
8: đúng
7: thấy
8: rồi.
7: Cái đó em
8: đúng.
7: Bất đề thì em thẳng lắm, ví dụ như em thích món đó đó, em thích hoa đó, em thích ăn nhà hàng đó.
8: Rất
7: chỉ nói cho biết như lý. Vậy rồi tự lo.
9: Rồi còn ngoài ra thì có cái gì mà thích? Tại vì Tiết Nhi là thích xé túi mù.
7: Xé túi mù là đồ chơi của em thôi.
9: Xé túi mù, xé túi mù là thích cái cảm giác bất ngờ, không biết bên trong là gì, nhưng mà lại bước đê lại không thích.
7: Tại vì cái trò chơi của em, riêng của em thì em phải em thích, nhưng mà khi mà đụng vô cái chuyện mà serious thì em không thích.
9: Mà có khi nào có một cái gì đó không phải là đồ chơi mà trong cuộc đời ai làm cái gì đó surprise cho Tiết Nhi mà Tiết Nhi cảm thấy thích không?
7: Hình như có không ta? Không á.
9: Không luôn hả?
7: Không có surprise gì em hết á. Tại vì thường á là ví dụ em đi chơi với bạn thân em đi, nó cũng biết tính em là em thích cái đó. Thường surprise là chỉ những cái dịp như là birthday này nọ thôi, thì họ biết mình thích cái đó rồi nên thành ra họ họ làm rồi mình thấy cũng bình thường, không có gì surprise hết. Không có.
9: Tụi mình cũng đang thắc mắc, chưa hiểu mình nữa, mình cũng chưa hiểu mình nữa. Có những thứ không thích surprise, tại vì là người ta expect mình, ví dụ như sinh nhật đi, người ta nghĩ là mình sẽ tối đó mình ở nhà chẳng hạn như
7: cái
9: vậy.
7: Cái đó, này. Cái đó là cái quan trọng đúng không?
9: Nhưng mà tối đó mình làm thêm, mình nhận lời, mình làm cover cho một ai đó, mình ở lại, mình làm trễ. Xong giận.
7: Đúng rồi, thì đó lý do giận. Lý do tại sao mà em không thích surprise trong những cái ngày mà quan trọng đối với mình và cái người mình thương. Tại vì mình phải thẳng thắn là anh ơi, em thích cái nhà hàng đó, em thích cái hoa đó, em thích cái món hàng, món quà đó cho birthday của em. Chỉ nói như vậy thôi rồi để cho người ta lo. Chứ mình surprise cái giống như chị nói, bạn thì nhiều lắm. Ngày đó tự nhiên surprise, đặt nhà hàng, đặt bánh, đặt đồ luôn, mình đi chơi với bạn. Thế là xong
9: tiêu tùng
7: đúng không anh Kiểu,
9: cháy nhà mà đúng. Cháy cửa
8: dĩ nhiên là mình tôn trọng mỗi người có một cái ý thích, nhưng mà cái chuyện surprise như tôi nói nhiều khi nó đưa lại cho mình những cái phiền phức
7: dạ.
9: Nhưng mà đúng là tụi mình cũng chưa hiểu mình luôn á, có những cái surprise mình cũng cảm thấy thú vị lắm nha. Một cái món quà surprise, một cái hoa surprise, một cái gì đó surprise, tự nhiên không nói gì mình hết, tự nhiên làm
7: ý chị nói là gửi hoa surprise hả? Cái đó thì khác,
9: thì bởi vì mình nói là nhưng, có những cái gì đó nhưng mà surprise, nhưng mà nó cũng mình làm cho mình vui không,
7: nhưng mà nó ngộ nè, cái người mà thương chị họ sẽ biết chị thích hoa gì, khi họ tặng rồi thì cũng không có gì gọi là surprise nữa.
9: Nhưng mà tại vì mình không có nghĩ là cái lúc đó là cái chuyện gì, nó không phải chỉ hoa thôi, có những cái điều nó nhỏ nhỏ, nó bất ngờ cho Tuyết Nhi hay là cho anh Kiểm, trong cuộc sống nó có nhiều cái thứ mình làm cho nhau để tạo cái bất ngờ, tạo cái niềm vui cho nhau lắm, nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà cũng thích chứ. Không biết là đối với quý vị thì như thế nào, có thích những cái điều bất ngờ mình tạo cho nhau niềm vui bất ngờ nha, đừng có bất ngờ mà đau lòng thì chắc chắn là mình không có bàn tới rồi. Mình nói là mình tạo cái những cái niềm vui bất ngờ. Tụi mình thấy là mà anh Kiểm nói là mấy người lớn mình không có làm surprise này cái nọ, chứ thấy bạn bè làm birthday surprise dữ lắm. Có người thì đoán được, tại vì cái gần cái tới ngày đó mà có cái gì đó nó không có bình thường, người ta ác cọt mình đi tới một cái nhà hàng đó.
7: Không thì như em có nói với chị là tùy theo cái người đó làm surprise cho mình, ví dụ như người thân, bạn trai hay là chồng gì đó thì nó khác, còn bạn bè, tất nhiên bạn bè surprise thì vẫn vui. Ví dụ như mình trong chỗ làm mình làm việc này, tự nhiên tới ngày birthday mình có người tặng cái bánh happy birthday cả office thì nó surprise, đó là một cái vui. Nhưng mà về em mà surprise mà nói về nhưng mà những cái mà mình quan trọng với mình á thì lại rất không thích surprise đó.
9: Mà quà thì cũng không thích, nhưng mà nếu mà tụi mình lại thích surprise cái vụ đó nhà, tụi mình không bao giờ nói là em thích cái món gì đâu.
7: Vậy thích surprise quà.
9: Không có thích nói, là mình có thích mình cũng không nói nữa.
7: Vậy hả? Sao ngộ vậy ta? Em thích thì em nói à?
9: Mình thích mình cũng không nói.
7: Chị không nói thì sao người ta biết mà hiểu chị được? Ví dụ như mình thích cái gì mình nói,
9: người
7: phải
9: ta,
7: nói ra chứ.
9: Người ta đủ quan tâm thì người ta biết.
7: Không, nói chị nói vậy là sai. Đối với em, cho dù chồng đi chăng nữa, mình thích cái gì mình phải nói. Mình không nói, người ta không biết.
9: Không biết. Nói ra thì không ai biết
7: không? Không ai biết, phải nói. Mà đàn ông lại thích phụ nữ phải thẳng thắn như vậy nha,
9: phải không anh? Kiểm mới thích em nói thẳng là cái birthday của em thích cái đó để anh
8: cái Bob Hermes.
9: Người ta cũng phải liệu cơm gấp mắm chứ, người ta cũng biết là ông xã hay là người yêu của mình là cái khả năng tới đâu chứ, mình nói quá làm sao có được.
8: Đồ tham lam.
9: Đúng rồi, mình tự nhiên mà bây giờ ông xã mình làm ba cọc ba đồng mà kêu là Bob Hermes hơi mệt rồi này cái nọ, làm gì mà có.
8: Tôi ước gì các cô tức là quý chị em phụ nữ đó, trở lại thời ngày xưa của Việt Nam chúng ta, đừng có học đòi phú quý sinh lễ nghĩa qua tới Mỹ rồi tổ chức bất đây bất điếc gì cho nó mệt.
9: Không phải là chỉ bất đề, Modern Day sắp tới nè.
8: Modern Day là khác, mà đó là cũng văn hóa Mỹ, ok? Việt Nam của chúng ta ngày nào cũng là ngày của mẹ. Tôi
9: rồi,
8: chỉ nói về ngày bớt
9: ngày nào
8: thôi.
9: Anh mua quà
8: hả?
9: Thường thường anh mua quà tặng cho vợ, cho người yêu là anh mua lúc nào? Bây
8: không
9: giờ
8: có
9: cho
8: ngày
9: như
8: nào
9: là
8: hết cả.
9: Mấy cái ngày okay. Mà
7: nói chung
8: ngày
7: là Kiểm là
8: cho
7: cái,
8: mẹ
7: cái chữ mua quà thì không có trong à. Trong suy nghĩ của anh Kiểm hình
8: không có trong từ
9: vậy
8: điển
9: thì
8: rồi.
9: Anh làm điều gì bất ngờ cho người yêu
8: ngày
9: hay là
8: mẹ
9: vợ?
8: Đó tôi đã nói nhiều lần rồi, vợ là vợ, vợ không phải mẹ tôi.
9: Ừ.
8: Tôi không có nhiệm vụ phải tổ chức cái gì cho vợ trong ngày Mother's Day. Vợ có thể là mẹ của con tôi, ok, nhưng mà không phải đẻ ra tôi, chỉ là một cái xương sườn cụt.
9: Vợ không có công đẻ ra anh nhưng mà có công nuôi dưỡng anh.
8: Tôi không care nhưng mà không phải là mẹ tôi, làm sao có công nuôi dưỡng được? Cô nói chuyện tầm xàm.
9: Trời ơi, lo
8: bỏ đi,
9: ăn
8: không
9: lo
8: nói.
9: Uống lo ngủ lo nghỉ lo bệnh lo đau lo ăn lo mặc lo nuôi dưỡng rồi còn gì nữa
8: của người vợ
9: thì đó có công nuôi dưỡng đúng
8: phải
9: rồi.
8: Biết như vậy mới xứng đáng là người vợ được, tức là phải biết công dung ngôn hạnh mới là người vợ tốt. Okay.
9: Thì đó công
8: còn
9: dung
8: người
9: ngôn hạnh đầy
8: học
9: đủ
8: đòi phú quý sinh lễ nghĩa qua Mỹ có tí tiền tổ chức bất đê bất điếc cái gì cũng lợi dụng để mà tổ chức hết. Quá đáng.
9: Coi như là anh Kiểm là
7: tội
9: suốt đời
7: cho, em thấy là tội cho
9: tội
7: cho
9: người
7: già,
9: ấy
7: người ấy
9: gọi cho người ấy.
7: Em nghĩ anh Kiểm có tính nó hơn hồi xưa anh Kiểm đừng có lấy vợ, anh Kiểm sống độc thân vậy sướng hơn cho nhiều người. Người ta phụ nữ mà anh không cho người ta bất đề đâu phải qua Mỹ mới có, ở Việt Nam cũng có nhà anh nhá. Phụ nữ mà lại không cho người ta đòi hỏi cái này cái nọ nó kỳ cục quá à, không hiểu luôn.
8: Tuyết Nhi à, cô không nói đâu ai nói cô cầm đâu.
7: Không, cái này là em thấy sự thật. Không, nếu mà tánh anh
8: khai cô
7: tánh,
8: phải...
7: tánh anh Kiểm như vậy thì không nên lấy vợ luôn, ở một mình luôn.
9: Vô rừng ở đi rồi, vô rừng ở với khỉ đi.
7: Không nên lấy
9: nhiều
7: vợ.
9: Khi khỉ nó cũng cần cho nó trái chuối nữa. Nói chi là con người đúng không? Trời ơi.
7: Sợ anh Kiểm luôn á, em thì lần đầu. Đây là lần thứ hai em làm chung với anh Kiểm. Và em thấy là em rất sợ anh Kiểm.
8: Ủa, cô nên nhớ khăng khăng cái lời cô Tường Minh nói, ổ kiến lửa, cô suy nghĩ đi.
9: Ổ kiến lửa đó.
8: Cho nên,
9: đụng vô nó cắn
8: liệu chết. Mồm, liệu
7: anh Kiểm
8: miệng.
7: Có còn anh em gì không chị? Anh phải nói cho người ta né.
9: Anh né anh Kiểm mà còn rồi cái né luôn anh.
7: Né.
9: Không, anh em mỗi tính mỗi người, mỗi tính mỗi khác, chỉ có anh Kiểm là đặc biệt thôi. Chứ... anh em khác thì có thấy không, già anh em mỗi người mỗi tính đâu ai phải ai cũng giống ai đâu, thành ra anh Kiểm là coi như là sinh vật đặc biệt rồi, anh nói là quý hiếm rồi cần bảo tồn, anh nói mà chính anh nói
8: endangered species, những con
9: sách đỏ
8: trong sách đỏ
9: sách đỏ
8: sắp sửa tuyệt chủng cho nên cần phải.
7: Nhưng mà đối với chị bảo là anh vậy. Kiểm là coi như một người là không biết tặng quà mà cũng không thích surprise. Vậy căn cuộc đời anh em không hiểu là cái gì làm anh vui anh Kiểm?
8: Không, tôi có cái niềm vui riêng của tôi. Đó là cái chuyện thiên cơ bất khả lực. Trở lại với, đừng khai thác, đừng phỏng vấn tôi, trở lại với đề tài đi.
9: Một lát nữa qua phần thứ hai thì mời quý vị, trong cuộc đời quý vị có thích những cái điều bất ngờ người khác đem đến cho mình không, những niềm vui bất ngờ đó. Đem đến cho mình hay không, có khi nào bị bể xô không, mình muốn tạo cái bất ngờ cho người ta nhưng mà nó bị phản tác dụng, nó bị bể xô, có hay không, chia sẻ cũng là một cái kỷ niệm vui. Chúng tôi mời quý vị nhé, 7139311560. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Chương trình cà phê sáng
2: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Đức Hương Giò Chả. Đức Hương Giò Chả đã chính thức khai trương trong khu chợ Thắng Hương để phục vụ quý khách đồng hương. Địa chỉ là 3010 Giroud Street A, điện thoại 281-836-5298. Chi nhánh 1 trên đường Bel Air trong khu tượng đài chiến sĩ, điện thoại là 281-988-6155. Đức Hương Giò Chả thơm ngon, vệ sinh tinh khiết, ngậy giòn, nóng tươi. Good morning sunshine, bước qua phần thứ hai rồi. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Quý vị có thích những điều bất ngờ khi mà người thân, gia đình, người yêu, bạn bè gì đó tạo cho chúng ta hay không? Và có khi nào tụi mình gọi là bể xô đó, tác dụng ngược không? Muốn bất ngờ mà người bất ngờ là mình đó. Thì không biết là đối với quý vị phía bên ngoài như thế nào, mời quý vị gọi vô chia sẻ cũng là một cái vui vui, những cái kỷ niệm vui. Không biết đối với quý vị thì có thích những cái điều bất ngờ không? Anh Tôm nói là lần đầu tiên nghe túi mù đó, chắc đa số là thất vọng. Mới đầu cũng vui, mới đầu cũng vui nhưng mà giỡn lâu quá mệt. Giống như là Tiết Nhi nói là quá trời luôn á, mua hả nhiều lắm luôn á. Cái đó là cái cách người ta làm tiền đó, người ta đánh vào cái tâm lý thích bất ngờ đó, người ta làm tiền á. Chứ nếu mà người ta bán một set 12 con 12 cái món đồ chơi á là người ta đâu có bán được nhiều đâu, là mua vậy là không có còn gì thú vị nữa hết á. Phải tìm kiếm, phải chờ đợi, mà cái con cuối cùng đó là cái con hiếm lắm, họ sản xuất sao hơi hết hay là họ sản xuất ít hay là gì đó, kiếm không có ra. Rồi làm cho trên mạng là người ta đi trade, người ta đi bán cái khu này thì người ta bán cái con, có cái con này, cái khu kia người ta bán cái món kia, rồi nó tùm lum hết trơn á. Hồi đó tụi mình đi kiếm mà cái bộ sưu tập cũng chưa trọn vẹn nữa rồi, chán quá, dạ bỏ luôn.
9: Em thì em mê đến nỗi mà bạn em rồi những người quen của em là mua, mà thường là ở đó là New York là nhiều nhất, mua New York đó, gửi là thùng thùng cho em, mấy thùng đó, để em gửi em mở.
2: Nhưng mà ngồi mở
9: mở mệt luôn á, tặng con tí tí tí, chị biết con mà nhỏ nhỏ mình hay mở một thùng.
10: Tôi mấy thấy cũng lạ. Tôi không dám hỏi tuổi của Tuyết Nhi, nhưng mà coi như là cũng lớn rồi mà lại thích ba cái trò đó.
9: Ai cấm? Ai cấm?
10: Dĩ nhiên đâu ai cấm được ai, đồng ý. Nhưng mà ngạc nhiên. Đó là lý do tại sao mà các con buôn, tức là cái nhà mà bán hoặc là ai nghĩ ra cái cách thương mại đó là thành công.
9: Tại vì em thấy là cái đó là nó rất là thú vị nha. Nó vui lắm luôn á.
10: Già hơn cô như cô hàng cà phê Tường Minh mà cũng còn mê nữa thì thôi.
2: Cũng có, mình cũng có đi. Cái thời đó thì Tiết Nhi cũng biết đó là hả, cũng có để trong office nhiều lắm, bây giờ dẹp rồi. Nhưng mà tốn quá à. Cái đó là cái lý do tài chánh. Mình thấy là mình theo cái bộ sưu tập đó mình tốn quá nên là mình thôi.
9: Nhưng mà nó làm rất là dễ thương chị Minh,
2: thì
9: nó làm
2: thì đúng, vô thì đúng. Cái dạ, cái phần dễ thương thì mình không có nói rồi, thì dễ thương người ta mới mua. Nhưng mà 12 thí dụ một set 12 cái vậy đó mà mình cứ trùng hoài à, thí dụ như từ con thứ nhất tới con thứ 12 đó. Thí dụ cái con thứ năm, cái món đồ thứ năm á, mình vô hoài, mình trùng hoài luôn, có 3-4-5 con luôn, 3-4-5 thứ
9: cái
2: luôn.
9: Cái này mới vui nè, tại Tiết Nhi chơi nhiều á, cái Tiết Nhi mua nhiều á, bạn có người bạn thân lúc nào hay cũng mua lần order New York rất là nhiều, mà mỗi lần mua chị biết là gỡ ra là như chị nói là đâu thể nào mà tìm được cái con mình thích đâu. Thế là sau này Tiết Nhi rủ hai đứa nhỏ nhà chơi chung.
2: Để mình cho giống mình quá vậy.
9: Để mình có cơ hội mình mua thêm á, chứ mình mua nhiều quá thì mình bị la. Rồi hai đứa nhỏ mua chung rồi, cái nào mà mình không thích á, mình đẩy qua mình cho nó lại.
2: thì vậy, cũng vậy, nó cũng chung.
9: Đủ chung phải không, đủ chơi chung phải không?
2: Đủ chơi chung, rồi tự cảm thấy là chắc là thôi, giờ tốn kém quá, nên cái đó là vì lý do tài chánh, mà không biết là không có phải là vì lý do tài chánh quá tốn kém rồi mình ngưng hay không. Nếu mà không có phải gì như vậy đó, thì mình có sẽ tiếp tục hay không thì mình cũng
11: chưa biết nữa.
9: Nhưng mà tại vì nó không có điểm dừng chị, nó ra nhiều lắm, hết bộ sưu tập này tới bộ kia nó làm hoài, nó không có hết.
11: Vậy bây giờ dừng chưa?
9: Nó vẫn còn, em vẫn còn chơi.
11: Hôm nay chọn chơi. Hôm nay chọn đề tài đúng người, nhưng mà cái đó là cái mà người ta đánh vô tâm lý con người thích thích bất ngờ. Đó là cái tâm lý đó ai cũng có hết. Còn đối với quý vị thì ngoài cuộc sống quý vị có thích những cái điều bất ngờ hay không? Ví dụ như là birthday, quà tặng bất ngờ. Tường Minh thì thích quà tặng bất ngờ lắm. Không bao giờ nói, hình nãy Tiết Nhiên đó giờ sao không có nói, không có nói thì người ta đâu có biết.
9: Chị phải hiểu cảm giác của em đúng không? Là giống như là nhà mình trồng gì mình dùng cái đó, birthday, Christmas hay là Mother Day, tất cả cái gì mình cũng có cái đó hết rồi, nên nó mình phải nói. Nó không có còn gì gọi là khi mà mình nhận món quà mà lúc nào cũng như vậy hết, chị thấy nó.
11: Nhưng mà trong tủ đồ của tiệm của Tiết Nhiên nó có nhiều món mà.
9: Nhưng mà nó cũng suy ra nó cũng là cái đó thôi.
11: Người ta muốn không được, người ta muốn được tặng vàng không được, Tiết Nhi lại vàng gì chơi lạ lùng.
9: À không chị, nhiều lúc tặng xong cái lấy bỏ vô lại. Nên thành ra mình phải lấy cái gì mình thích.
11: Tụi mình chỉ sợ nhất đó là mấy anh á, là bất cứ dịp gì á cũng thắt cái nơ ngang người nói đây anh tặng cho em cả cuộc đời anh rồi. Cái đó là
9: không có nói gì cả.
11: Anh tặng cho em cả cuộc đời của anh rồi, anh là cái máy ATM của em còn cần gì nữa, em còn cần đòi gì nữa.
10: Cuộc đời bất công không quý vị? Tại sao cái gì cũng phải là quý ông tặng cho quý bà? Có bao giờ chúng tôi có cái gì ngược lại?
9: Chứ.
10: Sau nãy giờ hai cô không nói.
9: Tại vì em đâu có, anh đâu có hỏi.
11: Thì bây giờ hỏi là mấy anh cũng có thích những người vợ làm những cái điều bất ngờ không? Một bữa dinner cơm tối bất ngờ, một món quà bất ngờ, một cái điều gì đó bất ngờ cho các anh thì anh có thích hay không? Đó là cũng ngược lại mà.
10: Thế phụ nữ ngày nào cũng là một sự bất ngờ hết, tôi rất thích.
9: Ủa tại sao nãy nó không thích?
11: Lật như bánh tráng vậy đó.
10: Không thích những chuyện đó. Còn bây giờ nghe tôi nói kỹ nè. Ngày nào cũng em cũng là một cái sự bất ngờ của anh hết thì
11: bất
10: tôi
11: ngờ
10: vô
11: là
10: cùng thích.
11: Bất ngờ là bất ngờ như thế nào?
10: Không đủ giờ để giải thích cho cô đâu.
11: Thế
10: cô,
11: đó bây giờ anh nói là muốn ngày nào vợ của mình.
10: Cô cứ lặp đi lặp lại như vậy, bây giờ năm nào cũng surprise birthday cho anh. Ê, mấy gọi bạn vậy, surprise làm thiệp birthday cho chồng tôi, surprise vậy. Làm hoài như vậy, surprise nó sẽ không còn là surprise. Thế thì tại sao không tạo ra bất kỳ một cái dịp nào đó trong một ngày nào đó, một
11: đó
10: ngày
11: mà.
10: Của mọi
11: bởi
10: ngày
11: vậy, vậy
10: đều là một cái sự bất ngờ hết, cho nhau hết.
11: Hôm bữa
10: nó thú vị hơn không? Đúng không?
11: Hôm bữa Diễm Thi có làm đề tài, nó là cô này á, là cái bữa tối đó muốn nấu đồ ăn ngon để về á, làm một cái món đặc biệt coi như là công phu lắm, để chồng về, surprise chồng. Mà chồng không về, đi qua nhà bạn sửa đồ. Xong rồi giận, tại vì bỏ nhiều công phu tâm sức vô quá.
9: Nhà okay. Em thì lại không ai muốn em tạo cảm giác bất ngờ đâu anh.
10: Đó thì người vợ đó là cũng thuộc loại là vợ đậu đoảng, không biết là tạo kế hoạch. Nếu đã có tâm làm như vậy thì phải biết, ok, chồng mình hôm nay đi đâu đó. Ý tôi nói ngày nào, khoảnh khắc nào có được cũng tạo cho nhau một cái sự bất ngờ thì cũng đều thú vị hết.
9: Ý
10: chứ đừng chờ.
9: Anh Kiệm mới nói là vợ phải để ý có chồng đi đâu hả?
10: Không phải.
9: Ai đâu mà ở
10: chứ
9: không làm
10: không
9: chuyện
10: phải.
9: Đó anh.
10: Không. Nhắc phone một cái, hỏi thăm nhau một cái vậy thôi, chứ không cần phải nói tẹt ra. Nhưng mà tôi nói tí dụ, năm nào cũng tới birthday mới làm một cái bất ngờ thế, hoặc là nấu một món ăn nào đó. Thế tại sao những cái lúc bất thình lình, bất chợt chồng vừa đi làm về, anh, em có cái đề nghị ý định này, anh với em đi ra ngoài ăn tối nay. Nó là một cái sự bất ngờ ngẫu nhiên nhưng mà là rất là trùng hợp và là thú vị. Ok,
9: em
10: không cần
9: thường.
10: Phải bớt đây.
11: Cái chuyện
9: thấy nó bình thường, không có gì
11: chuyện.
10: Thì bởi vậy, những cái chuyện tôi cho là không bình thường hay cô cho là bình thường thôi, tôi không.
11: Ví dụ như
10: được.
11: Tự nhiên kêu là thôi tối nay mình đi ra ngoài
10: tôi
11: ăn đi thì đâu có bất ngờ đâu.
10: Tại sao không bất ngờ? Bình thường. Người
9: không,
10: chồng đó lúc nào cũng phải về nhà ăn cơm vợ đã nấu sẵn rồi.
9: Bất ngờ là anh Kiểm vợ anh Kiểm nói là anh ơi, đây, mình ra ngoài ăn mà bất ngờ với chị là anh Kiểm chịu đi, chứ thường là anh Kiểm sẽ không đi. Đúng không? Nếu mà anh Kiểm chịu đi đó là một sự bất ngờ đó với chị.
11: Chịu đi là bất ngờ đó.
10: Không, đừng em xuyên tạc nữa.
11: em thấy bất ngờ là vợ nói đi anh ơi, tối nay anh thoải mái rủ bạn đi nhậu đi nha. Đó là bất
10: chuyện
11: ngờ.
10: Đó là cái chuyện bình thường.
9: Em thấy cũng bình thường chị.
10: chuyện đi nhậu đó là cái quyền của người chồng, muốn đi đứng như sao cũng được. Ok.
11: Yep. Bởi vậy không biết là đối với quý vị thì như thế nào nha. Phone nãy giờ chưa có reo, không biết là
10: hơi khó nói tại vì đàn ông đâu có biết về búp bê búp biết gì đâu.
11: Đâu có nói búp bê đâu, nói là có bất ngờ trong cuộc sống hơn. Mình có thích cái chuyện bất ngờ không? Từ cái chuyện mà cái tâm lý mà xé túi mù mà làm cho người ta thích thú như vậy á, thì trong cái cuộc sống mình có thích những cái điều bất ngờ không? Những món quà bất ngờ mình không biết ở trong đó như thế nào. Ngay cả mình, ngay cả các đứa nhỏ cũng vậy đó. Khi mà mình nhận một cái món quà gói kín lại, mình không có biết ở trong đó là cái gì á, cái tâm lý mình háo hức, mình mở quà, cái lúc đó là cái lúc vui nhất, là mình mở quà người ta tặng cho mình. Thí dụ như ngày birthday thì có nhiều món quà, rồi mình mở ra, cái cảm giác lúc mở quà nó rất là thú vị, cho nên người ta mới gói lại, chứ người ta đâu có cầm đưa thẳng cái món quà đó đâu.
9: Thì nó cũng đúng, giống như là nãy em nói, ví dụ birthday em nói là em nói với cái người ấy của em là ok em thích, ví dụ em thích cái đó mấy món gì đó, thì người ta đi sẽ mua cho mình. Thì đó, khi mà người ta mua thì mình cũng có một cái bất ngờ, tại mình đưa ra nhiều món quá. Nhưng mà at least thì chị phải đưa ra cái gì mà chị thích, đúng không? Chứ mà cái đó là tại vì mình với người đó là vợ chồng hay là cái gì đó, còn mà bạn bè bình thường thì mình không có làm, không có nói được.
11: Bạn bè bình thường mấy đứa nhỏ nó cũng có wish list nữa,
9: thì cái đó không nít được. Còn hoặc là bạn bè mà mình làm birthday thì thường là hay có wish list với nhau là mình thích cái gì, nhưng mà cái đó cũng là cái sự bất ngờ, tại wish list nó có ít nhất là phải 10 món trở lên,
11: có wish list nữa. Dạ. Cho nên là bây giờ thẳng thừng giao đóng như vậy, mình trong wish list mình biết là không biết là những họ sẽ cho mình gì, cái món gì trong wish list cũng có một chút xíu đó bất ngờ thôi. Còn những cái bất ngờ lớn hơn á thì sao? Giống như là Maria Trang nói là mình không có nói là mình thích cái gì, mà người ta làm đúng ý mình là một người tinh tế.
9: Hay ha.
11: Đúng ý luôn. Có một người nói mình đó là ủa sao mình làm gì cho bạn mà không thích đó chứ? Tại vì người ta để ý. Ủa sao mình mua cái gì cho bạn, mình cũng thấy bạn thích cái món đó. Tại vì đó là người ta biết mình cần cái gì. Người ta nói là một miếng khi gói đói bằng một gói khi no. Hay là người ta nói là gái đúng chỗ ngứa, hay là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Mình đang cần cái đó, mình không có nói cho ai biết hết. Nhưng mà tự nhiên một cái người nào đó tinh tế nhất, có để ý nhất, thì họ sẽ biết là cái gì cần cho mình, cần cho cái cuộc sống của
9: hay
11: mình.
9: Hả?
11: Yeah. Mà cái đó cảm giác thú vị hơn nhiều. Ví dụ mình đưa ra nói anh ơi em cần cái món đó. Thì nó bình
9: thường
11: quá.
9: Nhưng mà cái đó có thể là tùy, ví dụ như hay có thế nào mà em đòi hỏi cao quá không? Tại vì mình phải cho người ta thời gian để người ta chuẩn bị, chứ mình nói một hai ngày hoặc là mình để cho người ta tự suy nghĩ ra thì chắc không ra. Có thể là mọi tính mọi người mọi khác, tính của em thì nó lại không như vậy.
11: Người ta mà để ý mình, người ta thương mình, hay là người ta biết đó là người ta chuẩn bị, ví dụ như là sắp tới bậc đê của mình thì chẳng hạn, nên người ta suy nghĩ lâu lắm. Chứ không phải là tới đó đụng lên ta biết ngày mình, mà ta biết ngày tháng của mình, mà ta muốn suy nghĩ cho mình một cái món gì đó mà nó phù hợp với mình, mà người ta cảm thấy mình sẽ thích.
9: Làm sao người ta biết được chị?
11: Tức biết
9: là, ví dụ người ta sẽ không, ý là người ta cũng sẽ gợi ý hỏi với chị,
10: hỏi AI biết đó. AI sẽ trả lời
9: không. Ý em nói là ví dụ như là bạn trai chị đi sắp tới birthday chị, thì tất nhiên là quen nhau bạn trai sẽ biết chị thích cái gì, nhưng mà cũng không thể nào biết hết 100% là cái món đó chị có thích hay không, thì thế nào cũng phải dò ý của chị, đúng không?
11: Thì người ta dò kín đáo, người ta đâu có người ta để ý, người ta quan sát một cách kín đáo.
9: Hay vậy hả?
11: Ta quan sát một cách kín đáo lắm, ta không có nói ra, nhưng mà cái đa số là người ta sẽ làm rất là đúng. Cái người tinh tế, cái người tinh ý là mà những cái món quà lớn hơn cái sự đòi hỏi của mình, ngoài cái sự tưởng tượng của mình đó, nó ví dụ như là mình nói ok mình chỉ cần vậy thôi, cái standard của mình vậy thôi, nhưng mà người ta còn hơn vậy nữa thì mình có
9: chắc có thể là em khác, tại vì những cái mà em cần thì em đều mua được hết. Nên những cái nào mà em hơn tầm với hoặc là không muốn với tới thì em phải nói thôi.
11: Có thể mình cũng có thể mua được nữa, nhưng mà cái chuyện mà cái mình bây giờ ở đây thì ai cũng mua được quà hết, nhất là mấy ông là mua quà được, hay là bây giờ mua quà, tự mua quà cho mình được. Phụ nữ ở đây cũng đi làm ra tiền, cũng tự có thể sắm những cái.
9: Nhưng mà thí dụ chị tự làm ra tiền, giờ kêu chị bỏ ra 10,000 chị mua cái túi, chị mua không? Đúng không? Phải không?
11: Nè, còn chưa mua nữa đâu 10,000.
9: Em nói thí dụ hoặc là 2,000 chị mua không? Không, đúng không? Tùy theo người. Thí dụ như em làm ra tiền, em có thể em sẵn sàng em đáp ứng cái nhu cầu tiêu xài của em có thể em bỏ tiền ra em mua những cái món năm, ví dụ em thích cái túi đó 2,000, 3,000, 5,000, em sẵn sàng bỏ tiền ra em mua, thì em lại không cần những cái đó để surprise em nữa.
11: Ví dụ như bây giờ làm biết là thứ gì thích một cái tour du lịch đi chẳng hạn, một cái tour đó tự nhiên cái mua cho mình một cái voucher như vậy đi, thí dụ thôi, có thể là không có đúng vô Tuyết Nhi, nhưng mà sẽ thống ba mẹ của mình cũng vậy nữa. Tới bất đề suy nghĩ hoài, ba mẹ mình không thiếu gì hết, tiền bạc ba mẹ cũng có rồi, cái gì cũng có rồi, mua cái gì cũng thấy thừa hết trơn á, cái tự nhiên cái mua cho một cái voucher đi du lịch hay là một cái vé đi Việt Nam chẳng hạn, nó bất ngờ tự nhiên đó thì trời.
9: Mua voucher phải cho tiền thêm chứ cho thì đó, vé không là thấy
11: cái voucher kèm theo cái
9: tiền bao thư,
11: cái bao thư nữa. Đi nè, con subscribe ba mẹ, con cho ba mẹ một cái chuyến đi vậy đó, ba mẹ bút đi chừng nào cũng được, thời giờ ba mẹ tự chọn.
9: Thích quý, ha,
11: quý vị thích không?
9: Thích chứ
11: trời ơi thích chứ,
9: nhất là những người lớn tuổi thì rất là thích những cái đó.
11: Đúng rồi. Bình thường á kêu là mua vé cho đi du lịch, nghe không đi đâu, nhưng mà những cái dịp như vậy đó, những cái bất ngờ như vậy đó là sẽ thích ha. Ok, con mua cho ba mẹ một cái tour này nè, ta lo cho ba mẹ từ A đến Z luôn. Ba mẹ chọn ngày đi là đi đó.
9: Đi á. Nhưng mà nếu mà kêu mà tự mua bỏ tiền thì rất là
11: không đi đâu, tiếc tiền lắm, không đi đâu. Nhưng mà con cái thành ra đối với người lớn tuổi họ cũng thích những cái bất ngờ vậy.
9: Nhưng mà đối với chị bây giờ chị thích cái gì bất ngờ nhất trong cuộc đời của chị? Thích cái gì?
11: Những cái tự mình không có thích một cái món.
10: Tôi thích đủ thứ hết.
11: Những cái có nhiều cái bất ngờ lắm. Thí dụ như là một cái đang làm cái có ai gửi cho mình ly cà phê, thí dụ như vậy đó, nó nhỏ xíu à, nhưng mà surprise mình không biết, nhưng mà nó đúng lúc. Thí dụ thôi nghe, cái này là chỉ một cái thí dụ thôi. Những cái gì mà người ta chứng tỏ là người ta quan tâm tới mình, nó đúng lúc, nó rất là đúng lúc. Thí dụ như thấy mình bệnh, người ta gửi cho mình một cái bó hoa ngay cái lúc đó, với một cái lời chúc là chúc mau khỏi bệnh, là người ta có sự có quan tâm, người ta có để ý. Hay là người ta thấy mình ngồi làm hơi ngáp ngáp hay là gì đó, người ta gửi tới một ly cà phê. Cái đó nó nhỏ, nó không có cần phải 5,000, 10,000 gì hết đó, mà cái đó là cái quan tâm trong cái cuộc sống hàng ngày.
9: Đó là những cái đuôi của chị Minh nên kiểu.
11: Mình chỉ thí dụ thôi, những cái điều nó nhỏ.
9: Chứ người thường thì không ai làm vậy.
11: Thí dụ như người ta thấy mình nó bất tiện trong một cái chuyện gì đó trong cái cuộc sống của mình, người ta để ý, người ta thấy là mình phải hand on cái này cái kia, mà người ta nghĩ là người ta có thể giúp mình giải quyết cái chuyện đó, để cho cái cuộc sống mình nó dễ dàng hơn. Những cái chuyện nhỏ, thí dụ như là bây giờ thấy em đi dọc đường hay bị hết pin, người ta mua cho em một cái cục pin để em chạc cái đó. Em mua được, nhưng mà người ta chứng minh được là người ta quan tâm mình, ta để ý những cái chuyện hằng ngày của mình về, để cho mình có cái cuộc sống nó thuận lợi, nó dễ dàng hơn, thì em có thích không?
9: Tùy theo cái người đó là ai, tại vì đối với em ấy, cái cuộc sống của em nó rất là đơn giản. hầu như là những cái sinh hoạt của em mỗi ngày hay là những cái gì mà em thích theo, những cái quán là em đi ăn trước giờ chỉ có như đó thôi. Nên thành ra nếu mà nói mà để surprise em, ví dụ như là em thích ăn cái món đó rồi mua cho em thì đối với em nó cũng bình thường, tại vì em đã thích món đó mấy chục năm rồi. Nó không có gì thay đổi cuộc sống của em như vậy.
11: Nhưng mà mình không có đòi, mình không có
9: đòi đúng,
11: mình không có nghĩ tới luôn, nhưng mà người ta biết ồ đúng. Cái lúc đó cái này người ta đi, người ta đi ăn, người ta nghĩ ồ cái này là cái người đó thích ăn nè.
9: Thì đúng rồi tại đó là mình đã gieo vô đầu người ta rồi.
11: Thì đúng rồi, mình gieo vô đầu người ta, nhưng mà người ta có nghĩ tới.
9: Đúng rồi, người ta có nghĩ thì người ta sẽ mua cho mình, ví dụ như là ta nhìn cái đó người ta biết là mình thích.
11: Bây giờ thí dụ như Tuyết Nhi thích ăn cái bánh rép ở ngay với chỗ đó. Cái người ta đi tới đó, người ta đem về cho Tuyết Nhi, mà lúc đó là Tuyết Nhi không có kêu thí dụ chẳng hạn vậy, hay là nói nhiều trong cái cuộc sống mà mình có thể tạo bất ngờ với nhau lắm.
9: Chả có gì bất ngờ, tại mười mấy năm nó đã như vậy rồi chị, nó không gì bất ngờ.
11: Mình vẫn bất ngờ nha. Vẫn bất ngờ. Các anh Kiểm thì thôi không biết làm sao nữa. Anh Kiểm nó đòi bất ngờ là mỗi ngày luôn. Đó là Tuyết Nhi không có kêu, thí dụ

0: như nói là mỗi ngày là còn gì bất ngờ.
1: Mỗi
0: nữa.
1: Ngày tôi chọn một niềm vui, tức là mỗi ngày một cái khác.
2: Thấy anh là không vui.
1: Khác chứ không thế, phải
2: em không biết anh vui thì anh chọn em. Bởi vậy em mới hỏi anh là mỗi ngày anh chọn niềm vui vậy. Đối với anh cái gì làm anh vui?
1: À, thì khi nào tiếng cơ bất khả lộc.
0: Mời quý vị nha. Ông Tường Minh đang cần phải coi quý vị ở ngoài có nghe được không? Cái đề tài này dễ cho mọi người lắm, nó không có khó. Cái chuyện mà bất ngờ hình như ai cũng có nhận trong cuộc đời của mình, ai cũng có từng trải qua từ nhỏ tới lớn, cũng có những người này người kia từ bạn bè tới gia đình sẽ tạo những cái điều bất ngờ cho mình, mình thích hay không thích. Và mình có tạo những cái bất ngờ trong cái cuộc đời của mình dành cho người khác, những người thân yêu của mình hay là bạn bè của mình hay không, kết quả như thế nào, cảm thấy người ta rất là sung sướng hay là có tác dụng ngược gì không, có bị bới xô bao giờ không? Lần đầu chị đừng tin ảnh nói vậy thôi, trên người ảnh chỉ có miệng là mạnh thôi.
1: Anh nào anh Kiểm, anh Kiểm đó. Ai comment vậy? Thanh
0: mà. Thanh nói
1: nghe đừng... cái ý là biết Thanh rồi.
0: À, làm gì có chuyện vợ lo cho chồng cái ăn cái ngủ của thời chồng thời buổi này.
1: Chứ tại sao không? Vẫn có còn chứ sao lại không? Cái chuyện,
0: không
1: có cái
0: đồ
1: chồng chúa vợ tôi nhưng mà
2: không,
1: gọi là gia trưởng đó thì vẫn còn...
2: Em có người lo cho chồng em, em không cần lo.
1: Gia trưởng thì vẫn
0: cũng
1: còn.
0: Cũng quan tâm, thấy ho hen cũng hỏi thăm, thấy bệnh hoạn cũng hỏi thăm. Cũng không lo, thí dụ như không lo cái ăn cái ngủ thì cũng lo cái quần áo, lo cái này cái kia, nói chung là vợ chồng lo cho nhau, không cái này thì cũng cái kia, cũng có lo, đụng chuyện là cũng lo chứ, thấy không? Bây giờ thí dụ như giữa đường hư xe kêu ai, kêu chồng với kêu ai?
1: Những người mà như Thanh có cái ý tưởng như Thanh bị gọi là ác phụ. Hiểu chưa?
0: Làm gì mà thù ghét Thanh dữ vậy?
1: Tại vì những cái góp ý của cô cũng độc địa đâu có kém.
2: Anh vậy anh chứng minh đi. Chị nói là anh chỉ có cái miệng là mạnh thôi, vậy anh chứng minh đi.
1: Rất tiếc là tôi chỉ biết là cô nói là cô ở xa Minnesota, hoặc là Tường Minh nói là địa chỉ là cũng ở Minnesota, chưa bao giờ từng gặp, cũng chưa bao giờ nghe tiếng. Làm sao tôi chứng minh với
0: rồi
1: một cái người mà khuất mặt được?
0: Yêu khuất mà.
1: Bởi vậy mới nói chuyện về có thực tế.
0: Người khuất mặt là người thế giới bên kia mới gọi là khuất mặt anh ạ.
1: Không. Khuất mặt tức là mình không thấy, giống như là ngày xưa đi học vẽ đó. Thầy vẽ, dạy vẽ nói là vẽ cái gì dễ nhất. Có một học trò đáo để nói dạ thưa thầy vẽ ma. Thầy khen đúng, nói trời sao thầy, sao em lại biết được điều này. Thầy cũng đã học bài học nhập môn của sư phụ thầy nói là như vậy. Bởi vì sao? Ma người ta không biết, người ta không thấy, cho nên muốn vẽ vời cái gì cũng được hết. Vẽ ma là dễ nhất, nghe không Thanh?
0: Mời thứ nhà trên đường dây.
3: Dạ, chào cô sáng.
0: Dạ.
3: Chào Quỳnh Nghe Đài.
0: Chào anh Trung.
3: Chào cô Tiết Nhi.
2: Dạ.
3: Chào cô Tường Minh, chào anh Nguyễn Kiểm.
1: À, chào anh Trung.
3: Surprise, tôi hỏi Nguyễn Kiểm một cái nè. Lỡ Nguyễn Kiểm mà cấp điện có yếu đó. Tôi gửi bó hoa cho anh có surprise không?
1: Không. Đàn trời ông ơi, ai mà nhận hoa? Thế tôi mạnh dạn, tôi thẳng thừng như vậy đó. Ok. Tôi là đàn ông nam nhi. Ok. Không phải là một đàn ông mặc váy, tôi không phải là phụ nữ. Tôi chỉ nhận hoa, biết nói ba hoa biết đi.
3: Anh có surprise không?
1: Hoa bằng sao?
0: Anh thấy anh không rồi, anh không surprise đâu.
3: Vậy ha. Ok, thì thế mai gọi tôi gọi cho coi thử.
0: Nhưng mà anh Trung, anh có thích surprise anh Trung?
3: Dạ, tôi cũng thích surprise, mà câu hỏi chưa bao giờ được, rồi chỉ mong cái surprise là giống như là cô kêu gọi phải mua vé số đi. Lỡ chúng mà Powerball hay gì đó, Mega gì đó thì nhớ tới cô. Rồi mua quà chứ surprise.
0: Ngày mai kìa, bao nhiêu rồi?
2: 8 mấy triệu.
1: Anh Trung à?
0: Anh Trung ơi, mua Mega hả? Em... hay là bao bò?
3: Mua cả lúc tuần nào cũng mua 20 hết trơn, 10 đồng này, 10 đồng kia.
1: Thấy cái cách anh nói chuyện gì mà nịnh đầm phụ nữ như vậy là tôi biết anh thích surprise như đàn bà rồi. Khỏi cần nói gì nữa.
2: Ủa, surprise như đàn bà nó khác như thế nào? Surprise

0: đàn ông vậy anh Kiều?
1: Đàn ông khác. Surprise như giống nhau mà.
2: Khác.
1: Surprise
2: cái
1: là
2: phản
1: surprise.
2: Ứng của một cái sự ngạc nhiên của phụ nữ nó khác với cái phản ứng tự nhiên của một người
1: đàn ông. Vậy bây giờ anh trong đời anh tới từng này rồi á, anh có bao giờ có ai làm cái điều gì đó làm điều ngạc nhiên cho anh chứ anh Trung?
2: Tôi giải thích một cách rất là bình thường và dễ hiểu nè. Cái reaction, cái phản ứng của phụ nữ khi mà là surprise
0: không, là, không có, không có.
2: Vậy.
0: Đâu
2: tại
0: có.
2: Sao không?
1: Người ta rung động trong tim
2: quá.
1: Thôi.
2: Honey, honey.
0: Không có rồi đó.
1: Ê, nghe anh Trung nói.
3: Bây giờ, anh Vũ Kiểm, xin lỗi Vũ Kiểm nha. Tôi, anh nói tôi thích surprise cho phụ nữ. Đúng. Tôi thích làm như surprise mà ta vui là tôi vui rồi. Còn mình thấy người ta mình làm gì mình ta vui là mình thấy vui rồi.
1: Anh nói là trong cuộc đời của anh tới bây giờ này luôn á, là 60 mấy tuổi mà anh chưa có ai làm cho anh một cái điều gì bất ngờ, không có bớt đê bất ngờ, không có quà bất ngờ, không có cái gì bất ngờ luôn hả?
3: Dạ chưa con.
1: Chưa luôn, anh thích không?
3: Dạ chưa, dạ thích chứ. Ừ. Tôi cũng muốn surprise, muốn túc thao đồ bo hay kia, nhưng mà chưa được. Cái đó thì chứ còn ngoài ra, nhưng mà có một cái surprise nữa là cô biết cái gì không?
1: Dạ, cái gì?
3: Thật sự surprise không có vui. Surprise là surprise buồn.
1: Thôi, surprise mình buồn không tính thấy, đâu.
3: Dạ, thì đó, bởi cái surprise đó bởi giờ không kể được.
1: Đúng rồi, mấy cái mình surprise buồn không kể. Mình nói là tạo niềm vui cho nhau bằng cách là đem đến cái sự bất ngờ, tạo bất đê bất ngờ, quà bất ngờ, cái gì đó bất ngờ. Những cái... gì mà nhiều lắm không kể hết được. Dạ.
3: Dạ
1: anh có luôn
3: có,
1: hả? Vậy thì chúc cho anh sẽ có nha.
3: Dạ. Cảm ơn cô nhiều.
1: Biết đâu có ngày nào đó anh Kiểm anh tới anh thăm anh bất ngờ sao?
3: Trời, cái đó thì cơ surprise dữ luôn.
1: Anh đâu có là quê hương ảnh Cali, biết đâu ngày nào đó ảnh về Cali, ảnh
2: một năm thương thì về nhiều lần, tháng vẫn còn chị em ở bên đó.
1: Ảnh xuất hiện ngay trước phòng gym anh tập. Trời ơi,
2: cái đó đâu có gì đâu surprise.
1: Surprise chứ.
2: Cô nói chuyện dĩ nhiên surprise ngay bây giờ tôi chưa có số điện thoại của ông Trung. Trước khi tôi tới tôi phải gọi, tôi hẹn ông Trung. Tôi nhân dịp về Cali thăm gia đình. Đang ở đây rồi nè. Ok, có thì giờ hôm ra gặp nhau. Cái đó còn gì surprise nữa, cô nói chuyện.
1: Không, bây giờ là người ta surprise là thí dụ như là bây giờ á là anh Trung không nói gì hết. Tự nhiên cái tới một ngày đó cái anh Trung ghé thăm đài thì đài có địa chí rồi. Thành ra
2: ông Trung chưa được ở trong cái caliber đó. Tôi về Cali nếu tôi surprise là chỉ có những người bạn gái cũ thì tôi surprise đó. Tôi không gọi nó, tôi biết ở đâu rồi tôi tới.
1: Tiếc gì nó liếc mày sắc như dao cạo luôn.
2: Ủa, cái chuyện đó là cái chuyện thực tế. Tôi đâu có nói đùa.
0: Mà tại sao anh phải surprise?
3: Tôi anh nghe.
2: Cái đó là không phải điều đó là những điều mà các chị em phụ nữ thích sao?
0: Không. Một đi là không vừa quay lại, thích như surprise.
2: Thì vậy thì khác.
1: Tự nhiên cái đi
0: surprise bằng cái cũ.
1: Ừ. Dạ. Cảm ơn anh Trung. Hy vọng anh Trung sẽ có được những điều bất ngờ vui vẻ nhé.
0: Anh Kiểm là có nhiều thứ.
3: Dạ, cảm ơn
1: cô. Chào anh. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 7139311560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Bà Thi ơi!
2: Ơi!
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
1: Nhà hàng Seto & Phở
2: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
1: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
2: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
3: Ừ, bà đang...
2: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả? À?
3: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
2: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
3: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
2: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989. Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599. Để được an toàn, Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
4: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
5: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, tiền đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
6: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, tôi đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
7: Vậy bí quyết ở đây là gì?
6: Là đây nè, hai alusamin,
8: thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
4: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
5: Còn tôi á, nhờ có hai alusamin này á, mà bây giờ khỏe re.
6: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
8: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.

0: Good morning Sunshine, quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713 931 1560. Sao bất ngờ mà hôm nay cũng bất ngờ luôn. Thường thường đó là bất ngờ, nhưng mà hôm nay bất ngờ là người ta không thích bất ngờ.
1: Cho nên không ai gọi.
2: Chắc nhiều người sợ bất
0: Sợ bất
2: ngờ,
0: ngờ.
2: sợ bất ngờ.
0: Sợ anh Kiểm anh nổi giận bất ngờ.
2: Có nhiều cái bất ngờ mà cũng không ai muốn đó.
1: Thì tôi thấy có lẽ đúng như vậy trong cái Facebook phải không? Ông gì nè, để tôi coi lại coi. Ông Thom Vũ. Có thật ông cũng họ Vũ như tôi không? Ông comment như thế này. Xin trích nguyên văn. Thưa quý vị, có ai ưa lão Kiểm đâu. Thành thử ra chắc không ưa tôi cho nên không gọi vô đâu. Đổi đề
0: Gì
1: tài khác đi.
0: gì à? Có ai ưa à,
1: Xạo lờ, dấu chấm than. Đó.
0: anh Tôm này thiệt á, anh Tôm à, không biết anh Tôm có phải là chú Năm không. Tự nhiên từ
1: Tôi
0: ngày
1: cũng
0: ấy
1: không
0: anh
1: bận
0: Tôm
1: tâm.
0: thù.
1: Còn Thanh Thanh Nguyễn hy vọng không phải Thanh Thanh hoặc là Thanh Thanh Minnesota phải không? Ở trong lúc chờ quý vị gọi vào tôi đọc mấy comment tôi thấy vui vui. Cô góp ý lại thế này, cay thế, bốn chữ ca, ca ca ca ca là gì vậy?
0: Là cười á, cười cười
1: Cười là chữ C cô.
0: cười á, cười kha kha kha kha đó, cười mà cười mà
1: Ồ,
0: cười,
1: tức là
0: nó có nhiều
2: vậy là
0: nụ
2: anh
0: cười
2: Kiểm
0: lắm.
2: không có tin nhắn qua lại.
1: Tôi không không
2: Không
1: không
0: ha ha
1: tôi
2: ha
1: nói tôi cù lần mà cô, tôi
0: ha, người
1: không biết
2: ta
1: cái
2: có
1: gì
2: nhiều,
1: hết.
0: người ta có nhiều kiểu cười, cười ha ha ha ha là cười thoải mái, cười hi hi hi hi là
1: Đúng không?
0: là cười hi hi hi là phụ nữ hay
1: Có
0: cười
1: một
0: hi
1: lần
0: hi.
1: tôi nghe có người
0: còn
1: giải thích với tôi ấy,
0: còn
1: là khi mà người ta comment về ca ca tức là giống như là anh đó, ca ca giống như trong
0: còn
1: phim
0: còn cười
1: tàu à.
0: cười kha kha kha kha là cười mà cái như là cười cười cười
1: Cười
0: điệu anh
1: đểu
0: á.
1: giả. Thanh Thanh cười đểu tôi phải không?
0: Kha
1: Coi
0: kha kha
1: chừng
0: kha
1: tôi
0: đó, cười kha kha đó.
1: ngố xé báo thủ.
0: Báo gì được, làm gì nhau, làm gì được. Thanh Thanh, trời ơi.
1: Tôi biết thân biết phận, tôi không làm gì được cô Thanh Thanh hết
0: Nhưng
1: cả.
0: mà lão Kiểm nhiều mặt ai mà tin.
1: Thì đó.
0: Sao mà
1: Câu đó ở đâu ra nữa vậy cô?
0: vào
1: Trên
0: phút
1: YouTube hả?
0: vào không Facebook vào phút thứ 38.
1: Ok, để tôi refresh
0: Kiếm
1: vào.
0: đi. Món quà bất ngờ mà phụ nữ làm cho đàn ông thót tim nhất biết là gì không? Em có bầu. Anh Trảm Phong này hình như là có kinh nghiệm thực tế hay gì đó ta, vậy mà cũng nghĩ ra luôn. Bồ bịch mới thích bất ngờ, còn vợ chồng nên cùng nhau cảm thông, đồng cam cộng khổ.
1: Tôi thích comment này
0: Ủa, vợ chồng không có còn gì bất ngờ hả sao? Vợ chồng không có làm gì bất ngờ cho nhau hết trơn hả?
1: nhiều chứ, như là comment của Thanh Lợi, Nguyễn Thanh Lợi là anh Kiểm lên sóng lại vua, về nhà rửa chén búa xua việc nhà, lên đài là lệnh chủ nhà, là lệnh của bà đó, bà Tường Minh cà phê đó, về nhà nhỏ nhà em mà cần chi.
0: Trời ơi.
1: Thanh Nguyễn thì làm nhục tôi quá.
0: Mà hình như cũng đúng đúng nghe, như
1: Đúng, đúng
0: hàng
1: cho nên
0: xóm của anh hay sao mà biết rõ vậy?
1: tôi không biết hàng xóm hay không. Đúng cho nên tôi thấy nhục nhã, tôi thấy
0: Mà
1: nhục
0: sao
1: nhã.
0: mà bữa sau hôm nay anh khiêm tốn vậy? Mỗi
1: Khiêm
0: lần
1: tốn.
0: anh mà ai nói vậy là anh chửi dữ lắm mà.
1: Tại vì tôi nghe lời cô Maria Trang
2: Tại
1: cũng
2: vì
1: góp ý
2: nói
1: là
2: đúng. Đúng
1: tôi
0: hả? Theo
1: làm
0: anh
1: chuyện
0: Thanh.
1: bất ngờ toàn những chuyện không có, không thể xảy ra. Bởi vậy ai cũng trách tôi hết khổ thân tôi.
0: Bởi vậy mình đang anh Kiểm thì thích cái comment của chú Lương nói là gì đó vợ chồng đồng cam cộng khổ, không có gì bất ngờ nữa hết, nhưng mà vợ chồng cần bất ngờ hơn cả người yêu nữa đó. Thế bây giờ chồng cũng còn tạo cho nhau bất ngờ chứ không thôi là cuộc sống nó bình lặng nữa, nó sáng cấp ô đi chiều cấp ô về rồi ăn tối rồi đi ngủ không có gì bất ngờ hết thì nó buồn lắm đúng không? Thành ra cũng trời ơi còn có vụ thót tim nữa hả? Mỗi mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, niềm vui đơn sơ như những nụ cười. Vì sao tôi sống? Vì chúng ta cần một trái tim. Có ai biết đây là lời bài hát nào không? Mỗi ngày tôi
1: Đúng.
0: chọn một niềm vui bài hát,
1: Cái
0: mỗi
1: đó
0: ngày tôi
1: ông
0: chọn
1: Trịnh
0: một
1: Công
0: niềm vui. Trịnh
1: Sơn,
0: Công Sơn.
1: còn còn bài mà cho đời xin đời một nụ cười là của anh Nam Lộc.
0: Không ai có thể chuẩn bị tâm lý được
1: cho tới ngày nằm xuống hả?
0: Không biết tâm lý gì nữa. Họ phải làm thất vọng để mua thêm, để làm giàu cho họ cái vụ túi mù đó. Còn anh Kiểm không phải ai mà kỳ là yếu mà đòi ra gió đó, nên mới bị bất ngờ cái vụ thoát tim á. Anh Tôm là không thích bất ngờ. Sao vậy? Sao đàn ông không thích bất ngờ? Lý do tại sao không thích bất ngờ?
1: Tại vì ông vừa bất ngờ nhận được một cái comment người khác giũa ông khi mà ông giũa tôi.
0: Vậy hả?
1: Thì đó.
0: Mấy người
1: đọc kỹ là đi.
0: Mấy người đó mà thì không thích bất ngờ là tại vì sợ bật ngửa, có cái gì giấu giếm nên mới sợ. Phải không? Anh không thích bất ngờ là có cái gì.
1: Tôi nghĩ là cái nhận xét đó không đúng. Cái chuyện đó đâu có vấn đề gọi là
2: đúng rồi,
1: giấu giếm đâu mà bật ngửa.
0: Bây giờ đó là Maria Trang hỏi anh nè. Như mình nè, mình nói qua hưu sinh đúng vào ngày cá tháng tư, chuyện tưởng đùa nhưng mà hóa thật, anh có bất ngờ không?
1: Bất ngờ là bởi vì khi cái chuyện đó là chuyện sự thật. Lúc đầu tôi tưởng
0: cá
1: chị Maria Trang đùa thật.
0: Tưởng
1: nhưng mà khi mà Tường Minh xác nhận là Maria Trang qua Texas vì có việc riêng của gia đình và muốn gặp Tường Minh ở nhà thờ
0: La Vang,
1: gặp Tường Minh tại vì biết Tường Minh sinh hoạt nhà thờ La Vang, nếu mà gặp tôi 3 chân 4 cẳng tôi chạy trước cô rồi,
0: gặp anh Kiếm,
1: chạy
0: anh
1: tới
0: Kiếm.
1: Gặp cô Trang ấy, chứ không phải là chạy
0: bây giờ sao. Maria Trang qua bên Houston muốn gặp anh Kiếm mà không gặp được anh Kiếm, có bất ngờ không?
1: Ủa nếu mà không gặp được tôi thì cái chuyện đó,
0: tại vì Maria Trang tưởng đâu là anh Kiếm cũng sinh hoạt ở La Vang, thành ra tới La Vang có hỏi em anh Kiếm đâu.
1: Tôi là con chiên ghẻ mà làm sao mà bén
0: chiên
1: mà
0: dạo
1: giáo đường được. Đó,
0: con chiên dạo. Anh mỗi lần anh nói là làm cho Tuyết Nhi đi từ bất ngờ này qua bất ngờ kia luôn. Cái như là
1: mới có lần, mới số thứ hai mà từ từ rồi quen.
2: Em lại không nghĩ là với cái thời đại này lại có những người có suy nghĩ nhìn Kiếm là quá
1: là bất
2: ngờ.
0: Quá bất ngờ.
2: Quá bất ngờ, gọi là quá bất ngờ. Nói chung là hôm nay là cái show này cho em.
0: Bất ngờ. Bất ngờ thú vị không?
1: Tôi nói cô nhiều lần, tôi cù lần lắm.
2: Cái này không phải là cù lần mà cũng phải là nhà quê. Những anh nói về tội những người nhà quê nha anh.
0: Nhà
2: nói
0: quê
2: là không được. Nhà
0: hơn.
2: Quê người ta rất là, em cũng ở quê nha. Không phải nhà quê là như tính như anh đâu, tính anh là độc
1: tôi
2: lạ lắm.
1: Là tôi nhà quê không biết xài Facebook.
2: Không,
1: biết
2: quê xài. Bây giờ người ta xài tới thứ gì ấy.
1: Thì cho nên những người đó hơn tôi, cho nên tôi vẫn
2: quê, nhưng mà quê ở đâu mới đúng.
1: Nhà quê.
0: Chắc cả đau.
2: Anh cứ nói quê cả nhà quê, tội những người nhà quê.
0: Các có nghe không? Chắc
2: quê giờ người ta giàu lắm, người ta bán đất, người ta triệu triệu phú không á.
0: Người ta nhà thích cái nhà quê là người ta chân thật. Người ta mộc mạc, người
2: đúng
0: ta
2: rồi,
0: chân
2: phải đánh đá nha anh.
0: Chết rồi, bữa nay có việc danh đánh đá rồi. Cái đó là việc danh của mình.
1: Nên dùng tiếng Việt cho nó chuẩn. Đánh đá không có dùng cho đàn ông.
2: Đàn bà hả?
1: Chỉ có đàn bà, phụ nữ đánh đá cá kình thôi.
0: Còn
1: đàn
0: ông
1: là
0: gì?
1: Là, hả?
0: Đàn ông là gì? Đàn ông mà
1: không
0: cái tính
1: ai gọi đàn
0: đá.
1: Ông đánh đá hết.
2: Chứ gọi là gì hả chị nhỉ?
1: Nhiều lắm.
2: Anh nếu cho mà em một cái từ nào phù hợp với anh đi.
1: Tôi ngu gì tôi cho một cái từ
2: về. Em nói đánh đá anh không chịu.
1: Cô đừng gài tôi hấp. Không ai gọi đàn ông đánh đá.
0: Không ai tự
1: lấy đá. Cô đừng gài tôi.
0: Không ai tự lụm đá đập đầu mình.
2: Em để anh đá anh không chịu.
1: Không ai. Không ai tự bắn vào chân mình. Cô đừng gài tôi. Ok.
0: Nói gì á, dù là có chậm tiêu, dù là có là cù lần, dù có gì á, không ai tự cúi xuống đụng lụm đá mà đập đầu mình hết chân.
1: Tôi sẽ cho cô biết khi mà những người đàn ông
0: bây giờ
1: có những cái hành xử hoặc là có những cái phát ngôn như là người phụ nữ bị miệt thị, bị cho là đánh đá, thì đàn ông gọi là gì?
0: Bây giờ đó
1: đàn ông nào?
0: Okay. Thính giả sẽ gọi, thính giả sẽ nói, chẳng bất ngờ chút nào vì khi đi về mới biết. Cái như là Michael Lê đó, là Maria Trang đi qua mà không ai biết hết, lúc mà đi về mới nói. Thành thử ra là Michael nói không có bất ngờ tí nào hết đó.
1: Cái đó là coi như là chơi xấu. Đúng không? Còn Thanh Thanh thì lại mới nói là anh ảnh chỉ thích mắng một mình em thôi, ảnh nào kệ ảnh, không phải là anh kiểm được rồi.
0: Chứ phải lặp lại số điện thoại quá, 7139311560. Anh kiểm phải dùng từ là hung, hung là theo miền Trung á là hung đó. hung dữ á.
2: Không phải hung dữ nữa, cái tính anh kiểm cũng không phải gọi là hung dữ.
0: Tôm dữ
1: có đấy. Chữ đó nhưng mà tôi không muốn bị mang tiếng là giống như là dạy đời, cho nên từ từ tôi sẽ nói lúc tôi sẽ nói.
0: Anh Tôm Vũ nói anh là đàn ông lưu manh.
1: Không phải là lưu manh.
0: Không phải.
1: Không
0: phải
1: lưu manh. Nên cẩn thận lời nói.
0: Tôm Vũ miệt thị người ta.
1: Không, có quyền, tự do ngôn luận có quyền, nhưng mà nên cẩn thận.
2: Là người Bắc ta có cái câu là chanh chua chị.
1: Đôi
0: chanh
1: khi,
0: chua cũng chanh là đồng bà luôn.
1: Tôi đùa nghịch, nhưng mà tôi nói trong cái sự kiềm chế và tôi biết chọn từ. Chứ
0: lưu
1: không có
0: lưu manh là khác nha, lưu manh là khác nha. Nhưng mà Thanh Lợi nói đúng nè, anh kiểm ba gai
1: gần đúng, cái đó là tánh tình ba gai thôi. Chứ còn phát ngôn lời nói không ai gọi nó là nói ba
0: kiểm
1: gai
0: kiểm hết. Ba gai rồi mười 6656.
3: Xin lỗi nha, em không có chủ động nói nhằm vào anh Kiểm, nhưng mà nói nếu mà một người đàn ông mà so phụ nữ tranh đá thì đàn ông coi là cắt cớ rồi bắt bẻ đó.
0: Cắt cớ là nhẹ quá. Cắt cớ là không có.
3: Thôi thì mình nói tại vì cắt cớ bắt bẻ là rồi nó ra nhiều cái, mình nói vậy thôi, nhưng mà thực tế ra không nhằm vào ai, nhưng mà nếu một người đàn ông thuộc dạng mà cứ
1: không sao cả, chị cứ nói thẳng là
3: phụ nữ rồi
1: trường hợp của Vũ Kiểm đi, không sao, tự do ngôn luận, tôi không giận đâu, đây là một cái sân chơi bình đẳng và vui. Đây là một cái sự tạo ra bất ngờ đó. Đúng rồi, bất ngờ đó. Chứ nãy giờ nói về tối mù với lại những cái bất ngờ về tặng quà cho vợ sinh nhật. Đâu ai tham gia đâu. Bây giờ nhắm vào một mình Vũ Kiểm là bất ngờ rồi. Vui lắm.
3: Mình nói. Nhưng mà tại sao mà không thể, vợ chồng không thể là bất ngờ? Tại có lẽ là dịch gì trong suy nghĩ của cánh đàn ông Việt Nam, mình là phụ nữ là của mình rồi, nên nó không cần phải nâng niu, không cần phải phải nữa. Nhưng mà mình vừa nhớ là một bông, một cây hoa phải cần có sự chăm sóc, phần có vuông bén thì nó mới phát triển đẹp, nó mới bông hoa, nó mới tỏa sáng chứ.
1: Tôi đồng ý nhận xét của cô.
3: Đúng.
1: Tôi đồng ý nhận xét của cô, mà cô cũng vừa tạo ra một cái sự bất ngờ với tôi. Cô lên tiếng bảo vệ phụ nữ quá. Tôi chịu thua.
0: nhưng mà chị có bất thích bất ngờ không?
3: Đúng chứ, ai mong muốn bất ngờ. Một cái bất ngờ mới làm mình có một niềm vui nho nhỏ, mặc dù nó rất là nhỏ nhưng mà đã làm một gia hạnh phúc lớn. Đó là vấn đề ở chỗ là trong gia đình là phải có, như cần phải có chứ, tại sao nói không cần bất ngờ. Chẳng qua là tại sao đàn ông người ta có thể mua bất ngờ cho vợ, tặng này tặng kia, mà đàn ông Việt Nam mình không thể dám làm. Chẳng qua là đàn ông chỉ nghĩ là phụ nữ vợ là vợ của mình rồi, không cần phải gì nữa. Như vậy là không có phe, không có đúng, không có công bằng đối phụ nữ. Dạ.
1: Ghen tị thế rõ.
3: Anh chị gì cơ, anh chị. Đó, mình chỉ nói phát điểm, quan điểm của thời đại bây giờ thôi. Còn
1: đồng
3: hồi
1: ý.
3: Xưa thì mình không tin.
1: Đồng ý. Có rất nhiều ông. Mặc dù là không phải là trẻ con và không phải lớn lên bên này mà cũng thức thời. Cái đó mới là gọi là thức thời, mới là Trang Tuấn Kiệt mới giữ được vợ.
3: Tại sao khi đi sanh và bên nước ngoài người đàn ông Mỹ người ta vào để anh chị người ta chứng kiến cái cảnh phụ nữ mà cho mình một đứa con mà nối dõi mà phải vất vả thế nào. Sau đó người ta trân trọng, nên sao cánh đàn ông Việt Nam không vào, tại vì không nhìn thấy cái cảnh đó. Cho nên khi mới nói là phụ nữ là sanh đẻ là trách nhiệm và bổn phận, em thấy cái đó không có phè, không có đúng với cái ý nghĩ như vậy.
0: Nhưng mà
3: tại vì nếu mà nói bổn phận trách nhiệm, chỉ là người dân làm sao bổn phận trách nhiệm, người dân với nhau chẳng phải thương yêu thì người ta mới cho mình thôi. Nói bổn phận trách nhiệm là không có đúng. Như vậy là phủi đi hết những cái công lao khó nhọc của người mẹ mà bao nhiêu thơ nhạc đều lên tiếng ca ngợi và trân trọng cái tình cảm thiêng liêng đó.
0: Nhưng mà quay. Bây giờ em hỏi chị kìa, bỏ cái đó đi. Bây giờ em hỏi chị là trong cuộc sống là chị nói là chị thích bất ngờ, thì chị nhận được những điều bất ngờ như thế nào, mà có khi nào có những cái bất ngờ mà chị không có thích lắm không?
3: Nói đúng ra thì Dương Nhân, bất ngờ không phải là món quà, chỉ cần một cái quan tâm nhỏ nhỏ. Ví dụ bình thường mình đường mình ông người tôi phối ngẫu mình không có quan tâm không có gì, tự nhiên ngày hôm đó thì tụi mình vui chứ, mình nghĩ ông xã kỳ này ông biết ông có một cái thay đổi chút xíu rồi, như vậy mình cũng vui rồi, đâu cần phải món quà gì lớn lao đâu.
1: Chính xác như đó, lúc đầu tôi nói đâu cần phải là quà.
3: Anh không thích như vậy, nhưng mà bây giờ ảnh vì mình ảnh làm như vậy thì đó là một cái món quà rồi, không cần phải
1: đúng,
3: gì bao lớn lao cả.
1: Mỗi ngày một niềm vui mới, một cái bất ngờ mới, đi làm về vuốt vai, vuốt lưng hoặc vuốt tóc vợ một cái, khen vợ một câu.
3: Đúng.
1: Khi mà vừa bước xuống cửa là một món quà rồi.
2: Nhiều
1: đâu
2: người nó ngộ lắm, lỡ mà mình bất ngờ vậy cái lại có câu hỏi liền á. Anh Kiệm,
1: sao?
2: Em nghĩ nếu mà anh mà vợ anh mà làm đó là anh sẽ có câu hỏi liền, lý do tại sao. Có nhiều người có.
1: Người bình thường mới hỏi câu đó, còn người hiểu nhau thì không bao giờ đặt cái câu hỏi đó.
2: Có nhiều lúc có nhiều cái bất ngờ, cái người ta sẽ quay trở ngược là người ta hỏi mình là tại sao phải làm như vậy.
0: Thôi tự nhiên cái gây là dạ vuốt tóc vợ cái bất ngờ
1: chứ sao. Cái đó là cái tinh thần, cái yếu tố tâm lý nó còn quan trọng hơn là đồ đạc vật chất. Ok, cô lý tài cái gì cũng có thực mới vực được đạo phải. Ok,
2: cái gì vuốt tóc thì lấy nguyên một và lấy Benjamin để kế bên dưới vuốt xuống.
1: Nhưng mà có mấy người vợ nào, người chồng nào nghĩ được điều đó và làm được với cái tâm, với cái tấm lòng thực của mình.
2: Tại vì anh chắc chưa không giờ vuốt tóc vợ
1: đâu ấy. Thằng nào mới thấy có những người thực tế là đi làm về chỉ biết ok anh mệt quá vô ngồi lăn ra trong đó ngồi nghỉ mệt, chứ còn chỉ cần âu yếm một cái cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm với vợ với chồng thôi, cái đó mới là cái quan trọng. Ok,
3: dạ
1: chị đồng ý với
3: đó
1: tôi không? Đúng,
3: dạ đúng. Với là mình như vậy nè, mình đón nhận cái nhỏ đi, từ từ nó mới ló cái lớn.
1: Đồng ý.
3: Cái nhỏ bây giờ cái nhỏ mà mình không biết, mình tự nhiên mình hỏi ngược lại anh có bị điên không, có hâm không, như vậy
2: có nhiều người vậy chị hả?
3: Đụng vào cái tổn thương của người ta, đụng vào cái là người ta đã thay đổi vì mình mà tự nhiên mình đạt
1: được. Ôi chị ơi, đừng giải thích nói những con người mà ordinary person.
2: Em sẽ kể chị nghe một cái bất ngờ. Đây là một cái bất ngờ của em, là bữa đó thằng nhóc con em á, lâu em ít nào em cắt móng tay móng chân cho nó, em ngồi em cắt móng chân cho nó, xong cái chồng em đi về thấy chồng em nói chứ mẹ, ý mẹ chồng em nói là mẹ của con á là toàn là trả tiền cho ngoài tao làm neo, không bao giờ phải ngồi đó làm cho con. Em không nghĩ là một cái chuyện đó lại là làm cho chồng em bất ngờ như vậy. Không, em nói thật, em không nghĩ cái chuyện đó lại làm bất ngờ.
1: Đó là suy nghĩ của Tuyết
2: thì đó
1: Nhi.
2: Làm cho em nói câu nói đó làm cho em cảm giác như ủa của con mình cắt móng tay mà có gì đâu mà phải
1: thì đó là suy nghĩ của Tuyết Nhi, suy nghĩ của chị đang on air, suy nghĩ của tôi. Mỗi người đều có một cái suy nghĩ riêng tư, cái đó là cái quyền, đúng
0: bởi,
1: không
0: bởi vậy cái gọi là anh Kiểm nói là vuốt tóc đó là bất ngờ, là tại vì á là bình thường không có vuốt cho nên là bất ngờ. Tuyết Nhi á là những cái món đồ vàng bạc này cái nọ đó bình thường, tại vì cái đó là mỗi ngày thì cảm thấy là bình thường, cái gì mà người ta có hằng ngày á là người ta không có thấy bất ngờ, nhưng mà cái gì á là đó giờ không có bây giờ mới có thì nó mới bất ngờ. Đó giờ anh Kiệm không có vuốt tóc ai hết trơn á.
1: Vuốt tóc chỉ là một cái hành động, còn nhiều thứ khác nữa chứ không phải là vuốt tóc. Ok, mở miệng khen vợ nói hoặc là hỏi thăm hỏi han vợ hôm nay mà nhà mệt không cũng là một cái cử chỉ đó. Để ý care tới nhau, to care, to sharing. Hiểu chưa? Ok, tôi nói nữa là bị mang tiếng là tôi dạy đời, tôi dạy tâm lý cho cô nữa. Cô là cái con người thực tế, ok, material girl.
3: Anh đã mở đường cho những người đàn ông khác để làm những điều mà nhỏ nhưng mà
1: tôi không nói thôi, nói người ta lại nói là tôi dạy đời, tội nghiệp tôi lắm cô ơi.
3: Không phải dạy đời. cái này mình đang trao đổi kinh nghiệm, không phải vậy đời. Nếu những người nào mà nghĩ như vậy thì quá là thiển cận đi, không
1: nhiều
3: được.
1: Lắm, thế gian này có phải. Nhiều người nghĩ như vậy lắm.
3: Cuộc sống này mến thương lắm, mình phải mở ra, chứ mình đâu có thể đóng hoài được.
0: Bữa nào mà không hỏi mới là bất ngờ đó.
1: Thấy chưa? Nhìn cái cách cô trả lời, rồi cái mặt của cô, cái môi cô dè biểu như vậy là thấy rồi.
0: Bữa nào mà không hỏi thăm vợ, không có quan tâm vợ, cái đó là bất ngờ đó, cái đó là có giận hay là gì đó. Mới là không hỏi han, không có quan tâm, không âu yếm là quá bất ngờ luôn. Sáng ra không hỏi câu nào đó là bất ngờ đó.
2: Nghe anh Kiểm nói mà em không biết có không chị hả?
0: Có.
2: Chị nghĩ có không?
0: Có. Anh Kiểm anh thật thà lắm, anh có anh mới nói chứ.
1: Có gì là có gì?
2: Thì nãy giờ anh nói đó là mọi...
1: Là những điều tôi nói có thật không? Có thật không? Là tôi suy nghĩ như vậy không?
2: Có thật là anh làm không? Chứ đâu phải suy nghĩ. Anh nói cái đó là mỗi ngày anh làm. Vậy là nãy giờ anh chỉ nói mỗi cái đó là những cái anh suy nghĩ thôi, chưa làm.
1: Suy
2: nghĩ là sẽ làm.
1: Ok, tư tưởng xuất phát từ... hành động xuất phát từ tư tưởng.
0: Không, có những người nói không mà không làm.
1: Là cô.
0: Cảm ơn chị.
1: Cảm ơn chị nhiều. Vui vẻ của chị.
3: Chúc sức khỏe với đài. Dạ vâng.
1: Vui vẻ.
0: Dạ.
3: Xin chào chị ạ.
0: Ai nói anh Kiểm gì nói anh Kiểm ơi, ai nói gì thì nói em vẫn yêu anh.
1: Ai nói câu đó vậy?
0: Anh nghĩ ai nói?
1: Không lẽ Thanh Thanh?
0: Ôi, anh Kiểm đang nghĩ tới Thanh Thanh, đang tư tưởng Thanh Thanh. Ừ, thấy không? Cái gì ai nói cái gì cũng nghĩ là Thanh Thanh nói hết.
2: Vậy này có trong đầu.
0: Trong đầu anh Kiểm có Thanh Thanh.
1: Cô gài tôi rồi, tôi chết rồi, tôi mới mở nhìn lại Maria Trang. Vui vẻ Maria Trang.
0: Trong lòng anh Kiểm chỉ có Thanh Thanh thôi. À, em ơi, anh cho em một sự bất ngờ gì về anh. Em sắp làm má lớn rồi, vui không? Anh Kiểm đáo để hung ở đây là hung hăng đó. Anh Kiểm hung hăng, hung dữ.
2: Không phải nữa, cái tính nó cũng không phải là hung dữ nữa. Tại anh Kiểm có làm gì được ai đâu mà hung dữ. Cái đó cũng không phải là hung dữ nữa.
1: Cô nói đúng, tôi thư sinh trói gà không chặt, làm em gì
2: không,
1: được ai
2: thì đó em không tìm được cái từ nào mà thay thế được cái từ.
0: Chú Lương nói là anh Kiểm có tánh tự tin, cho nên thích nói ngược cho vui thôi.
1: Không muốn nói ngược cho vui, nhưng mà đàn ông cần phải có cái sự tự tin ở trong đời sống.
2: Đúng.
1: Okay. Nếu đời sống mình mà không có cái sự tự tin là sẽ không có thành công.
0: Thế
1: trong nhiều
0: nha,
1: lĩnh vực.
0: Thứ hai từ sau mình nói là những người tự tin quá đáng. Dạ. Yeah.
1: Không, cái đó lại đưa đến khi mà
0: không, mình,
1: lúc
0: mình
1: thái
0: sẽ nói
1: quá, khi bất cập lúc thái quá, tự tin quá đáng trở thành ra là tự tôn, tự cao,
0: đó,
1: tự đại.
0: Thứ hai mình
1: nó
0: sẽ
1: khác,
0: bàn về chuyện đó.
1: Nó khác, tự tin khác với lại tự tôn, tự cao, tự đại.
0: Ok đó.
1: Ông Lương.
0: Okay. Yeah. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình. Thật ra thì người ta nói gì thì nói, những cái bất ngờ đúng lúc, đúng thời điểm, buồn ngủ gặp chiếu manh. Mình biết tạo cho nhau những cái điều bất ngờ vẫn làm cho cuộc sống thú vị hơn, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào tạm biệt.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Trắng da mờ nám cùng sữa ong chúa và tinh dầu thông đỏ có trong sản phẩm Colaskin 1-855-855-5888. Colaskin, thanh xuân trong tầm tay.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Kính chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Tường Minh khỏe không?
0: Dạ, khỏe. Anh Tiến Dũng như thế nào?
1: Rất là khỏe, một buổi sáng rất là khỏe, thoải mái sau một cái những cái ngày nghỉ ngơi thoải mái, kính thưa quý vị. Sau việc tình mình weekend ok, everything good ha?
0: Dạ, weekend tốt. Anh Tiến Dũng, anh có thích những cái điều bất ngờ không, surprise không?
1: Thích chứ, Tiến Dũng nghĩ là cái surprise thì ai cũng thích, cái việc từ nhỏ đến lớn, việc nít cũng vậy nữa, thích surprise. Như cha mẹ về đi chợ về mà đưa đây là chè của con, đây là surprise liền, mừng lắm đúng không, từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà tôi cũng nghĩ là cái surprise phải thật sự surprise, chứ surprise mà giống như là cửa trước không cho biết mà cửa sau biết hết trơn rồi thì cái đó không là surprise. Nhưng mà surprise đúng nha, chẳng hạn như là mình đi về kêu vợ ra rồi không, móc túi ra đưa tặng một cọc tiền lương, surprise, thí dụ vậy không, bất ngờ lắm cái việc. Cái surprise ai cũng thích, Tiến Dũng cũng thích nữa. Nhưng mà surprise phải đúng là surprise. Như là sáng hôm nay có những cái surprise là thị trường những cái cổ phiếu, ngoài thị trường nha, nói chung là những cái crypto, vì có những cái gọi là nó lòi ra cái đuôi chuột, tức là cái sự lừa đảo của crypto rất là mạnh. Có nhiều người sáng hôm nay cũng đã than vãn những cái crypto mà nếu là mini á, mini crypto thì là họ chỉ đặt ra thôi, nhưng mà thật sự chúng ta mua rất nhiều, bây giờ lại bắt đầu ngậm mùi hòn, thưa vị. Thôi thì cái những tin đó Tiến Dũng đã nói rất là nhiều lần rồi, thì bây giờ nói lại cũng đừng thừa. Sáng nay thì thị trường chứng khoán có những số mismatch, bởi vì cũng có những cái cuộc chiến lẻ tẻ. Tiến Dũng sẽ nói chi tiết vấn đề đó. Dow Jones giảm 72 điểm, 49.426 điểm. Nasdaq thì lên được 42 điểm, 25.156 điểm. S&P 500 lên 10 điểm, 7.240 điểm. Vàng thì giảm 53 đồng 30 xu, 4.591 đồng 20 xu cho một ounce vàng. Dầu thô 101 đồng 92 xu, giảm 2 xu, nhưng mà một hồi nữa nó sẽ lên rất là nhiều, điểm tin chắc là như vậy. Lãi suất 15 năm là 5.74, 30 năm là 6.39, vàng Việt Nam mua vào 163 triệu 300 ngàn đồng cho một lượng, bán ra 166 triệu 300 ngàn đồng cho một lượng. Dầu thô bây giờ lên là 10 xu rồi, vì nãy nó mà trừ 2 xu, bây giờ nó lên là 10 xu rồi. Bản tin đầu tiên thì ông Bộ trưởng Tài chính cho biết rằng dầu thô sẽ xuống rất là nhiều. Rất là nhiều hôm Chủ nhật nha, ông cũng nói trước những cái nhà báo đó. Thì ông nói hiện tại về cái bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Hoa Kỳ và Israel, xin lỗi, Hoa Kỳ, Iran và Israel, nó đã hạ nhiệt, và ông hy vọng rằng từ đến cuối năm sẽ có những cái bản tin tốt lành về cái cuộc chiến này, có thể là sẽ thông qua và hòa bình sẽ đến sớm. Và khi hòa bình đến sớm thì ông nói trên cái bản tin là Sunday Morning Futures cũng như là đài Fox News đó, thì ông có nói rằng giá dầu sẽ giảm xuống, chỉ cần cái cuộc chiến này lắng động xuống thôi. Thật sự ra ông nói hoàn toàn không phải là sai cái tôi, nhưng mà cuộc chiến này đã lắng động xuống. Ví dụ cũng giải thích về rất là nhiều lần đúng không, Hoa Kỳ và Iran thì họ nói chuyện với chính phủ Iran thì ok, nhưng mà cái phiến quân Hồi giáo lại bắn qua sáng hôm nay là y chang như vậy, lặp lại nữa thì không thể nào mà cái cuộc chiến này nó lắng động được. Cái việc dầu thô thì theo hãng tin Ford thì thật sự ra thì cái lực lượng vệ binh các bạn Hồi giáo họ phớt lờ luôn, và sáng hôm nay thì họ lại bắn thêm hai trái vào tàu của Hoa Kỳ, họ bắn cái rầm rầm, thì họ nghĩ rằng cái vấn đề mà bên Iran á, thì chính phủ họ ok, chúng tôi như Tổng thống Trump nói là tôi sẽ nhờ những cái Navy hộ tống tàu các bạn đi qua cái eo biển Hormuz này. Nhưng mà tàu chiến lại không được, tàu chiến đang chạy thì bên phía quân về cái mạng Hồi giáo đó đứng lại, họ bắn, nhưng mà Hoa Kỳ sáng nay cũng nói là ồ bắn, thật sự là có bắn đó nhưng mà không ảnh hưởng gì hết. Cái vấn đề này đó là người ta có cái câu mà gọi là cây muốn ngừng mà gió không lặng hay vậy đó, chứ giống như vậy cái quý vị. Và theo một cái bản tin mà sáng hôm nay cũng gửi ra là trong cái bối cảnh dầu thô đang bị gọi là lên đỉnh gấp đôi cái giá cả, gần như gấp 2,5, gấp 200, gấp 100, 200 lần, gần 200 lần. Nhưng mà tại sao cái nền kinh tế của thế giới nó vẫn không có gì thay đổi chứ? Thật sự ra cái eo biển Hormuz này đó, nó chỉ có mất đi 13 triệu thùng dầu mỗi ngày. 13. Trong cái đó thì cái giá cả dầu thô tăng vọt lên 50% khi cuộc chiến này vừa xảy ra. Nhưng mà tại sao các quốc gia khác, nào là châu Á, châu Âu, cái của Hoa Kỳ thì không nói rồi, họ rất là giàu về dầu hỏa cái việc, nhưng mà tại sao lại im lặng, không có bị gọi là, tại chúng ta thấy rõ ràng bên châu Âu rồi là bên châu Á tất cả mọi thứ đều ok, không có gì là ghê gớm lắm. Nhưng thời kỳ mà cái cuộc chiến giữa Iraq cái việc, Iraq thì dầu thô nó lên rồi người ta khổ lắm, nhưng bây giờ thì nó không đến nỗi dầu thô lên rồi người ta vẫn ok. Cái vấn đề chỗ này cái việc riêng về Nhật Bản và Hàn Quốc không thôi đó, họ dự trữ dầu thô đích lượng khoảng 200 ngày, châu Âu thì 130 ngày, Trung Quốc thì khoảng 100 ngày, Hoa Kỳ thì khỏi nói luôn, tức là thiếu lúc nào mở lúc đó. Nhưng mà từ cái bản tin này chúng ta thấy rằng dầu thô là nó là một cái quyết định của số phận kinh tế toàn cầu, chứ không phải là solar, không phải là windsor, tức là không phải về năng lượng mặt trời, cũng không phải là năng lượng gió cái gì. Và thật sự cái hành động thôn nhất của các quốc gia hiện tại bây giờ là họ phải dự trữ dầu thô khi cuộc chiến này đi qua, phải dự trữ, tại vì trong suốt cuộc chiến thì họ đã xài hết rồi. Vậy thì dầu thô mua của ai? Cái câu trả lời này thì Dũng xin gửi đến quý vị nha. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái Spirit Airlines. Tiêu kể câu chuyện như thế này. Một câu chuyện mà làm cả nước Mỹ từ ngày hôm qua nay gọi là rầm rầm luôn quý vị. Chỉ có một cái cô gái đó tên là Spirit, ok? Họ 34 tuổi thôi, hoàn cảnh khó khăn, không nuôi nổi 7 con quý vị. Và một cái ngày đẹp trời cô này kêu cứu lên, thì có một cái người US Air đã đến, tên là US đã đến đón tiếp và yêu cầu muốn giúp đỡ cô này vượt qua sự khó khăn. Nhưng mà ra phường đăng ký thì gặp cái cô tên là Warren can thiệp, đó là không được, tụi bay không được hợp tác, không được cưới nhau, dẹp. Ai mà nay giờ nhà nấy. Kết quả thì cái cô Spirit này đã qua đời cái vị, và 17.000 đứa con hiện tại đã bị chết đói. Đó là tình trạng của hãng Spirit Airlines. Người Mỹ họ yêu chuộng cái hãng này lắm quý vị. Ngày hôm qua thì phải nói họ cancel đến 4.000 chuyến bay và họ đã trả tiền lại cho rất nhiều người ở Hoa Kỳ. Họ trả lại hết trong ngày thứ bảy của Nhật, họ refund tất cả và họ cancel những chuyến bay, và chuyến bay này đã bay về cái Bay Spirit. Cái vấn đề ở chỗ này cái quý vị ai cũng biết rồi, cái bà Warren này đó, bà Elizabeth Warren này, bà làm trong thượng nghị sĩ, bà làm trong chính phủ, bà đã từng có những cái tức là không có ai nể bà này, bà không có một cái gì là dấu ấn để lại. Và khi mà bà can thiệp vào cái hai hãng máy bay United Air, US Airways và cái hãng Spirit Airlines này đó, với thỏa thuận khoảng 3 tỷ 8 đó, thì bà can thiệp và nói không được, tụi bay không được sáp nhập với nhau, bà cấm luôn. Và khi cái này thành công đó, thì bà đã lên tất cả các truyền thông đó, chúng tôi đã chẩn đứng thành công cái sự sáp nhập giữa hãng Spirit Airlines và hãng US Airways. Và bà rất hãnh diện về điều này. Đây là cái dấu ấn khi bà vẫn còn đang nằm ở trên một cái ghế về chính phủ. Nhưng mà sáng hôm nay thì từ ngày hôm thứ Bảy đến ngày hôm nay và ngày Chủ nhật, quý vị, người ta không biết bao nhiêu, ngay cả cưng cánh tả luôn cũng lên án bà này rất là nhiều, bởi vì hãng Spirit Airlines sau khi suốt một thời gian chống chọi, ngay cả 500 triệu của Tổng thống Trump đưa ra đó, thì chính bà này cũng nói là no, không được. Và rõ ràng là sáng nay thì cái hãng Spirit Airlines đã gọi là chia tay đối với quý vị. Cái hãng này quý vị là một hãng máy bay giá rẻ mà Tiêu Dũng tin chắc rằng everybody ở Mỹ, mà cái giới mà dạng low income đó, họ yêu thích vô cùng. Chúng ta tưởng tượng đi từ đây qua Cali, từ Texas chúng ta mua cái vé đi Cali và đi về có 70 đô thôi quý vị. 70 đô ghé thứ hồi, chỉ có cái là chúng ta xách cái vali theo thôi, thôi đi nhỏ nhỏ cầm theo thôi, cái pack thôi. Và cái hãng này người ta yêu chuộng, và cuối cùng sáng hôm nay thì hãng này đã rơi vào bế tắc, đi vận hành được cái business họ rân được 34 năm, và sáng nay chúng ta phải nói rằng chia buồn. Nhưng ánh sáng cuối đường hầm thì cũng hy vọng rằng hiện tại bây giờ họ đã khai báo tất cả chuyến bay của họ, họ nhiều máy bay, họ rất nhiều, tức là cái base họ vẫn còn, pilot vẫn còn, flight attendant vẫn còn, tức là những người phi công, những người tiếp viên hàng không vẫn còn. Chỉ cần một cái công ty nào đó đi vào, ví dụ đố luôn cả bà này dám nhảy ra là một lần nữa, thì hiện tại bây giờ không biết bà đâu luôn, bà trốn nó mất tiêu luôn. Vì khi bà xác bà trận là như vậy thì cái thiệt hại nó lớn vô cùng, và hiện tại giờ chúng ta không biết bà đi đâu rồi. Và chúng ta hy vọng ra bà này một ngày đó phải điều trần quốc hội giải thích tại sao bà trận đứng cái điều giữa cái Spirit Airlines và US Airways. Xin nói lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều, những cái phân tích rất là hay. Và đến đây thì chúng tôi kết thúc chương trình Kinh tế và Tài chính với Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong lần sau.
1: Cảm ơn Thị Bích rất là nhiều. Cảm ơn vì không có chúc tường Minh Vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
5: Gian Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
6: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
5: Tập đoàn Gian Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
6: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
5: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
6: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
5: Black Jinsen Honey Slice,
6: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
5: Black Jinsen Choco Crunch,
6: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
5: Black Jinsen Sugar Free Candy,
6: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
5: Black Jinsen Tea,
6: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
7: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
8: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua. Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng & Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng.

0: cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Bellair nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellair, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
7: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất phụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện là giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Quý vị có biết rằng, chỉ với 30 Mỹ Kim có thể cung cấp một bữa ăn cho một em trong một tháng. Và chỉ với 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em nhỏ, mồ côi khuyết tật, mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ, quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc. Website là info@abandonedlittleangels.org hoặc liên lạc nhắn tin cho Cathy Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandoned Little Angels, ở địa chỉ 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
0: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 5, 2026, vào lúc 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Ballet Art Gallery, số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, Học viện Công dân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738, email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
7: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phông lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mật phong xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lift, Hydrofacial, Aqua 24K Go Facial, Natural Rot Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đồng đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Mâm Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Mâm Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị mua một món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi quý khách ghé nhà hàng, xin vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đồ biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc bún măng vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter và waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
8: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: uống bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún bằng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop ngày hôm nay là thứ sáu cuối tuần rồi à, thì cũng đã hết gần một tuần. Thì Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị, và hôm nay cũng là ngày 1 tháng 5, đầu tháng 5 rồi, lẻ quá ha.
0: Dạ đúng.
1: Chưa hết diện tháng trôi qua tới nửa năm mất tiêu rồi, dạ, mới tới Tết này mà đã là nửa năm rồi. Và cũng trong tháng 5 này chúng ta sẽ có nhiều lễ lắm, ví dụ như Mother Day rồi Memorial Day nữa. Nên mà tạm thời gần nhất đi là chúng ta sẽ đón mừng lễ Mother Day. Thì ngày hôm nay Vinashop cũng sẽ có nhiều món quà cho quý vị nha quý vị. Đặc biệt nhất đi chúng ta gọi vào live show, các bà mẹ ơi hay là các chị ơi ơi có mua hàng cho mẹ của mình, hay là các chú có mua hàng cho vợ mình, thì cũng tranh thay gọi liền vào Vinashop thì mình cũng sẽ có món quà nho nhỏ nhân dịp Mother Day nha quý vị. Và dạ, không biết món quà đó là quà gì thơ hả?
0: Dạ vâng, thì món quà đó chính là thạch treo lì ạ. Đây, một hộp thạch treo lì như thế này, trong hộp này mình sẽ có là 10 gói ạ, mỗi gói như thế này đây ạ. Một gói nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này ạ. Dạ, thì một hộp này mình sẽ có là tới 180g. Trong đây có 10 gói, một gói vậy là 18 gram đó quý vị. Cái thạch này thì nó thạch treo này, thạch treo lì này nó bị matcha, mọi người xé ra và ăn. Nó giúp cho quý vị là ví dụ như là đề, nó giúp cho mọi người giảm cân, làm cho nó no. Dạ ví dụ hôm nay sáng sớm mình không ăn thì mình sẽ ăn cái gói này vô. Nó giúp cho quý vị, nó sẽ làm cho no bụng nữa.
1: Dạ đúng rồi. Ví dụ như quý vị gọi vào live show order trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp treo lì matcha như thế này. Vừa thứ nhất là trong cái hộp treo lì matcha, tác dụng của nó thứ nhất là mỗi gói như vậy nó sẽ cung cấp cho quý vị 2000 calorie, rồi hỗ trợ cho quý vị là trạng thái no giả để quý vị đỡ ăn thêm những cái món ăn vặt. Ngoài ra trong đây nó cũng sẽ cung cấp nước thêm cho cơ thể của mình. Tại vì khi quý vị cũng biết rồi, cơ thể mình sẽ toàn là nước, mà khi mình thiếu nước thì cơ thể mình cũng sẽ rất là khó chịu. Hoặc đôi lúc mình vô tình mình không có cầm một chai nước nào đó mình uống mà cảm thấy là cơ thể mình đang bị mất nước rồi đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái gói treo lì này để cho mình dùng. Thì nó cũng bổ sung cho quý vị, và đồng thời nó cũng là cái món ăn mà nó ngon ngay cái miệng của mình trước nè. Trước khi vô tới cuốn họp là cái mình sẽ cảm nhận ngay được cái vị sực sực của cái treo lì, rồi cái vị nhẫn nhẫn của matcha. Thì quý vị cũng biết là matcha là sản phẩm này cũng hỗ trợ cho quý vị nhiều về thí dụ như giải stress trong cơ thể của mình đó. Thì khi quý vị ăn cái thanh này vào rồi, nó cung cấp thêm calorie và lượng nước cho mình, cơ thể mình nữa, thì rất là tốt. Những quý vị nào trước ngày hôm trước chúng ta có đi đâu đó chơi vô tình là hay có những cái triệu chứng còn lại, ví dụ như là chóng mặt, nhức đầu đó, thì mình cũng có thể sử dụng cái này, nó cũng giúp cho mình hangover cái cơ thể của mình luôn nha quý vị. Thì ngày hôm nay sẽ được free ngay một hộp cho quý vị khi quý vị mua hàng trên 100 Mỹ Kim, nhưng mà lưu ý hãy gọi vào live show giúp em thì chúng ta mới được những sản phẩm này, còn sau show thì chúng ta sẽ không có quà tặng này nha quý vị. Và số hotline của Vinashop đã mở ra rồi, đó là 1-855-558-8000. Quý vị có order những sản phẩm nào thì nhanh tay gọi liền giùm em, một tiếng like của chúng ta thôi cũng sẽ rất là nhanh. Nên chúng ta thấy được cái tủ đồ của mình gần hết cái gì thì tranh thủ ngày hôm nay order luôn nha quý vị. Dạ
0: dạ vâng, và ngày hôm nay và rất là nhiều promotion trước mặt của Hoàng Thơ và chị Anh Thư nữa ạ. Dạ thì promotion ngày hôm nay thì trước tiên là về mỹ phẩm đi ha chị Thư. Dạ mỹ phẩm trước mặt Hoàng Thơ đây ạ. Đây một cái gói như thế này ạ, một cái túi như thế này, mình sẽ có một hộp cushion, một cái bảng mắt và son, và có thêm sữa rửa mặt nữa ạ. Một gói như thế này thôi ạ. Dạ
1: nhiều quá ha.
0: Dạ vâng,
1: nguyên một cái túi cho quý vị tiện ích cầm đi du lịch, đi chơi
0: dạ,
1: luôn
0: dạ.
1: Khi mà quý vị nhận về tay quý vị là nguyên một cái bát như thế này luôn nha quý vị. Tức là chúng ta sẽ được free ngay một cái túi xách trong suốt như thế này, và chống mưa đó quý vị. Những ngày này là trời cũng đang mưa rồi đó, thì chúng ta có đi đâu cầm những cái đồ không có giá trị á, thì bỏ vào trong cái túi này, xách lên trên người. Tại vì nhiều khi đây là cái túi trong suốt mà đôi lúc chúng ta bỏ những cái hàng giá trị người ta thấy thì nó hơi đáy một xíu, thì chúng ta lấy những cái hàng nào bình thường thôi, ví dụ như son nè, rồi những cái đồ vật linh tinh của mình.
0: Hoặc
1: mà không có quan trọng á, chúng ta bỏ vào đây để chúng ta xách đi chợ chẳng hạn, hoặc là đi chơi gì đó vân vân, hoặc là bỏ cho mấy cái đồ ăn cho mấy bé để đi học cũng ăn theo cũng được. Đó thì coi như nguyên một cái bát này nó tiện lợi cho quý vị. Trong đây nó sẽ có những cái cushion để chúng ta vừa make up nè, vừa chống nắng ha Thơ ha. Trong đó nó có những cái dị chậm Thơ.
0: Trước tiên là ví dụ như bây giờ em sẽ lấy ra cho quý vị coi coi luôn.
1: Mình khui thử
0: dạ,
1: cái bát khui
0: dạ. Dạ đầu tiên đây, cái này thì là sữa rửa mặt Cofferu ạ. Cái này là sữa rửa mặt. Dạ vâng, đây là một loại sữa rửa mặt của Cofferu đến từ Hàn Quốc ạ. Thì cái sữa rửa mặt này, trên cái sữa rửa mặt, cái đầu cọ nó sẽ có những cái silicon để mình giống như là massage đồ này kia luôn á quý vị. Dạ đây em mở cho quý vị coi như thế này. Dạ đây một tiếp nó như thế này ạ. Dạ đây là một sản phẩm là sữa rửa mặt. Tiếp theo nữa là một bảng mắt và thêm một set son nữa ạ. Đây. Dạ đây, một bảng mắt. Dạ, một bảng mắt mình sẽ có 9 ô ạ, 9 màu luôn ạ. Dạ đây, những màu là rất quen thuộc và dễ đánh cho quý vị ạ. Và mình sẽ có thêm một cái cây son dưỡng và một cái son thổi nữa ạ. Dạ, đây là một bảng mắt. Dạ đây, em mời chị Thư gửi chị. Đây, còn này là hộp Kielsen. Đây, hộp Kielsen đến từ Hàn Quốc luôn ạ. Một hộp như thế này thì mình sẽ có một hộp kem trong đây sẵn rồi và thêm hai lỗi refill trong đây nữa ạ. Dạ.
1: Tiện wow. Lợi quá ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Trời ơi xài. Có nhiều quý vị xài lâu lắm mới hết một cái lõi gì một cái lõi bên trong thì cũng yên tâm đi, tại vì sản phẩm này S-Buy nó còn xa lắm. Với lại thứ hai nữa là chúng ta đi ra ngoài đường chúng ta cũng dặm nhẹ cái lớp phấn này lên, tại vì quý vị biết không, trong đây nó đã có chống nắng rồi. Mà đi đâu đi chăng nữa, hay là mình làm việc ở trên máy tính thôi cũng vậy, hoặc là làm trong tiệm nail cũng vậy, thì chúng ta vẫn nên có một cái lớp chống nắng ở bên ngoài để cho nó cover cái gương mặt của mình, cái làn da của mình nó không có bị tối màu, với lại không bị nhiều cái đốm nám nâu, đốm nâu nữa. Đó. Còn đối với khi chúng ta đã dặm phấn rồi mà mình lại không có dặm thêm một ít nào đó bên trên phấn mắt á, thì tự nhiên cái gương mặt mình nó nhạt làm sao đó quý vị. Thì chúng ta ít nhất là trong đây cũng sẽ có những cái màu để chúng ta tạo khối. Ví dụ như cái màu đen đen sậm thẳm thế này chúng ta có thể dặm lên, rồi chúng ta một là tạo khối hai bên đây cho cái gương mặt mình cảm thấy nó thon lại, hoặc là tạo một khối mũi đó để cho cái mũi mình có vẻ cảm thấy cao lên, hoặc là kể cả dặm lên trên cái phần mắt của mình để cho nó có một cái độ sâu nào đó, cảm thấy cho người ta nhìn vào thấy độ sâu của mình đó. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng. Ngoài ra chúng ta có dùng thêm những cái phấn nhũ này nè, chúng ta chấm nhẹ ở cái gò xương gò má của mình hoặc là ngay đầu mũi của mình để tạo ra cái hiệu ứng gọi là căng bóng đó quý vị. Đã, thì những cái này chúng ta làm nhẹ thôi, không cần quá nổi bật đâu, thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái gương mặt của mình đó rất là khác biệt và rất là dễ thương khi chúng ta đi ra đường. Rồi và cái điểm nhất thích nhất của anh Thư đó là một cái set này nó sẽ có hai cây son. Đây, một cái cây son màu như thế này nhìn rất là đẹp nha, cái packaging rất là quý phái nha quý vị. Đây là son dưỡng có màu nha quý vị, chúng ta chỉ cần kéo nó lên và màu, quý vị nhìn thấy màu rất là đỏ đúng không, nhưng mà không phải đỏ như vậy đâu. Quý vị nhìn thấy nè, một lớp thôi nè là thấy đã hơi nhạt thôi rồi. Anh Thư chơi luôn nhiều lớp luôn, biết cho quý vị nhìn cũng không có lên được bao nhiêu màu hết, nên quý vị yên tâm. Những quý vị nào mà muốn cái son của mình trên môi của mình có cái màu nhạt thôi, có độ dưỡng nhất định, màu vừa vừa ửng ửng, thì quý vị có thể yên tâm xài cái son này. Quý vị nhìn thấy nó rất là đỏ, nhưng mà đánh lên rồi thì hoàn toàn không thấy đỏ. Bây giờ anh Thư quét rất là nhiều lần lắm luôn, mà quý vị có thấy trên tay anh Thư không, cũng đâu có đỏ bao nhiêu đâu, có chút ửng một xíu thôi, nên quý vị rất là thích cái sản phẩm này. Và khi quý vị đánh xong rồi, để lỡ như có ăn hay có chùi hay cái gì thì nó vẫn có một cái lớp dưỡng ở trên môi của mình lại. Và khi quý vị đánh lâu trên da, trên môi của mình nó cũng sẽ có một cái lớp những nhọn gọi là mấy lớp màu nhẹ ơi là nhẹ trên môi của mình nữa, chứ nó không có hoàn toàn bay màu ra hết. Đó, đây là gọi là son dưỡng có màu nha quý vị. Một cây như thế này không thôi á, bán lẻ không cũng rất là mắc tiền rồi, mà còn bonus thêm một cây son thỏi này nữa nè. Đó, rất là dễ thương. Cái son thỏi này cho quý vị thử luôn, đánh lên xong rồi tán ra giùm em nha. Đó, nó cũng ửng cho quý vị thôi, chứ nó không hề đậm. Đó, nên quý vị yên tâm luôn, những cái màu này rất là ưng ý luôn á. Thiệt tình là nhìn nó không thể nào mà đi ra ngoài kiếm cái loại nào mà riêng lẻ nhưng mà màu đẹp như thế này. Mà cái hộp này không cũng đã 65 Mỹ Kim nha quý vị.
0: Dạ vâng.
1: Rồi còn cái hộp Cushion đi dạ, đâu vâng. Chúng ta cũng phải make up thêm một xíu.
0: Dạ, dạ đúng ạ. Cái hộp Cushion này thì mình sẽ cũng có giá là khoảng 77 Mỹ Kim rồi đó quý vị.
1: 77 dạ. Mỹ Kim mà chúng ta có 3 lõi để dùng luôn. Dạ. Mỗi lõi gì trong vòng khoảng 3 tháng cho tới 6 tháng tùy theo quý vị lựa chọn. Tùy quý vị đánh nhiều hay đánh ít. Đây là một lõi nè. Là bản chất ở trong đây là sẵn một lõi cho quý vị rồi. Và quý vị nhìn thấy cái lớp bông này cũng rất là sang trọng nè. Dùng tặng cho Modern Day thì cực kỳ thích luôn. có luôn cho quý vị một cái bông mút này nè. Bông mút này mình đi ra ngoài mình mua một cái không hoặc là không có cái loại này đâu nha quý vị. Thường khi quý vị đi ra ngoài mà mua lẻ cái bông mút này nè, nó rất là mỏng, mà cái độ đàn hồi của cái bông mút với lại cái độ mà xốp của nó sẽ hoàn toàn không có ưng ý như là nó đi kèm với lại sản phẩm đâu. Nên là khi quý vị mua refill thử thì quý vị sẽ thấy nó sẽ khác biệt lắm. Và có hình như có một vị khách trên đường live thôi hả?
0: Dạ vâng, số phone là 1679 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Hello. Dạ. À, em đó, chị thấy không? Hôm nay có lên mấy cái mỹ phẩm hả?
1: Dạ đúng rồi dạ, chị, vâng. Hôm nay là gần Mother Day rồi á, nên là có chương trình cho Mother Day đấy hả?
2: Chờ mua để đi theo rồi.
1: Chị định mua.
2: Nó có mấy cái chống nắng không em?
1: Dạ có, cái dạ, Fusion này có chống nắng chị.
2: À, rồi chị định lấy thêm kem chống nắng nữa với lại cái bộ dưỡng hồi bữa trước chị mua dùng ok đó.
1: Dạ, bộ dưỡng của Insodom hả chị?
2: Dạ. Chị mua thêm hàng luôn nha.
1: Dạ dạ rồi, dạ, chút có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi là cho chị.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị.
1: Trước mắt thì em cứ ghi nhận này đây rồi em tặng cho chị cái hộp treo lì.
2: Dạ ok.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ cảm ơn chị nhiều.
1: Dạ. Tại vì một cái túi sách như thế này là cũng khoảng bình thường nha quý vị. Nếu quý vị mua thì sẽ là khoảng 172 Mỹ Kim lận đó. Đây chị em coi 172 Mỹ Kim luôn. Nhưng mà ngày hôm nay cho Mother Day thì chúng ta chỉ có giá là 142 thôi. Là gồm tới 3 món và thêm một cái túi sách nữa. Coi như là 4 món cho quý vị luôn. Một cái túi như thế này, một cái bát như thế này luôn. 142 Mỹ Kim cho quý vị thôi. Đó, rất là hời trong ngày hôm nay. Và đặc biệt thích, anh Thư thích nhất là cái cushion như thế này. Loại cushion này á, là khi quý vị đánh lên á, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị chống lão hóa cho làn da của mình luôn. Và nó có một cái lớp ẩm nhẹ trên làn da của mình, nó không có làm cho quý vị cảm thấy bị khô khi đánh cushion. Và đây có hai lõi refill thêm, tức là ba lõi chúng ta dùng rất là lâu.
0: Dạ thì mình mua một set này là mình sẽ xài. Nếu mà tính không lầm thì tại vì em xài là em một lõi refill á, thì giống như cái hộp của em đang xài á, một lõi refill em xài tới gần một năm trời em mới hết.
1: Đúng rồi đó.
0: Dạ. Dạ thì một hộp này mình có thể là xài nguyên một set này có thể xài hơn một năm đó chị quý vị. Dạ.
1: Tại vì nếu quý vị mà xài gọi như kiểu Hoàng Thơ là xài là khi nào lên show make up lên mình mới xài đúng không? Nhưng mà nhiều cái vị khách đó là đi làm cần phải xài thường xuyên thì hoặc nó lâu hết cái khoảng chừng 3 tháng đó.
0: Hoặc là mình đi chơi đồ đó thì mình xài thì nó cũng sẽ nhanh hơn rồi.
1: Tùy theo mình dặm nữa. Có nhiều khách dặm cũng rất là nhẹ tay đó, rất là thích. Dặm lên rồi thì cũng khoảng 3 đến 6 tháng thôi, nói chung là sử dụng lâu. Thì nguyên một cái túi như thế này luôn, rất là hời cho quý vị ngày hôm nay 142 Mỹ Kim thôi. Dạ. Rồi, ngoài ra thì khi quý vị gọi vào live show á, thì gọi vào số 1-855-558-8000 order trên 100 Mỹ Kim. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Trelly Matcha nha quý vị. Đây là sử dụng một cái hộp như thế này giá trị cũng tới 29 Mỹ Kim nha quý vị.
0: Mình chỉ cần gọi vào live show mình mua hàng với trên 100 Mỹ Kim là mình được tặng món quà trị giá tới 29 Mỹ Kim luôn à. Dạ. Dạ thì cái deal này rất là tốt. Và ngoài mỹ phẩm ra thì mình cũng sẽ có thêm về một sản phẩm nữa, đó chính là nước uống ạ. Thì mọi quý vị cũng sẽ đã biết là Yuki Collagen của Vinashop ạ. Yuki Collagen của Vinashop đây, một hộp như thế này ạ. Mình sẽ có là 30 gói 145 Mỹ Kim. Mình hiện nay thì mình đang có cái chương trình, đã quay lại cái chương trình luôn hả chị, là mua 2 được tặng 2 ạ. Wow. Mấy bữa trước là mua 2 tặng 2 thì đã hết cái deal đó rồi. Bây giờ đã quay lại với cho quý vị mua 2 tặng 2 thì cô Yuki Collagen này mình sẽ được tới 8.400 em collagen. Và mình có Fucodan và có yến và có những cái vitamin như vitamin A, B, C và D và rất là nhiều nữa.
1: Dạ đúng rồi. Một hộp Yuki Collagen như thế này ở ngoài thị trường thì thông thường là sẽ có collagen bình thường thôi, khoảng 2.000 hoặc là 5.000 thôi, rồi có vitamin là hết rồi. Dạ. Nhưng riêng đối với vải Vinashop thì là đây là một công thức riêng của Vinashop nha quý vị, thì tới 8.400 mg collagen. Và đặc biệt nhất á, là collagen này nó chiết xuất từ cá. Thì ban đầu chị cứ nghĩ là chiết xuất từ cá chắc nó thể tanh lắm.
0: Dạ,
1: nhưng mà không nha quý vị, nó rất là nhẹ nhàng, cái mùi của trái cây đó, mùi trái đào, nên nó không hề uống vô là sẽ quý vị sẽ không nhận biết ngay là collagen từ chiết xuất từ đâu. Thì trên thị trường có rất là nhiều collagen chiết xuất từ động vật có này, từ thực vật có nè, mà động vật thì thông thường sẽ là những con khác chứ không phải là con cá, ví dụ như từ bò ra những hạt, hoặc là những cái da của những cái con đó, nó sẽ cái collagen nó sẽ không tốt bằng cái collagen của cá. Thì hôm nay chị cũng có gặp một chị khách á, chị cũng chuyên hay bán collagen, xong cái chị muốn nói là cái collagen chị hay bán á, giờ chị muốn đổi. Chị muốn đổi xem có cái loại nào mới lạ hay không để chị nhập và chị bán. Thì chị mới giới thiệu thử cái collagen, Yuki collagen này. Thì chị mới nói, ồ, Yuki collagen này, collagen này chiết xuất từ đâu em? Thì chị mới nói là từ cá salmon. Chị nói, ồ, nói vậy thì rất là that's good luôn. Tại vì collagen từ cá nó rất là tốt nha, rất là tốt cho cơ thể. Nó không làm cho chúng ta bị gọi là bị béo phì hay là nó ảnh hưởng gì cơ thể mình hết. Đó, ngoài ra còn có thêm fucodan nữa thì cực kỳ tốt luôn. Chị không nghĩ tới là ở Vinashop em lại có một sản phẩm kết hợp như vậy. Thế là chị cũng order để chị mua, chị thứ nhất chị dùng thử trước, tại vì dùng thử rồi sau đó chị mới mua nhiều để chị về chị bán lại đó em. Thì cũng hôm nay cũng rất là xinh, rất là nhiều để cho những cái vị nào đang chuẩn bị mua để dùng hoặc là mua cho tặng mẹ. Chúng ta sẽ có một cái điều rất là hời cho ngày hôm nay nha quý vị. Quý vị sẽ mua 2 hộp, được tặng ngay 2 hộp. Chỉ từ đây cho tới Mother Day thôi. Nên những quý vị nào đang xem live show có thấy những cái promotion này thì bên em sẽ giữ lại cho quý vị trong vòng khoảng 2 ngày. Tại vì nhân dịp Mother Day thì khoảng 2 ngày live show chúng ta thì chỉ giữ lại promotion này. Nên những quý vị nào có đang xem live thì tranh thủ gọi vào order ngay nha quý vị. Và khi order 2 tặng 2 như thế này rồi thì chắc chắn trên 100 Mỹ Kim rồi. Quý vị sẽ được mặc nhiên được tặng ngay một cái hộp Trelly Matcha.
0: Dạ, một hộp xe liền bát cha có trị giá tới 29 Mỹ Kim. Và cái gói như thế này thì mọi người, quý vị sẽ thấy một hộp bự mình sẽ có là 30 gói. Mình uống trong vòng một hộp, mình uống trong vòng một tháng à. Và một gói như thế này thì quý vị uống, có một số cô chú, một số cô hồi bữa trước hỏng là có một số cô nói là con ơi sao cái này nó khó uống à, tại vì cô lúc đó thì có hướng dẫn cô lại cách uống thì cô đã uống theo cách hướng dẫn của Vinashop của mình thì là cô nói ồ uống như vậy thì nó sẽ không có bị như là bị sạc, giống như là tại vì cô trước đó là cô uống là một cần, cô xé ra cô uống uống hết luôn, uống một lượt là uống hết luôn, cho nên là nó hơi khó cho cô. Dạ, còn khi mà hướng dẫn cho cô thì cô uống là cách là xé ra và uống nhấp nhấp nhấp từ từ á, thì cái được mình nếm được cái vị của nó cũng là rất là ngon nữa à. Ngoài ra thì ví dụ như cô có thể pha với đổ vô một cái ly, cô pha với nước lạnh rồi cô bỏ đá vô cô quậy lên cô uống cũng rất là dễ, hoặc là cô bỏ với những cái nước chuốt đồ này kia thì cũng rất ngon nữa à. Cô đã áp dụng và cô đã mua thêm rất nhiều nữa à.
1: Đúng rồi. Thì thông thường khi mà chúng ta uống một cái gì đó số một cái một hơi mà uống nhiều nước cùng một lúc đi, ví dụ một ly nước bình thường của quý vị cũng vậy, cỡ ly nước như đây đi chẳng hạn, quý vị cầm quý vị tu lên một lần thì chắc chắn là quý vị sẽ thấy khó chịu, không hề thấy gọi là thưởng thức của cái nước như thế nào, rồi nước nó dẫn vào cơ thể nó cũng không có thời gian để nó bắt đầu nó thẩm thấu để mà nó phân phát đi cơ thể nữa, mà nó sẽ chạy bực lèo xuống như xuống dưới dạ dày của mình luôn đó, thì nó sẽ không có kịp phân tán đi những cơ quan khác, thì đôi khi là những cơ quan mình uống nước vậy chứ mình nói đủ thì chứ mà nó vẫn thấy cảm thấy cơ thể vẫn thiếu nước. Những cái bộ phận nội tạng của mình vẫn chưa có đủ nước. Vì lý do vậy thì chúng ta cần phải uống nhấp nhấp từ từ để cho nó có cái độ thẩm thấu. Thì Yuki Collagen cũng như vậy, quý vị cũng phải uống từ từ, từng ngậm nhâm nhi, hoặc là chúng ta có thời gian rảnh thì xé cái gói này ra bỏ vào cái ly nước, rồi bỏ thêm tí đá, bỏ thêm tí nước trái cây vào để chúng ta khuấy lên rồi chúng ta uống. Có thể lai rai cũng uống trong vòng khoảng trong vòng 10 đến 15 phút cũng được. Đó, nhưng mà phải kiểu nhâm nhi như vậy thì cái collagen nó mới thẩm thấu vào người của mình. Còn nếu mà em xé cái gói này ra bỏ vào cái ly nước, rồi bỏ thêm tí đá, bỏ thêm tí nước trái cây vào để chúng ta khuấy lên rồi chúng ta uống. Có thể lai rai

0: Và cái này thì thông thường mình sẽ uống vào buổi tối ha Thơ hả?
1: Dạ đúng rồi, uống vào buổi tối để giúp cho, ví dụ như là giúp cho mình dễ ngủ, giúp cho uống trước tiên là mình sẽ được thấy là da uống càng nhiều mình sẽ càng thời gian tách tham thời gian mình sẽ thấy da mình nó mỏng ra, săn chắc hơn, sáng da hơn, và ví dụ như những cái đốm nám tàn nhang rồi nó đỡ đi bớt đi ạ.
0: Thì có nhiều quý vị cũng nói rằng sao mình xài collagen thời gian dài rồi, cũng mấy liệu trình rồi mà lại thấy cái cơ thể hoặc là làn da của mình nó không có thay đổi gì hết vậy. Nhưng mà thực chất là như của anh Thư cũng phân tích rồi, nếu quý vị đang ở một cái trạng thái là khỏe khoắn bình thường, quý vị uống vô quý vị sẽ thấy nó bình thường, tại vì cơ thể mình cũng đang có cái tiến độ là cảm thấy nó đang khỏe khoắn rồi, chúng ta sẽ không thấy một cái sự khác biệt gì hết. Nhưng nếu mà quý vị đang ở trong một cái trạng thái là thiệt là mệt mỏi nè, hoặc là cảm thấy chán chường nè, hoặc là làn da mình sậm màu đi và cảm thấy nó mình không được happy lắm, thì khi đó quý vị uống collagen vào rồi thì mình sẽ cảm thấy một cái khác, đó là sẽ thấy cơ thể mình nó sẽ được hỗ trợ thêm, cấp ẩm thêm, rồi cảm thấy trong người nó khỏe hơn. Hoặc là những cô chú nào mà đang bị đau xương đau khớp, tự nhiên cái mình uống cái trong đây nó có collagen nó bôi trơn cái lớp xương của mình nữa mà, thì tự nhiên quý vị uống thời gian rồi quý vị sẽ thấy được cô cảm thấy cô đi được đỡ hơn, đỡ đau hơn, cái khớp xương khi duỗi ra duỗi vô nó cũng sẽ đỡ bị nghe tiếng kêu khô khan hơn đó, thì lúc đó mình sẽ biết ngay cái tác dụng của nó.
1: Dạ vâng
0: chứ còn bây giờ cơ thể mình đang không có gì hết, như em đi em không thấy gì hết, em uống vô em thấy cũng bình thường thôi.
1: Dạ đúng không?
0: Nhưng mà em thử thì em ngưng, em không bổ sung gì hết chẳng hạn, rồi mỗi thời gian em quay trở lại em nhìn thấy thì em sẽ thấy ngay là em đã bị xuống sắc.
1: Dạ đúng ạ. Và ví dụ như là ví dụ đi mình hay như là mình ngủ rồi kia, mình cái mặt mình cũng chị cũng biết đó, mặt mình thì mình bụi bặm rồi đi lên giường nằm là cái mặt nó sẽ dơ, nằm lên gối thời gian không lâu thì nó cũng sẽ dơ cái mặt mình sẽ làm lại cho mình những vết thâm. Mình không xức kem, mình không uống những cái collagen nó sẽ làm cho những vết thâm nó càng thâm thêm. Mình sẽ uống những cái collagen này giúp cho nó sáng hơn và nó như là nó ấy cho mình.
0: Đúng
1: để
0: rồi,
1: mình
0: chí ít là nó níu kéo cái sự lão hóa của mình.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nó kìm hãm lại sự lão hóa của mình trước cái đã đi, rồi tính sau đi, những cái khác tính sau đi. Tại vì tuổi tác mình càng lớn thì sự lão hóa nó sẽ càng phát triển nhanh hay chậm là tùy theo cơ địa mỗi người. Có người không dùng gì hết thì chắc chắn sự lão hóa nó sẽ đến với vị nhanh hơn. Còn nếu quý vị có dùng những cái sản phẩm hỗ trợ về xương cốt và những cái sản phẩm làm đẹp từ trong ra ngoài thì chắc chắn rồi cái sự lão hóa nó sẽ từ từ nó chậm lại. Giống như tại sao là người ở Mỹ và người Việt Nam cái làn da sẽ khác nhau ở chỗ đó ha. Còn thời lượng chương trình thì chắc bây giờ đã hết rồi đó quý vị, nhưng mà có rất là nhiều sản phẩm nữa thì thôi hẹn quý vị ở show sau một vài thông tin thương mại ạ.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết

0: quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc Bishke tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún băng dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gọi, ốc cũng sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng muốn ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại cộng đồng về ngày tưởng niệm giáo sư tiến sĩ Nông Duy Trường. Chúng tôi có chị Nguyễn Phúc Anh Lan cũng như là Huyền Thanh trong phòng vi âm hiện giờ. Xin chào tất cả quý vị và chào chị Anh Lan cũng như là Huyền Thanh.
1: Vâng, chúng tôi là Nguyễn Phúc Anh Lan. Xin kính chào chị Tường Minh, chào Huyền Thanh và chào tất cả quý vị thính giả.
2: Dạ, đây là Huyền Thanh. Xin chào chị Tường Minh, chị Anh Lan và quý vị nghe đài.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì chúng ta nói về cái ngày tưởng niệm giáo sư tiến sĩ Nông Duy Trường. Chị là vợ quá phụ của anh Nông Duy Trường. Chị có thể chia sẻ một chút xíu về giáo sư Nông Duy Trường không? Với tư cách là một học giả, là một con người trong cái đời sống thường ngày, chị có thể chia sẻ một chút xíu về những cái nỗi mất mát lớn lao của chị, cảm nghĩ của chị hiện tại về con người của anh giáo sư Nông Duy Trường như thế nào?
1: Vâng, trước hết là cũng xin cảm tạ quý đài cũng như là chị Tường Minh và tất cả các quý đồng hương đã đến tham dự tang lễ của anh Trường vào tháng 2 vừa qua. Thì sự việc mà anh Trường ra đi là một cái mất mát quá lớn lao, không phải chỉ đối với cá nhân chúng tôi là người vợ, mà còn là đối với Học viện Công dân nói riêng và với cả cộng đồng người Việt của chúng ta ở Việt Nam cũng như là ở hải ngoại này. Bởi vì những cái sự đóng góp của anh rất là âm thầm nhưng mà nó có những cái chiều sâu rất lớn. Ở đây thì tôi chỉ xin nói tên cái phương diện của một người đã từng làm việc và hoạt động với anh trong suốt 32 năm qua. Thì tiến sĩ Nông Duy Trường là một con người nói lên được cái sự kiên cường. Anh chiến đấu với bệnh tật rất là nhiều, nhưng mà quý vị nào mà đã biết anh Trường thì luôn luôn thấy anh có một cái nụ cười trên môi và rất là bình an. Đó là nhờ cái niềm tin sắt đá của anh vào công việc mà anh làm, là đi theo cái con đường của cụ Phan Chu Trinh là khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Thì cách đây 20 năm, năm 2005 thì anh đã từ bỏ công việc dạy học tại trường trung học Michael DeBakey High School for Health Profession để làm việc toàn thời gian trong việc thành lập Học viện Công dân với một mục tiêu duy nhất là đem đến những cái ánh sáng tri thức và xây dựng một kho tàng tri thức cho người dân Việt Nam, không phải là chỉ có ở đất nước Việt Nam mà còn là cho trên toàn thế giới. Và một điều mà khi mà chúng tôi bắt đầu đó thì cũng ngần ngại không biết là mình làm thì có được hưởng ứng ở Việt Nam hay không. Thế nhưng mà sau 20 năm thì chúng tôi nhìn lại thì hồi đầu thì mình chỉ nghĩ là chỉ được 3 học trò là may rồi. Mà bây giờ là đã hơn 5.000 học viên và cái website của Học viện Công dân đã có được cái Digital Library mà reach out đến cả 144 quốc gia mà nói tiếng Việt đó thưa chị. Đó là một cái thành quả mà chúng tôi không thể ngờ được. Nhưng mà điều mà tôi nhớ nhất về anh Trường đó là sự kiên trì. Anh không bao giờ bỏ cuộc. Anh bị rất là nhiều những cái căn bệnh mà hiểm nghèo và phải phẫu thuật mà cái ruột nó chỉ còn có một gang thôi. Thì bác sĩ nói rằng là chỉ có thể sống được trong vòng một năm sau khi mổ, khi đó anh chưa gặp chúng tôi. Thế nhưng mà vì một cái sự kỳ diệu và nhiệm màu của Thượng Đế và của Jesus Christ, của Thiên Chúa mà anh đã được sống. Và cái chúng tôi nghĩ bây giờ nhìn lại thì Chúa muốn anh Trường sống để mà làm một tấm gương về cái sự mà khắc phục những cái khó khăn trong cuộc sống. Và cứ với một cái khúc ruột ngắn như vậy mà anh tiếp tục sống cho đến tới bây giờ và thành lập Học viện Công dân, kết hôn với chúng tôi, cùng nhau chia sẻ những hoạt động. Thì thật ra nhìn lại con đường đó tôi thấy đây là cả một con đường phước hạnh. Bởi vì chính cá nhân chúng tôi đã được học hỏi rất nhiều từ cái sự kiên trì và cố gắng của anh và cả cuộc đời là dành cho nền giáo dục, cho việc công việc giáo dục con người. Bởi vì anh tin là giáo dục là con đường duy nhất có thể thay đổi được con người và thay đổi được xã hội và từ đó thì thay đổi được đất nước.
0: Vậy thì nếu như mà mình dùng 2-3 từ để mình nói về cả cuộc đời của giáo sư Trường thì chị sẽ chọn những từ nào?
1: Em nghĩ là cái từ tận tụy đó. Tận tụy là bởi vì anh làm việc không ngừng ngay trên giường bệnh. Cái cuốn sách mà chúng tôi sẽ trình bày vào cái ngày tưởng niệm sắp tới là cuốn mà anh hoàn thành khi mà anh đang chống chọi với căn bệnh ung thư, là cái căn bệnh mà đã cướp mất cái cuộc sống của anh. Anh không bao giờ bỏ cuộc. Thành ra tận tụy nghĩa là làm hết mình. Chữ thứ hai là hy sinh. anh có thể làm những việc khác, có những cái chọn lựa để mang đến những cái phúc lợi cho cá nhân, nhưng mà anh hoàn toàn bỏ ra để thì giờ và công sức của cả cuộc đời là như vậy. Và chữ thứ ba là kiên cường. Tôi học được rất nhiều từ chồng tôi về cái vấn đề là chống cự với tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống. Mà chúng ta ai lại chẳng có khó khăn, phải không chị? Bất cứ cuộc sống nào thì cũng có những cái khó khăn đó. Nhưng mà khi mình đối diện với khó khăn, cái thái độ của mình và cái mình không bao giờ quên cái mục tiêu cuối cùng của mình, thì tôi đó là những điều mà tôi học được, tức là hy sinh, tận tụy và kiên cường.
0: Trong cái hành trình 20 năm của ICEVN gắn liền với thầy như thế nào ạ?
1: Anh là người mà sáng lập, thì lúc đầu là thành lập cái trường mà là ngôi trường trực tuyến đó chị. Trường trực tuyến là trường online, rất là khó. Tại vì hồi đó năm thập niên mà 2001-2002 thì việc mà học trường online là một cái chuyện thấy nó có vẻ xa vời, mình không có phải như bây giờ. Thành ra Học viện Công dân là những người đi đầu thành lập một trường online trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Thì từ đó đến nay, bây giờ thay đổi đến khi mà dịch bùng nổ đó, dịch Covid bùng nổ, thì trường chúng tôi phát triển rất là mạnh, là bởi vì đó là lúc đó thì trường online trở thành trường. Thì Học viện Công dân đã giữ được cái vai trò tiên phong khi mà thành lập cái ngôi trường trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam.
0: Vậy thì cái điều gì làm cho các công trình dịch thuật của thầy trở nên đặc biệt và có giá trị lâu dài?
1: Vâng, thưa chị, thì đối với những cái việc mà làm cho cái công tác ở thiện nguyện ở Việt Nam thì rất nhiều, nhưng mà những cái đa phần các cái chương trình đó là giúp về vấn đề physical, về nghèo đói, về chữa bệnh, nhưng mà về trí tuệ thì hầu như chúng tôi không có. Vì vậy khi Học viện Công dân nhắm vào là xây dựng một cái kho tàng tri thức, và như nhà tôi đã trình bày trong cái buổi mà kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Công dân, là Học viện Công dân là tổ chức đầu tiên mà đã dịch toàn bộ 30 đối thoại của Plato. Plato là một hiền triết gia Hy Lạp rất là nổi tiếng, và người ta nói là cái cuốn Cộng hòa của ông, nếu mà đốt hết sách rồi đó, chỉ còn một cuốn Cộng hòa thôi đó, thì cũng đủ để cho nhân loại có thể hiểu được về cái triết học. Thành ra Học viện Công dân đã chọn con đường khó khăn, đó là đưa hết toàn bộ triết học phương Tây của những nhà triết gia nổi tiếng như Aristotle, Plato, rồi Jean-Jacques Rousseau, và dịch ra Việt ngữ và đem để lên trên cái Digital Online Library, để lại cho đời. Và cái kho tàng học thuật này sẽ tiếp tục, dù chúng tôi không còn sống nữa, nhưng mà những cái tài liệu đó sẽ tiếp tục được sử dụng ở trong nước, không phải là chỉ trong nước không, mà trên toàn thế giới, ai mà biết tiếng Việt và lên được online thì sẽ được sử dụng.
0: Mấy ngày nay thì Đài có đọc một cái thông báo về cuốn sách đặc bàn về giáo dục của Emmanuel Kant. Có gì đặc biệt mà thầy lại chọn để làm một cái dịch thuật cuối cùng, một cái tác phẩm cuối cùng của thầy trong lúc bệnh tật như vậy không ạ?
1: Dạ, thì ông Kant, nếu như tất cả chúng ta biết sơ sơ về triết học, thì Emmanuel Kant là một triết gia vĩ đại của người Đức, cũng ngang hàng với Aristotle, với lại Plato, Socrates đó thưa chị. Thì ông chỉ có một cuốn sách mà nói về giáo dục mà thôi. Thì cuốn sách này thật sự là do người học trò của ông lấy tất cả những cái lecture note của ông và làm lại thành một cái cuốn gọi là Bàn về giáo dục. Thì anh Trường chọn cái cuốn này như là cái cuốn xem như là cuối cùng đó, trước khi anh qua đời, là bởi vì cái message, thông điệp chính ở trong đó là gì? Giáo dục là cái phương tiện duy nhất mà có thể thay đổi được con người, thay đổi được tư duy của con người, và từ đó mà thay đổi được cái nếp sống của xã hội, và từ đó lớn hơn nữa là xây dựng được cái sự thay đổi ở trong đất nước. Thành ra giáo dục là rất quan trọng, và trong cái cuốn sách này đó, quý vị nào mà có con đều nên cần có một cuốn, bởi vì nó rất là simple, nó rất là đơn giản, nhưng mà cái lý thuyết ở bên đó nó rất sâu. Thứ nhất là khi mà chúng ta giáo dục con cái, nó phải đi từ gốc, tức là ngay từ khi cháu còn mới lọt lòng ra, tức là ngay từ thuở bé thơ là phải được nuôi dưỡng rồi phải xây dựng cái tinh thần kỷ luật để mà mình chống lại những cái temptation, những cái cạm bẫy trong cuộc đời. Và thứ ba nữa là cái tri thức, và cuối cùng là mình phải xây dựng cái đạo đức, tại vì cái đạo đức là mới làm cho chúng ta trở thành một con người thực sự là con người. Có lẽ vì lý do đó mà anh Trường đã chọn cái tác phẩm đó.
0: Dạ vâng. Vậy thì mình nói về cái buổi tưởng niệm ngày chín Tây tháng 5 sắp tới đây, cái ngày này sẽ mang điều gì đặc biệt đến cho người tham dự ạ?
2: Nãy giờ nghe kể về anh Trường cũng như nói về những cái cuốn sách và cái quá trình hoạt động của anh Trường trong mấy chục năm qua, thì em cũng có dịp được làm việc với anh Trường rất là nhiều năm, từ những năm 90 cho tới bây giờ. Cái buổi mà ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 9, vào lúc 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều tại Palace Art Gallery ở trên đường Beechnut, thì cái buổi này đa số là quý vị biết về anh Trường, về giáo dục, về những cái lớp học, cũng như là về những cái câu chuyện giúp các em học sinh, giúp gia đình của mình hiểu thêm cái học ở Mỹ như thế nào, làm sao giúp cho các em hòa nhập, cũng như là gia đình của mình hòa nhập và understand các em lúc mà các em lớn lên học như đây. Và sau này thì tụi em biết anh Trường nói rất nhiều về những cái lớp học online, cũng như là những cái humanity right as well, the education as well. Thì nhưng mà nhiều người không có nhớ ra là anh Trường có rất là nhiều sách và có rất là nhiều nhạc mà anh Trường viết rất là hay. Khi mà hôm bữa tất cả mọi người gặp nhau ở ngay đám ma của anh Trường á, thì ai cũng hỏi, ô cái này là của anh Trường, ô cái này là viết sách này là cũng của anh luôn hay sao. Thì hôm nay tụi em làm cái này cũng giống như là mỗi năm ICVN đều có một cái chương trình để giới thiệu những cái sách ra mắt mới, cũng như là những cái chương trình hoạt động trong năm cho quý đồng hương biết, cũng như là giúp thêm để ủng hộ thêm cho những cái chương trình học online và học trực tuyến, không phải chỉ ở Việt Nam và ngay cả ở đây, tất cả mọi người đều có thể học và thêm những cái kiến thức này để làm cái hành trình cho mình trong mỗi ngày và tương lai. Thì cái ngày thứ Bảy tới đây đó, là tụi em sẽ có cái buổi hàn huyên, giới thiệu và cho quý vị biết thêm về những cái hoạt động cũng như và những cái tương lai của ICVN và cái quá trình transformation của ICVN trong 20 năm qua, cuộc đời của anh Trường cũng như là những cái sách mà anh Trường có. Tại vì nếu mà quý vị chưa có thì quý vị tới để biết thêm, còn quý vị chưa có học những cái lớp nào mà qua ICVN thì quý vị cũng có thể tới để tìm hiểu thêm và cùng cộng tác thêm với lại cái journey của ICVN trong tương lai. Vì đây là những cái mục tiêu cũng như là những cái đường hướng mà hồi xưa khi mà anh Trường ngồi xuống nói chuyện với lại em, lúc anh Trường muốn lập cái chương trình này thì nó cũng có một vài cái tác động nhỏ nhỏ, là hồi xưa tụi em đi về Việt Nam xây trường với YMCA. Có một nhóm anh chị em ở trong VCSA, thì sau đó sau một thời gian đó thì anh Trường thấy được là bây giờ bắt đầu mình có thể làm được rồi. Có nghĩa là mình có thể bắt đầu bằng những cái rất là căn bản, thay vì mình, tại vì Việt Nam lúc đó thì rất là khó khăn để có thể dạy học, cũng như là tự nhiên đi về mình mở những cái lớp học mà để học về nhân bản, học về con người và học về xã hội thì nó rất là khó. Nhưng mà từ cái căn bản nhất của đời sống á, khi mà mình phát triển thì mình cần cái gì, mình cần biết đọc biết viết và những cái giáo dục để có thể giúp mình trở thành một người hữu hiệu hơn cho xã hội cũng như cho chính bản thân của mình, thì anh Trường mới nói là mình sẽ thành lập cái này và mình sẽ làm như thế nào. Thì hồi xưa đó, lúc đầu thì em có đề nghị là thôi mình dạy cho bên Việt Nam, lúc đó là Việt Nam cũng đang bắt đầu phát triển, thì mình dạy cho mấy anh chị em cũng như là những học sinh ở Việt Nam hiểu về cái cách làm việc và cái cách làm business, giống như là cái bên đây mình có business 101, business 102, thì bây giờ mình dạy cái đó trước, là tại sao, tại trong đó đó những cái principle, how do you conduct, how do you deal, how do you transformation doing business tại Việt Nam, bắt đầu lúc đó sẽ mở ra làm business với lại nước ngoài. Thì nếu mà mình cho họ những cái căn bản đó để họ có thể hòa nhập lên á, thì từ đó những cái foundation, nghĩa là những cái principle để live life and also work á, thì nó sẽ giúp cho người ta đi ngược lại để hiểu những cái căn bản trong cuộc sống để làm người, và trong cuộc sống của mình tại sao mình phải có một số cái sự kiên cường nhất là trong một cái xã hội rất là khó khăn lúc đó, những cái khó khăn tạo ra điều kiện. Thì cái của anh Trường rất là hay là anh không có nói giống như là nói rõ ra là phải chịu khó, phải tập thể dục, phải này kia thì mới ra này, nhưng mà ảnh truyền đạt bằng những cái kiến thức và những cái thông tin của đời trước cho tới đời nay. Hồi xưa thì em có được một lần học cái lớp lịch sử với anh Trường. Lúc đó anh Trường dạy lịch sử, mà anh Trường kể chuyện rất là hay. Mà những cái lịch sử thì mình nghĩ ngược lại đó, là ngoài những cái tác phẩm mà bên ICVN đã thông dịch lại từ những cuốn của Aristotle, của Immanuel Kant, hoặc là những cái nhà philosophy khác, thì ngay cả Việt Nam mình, câu chuyện lịch sử và những cái tấm gương của những anh hùng Việt Nam của mình thì không hề
1: khóa lịch sử đó, không khóa lịch sử đó,
2: không hề giống như là nhưng mà không có hề là giống như thấp hơn những cái nước khác, mà có thể nói là sâu hơn những cái nước khác. Những cái lịch sử của human
1: điều này chắc generation. Là có lẽ phải reactivate cái khóa học đó để mình nhớ lại thầy Trường khóa học về lịch sử cận đại thôi chị. Yeah. Tại vì lịch sử cận đại thì thật sự nếu mà mình không có giảng theo cái hướng mà gọi là tư duy chung hết á, thì con nít bây giờ đâu có được học. Học ở trong nước chán. Thì nó chật hết rồi, toàn là bác với đảng không à.
2: Thành ra có những cái mà rất là hay là lúc đó cũng là một phần giúp cho em suy nghĩ khác đi về giáo dục thay vì chính trị. Tại vì nói chung là tất cả mọi thứ nếu mình không biết đọc, không biết viết, không đọc được thì không biết gì hết. Thì cái của anh Trường á, một câu của anh Trường nói về cụ Phan Chu Trinh rất là hay là có khai sáng được dân trí thì có thể khai sáng được đất nước của mình. Cho nên học là cái chính, và khi tìm hiểu được và hiểu được những cái căn bản rất là đơn giản, cảm ơn, xin lỗi, dạ, thưa, những cái đó thì cái cách hành xử của mình cũng như là cái cách mà phát triển của cái đất nước của mình á, nó sẽ ngang ngửa với tất cả mọi nơi trên thế giới. Thành ra cái buổi mà ngày 9 tháng 5 này á là một cái buổi rất là hay, là tại vì mình sẽ có được rất nhiều anh chị chia sẻ và đem ra những cái thông điệp của anh Trường có từ xưa tới giờ để truyền tải thêm, để mình biết thêm, và cũng kêu gọi thêm mọi người là cùng đồng hành để mình tiếp tục phát triển ICVN trong tương lai.
0: Vậy thì ai là người mà chị mong muốn sẽ có mặt ở chương trình này?
1: Vâng, chúng tôi dĩ nhiên là muốn mời tất cả các quý đồng hương nghe được cái talk show này. Nếu mà đã biết về Học viện Công dân, về Hội Văn hóa Khoa học với sự đóng góp của giáo sư Nông Duy Trường trong suốt 31 năm qua, thì mời quý vị đến. Đây là một dịp để chúng ta có thể tìm thấy, hiểu được về cuộc đời của ông và tìm được những cái công mẩu chuyện mà chúng ta cả biết được trong suốt cuộc đời của anh Trường. Nếu quý vị chưa biết đến giáo sư Nông Duy Trường và chưa bao giờ nghe tới Học viện Công dân, thì cũng xin mời quý vị đến để biết được thêm những câu chuyện mà chúng tôi nghĩ sẽ đem đến lợi lộc cho quý vị. Nhất là ngày hôm đó, đặc biệt là chúng tôi sẽ tặng sách, chứ chúng tôi không có bán. Và dĩ nhiên quý vị có thể ủng hộ cho những cái chương trình mà đang được thực hiện tại Việt Nam của Học viện Công dân. Nhưng mà những cuốn sách của anh Trường sẽ được tặng theo first come first serve. Tất cả quý vị đến tham dự tập buổi ngày hôm đó sẽ được tặng sách và được biết thêm về những cái chương trình mà anh Trường đã là người đứng đầu khai sáng để mà ảnh hưởng đến cho tất cả những giới trẻ ở trong nước cũng như ngoài nước. Ở ngoài nước thì chúng tôi có những cái chương trình trại phát triển kỹ năng lãnh đạo thanh niên lên đường, cũng như là bây giờ thì có trại Yes Camp, tức là Youth Empowerment Summit. Và ở trong nước thì chúng tôi có Vietnamese Youth Leadership Summit. Thì chị Tường Minh có thể tưởng tượng trong 6 năm mà chúng tôi đã impact được 218.000 em thanh thiếu niên tuổi từ 14 đến 18. Mà chỉ hoàn toàn là theo chương trình trực tuyến. Thì đó là những cái impact mà chúng tôi không thể nào ngờ. Mà nó bắt đầu là từ giáo sư Nông Duy Trường đã có cái ý tưởng là thành lập Học viện Công dân. Và bây giờ anh ra đi là vì anh đã làm hết công việc rồi và cái thân xác nó đã mệt lắm rồi. Nhưng mà chúng tôi tin là tinh thần của anh thì sẽ tiếp tục sống mãi trong lòng tất cả những người mà đã biết anh. Và hoặc là chưa biết anh nhưng mà có nghe, thì cũng xin mời quý vị tham dự để cùng nhau tưởng nhớ. Chúng tôi biết là cái weekend đó là Mother Day weekend, thành ra cũng khá là bận rộn. Quý vị chỉ cần đến trong vòng khoảng 1 tiếng rưỡi, chương trình sẽ làm rất là ngắn gọn nhưng mà đủ ý, và nhất là chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị những cái kỷ niệm rất là đẹp, và tốt nhất là của học viên đã dành cho anh Trường. Và ngoài ra đó thì vừa mới đây là tức là tuần trước, cách đây 2 tuần thì tôi vừa mới làm một tổ chức một lễ tưởng niệm ở Toronto, Canada, là nơi thành phố mà tôi cư ngụ hồi trước. Thì rất là cảm động vì có sự hiện diện rất là đông những người mà rất lâu rồi mình không gặp. Thì ở đây cũng vậy, nếu như tất cả quý vị thính giả nghe được cái chương trình này và cảm thấy đã từng biết qua về giáo sư Nông Duy Trường, bởi vì chúng tôi và anh Trường thì cả 30 mấy năm vừa qua không bao giờ ngưng nghỉ hoạt động, và tất cả những hoạt động để phục vụ đồng hương, thì đây là dịp để chúng ta gặp nhau để hàn huyên và tìm hiểu thêm về Học viện Công dân.
0: Vậy thì xin chị nhắc lại những thông tin chính của chương trình để quý thính giả tiện theo dõi và tham dự ?
1: Vâng, thì chương trình sẽ tổ chức là từ 2 giờ rưỡi chiều đến 4 giờ rưỡi ngày thứ Bảy này, tức là ngày 9 tây tháng 5, tại Palette Art Gallery số 10925 đường Bishnut Street, Suite A101, tức là gần ngay bên cạnh office của bà Nga Dung đó. Dạ vâng, góc đường nào?
2: Nó nằm ở ngay góc đường Bishnut and Boone.
1: Gần góc đường Boone và Bishnut, tức là ngay ở trọng điểm. Quý vị tìm rất là dễ. Chúng tôi xin nhắc lại là số 10925 đường Bishnut Street, ngay văn phòng của cô Nga Dung, và suite là A101. Thì 2 giờ 30 chiều chúng tôi xin được hân hạnh đón tiếp tất cả quý đồng hương, tất cả các em học sinh. Nếu mà các em học sinh ở trường Michael DeBakey nghe được tin này, cũng xin vui lòng phổ biến cho tất cả các bạn học sinh để cùng đến tham dự, để mà tào tiễn thầy Trường lần chót.
0: Dạ vâng, còn 1 phút nữa kết thúc chương trình. Nếu có một lý do duy nhất mà mọi người có thể dành thời gian tới tham dự thì chị nói đó sẽ là cái gì?
2: Theo em nói đó là nếu mà mình đang trong cái hoàn cảnh bất cứ lúc nào cũng vậy hết á, về physically, mentally khó khăn, và cũng như là có những cái động lực nó không thúc đẩy của mình để cuộc sống của mình có thể thay đổi và làm tốt hơn, thì em nghĩ mình nên đến đây. Tại sao? Mình chỉ cần đến để học một tính của anh Trường thôi, là tính lạc quan và tính yêu đời. Thì từ cái lạc quan và yêu đời đó thì mình sẽ vượt qua hết tất cả những cái khác. Tại cái từ cái phần kiên cường của anh, nhưng mà nếu mà anh không lạc quan để thấy được cái cuộc sống nó sẽ đẹp hơn, và những cái cống hiến hoặc là những cái hành trình của mình đi sẽ tốt hơn cho ngày mai, thì mình sẽ không kiên cường đủ để vượt qua những cái đó nếu mà mình không có tinh thần lạc quan và yêu đời.
1: Chúng tôi rất mong được đón tiếp quý vị tại vào ngày thứ Bảy, ngày 9 tây tháng 5, lúc 2 giờ 30 chiều.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ đến với quý vị những chương trình tiếp theo.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction, 832-377-2836.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là hội thoại cộng đồng về những điểm chính cho cuộc bầu cử chung kết sơ bộ sắp tới đây. Và chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chị Xuân, đại diện cho ty bầu cử. Dạ, xin chào chị.
1: Dạ, xin kính chào chị Tường Minh. Và trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn việc V-Radio 1560 AM đã cho phép Xuân đến đây nói chuyện để phục vụ cộng đồng. Và cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ vâng. Vậy thì sắp tới đây chúng ta có những cái cuộc bầu cử quan trọng nào?
1: Dạ, sắp tới đây là ngày bầu cử quan trọng nhất để Xuân có mặt hôm nay phục vụ quý vị, là mình sẽ nói về cuộc bầu cử chung kết sơ bộ sẽ diễn ra vào ngày 26 tây tháng 5 năm 2026. Và suốt chương trình này Xuân sẽ thông báo và cung cấp cho quý vị những thông tin cần thiết để quý vị chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới.
0: Vậy thì khi mà mình muốn có tên, đây là cái cơ hội mà quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu của tháng 11, phải không ạ?
1: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh. Câu hỏi này rất là hay vì rất là nhiều người hỏi là cuộc bầu cử sơ bộ rồi sơ bộ chung kết là như thế nào?
0: Nghĩa là gì?
1: Nghĩa là gì? Dạ, vâng, cuộc bầu cử sơ bộ là cuộc bầu cử của hai đảng phái. Họ đưa ra những người họ tự chọn cho mỗi chức vụ. Thì cuộc bầu cử sơ bộ là họ chọn cho những ứng cử viên nào tranh cử cho mỗi chức vụ đó. Thì hiện tại có một số chức vụ chưa có người thắng. Thành ra cuộc bầu cử chung kết sơ bộ vào ngày 26 tây tháng 5 này sẽ quyết định ai sẽ đại diện cho mỗi đảng. Cho nên mình mới có cuộc bầu cử chung kết vào ngày 26 tây tháng 5. Nếu quý vị chưa rõ những gì mà thì ví dụ như Xuân giải thích, hoặc là quý vị chưa hiểu rõ hoặc là cần biết thêm, thì Xuân sẽ tiếp tục nhắc lại số phone để quý vị liên lạc, và quý vị cứ thoải mái gọi vào ty bầu cử tại số 713-755-6965 và quý vị bấm số 3. Thì tất cả các nhân viên và các anh chị em người Việt, trong đó có bản thân Xuân, sẽ phục vụ quý vị suốt trong thời gian các phòng phiếu mở cửa hoặc ngày thường từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều.
0: Trong cái kỳ bầu cử này là chúng ta bầu cử theo đảng mình, đảng Cộng Hòa, để mình chỉ vote cho những người Cộng Hòa, mình theo Dân Chủ thì mình vote cho đảng Dân Chủ. Nếu như mà bầu cử sơ bộ mà mình bầu cho Cộng Hòa qua bầu cử chính thức đó, thì mình có cái sự khác biệt gì hay không?
1: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh. Câu hỏi này rất là hữu ích để phục vụ cộng đồng nè. Thì cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3 vừa rồi á, là giống như Xuân vừa nói về đảng phái, thì mình sẽ tiếp tục, nếu quý vị đã đi bầu vào tháng 3 vừa rồi thì quý vị vẫn phải tiếp tục bầu cho cái đảng mà quý vị đã bầu vào tháng 3 vào cuộc bầu cử chung kết.
0: Tháng 3 đã bầu Cộng Hòa, bây giờ bầu cho Dân Chủ không được?
1: Dạ không. Quý vị đã bầu Cộng Hòa hoặc là bầu Dân Chủ vào tháng 3 thì quý vị vẫn phải bầu cho cuộc bầu cử, cho đảng đó vào cuộc bầu cử chung kết để chọn ra người mà mình thích. Còn nếu mà quý vị đã không bầu cho cuộc bầu cử sơ bộ, hoặc là quý vị sẽ không bầu cử cho cuộc bầu cử chung kết vào cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tây tháng 11 sắp tới này, quý vị bầu tự do, từ tất cả hai đảng đều nằm chung một lá phiếu. Thì Xuân nhắc lại một lần nữa, nếu quý vị đã bầu cho đảng nào đó vào tháng 3 vừa rồi, cuộc bầu cử sơ bộ, thì quý vị vẫn phải bầu cho cùng một đảng vào ngày 26 tây tháng 5. Và nếu quý vị không bầu cho hai cuộc bầu cử này, thì cuộc bầu tổng tuyển cử vào ngày 3 tây tháng 11, quý vị có thể bầu cho bất kỳ đảng nào trên lá phiếu của mình.
0: Nếu như mà cái ngày 3 tây tháng 3 vừa rồi mình không có đi bầu, thì lần này mình đi bầu được không?
1: Dạ vâng. Nếu mà quý vị đã không đi bầu vào ngày 3, cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 3 tháng 3 vừa rồi, thì quý vị vẫn có thể đi bầu vào cuộc bầu cử chung kết sơ bộ ngày 26 tháng 5 là được.
0: Nếu như bây giờ chúng ta chưa có cái thẻ cử tri thì chúng ta phải làm như thế nào?
1: Dạ, nếu mà quý vị đã có quốc tịch rồi thì câu hỏi của chị Tường Minh rất là hay nè. Tại vì có nhiều người gọi vào, có quý đồng hương gọi vào là: chị Xuân ơi, em muốn đi bầu, nhưng mà em mới thi quốc tịch xong, em muốn đi bầu. Thì Xuân khuyến khích quý vị là mình cuộc bầu, bất kỳ cuộc bầu cử nào, bất kỳ một cuộc bầu cử nào mà quý vị muốn bầu, quý vị phải ghi danh cử tri trong quận Harris mình 30 ngày kể từ ngày bầu cử. Quý vị phải ghi danh trước 30 ngày thì quý vị mới hội đủ điều kiện trở thành một cử tri trong quận hạt Harris để quý vị được đi bầu. Cho nên một lần nữa Xuân xin nhắc lại là nếu quý vị đã có quốc tịch rồi, quý vị vẫn chưa được đi bầu, cho đến lúc quý vị phải ghi danh để trở thành một cử tri của quận Harris.
0: Có những thay đổi gì trong cái luật bầu cử hiện tại không ạ?
1: Dạ, hiện tại thì không có gì thay đổi hết, nhưng mà tại vì Xuân xin nhắc lại là nhiều quý vị nói là sợ đôi khi mấy quý bác á, đi bầu cử sợ đi vào trong sức khỏe không tốt, thì Xuân đây là cái luật luôn hiện hành ở ti bầu cử quận Harris là mình có 3 cách để đi bầu cử. Thứ nhất là thường xuyên là người Việt mình, cử tri người Việt mình thích đi bầu trực tiếp vào trong những địa điểm bầu cử. Đó là cách phổ biến nhất. Và cách thứ hai Xuân xin đề cập rất rõ là ít có người cử tri người Việt nào biết là mình gọi là cách bầu phiếu bên lề đường, là quý vị có thể ngồi trong xe và quý vị lái đến một trung tâm bầu cử nào đó, thì ngay tại đó quý vị sẽ thấy được bản hướng dẫn và có mũi tên bằng tiếng Việt. Bầu phiếu nơi đây thì quý vị chỉ việc lái xe đến đậu ngay nơi đó, và nơi đó quý vị sẽ thấy một nút chuông màu xanh. Quý vị bấm vào nút chuông thì sẽ có 2 nhân viên bầu cử từ bên trong phòng phiếu ra phục vụ quý vị tại xe của quý vị mà quý vị không cần phải rời khỏi xe mình. Thì đó là cách bầu cử gọi là bầu cử bên lề đường. Và cách thứ ba nữa là quý vị có thể bầu bằng thư, nhưng quý vị phải yêu cầu một lá phiếu bầu bằng thư, thì quý vị phải gọi vào số phone 713-755-6965 để quý vị xin một mẫu đơn. Và chúng tôi có thời điểm hết hạn là thường thường là 11 ngày trước một ngày bầu cử. Trước ngày bầu cử thì quý vị ngày đó là ngày hết hạn để xin lá phiếu bầu bằng thư. Cho nên quý vị biết là mình không thể đi bầu trực tiếp, hoặc sẽ đi du lịch, hoặc là sẽ đi đâu thăm con thăm cháu ở ngoài quận Harris, thì Xuân khuyến khích quý vị hãy gọi vào càng sớm càng tốt. Vì tất cả những gì liên lạc về liên hệ về bầu cử thì chúng tôi phục vụ được, nhưng mà vấn đề di chuyển bằng bưu điện đó thì mình không có quyền nói người ta, hay là có quyền kêu người ta delivery hoặc là giao thư đúng thời điểm cho quý vị. Cho nên nếu quý vị biết là mình sẽ không có mặt trong thời điểm bầu cử sớm hoặc vào ngày bầu cử, thì quý vị nhớ gọi vào ti bầu cử và số phone 713-755-6965 để cho ti bầu cử có thể gửi cho quý vị một mẫu đơn xin lá phiếu bầu bằng thư.
0: Khi mà chúng ta đi tới cái địa điểm bầu cử, chúng ta cần thể phải mang những cái giấy tờ gì?
1: Dạ, chúng ta luôn luôn phải cần 7 cái ID, là 7 thẻ căn cước đó quý vị. Thứ nhất là bằng lái xe của Texas. Cái thứ hai nữa là gọi là căn cước, là căn cước cá nhân là Texas Personal Identification Card. Và cái thứ ba là Texas Handgun, là giấy phép mang súng. Cái thứ tư là nếu mà quý vị ở trong quân đội, US Military ID, là thẻ căn cước quân đội. Và cái thứ năm nữa là Texas Election ID, rồi nếu quý vị mà có ghi danh hoặc là sign up cho cái Texas Election ID, cái thẻ căn cước bầu cử. Và cái thứ năm nữa, cái thứ sáu là US Passport, là quyển sổ thông hành. Quý vị có thể dùng sổ, hoặc là thứ bảy nữa là US Citizenship, hoặc là cái giấy, cái bằng thi quốc tịch của quý vị đó. Nếu quý vị chưa kịp xin thẻ Passport hoặc là quyển sổ Passport, quý vị có thể đem theo cái giấy mà quý vị thi quốc tịch đậu đó quý vị, US Citizenship Certificate. Mà nếu mà Xuân lặp lại không, kiểu như là mình nói nhanh đó, 7 ID này mà quý vị chưa có sure là chưa có chắc á, hoặc là nếu quý vị đã ghi danh rồi mà cho đến ngày mà quý vị đi bầu, quý vị có bị thất lạc giấy tờ hoặc có điều gì đó, thì quý vị cứ vẫn liên lạc vào, thì chúng tôi có cách để hướng dẫn quý vị dùng những cái hồ sơ khác để quý vị có thể đi bầu thay thế cho những cái thẻ căn cước này.
0: Dạ vâng. Vậy thì xin chị cho biết là những gì không nên làm khi đến các địa điểm bầu cử.
1: Dạ, cái điều này là mỗi cuộc bầu cử là chúng tôi đều nhắc với quý vị là khi đi bầu cử đó thì quý vị thường đem theo phone, thiết bị điện tử, hoặc là quý vị chụp hình những người ứng cử viên mà quý vị muốn bầu đó. Thì điều đó Xuân xin nhắc lại là tại bất kỳ phòng phiếu nào trên khắp quận hạt Harris, chúng tôi họ không cho phép quý vị đem vào những thiết bị điện tử như phone hoặc là những thiết bị nghe. Khi quý vị có đem theo với mình đi nữa, quý vị cũng phải tắt và đem vào phòng phiếu. Thì cái đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa là bất kỳ quý vị đội nón, đeo khăn hoặc là mặc áo để ủng hộ cho một ứng cử viên nào đó, hoặc có bất kỳ liên hệ về vấn đề bầu cử hoặc là ứng cử viên, hay là một cái điều gì đó để ủng hộ cho ứng cử viên trên lá phiếu, thì điều đó không được cho phép. Mà nếu quý vị có lỡ mặc nhận áo hoặc là khăn đó, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị mở ra, hoặc là nếu mà quý vị không có mặc cái áo mà không có cách nào thay, thì quý vị có thể, người ta sẽ yêu cầu quý vị đi ra xe hoặc là mặc ngược cái áo lại. Chứ theo bộ luật bầu cử thì họ không cho quý vị mặc áo hoặc đeo những cái gì mà ủng hộ cho một ứng cử viên đi vào phòng phiếu. Và cái thứ ba nữa là Xuân khuyến khích quý vị là nếu mà không cho những thiết bị điện tử thì làm sao tôi nhớ tôi bầu cho ứng cử viên nào. Thì Xuân khuyến khích quý vị lên trang web của mình, coi trước lá phiếu mẫu của mình bằng tiếng Việt tại harrisvotes.com. Thì trên màn hình đó quý vị, ở góc phải quý vị sẽ click vào tiếng Việt, thì những gì hướng dẫn bằng tiếng Anh quý vị cũng sẽ thấy bằng tiếng Việt, để quý vị thấy được tìm trước lá phiếu mẫu của mình, rồi ghi xuống mình muốn bầu cho ứng cử viên nào vào trang nào, thì quý vị sẽ thấy lá phiếu của mình y chang như là lá phiếu của quý vị tại phòng phiếu. Thành ra bằng cách đó thì tiêu bầu cử khuyến khích quý vị là đem theo lá phiếu mẫu của mình, hoặc là đem theo những ghi chú viết tay, thì những điều đó quý vị được cho phép tại phòng phiếu.
0: Ừ, dạ vâng. À, chúng ta nói về cơ hội việc làm trong những ngày bỏ phiếu, trong cái đêm bầu cử. Thường thường thì sẽ có những cái chương trình tuyển dụng các em học sinh trung học. Lứa tuổi như thế nào thì các em được tham gia cái chương trình làm việc cho cái địa điểm bầu cử?
1: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh. Câu hỏi này rất hay, là tại vì cộng đồng của mình, không nhất là cộng đồng người Việt, ít đi bầu mà cũng ai biết tới những cái chương trình này rất là hữu ích cho các em học sinh. Tại vì các em học sinh thường thường tới lứa tuổi 16, 17 cũng như con của Tường Minh và con của Xuân, thì mình cũng muốn tìm một cái việc gì part time cho các em học cách ra tiếp ứng với xã hội, hoặc là một cái môi trường tốt để cho con mình tham gia, thích đi làm part time để cho có chút tiền. Thì đây là một cái chương trình rất hay, và chính cái đội của Xuân là đội training các em cho làm việc vào ngày bầu cử hoặc là đêm bầu cử. Thì trước tiên Xuân xin sẽ nói những cái điều kiện để cho các em tham gia nha. Thứ nhất là các em học sinh 16 và 17 tuổi làm việc cho ti bầu cử vào đêm bầu cử, công việc của các em là gì? Công việc của các em là sẽ nhận lại những thiết bị bầu cử, như là trưởng ban điều hành phòng phiếu họ đem tới những cái máy mà để scan lá phiếu, nhận lá phiếu và thùng phiếu, và những thiết bị mà cần phải đem về để cho ti bầu cử nhận, để làm một cái ra kết quả của đêm bầu cử đó. Thì đó, những gì mà của ti bầu cử đòi hỏi là những lá phiếu là quan trọng nhất, thì các em khi mà họ tới họ nộp lại những dụng cụ thiết bị đó, thì các em nhận dụng cụ thiết bị đó và đem vào bên trong, rồi cứ tiếp tục chạy ra nhận thiết bị và đem vào bên trong. Thì Xuân thấy công việc nó rất là đơn giản, dễ dàng cho các em học sinh. Thì Xuân khuyến khích quý phụ huynh học sinh, khuyến khích con em mình 16, 17 tuổi đang học tại trường trung học, thì đây là cách là lợi ích nhất, là giúp cho các em nè tăng thêm uy tín khi nộp đơn xin việc làm trong tương lai, trên cái resume trong tương lai, hoặc là hồ sơ xin vào trường đại học. Tự nhiên những cái này là giúp cho các em có được giờ volunteer credits, và quan trọng nhất là các em được tham gia tích cực trong quá trình dân chủ. Thì Xuân thấy đây là một cơ hội rất là ý nghĩa cho các em, và điều kiện ít nhất là các em phải là 16 tuổi vào ngày bầu cử, hoặc là các em đang học tại các trường công lập tư thục, hoặc đủ điều kiện học tại nhà, và phải là công dân Hoa Kỳ. Thì nếu mà các em làm vào ngày bầu cử đó, thì các em sẽ phải xin phép, có sự cho phép của ba mẹ hoặc người giám hộ, hoặc là nếu mà được huấn luyện. Thí dụ Xuân nói là nếu mà làm ngày bầu cử đó thì phải xin phép, còn nếu mà các em làm vào đêm bầu cử đó thì sẽ bắt đầu vào 5 giờ chiều, thì các em vẫn không bị mất một ngày học. Nhưng nếu các em muốn làm việc nhiều giờ hơn để được nhiều tiền hơn, thì các em làm vào ngày bầu cử, thì lúc đó ti bầu cử của nhà hành chánh sẽ gửi một lá thư đến xin phép hiệu trưởng cho các em được nghỉ một ngày để phục vụ. Thì hầu hết là hiệu trưởng cho phép các em phục vụ. Và Xuân nhắc lại một lần nữa, nếu các em hội đủ điều kiện đi làm thì các em sẽ được trả lương 17 đồng một giờ, và các em được huấn luyện, và các em sẽ được trả lương cho lớp huấn luyện đó luôn. Dạ, và gần đây nè chị Tường Minh, ti bầu cử khuyến khích, tại vì các em 16, 17 tuổi thì chưa lái xe được, hầu hết các em chưa lái xe được, thì ba hoặc mẹ sẽ chở các em, drop các em, và làm xong rồi các em phải ba mẹ quay lại rước các em về. Thì cuộc bầu cử vừa rồi thì đội của Xuân với lại ban giám đốc cũng rút kinh nghiệm ra là ba mẹ hoặc là người giám hộ phải ghé rước. Anyway, thì khuyến khích cha mẹ phụ huynh học sinh, nếu mà quý vị đã có quốc tịch rồi, quý vị đã là cử tri trong quận Harris rồi, thì chúng tôi khuyến khích quý vị cùng ghi danh làm chung với các con em của mình.
0: Vui đó.
1: Thì nó rất là vui, và quý vị thấy được lá phiếu bên trong được nhận như thế nào và cái ti bầu cử sẽ ra làm sao. Thì theo trước đây quý vị cứ nghe về thông tin social media hoặc là thông tin, thì ngay bây giờ quý vị làm chung với con em mình nè, được lãnh lương luôn, chứ không có free nha, gọi là pay volunteer. Thì quý vị sẽ thấy được cái cách chúng tôi làm việc như thế nào, thực tế và trực tiếp tại ti bầu cử của quận Harris mình. Thì Xuân khuyến khích quý vị nên tham gia với con em mình ha.
0: Dạ vâng, nghe rất là hấp dẫn. Tuy nhiên thí dụ như, một cái thí dụ đơn cử cá nhân đi. Con của Thường Minh thì tới tháng 11, tới tháng 10 nó mới sinh nhật là nó mới đủ 16 tuổi. Thì khi nào nó nên ghi danh? Khi nào thì nộp đơn và cách nộp đơn như thế nào?
1: Dạ, cảm ơn chị Thường Minh. Rất là hay câu hỏi này nè. Giống như ngày bầu cử, cuộc bầu cử chung kết sơ bộ sắp tới vào ngày 26 tháng 5. Thì bé gái, bé nhỏ của Xuân á, bé Thiên Cát sẽ sinh nhật của bé là vào ngày 27. Thì bé rất là sẵn sàng muốn đi làm chung với mẹ. Nhưng mà
0: chưa đủ tuổi.
1: Bé chưa đủ tuổi, chỉ có một ngày thôi.
0: Oh.
1: Thì Xuân khuyến khích con là thôi chờ tới tháng 11, ngày 3 tới tháng 11, cuộc tổng tuyển cử thì con đủ tuổi để vào. Thì con của chị Tường Minh là birthday
0: tháng 10.
1: Của bé vào tháng 10. Thì khi birthday của bé là bé có thể làm việc vào cuộc tổng tuyển cử của ngày 3 tới tháng 11. Dạ.
0: Vậy thì khi nào thì mình sẽ nộp đơn?
1: Dạ, thường thường á, giống như chị Tường Minh muốn cho cháu tham gia đi, thường á, đội của Xuân tuyển dụng các em học sinh á, thì bắt đầu 6 tuần trước một cuộc bầu cử để chọn lựa ra các em nào có thể làm việc ở địa điểm nào. Thì nếu mà chị Tường Minh muốn cháu tham gia thì Xuân xin đọc cái số phone để quý vị ghi xuống ha. Rồi là số 713-755-6965. Và quý vị gọi vào request yêu cầu là được nói chuyện với đội Outreach. Đội Outreach là đội tiếp cận cộng đồng đó quý vị. Thì đội Outreach là tuyển dụng các em học sinh làm việc vào đêm bầu cử. Thì ngay lúc đó thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một cái link, hoặc là nếu mà quý vị có thể tham khảo trên trang web tại harrisvotes.com thì quý vị cũng sẽ thấy là tuyển dụng nhân viên bầu cử, thì dưới cái menu đó thì quý vị cũng thấy học sinh làm việc cho đêm bầu cử. Thì nếu mà khó khăn quá thì quý vị cứ gọi vào, thì cũng như Xuân và các anh chị em trong ti bầu cử sẽ hướng dẫn quý vị rõ ràng hơn, nhanh hơn.
0: Một câu hỏi là bây giờ thì khi mà mình ghi danh vậy thì mình cần nộp những cái chuẩn bị, những cái giấy tờ gì để mình ghi danh cho con em của mình làm việc trong cái đêm bầu cử?
1: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh cho câu hỏi này ha. Thì khi mà đội của Xuân hoặc bản thân Xuân chia sẻ cho các em gọi là cái Google Form, cái mẫu đơn và cái form Google đó, thì các em không cần chứng minh gì hết, các em chỉ cần trả lời online là các em có đủ 16 hoặc 17 tuổi chưa, là birthday nè, là có là US citizen home, là công dân Hoa Kỳ không, là chắc chắn phải có rồi, và các em đúng đủ 16 tuổi vào ngày bầu cử không. Thì các em chỉ cần trả lời những câu hỏi đó và các em được biết qua thông tin từ đâu. Thì Xuân không sẵn sàng mở lòng cho các em ghi tên cô Xuân vào, thì lý do sau các em biết được chương trình này thì qua cô Xuân, cô Xuân hướng
0: qua
1: dẫn
0: Việt TV, cô Xuân nói chuyện trên Việt TV chẳng hạn, trên radio chẳng hạn, thì
1: họ khuyến khích nếu mà để tên cô Xuân thì họ sẽ hứa là sẽ thuê các em, sẽ tuyển các em. Tại vì khi mà Xuân cũng hết lòng phục vụ cộng đồng và khuyến khích các con cháu, thì gần đây mặc dù ngày cuối tuần chứ cũng có nhiều cháu gọi cô Xuân là con muốn tham gia chương trình, thì Xuân cũng mặc dù ngoài giờ làm nhưng mà vì tấm lòng thương các cháu cũng như con mình thì các cháu tham gia thì Xuân cũng sẵn sàng trả lời phone và trả lời text cho các cháu vào cuối tuần.
0: Các em đi làm thêm, có thể đi làm thêm chỗ này chỗ kia, nhưng mà cái các em học được khi mà làm thêm ở cái một cái cuộc bầu cử, là gì? Là theo kinh nghiệm của chị Xuân làm việc với các cuộc bầu cử nhiều thì thấy tâm tình của các em như thế nào?
1: Dạ, thì gần đây Xuân có các em, hồi đó là các em 16, 17 tuổi, các em làm việc vào đêm bầu cử. Nhưng gần đây có một em gọi lại là đang học đại học ở A&M năm thứ 2. Thì em mới liên lạc với Xuân qua ngày cuối tuần, nói cô Xuân ơi, những năm trước con làm bầu cử con rất là thích. Và con cũng có giới thiệu nhiều bạn đến tham gia bầu cử, thì năm nay con 19 tuổi rồi, con tham gia được không? Thì Xuân nói, cháu em con vẫn tham gia được, thì bây giờ con là người lớn rồi, con có thể giúp nhiều hơn nữa và con có thể làm việc nhiều vào những ngày bầu cử sớm, thì con có được nhiều tiền hơn và cái giờ training cũng nhiều hơn. Thì Xuân khuyến khích cháu là cho cũng chia sẻ là cháu nói là con thấy các chương trình này rất là hữu ích vì con dùng những cái điểm volunteer credits được đại học nhận con, và họ họ chấp nhận con và họ rất là tôn trọng những
0: cái này
1: thầy.
0: Làm kiếm tiền mà cũng được volunteer được nữa hả?
1: Dạ vâng, các cháu được cái điều mà ba mẹ quý nhất là các cháu được tham gia trong một môi trường rất là lành mạnh, những cô chú có kinh nghiệm và những nhân viên trực tiếp của chính phủ huấn luyện các cháu, trong đó có cô Xuân. Thì những gì mà các cháu tiếng Việt hoặc tiếng Anh cũng được, gọi cô Xuân hỏi bất kỳ điều gì các cháu thắc mắc hoặc cần biết thì cô Xuân sẽ sẵn sàng trả lời.
0: Dạ vâng, vậy thì người lớn thì phải có quốc tịch rồi, ngôn ngữ thì như thế nào, cũng như là những cái điều kiện khác cho phụ huynh đi theo để cũng làm việc chung với là các em thì như thế nào?
1: Dạ, nếu mà phụ huynh đi làm chung với các em thì điều đầu tiên chắc chắn là cũng phải là, tại vì cái này là cơ quan của chính phủ và mình đụng vô những cái thùng phiếu gọi là lá phiếu sống, thì cái điều kiện bắt buộc là phụ huynh cũng phải là công dân Hoa Kỳ và đã là cử tri ghi danh trong quận hạt Harris. Cử tri đã ghi danh trong quận hạt Harris và chỉ có hai điều kiện đó thôi. Thứ nhất là quốc tịch Hoa Kỳ, thứ hai là đã ghi danh, đã là cử tri trong quận Harris. Thì phụ huynh có thể tham gia cùng các con em mình làm việc vào đêm bầu cử. Nhưng chỉ có một điều là nếu mà các em học sinh đại học từ 18 tuổi trở lên thì các em có thể làm cho tới khi nào xong, thì có thể là có nhiều lúc vào đêm bầu cử. Nhóm của Xuân làm việc cho tới 3-4 giờ sáng là chuyện bình thường.
0: Wow.
1: Nhưng đối với các em học sinh 16-17 tuổi thì các em phải được cho về trước 12 giờ khuya vì các em dưới tuổi
0: giới nghiêm,
1: gọi là Việt Nam
0: curfew
1: giới nghiêm. Không thì có thể là có nhiều lúc vào đêm bầu cử, nhóm của Xuân làm việc cho tới 3-4 giờ sáng là chuyện bình thường.
0: Wow.
1: Nhưng đối với các em học sinh 16-17 tuổi

0: chi tiết về cái chương trình tuyển dụng các em học sinh trung học trong cái đêm bầu cử và những cái điểm chính cho cuộc bầu cử chung kết sơ bộ. Không biết là tụi mình còn thiếu cái gì không, mà
1: Dạ.
0: chị Xuân muốn bổ sung thêm gì không ạ?
1: Dạ, thì bây giờ Xuân cũng xin lặp lại là cuộc bầu cử sắp tới. Xuân ở đây hôm nay là để thông báo cho quý vị vào cuộc bầu cử chung kết sơ bộ sắp tới vào ngày 26 tây tháng 5, ngày bầu cử sớm bắt đầu vào ngày 18 cho đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Và đây là cơ hội để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu vào tháng 11 sắp tới. Thì đây là điều quan trọng nhất Xuân nhắc lại cho quý vị là cho dù quý vị đã không bầu vào cuộc bầu cử tháng 3 vừa rồi, quý vị vẫn có thể bầu cho cuộc bầu cử chung kết sơ bộ này vào ngày 26. Nếu quý vị đã không bầu cho cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3 và mà quý vị muốn đi bầu vào bầu cử vào ngày 26 thì quý vị cũng có thể đi bầu. Còn nếu quý vị đã đi bầu vào tháng 3 vừa rồi thì quý vị phải bầu cùng một đảng cho cuộc bầu cử chung kết sơ bộ này. Và cái cuối cùng là nếu quý vị đã không đi bầu cho cuộc bầu cử chung kết sơ bộ hoặc cuộc bầu cử sơ bộ, quý vị vẫn có thể bầu vào cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Thì lúc đó lá phiếu là bao gồm tất cả các ứng cử viên của hai đảng, thì quý vị có quyền bầu cho ai thì là do ý của quý vị.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Xuân rất là nhiều, và đến đây chắc là chúng tôi sẽ khép lại chương trình, và chắc chắn là chúng ta sẽ còn nhiều những cái buổi talk show nữa đúng không? Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau. Xin chào tạm biệt.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Và mình lần cuối cùng cho xin thông báo là 713 755 6965. Nếu quý vị có thắc mắc gì thì quý vị có thể gọi vào ti bầu cử của nhà hành chánh hoặc quý vị có thể tham khảo trang harrisvotes.com. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, xin kính chào.

0: thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Ambridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Lo trước hậu sự gia đình bình

0: an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Diễm Thi và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Diễm Thi. Sau đây Diễm Thi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Xin chào Tường Minh và kính gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình tin tức trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới, một bản tin cho biết là người đàn ông Ukraine đau buồn trước cái chết của vợ mình sau vụ tấn công của Nga khiến cho 5 người bị thiệt mạng. Một người đàn ông ở Ukraine đã bị mất vợ sau khi một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào thị trấn Morova thuộc vùng Kharkiv ở miền đông bắc của Ukraine. Và cuộc tấn công này đã khiến cho 5 người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị trọng thương. Họ cho biết là đã ít nhất có 10 ngôi nhà, một tòa nhà hành chính, 4 cửa hàng, một xưởng sửa xe và một cơ sở kinh doanh thực phẩm đã bị hư hại trong vụ tấn công. Ông cũng cho biết là 2 người nam và 3 người nữ đã bị thiệt mạng, 18 người khác thì bị trọng thương, trong đó có 4 người đang trong tình trạng nghiêm trọng và đã được đưa đến bệnh viện. Các công tố viên của khu vực này cho biết lực lượng của Nga dường như đã sử dụng hỏa tiễn đạn đạo loại Iskander. Lực lượng cứu nạn đã đăng hình ảnh của một tòa nhà bị hư hại mái và vỡ cửa kính. Lính cứu hỏa thì đang dập tắt một chiếc xe hơi đang cháy. Hiện chưa có phản hồi ngay lập tức từ phía Nga. Chính phủ Moscow phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc chiến, dù các cuộc tấn công của họ đã khiến cho hàng ngàn người dân bị thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 của năm 2022.
0: Hãng tin Fox của Iran cho biết hai hỏa tiễn của Iran bắn trúng tàu chiến Hoa Kỳ. Một tàu chiến Hoa Kỳ dự định đi qua eo biển Hormuz đã bị buộc phải quay đầu khi phớt lờ cảnh báo của Iran. Hãng tin Fox được thông tin vào thứ Hai ngày 4 tây tháng 5 dẫn các nguồn tin địa phương và cho biết là hai hỏa tiễn đã bắn trúng con tàu khi nó di chuyển thành gần thành phố Chas. Tuy nhiên thì Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ nhanh chóng bác bỏ các cáo buộc này nhằm khẳng định không có tàu nào của Hải quân Washington bị trúng đạn. Hải quân Iran cho biết họ đã ngăn chặn các tàu chiến Hoa Kỳ tiến vào khu vực eo biển Hormuz bằng cách đưa ra các cảnh báo dứt khoát. Hãng tin Fox của Hoa Kỳ cũng cho biết hai hỏa tiễn đã bắn trúng tàu chiến gần cảng Chas, nằm ở cửa ngõ phía nam của eo biển Hormuz, nơi hải quân Iran có căn cứ. Trước đó trong ngày, Iran đã cảnh báo lực lượng Hoa Kỳ không được tiến vào tuyến đường thủy chiến lược này. Sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính phủ Washington sẽ hộ tống các con tàu bị mắc kẹt ở vùng Vịnh Ba Tư do cuộc chiến Hoa Kỳ và Israel cùng với Iran.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Israel nói việc mua các phi cơ F-35 và F-151A sẽ tăng cường ưu thế trên không của Israel. Chủ nhật hôm qua ngày 3 tháng 5, Thủ tướng Israel là ông Benjamin Netanyahu đã xác nhận kế hoạch mua các phi cơ chiến đấu mới bao gồm chiếc phi cơ F-35 Lightning và F-151A. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi thông tin về thỏa thuận này được công bố. Trong đó nêu rõ kế hoạch mua hai chiếc phi cơ chiến đấu mới từ các công ty Lockheed Martin và Boeing với tổng trị giá lên tới hàng chục tỷ Mỹ Kim. Thỏa thuận đã được chính phủ Israel ký kết là bước đầu tiên trong kế hoạch trị giá 350 tỷ shekel, tức là tương đương khoảng 119 tỷ Mỹ Kim, nhằm để tăng cường ưu thế trên không của quốc gia này. Ông Netanyahu cho biết phần lớn ngân sách quốc phòng sẽ được dùng để sản xuất vũ khí ngay trong nước, giảm sự phụ thuộc vào các quốc gia khác. Israel cũng sẽ phát triển các loại phi cơ chiến đấu trong tương lai.
0: Iran nói eo biển Hormuz sẽ không trở lại trạng thái như trước chiến tranh. Vào Chủ nhật ngày 3 tây tháng 5, thì Phó Chủ tịch Quốc hội Iran ông Ali Nizad cho biết là tình hình tại eo biển Hormuz sẽ không quay trở lại trạng thái như trước chiến tranh. Điều này cho thấy lập trường cứng rắn hơn của Iran đối với tuyến hàng hải chiến lược này. Phát biểu trong chuyến thăm ở tỉnh Hormuzgan, ông Nisa nhấn mạnh là Iran không lùi bước khỏi eo biển, đồng thời ca ngợi vai trò của người dân địa phương và lực lượng vũ trang đang đồn trú tại đây. Ông cũng cho biết một dự luật đang được soạn thảo sẽ cấm vĩnh viễn tàu thuyền Israel đi qua eo biển Hormuz, đồng thời từ chối quyền quá cảnh đối với các quốc gia mà Iran coi là thù địch, bao gồm cả Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đã được thông báo về một ý tưởng thỏa thuận với Iran, nhưng vẫn đang chờ nội dung chi tiết. Ông cũng cảnh báo vẫn có khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu Iran có hành động sai trái trong tương lai.
1: Thưa quý vị, tòa án Israel gia hạn giam giữ hai nhà hoạt động trên đoàn tàu hướng tới Gaza. Chủ nhật hôm qua ngày 3 tháng 5, theo một luật sư cho biết, một tòa án Israel đã gia hạn thêm 2 ngày lệnh tạm giam đối với hai nhà hoạt động bị bắt giữ trên một đoàn tàu viện trợ hướng tới dải Gaza và bị lực lượng Israel chặn lại trên vùng biển quốc tế gần Hy Lạp. Hai người bị bắt giữ chính là ông Shep Abu Shakes thuộc quốc tịch Tây Ban Nha và ông Thiago Avila quốc tịch Brazil. Họ bị phía Israel đưa về nước, trong khi có hơn 100 nhà hoạt động ủng hộ Palestine khác trên con tàu đã được đưa tới đảo Crete của Hy Lạp. Các nhà hoạt động này thuộc đoàn tàu Global Summit thuộc tổ chức nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa Gaza của Israel. Các con tàu đã rời hải cảng Barcelona ở Tây Ban Nha vào ngày 12 tháng 4 và bị chặn lại vào cuối ngày thứ Tư 29 tháng 4. Theo tổ chức nhân quyền Adala, thì giới chức Israel đã đề nghị gia hạn tạm giam 4 ngày đối với hai người này, với các cáo buộc như là hỗ trợ kẻ thù trong thời chiến, liên hệ với đặc vụ ngoại quốc, tham gia vào cung cấp dịch vụ cho một tổ chức bị coi là khủng bố, cũng như chuyển giao tài sản cho tổ chức này. Nhưng hai người này đã phủ nhận một cáo buộc. Bộ Ngoại giao của Israel hiện chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.
0: Tiếp nối là tin Á Châu. Vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà ở thủ đô Ấn Độ khiến cho ít nhất 9 người thiệt mạng. Giới chức địa phương tại thành phố New Delhi cho biết, vào rạng sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 5, một vụ cháy lớn tại tòa nhà ở thủ đô Ấn Độ đã khiến cho ít nhất 9 người thiệt mạng. Đám cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng tại khu vực Vivek Vihar, khi ngọn lửa lan rộng qua các căn nhà tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của tòa nhà dân cư 4 tầng. Nhiều phần của tòa nhà đã bị cháy đen và khói vẫn còn bốc ra cả sau khi đám cháy được dập tắt. Thi thể các nạn nhân được tìm thấy ở nhiều tầng khác nhau của tòa nhà. Chính quyền địa phương cho biết tình trạng thi thể khiến cho việc xác định giới tính nạn nhân trở nên khó khăn và cần phải tiến hành xét nghiệm DNA. Khoảng 10 cư dân đã được di tản ra khỏi nhà, 2 người bị thương nhẹ và đã được đưa tới các bệnh viện để điều trị.
1: Thưa quý vị, voi bị khống chế sau khi nổi điên tại lễ hội đền thờ khiến cho một người thiệt mạng tại Ấn Độ. Một con voi được đưa đến phục vụ lễ hội tại đền và đã nổi điên, giết chết một người ở tiểu bang Kerala thuộc miền Tây Nam của Ấn Độ vào cuối tuần qua. Giới chức địa phương đã phải sử dụng súng bắn thuốc gây mê để khống chế con voi, sau đó thì xích nó vào một cái cây gần khu vực đền. Nạn nhân bị giẫm chết là tài xế đã vận chuyển con voi đến lễ hội. Con voi cũng làm bị thương một người và phá hỏng nhiều chiếc xe hơi. Truyền thông địa phương đưa tin một vụ voi nổi điên khác cũng đã xảy ra cùng ngày tại tiểu bang Kerala, khiến cho một người thiệt mạng, đã làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng voi nuôi nhốt trong các lễ hội đền chùa. Các chuyên gia và nhà hoạt động cho rằng căng thẳng, tiếng ồn và việc phải đứng trong đám đông suốt thời gian dài có thể khiến cho voi nuôi trở nên nguy hiểm. Nhiều ý kiến hiện đang kêu gọi siết chặt quy định và tăng cường kiểm soát để bảo đảm an toàn cho cả con người lẫn động vật.
0: Bali đẩy mạnh phân loại rác thải khi lệnh cấm chôn lấp bắt đầu có hiệu lực. Tại các điểm thu gom rác tạm thời trên khắp quần đảo Bali, người dân đang dần thích nghi với những quy định mới về việc thay đổi cách hòn đảo giải quyết vấn đề rác thải ngày càng gia tăng. Theo các hướng dẫn tại những điểm rác thải trong khu dân cư, thì các loại rác được thu gom theo từng ngày và công nhân phân loại chai nhựa vào bao bì vào các bao lớn. Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Bali chuẩn bị đóng cửa theo từng giai đoạn bãi chôn lấp rác thải lớn nhất của mình. Khu vực Sukhum rộng 32 hectare tại Denpasar, bãi rác lớn nhất trên đảo, người dân địa phương Botu Warandi Widiyamaha cho biết là việc phân loại rác cần phải được trở thành một văn hóa chứ không chỉ là quy định. Rác hữu cơ có thể dùng làm phân bón giúp nông dân trong bối cảnh giá cả tăng. Từ ngày 1 tháng 4 2026, chính quyền của tỉnh Bali đã ban hành lệnh cấm rác hữu cơ tại các bãi rác Suwon, nơi đã hoạt động hơn 40 năm. Giới chức cho biết bãi rác này chỉ tiếp nhận rác thải còn lại tới cuối tháng 7. Trước khi đóng cửa hoàn toàn vào ngày 1 tây tháng 8 2026, chính quyền tỉnh Bali đang đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống quản lý rác thải tại nguồn do công suất bãi rác đã vượt ngưỡng.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thứ nhất trong chương trình tin tức trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
2: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
4: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
5: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 2 tin Hoa Kỳ. Diễm Thi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
1: Xin cảm ơn Tường Minh và thưa quý vị quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Bản tin đầu tiên cho biết, Tổng thống Donald Trump thông báo chiến dịch mở lại eo biển Hormuz. Vào ngày 3 tây tháng 4, thì Tổng thống Donald Trump thông báo là kể từ thứ Hai hôm nay, ngày 4 tháng 5, sẽ bắt đầu chiến dịch Project Freedom, với lượng lớn gồm các tàu khu trục mang hỏa tiễn, có hơn 100 máy bay chiến đấu và khoảng 15.000 binh lính để đưa các tàu hàng mắc kẹt từ hơn 2 tháng nay đi qua eo biển Hormuz. Tổng thống Trump gọi đây là hành động nhân đạo. Tuy nhiên thì Iran cảnh báo sẽ tấn công nếu như Hoa Kỳ can thiệp. Iran lập tức cảnh báo sẽ tấn công nếu quân đội Hoa Kỳ tiến vào khu vực eo biển, coi đó là vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực kể từ ngày 8 tháng 4. Tehran cuối tuần qua cũng đã gửi một đề xuất mới gồm 14 điểm tới Washington. Trong kế hoạch này thì Tehran đưa ra một loạt các yêu cầu, rút lực lượng Hoa Kỳ ra khỏi các khu vực gần Iran, dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran và việc đóng băng tài sản của nước này, bồi thường, gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, thiết lập một cơ chế có liên quan đến eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon. Hồ sơ hạt nhân không được đề cập trong kế hoạch, trong khi đây lại là vấn đề then chốt đối với Hoa Kỳ và Israel.
0: Nợ công Hoa Kỳ lần đầu tiên vượt tổng sản lượng kinh tế cả năm. Nợ công của Hoa Kỳ tính theo phần nợ do công chúng nắm giữ vượt qua toàn bộ tổng sản lượng nội địa GDP của cả năm, theo số liệu mới của Cơ quan Phân tích Kinh tế. Đến ngày 31 tháng 3, phần nợ do công chúng nắm giữ vào khoảng 31,27 ngàn tỷ Mỹ Kim, trong khi GDP của tháng 12 tháng vừa qua vào khoảng 31,22 ngàn tỷ, đưa tỷ lệ nợ lên 100,2% GDP so với mức 99,5 hồi cuối năm tài khóa 2025. Nếu tính cả các khoản chính phủ nợ lẫn nhau, tổng nợ liên bang đã vượt ngưỡng 39.000 tỷ Mỹ Kim. Trong bản tiên lượng mức nợ công của Hoa Kỳ do Văn phòng Ngân sách Quốc hội công bố hồi tháng 2 cho biết, nếu chính sách hiện hành không thay đổi, phần nợ do công chúng nắm giữ có thể lên đến là 108% GDP vào năm 2030, vượt mức khoảng 106% sau đệ nhị thế chiến và tiến tới khoảng 120% vào năm 2036, và khiếm hụt ngân sách hàng năm vượt 3.000 tỷ Mỹ Kim. Việc nợ công vượt 100% tổng sản lượng GDP không phải là điểm sụp đổ ngay lập tức của nền kinh tế Hoa Kỳ, nhưng là dấu hiệu cho thấy có nhiều bấp bênh.
1: Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump thất bại trong nỗ lực lấy dữ liệu cử tri và can thiệp tổ chức bầu cử tiểu bang. Vào thứ Bảy vừa qua, ngày 24 tháng 5, một thẩm phán liên bang đã bác đơn kiện của Bộ Tư pháp yêu cầu tiểu bang Arizona phải cung cấp danh sách cử tri đầy đủ, bao gồm cả các thông tin nhạy cảm như một phần số an sinh xã hội. Đây là thất bại lần thứ 6 trong năm nay của chính quyền Tổng thống Trump. Trước đó, các thẩm phán liên bang tại California, Massachusetts, Michigan, Oregon và Rhode Island cũng đã đưa ra các phán quyết tương tự. Trong những sự việc này, các thẩm phán gồm cả những người do chính Tổng thống Trump bổ nhiệm đều thống nhất rằng chính phủ liên bang không có lý do chính đáng hoặc cơ sở pháp lý để yêu cầu các dữ liệu chưa được bảo mật nhằm giám sát quy trình bầu cử tiểu bang. Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rõ ràng rằng quyền tổ chức và quyết định bầu cử thuộc về từng tiểu bang riêng biệt. Giới quan sát nhận định, đây là một đòn giáng mạnh vào tham vọng chưa từng có của Tổng thống Trump nhằm để mở rộng vai trò của chính phủ liên bang và quy trình bầu cử vốn thuộc về thẩm quyền của địa phương.
0: Thưa quý vị, tòa liên bang cấm gửi thuốc phá thai Mifepristone qua đường bưu điện. Tòa phúc thẩm liên bang khu vực Nam vừa hạn chế quyền tiếp cận một trong những phương thức phá thai phổ biến nhất tại Hoa Kỳ bằng cách ban hành lệnh cấm gửi đơn thuốc Mifepristone qua đường bưu điện. Phán quyết yêu cầu chỉ được phân phối thuốc phá thai trực tiếp tại các phòng khám. Quyết định này đã bác bỏ các quy định hiện hành do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Liên bang FDA thiết lập. Phá thai qua tư vấn từ xa được FDA cho phép vào năm 2021, tính tới nửa đầu năm 2025. Hơn 1/4 số ca phá thai tại Hoa Kỳ được thực hiện qua hình thức này. Dù phá thai bị cấm hoặc hạn chế tại 20 tiểu bang, hơn 100.000 bệnh nhân mỗi năm tại các khu vực này vẫn nhận được thuốc qua bưu điện nhờ đạo luật bảo vệ Shields từ các tiểu bang khác. Phán quyết này sẽ bị kháng cáo lên Tòa tối cao Pháp viện Hoa Kỳ và được xem là thách thức lớn nhất đối với chính sách phá thai tại Hoa Kỳ kể từ sau phán quyết lật ngược án lệ Roe v. Wade vào năm 2022, thời điểm mở đường cho các tiểu bang thực thi lệnh cấm phá thai.
1: Hãng hàng không Spirit Airlines phá sản. Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines chính thức ngừng hoạt động vào thứ Bảy ngày 24 tháng 5, trở thành nạn nhân lớn đầu tiên của ngành hàng không toàn cầu vì giá nhiên liệu tăng. Hãng hàng không Spirit Airlines gửi ra thông báo như sau: thưa quý khách thân mến, tất cả các chuyến bay bị hủy và dịch vụ hàng không của chúng tôi không còn hoạt động nữa. Cùng với thông báo trên là 17.000 nhân viên phải nghỉ việc và hàng ngàn chuyến bay bị hủy bỏ ngay lập tức. Đối với một hãng hàng không giá rẻ, vốn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lợi nhuận như Spirit Airlines, mức tăng giá xăng dầu bất ngờ này là nhát dao cuối cùng. Dù tung nỗ lực tái cấu trúc sau lần phá sản đầu năm 2025, hãng Spirit Airlines vẫn không vượt qua được khó khăn khi chi phí vận hành vượt xa khả năng chi trả.
0: Trí tuệ nhân tạo AI có thể phát hiện ung thư tuyến tụy sớm trước khi có triệu chứng. Một nghiên cứu mới của Mayo Clinic cho thấy trí tuệ nhân tạo AI có thể phát hiện dấu hiệu ung thư tuyến tụy sớm hơn 3 năm trước khi bệnh được chẩn đoán bằng các phương pháp thông thường. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc của mô hình AI đã phân tích hàng loạt phim chụp CT và phát giác những bất thường mà bác sĩ X-quang có thể bỏ sót. Kết quả cho thấy AI có khả năng nhận dấu hiệu sớm của bệnh cao cấp gấp 3 lần so với con người. Ung thư tuyến tụy hiện có tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ khoảng 13% và dự báo sẽ trở thành nguyên nhân tử vong do ung thư đứng thứ hai năm 2030. Khoảng 80% bệnh nhân được phát hiện khi bệnh đã qua giai đoạn muộn do tuyến tụy nằm sâu trong ổ bụng và không có chương trình tầm soát định kỳ. Các dấu hiệu ban đầu thường rất khó nhận biết trên hình ảnh y khoa. Các nhà nghiên cứu cho biết mô hình AI được huấn luyện từ các phim CT của bệnh nhân sau này được chẩn đoán ung thư. AI học được cách nhận diện những thay đổi rất nhỏ trong mô tuyến tụy, bao gồm các dấu hiệu liên quan tới tế bào bất thường và hệ miễn dịch khó phát hiện.
1: Thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Trump đã kháng cáo lệnh ngăn cắt giảm khuyến cáo chích ngừa trẻ em. Chính quyền Tổng thống Trump đang kháng cáo một phán quyết của Tòa án Liên bang vốn tạm thời ngăn các giới chức y tế Hoa Kỳ cắt bớt một số mũi chích ngừa được khuyến cáo là dành cho trẻ em trên toàn quốc. Đơn kháng cáo xin xét lại phán quyết ban hành vào ngày 16 tháng 3 của thẩm phán liên bang là Brian Murphy. Khi đó, ông thẩm phán Murphy đã chặn quyết định của Bộ trưởng Y tế là Robert F. Kennedy Jr. công bố vào hồi tháng Giêng nhằm để chấm dứt các khuyến cáo rộng rãi cho tất cả các trẻ em chích ngừa cúm, rotavirus, viêm gan A, B, một số dạng viêm màng não và virus RSV gây bệnh đường hô hấp. Phán quyết cũng buộc phải đình hoãn một phiên họp của Ủy ban Cố vấn Chủng ngừa do ông Kennedy bổ nhiệm. Lệnh tạm hoãn này vẫn còn hiệu lực trong khi tòa cút xét đơn kháng cáo. Vụ kiện do Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ cùng với một số tổ chức y khoa khác nộp tại tòa liên bang ở Boston ban đầu là tập trung vào quyết định ngưng khuyến cáo chích ngừa COVID-19 cho đa số trẻ em và phụ nữ mang thai, sau đó được bổ túc để phản đối việc cắt giảm lịch chích ngừa trẻ em trên toàn quốc và những thay đổi đối với Ủy ban Cố vấn về Chủng ngừa.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Chuyên gia y tế cảnh báo cần sa có hình dạng giống kẹo đang làm gia tăng mạnh các trường hợp ngộ độc ở trẻ em. Một chuyên gia y tế cảnh báo các sản phẩm cần sa được thiết kế giống như kẹo đang làm gia tăng số ca ngộ độc ở trẻ em trên khắp Hoa Kỳ. Đây là một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn đối với thanh thiếu niên và trẻ nhỏ. Ông Jeffrey Reynolds, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hiệp hội Gia đình và Trẻ em ở Long Island, đã đưa ra nhận xét này trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CGTN. Ông nêu ra sự gia tăng mạnh số trẻ nhỏ nhập viện cấp cứu sau khi ăn phải các sản phẩm cần sa và cảnh báo rằng việc sử dụng cần sa rộng rãi trong thanh thiếu niên có thể gây ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng do việc tiếp xúc thường xuyên với tetrahydrocannabinol THC làm suy giảm sự phát triển não bộ. Số người ngộ độc cần sa ở trẻ em tăng vọt từ 930 trường hợp của năm 2009 lên hơn 22.000 trường hợp vào năm 2024.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ hai trong chương trình tin tức trưa ngày hôm nay. Một lần nữa kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 3 của chương trình.
6: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
7: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.

0: cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ ba tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết có 6 người đã bị thương sau vụ nổ tại một cái đống lửa ở Pelham. 6 người đang phục hồi vào sáng hôm nay sau khi một đám lửa trại ở Pelham kết thúc bằng một vụ nổ khiến cho một người bị thương nặng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 10 phút tối Chủ nhật gần một cái mobile home trên đường Libby Lane và Wellborn. Theo sở cứu hỏa Pelham cho biết, hàng xóm họ nghe một tiếng nổ lớn trước khi lực lượng cứu hộ tới hiện trường, và lính cứu hỏa tới phát giác ra 6 người bị bỏng gần một hố lửa bên ngoài ngôi nhà. Một người được đưa đến bệnh viện để điều trị vết bỏng và 4 người khác được điều trị vết bỏng không khẩn cấp tại hiện trường. Video từ hiện trường cho thấy là vụ nổ là hậu quả của việc đốt quần áo, giày dép, thắt lưng. Những thứ trông giống như một cái bình xăng cháy gần cái hố lửa. Thành phố Pelham cho biết vụ nổ xảy ra sau khi nhiên liệu có chỉ số Oxton cao được thêm vào một đám cháy nhỏ ngoài trời, dẫn tới sự bốc cháy nhanh chóng và gây ra vụ nổ này. Sở cứu hỏa Pelham cho biết liệu có cáo buộc hay là những xử phạt nào được đưa ra hay không. Sở cứu hỏa Pelham khuyến cáo người dân hết sức thận trọng khi dùng các loại nhiên liệu hoặc các chất dễ cháy. Không sử dụng đúng cách thì có thể dẫn tới thương tích nghiêm trọng hoặc là tử vong.
1: Tiếp nối một bản tin địa phương từ Dallas cho biết một người phụ nữ bị bắt giữ tại phi trường Dallas Love Field sau khi có mang 75 pound cần sa rơi ra từ một chiếc vali bị vỡ. Một người phụ nữ đã bị bắt giữ tại phi trường Dallas Love Field sau khi nhà chức trách phát giác 75 pound cần sa trong hành lý của cô trên chuyến bay đến từ Las Vegas. Cảnh sát Dallas cho biết thêm trên tài khoản mạng xã hội của họ. Vào hôm thứ Năm, thì cảnh sát Dallas nhận được thông báo từ một nhân viên của hãng hàng không sau khi một chiếc vali bị bung ra trên phi cơ để lộ một lượng lớn cần sa được giấu bên trong. Các thám tử chuyên điều tra ma túy đã đến hiện trường và phát giác thêm hai chiếc vali chứa cần sa được đóng gói trong các túi hút chân không. Cảnh sát cũng cho biết tổng cộng các nhà điều tra đã thu hồi được khoảng 75 pound ma túy. Các thám tử đã xác định danh tính của hành khách là Jennifer Mazaranares Herrera, 25 tuổi, và bắt giữ cô trước khi cô rời khỏi phi trường. Mazaranares bị buộc tội tàn trữ cần sa với số lượng từ 50 cho đến 2.000 pound, một tội danh hình sự cấp độ 2.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam, Phạm Đoan Trang, trong số 10 trường hợp khẩn thiết 2016 về tự do báo chí, nhà báo nhà đấu tranh Phạm Đoan Trang của Việt Nam có tên trong danh sách 10 trường hợp khẩn thiết nhất 2026 liên quan tới tự do báo chí do hơn 40 cơ quan truyền thông toàn cầu cùng hợp tác trong liên minh One Free Press lập nên. Tờ Forbes dẫn tin đúng vào ngày tự do báo chí thế giới hôm Chủ nhật ngày 3 Tây tháng 5 về trường hợp nhà báo Phạm Đoan Trang của Việt Nam. Liên minh cho biết năm 2021 Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước, bao viết về dân chủ, tự do ngôn luận, nhân quyền và bạo lực của cơ quan công an. Trong thời gian bị giam giữ, sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng, bà bị viêm xoang, viêm khớp, các vấn đề phụ khoa và các cơn đau chân kéo dài. Bà bị từ chối điều trị y tế bên ngoài và bị chuyển đến nơi giam giữ cách xa gia đình gần 1.600 km như là một hình thức trừng phạt bổ sung.
1: Vợ thuê 4 thanh niên chém chồng vì nghi là ngoại tình. Nghi can tên là Nguyễn Thị Sương, 60 tuổi, ở Cần Thơ, bị bắt cùng với 4 nam thanh niên trong độ tuổi từ 22 cho đến 29, được bà ta thuê để chém người chồng của mình vì nghi ngờ là ông này ngoại tình với người phụ nữ khác tại đặc khu Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang cũ. Theo báo Tuổi Trẻ trong nước đưa tin vào ngày hôm qua, nghi can Sương bất bình vì chồng bà bỏ nhà đi, để lại nợ nần và tự ý chuyển ra Phú Quốc sinh sống. Bà cũng nghi ngờ rằng chồng bà cặp bồ tại đảo này. Do vậy, bà Sương đã thuê Trần Trọng Nghĩa, 26 tuổi, đánh ghen chồng mình với thù lao là 40 triệu đồng. Ngày 18 tháng 4, Nghĩa rủ thêm 3 đồng phạm ra Phú Quốc để tìm ông ta. Tại khu vực gần phi trường Phú Quốc, nhóm 4 tên này đã dừng xe chờ sẵn rồi xông vào đánh, chém nhiều nhát vào vai, tay chân của ông, khiến cho nạn nhân bị thương. Sau khi gây án, nhóm nghi can nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhưng đã bị công an địa phương lần theo dấu vết và bắt giữ. Khi bị đưa về đồn, nghi can Sương và nhóm thanh niên này thừa nhận hành vi phạm tội.
0: Cháy xe hơi chở pin, hai thiếu niên chết và tài xế bị bắt. Nhà chức trách xác nhận vụ bắt giữ Võ Nguyễn Duy An, 24 tuổi, người lái chiếc xe hơi bị cháy tại một cây xăng ở Đà Nẵng, khiến cho hai thiếu niên thiệt mạng. Theo tờ Thanh Niên hôm 3 tây tháng 5, trong vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều ngày 1 tây tháng 5, thì Duy An lái chiếc xe hơi chở hai em T, 17 tuổi và em K, 16 tuổi, làm công cho một địa điểm vui chơi trẻ em. Khi xe tấp vào cây xăng 90 cạnh quốc lộ 1 đổ xăng, anh đang xuống xe, nhân viên vừa cắm vòi bơm xăng thì chiếc xe bất ngờ bị bốc cháy từ cốp. Nhân viên cây xăng dùng bình cứu hỏa dập lửa trong vài phút. Sau khi ngọn lửa được dập tắt thì mọi người bàng hoàng khi thấy thi thể hai em T và K trong xe. Khi bị bắt, Võ Nguyễn Duy An khai rằng do quá hoảng loạn lúc xe bị cháy nên anh ta không biết cách xử trí để cứu hai thiếu niên bên trong xe. Hiện trường, công an nhìn thấy cốp xe chứa 20 khối pin loại 24V cùng với 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được chạc đầy.
1: Tiếp nối là một bản tin liên quan đến lĩnh vực giải trí, thưa quý vị. Dung mạo Hoa hậu Hoàng Phủ Philippines 2026, đại diện tỉnh La Union đăng quang cuộc thi sắc đẹp hấp dẫn bậc nhất ở Phi Lục Tân vào tối ngày 2 tháng 5 tại Pasay. B. Mullen Gwindowski giành vé đến với Miss Universe lần thứ 75, diễn ra ở Puerto Rico vào tháng 11. Cô tên đầy đủ là Beatrice Rebecca Mullen Gwindowski, 25 tuổi. B. mang hai dòng máu là Philippines và Mỹ, sinh ra và lớn lên tại Milwaukee thuộc tiểu bang Wisconsin. Trước khi đến với Miss Universe Philippines, cô từng là người đẹp Mỹ tại Miss Earth 2024, đoạt Á hậu 2. Cô tốt nghiệp ngành lịch sử và quan hệ quốc tế tại Đại học Wisconsin-Madison ở Hoa Kỳ. Sau cuộc thi Miss Earth, cô chuyển về Philippines sinh sống và theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Thời trung học, Bi từng tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như là ballet, cello và thuộc đội tranh biện của trường. Cô ủng hộ các dự án về môi trường, giúp đỡ người lao động di cư. Bi đã từng tham gia hỗ trợ cộng đồng người tị nạn và có sáng kiến nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.
0: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì bầu trời vẫn rất đẹp với một ít mây trắng trên nền trời trong xanh, hiện tại là 81 độ, cảm giác thực tế như 82 độ và cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 82 độ. Buổi tối nhiệt độ xuống thấp nhất trung bình sẽ ở mức là 71, gió theo hướng nam vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ và giữ nguyên cho đến tối, không thay đổi sức gió cũng như là hướng gió. Độ ẩm từ 52 cho đến 80% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ tối. Ngày mai thứ ba, nhiệt độ cao trung bình là 85, xuống thấp nhất trung bình là 75, bầu trời nhiều mây nhưng xác suất có mưa không cao, chỉ khoảng 15%.
1: Và thưa quý vị, tiếp nối sau đây sẽ là phần tin thời tiết của Dallas. Ngày hôm nay Dallas là một ngày, thưa quý vị, một ngày khô ráo không mưa với thời tiết ấm áp, bởi vì nhiệt độ cao nhất trong ngày là khoảng 83 độ, bầu trời nắng vàng xen lẫn nhiều mây, sức gió dao động từ 15 đến 25 dặm một giờ theo hướng chánh nam. Độ ẩm trong không khí là 47%. Về chiều tối thì cũng sẽ khô ráo không mưa, nhiệt độ xuống thấp dao động khoảng 70 độ, bầu trời thì cũng vẫn còn rất là nhiều mây, nhưng sức gió dao động nhẹ hơn từ 10 đến 20 dặm một giờ theo cũng theo hướng chánh nam. Độ ẩm trong không khí là 67%. Mặt trời sẽ lặn xuống vào lúc 8 giờ 11 phút tối. Bước sang ngày mai thì vẫn tiếp tục là một ngày khô ráo không mưa, mặc dù buổi tối thì xác suất có mưa dự báo khoảng 24%. Nhiệt độ trong ngày lên cao nhất khoảng 90 độ với bầu trời nhiều mây, nắng nóng. Và nhiệt độ xuống thấp về đêm là 64 độ. Bình minh sẽ đến vào lúc 6 giờ 36 phút sáng và hoàng hôn sẽ buông vào lúc 8 giờ 12 phút tối.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelligent Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelligent còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
4: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

Kính thưa quý vị, hệ thống lưu trữ bộ nhớ ngữ cảnh của hãng NVIDIA có tên là Super Micro đã làm mát bằng không khí được trưng bày tại hội nghị có tên là NVIDIA GTC Conference ở tại San Jose của California của Hoa Kỳ vào thứ Ba ngày 17 tháng 3 của năm nay. Giám đốc điều hành của công ty này đó là Jensen Huang cho biết công ty đang bắt đầu sản xuất các bộ gia tốc loại AI H200 cho khách hàng ở tại Trung Cộng, là một dấu hiệu cho thấy là tiến triển trong nỗ lực quay trở lại thị trường quan trọng này. Vào ngày 19 tháng 3, thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ thông báo là bắt giữ đồng sáng lập của Super Micro, đó là Wally Law, bởi vì vai trò của ông trong việc chuyển lậu khoảng 2.5 tỷ đô la máy chủ AI bị hạn chế sang Trung Cộng. Mặc dù phần lớn truyền thông tập trung vào mức độ táo bạo của tội phạm này, có một khía cạnh quan trọng hơn của vụ bê bối là ít được chú ý hơn. Ẩn ở trong báo cáo của báo chí của Bộ Tư lệnh và Tư pháp đó là những chi tiết đáng chú ý về cách thức kế hoạch này thực sự hoạt động và lý do tại sao nó có thể né tránh được các biện pháp kiểm soát xuất cảng của Mỹ trong thời gian dài. Báo cáo xác nhận chìa khóa thành công của Lo là một công ty Đông Nam Á vô danh nằm ở tại trung tâm của toàn bộ hoạt động. Và các lãnh đạo tại công ty này phối hợp với là những kẻ đồng phạm trong Super Micro để mà đặt hàng và cung cấp giấy tờ giả. Và sau khi nhận được máy chủ, thì các đơn hàng được chuyển tiếp sang Trung Cộng với hiệu quả đáng kinh ngạc. Trong gần 2 năm, thì các biện pháp kiểm soát xuất cảng của Mỹ bị đánh lạc hướng và tạo điều kiện cho nhóm Super Micro thực hiện các giao dịch ngày càng táo bạo hơn. Tại sao hoạt động buôn lậu này không bị phát giác sớm hơn và có thể lập luận rằng kế hoạch này quá tinh vi và một hệ thống kiểm soát xuất cảng vốn đã quá tải khó có thể phát giác ra. Tuy nhiên trên thực tế đáng thất vọng là thảm họa Super Micro không phải là thất bại về nguồn lực mà là thất bại về trí nhớ thể chế. Được biết năm 1998 thì Ủy ban Thượng viện và các vấn đề chính phủ đã điều tra sự việc được gọi là ChinaGate, bê bối tài trợ tranh cử có liên quan đến cuộc bầu cử năm 1996. Báo cáo kết luận rằng Trung Cộng đã sử dụng các công ty Đông Nam Á này nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử, với bằng chứng mạnh mẽ cho thấy là việc sử dụng doanh nghiệp và cá nhân làm trung gian đang trở nên ngày càng phổ biến trong các tổ chức tình báo và quân sự của Trung Cộng. Một mục tiêu trọng tâm của cuộc điều tra đó là Lippo Group, là một tập đoàn lớn của Indonesia do Mota Riyadi và con trai của ông này đó là James Riyadi điều hành, bị cáo buộc chuyển tiền của nước ngoài vào chính trị của Hoa Kỳ. Lippo Group là một công ty Indonesia không phải của Trung Cộng, nhưng mà báo cáo của Thượng viện kết luận rằng gia đình Riyadi có mối quan hệ lâu dài với lồng cơ quan tình báo của Trung Cộng. Hơn nữa, trong thập kỷ trước đó thì Lippo Group đã thiết lập các mối quan hệ sâu rộng với là các ngân hàng nhà nước Trung Cộng và công ty China Resources, là một tổ chức được tình báo Mỹ xác định là bình phong cho các hoạt động quân sự và tình báo của Trung Cộng. Và trong suốt các cuộc điều tra của Quốc hội, một chiến lược rõ ràng đã xuất hiện, đó là Bắc Kinh nuôi dưỡng các doanh nhân hoạt động bên ngoài lãnh thổ chủ quyền của mình, đặc biệt là các công ty có hoạt động thương mại tại Trung Cộng và quan hệ tài chính đối với lại các thực thể có liên quan đến nhà nước. Việc Lippo Group đặt trụ sở tại Jakarta, chứ không phải là tại Bắc Kinh, chính là một điểm mấu chốt. Vị trí ngoài Trung Cộng là một lớp vỏ bọc lý tưởng. Công ty châu Á vô danh trong bản cáo trạng này có nhiều điểm tương đồng đáng kể đối với là trường hợp trong ChinaGate. Danh tính của công ty này vẫn chưa được xác nhận, nhưng mà công ty máy tính có tên là Megaspeed có trụ sở ở tại Singapore đang bị Bộ Thương mại của Hoa Kỳ điều tra vì hành vi tương tự. Những điểm tương đồng với là ChinaGate là rất rõ ràng. Giống như Lippo Group, Megaspeed được thành lập ngoài Trung Cộng và thuộc sở hữu của công dân của Singapore, tạo ra một cấu trúc doanh nghiệp mà trên giấy tờ dường như là nằm ngoài tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy là Megaspeed là một nhánh của Seven Road International, là một công ty game của Trung Cộng được hậu thuẫn bởi các nhà đầu tư có mối liên hệ đối với là nhà nước. Thượng nghị sĩ Tom Curtin thậm chí đã gọi Megaspeed là công ty tách ra từ chính phủ của Trung Cộng. Sự phát triển nhanh chóng của công ty này đã trở thành khách hàng
mua chip Nvidia lớn nhất Đông Nam Á đặt ra những câu hỏi giống như là từng khiến cho gia đình của Riady bị điều tra. Ai thực sự đứng đằng sau công ty này và nó phục vụ lợi ích cho ai? Sau một thảm họa thì việc chỉ ra sai lầm trong phán đoán là một điều dễ dàng, và các cơ quan kiểm soát xuất cảng của Mỹ xứng đáng được hỗ trợ và ghi nhận vì nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên điều quan trọng là phải rút ra một bài học đúng đắn và sự bê bối super macro, và đồng thời ghi nhớ những bài học đắt giá trong quá khứ. Với công ty ẩn danh mà Bộ Tư pháp đề cập thì Trung Cộng một lần nữa cho thấy các quân cờ của họ nằm rải rác ngoài biên giới và các vòi bạch tuộc tài chính của họ có ảnh hưởng thực sự và nghiêm trọng. Tuy nhiên, dấu hiệu của một bên trung gian Trung Cộng đã được nhận diện gần 30 năm trước. Các cơ quan kiểm soát xuất cảng ngày nay không cần một chiến lược sàng lọc mới, mà họ chỉ cần đơn giản là xem lại những báo cáo phân tích cũ mà họ đã có sẵn.

0: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
4: Dương Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
5: I'm fine. Xin chào everyone.
4: Oh yeah.
5: 안녕하세요.
4: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
5: Yes, I am.
4: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kiko Gold and the Kiko Muscle. So can you start out with the ideas?
5: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
4: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
5: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthocannabis anticus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you heard of T deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
4: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kicker Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên. Và một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn giấu những thành phần khác đến từ thiên nhiên. Đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu, hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
5: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
4: It's a little late now, right?
5: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
4: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Vijay vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kicker Go này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Vijay là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kicker Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kicker Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta quý vị nhé.
5: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
4: Dạ vâng thưa quý vị, và ông Vijay đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kicker Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kicker Go?
5: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
4: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
5: Sure.
4: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
5: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also build it tall. And Kicker Muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product

0: Ông Bị John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với Kicker Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này thì làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước chút, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kicker Go để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
1: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. So bye.
0: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the product. And thank you so much for coming.
1: Thank you and cảm ơn.
0: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vy John Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
3: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
2: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
3: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
2: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
3: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
2: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
3: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
2: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
3: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
2: Tăng cường khả năng miễn dịch.
3: Tăng độ dày của xương.
2: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
3: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
2: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.

0: sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
1: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ai bún băng dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
5: Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Belle giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Belle Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế.

0: tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Anh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

có học phải có hạnh. Sài Thế Biển thở bé đi học không chuộng nghề văn chương mấy, chỉ chuyên chú vào đường tâm tính, tức là khoa tu thân luân lý. Có người thấy thế bảo ông rằng: đi học cốt là để cầu cho được văn hay chữ tốt thi đỗ làm quan, chứ tâm tính học tưởng không cần gì cho lắm đâu. Ông Sài Thế Biển đáp: vậy thế học hành thì ai cũng muốn cầu cho giỏi, nhưng mà học giỏi mà lại giữ được phẩm hạnh thì mới thật là đáng quý, chứ học mà không có hạnh thì cũng chẳng làm gì. Phẩm hạnh tức là danh giá của con người ở đời đó mà. Nhiều người nghe nói thì cười ông Sài Thế Biển là vu khoác. Sau ông thi đỗ tiến sĩ, làm quan đến bậc thượng thư, nổi tiếng là một người có phẩm hạnh.

bổn phận ở với bạn học lúc đang học. Anh em cùng học với nhau một trường, sớm trưa trông thấy nhau, phải thân yêu nhau, coi nhau như anh em một nhà. Ai thiếu cái gì thì cho nhau mượn, có điều gì khó khăn không hiểu thì chỉ bảo lẫn nhau. Ai làm điều gì không phải thì nên tìm cách khuyên răn nhau. Lỡ khi có ai yếu đuối, bị đứa hung ác hà hiếp thì nên hết sức mà binh vực lẫn nhau. Chuyện kể về tình thân ái của anh em bạn. Giáp, Ất cùng học với nhau một trường, thường vẫn đi lại với nhau rất là thân thiết, chẳng khác gì anh em một nhà. Một hôm, Giáp vào giường thấy có quả mãng cầu chín, đều nghĩ đến Ất, về xin cha mẹ hái đem cho bạn. Cùng hôm ấy, cậu Ất cho Giáp một cái quạt. Ất nghĩ bụng rằng, giá anh Giáp được cái quạt này thì thích lắm. Nói rồi liền cầm cái quạt đến trường đem cho Ất. Thành thử, ngay một lúc, hai anh gặp nhau, kẻ đưa cái nọ, người biếu cái kia, cùng tỏ một lòng yêu mến nhau. Cách ngôn ta có câu, đạo bằng hữu, tương thân, tương ái.

lòng thảo hiếm có. Mẫn Tử Khiên mẹ mất sớm, bị người gì ghẻ ác nghiệt xử tàn nhẫn lắm. Mùa rét chỉ cho Mẫn mặc một manh áo mỏng, còn hai con riêng mình thì cho mặc áo bông, áo mền tử tế. Một hôm, người cha sai Mẫn Tử đi lấy xe. Mẫn Tử rét quá, lập cập vất ngã, cha quẩn mắng. Mẫn Tử cũng không nói gì. Sao cha biết người gì ghẻ để cho Mẫn Tử phải chịu đói rét, và thường khi lại còn hành hạ khổ sở thì muốn đuổi ngay đi. Mẫn Tử biết ý can cha rằng, vì con mà ở lại thì chỉ có một mình con chịu đói rét mà thôi, chứ vì con mà không ở đây nữa thì ba anh em chúng con đều bị đói rét cả. Người cha nghe nói cho là phải, và người dì ghẻ thấy Mẫn Tử hiếu để như thế lấy làm cảm động, từ đó cư xử với Mẫn Tử rất là tử tế.

Lời khuyên con ơi, muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha. Gái thì giữ việc trong nhà, khi vào canh cưỡi, khi ra thêu thùa. Trai thì đọc sách ngâm thơ, dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa, mai sau nối được nghiệp nhà. Trước là đẹp mặt, sau là ấm thân.

Trạng Ếch. Xưa có ông quan lấy một nàng hầu rất đẹp, nhưng vì tại vợ cả ghen tương quá lắm, ông quan phải đưa tiền bạc cho người nàng hầu về đi lấy chồng khác. Người nàng hầu đi giữa đường gặp một anh câu ếch, phải duyên phải kiếp làm sao, nên lấy ngay làm chồng và ăn ở với nhau thuận hòa lắm. Một hôm người câu ếch câu được một con ếch vàng to, nhưng ngày giỗ cha, chồng bảo vợ làm thịt con ếch để cúng. Khi làm thịt thì vợ thấy trong mình con ếch có một hòn ngọc, bèn đưa cho chồng. Cách đó ít lâu, có chiếu trong triều ban ra nói là vua đau mắt, ai có ngọc ếch đem dâng để chữa trị mắt vua qua khỏi thì sẽ được phong làm quan. Người câu ếch bạo dạn xin vào chữa, vua khỏi, người ấy làm được một chức quan nhỏ. Năm sau phải bị đại hạn, vua lại ra chiếu khắp trong nước rằng ai cầu được cho trời mưa ngay thì vua cho làm trạng nguyên. Viên quan câu ếch quen xem chân ếch, biết trời gần mưa, lại quả quyết ra ứng chiếu xin cầu cho trời mưa. Sáng làm lễ cầu đảo thì chiều đến, trời quả mưa to và mưa rất nhiều. Vua và các quan coi người câu ếch xấu xí, đê hèn thì không đáng làm ông trạng. Nhưng trót đã có lời chiếu, bất đắc dĩ cũng phải cho làm trạng thật, nhưng gọi diễu là trạng ếch. Rồi sai luôn đi sứ sang Tàu cho khỏi thấy mặt. Trạng ếch không biết đi sứ là thế nào, nhưng đã có lệnh trên không dám từ chối nên phải đi xem sao. Khi sang đến Tàu thì lại gặp cả ba ông sứ ba nước khác cùng đến. Một hôm vua Tàu đãi tiệc chung cho cả bốn sứ, trên bàn có bốn chiếc bánh. Ba ông kia chưa kịp ăn thì trạng ếch đã dụ sư luôn cả bốn. Bỗng chốc thấy viên quan Tàu ngồi tiếp yến, giơ ra bốn ngón tay. Ba viên sứ kia không hiểu ra sao cả, chỉ có trạng ếch tưởng viên quan Tàu chê mình ăn những bốn cái bánh, liền đưa cả hai bàn tay xòe ra tám ngón, có ý bảo tám chiếc bánh như thế ta ăn cũng hết nữa. Một chốc lại thấy quan Tàu lùa một ngón tay vào giữa bụng. Ba viên sứ kia vẫn không hiểu gì cả, chỉ có trạng ếch tưởng viên quan ấy chê mình ăn lắm nứt bụng ra, liền sẽ đưa bàn tay ra mà vỗ, có ý bảo bánh ăn nhỏ bằng lòng bàn tay có gì mà nứt bụng. Bữa yến xong, trạng ếch thấy viên quan Tàu kính phục mình hơn trước nhiều, rồi vào tâu với vua Tàu thì thấy vua Tàu cho dời đến và phong cho làm lưỡng quốc trạng nguyên, rồi ban cho bao nhiêu là vàng bạc gấm dốc mà trở về nước. Khi về đến nước nhà, vua quan đều phải trọng vọng, không dám khinh lờn gọi là trạng ếch nữa, mà tôn trọng là trạng của hai nước. Nhưng cả hai nước vẫn không ai hiểu tại sao, chỉ vì ăn bánh, giơ ngón tay và vỗ bàn tay mà khiến cho người Tàu phải tôn kính như thế. Mãi sau mới có người Tàu diễn ra rằng viên quan Tàu khi giơ bốn ngón tay là ra vế đối tứ di lai tân, nghĩa là bốn rờ khách lai. Mà Trạng An Nam giơ tám ngón tay là để đối lại bát mang tiến cống, tức là tám mang dân cống. Còn khi viên quan Tàu lùa một ngón tay của y vào bụng là ra vế đối hung trung binh giáp, nghĩa là binh giáp ở trong bụng. Mà Trạng An Nam vỗ tay và đối lại chương thượng kinh luân, nghĩa là kinh luân ở bàn tay.

0: trong cuộc sống hiện tại, chúng ta thường va chạm, tiếp xúc với đời. Từ khi mới bước chân vào đời, ta đã gặp biết bao nhiêu là khó khăn trở ngại. Những trở ngại trên đường đời đã biết bao nhiêu người gặp. Nhưng những trở ngại ấy chỉ có thể đánh ngã được những người yếu ớt, những kẻ thiếu kiên nhẫn. Còn đối với người có kiên nhẫn thì làm sao làm ngã được? Bất cứ việc gì chúng ta mới làm đều khó khăn cả. Nhưng ta biết được cái khó đó, khắc phục được cái khó đó, ta mới là người giỏi vậy. Vì vậy, người đời thường nói, vạn sự khởi đầu nan, có nghĩa là việc gì mới bắt đầu cũng khó. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu câu nói ấy. Trước khi tìm hiểu rõ câu nói này, chúng ta hãy thử xem tại sao lại vạn sự khởi đầu nan.
1: Bẩm sinh con người là một sinh vật yếu ớt, yếu hơn mọi loài sinh vật khác. Nhưng từ thượng cổ đến ngày nay, con người đã thắng được thiên nhiên, khắc phục được mọi hoàn cảnh. Từ khi con người còn ăn lông ở lỗ, chưa biết đoàn kết thì loài người là một sinh vật yếu kém nhất. Được tung ra trên quả đất này, loài người phải chung đụng với biết bao nhiêu sinh vật khác to lớn hơn, khỏe mạnh hơn ta và sẵn sàng tiêu diệt mình. Nhưng để chống lại mối đe dọa ấy, loài người với một khối óc thông minh, từ buổi sơ khai loài người đã bị giết hại rất nhiều vì loài thú dữ. Họ phải trốn trong những hang đá, hóc kẹt để tránh thú dữ. Nhưng dần dần họ biết làm cung tên để chống lại thú rừng, biết đốt lửa để đuổi cọp. Từ lúc mới bắt đầu chống thú dữ cho đến khuất phục được chúng, họ phải gặp biết bao nhiêu là khó khăn trở ngại. Ban đầu họ không biết phải làm gì để chống lại loài thú dữ, họ không biết chúng sợ thứ gì. Họ phải đem hết tài sức ra để làm một cái hàng rào bằng gỗ thô sơ, và trước sự dũng mãnh của hổ, voi, hàng rào ấy không ngăn cản được chúng. Và vì thế họ bị thất bại trong việc phòng thủ. Đó là cái khó đầu tiên đối với họ. Nhưng họ đã thắng được cái khó ấy để làm chủ vạn vật.
0: Đi sâu vào chi tiết hơn, ta thấy rằng trên mọi phương diện, từ gia đình là một đoàn thể nhỏ nhất đến quốc gia, xã hội là những đoàn thể lớn, đều có cái khó lúc ban đầu. Trong gia đình, người đàn ông gặp cái khó đầu tiên là phải làm việc để nuôi sống gia đình, và cái khó thứ hai, làm sao để gia đình được hạnh phúc, trên thuận dưới hòa. Trong học đường, người học sinh vấp phải nhiều cái khó. Cái khó đầu tiên của buổi đầu là làm sao viết cho đẹp, đọc cho suông, và cao hơn là cái khó làm sao tránh được mọi sự lười biếng để học cho giỏi, cố gắng làm cho thầy yêu, bạn mến.
1: Trên địa hạt khoa học lúc đầu người ta phải đi bộ hay đi ngựa, nhưng dần dần với những khối óc thông minh và tính hiếu kỳ, người ta đã cố gắng phát minh ra xe hơi, xe gắn máy. Và ngày nay chúng ta đã có những phương tiện giao thông nhanh chóng với những chiếc xe bóng nhoáng và nhiều loại xe khác. Những nhà bác học thời xưa đã gặp rất nhiều trở ngại trong công cuộc đem đến nền văn minh cho nhân loại. Lúc đầu là thiếu nguyên liệu, thiếu dụng cụ, là vấp phải sự cản trở của những nhóm người có óc hủ bại. Nhóm người này cho đó là những hành động sằng bậy, những xảo thuật ma quỷ, và họ ra tay chống đối. Đứng trước những trở ngại này, những nhà bác học chỉ bị bạc đãi, vẫn kiên nhẫn tìm mọi cách cố gắng hoàn thành được một chiếc tàu hay một chiếc xe hơi. Nhưng tạo ra chưa đủ, họ còn phải cố gắng cải tạo sao cho đẹp, gọn gàng và chạy nhanh hơn. Công việc này lại đòi hỏi nhiều hy sinh khác nữa.
0: Đó là về mặt khoa học. Còn về mặt y tế thì ta thấy không biết bao nhiêu là những nhà bác học đã vượt qua cái khó ban đầu, hy sinh thân mình để đem đến cuộc sống an toàn cho nhân loại. Buổi sơ khai, con người bị giết hại nhiều vì sơn lam chướng khí, vì những bệnh tật thông thường. Để chống lại những bệnh đó, nhiều nhà bác học đã cố gắng tìm tòi ra những chất hóa học, phát minh ra những thứ thuốc để trị bệnh ấy. Trong công cuộc tìm tòi, họ phải gặp biết bao là trở ngại. Nào là sự hy sinh của riêng mình, hy sinh tất cả, kể luôn cả tính mệnh họ nữa. Chúng ta làm sao quên được nhà bác học Marie Curie đã hy sinh cả thân mình để tìm ra quang tuyến trị bệnh ung thư. Bà đã bị quang tuyến phá hoại thân thể. Lúc đầu bà phải cưa tay, nhưng bà vẫn cố gắng tìm tòi. Cho đến một ngày kia, bà gục xuống từ trần, cũng là ngày nhân loại có thể chống được bệnh nan y. Ung thư nhờ quang tuyến của bà tìm ra.
1: Chúng ta đã tìm hiểu được những trở ngại của mọi việc trên đời. Giờ đây ta hãy xem câu vạn sự khởi đầu nan có mục đích khuyên ta điều gì. Vạn sự khởi đầu nan có nghĩa là việc gì lúc mới bắt đầu cũng khó. Nói ra câu này, tục ngữ có ý khuyên ta nên kiên nhẫn trước mọi trở ngại và lưu ý cho ta thấy rằng bắt đầu làm một công việc gì ta cũng gặp khó cả. Nhưng tục ngữ không phải lưu ý cho ta để ta chán nản, mà muốn ta phải thấy rằng khó đó, hãy cố gắng làm hơn đi, đừng để thất bại. Chúng ta phải biết rằng tiếp xúc với đời là cả một vấn đề khó khăn. Chúng ta phải làm sao cho có lợi cho bản thân ta mà không phiền đến những người xung quanh. Va chạm vào đời, ta mới thấy rằng đời là cả một sự phức tạp ghê gớm. Có những việc đòi hỏi ta hy sinh rất nhiều, và cũng có những việc đòi hỏi ta phải kiên nhẫn, cố gắng vô cùng. Dù có trở ngại nào đi nữa, con người cương quyết sẽ thắng, chiến thắng tất cả để đi đến thành công. Dù có vấp ngã, ta cũng phải đứng lên để tiếp tục tiến bước, không được chán nản, vì có vấp ngã, mắt mới nhìn sáng suốt. Có đau thương, lòng mới cứng rắn hơn. Có thẳng căng như một sợi dây đàn mới tạo được những âm thanh kỳ diệu.
0: Nói tóm lại, câu tục ngữ này cho ta thấy bất cứ việc gì lúc đầu cũng đều khó khăn cả, và khuyên ta hãy kiên nhẫn trước mọi trở ngại đó. Chúng ta hãy suy gẫm về câu nói ấy, để nếu không thành công trong mọi công việc thì ít ra ta cũng là một người thận trọng, ít thất bại trên đường đời vậy.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Cơ Quýt, 281-495-3333, 281-495-3333.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Mùa thu đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
9: Ừ, bà đang...
12: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
9: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi à, bà làm đi.
12: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
9: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
12: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
13: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen được chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Sau đây, xin kính mời quý vị đến với chương trình Những ca khúc điện ảnh.

Kính thưa quý vị, trong ngành công nghiệp điện ảnh, bên cạnh việc sáng tác những ca khúc gốc dành riêng cho từng bộ phim, các nhà làm phim còn thường xuyên sử dụng những bài hát nổi tiếng trước đó để nhằm tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đến cảm xúc và trải nghiệm của khán giả. Việc chọn lựa các bài hát này không chỉ mang lại chiều sâu cho cốt truyện mà còn kết nối người xem với những kỷ niệm và cảm xúc đã được ghi dấu từ trước. Những bài hát kinh điển như Enjoy Melody hay Hotel California không chỉ nổi bật trong các cảnh quay mà còn giúp khắc họa tâm trạng nhân vật và bối cảnh rõ nét hơn. Sự kết hợp này không chỉ làm tăng giá trị nghệ thuật của bộ phim mà còn đưa các bài hát đến gần hơn với đối tượng khán giả mới, giúp chúng sống lại và tìm thấy một sức sống mới trong bối cảnh hiện đại. Thông qua đó, âm nhạc không chỉ là phương tiện giải trí mà còn là cầu nối văn hóa giữa các thế hệ, làm phong phú thêm trải nghiệm điện ảnh cho khán giả.

0: Kính thưa quý vị, ra đời năm 1966, Bang Bang, My Baby Shot Me Down, dịch sát nghĩa là Bang Bang, Em Đã Bắn Tôi, là sáng tác của Sonny Bono, dành riêng cho Cher. Ngay từ khi xuất hiện, bài hát đã mê hoặc khán giả bởi giai điệu mộc mạc, ca từ lạnh lùng nhưng đầy rung động, kể về một chuyện tình tan vỡ, nơi vết thương tâm lý ám ảnh suốt từ tuổi thơ đến lúc trưởng thành. Có rất nhiều phiên bản nổi tiếng của ca khúc này, trong đó bản cover của Nancy Sinatra đặc biệt ghi dấu với sắc thái ma mị u sầu, tạo không gian âm nhạc rất phù hợp với những câu chuyện bi kịch phản bội và nỗi đau sâu thẳm.
1: Năm 2003, đạo diễn Quentin Tarantino đã đưa Bang Bang My Baby Shot Me Down của Nancy Sinatra vào những phút mở đầu của bộ phim Kill Bill Volume 1, một quyết định làm rung chuyển cảm xúc các tầng lớp khán giả. Bộ phim do Hoa Kỳ sản xuất nhưng có sự hợp tác quốc tế khá rộng rãi, đặc biệt là với ekip từ Nhật Bản và Trung Quốc trong quá trình quay các phân cảnh võ thuật. Kill Bill có thể dịch theo nội dung của bộ phim là Cô Dâu Báo Thù, kể về The Bride. Do Uma Thurman thủ vai, một nữ sát thủ tài năng bỗng trở thành nạn nhân của chính đồng đội vào ngày cưới. Sống sót sau 4 năm hôn mê, cô tỉnh dậy chỉ còn lại nỗi đau và khát khao trả thù những kẻ đầu sỏ đã hại cô, mà đứng đầu là Bill. Hành trình báo thù của The Bride là chuỗi những màn hành động nghẹt thở Mỹ tới tận Nhật Bản, với những trận chiến kiếm đạo mãn nhãn xen lẫn sự suy niệm về mất mát, oán hận và lòng kiên định. Lấy cảm hứng từ những bộ phim võ thuật Hồng Kông, Samurai Nhật Bản, Cowboy miền Tây và thẩm mỹ anime, Tarantino đã pha trộn một bộ phim thành một Kill Bill vừa phi thực vừa lãng mạn, nơi màu sắc âm nhạc và những khung hình điện ảnh hòa quyện một cách đặc biệt. Dấu ấn sâu đậm nhất chính là ca khúc Bang Bang, My Baby Shot Me Down vang lên cùng hình ảnh đen trắng mở đầu cho bi kịch dành cho The Bride, đã tạo ra một trường đoạn điện ảnh xuất sắc, làm nhạc phim trở thành một phần ám ảnh đối với khán giả vượt xa khuôn khổ của bộ phim. Xin mời quý vị cùng lắng nghe lại ca khúc Bang Bang, My Baby Shot Me Down với phiên bản của Nancy Sinatra trong bộ phim. Anh ấy mặc đồ đen, tôi mặc đồ trắng. Anh ấy bắn hạ tôi. Giờ anh đã đi rồi, tôi không hiểu tại sao. Cho đến tận bây giờ, đôi khi tôi vẫn khóc. Anh ấy thậm chí không nói lời từ biệt.

0: Kính thưa quý vị, Dio Come Ti Amo, dịch theo nội dung bộ phim Chúa ơi, em yêu anh biết bao, sản xuất năm 1966, là một bản tình ca tuổi trẻ ngọt ngào, mang đậm nét lãng mạn và hài hước, đặc trưng của điện ảnh Ý thập niên 1960. Bộ phim do Miguel Iglesias đạo diễn và Gianni H. Lucari sản xuất. Bộ phim kể về Alberto Gigi Proietti, một chàng trai trẻ nghèo nhưng đầy mộng mơ, luôn mang trong mình niềm tin lạc quan và ý chí chinh phục tình yêu. Cuộc đời anh trở nên sôi động khi gặp gỡ Elena, do Dominic Pochero thủ vai. Cô gái xinh đẹp thuộc tầng lớp thượng lưu, vốn quen sống trong nhung lụa và những nguyên tắc khô cứng của xã hội quý tộc, Alberto không ngại thử mọi cách để gây ấn tượng với Elena. Từ việc giả làm người hầu trong khách sạn, từ tạo ra những màn anh hùng cứu mỹ nhân vụng về, cho đến việc lấy âm nhạc để chiếm trái tim của Elena. Những tình huống chéo ngoe, hài hước nối tiếp nhau xuất hiện. Những chiêu trò tưởng chừng ngớ ngẩn lại đưa hai nhân vật chính ngày một gần nhau hơn. Bộ phim vừa nhẹ nhàng, vui nhộn, làm nổi bật chất Commedia la Italiana, dòng phim hài đặc trưng của Ý.
1: Điểm nhấn không thể thiếu trong bộ phim là ca khúc cùng tên Dio Come Ti Amo, dịch sang tiếng Việt là Chúa ơi em yêu anh biết bao, được sáng tác bởi Pino Calvin và được Dominic Pochero, nữ diễn viên chính thủ vai Elena, cất lên đầy cảm xúc ở cảnh cuối, chính là linh hồn của bộ phim. Với giai điệu trẻ trung, nhịp điệu vui tươi cùng chất giọng truyền cảm, khán giả như được cuốn vào thế giới lãng mạn, sôi nổi và đầy hy vọng cùng sự ngốc nghếch dễ thương của tuổi trẻ. Xin mời quý thính giả thưởng thức giọng hát ngọt ngào trẻ trung của Dominic Pochero để cảm nhận cảm giác tuyệt vời của những giây phút tươi sáng và lãng mạn. Mây trên trời bay về phía biển, trông như những chiếc khăn trắng. Mùi hương của gió, hai tay yêu nhau, không ai trên đời này có thể sánh bằng.

0: Kính thưa quý vị, Tuổi Dại được sản xuất bởi Thái Thúc Nha dưới sự bảo trợ của Hội Điện ảnh Việt Nam, khởi nguồn từ năm 1971 với mục đích ghi lại nhịp sống và cả những vấp ngã của tuổi trẻ Sài Gòn đầu thập niên 1970, của bộ đôi Trường Kỳ, Nam Lộc, nhà soạn kịch Thái Thúc Nha, đồng thời cũng là nhà sản xuất cùng con trai là đạo diễn Thái Thúc Hoàng Điệp. Bộ phim được hoàn thành vào năm 1974. Thế nhưng do biến động lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, bộ phim không thể công chiếu tại quê nhà, chỉ kịp để lại những trailer, mẫu quảng cáo trên báo chí. Mãi đến thập niên 1980 mới chính thức được giới thiệu với cộng đồng hải ngoại. Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ trung gồm Yến Thu, Duy Phúc, Trường Duy và Thi Phương, cùng sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như Đoàn Châu Mậu, Túy Hoa, Tùng Lâm, Thanh Mai. Đặc biệt, sự xuất hiện của các ban nhạc trẻ nổi tiếng lúc bấy giờ đã làm nên cơn sốt nhạc trẻ đặc trưng của Sài Gòn hoa lệ.
1: Câu chuyện phim xoay quanh mối tình Tây Tư phức tạp của Dũng, thủ lĩnh một ban nhạc trẻ sôi động, với người bạn thân là Ngọc và hai cô gái xinh đẹp là Linh và Loan. Dũng và Linh yêu nhau, nhưng rồi Linh lại bị hấp dẫn bởi nét hiền lành chân thành của Ngọc. Đỉnh điểm của bi kịch là khi Linh phát hiện mình mang thai với Ngọc. Linh phải đối mặt với gia đình nghiêm khắc và những định kiến ngặt nghèo của xã hội thời bấy giờ. May mắn thay, Ngọc đã vượt qua mọi trở ngại để giành lấy Linh, nhận được sự tha thứ và chấp thuận của hai bên gia đình. Trong khoảnh khắc sụp đổ, Dũng cũng tìm lại bản thân nhờ sự kiên nhẫn dịu dàng của Loan, để rồi nhận ra tình yêu thật sự là điều không thể cưỡng cầu. Làm nên linh hồn của Tuổi Dại là những giai điệu nhạc trẻ nồng nàn, mà nổi bật là ba ca khúc Đêm Dài và Tình Ca Hồng của Nguyễn Trung Can đã được giới thiệu ở những chương trình trước. Xin mời quý thính giả một lần nữa trở lại với bầu không khí của một Sài Gòn xưa với ca khúc Cát Bụi, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bộ phim, với tiếng hát của ca sĩ trẻ Mộc Sang.

Kính thưa quý vị, trong thế giới âm nhạc, có những sáng tác đã trải qua những hành trình rất thú vị, như ca khúc Se Tu Non Existes Piu, xin tạm dịch nếu không có em trên đời, của nhạc sĩ huyền thoại Toto Cotuno, sáng tác vào năm 1975. Joe Dassin nhanh chóng phóng tác thành bản tiếng Anh If You Did Not Exist vào năm 1975. Đến năm 1976 đã trải qua những hành trình rất thú vị.

0: với lời thơ của nhà thơ Pascal Sevran, viết lại với những ân dụ sâu sắc: nếu em không tồn tại, anh nghĩ mình sẽ phải tưởng tượng ra em, tạo nên bản hit lớn nhất sự nghiệp ông, đứng top 10 tại Pháp suốt thập niên 1970. Sau đó, bài hát được cover bằng hơn 20 ngôn ngữ, trở thành biểu tượng của nhạc Pháp thế kỷ thứ 20.
1: Vượt khỏi khuôn khổ âm nhạc, ca khúc đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong bộ phim Dear Skin. Tên gốc tiếng Pháp là Le Dan, có thể tạm dịch sang tiếng Việt là Chiếc áo da hưu, do Pháp sản xuất năm 2019 của đạo diễn Quentin Dupieux. Dear Skin kể về George, một người đàn ông trung niên rơi vào khủng hoảng sau đổ vỡ hôn nhân. Đã lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua chiếc áo khoác da hưu cổ điển và dần dần bị ám ảnh đến mức tin rằng chiếc áo có linh hồn. Anh bắt đầu hành trình kỳ lạ để loại bỏ tất cả các loại áo khoác trên đời, để trở thành người duy nhất được mặc áo khoác da. Jean Dujardin giành giải César cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2020. Phim cũng được đánh giá cao bởi sự sắc sảo trong kể chuyện, cách xây dựng bầu không khí kỳ quái nhưng thuyết phục, khiến Dear Skin đã xứng đáng trở thành một trong những tác phẩm ấn tượng nhất của điện ảnh Pháp hiện đại. Trong phim, giai điệu lãng mạn của bài hát vang lên trong phân đoạn quan trọng nhất, tương phản với hành động điên rồ của nhân vật, một sự châm biếm về sự phụ thuộc vào vật chất, hoài cổ lỗi thời của nhân vật. Từ bản gốc tiếng Ý đến phiên bản tiếng Pháp kinh điển rồi bước vào điện ảnh. Và để cảm nhận rõ hơn không khí cũng như giá trị vượt thời gian của ca khúc này, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Existence Next Step với phiên bản tiếng Pháp bất hủ qua giọng hát của Joe.

biết tại sao anh tồn tại, để lang thang trong một thế giới không có em. Nếu em không tồn tại, anh sẽ cố gắng tạo ra em như một họa sĩ nhìn thấy tình yêu dưới ngón tay mình.

Kính thưa quý vị, ca khúc ACT Next The Bar đã kết thúc chương trình những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong

0: cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em uống băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
0: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
8: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất phụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện là giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường, với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Quý vị có biết rằng, chỉ với 30 mỹ kim có thể cung cấp một bữa ăn cho một em trong một tháng. Và chỉ với 300 mỹ kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em nhỏ mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ, quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc. Website là info@abandonedlittleangels.org hoặc liên lạc nhắn tin cho Cathy Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandoned Little Angels ở địa chỉ 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
9: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026, một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 5, 2026, vào lúc 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Ballet Art Gallery, số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, Học viện Công dân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738, email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
8: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hair Stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phông lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D Microblading, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lift, Hydrofacial, Aqua 24K Go Facial, Natural Rot Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đồng đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare qua số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
9: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị mua một món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt để bày tỏ lòng tri ân cùng với quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi quý khách ghé nhà hàng, xin vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đồ biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin liên lạc Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter và waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
8: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy. Không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con. Có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 28 tháng 4 đến 4 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cà bẹ xanh bệnh 9 sen bao, cà rộ 1 đồng 29 bao, táo Fuji 99 sen bao, nước tương no 1 đồng bệnh 9 chai, nước mắm hiệu Retro 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Côn Chun 1 đồng 29 chai, hạt nêm ngạt no 7 đồng 99, mì non xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền thịt quê 8 đồng 99, để dọn chút Kimbo 3 đồng 99 bách. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
4: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
4: Ủi oải mệt mỏi à? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Tại sao phải lo? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Sao phải chán nản thế này? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Nature Medic Fukuda độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng.
5: Chúng tôi là Trọng Thắng. Xin gửi lời chào thân ái đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Talk Show Thương Mại trong ngày hôm nay với công ty Nature Medic Fukuda, một công ty với nhiều năm trên thương trường, không chỉ riêng ở tại quận Cam mà ở trên toàn nước Mỹ, đã rất nổi tiếng với những cái sản phẩm đầy chất lượng. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị gặp gỡ cùng với cô Phương Trang là đại diện của công ty. Xin chào Phương Trang.
6: Dạ vâng ạ, em xin chào anh Trọng Thắng và Phương Trang xin được gửi lời chào đến quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Khám phá Nature Medic Fukuda, bí quyết của sức khỏe tối ưu. Và trong buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Nature Medic Fukuda với hai dòng sản phẩm độc đáo và rất là tiềm năng để cải thiện sức khỏe cũng như là tăng cường hệ miễn dịch.
5: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và thưa quý khán giả, Fukuda là gì và tại sao và nó được coi là một trong những sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe, thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này. Mời Phương Trang.
6: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, Fukuda là một loại polysaccharide được tìm chủ yếu ở trong tảo nâu, và đây là một cái nguồn thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và có rất nhiều ứng dụng trong y học truyền thống cũng như là y học hiện đại. Và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái hợp chất Fukuda giúp tăng cường hệ miễn dịch nè, kích hoạt lại chu trình tự chết của tế bào và đồng thời ngăn chặn việc hình thành những mạch máu xung quanh những tế bào không bình thường để cho chúng không phát triển nữa hoặc là có thể tự teo dần đi. Và Nature Medic Fukuda là sản phẩm được chiết xuất từ tảo nâu chất lượng cao và đảm bảo cung cấp được những hợp chất quý giá đến từ thiên nhiên, và là thương hiệu Fukuda được ưa chuộng và uy tín nhất trên thị trường hiện nay.
5: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và chắc có lẽ là quý vị cũng thắc mắc là Nature Medic Fukuda có một cái điểm gì đặc biệt mà chúng ta phải chọn đúng ngay cái thương hiệu Nature Medic chứ không phải là một cái nhãn hiệu nào khác. Phương Trang có thể cho quý khán giả được biết không?
6: Dạ vâng thưa anh, việc xác định được thương hiệu Fukuda tốt nhất có thể phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, bao gồm là chất lượng nguyên liệu nào, quy trình sản xuất và cũng như là nghiên cứu và phát triển, cũng như phản hồi từ người dùng, và cuối cùng là dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng trước cũng như là sau khi mua hàng.
5: Vâng thưa quý vị, nguyên liệu mà tốt thì mới làm ra được chất lượng tốt. Và tiêu chuẩn đầu tiên của công ty Nature Medic đó là chất lượng của những cái thành phần và những nguyên liệu có sẵn ở trong sản phẩm, phải không cô Phương Trang?
6: Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. Và Nature Medic Fukuden được sản xuất từ tảo nâu ở các vùng biển sạch. Ví dụ như là Mozuku Fukuden thì từ đảo Okinawa, và Fucus Fukuden thì được sản xuất từ vùng biển Tasmania và cũng như là Nova Scotia, và được chứng nhận là Organic Fukuden và đảm bảo được độ tinh khiết lên đến 85% thưa quý vị.
5: Và thưa quý khán giả, theo chúng tôi được biết đó, là Nature Medic rất là chú trọng vào cái khâu, cái công việc là nghiên cứu và phát triển những cái sản phẩm đầy chất lượng như thế này. Bởi vì thế, sau những cái thành công của dòng sản phẩm Fukudan AHCC mà quý vị đã từng dùng trước đây, thì Nature Medic Fukudan lại có thêm một dòng sản phẩm mới, đó là Fukudan 3+. Và chúng tôi nghe nói đây là một cái công thức cải tiến đầu tiên có kết hợp được 3 loại Fukudan tinh khiết, và cái độ tinh khiết đó rất là cao, phải không Phương Trang?
6: Dạ, sản phẩm Nature Medic Fukuden được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu về Fukuden để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công thức cải tiến đảm bảo tính hiệu quả tối ưu và an toàn cho người sử dụng. Như quý vị cũng đã biết, thì Nature Medic Fukuden ASCC là sản phẩm có công thức được cải tiến kết hợp hai thành phần ASCC và Fukuden với một cái tỷ lệ pha trộn để cho người dùng có thể đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Và đây chính là công thức độc quyền chỉ có ở Nature Medic. Và tiếp theo, sau một thời gian nghiên cứu và để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, thì Nature Medic Fukuden 3+ ra đời. Và đây là một công thức đầu tiên trên thị trường có kết hợp 3 loại Fukuden tinh khiết cao.
5: Vâng, và cái yếu tố thứ 3 đó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái công việc gọi là đánh giá sản phẩm tốt hay không. Và khi nãy đó, Phương Trang đã có nói đó là một cái cam kết về chất lượng của công ty, và Nature Medic đã làm những gì để có thể cam kết được cái chất lượng cho sản phẩm của mình đối với những người tiêu dùng.
6: Dạ, Nature Medic là một thương hiệu Fukuden duy nhất đạt được huy chương vàng Monde Selection lựa chọn toàn cầu trong 7 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2023. Và Nature Medic sẽ cố gắng để tiếp tục giữ cái vị trí này hàng năm như là một cam kết về chất lượng để khách hàng có thể yên tâm mà sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
5: Vâng, thưa quý vị, một trong những cái yếu tố không kém phần quan trọng đó là ý kiến của những người tiêu dùng. Và những người tiêu dùng nói gì về sản phẩm này?
6: Thưa quý vị, thì hàng ngàn khách hàng đã sử dụng qua sản phẩm của Nature Medic Fukuden và đã có được các lợi ích sức khỏe rất là tốt. Và thương hiệu Nature Medic cũng có rất là nhiều đánh giá 5 sao trên các trang bán hàng trực tuyến Amazon và rất nhiều những lá thư chia sẻ. Và chúng tôi đã in thành một cái tập sách mà nếu mà quý vị nào có thể có cần á, thì chúng tôi có thể gửi cho quý vị. Quý vị chỉ cần gọi vào số là 888-998-9788, một lần nữa là 888-998-9788, thì chúng tôi sẽ gửi tặng sách tham khảo cho quý vị, và đồng thời là công ty sẽ gửi luôn cho quý vị những cái viên mẫu thưa quý vị, để quý khách có thể sử dụng qua và tham khảo nhé.
5: Vâng, thưa quý vị, trước giờ thì công ty Nature Medic Fukuden luôn luôn có những cái chương trình tặng mẫu thử miễn phí. Và một lần nữa, nếu như mà quý vị nào chưa có thì quý vị gọi ngay cho số điện thoại đó là 888-998-9788 để công ty có thể gửi tặng vừa sách nè và vừa những cái mẫu thử hoàn toàn miễn phí. Quý vị không trả một cái chi phí gì, phải không Phương Trang?
6: Dạ vâng, đúng rồi. Thì khi mà quý vị gọi điện thoại vào số điện thoại đó thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị những cái mẫu thử và cũng như là sách tham khảo và hoàn toàn miễn phí nhé. Nature Medic Fukuden với dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời là sức khỏe của quý vị nữa. Nên quý khách nếu có nhu cầu gì thì hãy đừng có do dự mà hãy gọi điện cho chúng tôi vào số điện thoại là 888-998-9788.
5: Vâng, nãy giờ thì Phương Trang và chúng tôi nói rất nhiều về cái chất lượng nè và những cái lý do tại sao mà quý vị nên chọn Nature Medic Fukuden. Và bây giờ một cái vấn đề tiếp theo đó là cái vấn đề quan trọng là ai có thể dùng Fukuden và cách dùng thì như thế nào hả Phương Trang?
6: Dạ thưa quý vị, Nature Medic Fucodan có một dạng chất bổ sung, cho nên là ai muốn có một sức khỏe tốt đều có thể dùng được hết, và có thể sử dụng dưới dạng viên nang hoặc là dưới dạng nước sánh như là siro thưa quý vị, rất là dễ uống. Và liều lượng và cách sử dụng thì sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người. Và hãy nhớ rằng Nature Medic Fucodan không phải là thuốc và không thay thế cho các liệu pháp y tế chuyên môn nhé. Và tuy nhiên thì sự bổ sung Fucodan có thể là một phần rất là quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Vui lòng quý vị hãy gọi vào số điện thoại của chúng tôi là 888-998-9788 để được tư vấn chi tiết hơn nhé.
5: Vâng thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 1-888-998-9788. Và có một cái điều nữa đó mà chúng tôi nghĩ là khách hàng cũng rất là quan tâm, là trên thị trường hiện nay đó thưa quý vị, có rất nhiều những cái loại Fucodan khác nhau với giá cả cũng khác nhau. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được và mua đúng hàng của hãng Nature Medic?
6: Dạ thưa, là có rất là nhiều những cái thương hiệu Fucodan sẽ làm cho khách hàng dễ bị nhầm lẫn, và đặc biệt là thương hiệu Nature Medic Fucodan hiện nay thì đang được khách hàng rất là ưa chuộng, cho nên là cũng khó mà tránh khỏi việc các mẫu hàng tương tự cũng làm cho khách hàng bị nhầm lẫn thưa quý vị. Thì nếu như trước đây á chỉ có duy nhất là Nature Medic Fucodan dạng nước được đóng gói như thế này thôi, đây Phương Trang có mẫu thử cho quý vị ở đây đã được đóng gói trong đây, không biết là thấy quý vị thấy không, để Phương Trang mở ra ha. Là nếu mà trước đây là chỉ có dạng nước thôi thưa quý vị, thì nay thì các thương hiệu khác cũng bắt đầu đóng gói trong cái túi tương tự như thế này, thì như là sản phẩm tương tự của Nature Medic Fucodan. Do đó thì xin quý vị hãy lưu ý rằng khi mua sản phẩm thì quý vị hãy nhớ tên thương hiệu của chúng tôi, đó chính là Nature Medic, và trên mỗi sản phẩm đều có một cái con tem nổi, cũng nổi ba chiều thưa quý vị, và cũng như là logo hình chữ N cho Nature Medic nhé, và dãy số của từng sản phẩm. Nếu có thắc mắc gì về cách nhận dạng sản phẩm của Nature Medic Fucodan thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi ở số là 888-998-9788 thì sẽ có nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ cho quý khách. Quý khách hãy lưu ý nhé, gọi vào số điện thoại duy nhất thôi là 888-998-9788.
5: Vâng thưa quý khán giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem chương trình nói chuyện trong ngày hôm nay cùng với lại Phương Trang và Trọng Thắng. Xin quý vị hãy luôn chú ý đến sức khỏe của mình và khám phá ra được những lợi ích tuyệt vời mà công ty Nature Medic Fucodan có thể mang lại cho quý vị. Và chúng tôi xin phép là phải tạm ngừng nơi đây và hẹn gặp lại với quý khán thính giả. Xin cảm ơn Phương Trang rất nhiều.
6: Dạ vâng ạ, cảm ơn Trọng Thắng rất là nhiều vì đã cho em có mặt trong buổi talk show ngày hôm nay. Và Phương Trang đại diện cho công ty Nature Medic Fucodan xin được cảm ơn quý vị một lần nữa vì những sự ủng hộ của quý vị trong thời gian vừa qua, và công ty Nature Medic Fucodan sẽ không làm quý vị thất vọng vì sản phẩm của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
7: Tôi là một người dược sĩ và cũng là bệnh nhân. Nhưng thật không may, vào năm 2005 thì tôi đã phải thay thận. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, không chỉ đối với riêng tôi, mà còn là khoảng thời gian mà người thân của tôi phải gánh chịu rất nhiều cơ cực. Tôi ước chi nếu như lúc đó tôi đã có thể tìm được một sản phẩm tốt như Nature Medic Fucoidin thì tôi đã không cần phải thay thận rồi.
8: Nature Medic Fucoidin, món quà sức khỏe từ thiên nhiên. Sản phẩm Nature Medic Fucoidin hiện nay đang có bán trên nhiều đại lý. Gọi ngay để biết thêm thông tin chi tiết 888-998-9788, 888-998-9788.
9: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Bà Thi ơi!
12: Ơi!
11: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
12: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
11: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
12: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
11: Nhà hàng Seto & Phở
12: 13614 Bel-Air Boulevard 832-803-4537.
11: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
13: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Rất vui khi được tái ngộ cùng với quý vị. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Mai Anh sẽ giới thiệu đến cho quý vị một trong những sản phẩm mà phải nói là quý chị em phụ nữ rất là yêu mến, đúng không ạ?
14: Là
13: sản phẩm yến xào, đúng vậy thưa quý vị. Với sản phẩm yến xào thì quý vị cũng đã biết đây là một loại thực phẩm được mệnh danh là thần dược đối với sức khỏe và cũng như là làm đẹp. Và ngày nay thì trên thị trường đã cho thêm rất là nhiều những sản phẩm yến để đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng. Vì lý do đó mà Vinashop đã rất là nhanh chóng để tìm hiểu và sau một quá trình tìm hiểu rất là nhiều những sản phẩm khác nhau thì đã kiếm được một cái sản phẩm liên quan tới yến xào để giúp cho quý vị bồi bổ sức khỏe và luôn luôn để có thể quý vị làm đẹp hơn. Đó chính là sản phẩm yến ăn liền. Và ngay sau đây thì Nhật Minh và Như Mai Anh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị những cái dòng sản phẩm khác nhau liên quan tới yến ăn liền với 6 loại mùi khác nhau là Original, Fukudan, Saffron, là nhị hoa nghệ tây. Đúng đó thưa quý vị, yeah. Collagen, lá dứa và cũng giống như là hạt sen. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải tìm hiểu là tại sao cái sản phẩm này lại có tên là yến ăn liền, nghe giống như mì ăn liền vậy đó.
14: Đúng rồi, nghe rất là nghe thấy là nhanh tiện lợi đúng không? Là đúng rồi. Là họ kết hợp với lại công nghệ sấy thăng hoa hiện đại từ Hoa Kỳ, rút ngắn thời gian chỉ còn có 5 phút thôi.
13: Wow, dạ, rất là nhanh, đúng, đúng là
14: rồi.
13: Ăn liền.
14: Dạ, họ có thể mang đi làm hoặc là đi du lịch và có thể dùng ngay khi cần thiết. Dạ, đó vâng, là một cái điều rất là tiện lợi. Đúng rồi.
13: Đúng vậy thưa quý vị. Và với một cái hộp yến ăn liền như thế này thì trong đó sẽ chứa tổng cộng là 100g gồm 10 gói bên trong với 70% là yến nguyên chất và coi như là 30% còn lại là đường phèn và sẽ có những cái hương vị đặc trưng tùy theo những cái sản phẩm khác nhau. Và tổ yến xào thì chúng ta sẽ có chứa tới 31 những cái nguyên tố vi lượng khác nhau cần thiết cho cơ thể và dĩ nhiên là tổ yến xào sẽ giúp quý vị bồi bổ thêm canxi, sắt và cũng như là các nguyên tố có lợi cho thần kinh và trí nhớ giống như là manga nè, brom nè, đồng và cũng như là kẽm.
14: Tổ yến xào chứa đường galactose mà không có chất béo. Ngoài ra là thành phần là theranin có trong tổ yến xào cũng hỗ trợ hình thành collagen và elastin là hai chất mà tái tạo lại cấu trúc da và kết hợp với lại cleansin là ngăn ngừa nếp nhăn cũng như là chống lão hóa và chống nổi mụn tàn nhang và các vấn đề về da. Dạ,
13: đó là để cái những cái yếu tố quan trọng để chúng ta có một làn da sáng mịn hơn, đúng không quý vị?
14: Đúng rồi.
13: Và thưa quý vị thì yến xào ở đây thì xào có nghĩa là tổ, yến xào có nghĩa là tổ của chim yến. Dạ. Thì yến là một cái thành phần rất là quan trọng, sẽ là bổ sung rất là nhiều những cái chất protein nè, với một ít đường, với một ít mỡ rất là ít thôi. Thì ngoài ra thì yến sẽ có chứa rất là nhiều những cái vitamin khác như là B, vitamin B, C, E, sắt và calcium để giúp cho kích thích sự phát triển sinh sôi những cái cái tế bào mới. Do đó thì yến sẽ có những cái tác dụng thêm đó nữa là sẽ làm sạch máu và giảm cholesterol. Bên cạnh đó sẽ là giảm những cái tác dụng phụ trong quá trình trị hóa trị dành cho những ai đang cần phải bồi bổ sức khỏe thưa quý vị.
14: Yến xào ngoài ra cũng rất dễ hấp thụ và tiêu hóa nên được dùng cho người bệnh giúp mau chóng phục hồi sức khỏe nè. Và yến còn có chứa 80% là sialic acid, là trong cơ thể người thành phần này là có rất nhiều nhất là trong não, nên là giúp ổn định về hệ thần kinh rất là nhiều.
13: Và chưa hết đâu nha quý vị ơi, có những cái công dụng đặc biệt riêng mà yến xào sẽ mang lại cho chúng ta, đó chính là sẽ ngăn ngừa tình trạng lão hóa nè, đặc biệt là cho quý chị em phụ nữ. Đó là khi mà sử dụng là nghe tới yến là nghe tới làm đẹp rồi, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe cho đôi mắt của mình. Và đối với chị em phụ nữ sau khi sinh thì sẽ giúp cho cơ thể phục hồi nhanh hơn và cũng như hỗ trợ để ổn định huyết áp, đặc biệt là đối với những quý vị cao tuổi hay bị mắc bệnh là tăng huyết áp.
14: Và cách dùng vô cùng tiện lợi là quý vị chỉ cần lấy một gói yến, bỏ vào trong chén, sau đó là cho vào nước sôi và sắp mặt yến khoảng 130-100ml và ngâm trong vòng 5-10 phút là có thể dùng ngay rồi.
13: Rất là nhanh chóng thưa quý vị. Và như quý vị đang thấy trên màn ảnh, đó là hình ảnh của chúng ta khi mà chúng ta chỉ cần mở cái gói đi kèm với lại trong mỗi cái hộp như thế này. Một hộp như vậy thì chúng ta sẽ có 10 gói thưa quý vị. Thì chúng ta chỉ cần pha với nước ấm thôi là chúng ta sẽ có ngay một chén yến xào để mà chúng ta có thể sử dụng rất là nhanh chóng. Và chắc chắn là khi quý vị shopping cùng với Vinashop thì sẽ luôn luôn có những chương trình khuyến mãi vô cùng đặc biệt để gửi đến cho quý vị. Nên quý vị đừng chần chờ và hãy gọi ngay 1-855-855-5888 quý vị nha. Và sản phẩm thứ hai mà ngày hôm nay Nhật Minh và Mai Anh cũng gửi đến cho quý vị cũng liên quan tới một cái sản phẩm làm đẹp thưa quý vị. Đó chính là
14: mặt nạ yến vàng.
13: Đúng vậy thưa quý vị, một cái hộp mặt nạ yến vàng vô cùng sang trọng cũng đến từ nhãn hàng NetArt. Rất là quý phái thưa quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm mặt nạ yến vàng sẽ giúp cho chúng ta như thế nào nha.
14: Dạ đúng rồi. Như quý vị cũng đã biết thì yến thông thường chúng ta dùng để ăn hoặc là dùng để uống, để nạp vào bên trong cơ thể để giúp mình có một cơ thể khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Nhưng mà ít ai biết là yến còn cho ra riêng các sản phẩm như là skincare để đáp ứng được mọi nhu cầu khách hàng về việc dưỡng da trên mặt, để tăng thêm hiệu quả cho việc làm đẹp. Chính vì vậy mà sản phẩm chị Nhật Minh sắp giới thiệu đây đó là rất đặc biệt, đó chính là mặt nạ yến vàng.
13: Đúng vậy thưa quý vị, với cái sản phẩm mà mặt nạ yến vàng như thế này thì đây dĩ nhiên là chúng ta nhắc tới skincare hoặc là với mask thì chúng ta sẽ nhớ ngay là tới của đất nước Hàn Quốc ạ.
14: Đúng rồi.
13: Thì đúng vậy thưa quý vị, cái vòng sản phẩm này của chúng ta sẽ đến từ Hàn Quốc nha. Và trong cơ thể của con người của chúng ta thì luôn luôn sản sinh ra các mảnh phân tử không ổn định gọi là gốc tự do. Thì các gốc này sẽ phá hủy các tế bào, mô và cũng như các tổ chức của cơ thể. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một trong những nguyên nhân chính để gây ra sự lão hóa tế bào, đó chính là việc sản sinh ra các gốc tự do này. Và sự xâm nhập của các chất độc từ môi trường, các chất thải lưu trữ trong cơ thể do quá trình chuyển hóa gây độc cho cơ thể và các tế bào làm cho con người già đi thưa quý vị. Và các tình huống để gây ra cũng như là tăng gốc tự do đó chính là do ví dụ như là căng thẳng về tinh thần nè, stress nè, về lao động quá sức nè, lo lắng, áp lực, buồn và cũng như là những cái lý do khác như là ăn uống không hợp lý, không bổ sung hoặc là thiếu đi những cái chất vitamin B, PP, C, A, vitamin E hoặc là thiếu acid amin thiết yếu. Thực phẩm cũng không chắc chắn là nhiều khi chúng ta không có để ý là chúng ta ăn không an toàn thì cũng là một cái những nguyên nhân để mà gây ra cái những cái vấn đề là chúng ta bị ảnh hưởng và cũng như là bị già cỗi đi. Môi trường bị ô nhiễm thì cũng là những cái lý do khác. Và dĩ nhiên là có rất là nhiều lý do để chúng ta gây lên cái sự lão hóa. Và chắc chắn là chị em phụ nữ không có ai thích lão hóa hết, đúng
14: chính
13: không
14: ạ? Đó là một điều mà rất rất là quan trọng, là phải luôn giữ được một cái nét trẻ đẹp. Và để bảo vệ chính mình thì cơ thể luôn tự sản sinh ra các cơ chế chống oxy hóa thiết yếu, nhưng mà chúng dần trở nên kém hiệu quả theo tuổi tác. Các chất chống oxy hóa thông thường bao gồm là vitamin C nè, vitamin E là beta và selen có trong các loại rau quả, và vì vậy mà ngày hôm nay họ đã có thể bào chế và đưa vào các sản phẩm dưỡng da để đẩy nhanh quá trình cho làn da được phục hồi và làm chậm lão hóa, luôn giữ được một cái nét trẻ đẹp. Và để bảo vệ chính mình thì cơ thể

0: Và thưa quý vị, yến còn chứa rất là nhiều những cái vitamin B, C và E cũng như calcium sẽ giúp kích thích sự phát triển sinh sôi tế bào mới. Mặt nạ yến vàng được sản xuất bằng công nghệ biocellulose tại Hàn Quốc sẽ giúp cho vẻ đẹp khắc phục mọi vấn đề về da. Các sợi biocellulose này sẽ có khả năng hấp thụ cũng như là cung cấp độ ẩm cho da của chúng ta và làm cho chúng trở nên những cái giúp cho da sẽ vận chuyển hoàn hảo hơn những cái chất để mà cung cấp thành phần nuôi dưỡng cho da của bạn.
1: Và với chiếc mặt nạ này, chúng ta chỉ cần 10 đến 20 phút là sẽ có ngay một làn da trắng sáng, căng mướt và khỏe khoắn. Và trong các bước thì bước mặt nạ là cũng là một trong những bước mà không thể thiếu trong quá trình làm đẹp của chúng ta. Yến này có tinh chất là 100% yến nguyên chất và sử dụng hạt vàng 24K. Đây cũng coi là một bước dưỡng da rất là hiện đại và rất nhiều dưỡng chất. Do đó là chúng ta không cần tốn quá nhiều thời gian đâu. Chỉ duy trì đắp mặt nạ yến 1-2 lần hoặc là 2-3 lần một tuần thì sẽ có một làn da khỏe rồi.
0: Và thưa quý vị, đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã vừa xem qua cũng như tìm hiểu thêm hai cái sản phẩm mà ngày hôm nay Vinashop muốn gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến ăn liền và cũng như là mặt nạ yến kết hợp với lại vàng 24K. Hy vọng là quý vị sẽ biết thêm nhiều thông tin thú vị liên quan xoay quanh sản phẩm yến xào thưa quý vị.
1: Dạ, và số điện thoại quen thuộc của Vinashop đó chính là 1-855-855-5888. Hãy nhấc máy ngay và gọi vào Vinashop nha.
0: Vâng, thưa quý vị, cho chúc phép chúng tôi được chào quý vị và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và cũng như chúng ta sẽ luôn luôn có một cái làn da thật là đẹp và trẻ mãi cùng với thời gian nha. Cho phép Nhật Minh và Vai Anh chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị vào những chương trình lần sau.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: miễn phí.
1: Ngọc Trâm xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Home Shopping với Vinashop. Thưa quý vị, làm đẹp vẫn luôn luôn là một nhu cầu hàng đầu của quý chị em phụ nữ chúng ta, và ai ai cũng mong muốn là mình có một làn da thật là mịn màng. Nhưng chúng ta lại không thể nào chống lại dấu vết của thời gian với làn da bị lão hóa và những nếp nhăn, đồi mồi, chân chim cũng như là da bị sạm màu. Tuy nhiên, với sự thần kỳ của make up sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ thêm phần tự tin hơn. Ngọc Trâm cùng với Vinashop xin giới thiệu đến quý vị một loại kem nền dạng nước cushion vô cùng tiện lợi. Với miếng bông phấn có sẵn sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ lấy lại vẻ tự tin với một làn da thật mịn màng và tươi sáng. Ngọc Trâm xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion. Sản phẩm này với tính năng rất đặc biệt là làm sáng da và có chứa serum giúp cho chúng ta vừa dưỡng da từ bên trong lại vừa có thể làm đẹp, che đi những khuyết điểm trên làn da. Loại cushion này còn giúp cân bằng độ ẩm, oil moisture cho các loại da với chiết xuất từ thiên nhiên như là Centaula Asiatica Leaf và Lotus Water. Bên cạnh đó thì nếu mà nhìn kỹ thì quý vị sẽ thấy là sản phẩm óng ánh rất đẹp do kem nền có sử dụng Planium Jewel Complex giúp tạo độ sáng tự nhiên cho làn da. Và thưa quý vị, sản phẩm cushion

Hiện có hai màu cho quý vị, chị em phụ nữ có thể lựa chọn với một giá cả rất phải chăng. Thưa quý vị, sản phẩm này hiện nay đang bán với giá là 58 đồng một hộp. Và trong một hộp thì quý vị sẽ có là một hộp kem nền như là Ngọc Trâm đang cầm trên tay như thế này. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ có hai gói refill để khi mà quý vị sử dụng hết một hộp kem nền thì quý vị sẽ thay ngay cái gói refill này vào trong. Và trong cái gói refill này cũng sẽ bao gồm bông phấn mới để quý vị có thể thay đổi. Với sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion, quý chị em phụ nữ có thể dễ dàng mang theo bên mình hàng ngày với thiết kế rất nhỏ gọn và thanh lịch. Thưa quý vị, cách sử dụng sản phẩm này rất là đơn giản. Quý vị chỉ cần dùng một miếng bông phấn chấm nhẹ lên phần kem nền và đánh nhẹ lên làn da của mình sau khi da đã được dưỡng ẩm và chống nắng. Sau đó thì quý vị có thể sử dụng phấn phủ dạng nén hoặc là dạng powder để giữ cho lớp cushion được lâu hơn trong ngày. Thưa quý vị, sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion hiện đang bán tại Vinashop Home Shopping với giá là 58 Mỹ Kim cho một hộp, bao gồm một hộp kem nền và hai bộ refill. Đặc biệt chúng tôi luôn có các chương trình quà tặng hấp dẫn. Quý vị xin đừng chần chừ và hãy gọi ngay cho Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí. Hoặc quý vị có thể ghé vào trang web vinashoptv.com để order. Ngọc Trâm rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vinashop ngày hôm nay cùng với Ngọc Trâm. Và Ngọc Trâm đã giới thiệu đến cho quý vị bộ sản phẩm mới Le Premier Serum Cover Cushion. Hy vọng Vinashop sẽ luôn luôn là một nơi shopping an toàn và tiện lợi cho gia đình của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Vinashop lần sau. Vinashop.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình học đường cùng với đại thầy Đỗ Thành Danh đến từ Music Family Institute. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào thầy Danh.
1: Thành Danh xin kính chào quý vị thính giả của đài cùng chị Tường Minh ạ.
0: Thầy Danh khỏe không?
1: Dạ, thì cảm ơn chị Tường Minh cùng quý vị thính giả. Cứ mỗi dịp mà thứ hai lên đài được và lên được có nghĩa là tạ ơn trên là vẫn khỏe mạnh và vẫn có thể sắp xếp được thời gian mà để lên đây hầu chuyện cùng chị và quý vị thính giả của đài ạ.
0: Dạ vâng, cái chương trình này thì tụi mình rất là thích bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết được rất là nhiều về cái giáo dục của Mỹ. Nhiều khi mình không có lớn lên, mình không có đi học ở đây, cho nên mình không có biết là các em qua từng giai đoạn ở học đường ở Hoa Kỳ như thế nào từ nhỏ cho tới lớn, rồi những cái culture, những cái tập tục, những cái chuyện của em trải qua ở Mỹ nó khác cái học vấn của mình bên Việt Nam lắm thưa thầy.
1: Dạ vâng, cũng vì cái vấn đề đó nên là Thành Danh rất là vui là được trường Music Family Institute bảo trợ cho Thành Danh để Thành Danh lên đây và cũng cảm ơn đài là đã cho cái thời gian để mà cùng chia sẻ với quý vị thính giả về những cái gì mà Thành Danh am hiểu và biết được trong cái môi trường học của Hoa Kỳ này. Và như chị Tường Minh nói, nó rất là khác biệt bởi vì mình cứ nghĩ con mình là Việt Nam. Nhưng mà thật sự các cháu lớn lên, sanh ra ở đây, hoặc là dù cho không sanh ra ở đây mà còn đi học trong các lớp nhỏ trong trường học của Hoa Kỳ này, thì các cháu đã bị ảnh hưởng nhiều hơn là gia đình. Những cái gì từ gia đình. Bởi vì 8 tiếng đồng hồ các cháu ở trong trường học là 8 tiếng đồng hồ mà các cháu như mình đi làm việc full time như vậy. Từ nhỏ, rồi 8 tiếng đồng hồ đó là cái thời gian mà các cháu thực sự là thực sự là sinh hoạt với các thầy cô, với mọi người trong cái môi trường học của mình. Còn ví như về nhà thì nhiều lắm bố mẹ xài thời gian với các em. Mình nói là quality time. Thành Danh nghĩ chắc được cả chừng 2 tới 3 tiếng là nhiều lắm rồi.
0: Là nhiều lắm.
1: Dạ vâng.
0: Mình đi làm về mình bận rộn bếp núc con cái chưa? Bếp núc rồi việc nhà việc cửa, chăm sóc đủ thứ chuyện trong nhà hết. Thành ra giờ mà mình ngồi xuống mình chia sẻ mình nói chuyện với các cháu thật ra là khá là hiếm.
1: Dạ vâng, đó nên là cái việc mà trường học ảnh hưởng các em. Và các em, Thành Danh phải nói là như là một người bản xứ ở đây, bởi vì cái thời gian của các em ở trường rất là nhiều và là cái thời gian đó là cái thời gian mà các em học. Thì khi mà mình học đó thì mình sẽ chịu cái sự ảnh hưởng của cái chương trình, cái phong tục, rồi thầy cô, mọi thứ là theo cái sắp xếp và cái sự học của Bộ Giáo dục ở Hoa Kỳ. Thì con em mình sẽ học và cái hướng suy nghĩ nó cũng như là một người bản xứ ở đây. Đó nên là nếu mà mình có nhiều thời gian rồi mình hướng dẫn con cái mình nhiều hơn thì mình có thể ảnh hưởng được một phần nào đó. Nhưng mà cái phần lớn vẫn là cái thời gian bởi vì các em ở trường quá nhiều và học theo cái chương trình của Hoa Kỳ nên cái sự suy nghĩ và nhiều cái phong tục luôn thì các em sẽ adapt, các em sẽ như là một em người bản xứ vậy.
0: Nhưng hồi đó thì mình chưa có con cho nên mình nghe cái chuyện đi học hay là cái này cái kia mình cũng không có để ý, con mình lớn lên mình lớn theo con.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, rồi mình tìm hiểu theo từng bước đi của nó nên mình mới biết được là như thế nào cho nên những cái chia sẻ của những cái người đi trước cũng rất là hay để chúng ta chuẩn bị cái tinh thần cho việc chúng ta giúp đỡ con cái của chúng ta khi mà nó càng ngày nó càng học cao hơn, rồi nó mở rộng cái những cái mối quan hệ của nó hơn. Mới đây mà chúng ta thấy là đã hết mùa học rồi.
1: Dạ vâng.
0: Bước qua tháng 5 là còn mấy tuần nữa là các em nghỉ hè rồi.
1: Dạ vâng, đúng như vậy. Thì tháng 5 này là cái tháng của những ngày thi cử của các em. Thì các em từ lớp 3 tới lớp 8 đó, thì các em sẽ có rất nhiều cái dịp để thi cái store test.
0: Ừ.
1: Dạ vâng. Rồi cái store test là các em thi tùy theo khu học chánh trong tiểu bang, người ta sẽ có những cái ngày người ta định. Thì nó có cái lịch cho các em thi, nhưng mà tháng 5 này thì các em sẽ có hai đợt thi store test trong đó. Rồi thì là phụ huynh thì mình có thể giúp được gì? Chỉ có nhắc nhở các em, và đặc biệt những cái ngày mà trước khi những cái ngày thi đó, thì ráng làm sao cho các em ngủ nghỉ tốt. Tại vì là cái ngày thi store test nó dài lắm. Nếu mà các em vào đó mà các em thiếu ngủ ngày hôm trước hay những ngày trước đó, thì các em sẽ ngủ gục ngay, từ cái thời gian nó lâu rồi, hoặc là các em sẽ không có tập trung được đó chị Tường Minh.
0: Cũng khó lắm nói chứ, đối với phụ huynh mà có con ở cái tuổi đang trưởng thành, cái tuổi cũng chướng đó, thì mình cũng phải lựa lời lắm. Nhiều khi mình không biết mình nên can thiệp vô cái chuyện học hành, nhắc nhở các em như thế nào là vừa đủ, như thế nào là không có quá thành thử ra phản tác dụng chẳng hạn. Thì với kinh nghiệm của thầy Danh trong cái mùa thi cử này thì chúng ta cần phải làm gì, cái giới hạn của mình ở đâu?
1: Dạ vâng, thì như thầy Danh có nói là đến giờ này rồi, nó là cái cuối năm rồi, có nghĩa là còn 2-3 tuần nữa thôi. Thì cái trách nhiệm của phụ huynh mình là nhắc nhở các em, rồi biết được những cái ngày mà gần thi như vậy thì mình nói chuyện với các em nhiều hơn, để các em, chúng nhiều em không tập trung, thì tới cái thời gian đó với những cái buổi ăn tối với gia đình thì ngồi hỏi thăm thôi. Ví dụ như những em chướng, thường những em chướng thì mình nói sẽ không nghe, nhưng mà mình hỏi thì các em sẽ có cái hướng để các em trả lời, và qua những câu trả lời đó các em sẽ suy nghĩ và nghĩ tới cái ngày test, ngày kiểm tra đồ này kia, thì các em sẽ tập trung hơn chị Tường Minh. Chứ còn những em mà chướng thì là mình nói không nghe.
0: Thí dụ như một cái em đang bước vào cái mùa thi như thế này, công việc của các em rất là nhiều, bài vở của các em rất là nhiều, đa số các em cảm thấy áp lực trước những cái cuộc thi, nhất là những cái cuộc thi quan trọng. Thí dụ như các em thi start test, hay là các em thi AP, hay các em những cái cuộc thi test cuối khóa của các em á, thì phải nói là cho dù các em học giỏi, các em cũng bị stress nữa. Khi mà các em nói các em bị stress, các em láp láp than thở gì lắm, thì phụ huynh mình nên làm gì? Từ mình phải nói là cũng bối rối chứ không phải là không. Bối rối là khi mình nó nói, con nói về, nó nói là ô con stress quá, này cái nọ bài nhiều, cái này kia, nó gặp mình, nó để nó xả ra, thì mình không biết phải giúp cho nó như thế nào, thì mình cũng chỉ biết là hỏi chứ con cần giúp cái gì. Chỉ có biết mỗi câu con cần giúp gì, con có cần giúp cái gì hay không thì con nói, chứ không biết là tham gia với em như thế nào. Thầy Danh có lời khuyên gì không ạ?
1: Dạ, thì ngay đây chị Tường Minh nói là ô các em giỏi cùng stress nữa, thì thật sự ra đó cái stress là các em giỏi bị nhiều hơn là các em không giỏi. Từ khi mà mình nói các em giỏi, có nghĩa là những em có cái tính compete, có nghĩa là muốn tranh đua với các bạn khác, là các em thường những em nó bị stress. Lo lắng, những em biết lo lắng thì là lại là những em bị stress. Nên nếu như mà từ đầu thì những em đó đó mình nên nói chuyện với các em từ đầu, và là luôn luôn khuyến khích các em, đặc biệt là những lần mà các em có những cái chia sẻ với như ô hôm nay con làm được điểm A đồ này kia, thì chia sẻ và khuyến khích và khen các em. Cái điều đó giúp các em có cái sự tự tin. Rồi đến những lần mà các em than phiền là ô con stress đồ này kia, thì mình sẽ nói ô con giỏi, mẹ tin là con làm được, hoặc bố tin con làm được, không sao đâu, cứ cố gắng hết sức mình. Thì cái quan trọng là các em có người lắng nghe. Có nghĩa khi mà mình
0: nó chỉ muốn than thôi,
1: bây giờ than xong mình lắng nghe, và mình đã từ trước rồi, với những lần mà các em khoe những cái thành công của các em thì mình đã khen các em rồi, thì đến bây giờ mình khen các em và nói các em, ồ, con giỏi mà, nên là mẹ tin con sẽ làm được, cứ cố gắng hết sức mình thôi. Đừng lo.
0: Thí dụ như các em hồi đó giờ đang điểm cao đi, các em hồi đó giờ các em rất là cố gắng, các em điểm cao, nhưng mà khi mà các em bị điểm không có như mong muốn thì phải nói là phụ huynh cũng buồn. Khi mà nghe con chia sẻ, ồ, cái điểm con bị trớp, cái điểm con bị thấp, không như con mong muốn chẳng hạn, thì phụ huynh cũng buồn lắm, cũng áp lực lắm. Hay tự phụ huynh phai đao ra là, ồ, con mình đang học giỏi, tự nhiên cái điểm con mình bị rớt xuống, thì phụ huynh cũng stress nữa. Lúc đó thì phụ huynh nên làm gì?
1: Dạ, như vậy chị Tường Minh, là luôn luôn, nếu như mà mình đứng vào cái phía phụ huynh đó, mình luôn luôn là cái người đứng đằng sau để đồng hành với các em. Chứ mình đừng có là cái người mà làm các em panic. Thì nếu mà thường Thành Danh sẽ nói như vậy, ồ, con cố gắng hết sức con chưa? Nếu mà cố gắng hết sức rồi thì thi đó, học tài thi phận rồi trúng ngày đó, nhiều khi mình không khỏe hoặc là lỡ lúc đó cái đầu mình không tập trung được thì lần sau con ráng cố gắng tập trung hơn. Hoặc là nếu chưa cố gắng thì lần sau con cố phải cố gắng hết sức của mình. Dạ. Rồi đối với Thành Danh là như vậy, Thành Danh luôn luôn cho học trò của mình biết cái giỏi là gì. Giỏi là mình cố gắng, cố gắng hết sức của mình và học cách tìm những cái cách để mình giải quyết cái vấn đề đó để lần sau mình làm tốt hơn. Chứ giờ có thể lần này 100 nhưng mà lần sau chỉ 90, lần sau sẽ 80, nhưng mà khi 80 mình, cái quan trọng là gì? Mình có được cái bài học tại sao mình 80 và làm sao từ 80 mình trở nên 90, 100. Chứ cái điểm đối với Thành Danh, cái điểm ngay tại lúc đó không nói lên được cái khả năng của các em.
0: Nhất thời thôi.
1: Nhất thời thôi.
0: Dạ, cái đường dài mới là
1: cái
0: quan trọng.
1: Đường dài mới là cái quan trọng. Đó, nên làm sao với những cái phê phán của mình đối với các em, làm sao cho các em nhận được cái lời phê phán đó là cái tình thương, là cái sự giúp đỡ, và đừng có bị mất cái connection giữa mình với cái người con để lần sau khi các em
0: không dám nói.
1: Không dám nói. Dạ, đó, mình là cái chỗ cho các em dựa theo, và là biết chắc chắn mình là cái người sẽ giúp hướng dẫn các em, chứ không phải là cái người sẽ là than trách các em.
0: Không có phán xét.
1: Phán xét, dạ vâng.
0: Các em rất là sợ phán xét, mình người lớn mình cũng sợ phán xét nữa. Nói anh chi là các em phải không?
1: Dạ vâng, và đặc biệt đó là các em như vậy. Như Thành Danh nói, cái giáo dục là cái đường dài, chứ không phải là ngày hôm nay, ngày mai, ngay đó. Có nghĩa là có những chuyện mình nói, có nhiều câu mình dạy, nhiều bài học mình dạy, đến cả vài năm sau, vài chục năm sau các em mới nhận được, mới thật sự hiểu được. Và là cái chuyện là để cho các em 5 năm sau, 10 năm sau, chứ không phải là ngay ngày mai. Đó, nên mọi thứ mình nói hoặc mình hướng dẫn các em hoặc ngay chính bản thân mình, mình phải nghĩ tới cái chuyện bước tới của các em, chứ không phải là cái bước ngay đây. Ví dụ như là con người mà, ví dụ như mình, nếu mà mình nóng giận lên, hay là phụ huynh mình nóng giận lên hoặc mình la các em đồ này kia, có làm sao đi nữa, thì những cái điều đó nó sẽ nằm trong các em, trong cái suy nghĩ của các em, rồi trong cái tiềm thức của các em. Nên mình ráng cố gắng những cái gì mình nói, mình khuyên hoặc mình dạy các em, nó bằng cái tình thương và là cái sự ảnh hưởng tốt cho các em về sau.
0: Dạ. Nói về áp lực về điểm, bản thân của các em, những cái em học giỏi giống như thầy nói, nó có cái áp lực về điểm, nó rất là quan tâm tới cái điểm số của nó, mà cái điểm số của nó rớt thì nó cũng bị stress. Vậy thì cái áp lực về điểm nó quan trọng như thế nào, hay là nó không quan trọng?
1: Như vậy chị Tường Minh, từng học sinh, từng cá nhân các em, mỗi em có một cái cách suy nghĩ khác nhau. Rồi cách suy nghĩ đó từ đâu ra? Có nghĩa nó ảnh hưởng từ gia đình. Ví dụ như phụ huynh đi, mình cứ cứ muốn con mình
0: điểm tốt.
1: điểm tốt rồi thì có nghĩa là từ ngay đó phụ huynh cũng là cái người có bị cái stress, và chính cái người con là người học sinh cũng bị cái stress đó. Nên cái quan trọng là gì? Mình có thời gian với các em để mình biết khả năng các em và biết tính tình từng em một để mình giúp các em. Rồi giờ ví như con mình nó chỉ là cái khả năng hiện tại chỉ là có thể đạt điểm 70 thôi, thì các em 70 lên 75 lên 80 từ từ như vậy là mình cảm thấy vui rồi, chứ mình không expect các em hôm nay 70 cái khả năng ở 70 mà ngày mai hay tuần sau hay 2 3 tuần sau lên 100. Cái chuyện đó nó vô lý, và từ những cái vô lý đó nó làm cho cả hai là phụ huynh cũng không vui, mà các em cũng không vui, và nó nằm ở cái áp lực, bị thêm cái áp lực rồi, và là cái đó có thể là cái phản ứng phụ. Bởi vì Thành Danh hay nói như vậy, một cháu mà không muốn ăn, một cháu lười ăn, mà giờ mình cứ kêu các cháu ăn 2 chén một bữa, 3 chén một bữa thì làm sao các cháu ăn được. Ví như cháu cháu lười ăn đi, giờ ăn một chén ngon lành vui vẻ đâu ra đó, thì ngày mai có thể từ từ các cháu sẽ thích, các cháu sẽ ăn nhiều hơn. Thì việc học cũng như vậy, ví như hôm nay các cháu chỉ 70 thôi mà mình muốn các cháu 100 liền, thì cái đó nó quá khó cho các cháu, có thể thành một cái sự sợ luôn chị Tường Minh. Đó nên là cái việc mà am hiểu được cái người mình đang đối diện, người học trò mình đang đối diện với, người con mình đang đối diện với, thì nó sẽ giúp được cái mục đích của cả phụ huynh và các em nó tốt hơn. Nên Thành Danh cứ nói là mình đồng hành với các em, mình đồng hành không phải là chỉ đồng hành trong cái kết quả không, nhưng mà mình đồng hành trên cái con đường để đi đến cái kết quả, chị Thương Minh.
0: Dạ dạ vâng, đúng rồi. Cảm ơn thầy Danh rất là nhiều. Vậy thì trong cái mùa các em bận rộn cuối năm này thì cái mình sẽ giúp cho các em như thế nào?
1: Dạ vâng, đó thì giờ nó là gần cái mùa hè rồi chị Tường Minh. Thì cái mùa hè đó là cái mùa mà giúp các em rất là tốt, tự các em có nhiều thời gian. Khi các em có nhiều thời gian thì phụ huynh mình có thể tính trước để mình tìm ra cái phương hướng mùa hè này mình sử dụng cái thời gian đó cho người con mình làm việc gì. Ví dụ đi, có nhiều em học quá giỏi rồi mùa hè, nhưng mà các em không có khả năng giao tiếp, hoặc là những cái môn ngoại khóa, ví như học nhạc, học đàn, học bơi, học vẽ, những cái mà cho cuộc sống của các em về sau, để những lúc mà các em stress các em có cái để các em giải trí. Thì mùa hè này là cái mùa mà phụ huynh mình nên dùng những cái thời gian đó, hoặc những em yếu quá, ví như yếu về toán, mình có thể tìm những cái giờ học toán thêm cho các em. Rồi ví như là nhiều em tiếng Anh quá giỏi rồi mà tiếng Việt không biết, thì là mình tìm những cái program để các em học tiếng Việt từ mùa hè. Rồi nhiều em trong mùa học đã quá tập trung, không có thời gian để ra ngoài, không có thời gian chơi thể thao, không có thời gian tập thể dục, thì cái mùa hè này là cái mùa mà mình có thể giới thiệu cho các em những cái môn chơi đó, hoặc là những cái giờ để tập thể dục, rồi những cái giờ mà đi ra ngoài, rồi đi chơi với phụ huynh. Đó, nếu như mà mùa hè này mà có thời gian để mà phụ huynh spend với các em thì là cái điều mà tốt nhất. Rồi qua những cái việc mà đi chơi đó, mình có thể dạy các em nhiều cái điều mà các em cần biết, và thực sự trong cái cuộc sống hàng ngày các em cần, mà trong trường học người ta không có thời gian hoặc không có trách nhiệm để mà dạy con mình. Đó thì cái mùa hè là cái mùa mà các em có thời gian để các em làm thêm những cái điều mà các em cần học đó chị Tường Minh.
0: Nếu như mà các em học hơi chật vật một chút xíu, điểm không có cao lắm, thì mình có nên bớt lại những cái sinh hoạt ngoại khóa của các em như là học đàn, học bơi hay là sinh hoạt đoàn thể hội nhóm này kia không?
1: Dạ thưa, đối với Thành Danh là không nên.
0: Ừ.
1: Bởi vì nên mình nên giữ một cái schedule.
0: Ừ.
1: Đừng có quá mức. Nhưng mà mọi người khác làm được, mọi phần đông các trẻ khác làm được thì mình sẽ tập cho con cái mình làm được. Bởi vì cái đó là cái chuyện bình thường. Ví như giờ con mình học thêm tất cả 7 ngày một tuần thì có thể nó quá. Nhưng mà mình phải tìm những cái giờ cho các em. Ồ, phải có giờ để mà giải trí.
0: Ừ.
1: Có giờ để các em sinh hoạt những cái đoàn thể. Bởi vì những cái điều đó là những cái điều mà các em bình thường các em cần nên làm để khi mà bước vào cuộc sống bình thường các em có thể làm được. Chứ còn giờ ví như mình cứ suy nghĩ là ồ các em học yếu nên là cuối cùng mình không cho các em học những cái môn khác thì cuối cùng các em bị thiệt. Rồi nhiều khi cái thời gian mình cân bằng, cái Thành Danh thường gọi là mình phải cân bằng. Ồ, cái thời gian học, cái thời gian chơi, các em bị thiếu thời gian chơi, nhiều em thiếu thời gian chơi. Mà khi mà con người mình bị áp lực quá mà không có những cái môn chơi hoặc thời gian chơi hoặc ngay cả một người bạn để nói chuyện với thì cái áp lực kia các em sẽ chịu đựng không có tốt bằng khi mà mình con người mình thoải mái, mình áp lực nhiêu đó giờ nhưng mình có giờ để mình giải tỏa những cái áp lực đó, có giờ mình vui, có giờ mình học những cái môn cần thiết cho cái cuộc sống của mình. Chứ giờ ngay cả những em học giỏi thiết là giỏi đi nhưng mà cứ học không, Thành Danh cũng khuyên là không nên.
0: Tưởng đâu là nó học dở quá nhốt nhà bắt nó học.
1: Dạ thưa, nếu như mà học dở quá mà cứ nhốt trong nhà học coi chừng học dở hơn nữa. Dạ vâng, bởi vì là như Thành Danh nói hồi nãy có nói rồi là khi mà đứa bé mà không muốn ăn mà mình cứ bắt ăn hoài
0: ngán,
1: sẽ ngán.
0: Dạ vâng.
1: Và là
0: ảnh hưởng tâm lý suốt đời.
1: Dạ vâng ạ. Rồi một cái Thành Danh muốn nói ở đây nữa là trời sanh ra không phải em nào cũng để học thành học cao. Bởi vì trong những em học không giỏi đó có thể các em có một trời ơn trên có một cái khả năng khác cho các em mà mình không tìm ra, mà mình cứ bắt các em đi một cái con đường học không thì cuối cùng là mình đang bắt các em đi vào cái con đường không giỏi của các em. Có thể các em thành công trong cái việc học đó nhưng mà cái đó là chỉ là cái sở đoạn của các em thôi chứ không phải là sở trường.
0: Có nhiều em không có làm thầy nhưng mà các em làm thợ rất là giỏi. Mà các em làm thợ mà giỏi các em cũng kiếm được nhiều tiền lắm đó.
1: Dạ vâng, như vậy chị Tường Minh có nghĩa là mình luôn luôn hướng dẫn các em làm những cái điều căn bản, những cái điều cơ bản. Ví như học xong lớp 12 thì ai cũng như vậy thì mình nên khuyến khích các em. Còn giờ ví như mình học lên tiến sĩ này tiến sĩ kia mà trong khi không phải là cái sở trường của mình thì mình không nên. Bởi vì mình cố gắng nhưng mà mình sẽ không giỏi thiệt là giỏi hoặc là nó rất là áp lực. Còn nếu như mà các em tìm ra được một cái năng khiếu gì của mình hoặc một cái sở trường của mình thích, mình đam mê thì cuối cùng Thành Danh thấy là các em, nếu các em chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, cái đó là cái quan trọng nhất chị Tường Minh đối với Thành Danh là giờ mình học cái gì, mình học thành cái gì. Đối với Thành Danh là cố gắng hết sức là cái đầu tiên. Cái thứ nhì là mình dám chịu trách nhiệm cho cái việc học của mình, cho cái việc làm của mình, và việc làm đó là việc làm tốt và mình đam mê thì Thành Danh bảo đảm cái em đó sẽ thành công và sẽ vui, sẽ happy.
0: Ừ. Dạ vâng, cảm ơn thầy Danh. Và đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với thầy Đỗ Thành Danh. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng, và nếu như quý vị có những câu hỏi, thắc mắc hay là chia sẻ kinh nghiệm thì quý vị có thể gọi vô với chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Fortune Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Học Đường trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM Houston cũng như là 1480 AM Dallas cùng với thầy Đỗ Thành Danh đến từ Mrs. Family Enthusiast. Xin gửi lời chào một lần nữa đến quý vị đang theo dõi và trở lại với thầy Danh. Thì chúng ta đã thấy trong phần thứ nhất là nói mùa hè tới rồi, cuối năm học rồi, quá là nhanh luôn. Và chắc chắn là bây giờ là thời gian chúng ta phải chuẩn bị cho mùa hè cho con em chúng ta, nào là vacation, nào là học hè, nào là làm thế nào để trải qua những cái ngày hè mà nó không có uổng phí, đúng không ạ?
1: Dạ vâng, thì đến mùa, chuẩn bị tới mùa hè rồi, còn chỉ có 4 tuần nữa thôi chị Tường Minh cùng quý vị thính giả. Thì cái việc như chị Tường Minh nói là mình chọn cho các em một cái nơi hoặc là một cái chương trình nào đó để dùng cái thời gian mùa hè của các em nó bổ ích cho các em. Thay vì là nếu mà mình không chuẩn bị trước, đến lúc đó thì các em chưa có cái plan gì, hoặc là mình, ngay cả chính bản thân phụ huynh mà mình không chuẩn bị cùng các em, thì lúc đó ví như mình muốn đi chơi cũng chưa có lấy được vacation cùng với các em. Đó nên là mà cái mùa hè thì nó 2 tháng trời nó qua cái ào một cái. Nên cái việc mà mình chuẩn bị từ bây giờ là cái điều tốt đó chị Tường Minh.
0: Dạ vâng. Tường Minh nhận được những câu hỏi này rất là nhiều. Câu hỏi là học ở đâu? Kể cả những người bình thường hay là những người trí thức cũng vậy nữa, có con cũng hoang mang lắm, không biết bây giờ cho nó đi học ở đâu là tốt. Vậy thì thế nào là một cái trung tâm dạy hè tốt thưa thầy?
1: Dạ, đối với Thành Danh, cái mùa hè nó là một cái mùa dành cho các em để bổ sung, bổ túc cho các em những cái điều mà các em thiếu trong cái nguyên một cái năm học. Thì về cái việc học không, nếu mà mình nói học không hoặc là chỉ học thôi, thì đối với Thành Danh là người ta trong chương trình học Hoa Kỳ đã có từ đầu năm đến bây giờ rồi, mùa hè là cái mùa nghỉ ngơi, các em ngưng học đó. Nhưng mà đối với Thành Danh, nếu mà mình ngưng học luôn thì không tốt. Nhưng mà mình phải có thời gian nghỉ ngơi và dùng cái thời gian này để mình học những cái điều cần thiết cho cái cuộc sống của mình. Đặc biệt là các em đó, nếu mà mình không hướng dẫn các em, chỉ có kiến thức không, khi các em bước ra đời các em bị thua thiệt rất là nhiều. Bởi vì như vậy chị Tường Minh cùng quý vị thính giả, có nhiều em học hành ra trường ngon lành, bằng cấp, ra đi làm, nhưng mà cuối cùng cái cuộc sống của các em, cái cuộc sống thực tế của các em khi các em rời cha mẹ lập gia đình, các em không có cảm thấy là sung mãn, không cảm thấy là hạnh phúc. Bởi vì các em bị thiếu nhiều thứ. Thiếu gì? Ví dụ như là nhiều em không biết nấu ăn luôn. Rồi nhiều em chỉ có đi làm thôi rồi đi về. Rồi những lúc buồn không có những cái để giải trí, không có bạn bè để nói chuyện, không có một cái sở thích gì hết để các em giải sầu, để cho cuộc sống nó thoải mái hơn. Đó nên mùa hè là cái mùa mà, đặc biệt các em khi còn nhỏ, là cái mùa mà các em nên tìm những cái thời gian để mình học những cái điều cần thiết. Ví dụ như nhiều em cần thêm tiếng Việt. Dạ vâng ạ.
0: Dạ, mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 1773.
2: Xin hỏi cô là Garasel hôm nay có mở 4 giờ không?
0: Dạ thưa, ngày hôm nay thứ 2 ạ. Chú đợi thứ 3 nhé.
2: Ok rồi, cảm ơn Quỳnh.
0: Dạ vâng. Trở lại với thời gian ạ.
1: Dạ vâng, đó nên là điều mà vui là như vậy, là trong cộng đồng Việt Nam mình giờ có rất là nhiều trung tâm dạy kèm trong mùa hè đồ này kia, hoặc là nhiều
0: trung tâm Mỹ. Trung tâm Việt, dạ vâng, rất là nhiều.
1: Dạ đó, nhưng mà Thành Danh cùng với ban tổ chức cho cái chương trình học hè tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức đó có một cái xu hướng mấy chục năm nay rồi là làm sao để hướng dẫn các em nên người. Bởi vì cái hướng dẫn việc học là cái chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà cái việc học mình mùa hè mình cho các em nhẹ hơn một tí để mình tập trung nhiều vào cái nhân cách, cái tư cách cho các em. Rồi ví dụ những em công giáo đi, thì các em có những cái giờ lạ, những giờ cầu nguyện để cho các em có cái tâm hồn hướng thiện. Rồi những em không công giáo, mình cũng hướng dẫn cho các em một cái tâm hồn hướng thiện và nhìn được cái bản thân mình biết mình là ai. Rồi học những cái nhân cách, những cái tư cách mà các em cần thiết. Rồi cái giờ để các em sinh hoạt với nhau và cái giờ để các em chia sẻ với nhau. Rồi những cái giờ để mình nói chuyện các sơ nói chuyện với các em, rồi các thầy cô dạy các em những cái môn ví như là nhạc, rồi vẽ, rồi các môn học như trong trường, nhưng mà không có với một cái thời khóa biểu để cho các em có cái thời gian học chơi, và là đặc biệt là cái khả năng mà sinh hoạt cùng các bạn cùng cái lứa tuổi đó chị Tường Minh. Đó nên là cái chương trình tại học hè tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức năm nay sẽ được mở vào từ đầu tháng 6 cho tới cuối tháng 7, có nghĩa 2 tháng đó chị Tường Minh.
0: Khi nào thì mình có thể ghi danh được thầy?
1: Dạ, thì ghi danh là từ bây giờ cho tới ngày 15 tháng 5 ạ. Dạ vâng.
0: Dạ, chương trình học hè này con cô Tường Minh cũng học nhiều năm lắm. Mình có nhiều cái chương trình, mình có học nhạc, mình cũng có học kiến thức nữa hả thầy ha?
1: Dạ vâng ạ. Cái việc học và kiến thức là một phần lớn của chương trình. Nhưng mà theo cái cái curriculum, cái sắp xếp đó là không có nhồi nhét các em. Mà để các em cảm thấy cái việc học là cái việc vui và cái sự tìm tòi của các em là cái điều chính đó chị Tường Minh. Có sự hướng dẫn của thầy cô, rồi các sơ, rồi ngoài ra là cái giờ mà để các em sinh hoạt với nhau, nói chuyện với nhau, chơi với nhau. Cái mà việc mà để các em sinh hoạt với nhau, sinh hoạt với người khác, cùng cái bạn, các bạn cùng lứa tuổi, rồi học những cái nhân cách, những cái điều mà cần thiết cho các em trong cuộc sống, cái điều đó là cái điều rất quan trọng cho các em chị Tường Minh.
0: Nếu như các em là con của một gia đình công giáo thì theo học ở đây thì rất là tốt, bởi vì các em sẽ được đi lễ, các em sẽ cầu nguyện, các em sinh hoạt trong cái khuôn viên của giáo xứ. Tuy nhiên thì nếu như các em không có phải là công giáo thì cái giờ đi lễ của các em khác thì các em có những cái sinh hoạt gì hay không?
1: Thì các em cũng đi cùng. Dạ vâng, từ cái chương trình đó các em giống nhau hết. Mình không có phân biệt là các em có là Thiên Chúa giáo hay là tôn giáo khác, nhưng mà cái các em đều được cùng một cái giờ sinh hoạt cái y chang nhau. Nhưng mà sau những cái giờ lạ đó thì mình có các sơ hoặc các thầy cô giải thích và hướng dẫn cho các em những cái trong cái bài mà cha giảng hôm đó đó, thì là mình đưa ra những cái bài học cho các em. Cái thời gian đó đối với Thành Danh là cái thời gian cho các em lắng động. Bởi vì các em thiếu sự lắng động. Ngay cả những cái trong mùa học như vậy, một ngày mình nhìn các em đó là các em sáng ra vội vã đến trường. Tới trường thì vội vã đi hết lớp này đến lớp kia. Xong về rồi làm bài vội vã, ăn uống vội vã, lại đi ngủ để ngày mai lại vội vã. Thì cái sự vội vã đó đôi khi các em không tìm được các em. Thì cái thời gian mà lắng động đối với Thành Danh cho các em rất là quan trọng. Khi các em có thời gian lắng động, các em mới nghe được chính mình. Và lắng động để nhớ lại những cái gì mình đã học, những cái điều gì mình cần sửa để mình tốt hơn. Đó nên là cái thời gian mà đối với Thành Danh những em mà không có công giáo đó, thì cái thời gian đó là cái thời gian các em lắng động, cái thời gian các em yên tĩnh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy Danh. Về cái chương trình nhạc trong cái những cái lớp hè đó, nhạc là học chung với nhau hay là các em tự chọn những cái nhạc cụ mà các em đang học trong trường thôi thầy?
1: Dạ vâng, mỗi một ngày là các em có lớp nhạc chung với nhau. Dạ vâng, và cái lớp nhạc đó có giờ hát tiếng Việt. Để các em hát tiếng Việt rồi là học các nhạc cụ khác nhau. Để các em học các nhạc cụ khác nhau. Ví dụ như có em đã đánh piano rồi và các em có thể thích guitar, thì cái giờ có giờ cho các em kèm theo. Rồi ngoài cái lớp đó thì có những cái giờ private lesson, thì các em sẽ ra ngoài các em học riêng. Ví dụ như có em thích thử guitar rồi, thích đánh guitar, thì là có cái giờ private cho các em. Hoặc các em đang học piano rồi giờ muốn giỏi piano thì có giờ riêng cho các em. Và đặc biệt là tại trường Music Family Institute, cái chương trình tại Lộ Đức hoặc là ngay dưới Bel Air này cũng có lớp, thì là có tất cả các nhạc cụ chứ không phải là chỉ một cái nhạc cụ nào đó thôi. Dạ, có thầy cô dạy tất cả các nhạc cụ ạ.
0: Mùa hè thì cũng có các em cũng thích đi làm thêm này kia cái nọ, nhất là các em 16 tuổi trở lên đó. Về cái vấn đề làm thêm thì thầy nghĩ như thế nào, nếu các em vẫn là tiếp tục các em học giỏi hay là các em học trung bình? Các em học trung bình thì đi làm thêm có mất thời gian quá hay không, nên cho các em đi làm thêm hay không?
1: Dạ thưa, như Thành Danh đã nói là cái sự cân bằng rất quan trọng. Để các em làm thêm tốt, nhưng mình phải cân bằng cái thời gian và mình phải rõ cho các em biết được cái mục đích đi làm thêm làm gì. Chứ còn nếu như mà và các em đi làm thêm để lấy tiền, chỉ muốn tiền thôi, đi làm thêm chỉ muốn tiền để mà xài những cái gì mình thích, không cần mà mình thích thôi, thì không nên. Nhưng mà nếu như mà mình quyết định là đi làm thêm để mình học cái cách run một cái tiệm nào đó, hoặc cái cách mà để mình phục vụ người khác, hoặc là cái cách mà mình khi mình có tiền mình dùng cái đồng tiền làm sao đó, thì nếu mà mình có mục đích rõ ràng để hướng dẫn các em trưởng thành hơn thì nên, nhưng mà phải cân bằng với cái việc học và cái việc đi làm có mục đích, chứ không phải đi làm chỉ để thỏa mãn cái sự tiêu xài của mình thôi. Và nếu mà chỉ thỏa mãn cái sự tiêu xài, nhiều khi các em lúng vào cái con đường là các em mê tiền.
0: Nhiều em cũng mê tiền lắm.
1: Dạ vâng đó, nếu như mà khi các em mê tiền mà không có mục đích và không có cái sự hướng dẫn để các em trưởng thành hơn thì không nên. Bởi vì những cái điều các em xài mà không cần thiết, chưa cần thiết, thì mà lại tốn thời gian mà các em việc học lại sao lãng thì không nên. Nên cái nếu mà các em cân bằng được cái việc làm và cái việc học, và đặc biệt là cái việc đi làm có mục đích, thì cái điều đó là cái điều nên, để các em học được nhiều điều mà trong trường không có dạy, chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, để phải nói là để cân bằng cho các em, với nếu mà em lỡ mê tiền thì mình cũng mệt lắm. Nhưng mà có nhiều em thì không chịu đi làm, cho dù là ra trường rồi cũng chịu đi làm.
1: Dạ, cái đó là cái lỗi của phụ huynh đó chị Tường Minh. Thành Danh nhiều em Thành Danh biết là lớn tuổi luôn rồi, quá tuổi đại học luôn rồi,
0: ra trường rồi.
1: Dạ vâng, rồi nhiều em ra trường
0: đi
1: luôn,
0: làm được vài bữa
1: không
0: cái
1: chịu đi làm
0: nè, bữa cái nói có nhiều lý do lắm. Chán, công việc đó chán lắm, sếp khó chịu lắm, rất là nhiều lý do. Mỗi một lần các em nghỉ việc là cũng một cái lý do khác nhau. Đối với những cái em như vậy thì phụ huynh nên làm gì vậy thưa thầy?
1: Dạ thưa, mình phải, nếu những em đó thì phụ huynh phải là người sửa trước. Bởi vì tại sao các em không đi làm? Không đi làm phụ huynh vẫn nuông chiều mà. Ở nhà không sao, bố mẹ take care. Đó, thì nếu mà bố mẹ take care, bố mẹ chịu thôi. Tự khi mà cái bản năng con người tự nhiên đó, mình không có một cái consequence thì mình sẽ không sợ là mình làm lỗi. Và ví như nếu như mà mình phạm một cái luật gì, mình không bị phạt, thì mình sẽ phạm luật, mình không sợ. Rất khó, con người rất khó mà tự giác. À, khi mà phạm luật mà không bị phạt gì, thì là cứ phạm luật thôi. Thì ví dụ như nên là cái em mà không chịu đi làm á, giờ đi làm cũng có chỗ ở, cũng có xe đẹp chạy, nhà đẹp ở, mẹ nấu ăn cho rồi. Thì là không đi làm khỏe hơn.
0: Nhưng mà nếu là cha mẹ và con nó về nó nói là ba mẹ ơi con bị thất nghiệp rồi, giờ nó không cho nó ăn sao, rồi không cho nó ở sao, cũng đâu có được đâu.
1: Đó nên cái đó tại sao thành ra nói ồ phải sửa phụ huynh trước. Tự vì mình nhìn lại cái thói quen từ nhỏ, mình đã hướng dẫn các em làm sao. Ví dụ như các em một tháng mình chỉ cho nhiêu đó tiền để xài thôi. Các em hết tiền
0: chịu không nổi đi kiếm bò đi kiếm tiền.
1: Dạ, hoặc là cái là hỏi mẹ lại cho nữa. Mình không dạy cho các em bài học là ồ mình phải biết cân nhắc, mình phải biết plan. Ví như cho một tháng nhiêu đó tiền để xài mà chưa hết tháng hoặc là chưa hết giữa tháng nữa tiền hết rồi, cái mẹ lại sót cho. Nếu như vậy đâu có cái phạt, đâu có thấy cái consequence. Còn ví như hết mẹ nói mẹ mình đã tính nhiêu đó thì là chỉ có nhiêu đó thôi. Thì tháng đó phải chịu không có tiền để xài hết tháng thì tới tháng tới mới biết. Chứ còn giờ mẹ không hết tiền rồi mẹ cho hoặc bố cho, cái tới tháng tới hết nữa sẽ hết mau hơn. Đó, mẹ sẽ cho sẽ và muốn nhiều hơn. Cứ muốn nhiều hơn vậy thì nó thành một cái thói quen. Thì các em già các em đi làm việc, nếu như mà là boss mới nói một câu gì đúng ra là nhiều khi là lỗi của mình nữa mà không nhận, hoặc là khó quá, không nghĩ tới cái chuyện là phải nếu như mà mình mất việc mình sẽ không có tiền để trả tiền nhà, trả tiền xe, thì các em boss nói cái cự lại liền. Thì nếu như mà không có cái consequence và là phụ huynh mình không hướng dẫn các em từ nhỏ những cái điều thiệt là nhỏ nhặt, thì đến lúc mà các em trưởng thành các em sẽ ỷ lại là sẽ có người đứng sau mình. Anh Thành Danh biết có nhiều em là học xong đại học, lớn tuổi luôn rồi, cái tuổi mà đúng ra là phải lo cho gia đình riêng của mình, mà vẫn ở chung với bố mẹ, vẫn không ở chung mà không chịu trách nhiệm gì hết. Tới tháng không có phải giúp mẹ trả tiền nhà,
0: không
1: trả tiền xe, không trả tiền insurance. Nên là cứ hỏi cái plan là gì, plan là toàn plan đi chơi không à. Không plan đi học, không plan đi làm, mà cái tuổi đó đúng ra là phải học hành xong rồi và là cái tuổi phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình rồi. Nên hồi nãy Thành Danh có nói đó là các em học gì không sao, điểm nào không sao, quan trọng là các em cố gắng hết sức và dám chịu trách nhiệm cho bản thân mình và những cái trách nhiệm mà cái người bình thường cần phải chịu trách nhiệm. Chị Tường Minh,
0: vậy thì khi nào mình bắt các em phải tự chịu trách nhiệm cho các khoản chi phí và cái lựa chọn của các em?
1: Dạ, cái lựa chọn là từ nhỏ. Cái lựa chọn và cái trách nhiệm là từ nhỏ. Ví dụ như lúc nhỏ đi, tới tuổi có thể mang quần áo của mình để mang ra cái phòng giặt thì là phải chịu trách nhiệm mang quần áo mình ra phòng giặt.
0: Không có đồ mặc đi học ráng chịu.
1: Dạ vâng, đó. Còn ví dụ như giờ mọi thứ bố mẹ cứ lo cho hết thì làm sao các em chịu trách nhiệm được. Có nghĩa là mỗi lứa tuổi các em phải có cái trách nhiệm và cái khả năng làm cho chính mình.
0: Ý là khi bây giờ khi nào thì mình thôi bao cái phần tài chánh cho các em?
1: Đối với Thành Danh đó là tùy trường hợp mỗi gia đình và tùy trường hợp mỗi em. Ví dụ như giờ các em muốn đi làm rồi làm nhiều quá mà bố mẹ còn cho thêm tiền nữa và không nói các em chịu trách nhiệm cùng với mình. Thì
0: phần tài chánh cho các em.
1: À, đối với thành danh đó là tùy trường hợp mỗi gia đình và tùy trường hợp mỗi em. Ví dụ như giờ các em muốn đi làm, rồi làm nhiều quá mà bố mẹ còn cho thêm tiền nữa và không nói các em chịu trách nhiệm cùng với mình, thì

0: Có nhiều em là giờ 20 mấy tuổi rồi, nhưng mà là các em đang tập trung, là các em học một cái gì đó. Và thực sự là cái giờ mà các em cần để mà học thì là
1: Nhiều.
0: học nhiều, thì bố mẹ phụ huynh mình có thể mình đồng hành với các em đó, thì mình có thể giúp các em. Còn ví như giờ các em
1: Xong
0: không
1: hết rồi.
0: xong hết rồi, hoặc không không chịu đi học mà là cũng không chịu đi làm luôn, mà cứ hỏi tiền, phụ huynh phải support cái financial nữa, thì việc đó không được chị Tường Minh.
1: Không được ha.
0: Còn già ví như là các em mới 18 tuổi thôi mà các em nói nhiều em muốn tự lập, nhiều em rất là muốn tự lập, không muốn nhờ vào bố mẹ. Như, ví dụ như con trai của Thành Danh là 16 tuổi là em đã tính mọi thứ cho mình rồi. Rồi thì là Thành Danh có nói là nếu như mà ở trong gia đình thì bố mẹ có nhà cửa rồi, có cơm, có này có kia cho ăn mọi thứ.
1: Còn
0: Nhưng
1: ra
0: mà
1: ngoài thì
0: nếu
1: tự trả.
0: nếu khi ra ngoài thì phải tự lập. Đó thì khi mà 18 tuổi em đi đại học là em tự lập. Dạ.
1: Vâng, cảm ơn thầy Danh rất nhiều. Chúng tôi hết giờ rồi cho nên sẽ dừng chương trình lại tại đây. Chúc cho thầy Danh và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Dạ vâng, thì cũng là gần cuối mùa hè rồi, gần cuối mùa học rồi, thì là chuẩn bị vào mùa hè. Thì Thành Danh cũng xin thông báo là tại giáo xứ Đức Mẹ Lỗ Đức có cái chương trình học hè tại giáo xứ Đức Mẹ Lỗ Đức. Thì quý vị phụ huynh có, nếu như mà có muốn con cái mình có một cái mùa hè bổ ích và được giáo dục một cái cách nó toàn diện cho các em, thì cứ liên lạc với Thành Danh hoặc cô Đỗ Ngọc Lam tại số phone là 832 277 2749, hoặc số phone của Thành Danh là 832 277 0197. Và cũng có rất nhiều những cái trung tâm khác, trung tâm Việt Mỹ, nhưng mà điều Thành Danh muốn nói ở đây là mình nên sắp xếp trước cho các em để đến khi mùa hè các em có một cái thời gian bổ ích cho các em, và cái thời gian phụ huynh cùng với các em có một mùa hè thật là vui rồi an toàn nữa.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy Danh và xin chào tạm biệt.
2: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslav cùng Mocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslab Kombucha.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD Cypress.

0: Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969, 833-633-6969 để được hỗ trợ.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài. Và ngay sau đây Mai Phương xin mời quý vị cùng đến với chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ do Mai Phương phụ trách và anh Nguyên Khôi trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Nguyên Khôi trên làn sóng. Xin chào anh.
1: Nguyễn Khôi xin chào Mai Phương và chào quý thính giả của Việt Radio. Quý vị có thể gọi vào đài số 713-931-1560 với nói chuyện với Nguyễn Khôi về cái World Cup sắp tới. Nếu mà tính tuần chắc còn khoảng nhiều ta? Độ hơn 5 tuần nữa thôi à?
0: Dạ.
1: Yeah. 5 tuần nữa là, yes, 5 tuần nữa thôi. Rất là nhanh. Tuần vừa rồi thì đài có chương trình khác cho nên là mình không có đến quý khán giả được, thì ngày hôm nay thì mình đến thì mình cũng review lại cái vòng knockout, là vòng thứ 32. Thôi quý vị, thì cái này cũng là trong những cái dự đoán của mình thôi. Quý vị dĩ nhiên là có những cái dự đoán khác của quý vị, thì quý vị có thể gọi vào đài cho những suy nghĩ của quý vị như là đội nào quý vị nghĩ là có là good chance để mà nâng cái cúp vàng năm nay, và những cái đội nào có thể làm nên bất ngờ trong cái World Cup mùa này thì quý vị có thể gọi vào. Thì như mình đã nói, thì theo mình cứ dự đoán thì cái vòng thứ 32 sẽ bắt đầu vào ngày 28, đây là ngày Chủ nhật, và đá ở Los Angeles, California, giữa đội đứng thứ nhì của bảng A và đội đứng thứ nhì của bảng B. Như mình đã predict, tiên đoán là có đội đứng thứ nhì của bảng A, đó là đội Nam Hàn, sẽ gặp đội Canada cho cái trận đấu đầu tiên của cái vòng loại trực tiếp. Mình đó thì theo mình thấy Nam Hàn và Nhật Bản không thua gì những cái đội tuyển ở Bắc Mỹ và khu Trung Mỹ và Caribbean. Mình có người châu Á và mình cảm thấy đó là Nam Hàn có thể, nếu mà hai đội đá với nhau thì mình nghĩ Nam Hàn sẽ trên cơ Canada cái matchup này. Và cái trận thứ 73 này, đó là mình nghĩ là đội Nam Hàn sẽ là đội đi tiếp vào vòng thứ 16. Vào ngày 29 tháng 2 thì mình có ba trận. Cái trận số 5, cái số 74 thì mình sẽ là có đội đứng đầu bảng E, đó là mình tiên đoán đội tuyển Đức. Thì nếu mà mình cứ tiên đoán là không có upset, đội Đức sẽ là gặp đội thứ ba của những cái group như là ABCDF, thì cái này là chưa có determine được đội nào là sẽ gặp đội tuyển Đức. Nhưng mà nếu mà về tương quan lực lượng và cái lịch sử và cũng như là cái sức mạnh, cái strength của đội bóng, thì những đội nào finish mà đứng thứ ba của những bảng kia thì đội Đức vẫn là, theo mình thấy vẫn là đội đi tiếp, tại vì đội Đức cái talent hay hơn nhiều. Và cái trận số 75 thì mình sẽ thấy được cái đội thắng bảng F. Đội thắng bảng F thì mình đoán là đội Hà Lan, và sẽ là đội đứng thứ nhì của bảng C. Đứng thứ nhì của bảng C đó là mình nghĩ là đội Maroc. Ok, mình nghĩ là đội Maroc. Và theo mình thấy đó là đội Hà Lan, yes, nếu mà hai đội đá với nhau thì mình nghĩ là Hà Lan sẽ là đội favor. Nhưng mà mình nghĩ đây sẽ là một cái, again, cũng là một cái upset, là đội, mình nghĩ là đội Maroc sẽ là đội đi tiếp vào cái vòng thứ 16. Tuy rằng năm vừa rồi đội Hà Lan và đội Maroc, hai đội cùng đã đến tới trận bán kết, và đội Hà Lan đã thua đội Argentina trên chấm phạt đền, còn đội Maroc thì thua đội Pháp 2-0 ở cái trận bán kết. Và cái trận tranh 3-4 thì đội Hà Lan đã thắng. Nhờ theo mình thấy thì cái trận tranh 3-4 của tất cả các kỳ World Cup nào thì cũng không nói được gì nhiều. Tại vì cái trận tranh 3-4 đa số là những người huấn luyện viên cho những cầu thủ dự bị đá, và hơn nữa là 4 năm sau thì mình thấy đội Maroc họ càng ngày họ càng đá hay. Ngoài ra đội Hà Lan thì mình cũng không thấy được gọi là có những gọi là nhân tài nào đặc biệt trong vòng 4 năm nay, thì mình predict cái này sẽ là một cái upset. Mình nghĩ Maroc sẽ là đội đi tiếp ở cái trận đấu số 75. Rồi cái trận đấu số 76 thì mình sẽ thấy là một đội tuyển Brazil, đó là đội thắng cái đội bảng C, đó là Brazil sẽ gặp đội thứ nhì của bảng F. Bảng F thì mình nghĩ là đội đội Nhật finish bảng F. Mình rất là buồn khi mà đội Nhật finish bảng F sẽ gặp Brazil. Thì tuy rằng mình rất là thích đội Nhật, nhưng mà mình không thấy được đội Nhật sẽ có thể thắng đội được Brazil. Chỉ hy vọng đội Nhật có thể đứng đầu bảng F, hoặc là họ đá như thế nào mà họ có thể manage cái số điểm của họ. Họ có thể gọi là đứng thứ ba, nhưng mà guarantee vào vòng số 32 để tránh đội tuyển Brazil. Cái đó cũng là một cái điều mà những người huấn luyện viên cũng có thể nghĩ tới. Thì cái đó thì mình không biết được. Nhưng mà hiện giờ, nhưng mà mình đoán đội Nhật đứng thứ nhì bảng F thì họ sẽ gặp đội Brazil, thì là mình không thấy là đội tuyển Nhật sẽ thắng đội tuyển Brazil ở cái matchup này. Thì cái trận đấu số 76 là đội Brazil sẽ đi tiếp vào vòng thứ 16. Vào ngày 30 tây, ngày thứ 3 cũng sẽ có ba trận, và cái trận sẽ là trận của đội Pháp, đó là đội thắng của bảng A, đó là đội Pháp sẽ đá với lại một trong năm bảng finish hạng 3, đó là CDFGH. Thì mình cái này vẫn chưa biết, tại vì họ chưa đá, thì cái này họ determine nó hơi different. Mình chỉ có thể biết khi mà cái vòng đấu bảng xong thì mình biết chắc chắn là đội nào sẽ gặp đội Pháp, đội trong ba bảng. Thì mình thấy là đội Pháp cũng vẫn là sẽ đội đi tiếp ở trận cái đấu số 77 này. Và tới trận đấu số 78 thì mình sẽ gặp cái đội đứng thứ nhì bảng E. Đó là mình nghĩ là đội Ivory Coast. Mình đã đoán là Ecuador, cái đội đứng thứ nhì của bảng E. Ecuador là và sẽ đội đứng thứ nhì của bảng I, đó là đội Na Uy. Và mình rất thích đội Na Uy. Mình đã đoán đội Na Uy có thể là một cái đội mà surprise cái mùa này. Thì mình nghĩ đội Na Uy sẽ là đội đi tiếp trong cái matchup số 78, là cái trận đấu thứ 78 này. Và trận đấu thứ 79 thì mình sẽ đội thắng của bảng A. Mình có thể cái này là mình nói cái này là có thể nó ngược lại đa số những fan bóng đá. Nhưng mà cái này cũng là chỉ là predict thôi. Mình predict là đội tiếp khắc sẽ là đội thắng của bảng A. Sẽ gặp đội đứng thứ 3 của những cái bảng CEFIH. Cái này đó thì cũng có thể là một cái surprise. Cũng có thể là một cái surprise. Đội đứng thứ 3 của bảng C có thể là đội Scotland, cũng thể vô. Đội đứng thứ 3 của bảng E, đó là đội Côte d'Ivoire, cũng có thể vô. Và nếu mà đội tiếp khắc mà gặp như là Ivory Coast, hoặc là gặp đội Uruguay, hoặc là Senegal, thì mình nghĩ là cái upset của những cái đứng thứ 3 của những cái bảng này, they have a very good chance để mà gặp đội tiếp khắc ở cái bảng số 32. Thì cái này thì cũng rất là khó đoán. Và kế tiếp vào ngày thứ 4, 1 tây tháng 7, thì cái game số 80 sẽ là đội tuyển Anh, đó là đội thắng của cái group L, là đội tuyển Anh sẽ gặp hạng 3 của những cái đội trong bảng EFIJK. Thì đội Anh cũng là đội sẽ đi tiếp. Là đội Anh năm nay cái lực lượng của họ mình nghĩ là rất là hay, cũng có thể là vô rất là sâu trong cái vòng loại năm nay. Và cái trận đấu số 81 sẽ là cái group D winner. Cái group D winner mình có, đó là đội tuyển Mỹ sẽ gặp một trong những cái đội đứng thứ 3 của bảng B, bảng E, bảng F, bảng I, bảng J. Cũng tùy theo đội Mỹ gặp đội nào. Nhưng mà nếu mà họ gặp đội cái bảng B, đội đứng thứ ba mà gặp, thí dụ như họ gặp đội Bosnia, Mỹ có good chance để vào. Nếu mà họ gặp đội thứ ba của bảng E, Ivory Coast, chưa chắc. Đội thứ ba của bảng F, Thụy Điển hoặc là Tunis, mình nghĩ là Thụy Điển cũng sẽ chưa chắc. Rồi gặp Senegal cũng chưa chắc, đội thứ ba của bảng I. Và cái đội, nếu mà họ gặp somehow đội Algeria mà đứng được thứ ba của bảng bảng J mà vào được vòng 32 thì đội Mỹ có good chance. Còn gặp những đội tuyển ở châu Âu thì cũng hơi khó. Nhưng mà mình ở Mỹ, mình cũng ủng hộ đội Mỹ, thì mình nghĩ là at least đội tuyển Mỹ vào vòng trong, vòng knockout thì ít nhất cũng phải thắng được một game để mà vòng thứ 16. Cái đó là cái game thứ 81. Và cái game số 82 thì mình sẽ thấy được là cái group G, đó là đội tuyển Mỹ sẽ là đội tuyển đứng đầu của group G, sẽ gặp một trong bốn năm đội đứng thứ ba của bảng AEHIJ. Thì mình thấy là đội tuyển Mỹ vẫn sẽ là một cái đội mà đi tiếp vào vòng số thứ 16. Và cái đó là cái game số 82 và cái game số 83. Cái game số 83 vào ngày 2 Tây thì mình thấy đó là cái đội đứng thứ nhì của bảng K. Cái đội đứng thứ nhì của bảng K mình đoán đó sẽ là đội Colombia. Colombia và sẽ đội đứng thứ nhì của bảng L, đó là mình nghĩ đó là sẽ là đội Ghana. Và Colombia và Ghana, hai đội này gặp nhau thì mình đoán là sẽ là đội một đội châu Phi sẽ vòng thứ 16, và đoán Ghana sẽ thắng đội Colombia ở cái trận đấu số 83. Và cái trận đấu số 84 sẽ là đội H, bảng H của World Cup năm nay sẽ là đội Tây Ban Nha. Đội Tây Ban Nha sẽ gặp cái đội đứng thứ nhì của bảng J. Đội đứng thứ nhì của bảng J thì sẽ là đội, mình nghĩ là đội Áo. Và đội Tây Ban Nha sẽ không khó khăn để mà thắng đội Áo, thì mình nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà có một cái surprise có một cái surprise nào đó, nếu mà somehow mà đội Argentina mà đứng thứ nhì sau đội Áo thì mới có vòng thứ 32 mình sẽ thấy Tây Ban Nha gặp Argentina. Cái đó chắc đa số fan không có muốn, tại vì họ gặp nhau quá sớm. Và cái game thứ 85 đó là đội đứng đầu bảng B. Đứng đầu bảng B đó là mình đoán đó là sẽ đội Thụy Sĩ. Đội Thụy Sĩ sẽ gặp những cái đội thứ ba của những cái group như EFGIJ, thì mình nghĩ là Thụy Sĩ cũng sẽ là đội đi tiếp. Nhưng mà nếu mà họ gặp một trong những đại diện nào của châu Phi thì sẽ more competitive. Nhưng mà mình nghĩ là Thụy Sĩ, mình vẫn thấy là cái đội này nó rất là khó chịu, cho nên là mình nghĩ là cái trận số 85 thì Thụy Sĩ sẽ là đội đi tiếp. Và trong những cái lượt cuối của cái vòng số 32 sẽ là ngày thứ 6, ngày 3 Tây tháng 7. Đó là mình nghĩ group J winner sẽ là đội Argentina. Đội Argentina là sẽ gặp đội đứng thứ nhì của group H. Đội thứ nhì của group H đó là đội Uruguay. Và nếu mà hai đội này gặp nhau, có thể upset không? Yes, mình nghĩ là có thể upset. Hai đội này họ rất là quen nhau. Họ đã bao nhiêu năm ở Copa America, hai đội cùng đến một cái, họ đều đến từ một cái lục địa, họ rất quen với nhau. Đá Uruguay mang tiếng là đá cũng rất là đá xấu. Nói chung là cái này cũng có thể là một cái upset. Uruguay có sức trẻ rất là nhiều, nhưng mà fan Messi thì chắc không có thích nghe như vậy. Thôi mình cứ nghĩ là đội đương kim vô địch Argentina cũng sẽ là đội đi tiếp ở cái trận đấu số 86. Và cái trận số 87 đó là group K winner, đó là đội tuyển Bồ Đào Nha. Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng sẽ đi tiếp với những cái đại diện đứng thứ ba của những cái group DEIJL, thì mình nghĩ Bồ Đào Nha cũng sẽ là đội đi tiếp vào cái vòng trong. Và cái trận cuối cùng của vòng đấu số 32 đó là mình sẽ thấy là cái group D run, cái đội đứng thứ nhì của group D, đó là mình đoán cái đó là đội Turkey. Đội Turkey sẽ gặp group G, đứng thứ nhì của group G đó là đội tuyển Egypt. Thì mình thích đội Egypt hơn đội Turkey, đơn giản là mình đội Egypt có nhiều cầu thủ mình biết hơn, Mo Salah, và hơn nữa đó là đội Turkey là một cái đội mà mình nghĩ đó là cầu thủ hiện mà cầu thủ hay nhất của họ là đã ở Real Madrid đó là Ada, thì nhưng mà đội bóng của họ thì cũng cái phong độ cũng rất là inconsistent. Họ thắng được cái playoff nhưng mà họ thắng cũng không có gì mà đặc sắc hết, thì mình nghĩ đó là cũng có thể là cái upset cho cái game này. Mình nghĩ Egypt sẽ là đội đi tiếp vào vào tiếp cái vòng thứ 16. Thì theo theo mình nghĩ tất cả những cái game này họ đã nó như thế nào ta? Tất cả những cái game này họ đều Mexico, Canada và Mỹ, và tất cả những cái game này cái vé đơn giản là một cái vé đi coi mình nghĩ là không dưới 500 đô một vé. Mình nghĩ ít nhất là 700 một vé. 700 đô. Nhưng mà Mai Phương có tiền, Mai Phương có đi không? 700 đô.
0: Nếu mà có rất là nhiều tiền mà thích thì sẽ đi.
1: Rất là nhiều tiền mới đi.
0: À.
1: 700 đô tiền xe.
0: Đó.
1: Vô đó.
0: Tại vì còn nhiều thứ nữa.
1: Nói chung là đi đi có một game mà ở cái vòng loại trực tiếp này đó, mình nghĩ là một người đi mình nghĩ là trung bình khoảng 1.000 đô.
0: Ừ.
1: 1.000 đô cho 3 tiếng.
0: Không, đối với những người mà có đủ đam mê và người ta có điều kiện thì có thể người ta sẽ đi đó.
1: Nhưng mà có nhiều người rất là đam mê. Nhưng mà cách suy nghĩ của họ nó họ suy nghĩ thực tế hơn. Chứ khi nào họ có quá nhiều tiền.
0: Thì đó, Phương nói có quá nhiều tiền để có thể, tại vì những người đi coi vòng loại đó chắc chắn thì họ sẽ muốn đi coi những cái vòng trong nữa, mà những cái vòng trong thì rất
1: hay
0: là
1: hơn.
0: Đắt tiền,
1: đúng.
0: Hay hơn, đúng không? Thì người ta
1: người,
0: sẽ cân nhắc.
1: Có nhiều người rất là đam mê. Có thể là họ có thể mua được đó. Họ afford được đó.
0: Mà hình như là có những cái vé giống như là vé trọn gói phải không anh Khôi? Giống như là thí dụ như mình mua
1: nó rất là mắc lắm.
0: Thì nhưng mà dù sao nó mình mua một lần như vậy nó sẽ rẻ hơn là mình mua từng trận
1: mà,
0: đúng không?
1: Nhưng mà đâu ai muốn bỏ ra cái chục ngàn.
0: Những người có điều kiện.
1: Nếu mà không mình nói cái gì mà nói những người là rất là đam mê.
0: Yeah.
1: Có thể mua được đó. Nhưng mà cái họ lại suy nghĩ như thế này. Bỏ ra hơn 1.000 đô cho cái vé rồi đi xe tới đó ăn uống, có thể mua quà lưu niệm whatever, hơn 1.000 đô. Họ có thể suy nghĩ là
0: nhưng mà nếu như mà nhầm cái đội mà họ thích không thì họ có thể đi.
1: Ồ, chắc chắn là họ phải coi những đội họ thích. Có những người chỉ có là coi lấy cái kinh nghiệm, phải kinh nghiệm nữa là đi coi cho biết.
0: Đi coi cho biết.
1: Nhưng mà có nhiều người thì nghĩ là thôi để mà để 1.000 đô mình làm chuyện khác. Và chưa kể nếu mà ở Houston á, là cái vé tương đối không có mắc như những cái thành phố khác như California hoặc là New York. California hoặc là New York là fan phải trả cái tiền fan phải trả cái tiền taxi, phải trả cái tiền subway mà đi lên đi tới sân vận động MetLife là 150.
0: Dạ, quá tốn tiền phải không? Nhưng mà anh Khôi, hình như là thành phố Houston của mình nó cũng đã bắt đầu có những cái hoạt động để mà chuẩn bị
1: có,
0: cho những
1: World
0: cái
1: Cup, như là cái cúp vàng đã tới Houston rồi đó.
0: Đó thì có rất là nhiều cái tin tức, thì không biết anh Khôi có thể chia sẻ với lại thính giả được không?
1: Cái cúp vàng đã tới một... cái cúp vàng thì cũng cái cúp vàng thì đã tới tới Houston rồi đó.
0: Và một số những cái hoạt động để mà chuẩn bị cho những cái cho cái sự kiện sắp tới ngay tại Houston của mình đó, thì nếu được thì anh chia sẻ một số thông tin với
1: thì
0: thính
1: ở
0: giả.
1: Houston thì là đội Bồ Đào Nha sẽ đá đây nè, Uzbekistan đã đá đây nè, Congo đá ở đây nè, rồi có Bồ Đào Nha đá đây nè, đội tuyển Đức đá ở đây nè, chính xác là ngày 16 thôi đội tuyển Đức sẽ đá với Curaçao nè.
0: Yeah.
1: Ok, ngày 17 tây Bồ Đào Nha sẽ đá với Cộng hòa Congo nè, rồi ngày 20 tây Hà Lan nè đá với Thụy Điển nè. Rồi xong tiếp đó là Bồ Đào Nha đá ngược lại Houston, Bồ Đào Nha đá với lại Uzbekistan nè. Rồi ngày 26 tây sẽ là Cabo Verde đá với lại Ả Rập Xê Út nè. Rồi mình sẽ coi được ba game của cái vòng loại trực tiếp nè. Mình sẽ coi nhất của bảng C. Nhất của bảng C là mình có ai ta, nhất của bảng C, nếu mà nhất của bảng C mà thật sự là Brazil thì mình sẽ thấy đội Brazil đá ở tại đây.
0: Dạ, mà có một cái điều đặc biệt là Mai Phương nghe nói là Houston là thành phố duy nhất được xem Ronaldo đá hai lần
1: game, đúng rồi.
0: Hai game ở trong vòng bảng phải không anh? Đây là một cái tin cũng khá là quan trọng cho những fan hâm mộ của Ronaldo ha.
1: Nếu mà mình không lầm là hai game của Ronaldo đã nhảy số out rồi.
0: Ồ, dạ, đó. Cho nên cái thông tin mình đưa ra thì cũng trễ, phải không? Nếu mà những ai mà muốn xem thì hôm nay...
1: Thật sự họ xem thì họ Google, họ biết hết mà.
0: Biết hết đúng không?
1: Họ biết hết mà. Và nếu mà không có gì mà upset thì mình sẽ thấy một trong những đội thành công nhất của World Cup là Brazil đá đây nè. Ok, rồi vòng 16 nữa. Vòng 16 đội cũng chưa biết là đội nào, nhưng mà cũng có thể là những cái đội mình chưa biết rồi đó, đây cũng có thể mình gặp được Messi đá đây.
0: Dạ. Yeah. Đúng rồi, có thể là có Messi nữa.
1: Có thể có Messi đá đây. Cho nên đó là fan của Messi, fan của Ronaldo, fan hâm mộ của bất cứ đội nào, fan bộ nhiều nhất là có lẽ đội tuyển Anh. Không biết đội Anh có đá đây không. Hiện tại thì mình không thấy đội Anh có cái chen đá ở Houston. Nhưng mà hiện bây giờ thì hầu hết 48 đội tham dự thì hầu hết thì như là đã có hơn 30 đội họ đã lập bảng doanh ở đây rồi.
0: Dạ.
1: Họ lập bảng doanh ở đây rồi. Chẳng hạn như là đội Pháp là sẽ lập bảng doanh ở Foxborough ở bên Massachusetts nè.
0: Uh-huh.
1: Đội Congo lập bảng doanh ở Houston nè.
0: Dạ.
1: Congo là Houston. Rồi xong những tiểu bang như Missouri, rồi nói chung là khắp nước Mỹ. Rồi bên Mexico nữa.
0: Dạ.
1: Cái đó là cũng một cái điều rất là hay. Fan của những thành phố đó có thể tới những cái đại bản doanh đó để mà gặp những cái idol fan của mình thích. Họ có thể tìm tới đại bản doanh của Bồ Đào Nha chỉ để gặp Ronaldo, xin chữ ký, tới Argentina để gặp Messi. Đây là most likely là hai người này là cái World Cup cuối cùng trong cái sự nghiệp cầu thủ của họ.
0: Yeah.
1: Fan mà họ cũng hay lắm. Những cái đội như là Pháp hoặc là Anh hoặc là Đức đó, họ cũng lựa những cái thành phố mà có nhiều dân của họ ở, giống như chẳng hạn như người Pháp gốc Mỹ đi.
0: Yeah. Người Mỹ gốc Pháp đi
1: uh-huh. Hoặc là người Anh hoặc là người Đức, họ tới những cái nơi mà
0: có nhiều
1: chẳng hạn như nếu mà đội tuyển Ý mà vô được cái World Cup thì mình nghĩ most likely cái đại bản doanh của họ sẽ ở New York.
0: Yeah.
1: Tại vì người Ý rất là nhiều.
0: Mm.
1: Ok, giống như Congo ở Houston. Và Houston người ta nói mùa hè rất là nóng.
0: Yeah.
1: Congo châu Phi mà, đâu sợ.
0: Yeah.
1: Còn nóng hơn nữa.
0: Uh-huh.
1: Cho nên những cái đội châu Âu ít có đội nào mà lựa cái đại bản doanh ở Houston hoặc là Dallas nóng lắm. Nhưng chỉ có đội châu Phi thôi. Nhưng mà nó lại là cái ngày hội đá banh 4 năm một lần thì nó rất là sôi nổi, nó rất là hay. Chuyện chính trị chính em thì dẹp qua một bên. Họ đã bành tháng xong rồi có gì tính tiếp. Tại vì thích hay không thích, đội Iran cũng sẽ đá bên Mỹ.
0: Và cuối cùng là họ vẫn sẽ đá bên Mỹ chứ. Lúc đầu hình như có lúc mà họ yêu cầu là được đá ở
1: họ
0: ngoài.
1: Có yêu cầu họ đá bên Mexico.
0: Uh-huh.
1: Nhưng Mexico. Mà FIFA họ không chịu.
0: Họ không
1: tại
0: ý.
1: Vì tất cả những cái game họ đã set rồi.
0: Yeah.
1: Cho nên thấy
0: sắp xếp hết rồi,
1: sắp hết rồi. Bây giờ họ đá bên Mỹ. Nhưng mà tuy rằng nói như vậy thì mình nghĩ hai đội Iran, Iraq thì nói chung là cũng không có đi xa đâu. Mình nghĩ chắc maximum họ chỉ loại vòng bảng thì có thể họ đá được 2 tuần, họ thua 3 game họ về nước. Nhưng mà chắc chắn là most likely là họ sẽ tham dự cái đó, thì mình nghĩ cái đó là không gì thay đổi.
0: Dạ. Cảm ơn anh Nguyên Khôi đã đến với chương trình ngày hôm nay nha. Thời gian đến đây cũng đã hết rồi. Và mời anh có lời chào tạm biệt đến với thính giả.
1: Và Nguyên Khôi xin chào tạm biệt quý thính giả của Việt Radio. Và tuần sau Nguyên Khôi sẽ nói tiếp cái vòng thứ 16 tới quý vị. Và từ đây tới World Cup, hy vọng có những cái tin gì mới. Hoặc là nếu mà mình hy vọng có kiếm được sponsor nào đó thì mình có thể một cái giải nào đó đi cho quý vị gọi vào để mà tiên đoán 4 đội vào tứ kết, chung kết và đội thắng cuộc, thì mình hy vọng được như vậy. Không guarantee, không có hứa, nhưng mà chết hy vọng như vậy. Và cảm ơn quý vị.
0: Dạ, cảm ơn quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau.

0: Trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Bà Thi ơi!
4: Ơi!
3: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè, tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
3: Nhà hàng Seto & Phở,
4: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
3: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

Chương trình Thế giới phụ nữ xin gửi đến quý thính giả những tài liệu nói về đời sống rất hấp dẫn, chứa rất nhiều bài học quý giá của những người đàn bà lừng danh nhất trong lịch sử Đông Tây từ cổ chí kim.

chương trình hôm nay xin được nói về Audrey Hepburn, người đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử chiếu bóng Hoa Kỳ.

Audrey Hepburn, sinh ngày 4 tháng 5 năm 1929, là một nữ diễn viên người Anh, là biểu tượng của điện ảnh và thời trang. Hepburn hoạt động trong thời hoàng kim của Hollywood. Bà xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử chiếu bóng Hoa Kỳ do Viện Phim Mỹ bình chọn và được vinh danh tại Đại lộ Danh vọng Hollywood. Sinh ra tại Ixelles, một quận của Brussels, Bỉ Quốc. Hepburn trưởng thành tại Bỉ, Anh và Hà Lan, bao gồm khu vực Arnhem bị Đức chiếm đóng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, nơi bà làm việc chuyển phát thanh trong cuộc kháng chiến chống Đức và hỗ trợ gây quỹ. Tại Amsterdam, bà theo học bộ môn kịch múa với Sonia Gaskell trước khi chuyển đến London năm 1948 để tiếp tục chương trình luyện tập cùng Mary Rambert và hát bè tại các chương trình nhạc kịch West End. Sau khi tham gia nhiều vai phụ trong các bộ phim, Hepburn được tiểu thuyết gia người Pháp Colette chú ý và sắm vai chính trong vở kịch Broadway Gigi 1951. Bà bứt phá bằng vai chính trong Roman Holiday 1953, đem lại cho bà giải Oscar, giải Quả Cầu Vàng và giải BAFTA. Cùng năm đó, Hepburn thắng giải Tony cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với diễn xuất trong vở kịch Ondine. Bà tiếp tục xuất hiện trong nhiều bộ phim thành công như Sabrina, The Nun Story, Breakfast at Tiffany's, My Fair Lady và Wait Until Dark. Bà lập kỷ lục khi thắng 3 giải BAFTA cho nữ diễn viên chính Anh quốc xuất sắc nhất. Trong sự nghiệp điện ảnh, bà được vinh danh bằng giải BAFTA, thành tựu trọn đời, giải Quả Cầu Vàng Cecil B. DeMille, giải thưởng thành tựu trọn đời của Hội Diễn viên Điện ảnh và giải thưởng Tony đặc biệt. Bà là một trong số ít nghệ sĩ đã giành giải Oscar, Emmy, Grammy và Tony. Hepburn sau này ít tham gia diễn xuất mà cống hiến nhiều hơn cho UNICEF. Dù đóng góp cho tổ chức này từ năm 1954, bà chỉ mới làm việc tại những cộng đồng khó khăn nhất tại châu Phi, Nam Phi và châu Á giữa năm 1988 và năm 1992. Bà được phong tặng Huân chương Tự do Tổng thống để ghi nhận đóng góp dưới cương vị của một đại sứ thiện chí của UNICEF vào tháng 12 năm 1992. Một tháng sau, Hepburn qua đời vì căn bệnh ung thư ruột thừa tại nhà riêng ở Thụy Sĩ, hưởng thọ 63 tuổi.

Sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1945, Hepburn chuyển đến ở cùng mẹ và anh chị em tại Amsterdam, nơi bà bắt đầu luyện tập kịch múa cùng Sonia Gaskell, một biểu tượng hàng đầu trong thể loại kịch múa Hà Lan. Khi tài sản của gia đình bị thất lạc trong chiến tranh, Ella bươn chải bằng việc trở thành đầu bếp và quản gia cho một gia đình giàu có. Hepburn lần đầu tiên tham gia điện ảnh vào năm 1948, vào vai tiếp viên hàng không trong Dutch in Seven Lessons, một bộ phim giáo dục du lịch do Charles van der Linden và Henry Josephson thực hiện. Cuối năm đó, bà chuyển đến London để nhận học bổng kịch múa cùng Ballet Rembrandt, sau này diễn ra tại Notting Hill. Bà tự nuôi bản thân bằng công việc người mẫu bán thời gian và bỏ họ Rustin. Sau khi Rembrandt bảo rằng tuy Hepburn rất tài năng, chiều cao và thể trạng yếu ớt, hậu quả của căn bệnh suy dinh dưỡng trong thời chiến có thể khiến bà không thể đạt đến danh hiệu Primer Ballerina, bà quyết định tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Hepburn nhận một vai nhỏ trong bộ phim sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Pháp, Monte Carlo Baby, năm 1951, ghi hình tại Monte Carlo. Tình cờ thay, tiểu thuyết gia người Pháp Colette đang ở Hotel de Paris tại Monte Carlo trong lúc quay và quyết định tuyển Hepburn vào vai chính trong vở kịch Broadway Gigi. Hepburn đến tập dượt và yêu cầu huấn luyện riêng. Khi Gigi mở màn tại nhà hát Fulton ngày 24 tháng 11 năm 1951, bà nhận nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của mình, cho dù phiên bản sân khấu bị chê trách so với phiên bản tiếng Pháp. Life gọi bà là một cú hit mạnh, trong khi The New York Times khẳng định khí chất của bà thành công đến mức khiến bà là điểm sáng của đêm diễn. Bà còn nhận thêm giải nhà hát thế giới cho vai diễn này. Vở kịch diễn ra trong 219 suất, hạ màn vào ngày 31 tháng 5 năm 1952, trước khi trở lại lưu diễn tại Pittsburgh và ghé qua Cleveland, Chicago, Detroit, Washington DC và Los Angeles. Chương trình kết thúc ngày 16 tháng 5 năm 1953 tại San Francisco. Vào năm 1952, Hepburn đính hôn với James Hansen, người quen biết với bà từ những ngày đầu ở London. Bà gọi đó là tình yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng sau khi đặt áo cưới và hẹn ngày, bà quyết định hủy hôn ước vì sự nghiệp diễn xuất có thể khiến họ xa cách lâu dài. Bà đưa ra một thông báo chính thức về quyết định của mình, nói rằng: "Khi tôi kết hôn, tôi muốn mình thật sự kết hôn." Vào đầu những năm 1950, bà còn hẹn hò với nhà sản xuất Hair Michael Burglar.

bộ phim Roman Holidays và Bứt Phá. Vai chính diện điện ảnh đầu tiên của Hepburn là nàng công chúa Anne trong Roman Holiday năm 1953, người bỏ trốn khỏi cuộc sống hoàng gia và phải lòng một phóng viên người Mỹ. Nhà sản xuất của phim ban đầu muốn Elizabeth Taylor cho vai diễn, nhưng đạo diễn William Wyler lại ấn tượng với buổi thử vai của Hepburn đến nỗi tuyển bà cho bộ phim này. Wyler nói rằng, cô ấy có tất cả những gì tôi tìm kiếm, duyên dáng, ngây thơ và tài năng. Cô ấy còn rất khôi hài và hết sức tuyệt vời. Chúng tôi đã nói, đây chính là cô ấy. Họ cũng chỉ muốn đưa tên của Gregory Peck phía trên tựa đề với dòng chữ giới thiệu Audrey Hepburn in nhỏ bên dưới. Dù vậy, Peck muốn Wyler đưa tên của bà cùng kích cỡ và vị trí với ông khi cả hai nhận số tiền như nhau. Bộ phim đạt thành công rực rỡ tại phòng vé và đem về cho Hepburn nhiều lời khen ngợi, bất ngờ chiến thắng giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giải BAFTA cho nữ diễn viên chính Anh quốc xuất sắc nhất và giải Quả Cầu Vàng cho nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất năm 1953. Trong bài nhận xét trên tờ New York Times, A.H. Wyler viết rằng nhân vật công chúa Anne là một vẻ đẹp mảnh mai, tinh nghịch và đượm buồn, xen kẽ nét dương giả và nghịch ngợm trong một sự mới mẻ, niềm vui đơn giản và tình yêu. Dù mỉm cười mạnh mẽ khi biết cuộc tình kia chấm dứt, cô vẫn là hình tượng cô độc một cách đáng thương, phải đối diện với tương lai ngột ngạt. Hepburn ký kết một hợp đồng gồm 7 bộ phim cùng hãng Paramount với 12 tháng nghỉ ngơi giữa các bộ phim để bà dành thời gian cho tác phẩm sân khấu. Bà xuất hiện trên bìa tạp chí Times vào ngày 7 tháng 9 năm 1953, trở nên nổi tiếng bởi phong cách cá nhân của bà. Sau thành công của Roman Holiday, Hepburn đóng trong bộ phim hài lãng mạn dựa trên câu chuyện của lọ lem Sabrina, nơi hai anh em giàu có ganh đua để lấy lòng cô con gái ngây thơ của người tài xế. Với vai diễn này, bà giành đề cử cho nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 27 và thắng giải BAFTA cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong cùng một năm. Bosley Crowther của The New York Times khẳng định bà là một quý cô trẻ tuổi với phạm vi biểu hiện sự nhạy cảm và cảm động phi thường chỉ trong một khung hình yếu đuối và mảnh mai. Bà còn tỏa sáng với vai con gái của người tài xế hơn hình tượng nàng công chúa vào năm ngoái và không thể nói được gì hơn. Hepburn còn trở lại sân khấu năm 1954 vào vai một vị thần nước trong vở kịch Broadway giả tưởng Ondine. Một nhà phê bình trên New York Times có viết, bằng một cách nào đó, quý cô Hepburn đã truyền tải sự mơ hồ sang ngôn ngữ của sân khấu mà không hề giả dối. Phần trình diễn của bà vô cùng duyên dáng và mê hoặc. Với vai diễn, bà giành giải Tony cho nữ diễn viên chính kịch xuất sắc nhất. Cùng năm, bà thắng giải Oscar cho Roman Holiday. Tại một bữa tiệc dạ hội do Gregory Peck tổ chức, bà gặp nam diễn viên người Mỹ Mel Ferrer và cả hai quyết định hợp tác trong Ondine. Trong giai đoạn sản xuất vở kịch, hai người nảy sinh tình cảm và kết hôn 8 tháng sau đó vào ngày 25 tháng 9 năm 1954 tại Bergenstock, Thụy Sĩ. Dù không xuất hiện trong bộ phim mới nào vào năm 1955, Hepburn vẫn giành giải Quả Cầu Vàng cho phim Yêu Thích Thế Giới năm đó. Trở thành một trong những diễn viên bội thu tại phòng vé, bà tiếp tục diễn trong hàng loạt phim thành công ở nửa sau thập kỷ, bao gồm vai diễn Natasha Rostova, giành đề cử giải BAFTA và Quả Cầu Vàng trong War and Peace, một phiên bản chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của Tolstoy, Chiến tranh và Hòa bình, lấy bối cảnh trong cuộc chiến tranh Napoleon với sự góp mặt của Henry Fonda và người chồng Mel Ferrer. Trong thời gian liên tiếp nhiều năm, Hepburn xuất hiện trong nhiều bộ phim theo các thể loại khác nhau. Hepburn bị sảy thai hai lần
lần đầu vào tháng 3 năm 1955 và một lần nữa vào năm 1959 khi bà bị ngã ngựa trong lúc ghi hình. Lúc mang thai lần thứ 3, bà nghỉ ngơi cả năm để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Con trai của họ, Sean Hepburn Furrer, được hạ sinh ngày 17 tháng 7 năm 1960. Bà bị sảy thai thêm hai lần nữa vào năm 1965 và 1967. Dù có nhiều đồn đoán về cuộc hôn nhân, Hepburn vẫn khẳng định bà và Furrer vẫn hạnh phúc và không thể tách rời, nhưng vẫn thú nhận ông thường hay nổi nóng. Sau cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm, cả hai ly hôn ngày 5 tháng 12 năm 1968. Sau năm 1967, Hepburn quyết định dành nhiều thời gian cho gia đình và ít diễn xuất trong nhiều thập niên sau đó. Bà gặp gỡ người chồng thứ hai, nhà tâm lý học người Ý Andrea Dotti, trên con tàu Mediterranean cùng bạn bè vào tháng 6 năm 1968. Họ kết hôn vào năm 1969. Con trai của họ, Luca Dotti, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1970. Trong lúc mang thai Luca vào năm 1969, bà cẩn thận hơn và nghỉ dưỡng nhiều tháng trước khi hạ sinh đứa bé theo phương pháp mổ lấy thai. Bà muốn có thêm một đứa con nữa, nhưng lại bị sảy thai năm 1974. Bà quyết định trở lại điện ảnh vào năm 1976, đồng diễn xuất với Sean Connery trong bộ phim lịch sử đạt thành công vừa phải. Cuộc hôn nhân của Dorothy Hepburn kết thúc năm 1982. Sau khi ly hôn, bà chỉ nói chuyện với Dorothy hai lần lúc còn sống và vẫn giữ liên lạc với ông. Từ năm 1980 đến khi mất, Hepburn giữ mối quan hệ tình cảm với diễn viên người Hà Lan Robert Walders. Bà gặp Walders thông qua một người bạn trong những năm cuối cùng của cuộc hôn nhân thứ hai. Năm 1989, bà gọi 9 năm chung sống với ông là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời. Họ sống tại làng La Paisible, Thụy Sĩ và không làm đám cưới.

Nói về hoạt động xã hội, Hepburn là đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF. Tổng thống Mỹ George H.W. Bush trao cho bà Huân chương Tự do Tổng thống để ghi nhận những đóng góp của bà với tổ chức này. Riêng Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh trao cho bà Giải thưởng Nhân đạo Jean Herschel cho những cống hiến của bà với nhân loại do con trai của Hepburn nhận thay. Cảm thấy bản thân may mắn sau cuộc chiếm đóng của quân Đức khi còn nhỏ, bà dành phần còn lại của đời mình để giúp đỡ những trẻ em khó khăn tại những quốc gia nghèo đói nhất. Dù đóng góp cho tổ chức này từ năm 1954, với sự hỗ trợ phát thanh, bà bắt đầu làm việc tại những cộng đồng khó khăn nhất. Vào năm 2002, tại tọa đàm đặc biệt về trẻ em của Liên Hiệp Quốc, UNICEF vinh danh nỗ lực nhân đạo của Hepburn bằng việc khánh thành một bức tượng mang tên The Spirit of Audrey tại trụ sở của UNICEF ở New York. Dịch vụ cho trẻ em của bà cũng được công nhận thông qua Audrey Hepburn Society của Quỹ Hoa Kỳ UNICEF. Khi trở về từ Somalia đến Thụy Sĩ vào cuối tháng 9 năm 1992, Hepburn bắt đầu có những dấu hiệu đau dạ dày. Do phát triển chậm trong nhiều năm, căn bệnh đã di căn thành một lớp mỏng bao phủ trên ruột non của bà. Sau khi phẫu thuật, Hepburn bắt đầu hóa trị. Một cuộc phẫu thuật vào đầu tháng 12 cho thấy căn bệnh đã lan quá rộng và đang ở giai đoạn cuối. Đêm 20 tháng Giêng năm 1993, Hepburn qua đời trong giấc ngủ tại nhà.

Nói về Di Sản, Di Sản ở cương vị một nữ diễn viên và tính cách của Audrey Hepburn vẫn kéo dài sau khi bà mất. Viện phim Mỹ xếp Hepburn ở vị trí thứ 3 trong danh sách những nữ ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất. Bà là một trong những ngôi sao giải trí hiếm hoi giành giải Oscar, Emmy, Grammy và Tony. Trong những năm cuối đời, bà vẫn hiện hữu trong thế giới điện ảnh. Hiệp hội điện ảnh của Trung tâm Lincoln năm 1991 có tưởng nhớ đến bà, và bản thân Hepburn thường xuyên giới thiệu tại các lễ trao giải Oscar. Sau khi qua đời, đã có nhiều bộ phim tiểu sử về Hepburn, trong đó có bộ phim chính kịch The Audrey Hepburn Story do Jennifer Love Hewitt và Emmy Rossum đóng. Ngôi sao của Hepburn trên đại lộ danh vọng Hollywood nằm ở số 1652 Vine Street, đặt ngày 8 tháng 2 năm 1960. Sean Ferrer thành lập quỹ trẻ em của Audrey Hepburn để tưởng nhớ mẹ mình không lâu sau khi bà mất. Quỹ Hoa Kỳ UNICEF cũng thành lập nên Audrey Hepburn Society do Luca Dotti làm chủ tịch. Ferrer cũng là người bảo trợ cho quỹ từ thiện hỗ trợ những bệnh nhân mắc căn bệnh ung thư hiếm thấy mà Hepburn trải qua. Về biểu tượng thời trang, Hepburn được ghi nhận bởi những lựa chọn thời trang và diện mạo độc đáo của bà. Nhà báo Mark Tungate mô tả bà là một thương hiệu dễ nhận biết. Khi nổi tiếng với vai diễn trong Roman Holiday, công chúng xem Hepburn là một hình tượng nữ tính lý tưởng, hấp dẫn với phụ nữ hơn là đàn ông, so với những vẻ đẹp đẩy đà và gợi cảm hơn của Marilyn Monroe, Grace Kelly và Elizabeth Taylor. Với kiểu tóc ngắn, lông mày rậm, cơ thể gầy và vẻ ngoài hơi nam tính, bà đại diện cho diện mạo mà giới nữ trẻ dễ dàng sao chép hơn những ngôi sao điện ảnh lộng lẫy khác. Năm 1954, nhiếp ảnh gia thời trang Cecil Beaton gọi Hepburn là hiện thân của lý tưởng nữ giới mới mẻ trong lòng công chúng, từ tạp chí Vogue. Phiên bản tiếng Anh của tạp chí này thường xuyên báo cáo về phong cách của bà trong suốt một thập kỷ kế đến. Cùng với người mẫu Trinity, Hepburn được cho là một trong những hình tượng công chúng chủ chốt đưa vẻ đẹp gầy trở nên thời thượng.

ảnh hưởng của Hepburn dưới vai trò của một biểu tượng phong cách tiếp tục diễn ra trong nhiều thập kỷ sau khi bà đạt đến đỉnh cao sự nghiệp trong những năm 50, những năm 60. Mosley nhận thấy sau khi qua đời năm 1993, bà được người đời tôn vinh như một biểu tượng của thời trang, khi những tạp chí thường đưa ra lời khuyên đến người đọc để tái tạo vẻ ngoài của bà, trong khi các nhà tạo mẫu xem bà như một nguồn cảm hứng. Năm 2004, Hepburn được vinh danh là người phụ nữ đẹp nhất mọi thời đại và là người phụ nữ đẹp nhất thế kỷ 20, theo những cuộc bình chọn công khai của Evian và QVC. Năm 2015, Samson bình chọn bà là người Anh phong cách nhất mọi thời đại. Những trang phục của bà mang về số tiền lớn trong nhiều buổi đấu giá. Một trong những chiếc đầm đen nhỏ do Givenchy thiết kế cho Breakfast at Tiffany's được nhà đấu giá Christie's bán với giá kỷ lục 467.200 bảng Anh vào năm 2006.

quý thính giả vừa nghe Thế giới phụ nữ nói về Audrey Hepburn, người đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử chiếu bóng Hoa Kỳ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong lần phát thanh kỳ tới. Nói về Audrey Hepburn, người đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử chiếu bóng Hoa Kỳ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Diễm Thy trong chương trình Tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 4 tháng 5 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Diễm Thy với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Xin chào Mai Phương và kính gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình tin tức chiều nay. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới, một bản tin cho biết Ba Lan không thấy bất kỳ sự tín hiệu nào về việc các binh sĩ Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Đức Quốc. Vào Chủ nhật hôm qua ngày 3 tháng 5, Thủ tướng của Ba Lan là ông Donald Tusk cho biết Ba Lan không thấy bất kỳ tín hiệu nào về việc các binh sĩ Hoa Kỳ rút khỏi Đức Quốc sẽ được điều chuyển sang các khu vực khác, thay vì phải quay trở lại Hoa Kỳ. Vào hôm thứ Sáu tuần trước, thì Ngũ Giác Đài thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, một quốc gia đồng minh NATO và là nơi đặt căn cứ lớn nhất của Hoa Kỳ tại Âu Châu. Trong bối cảnh bất đồng liên quan đến cuộc chiến tại Iran và căng thẳng thương mại làm gia tăng rạn nứt trong quan hệ Hoa Kỳ và Âu Châu, Ngũ Giác Đài cho biết việc rút quân dự trù sẽ hoàn tất trong vòng từ 6 đến 12 tháng tới. Đức hiện là nơi đồn trú của khoảng 35.000 binh sĩ Hoa Kỳ đang tại ngũ, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở Âu Châu. Theo các giới chức, việc rút quân này sẽ đưa số lượng binh sĩ Hoa Kỳ tại Âu Châu trở về mức tương đương trước năm 2022, thời điểm mà Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, khiến cho chính quyền lúc đó là ông Joe Biden tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Quốc Boris Pistorius cho rằng một kế hoạch cắt giảm lực lượng này sẽ thúc đẩy Âu Châu tăng cường khả năng tự phòng vệ.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết Đức Giáo Hoàng Leo kỷ niệm ngày tự do báo chí. Vào Chủ nhật ngày 3 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Leo đã đánh dấu ngày tự do báo chí thế giới bằng việc lên án các vi phạm kéo dài đối với tự do báo chí trên toàn cầu, đồng thời tưởng niệm các phóng viên thiệt mạng khi tác nghiệp tại các khu vực xung đột. Phát biểu sau buổi cầu nguyện Chủ nhật hàng tuần tại công trường St. Peter, Đức Giáo Hoàng Leo cho biết ngày này nhấn mạnh cả tầm quan trọng của báo chí độc lập lẫn những mối đe dọa ngày càng gia tăng mà các phóng viên đang phải đối mặt. Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi các tín hữu tưởng nhớ những nhà báo và phóng viên đã thiệt mạng, đặc biệt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Ngày Tự do Báo chí Thế giới do Liên Hiệp Quốc bảo trợ và được tổ chức vào ngày 3 tháng 5 hàng năm, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với các cơ quan truyền thông đang chịu áp lực hoặc kiểm duyệt, đồng thời tưởng niệm những nhà báo đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
1: Ukraine tấn công hai chiếc tàu chở dầu gần cảng Novorossiysk của Nga. Thưa quý vị, Chủ nhật hôm qua ngày 3 tháng 5, Tổng thống Zelensky của Ukraine cho biết quân đội của họ đã tấn công vào hai chiếc tàu chở dầu của Nga tại vùng biển gần lối vào của hải cảng Novorossiysk trên Hắc Hải. Một đoạn phim do văn phòng Tổng thống Ukraine công bố cho thấy một chiếc phi cơ điều khiển từ xa trên biển đang lao về phía một con tàu ngoài khơi. Những chiếc tàu chở dầu này đã được sử dụng để vận chuyển dầu mỏ. Cuộc tấn công này là sự kiện mới nhất diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga với mục tiêu là làm suy yếu nguồn tài trợ chủ chốt cho nỗ lực chiến tranh của chính phủ Moscow. Chiến dịch này được chỉ huy bởi tham mưu trưởng Andriy Natov với sự tham gia của cơ quan an ninh Ukraine SBU và hải quân của nước này. Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào kho cảng dầu của Nga tại hải cảng Novorossiysk. Hải cảng này đã trở thành căn cứ trọng yếu của hạm đội Hắc Hải Nga sau hàng loạt các cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo Crimea đang bị chiếm đóng, do đó làm gia tăng tầm quan trọng của nơi này như là một trung tâm cả về quân sự lẫn hậu cần.
0: Những đoạn phim mới đây ghi lại các cuộc tập trận quân sự tại Morocco trong bối cảnh hai binh sĩ Hoa Kỳ được báo cáo mất tích. Vào Chủ nhật ngày 3 tháng 5, Bộ Chỉ huy Lục địa Châu Phi của Hoa Kỳ cho biết hai quân nhân Hoa Kỳ tham gia cuộc tập trận chung African Lion 2026 đã bị mất tích gần khu vực huấn luyện Cap Dara, gần thành phố Tantan của Morocco, vào thứ Bảy ngày 2 tháng 5. Bộ Chỉ huy Lục địa Châu Phi cho biết lực lượng Washington, Morocco cùng các đối tác khác đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn, bao gồm lực lượng trên bộ, trên không và trên biển. Thông báo cũng cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra và hành động tìm kiếm vẫn đang tiếp tục. Cuộc tập trận African Lion là cuộc tập trận chung thường niên lớn nhất của Bộ Chỉ huy Lục địa Châu Phi của Hoa Kỳ nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa quân đội Washington, các đồng minh NATO và các quốc gia đối tác châu Phi.
1: Bản tin tiếp nối cho biết là lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau cuộc tấn công của Nga khiến cho hai người bị thiệt mạng tại vùng Odessa. Chủ nhật hôm qua ngày 3 tháng 5, cơ quan dịch vụ khẩn cấp quốc gia cho biết lực lượng cứu hỏa đã dập tắt một đám cháy sau cuộc tấn công của Nga khiến cho hai người bị thiệt mạng tại vùng Odessa của Ukraine. Đoạn phim được công bố cho thấy lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa tại các khu nhà dân. Cuộc tấn công này đã làm hư hại nhiều ngôi nhà, khiến cho một người bị thiệt mạng và ba người khác bị trọng thương, đồng thời đánh trúng vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Khi nói đến việc thuyết phục Nga đàm phán hòa bình, thì nhiều quan điểm cho rằng Hoa Kỳ là cường quốc duy nhất có khả năng khiến cho chính phủ Moscow phải nhượng bộ. Nhưng Nga hiện chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc sẽ tự nguyện chấm dứt các hành động thù địch trong tương lai. Trong bối cảnh thế giới đang bị phân tâm bởi cuộc chiến tại Ukraine, thì Nga lại đang tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.
2: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin đầu tiên cho biết, voi nổi điên khiến một người thiệt mạng tại Ấn Độ. Một con voi được đưa đến để phục vụ lễ hội tại đền đã nổi điên và giết chết một người ở tiểu bang Kerala, miền Tây Nam Ấn Độ vào cuối tuần qua. Giới chức địa phương đã phải sử dụng súng bắn thuốc gây mê để khống chế con voi, sau đó xích nó vào một cái cây gần khu vực đền. Nạn nhân bị giẫm chết là tài xế đã vận chuyển con voi đến lễ hội. Con voi cũng làm bị thương một người và phá hỏng nhiều xe hơi. Truyền thông địa phương đưa tin một vụ voi nổi điên khác xảy ra cùng ngày tại tiểu bang Kerala, khiến một người thiệt mạng đã làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng voi nuôi nhốt trong các lễ hội đền chùa. Các chuyên gia và nhà hoạt động cho rằng căng thẳng, tiếng ồn và việc phải đứng trong đám đông suốt thời gian dài có thể khiến voi nuôi trở nên nguy hiểm. Nhiều ý kiến hiện đang kêu gọi siết chặt quy định và tăng cường kiểm soát để bảo đảm an toàn cho cả con người lẫn động vật.
1: Bali đẩy mạnh phân loại rác thải khi lệnh cấm chôn lấp bắt đầu có hiệu lực. Tại các điểm thu gom rác tạm thời trên khắp quần đảo Bali, người dân đang dần thích nghi với những quy định mới về việc thay đổi cách mà hòn đảo này giải quyết vấn đề rác thải đang ngày càng gia tăng. Theo các hướng dẫn tại những điểm rác thải trong khu dân cư, thì các loại rác được thu gom theo từng ngày và công nhân phân loại chai nhựa và bao bì vào các bao lớn. Những thay đổi này đang diễn ra trong bối cảnh Bali chuẩn bị đóng cửa theo từng giai đoạn bãi chôn lấp rác thải lớn nhất của mình, đó là khu vực Suwon rộng 32 hectare tại Denpasar. Bãi rác lớn nhất trên đảo, người dân địa phương ở đây cho rằng việc phân loại rác cần trở thành một văn hóa chứ không phải chỉ là quy định. Rác hữu cơ có thể dùng làm phân bón giúp cho nông dân trong bối cảnh giá cả đang gia tăng. Kể từ ngày 1 tháng 4 của năm nay, chính quyền của tỉnh Bali đã ban hành lệnh cấm rác hữu cơ tại bãi rác Suwon, nơi mà đã hoạt động được hơn 40 năm qua. Giới chức cho biết, bãi rác này chỉ tiếp nhận rác thải còn lại cho đến cuối tháng 7, trước khi đóng cửa hoàn toàn vào ngày 1 tháng 8 của năm nay. Chính quyền tỉnh Bali đang đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống rác thải tại nguồn do công suất bãi rác đã vượt quá ngưỡng quy định.
2: Bản tin tiếp nối cho biết Bắc Hàn gọi các cáo buộc của Hoa Kỳ về mối đe dọa an ninh. Về mối đe dọa an ninh mạng là bịa đặt. Vào Chủ nhật ngày 3 tháng 5, hãng thông tấn KCNA cho biết Bộ Ngoại giao Bắc Hàn đã bác bỏ các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng chính phủ Bình Nhưỡng là mối đe dọa mạng lưới toàn cầu, gọi đây là sự bịa đặt nhằm biện minh cho chính sách thù địch lâu dài của chính phủ Washington. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cho biết Hoa Kỳ đang lan truyền thông tin sai lệch về cái gọi là mối đe dọa mạng không tồn tại từ Bắc Hàn vì mục đích chính trị và gọi các cáo buộc này là vu khống vô lý nhằm bôi nhọ hình ảnh đất nước Bắc Hàn. Phát ngôn viên cảnh báo rằng chính phủ Bình Nhưỡng sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền lợi của công dân trong không gian mạng. Phía Hoa Kỳ nhiều lần cáo buộc Bắc Hàn tiến hành các hoạt động do nhà nước bảo trợ, bao gồm tấn công mạng lưới toàn cầu, đánh cắp tiền điện tử ở ngoại quốc nhằm tạo nguồn thu cho chương trình vũ khí. Chính phủ Washington đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt đối với các nhóm tin tặc của Bắc Hàn. Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đều cảnh báo rằng các hoạt động mạng của Bắc Hàn tiếp tục là mối đe dọa toàn cầu.
1: Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi xin được kết thúc cho phần tin thứ nhất trong chương trình tin tức chiều hôm nay. Mai Phương và Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Hoa trần yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Diễm Thy với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Xin cảm ơn Mai Phương và thưa quý vị quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Bản tin đầu tiên cho biết trí tuệ nhân tạo AI có thể phát giác ra ung thư tuyến tụy sớm trước khi có triệu chứng. Một nghiên cứu mới đây của Mayo Clinic cho thấy trí tuệ nhân tạo AI có thể phát giác ra dấu hiệu ung thư tuyến tụy sớm hơn 3 năm trước khi bệnh được chẩn đoán bằng phương pháp thông thường. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí GUT, mô hình AI đã phân tích hàng loạt các phim chụp CT và phát giác ra những bất thường mà bác sĩ X-quang có thể bỏ sót. Kết quả cho thấy AI có khả năng nhận diện dấu hiệu sớm của căn bệnh này cao gấp 3 lần so với con người. Ung thư tuyến tụy hiện đang có tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ có khoảng 13% và được dự báo sẽ trở thành nguyên nhân tử vong do ung thư đứng thứ 2 vào năm 2030. Khoảng 80% bệnh nhân được phát giác khi bệnh đã ở giai đoạn muộn do tuyến tụy nằm sâu trong ổ bụng và không có chương trình tầm soát định kỳ. Các dấu hiệu ban đầu thường rất khó nhận biết trên hình ảnh y khoa. Các nhà nghiên cứu cho biết mô hình AI được huấn luyện từ các phim CT của bệnh nhân sau này được chẩn đoán là ung thư. AI đã học cách nhận diện những thay đổi rất nhỏ trong mô tuyến tụy, bao gồm các dấu hiệu có liên quan đến tế bào bất thường mà hệ miễn dịch khó phát giác.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết chính quyền của ông Trump kháng cáo lệnh ngăn cắt giảm khuyến cáo chích ngừa trẻ em. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang kháng cáo một phán quyết của tòa án liên bang vốn đã tạm thời ngăn các giới chức y tế Hoa Kỳ cắt bớt số mũi chích ngừa được khuyến cáo cho trẻ em trên toàn quốc. Đơn kháng cáo xin xét lại phán quyết ban hành vào ngày 16 tháng 3 của thẩm phán liên bang Brian Murphy. Khi đó, ông thẩm phán Murphy đã chặn quyết định của Bộ trưởng Y tế là Robert F. Kennedy Jr. công bố vào hồi tháng 1 nhằm chấm dứt các khuyến cáo rộng rãi cho tất cả trẻ em chích ngừa mùa cúm, rotavirus, viêm gan A, viêm gan B, một số dạng viêm màng não và virus RSV gây bệnh đường hô hấp. Phán quyết cũng buộc phải đình hoãn một phiên họp của Ủy ban Cố vấn chủng ngừa do ông Kennedy bổ nhiệm. Lệnh tạm hoãn này vẫn còn hiệu lực trong khi tòa cứu xét đơn kháng cáo. Vụ kiện do Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ cùng một số tổ chức y khoa khác nộp tại tòa liên bang ở Boston, ban đầu tập trung vào quyết định ngưng khuyến cáo chích ngừa COVID-19 cho đa số trẻ em và phụ nữ mang thai, sau đó được bổ túc để phản đối việc cắt giảm lịch chích ngừa trẻ em trên toàn quốc và những thay đổi đối với Ủy ban Cố vấn về chủng ngừa.
1: Tiếp nối một bản tin cho biết Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh mở rộng tiết kiệm hưu trí cho người không có 401k. Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp chỉ thị là lập một trang mạng của chính phủ để người dân tại Hoa Kỳ có thể tìm và so sánh các chương mục tiết kiệm hưu trí do khu vực tư nhân cung cấp, nhắm vào hàng chục triệu công nhân không được chủ nhân cung cấp kế hoạch hưu trí. Mục tiêu là giúp họ sớm có kế hoạch tiết kiệm trước khi chính phủ liên bang bắt đầu chương trình góp phần tương xứng vào các khoản dành dụm hưu trí của người đi làm có lợi tức thấp trong năm tới. Sắc lệnh này yêu cầu Bộ Ngân khố lập trang trumpira.gov hoạt động cho chương mục hưu trí, nơi người không có 401k tại sở làm có thể xem, so sánh và mở các chương mục IRA do các định chế tài chính tư nhân cung cấp, đồng thời đủ điều kiện nhận khoản tiền góp đối ứng của liên bang nếu như thuộc diện lợi tức thấp. Chương trình Save March xuất phát từ đạo luật được thông qua năm 2022 dưới thời Tổng thống Joe Biden, cho người khai thuế độc thân đủ điều kiện được chính phủ góp tối đa là 1.000 Mỹ Kim cho mỗi năm trực tiếp vào chương mục 401k, IRA hoặc là Roth IRA. Mức tối đa cho vợ chồng khai chung là 2.000 Mỹ Kim, với khoản góp đối ứng giảm dần ở các mức lợi tức cao hơn.
0: Bản tin tiếp nối cho biết máy bay Boeing 767 hạ cánh sát freeway và trúng xe tải. Theo cảnh sát tiểu bang New Jersey, một máy bay Boeing 767 đã hạ cánh tại phi trường Newark Liberty, đã va vào cột đèn đường và xe tải trên freeway gần đó vào ngày 3 tháng 5, khiến tài xế xe tải bị thương. Theo CNN, chiếc Boeing 767 này của hãng hàng không United Airlines bay từ Vinh, Ý, di chuyển với tốc độ hơn 257 km/h khi bay qua tuyến xa lộ New Jersey Turnpike. Ngay bên ngoài phi trường, phát ngôn viên cảnh sát New Jersey ông Sharman Marchan cho biết trong một tuyên bố rằng theo điều tra ban đầu, một bánh từ càng hạ cánh của máy bay và phần dưới thân máy bay đã va vào cột điện và xe tải. Sau đó, cột này đổ vào một chiếc xe Jeep, trên 200 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn có mặt trên máy bay. Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia thông báo sẽ phân tích thiết bị ghi âm buồng lái cùng dữ liệu chuyến bay để điều tra. Đường băng số 29, nơi máy bay hạ cánh cách xa lộ New Jersey Turnpike chưa đến 122 mét. Đường băng này không phải lúc nào cũng được sử dụng, nhưng khi điều kiện gió ngược chiều, nhiều chuyến bay có thể hạ cánh tại đây.
1: Và thưa quý vị, tiếp nối một bản tin cho biết là GameStop đề nghị mua eBay với giá là khoảng 55,5 tỷ Mỹ Kim. Nhà bán lẻ trò chơi điện tử của GameStop ngày 4 tháng 5 đã đưa ra đề nghị mua lại eBay với giá là 55,5 tỷ Mỹ Kim trong nỗ lực biến nền tảng này thành đối thủ cạnh tranh với Amazon trong lĩnh vực mua bán hàng online. GameStop đề xuất mức giá là 125 Mỹ Kim cho một cổ phiếu, bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu, cao hơn khoảng 46% so với giá trung bình của eBay. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, giám đốc điều hành GameStop là ông Ryan Cohen tin rằng eBay có thể và sẽ có giá trị cao hơn rất nhiều, đồng thời đặt mục tiêu biến nền tảng này thành một doanh nghiệp trị giá hàng trăm tỷ và trở thành đối thủ thực sự của Amazon. Theo ước tính của công ty, thương vụ có thể giúp tạo ra khoảng 2 tỷ tiền tiết kiệm chi phí mỗi năm trong vòng 12 tháng sau khi hoàn tất. Qua đó, nâng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của eBay từ 4,26 Mỹ Kim lên 7,79 Mỹ Kim trong năm đầu tiên. Kết thúc phiên giao dịch ngày 1 tháng 5, vốn hóa của GameStop đạt khoảng 11,89 tỷ Mỹ Kim, trong khi eBay ở mức là 46,21 tỷ Mỹ Kim.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin hôm nay cho biết, bác sĩ Hàn Quốc nêu lên 5 loại thực phẩm có thể ngừa ung thư. Chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, bác sĩ Nam Sang-yoon, chuyên gia phẫu thuật tuyến vú và tuyến giáp với 15 năm kinh nghiệm, cho hay mỗi bữa ăn được chăm chút kỹ lưỡng hàng ngày chính là một phương thuốc chữa bệnh kỳ diệu. Từng công tác tại trung tâm ung thư vú thuộc bệnh viện Severance Đại học Y khoa Yonsei, ông Nam đi đầu trong việc chẩn đoán chính xác để phát hiện sớm và điều trị ung thư hiệu quả. Để hỗ trợ phòng ngừa ung thư, chuyên gia gợi ý 5 nhóm thực phẩm vàng nên có mặt trong thực đơn mỗi ngày. Đứng đầu danh sách là các loại rau họ cải như súp lơ xanh, bắp cải và súp lơ trắng. Nhóm tiếp theo là thực phẩm lên men như là kim chi và jeonggukjang, tương đậu nành lên men. Bên cạnh bổ sung đạm thực vật, việc lựa chọn nguồn chất béo lành mạnh cũng đóng vai trò then chốt. Trong đó, dầu tía tô và dầu hạt lanh là những đại diện thuộc nhóm omega 3 thực vật, và danh sách các thực phẩm hỗ trợ phòng ngừa ung thư còn có cà chua và tỏi.
1: Xin được tiếp nối với phần tin chứng khoán. Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán hôm nay như sau. Chỉ số Dow Jones hiện đang là 48.947.21 điểm, giảm 1.12%. Chỉ số Nasdaq là 25.067.80 điểm, giảm 0.19%. Chỉ số S&P 500 hôm nay cũng giảm đi 0.40%, tức ngỏ ở mức là 7.201.45 điểm. Còn phân lợi công cổ phiếu 10 năm là 4.4460, tăng 1.55%. Giá dầu thô hôm nay là 105 Mỹ Kim 21 cent một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.528 Mỹ Kim một ounce vàng. Trong khi đó, tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 163.300.000 đồng một lượng, bán ra là 166.300.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam ngày hôm nay, một Mỹ Kim đổi được 26.367 đồng Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin địa phương riêng biệt của hai thành phố. Xin mời Diễm Thi với bản tin từ Dallas.
1: Xin cảm ơn Mai Phương và trở lại với phần tin địa phương. Một bản tin cho biết, cảnh sát Fort Worth công bố một đoạn video về việc là phục kích sĩ quan CRU. Sở cảnh sát Fort Worth đã công bố video về vụ nổ súng có liên quan đến cảnh sát khiến cho một thành viên của đội phản ứng dân sự bị thương. Chiều hôm nay, cảnh sát trưởng SD Gracia đã chia sẻ video từ camera gắn trên người của sĩ quan Edward Zapata thuộc đơn vị phản ứng dân sự và các nguồn tin khác của cảnh sát. Đoạn video cho thấy Zapata đến nhà một người phụ nữ để lập biên bản vụ trộm xe. Vụ trộm xảy ra đêm hôm trước và Zapata chỉ đơn giản là giúp người phụ nữ hoàn tất thủ tục giấy tờ. Đó là lúc nghi phạm Andrew Cantu, 39 tuổi, bắt đầu nổ súng từ bên kia đường. Một mảnh đạn đã trúng vào mắt Zapata. Cảnh sát trưởng cho biết các đoạn video cũng cho thấy Zapata luôn giữ được sự bình tĩnh. Anh ấy mới bắt đầu làm việc cho sở cảnh sát Fort Worth vào tháng 2 sau 30 năm phục vụ đất nước với tư cách là thủy quân lục chiến. Cảnh sát viên Zapata thuộc đội điều tra tội phạm CRU đã bị thương vào thứ ba tuần trước. Và cảnh sát cũng cho biết là vụ nổ súng từ nhà riêng của hắn ta ở bên kia đường, mảnh đạn này găm vào mắt trái của Zapata. Các sĩ quan nhanh chóng đến hiện trường và đấu súng với Cantu khi mà hắn bỏ chạy. Cuộc truy lùng đã kéo dài nhiều giờ và một số trường học đã phải phong tỏa. Cuối cùng thì Cantu bị bắt giữ trong một khu gần với đường Riverside Drive và Brittany Place. Anh ta đang đối mặt với ba cáo buộc là hành hung nghiêm trọng nhằm vào một công chức. Hồ sơ nhà tù cho thấy anh ta cũng vi phạm điều kiện phóng thích có điều kiện.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin địa phương của Houston. Một bản tin của Harris County cho biết, ban quản lý trung tâm thương mại Willowbrook vừa thông báo triển khai chương trình giám sát của phụ huynh vào hai ngày thứ Bảy liên tiếp trong tháng 5, ngày 2 tháng 5 và ngày 9 tháng 5. Theo quy định mới, tất cả khách hàng dưới 18 tuổi bắt buộc phải có người lớn từ 21 tuổi trở lên đi kèm nếu muốn vào mua sắm. Quyết định này được đưa ra sau khi các cơ quan chức năng phát hiện nhiều bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi tụ tập đông người, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự công cộng và gián đoạn hoạt động kinh doanh. Chủ sở hữu trung tâm thương mại nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo đảm môi trường, an toàn cho khách hàng và nhân viên. Nhân viên an ninh sẽ túc trực tại các lối ra vào để kiểm tra giấy tờ tùy thân. Những thanh thiếu niên không có người giám sát hợp lệ sẽ không được phép vào cổng hoặc yêu cầu rời khỏi khuôn viên trong thời gian áp dụng lệnh này. Thưa quý vị.
1: Chuyển sang bản tin có liên quan đến Việt Nam. Hàng tấn cá nuôi lồng bè trên dòng sông Lam chết trắng. Sáng ngày hôm nay, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Bùi Thanh Dũng là phó chủ tịch của xã Anh Sơn thuộc Nghệ An xác nhận đã nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện tình trạng cá chết trên dòng sông Lam chưa rõ nguyên nhân. Theo ông Dũng, ngoài cá nuôi của người dân trong lồng bè chết thì cá tự nhiên bên ngoài cũng chết, trôi dạt vào bờ. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm địa phương ghi nhận tình trạng cá chết trên sông Lam. Cùng lúc này, nhiều nhà nuôi cá lồng bè trên sông Lam đoạn qua thị trấn Anh Sơn cũ đang tập trung vớt cá chết. Theo thống kê ban đầu, toàn xã Anh Sơn có khoảng 15 nhà nuôi cá lồng bè trên sông Lam. Phần lớn các gia đình đều có tình trạng cá chết.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết, Thủ tướng Nhật hứa sớm phóng vệ tinh của Việt Nam do Nhật sản xuất lên quỹ đạo. Cả Nhật Bản và Việt Nam đều xem xét. Xin lỗi quý vị, cả Nhật Bản và Việt Nam đều xem việc phóng vệ tinh Lotus at One và vận hành ổn định nó là bước tiến đưa hợp tác không gian giữa hai quốc gia lên tầm cao mới. Trong chuyến thăm chính thức của Việt Nam, của Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sane, hợp tác song phương trong lĩnh vực không gian đã được đề cập trong các cuộc thảo luận. Sau hội đàm ngày 2 tháng 5, Thủ tướng hai bên đã chứng kiến việc trao văn bản sửa đổi thỏa thuận về việc trao đổi dữ liệu vệ tinh. Trong cuộc gặp với một nhóm nhỏ phóng viên Việt Nam vào tối ngày 2 tháng 5 tại Hà Nội, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Sakata Natuso chia sẻ việc sửa đổi thỏa thuận sẽ đẩy mạnh ứng dụng thực tiễn dữ liệu vệ tinh trong ứng phó thiên tai và nông nghiệp. Lotus at One là vệ tinh quan sát trái đất bằng công nghệ radar đầu tiên của Việt Nam, được sản xuất bởi một công ty Nhật Bản nhờ sự hỗ trợ từ nguồn ODA của Nhật Bản.
1: Kiểm tra điện thoại rồi cướp tiền ảo khiến cho ba cựu công an được giảm án tù. Hôm ngày 4 tháng 5, Tòa án Phúc Thẩm Tối Cao tại Hà Nội đã xét xử một vụ án là lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản có liên quan đến 3 cựu cán bộ thuộc Bộ Công an của Trung tâm 1. Theo báo trong nước đưa tin, án sơ thẩm xác định năm 2021, bị cáo Dương Tuấn Anh là phó giám đốc Trung tâm 1 cùng với hai bị cáo Nguyễn Huy Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng, cán bộ thuộc cấp, được phân công xác minh vụ án tổ chức đánh bạc trên mạng Internet xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh thành. Trong lúc kiểm tra, bị cáo Lợi đã phát giác ra tài khoản Binance của cô T có 12 tỷ đồng vào thời điểm đó. Theo hướng dẫn của bị cáo Tuấn Anh, bị cáo Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của anh H rồi chuyển đổi số Bitcoin và chuyển đến ví tiền mã hóa trên sàn Binance của bị cáo Tuấn Anh. Tại phiên phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt này, bị cáo Lợi xuất trình được các tình tiết mới nên được giảm án từ 9 năm xuống còn 7 năm tù.
0: Kính thưa quý vị, và sau đây là bản tin dự báo thời tiết của cả hai miền. Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết nhiệt độ ngoài trời hiện giờ đang là 79 độ, sau đó sẽ xuống thấp nhất về đêm là 61 độ. Trời hiện nay đang có rất là nhiều mây, nhưng không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 11 cho đến 16 dặm một giờ về phía bắc, và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ tối nay. Sang đến ngày mai thứ ba và thứ tư, nhiệt độ được dự báo cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng 87 cho đến 88 độ và thấp nhất về đêm sẽ dao động trong khoảng 69 cho đến 74 độ. Dự báo thời tiết cho biết sẽ có nhiều mây vào hai ngày này nhưng không có mưa, thưa quý vị.
1: Tiếp nối là phần tin thời tiết của Dallas. Từ đây cho tới chiều tối thì Dallas sẽ không có mưa và nhiệt độ xuống thấp nhất dao động khoảng 70 độ. Sức gió dao động từ 10 đến 20 dặm một giờ theo hướng chánh nam, độ ẩm trong không khí là 66%. Và mặt trời sẽ lặn xuống vào lúc 8 giờ 12 phút tối, bước sang ngày mai thứ ba. Tiếp tục là một ngày khô ráo không mưa, tương tự như ngày hôm nay, nắng nóng vào ban ngày, xen lẫn với trời nhiều mây. Tuy nhiên tối đến thì có nhiều sấm chớp, mặc dù thì xác suất có mưa từ 0% được nâng lên khoảng 40%. Tuy nhiên mưa cũng chỉ rải rác ở một vài nơi. Mặt trời sẽ lên cao vào lúc 6 giờ 36 phút sáng và hoàng hôn sẽ buông vào lúc 8 giờ 12 phút tối.
0: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức buổi chiều hôm nay. Mai Phương và Diễm Thi chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.

mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, anh Thư và Hoàng My, mến chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ. Mỗi lần mà Hoàng My quay lại là sẽ có mấy món quà nhỏ nhỏ dành cho quý vị ạ. Thì hôm nay á, Hoàng My đem tới một cái sản phẩm mới, vừa mới ra mắt hồi đầu tháng 4. Nhưng mà bây giờ order á, thì cũng phải đợi 4 ngày thì mới có, tại vì nó rất là hot hàng. Đó là cái bộ sản phẩm trắng da mới nhất của Insulderm. Thì nó là cái bộ này, đây nè, nó cũng y chang như là cái bộ Insulderm bình thường mình xài thôi, nhưng mà cái bộ này là nó cấp tiến hơn, nhiều hơn, cấp nó thêm dưỡng chất á. Là ví dụ như mình xài 3 tháng mình thấy kết quả, thì bây giờ mình xài cái này là chỉ 1 tháng rưỡi thôi là mình đã thấy nấm nâu, nám của mình mờ đi rất là nhiều. Đây là cái bộ sản phẩm mới, là nó cũng giống y chang cái bộ trắng cũ nhưng mà nó cấp tiến hơn rất là nhiều đó.
0: Này, công nghệ tiên tiến hơn.
1: Nhưng mà cái packaging của nó nó quá đẹp luôn. Bây giờ Hoàng My mua đúng một bộ về nhưng mà chưa có dám xài, nhưng mà khách xài thì nói là xài nó thích hơn nhiều, nó hiệu quả nhanh hơn nhiều. Đem lên cho khoe cho quý vị coi. bây giờ khoe xong là tối nay về sẽ xài, chứ khách là khen quá chừng luôn rồi, nó rất là đẹp luôn.
0: Nhìn cái packaging rất là sang trọng luôn.
1: Đúng rồi.
0: Có nhiều quý vị sẽ ngạc nhiên rằng khách nào sẽ test thử đây, thì thông thường khi mình ra một cái packaging mới với công nghệ mới tiên tiến
1: công
0: hơn
1: mới.
0: Thì sẽ phải hãng sẽ phải test trước đó quý vị. Và khi test thì chắc chắn cái không biết là My có cái hình ảnh nào của cái người test đó không My?
1: Có
0: luôn hả?
1: Cho em xin phòng kỹ thuật cho em xin cái hình ảnh của bộ sản phẩm mới nha. Cũng là tên là Radisson 100. Đó là cái packaging. Và cái bộ sản phẩm này nếu như mà quý vị order á, thì cái này là của ngày
0: Mother Day.
1: Cho nên là mình sẽ được một hộp giống y chang như vậy. Thì nếu mà muốn một hộp giống y chang như vậy thì mình phải đợi 4 ngày thì lúc đó mình mới có. Nhưng bây giờ thấy là rất đẹp ha chị ha. Cái này tặng quà cho mẹ hay là cho bạn gái hay người yêu cũng okay,
0: bình thường thì chúng ta lĩnh sang ha, cứ mỗi món là một hộp. Thì hôm nay
1: sang quá trời luôn,
0: quá trời sang đẹp. Nói chung là nhìn vô là thấy hấp dẫn liền đó quý vị. Vừa để từ xa cho quý vị nhìn, nó cũng có cái độ lấp lánh kim tuyến á, nó nhìn rất là ok nha quý vị. Ra
1: cái ý nghĩa của cái làm cái nắp đẹp như vậy á, là ý nghĩa là cái da của mình nó sẽ trắng hồng và nó căng bóng như vậy luôn, nó ửng, nó rất là đẹp. Và em có một cái hình ảnh của cái cô đó bên Hàn Quốc cổ là cái người test á. Giờ mời phòng kỹ thuật cho quý vị coi cái hình của cái cô, hoặc hình số 2 đây. Đây là cái cô người Hàn Quốc mà khi mà Hàn Quốc mà ra một cái bộ sản phẩm gì đó thì họ sẽ test sản phẩm trước. Thì đó là cái cô này cổ test cái da của cổ nám tới mức độ đó luôn đó, mà bây giờ ra cái da cổ quá đẹp. Nó cho nên là nó vừa nhập tới Mỹ thôi, cái bộ sản phẩm này vừa nhập vào Mỹ hồi đầu tháng 4 thôi. Cho nên là quý vị hãy nhanh tay nha, tại vì số lượng cũng có hạn nè. Là ai mà bây giờ ai mà mua cái bộ sản phẩm này thì cũng được Hoàng My tặng cho cái cái cài, chỉ có năm cái cài thôi,
0: năm
1: cái
0: cài order cho năm
1: order đó.
0: Dạ,
1: tặng cái cài để mình cài tóc lên để mình rửa mặt đó, mà bây giờ bữa nay hai chị em cài luôn á thì nhìn nó cũng dễ thương. Nhìn như thỏ.
0: Thì quý vị thấy đến Live Vinashop mà thấy Hoàng My xuất hiện thì sẽ có rất là nhiều promotion và nhiều quà mà My cầm theo kèm theo cho quý vị. Thì trước mắt khi quý vị trước mắt đi nha, là tổng đài số hotline của Live Show chúng ta đã mở rồi, đó là 1-855-558-8000. Thì khi chúng ta gọi vào Live Show order hàng thì chúng ta sẽ có quà,
1: một người
0: nhưng
1: đang
0: mà
1: gọi vào
0: có một vị khách trước trên đường đài 0220 ạ.
2: Hello.
0: Dạ hello, em chào chị.
2: Chị hỏi cái Yuki Collagen đó, có cái chương trình có sale gì không?
0: Dạ có, Yuki Collagen ngày hôm nay có deal good luôn đó chị, cho Mother Day á, là một hộp 145 Mỹ Kim. Em hôm nay có chương trình sale là còn 129 Mỹ Kim ạ.
2: Rồi có tặng gì không?
0: Dạ có, chị gọi vào Live Show order hàng là em sẽ tặng cho chị một chai dầu Rhino nè. Rồi nếu mà chị mua thêm gì khác nữa thì em cũng sẽ có quà tặng. Và gọi vào Live Show em cũng sẽ có chương trình bốc thăm cho chị. Nếu như mà chị trúng thưởng thì biết đâu được sẽ trúng cái miếng che nắng như thế này nha chị.
1: Che nắng che mưa.
0: Miếng che nắng cho xe ô tô để cho mình đỡ bị nắng khi lái xe ạ.
2: Cái Yuki Collagen đó chị muốn mua hai có được tặng gì không?
0: Nếu mà chị mua số lượng nhiều á thì em sẽ có cái giá khác nó tốt hơn cho chị. Ví dụ như là chị mua hai hộp đi thì em sẽ có giá là 145 đô cho một hộp, mua hai tặng hai luôn, vị chi là chia ra cũng khoảng có chín mấy đồng thôi.
2: Rồi cho chị order cái đó đi nha.
0: Dạ rồi ạ. Có gì để em nói với bạn chăm sóc khách hàng lại cho chị nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ.
1: Em phải công nhận là Vinashop lúc nào cũng rất là tâm lý khách hàng nha. Đúng trời rồi. Nắng một cái là mua cái miếng chống nắng cho khách trên xe cho khách liền đỡ nắng. Dạ có một người khách gọi vào ạ.
0: Dạ mời vị khách 2264 ạ.
3: Hello.
0: Dạ
3: gì đó khỏe không?
0: Dạ anh chào cô Tramela hả?
3: Dạ cô Tramela đây. Đó, thấy cái gì vậy? Quảng cáo cái bộ mỹ phẩm của Instagram đó mà trắng dạ. Da đó, cái đó bán làm sao vậy?
0: Dạ cái này là cô có thể mua lẻ cũng được mà mua nguyên set cũng được, nhưng mà hôm nay nếu cô mua nguyên set đi là có Hạnh My sẽ tặng cho cô thêm một cái cây cài như thế này dễ thương như thế này, rồi cô gọi Lai Show là con tặng thêm cho cô một chai dầu Rhino và một cái phiếu lá thăm may mắn nữa
1: 300 cộng tháp. Cô hỏi bao nhiêu tiền á?
0: Dạ thì thông thường á là mình có tính tax luôn cho cô thì nó sẽ có giá khác. Bây giờ con lấy cái giá nguyên thủy cho mình đi ha, là khoảng 300, chưa có tính tax
1: chưa tính tax đó cô.
3: Cái đó là trắng da hay là có nhăn chống nhăn được không?
1: Đúng rồi, nó vừa chống nhăn vừa cấp ẩm và vừa trắng da. Dạ nó vừa trắng da có nghĩa là nó cũng đi luôn mấy cái nám của mình á, giống như cái cô hồi nãy con để lên TV là cổ đó, cổ là người thí nghiệm của cái bộ này. Dạ.
3: Cô có bị nám nhưng mà cô hơi nhăn nhăn với cô hơi bị nó hơi.
1: Đúng rồi cô, cái này nó cấp ẩm nhiều.
3: Đốm đen đen đen á, chút chút thôi.
1: Dạ đúng rồi, đó cái là đồi mồi á cô à. Cô xài cái này là con nghĩ là đã tiện. Dạ.
3: Cái đó bột bộ vậy xài khoảng bao lâu? Mấy tháng mới hết đó.
1: Cái bộ này con nghĩ cô xài mà nhiều luôn á, tầm 4 tháng mà bình thường con xài là khoảng 6 tháng mới hết đó cô.
3: Dạ, nó cũng nhiều lắm. Cái ban ngày nữa, ban ngày của cô xài cái kem của con nó cũng chưa đơm mà cái loại trước á.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Với lại cô xài cái ban ngày là bây giờ cô chuyển sang cái Instagram buổi sáng, sau đó cô sức kem chống nắng ban ngày là xong rồi cô. Còn cái này là con nói đúng cô rồi. Chỉ xài ban đêm thôi nha. Tại cái này nó ẩm nhiều á, giữ ẩm nhiều nó chống nhăn á. Cho nên cô xài ban đêm thôi là nó thích hợp.
3: 300 là mấy hộp, tất cả là mấy hộp?
1: Dạ 3 hộp cô ạ.
0: Nếu tính tax hết tất cả cho cô là 337 đó cô.
3: Dạ.
1: Cô xài đi cô, con nghĩ là cái này mới, nó mới lắm luôn á. Con chỉ có 5 bộ thôi á. Bộ này con mua con để lên like, con chưa dám xài. Dạ. Đẹp đó cô. Mới mấy cái nào mới thì lúc nào nó cũng tốt hơn. Dạ. Con mua đi được tặng cái cài tóc để lấy cái tóc em để mình
0: vệ sinh cho nó dễ tiện lợi.
3: Ok có gì nói với thương gọi cho cô đi rồi.
0: Dạ. Dạ rồi. Dạ. Con
1: cảm ơn cô nha.
3: Tặng cái gì nữa không? 300 mấy thôi, tặng gì nữa không?
0: Dạ
3: tặng
0: trước mắt là 337 Inseldom thì con tặng cho cô cái cài trước nè, cô gọi Lai Show con tặng cho cô chai dầu Rhino nè, tặng cho cô lá thăm may mắn nè, biết đâu trúng thưởng cái này nè.
3: Là khách hàng của
0: đúng rồi con biết mà. Dạ ngoài ra thì có gì thì tôi tí nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi bạn tặng thêm quà cho cô nữa, cô yên tâm nha. Dạ. Cỡ nào thì ngày hôm nay Hoàng My tới cũng đem có nhiều quà cho cô.
1: Dạ. Bởi vậy con phải gom quà trước khi con lên show đó, nên lâu lâu con mới lên lần nên con không dám lên ngoài. Cái cài này cũng mua bên Hàn Quốc về á chứ đâu có.
0: Của hãng Insider, nó ghi Insider trên đây luôn.
1: Hôm bữa con đi Hàn Quốc con mua về. Dạ rồi, vậy có gì cô gọi lại cho mấy bạn nha. Okay, sẽ tặng quà thêm cho cô nha cô nha. Xài thử đi cô, mới lắm luôn á, chưa ai có đâu.
0: Dạ chút nữa Sương gọi lại cho cô nha. Con để cô đó thầm may mắn luôn nha.
3: Nhã rồi.
0: Dạ rồi. Dạ rồi,
1: con cảm ơn cô.
0: Dạ. Dạ rồi, trước mắt là em sẽ nhắc lại cho quý vị, khi quý vị gọi vào live show 1-855-558-8000 ngày hôm nay, order chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ được tặng ngay một chai dầu Rhino này nhân dịp Mother's Day, nên những người mẹ nào có đang định mua hàng hay là con cái mà định mua quà tặng mẹ cũng tranh thủ gọi live show để mình lấy quà về cho mẹ nha. Dạ, và hình như có một vị khách nữa, không biết là mình kết nối được không ạ? Dạ, trước khi mình kết nối khách thì mình nói tiếp của cô. Dạ, hình như cô Tramela gọi lại bị cứng phone. Chắc là để mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô đi ạ. Dạ. Rồi em nhắc lại thêm một cái nữa là khi mình gọi live show, ngoài cái món quà của cái chai Rhino này ra, chúng ta sẽ có thêm lá thăm may mắn, biết đâu được chúng ta sẽ trúng được ngay một cái set che nắng trên ô tô như thế này. Mùa này là bắt đầu chuẩn bị nắng rồi đó quý vị, là cái sản phẩm này luôn luôn cần thiết cho mình. Tại vì khi quý vị lái xe á, quý vị cũng có nhiều miếng che nắng loại khác, có những cái loại mà bằng lưới á, nó có thể là ánh nắng nó xuyên qua luôn, mình có che lại đi chăng nữa thì nó cũng sẽ vẫn có cái tia nắng làm cho mình cảm thấy nóng mặt nè, cảm thấy tay của mình cũng bị nắng nè. Thì đây là cái miếng che nắng này nó phù hợp cho quý vị để trên xe, chúng ta chắn lên ngay cái vị trí tài xế bên đây nè, nắng nó chiếu vào nó sẽ được cản ngay bởi cái miếng này. Thì anh Thư thấy ở ngoài thị trường bán cũng nhiều lắm nhưng mà rất là mát, mà Vinashop hiện nay là cho quý vị ngay một cái phiếu đá thăm may mắn, biết đâu được trúng thưởng ngay một set như thế này để cho quý vị dùng thử. Rồi nếu mình có nhà thêm, có nhiều ô tô nữa thì chúng ta có thể mua thêm, order thêm với Vinashop nha. Còn đối với Inserderm, hôm nay Hoàng My sẽ mang tới cho quý vị, ví dụ quý vị order một cái set trắng sáng da này với công nghệ mới, thẩm thấu sâu hơn so với làn da, thì một set như vậy là khoảng 337 Mỹ Kim, đã test, đã có tác xuất cho quý vị rồi. Thì Hoàng My sẽ tặng cho quý vị cái cây cài băng đồ như thế này, dễ thương lắm, coi như là để chúng ta dễ dàng tiện lại rửa mặt, không bị dính tóc chúng ta vậy đó.
1: Mà nếu như mà mấy cô lớn, mấy cô không có cài á, thì mấy cô cho mấy đứa cháu cũng
0: đúng
1: dễ
0: rồi.
1: Thương. Dạ, hồi nãy cái chị kỹ thuật chị cũng cài, nhìn chị cũng dễ thương lắm.
0: chưa kể nữa khi mình mua bất kỳ cái sản phẩm Inserderm nào khác trong ngày hôm nay, chúng ta cũng có quà, đó là có thể là tặng cho quý vị một bịch cái bánh chip như thế này, vị bánh tráng khoai tây, vị rong biển hoặc là vị gà lá chanh. Cái loại này thì quý vị yên tâm luôn, những ai răng yếu đều có thể ăn được nha quý vị.
1: Bữa nay em thấy có mấy cái đồ ăn vặt gì kì chị, giới thiệu luôn đi chị.
0: Nhiều lắm. Thì hình như Hoàng My cũng hay tới sớm là cũng tay ra mấy cái món này nè. Đó, thì sản phẩm này cũng bữa giờ bán chạy lắm My à. Nhiều cô khách mua, nhiều nhất á là mực cán tẩm như thế này nè, tại này nó mềm cho mấy cô dễ ăn, hoặc là cá đuối nè, đó nó cũng rất là mềm. Đó, thì mấy cô thường mua mười hộp luôn, tại vì mình đang có chương trình là mua 10 tặng 1. Đó, thì hôm nay cái vị gọi vào live show lại thêm bonus quà Modern Day, là sẽ có rất là nhiều quà cho quý vị, chỉ quý là Vita gọi sơ.
1: Đúng rồi, mà bây giờ song song đó là thấy một cái món quà rất là ý nghĩa tặng cho mẹ của mình nè. Không tặng mẹ, tặng ba ăn ké cũng đúng được rồi. Đó là yến. Đây, thấy một cái hộp yến xào trước mặt là thấy thèm rồi, tại vì Hoàng My rất là thích ăn yến.
0: Nha. Hôm bữa shop vừa mới về hàng là My vừa mới ghé shop luôn, cái người nhanh tay
1: cho mấy hộp
0: shop luôn. Đúng rồi, một hộp yến Việt Nam như thế này bữa giờ rất là nhiều deal lên cho My à. Có nhiều khách mua lắm, tại vì Modern Day mà chúng ta mua những cái món nào mà nó tăng thêm cái dinh dưỡng cho người thân sử dụng,
1: nó cũng rất là giá trị.
0: Đúng rồi, giá trị. Mà giá cũng rất là mềm. Một hộp như thế này á, chúng ta sẽ có tới 3 loại cho quý vị, nhưng mà sẽ có 2 giá cho quý vị thôi. Tại vì hôm nay đang có chương trình Modern Day nên là cũng có sale cho quý vị về yến luôn nha quý vị. Nếu quý vị mua một cái hộp loại special luôn đó quý vị, là một hộp 100g như thế này, tay đều đặn lựa chọn những cái tổ yến thiệt là tốt nhất. Đó, thì cái dạng này nó sẽ mắc nhất, đó là sẽ là 345 Mỹ Kim. Nhưng mà cái quà tặng của nó cũng sẽ ok lắm luôn, đó là quý vị sẽ được tặng ngay một hộp dầu vàng thiên tế, một hộp 6 chai luôn nha quý vị. Còn nếu như quý vị muốn lấy cái loại rẻ hơn một xíu để cho vừa với lại túi tiền của mình thì cũng có luôn. Chúng ta sẽ có cái loại là loại 2 với loại 3. Đó, thì giá cũng đang có chương trình sale, thay vì 310 Mỹ Kim thì sẽ còn lại là 299 Mỹ Kim, và được tặng ngay cho quý vị 2 chai dầu vàng thiên tế. Còn nếu quý vị không thích xài dầu đi, mình cũng có offer khác luôn đó My. Cho quý vị là 2 chai đông trùng hạ thảo, mỗi chai 20 viên cho quý vị
1: quá
0: dùng.
1: Quá trời bổ luôn rồi.
0: Đúng rồi.
1: Hay là bà ăn yến ông uống đông trùng.
0: Cái nào cũng có thể dùng được hết. Và hình như có một vị khách nữa ạ.
4: Hello.
0: Dạ. Dạ, em xin chào.
4: Dầu vàng thiên tế bao nhiêu?
0: Dạ, một hộp 6 chai là 59 đô ạ.
4: Hôm mua nhiều thì bao nhiêu? Mua ví dụ như 5-6 hộp thì
0: dạ, nếu mà chú mua 3 hộp dầu vàng á là con sẽ gửi tặng cho chú một cái chai lăn để mà mình làm cho bớt đau nhức cơ khớp đó chú, hoặc là cái hũ cao cũng hỗ trợ cho mình bớt đau nhức xương khớp, tùy theo chú lựa chọn. Thì 3 hộp là con tặng cho cho chú một sản phẩm đó ạ.
4: Không, bây giờ nếu mà tôi muốn lấy dầu luôn á, chứ không có lấy cái gì cả.
0: Dạ, trước mắt là dầu vàng, con chưa có chương trình tặng dầu quá chú. Bây giờ chú gọi vào like như vậy, chú mua dầu như thế thì con tặng thêm chai dầu Rhino cho chú ạ.
4: Còn Hyaluronic sao cô?
0: Dạ.
4: Còn Hyaluronic?
0: Dạ, Hyaluronic thì con đang có cái size là 45 viên 30 Mỹ Kim đó chú. Lạng lưới con loại lớn đó con đang hết hàng rồi, chắc cũng phải thời gian sau mới có hàng.
4: Ồ.
0: Dạ. Chú lấy loại nhỏ xài đỡ đi chú. Dạ.
4: Không. Tại vì tôi xài toàn loại lớn cũng là mấy lần trước.
0: Mấy dạ.
4: Lần trước là tôi mua nhiều lắm là
0: dạ.
4: Gần hết rồi thành ra tôi hỏi.
0: Dạ. Nếu mà cái chai lớn chú hết rồi thì thôi chuyển sang chai nhỏ uống tạm. Khi nào có chai lớn về thì con báo cho mấy cô mấy chú ạ.
4: Rồi, nếu mà cần lúc nào em nói cho tôi biết nha.
0: Dạ, cái gì để mấy bạn báo lại cho chú. Dạ.
4: Rồi.
1: Cảm ơn chú ạ.
0: Dạ, trước mắt thì con sẽ báo mấy bạn chăm sóc có hàng lại cho chú nha. Con ghi cho chú lá thăm may mắn ạ. Dạ.
4: Rồi,
0: dạ, con cảm ơn chú.
4: Cảm ơn.
0: Dạ, dạ, con chào chú.
1: Một,
0: dạ, cảm ơn chú nhiều. Thầy My nhớ nhiệm vụ là bỏ lá thăm nha My ơi.
1: Quên rồi, bị la chết luôn á.
0: Đến rồi đã.
1: Rồi, thì bây giờ là em thấy Vinashop cũng làm gọi là khuyến mãi cho cái chai bột kit.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Tại vì hôm nay cứ có Hoàng My là cứ phải lôi Insider ra kiếm promotion để cho quý vị tranh thủ gọi luôn nói chuyện với Hoàng My, đồng thời muốn Hoàng My tư vấn gì hay là muốn cách hướng dẫn sử dụng ra làm sao cứ hỏi Hoàng My giùm em luôn nha.
1: Thật sự ra bây giờ là mùa hè tới rồi đó quý vị ơi. Cho nên là mấy cô mà mấy chị mà có đi về Việt Nam chơi á, mình không có cần phải đem chi mà mấy chai bự chi. Một tháng trời em nghĩ là xài đủ luôn đó.
0: Đúng rồi.
1: Một tháng trời là một cái bộ sản phẩm mà travel kit này là mình xài đủ trong vòng một tháng ở Việt Nam. Ba tuần thì là quá dư dả. Đúng rồi, em về Việt Nam em đem một tháng em xài đủ luôn. Rồi nhỏ nhỏ như vậy là nó không có tốn ký mà mình vẫn xài được nguyên một bộ đầy đủ đàng hoàng, không có thiếu thứ gì đó. Cho nên rất là tiện lợi luôn. Cho nên là mấy chị mấy cô có về Việt Nam du lịch đó thì mua một bộ nha, bỏ vô này nó cũng gọn, nó cũng tiện. Dạ.
0: Chứ lại bữa giờ em cũng thấy như mấy cái quy định khi mình đi về Việt Nam mấy chuyến bay á, nó có thay đổi nhiều thứ lắm. Nó hạn chế hành lý đủ thứ, rồi cái size hành lý nữa.
1: Đúng
0: nên
1: rồi.
0: Là mình càng sử dụng những cái món nào càng nhỏ càng dễ tiện lợi, đi đâu cũng được cầm theo. Cái bóp nhỏ xíu thì thôi, thì mỗi chai như vậy nó cũng ở dưới cái dung lượng cho phép luôn rồi đó. Nên chúng ta có yên tâm mà cầm lên trên máy bay để sử dụng nha quý vị. Cứ đang ngồi nguyên một chuyến bay ha, coi như một ngày trời, thì chúng ta cứ lai rai ở trên máy bay.
1: Mình ngồi trên máy bay mình vừa ngồi mình cầm theo cái sách tay luôn cũng được, tại vì nó rất là nhỏ. Và em thấy có mấy chị á là
0: dạ, có một vị khách nữa trên đường lai à, 0224. Anh chào cô Tina.
5: Dạ. À, anh Tư đó hả?
0: Dạ, anh chào cô. Đi cho cô lát thăm.
5: Cô muốn hỏi cái bộ cái kit bao nhiêu tiền á? Nếu cô mua cái
0: loại trắng da đó. Dạ. Cái set trắng da cô lấy cái bộ travel kit hay sao cô?
5: Cô lấy một cái bộ travel kit.
0: Dạ, bộ travel kit 5 món trắng sáng da. Dạ. Dạ, nếu mà cái bộ travel kit 5 món trắng sáng da nó cũng có cái túi như thế này này cô, là nó sẽ gồm 5 món, sẽ là 114 Mỹ Kim đó cô.
5: Ờ, là lấy cái mình lấy cái loại trắng da đó anh.
0: Dạ đúng rồi, lấy cái bộ trắng da. Dạ.
5: Cô mua thêm cái rồi ở ngoài mà mình có lẻ xài trắng da đó.
0: Dạ được cô, mua lẻ cũng được luôn cô.
5: Lẻ là cái đó phải mua một tiếp hay là hai tiếp?
0: Nếu như mà cô mua lẻ là nó sẽ có cái loại ví dụ như là serum nè, rồi toner nè, cream nè, tùy theo cô mua loại nào nó sẽ có giá khác nhau đó cô.
5: À, thôi bây giờ để hỏi vậy đi.
0: Dạ.
5: Rồi để có gì cô nói chuyện.
0: Dạ, chút nữa có gì. Sao, dạ, có gì cô hỏi lại cô.
1: À.
0: Dạ. Con cảm ơn cô nha.
5: Cô gọi em Thư.
0: Dạ, dạ, dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
1: Dạ, con chỉ còn một cái tay thỏ nữa thôi ạ. Nãy giờ là con thấy 4 người rồi ạ.
0: 4 người, nhưng mà nãy em đang nói là mua cái
1: bộ trắng mà,
0: đúng không?
1: Cô nói
0: với lại Bộ trắng thì chỉ mới
1: được
0: hai người. Còn đối với cô Tina thì cô đang mua bộ trắng travel kit thì cũng báo promotion luôn cho quý vị nha. Tại vì nhiều khi nãy cô Tina hỏi nhanh quá chưa kịp nói promotion cơ. Thì nếu mà mình mua một cái hộp travel kit gồm 5 món trắng sáng da thì chúng ta sẽ có giá 114 Mỹ Kim và được tặng ngay cho quý vị một hộp hồng sâm với nước lựu 30 gói luôn nha quý vị. Đây, anh Thư lấy cho quý vị xem. Là cái hộp này. Đó, đi một set.
1: Mua cái nhỏ xíu mà tặng cái
0: mua cái nhỏ xíu như thế này nè, mà tặng viên hộp bự như thế này nè nha quý vị. Mà chỉ có 5 order thôi. Dạ, cô Tina gọi lại rồi. Hello cô. Dạ, chắc là drop phone lại rồi. Thôi mình nhắc lại cho cô nè. Mua một set travel kit trắng sáng da gồm 5 món 114 Mỹ Kim, sẽ tặng ngay cho quý vị một hộp hồng hình xăm với nước lựu 30 gói luôn nha quý vị.
1: Quá trời.
0: Và tiện lợi. Và cô Tina có mua Yuki Collagen đó, nên cô lấy cái này cô mix chung với Yuki uống cũng rất là ngon. Và wow, hợp lý quá ha Mimi ha.
1: Quá trời luôn. Bởi vì mỗi lần mà lên show là bị áp lực, là tại vì phải kiếm thì càng nhiều đồ tặng.
0: Không sao.
1: Nhưng mà không mà mình tặng như vậy á, vui vẻ.
0: Đúng rồi. Dạ. Cái lại modern day mà.
1: Đúng rồi, mấy cô vui vẻ. Như bây giờ mấy cô mua cái này đi, xong rồi mấy cô xài, xong rồi cái hộp đó mấy cô tặng mấy bà xui cũng được.
0: Đúng rồi đó.
1: Tặng chị xui modern day.
0: Hoặc là nhiều khi mình có sẵn tiện về Việt Nam, mình cũng gửi người nhà Việt Nam cũng dùng luôn.
1: Đúng thì rồi.
0: Có nhiều quảng cáo luôn.
1: Dạ, 5 phút quảng cáo. Dạ, là Hoàng My có cái cargo ở trên 529 nè, trên chợ Cà Mau ạ.
0: Không, mấy cô muốn gửi đồ ở gần đó thì nhớ ủng hộ con nha.
1: Dạ, rồi. 5 phút quảng cáo.
0: Nếu mà quý cô muốn hỏi địa chỉ cứ gọi cho Vinashop. Vinashop sẽ cung cấp địa chỉ của Hoàng My cho quý vị.
1: Cảm ơn chương trình.
0: Thế là công lao của Hoàng My dành thời gian để lên.
1: Đúng thì, rồi.
0: Có nhiều quảng cáo luôn.
1: Dạ, 5 phút quảng cáo. Dạ, là Hoàng My có cái cargo ở trên 529 nè, trên chợ Cà Mau ạ. Không, mấy cô muốn gửi đồ ở gần đó thì nhớ ủng hộ con nha.
0: Dạ, đúng rồi.
1: 5 phút quảng cáo.
0: Nếu mà quý cô muốn hỏi địa chỉ cứ gọi cho Vinashop. Vinashop sẽ cung cấp địa chỉ của Hoàng My cho quý vị.
1: Cảm ơn chương trình.
0: Thế là công lao của Hoàng My dành thời gian để lên thăm quý vị mà. Đó, thì coi như này hôm nay là gọi live show, chúng ta mua là cũng được

0: final rồi nè, mua tùy theo sản phẩm nào mình mua nó sẽ có cái promotion nè, rồi đồng thời nó cũng sẽ có thêm cái quà tặng cho quý vị, ví dụ như phiếu bốc thăm biết đâu trúng thưởng nè. Còn nếu quý vị Modern Day quý vị mua nhiều nhiều cứ gọi vào live show đi, em sẽ bonus thêm quà nữa nên quý vị yên tâm nha. Chủ yếu là phải gọi live show để em có cái record nha quý vị. Dạ. Dạ rồi, và hình như có một vị khách nữa trên trường live à.
1: Alo.
2: Alo.
0: Dạ, hello.
2: Hello, chào cô.
0: Dạ, xin chào cô. Dạ.
1: Cô muốn mua gì ạ cô?
0: Dạ, hôm nay cô Phương mua gì?
2: Cho cô cái mà đi dưới. Không mà được tặng tâm lự á.
0: Dạ rồi, lấy một cái travel kit 5 món cô hen.
2: Dạ,
0: dạ rồi.
1: Cảm ơn cô nha.
0: Dạ, có gì
2: nhã
0: gọi. Dạ, chúc nhã gọi cô. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ rồi. Rồi, và thời lượng bây giờ chương trình đã hết rồi đó quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, anh Thư với Hoàng My sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Hàng xeo chào Tấn Hưng từ ngày 28 tháng 4 đến 4 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải bẹ xanh bệnh 9 sen bao, cải rổ 1 đồng 29 bao, táo Fuji 99 sen bao, nước tương no 1 đồng bệnh 9 chai, nước mắm hiệu Retro 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào con chun 1 đồng 29 chai, hạt nêm gà cà no 7 đồng 99, mì non xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, để dọn chút Kimbo 3 đồng 99 phát. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: 0243 633 6868, tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
1: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480 AM, và chương trình cũng được chiếu lại trên Viettv on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Viettv on Facebook, Viettv Online và những cái app giống như là Uno IPTV. Cho dù là TV, radio hoặc là online, quý vị có thể email cho Tuấn những cái câu hỏi, cái thắc mắc liên quan về vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Thưa quý vị, Tuấn đang thâu chương trình vào trưa ngày thứ Bảy, ngày 2 Tây tháng 5 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối thứ Hai, ngày 4 Tây tháng 5 của năm 2026. Và đây là chương trình 681, đó là 681. Có một số tin tức để gửi tới cho quý vị, rồi sau đó mình có một số câu hỏi để cho Tuấn trả lời cho quý vị, mà quý vị để email cho Tuấn luôn. Trước nhất, rơi vào ngày 30 Tây tháng 4 thì Tổng thống Donald Trump đã ký cái đạo luật để chấm dứt cái tình trạng gọi là government shutdown cho Bộ Nội an. Đây là cái tình trạng mà quý vị nhớ là vào ngày Valentine, ngày 14 Tây tháng 2 của năm 2026, Quốc hội không có trích lục hoặc là đưa cái ngân sách cho Bộ Nội an. Đây cái vấn đề liên quan về cái vấn đề thi hành mặt luật di trú và thi hành nặng tay mà thiệt mạng cho hai người công dân Hoa Kỳ, thì bên Quốc hội không có đưa một số ngân sách cho Bộ Nội an, thì chỉ có Bộ Nội an trong cái tình trạng gọi là không làm việc hoặc là shutdown. Rồi sau đó thì Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cái quyết định pháp để tạm thời trả tiền một số cơ quan này qua cái ngân sách riêng mà đã có sẵn cho Bộ Nội an. Bây giờ ngày 30 Tây tháng 4 của năm 2026 thì Tổng thống Donald Trump đã ký cái đạo luật mà bên Quốc hội đã thông ra cho cái ngân sách tạm thời từ đây tới cuối năm cho Bộ Nội an. Thì cái ngân sách đó tới 48 tỷ lận cho những cái cơ quan dưới Bộ Nội an giống như TSA, FEMA, Coast Guard, Secret Service và dĩ nhiên cơ quan thi hành mặt luật di trú và cơ quan bộ cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan. Cho nên đây là một cái funding mà nên có từ tháng 2, nhưng mà tại vì cái vấn đề chính trị cho nên từ tháng 2 cho tới ngày 30 tây tháng 4, nghĩa là 76 ngày, nghĩa là 10 tuần, thì chúng ta thấy cái tình trạng của cơ quan Bộ Nội an đã bị shutdown, thì bây giờ người ta đã có cái funding cho tới cuối năm nay luôn. Cái đó là tin tức đầu tiên. Và tin tức cái thứ nhì mà Tuấn nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người chúng ta là cái tin tức thông báo của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch vào ngày 27 tây tháng 4 của năm 2026. 27 tây tháng 4 của năm 2026 thì chuyện gì xảy ra, thì giám đốc hoặc là trưởng phòng của cơ quan của Sở Di trú, ông Joseph Avlo đã tuyên bố rằng là cái vấn đề cơ quan Sở Di trú và Nhập tịch sẽ bắt đầu gọi là hầu một số hồ sơ để tái cú xét lại, để làm những cái thủ tục kiểm tra chặt chẽ hơn. Đây là một cái vấn đề mà nó rất là nhức đầu, especially cho những luật sư giống như Tuấn mà đại diện cho một số thân chủ. Thì cái này nó là như thế nào, là chúng ta có cái quyết định pháp từ đầu năm 2025 của Tổng thống Donald Trump yêu cầu hoặc là bắt buộc những cơ quan cứu xét rất là chặt chẽ về những cái quyền lợi giải quyết cho những cái người ở nước ngoài vào đây. Cho nên từ đó thì chúng ta thấy một số quyết định pháp khác, một số tuyên bố khác và một số chính sách khác để thay đổi. Thì trong cái một số chính sách thì cái vấn đề mà cấm một số quốc gia không vào đây, cấm một số quốc gia không được thi hành những cái thủ tục giống như là định cư vào nước Hoa Kỳ để người ta tái cứu xét lại những cái thủ tục. Một số chính sách khác liên quan về tất cả những cái dân tị nạn từ cái thời điểm của cựu Tổng thống Joseph Biden năm 2021 cho tới đầu năm 2025 phải tái cứu xét hết. Thì bây giờ nó thêm một cái tuyên bố của cơ quan sở hữu và nhập tịch, và cái này nó sẽ ảnh hưởng hết tất cả mọi người, là bắt đầu ngày 27 tới tháng 4 của năm 2026, cơ quan của sở hữu và nhập tịch sẽ làm thêm một số thủ tục kiểm tra lại cái lý lịch của đơn sự, cho dù đó là hồ sơ thẻ xanh, hồ sơ xin nhập vào quốc tịch, hồ sơ xin chính trị, hoặc là bất cứ cái quyền lợi gì của sở hữu trú. Thì bắt đầu ngày 27 tới tháng 4 thì sở hữu trú sẽ làm thêm một số thủ tục để kiểm tra thêm về cái lý lịch của đơn sự. Thì đây là cái tuyên bố của trưởng phòng Joseph Adlow của cơ quan sở hữu trú và nhập tịch vào ngày 27 tới tháng 4 của năm 2026. Cho nên cái tuyên bố này nó đi song song với cái policy mà sở hữu trú đã đưa ra vào ngày 30 tây tháng 3 của năm 2026. Thì vào ngày 30 tây tháng 3 của năm 2026, cũng là trưởng phòng của sở hữu trú, ông Joseph Adlow đã đưa ra cái policy memorandum, là cái bản ghi nhớ hướng dẫn cho tất cả những cái nhân viên cơ quan sở hữu trú và nhập tịch về cái vấn đề giải quyết một số hồ sơ. Thì trong cái văn bản hướng dẫn đó thì nó có những cái tình trạng giống như là phải giữ lại cái hồ sơ, không được duyệt cái hồ sơ, và có những cái tình trạng mà phải làm thêm cái thủ tục cứu xét cao cấp hơn nữa. Cho nên trước nhất là những cái hồ sơ mà bị tạm ngưng không được duyệt, nghĩa là đây là những cái hồ sơ tị nạn chính trị, những cái hồ sơ thẻ xanh liên quan về tị nạn chính trị, những cái quyền lợi, những cái hồ sơ cho một số quốc gia mà gọi là vấn đề mà nguy hiểm cho quốc gia Hoa Kỳ, nó gọi là high risk cho những cái quốc gia này về cái vấn đề an ninh cho nước Mỹ, những cái chương trình xin thẻ xanh theo cái chương trình gọi là diversity, đây là cái vấn đề chương trình rút thăm thẻ xanh mà Việt Nam của chúng ta không có rơi vào, và bất cứ cái hồ sơ nào liên quan tới một số quốc gia mà đã được cái sự gọi là gọi high risk, là nguy hiểm cao cho nước Hoa Kỳ. Thì đây, những cái hồ sơ này cho tới thời điểm này người ta vẫn pause, ngẩn ngưng mà không có duyệt cái hồ sơ này cho một số quốc gia này. Thì cái policy đó, cái chính sách đó vẫn áp dụng nha. Cho nên giả sử giống như thẻ xanh ở bên Lào, thẻ xanh ở bên Campuchia, thẻ xanh của những quốc gia giống như bên Trung Đông hoặc là Africa mà người ta đã làm, mà đang trong cái chính sách này, thì cho tới thời điểm này thì sở hữu trú chưa có duyệt hồ sơ cho người ta. Cho nên Tuấn cho một thí dụ đi, Tuấn có một số thân chủ ở bên Lào, một số thân chủ ở Campuchia, thì người ta đang nộp đơn xin thẻ xanh cho ba má người ta, hoặc là người ta đang nộp đơn xin quốc tịch. Với cái chính sách này thì bây giờ sở hữu trú không có quyền duyệt cái hồ sơ thẻ xanh, hoặc là không có quyền duyệt để cho người ta tiền thẻ khi người ta đã thi đậu hết rồi. Cho nên cái chính sách đã đưa ra hai cái tình trạng. Tình trạng đầu tiên là phải hold lại, phải giữ lại. Và cái tình trạng thứ nhì là làm những cái thủ tục cứu xét thêm cao cấp hơn. Thì sở hữu trú bắt đầu làm cái gì? Sở hữu trú bắt đầu giảm cái thời gian cho một số quyền lợi xuống. Tuấn cho cái thí dụ đi, là giả sử trước đây cái thẻ đi làm mà khi quý vị xin thẻ xanh với sở hữu trú thì nó có giá trị 5 năm, thì bây giờ nó chỉ có 18 tháng thôi. Trước đây quý vị có cái gia hạn thẻ đi làm khi quý vị nộp cái đơn xin thẻ đi làm, nếu mà thẻ đi làm quý vị hết hạn thì nó tạm thời đi gia hạn luôn, khi quý vị nhận biên lai thì cái đó nó cũng chấm dứt luôn. Bây giờ cái thẻ đi làm nó không còn giá trị 5 năm, nó chỉ còn 18 tháng nữa. Cho nên người ta giảm xuống cái thời gian giá trị của cho một số quyền lợi giống như cái thẻ đi làm, hoặc là miễn lăn tay, bây giờ nó lăn tay thêm nữa và lăn tay nhiều hơn nữa. Và một số hồ sơ mà được tái cứu xét với phương cách là đi phỏng vấn người ta, đi thăm viếng nhà người ta, hoặc là cơ quan việc làm người ta để xác định về cái vấn đề người ta kê khai. Cho nên đó là cái tình trạng mà cứu xét cao hơn. Thì bây giờ cái policy của ngày 27 tới tháng 4 của năm 2026 thì nó rơi vào cái tình trạng thứ nhì, là phải cứu xét cao cấp hơn cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người, chứ không phải là nhất thiết 39 hoặc là 75 quốc gia nữa, mà tất cả mọi người. Cho nên cái kết quả là cái gì? Cái cuối cùng là cái gì? Cuối cùng là tất cả những cái hồ sơ mà quý vị cho dù thi đậu quốc tịch hoặc là thẻ xanh đầy đủ hết, quý vị phỏng vấn, thì kể từ ngày 27 tới tháng 4 người ta sẽ hold lại, người ta giữ lại, người ta sẽ đi qua một số thủ tục kiểm tra lại, giống như là mời lăn tay lại, hoặc là run cái background check lại thêm một lần nữa trước khi duyệt hồ sơ cho quý vị. Cho nên cuối cùng là cái gì? Cuối cùng là những cái quyền lợi quý vị xin với cơ quan sở hữu trú, cho dù quý vị đầy đủ hết điều kiện hoặc là thi đậu cái đề tài quốc tịch, quý vị phải chờ thêm cái thời gian để nhận thẻ xanh hoặc là để tiền thẻ. Đó là cái policy mà trưởng phòng của cơ quan sở hữu trú Nhật Tịch đã tuyên bố vào ngày 27 tây tháng 4. Nó đưa tới một cái vấn đề mà Tuấn muốn nhắc nhở quý vị về cái vấn đề mà quý vị muốn xem, muốn kiểm tra xem cái hồ sơ quý vị bao lâu giải quyết. Thì quý vị cũng biết là cái website của sở hữu trú uscis.gov, thì trong cái website của sở hữu trú nó có cái tool, nó có một cái tab để cho quý vị có thể kiểm tra để xem cái hồ sơ quý vị đã tới đâu rồi hoặc là bao lâu sẽ được giải quyết. Thì đây tôi muốn đề cập cái tình trạng gọi là cái processing time, là cái thời gian giải quyết hồ sơ cho quý vị mà thông báo qua cái website của sở hữu trú. Thì trước nhất là tất cả cái gì đã xảy ra trong cái thời gian vừa qua với cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump, thì nhiều khi cái processing time, là cái thời gian giải quyết hồ sơ mà thông báo qua cái website của sở hữu trú, nó không có chính xác, nó không có chính xác. Cho nên đó là trước nhất. Cái thứ nhì nữa đó là hồ sơ bây giờ nó rơi vào cái tình trạng là electronic. Cho nên trước đây là quý vị nộp hồ sơ qua bưu điện, nhưng mà càng ngày thì tất cả đa số các hồ sơ bây giờ nộp trên online qua hệ thống vi tính hết. Cho nên các hồ sơ nó di chuyển nhiều cái địa điểm lắm, chứ nó không còn nhất thiết rơi vào một cái trung tâm nữa. Cho dù nó đi về một địa điểm, nhưng mà nhiều nhân viên khác ở văn phòng sở hữu trú khác ở trên Hoa Kỳ giải quyết các hồ sơ. Cho nên nói tóm lại, nếu mà quý vị muốn xem xét bao lâu cái hồ sơ được giải quyết, nhiều khi quý vị kiểm tra trong cái website của sở hữu trú, vào cái tool của sở hữu trú để xem cái processing time, là cái thời gian giải quyết hồ sơ, nó không có chính xác. Cộng thêm cái sự mà policy mà Tuấn mới đề cập vào ngày 30 tây của tháng 3 của năm 2026 mà phải kiểm tra cao cấp hơn, chặt chẽ hơn, thì bây giờ tất cả những cái processing time mà thời gian để cho quý vị nghiên cứu để xem bao lâu giải quyết thì càng ngày nó càng chậm, mà cái gì thông báo trên cái website của sở hữu trú nó không có chính xác. Tuấn còn một cái tin tức nữa, nhưng mà trước khi Tuấn đề cập cái tin tức này thì bây giờ cho Tuấn gửi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 5 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
2: Thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 5 năm 2026, bảng B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 10 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 12 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 5 năm 2026.
1: Và thưa quý vị, cho Tuấn trở lại về cái vấn đề lúc nãy mà Tuấn có nói cái tin tức mà ông trưởng phòng Joseph Allo của Sở Di trú thông báo là tất cả những cái hồ sơ mà sau ngày 27 tới tháng 4 của năm 2026 sẽ bị tạm giữ lại để cho người ta tái kiểm tra lại cái lý lịch của đơn sự. Thì đây để cho Tuấn nhắc nhở, nó ảnh hưởng cho tất cả mọi người nha, chứ không phải một số quốc gia giống như đã bị cấm trước đây. Cho nên đây là cái sự thay đổi mới nhất, và bây giờ nó bắt đầu nó ảnh hưởng cho tất cả mọi người luôn, chứ không phải nhất thiết là một số quốc gia trước đây. Nó đưa tới cái vấn đề mà Tuấn muốn nhắc nhở quý vị, nó rất là quan trọng, là nếu mà có hồ sơ cho dù quý vị đã được phỏng vấn, đã được hoàn tất rồi, nhưng mà chưa có kết quả, nó rất là quan trọng. Là nếu mà quý vị đang ở đây mà muốn xin, đang xin cái thủ tục thẻ xanh, cố gắng giữ cái tình trạng đúng theo luật pháp ở đây. Tuấn cho thí dụ đi, giả sử một em du học ở đây kết hôn rồi xin thẻ xanh, cho dù phỏng vấn đạt được kết quả hết rồi nhưng mà chưa có cái thẻ xanh tại vì những cái chính sách này, thì cố gắng tiếp tục đi học, cố gắng tiếp tục lưu trì cái tình trạng du học sinh. Lý do tại sao? Tại vì nếu mà có tình trạng xấu nhất, giống như nó từ chối cái hồ sơ, thì ít nhất mình tránh được cái vấn đề thủ tục trục xuất, nếu mình còn ở đây đúng theo luật pháp. cho nên cố gắng lưu trì cái tình trạng di trú mình ở đây, cho dù mình sẽ xin thẻ xanh ở đây. Cái thứ nhì là dĩ nhiên mình không biết bao lâu những cái hồ sơ này khi người ta cứu xét lại cái, hoặc là kiểm tra lại cái lý lịch của mình, tại vì nhiều khi cái đó nó cũng nằm ngoài cái tầm tay của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Giả sử đi, cơ quan FBI hoặc là những cơ quan khác mà có cái trách nhiệm về cái lý lịch của mình thì nó mất một số thời gian, hoặc là nó quá nhiều hồ sơ nó chậm trễ đi. Cho nên mình không có biết được là bao lâu người ta sẽ giữ cái hồ sơ. Mình chỉ có biết là chừng nào người ta hoàn tất rồi mà cái hoàn tất đó nó không có cái gì trở ngại về cái lý lịch, thì lúc đó cơ quan sở hữu người ta mới chấp thuận cái thẻ xanh cho mình thôi. Thì cái thời gian mình không biết bao lâu, cho nên nó đưa tới cái vấn đề thứ nhì mà Tuấn muốn nhắc nhở là make sure là địa chỉ của quý vị cập nhật cái địa chỉ của quý vị khi quý vị thay đổi địa chỉ. Tại vì nếu mà trong cái tình trạng mà sở hữu cần liên lạc với quý vị hoặc là yêu cầu bổ túc mà quý vị không nhận được cái yêu cầu bổ túc đó mà quý vị hụt, thì có thể hồ sơ bị từ chối, có thể đưa vào thủ tục trục xuất, có thể không hầu tòa thì nó lại đưa ra cái vấn đề lệnh trục xuất vắng mặt nữa, cho nên nó phát sinh tùm lum hết được. Cho nên trở lại là hồ sơ khi quý vị làm việc với cơ quan sở hữu trú ở đây, expect cái thời gian nó sẽ chậm trễ hơn, expect cái thời gian chậm trễ mình không có nắm được, cho nên cái kết quả không có liền. Cho nên cố gắng giữ cái tình trạng di trú mình đây đúng theo luật pháp, mà nếu mà thay đổi địa chỉ cập nhật với cơ quan sở hữu trú và nhập tịch. Rồi nó đưa tới cái tin tức cuối cùng cho chiều tối nay, thì nó liên quan tới cái vấn đề mà tòa khu vực của số 2, đó là bên New York. Đây nó liên quan tới cái vấn đề mà từ mùa hè năm ngoái cho tới bây giờ là cơ quan thi hành mặt luật di trú nói rằng là những cái người vào đây, đi chui vào đây, thì khi người ta bị bắt thì người ta coi giống như chưa có nhập cảnh ở đây, cho nên không có quyền được bon, nghĩa là không có được quyền tiền thế chấp để ra khỏi những cái trại tù. Người ta phải xử hết trong trại tù rồi sau đưa người ta về cho quốc gia ta nếu người ta không có cơ hội ở đây. Cho nên đây là một cái shift, một cái sự thay đổi rất là lớn mà Bộ Nội an hoặc là cơ quan thi hành mặt luật di trú đã đưa vào cái tình trạng đó, thì nó phát sinh ra nhiều cái kiện tụng, và cái kiện tụng tập thể bên Cali cho tập cái class action lawsuit thì tòa liên bang của bên Cali không cho phép sở di trú làm như vậy, hoặc là không cho phép Bộ Nội an làm như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng thấy là tòa khu vực số 5 đó, khu vực số 5 là ai? Texas, Mississippi và Louisiana cho phép Bộ Nội an làm. Và sau đó tòa khu vực số 8, số 8 là ai? Số 8 là từ Missouri lên trên, thì người ta cũng cho phép Bộ Nội an làm như vậy luôn. Và mới đây thì tòa khu vực số 2, đó là bên New York ở bên North East của nước Hoa Kỳ, thì những cái tiểu bang rơi vào khu vực số 2, khi người ta vào đây mà không có sự kiểm tra mà bị giữ thì người ta vẫn có quyền được bond, chứ không phải bắt buộc phải nhốt người ta mà xử hết trong cái tòa di trú. Cho nên đây là một cái vấn đề mà thay đổi thường xuyên. Và chúng ta cũng biết là trong nước Mỹ nó có 11 cái khu vực, đây chúng ta đã có 3 cái khu vực nó khác nhau rồi, và cộng thêm một cái class action lawsuit là cái kiện tụng tập thể ở khu vực số 9 nữa. Cho nên sớm hay muộn cái tòa tối cao pháp viện phải giải quyết cái đề tài này, là khi đi chui vào đây không có sự kiểm tra người ta vẫn có thể bị giam mà không được bond hay không, hay là phải cho người ta cái cơ hội bond ra. Cho nên đây là một cái vấn đề mà tòa tối cao pháp viện tương lai phải giải quyết. Cho nên đó là những cái tin tức mà Tuấn gửi cho quý vị trong chiều tối ngày hôm nay. Đây là một cái chương trình Tuấn thâu sẵn vào ngày thứ Bảy, ngày mùng 2 tây tháng 5, để gửi cho quý vị vào ngày mùng 4 tây tháng 5 của năm 2026. Bây giờ Tuấn có một số cái câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Nếu mà quý vị muốn email cho Tuấn đặt một số câu hỏi mà Tuấn sẽ cố gắng hết mình trả lời, thì địa chỉ email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com. Đó là di.chu@luatsutuan.com. Và bây giờ nhờ Kim giúp cho Tuấn đọc cái câu hỏi đầu tiên đi ạ.
3: Tôi hiện đang ở Hoa Kỳ theo diện visa du lịch B1, B2. Con gái tôi 22 tuổi là công dân Hoa Kỳ, vừa tốt nghiệp vào tháng 12 năm 2025 và mới bắt đầu làm việc toàn thời gian từ tháng 3 2026 với mức lương là 4.800 trên một tháng. Tôi xin luật sư tư vấn một số vấn đề sau. Thứ nhất, con gái tôi có thể bảo lãnh và làm thủ tục chuyển viện cho tôi khi đang ở Mỹ hay không? Năm 2025, thu nhập của cháu khoảng 5.000 nên không khai thuế, nhưng có đồng sở hữu nhà và giá trị ước tính sau khi trừ tiền vay và các khoản còn lại là 160.000 là của riêng cháu. Như vậy thì có đủ điều kiện tài chính để bảo trợ hay không? Thứ ba, trường hợp hồ sơ bảo trợ tài chính chưa đầy đủ khi nộp, có thể bổ sung sao hay không? Thứ tư, trong quá trình làm hồ sơ thì có những lưu ý hoặc củi gô quan trọng nào cần quan tâm? Chân thành cảm ơn luật sư.
1: Ok, thì đây là cái vấn đề mà nó lại liên quan về cái vấn đề đề tài mà Tuấn đã trình bày trong đầu chương trình ngày hôm nay. Đi qua đi du lịch mà muốn ở lại để cho con bảo lãnh cho mình. Trước nhất đó là con có quốc tịch Mỹ vẫn có quyền làm hồ sơ bảo lãnh cho ba mẹ ở đây, và ba mẹ đi du lịch đây vẫn có quyền hợp thức hóa ở đây, nghĩa là xin thẻ xanh ở đây. Cho nên cái câu trả lời đầu tiên là vẫn có quyền, luật nó không có thay đổi, luật chưa có thay đổi, chỉ có cắt cái vấn đề mà chính sách thi hành, chính sách giải quyết hồ sơ nó như thế nào thì nó đang thay đổi hoặc đã thay đổi thôi. Nhưng mà cái đạo luật cho những cái này nó vẫn đương nhiên như vậy, cho nên Quốc hội chưa có thay đổi cái luật. Nghĩa làm sao? Nghĩa là du lịch qua này vẫn có quyền làm thủ tục thẻ xanh qua cái vấn đề con có quốc tịch bảo lãnh cho ba mẹ, hoặc là nếu mà trong cái tình trạng kết hôn thì vẫn có quyền kết hôn để xin thẻ xanh khi kết hôn người công nhân Hoa Kỳ. Cho nên đó là trả lời câu hỏi đầu tiên. Trả lời câu hỏi thứ nhì liên quan về vấn đề bảo trợ tài chính. Wow, nó rất là khó để cho mình trả lời yes hay no trong cái, những cái câu hỏi qua cái email hay như thế này. Tuấn chỉ có thể nói với cái vấn đề tình trạng này thôi, là làm sao làm cố gắng tránh cái bị bổ túc khi nộp hồ sơ với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Cho nên nếu mà cháu nó mới bắt đầu đi làm, mới có thu nhập thôi mà cái bảo trợ tài chính đòi hỏi cái thuế của năm mới nhất, mà cái thuế của năm mới nhất của cháu nó không có đầy đủ, thì xem tốt nhất tìm người đồng bảo trợ. Và nếu mà bất đắc dĩ không có người đồng bảo trợ cho, thì mình có quyền sử dụng cái tài sản và cái giá trị tài sản của mình phải gấp 3 lần hoặc là gấp 5 lần tùy theo cái tình trạng của cái khác biệt giữa cái con số mình thiếu với cái thu nhập của mình. Cho nên nó rất là phức tạp, và thường thường mấy cái này mang thuế, mang những cái thuế má của quý vị để làm việc với những cái văn phòng hoặc những cơ quan để giúp cho quý vị. Câu hỏi thứ ba là mình có thể mình nộp và bổ túc sau hay không? No, no, no, no. Trước đây, yes, quý vị có thể nộp rồi có thể bị bổ túc. Bây giờ nộp đầy đủ, nếu không từ chối đang ở đây bất hợp pháp, đưa vào tòa di trú thì nó sắp là phiền. Cho nên câu trả lời thứ ba, make sure khi nộp đầy đủ hết và cố gắng tránh cái bị bổ túc đó. Còn nếu mà nó không có nộp đầy đủ, coi chừng hồ sơ bị từ chối, mà nếu mà bị từ chối mình đã ở đây quá hạn thì lúc đó người ta có quyền đưa mình vào tòa, thì lúc đó nó phát sinh ra nhiều cái vấn đề trở ngại và nhiều cái tốn kém, và nó sẽ kéo nhiều cái thời gian nữa. Còn cái câu hỏi thứ 4 là cái rủi ro gì không, cần gì nữa hay không? Tuấn chỉ khuyến khích thôi, thời điểm này nó khác lắm. Cố gắng tìm một văn phòng nó, nhất là văn phòng luật sư, để giúp cho quý vị khi mà quý vị đã có cái ý định và cái quyết định là ở lại làm thẻ xanh trong cái thời điểm này. Rất là cảm ơn email cho Tuấn. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một ngày lại.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The best rate insurance 833-633-6868 833-633-6868.

0: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599. Để được an toàn, Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
10: Ừ, ba đang...
9: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói, giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
10: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
9: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm IntelliOne Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau, bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
10: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
9: IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel-Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
11: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày, xin lỗi, Tuấn thâu cái chương trình này vào trưa ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày mùng 2 Tây tháng 5 của năm 2026, để gửi cho quý vị vào chiều tối thứ Hai, ngày mùng 4 Tây tháng 5 của năm 2027. Và đây là chương trình 681. Cho nên nếu quý vị có câu hỏi và thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com. Đó là di.chu@luatsutuan.com. Khi quý vị email cho Tuấn thì quý vị làm ơn để thêm cái số điện thoại của quý vị và cái tiểu bang hoặc là cái quốc gia mà quý vị email tới cho Tuấn. Tại nhiều khi trong cái email quý vị thì Tuấn cần thêm chi tiết, và cái chi tiết đó Tuấn có thể trực tiếp liên lạc với quý vị. Một lần nữa, email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com. Đó là di.chu@luatsutuan.com. Tiếp tục cái câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn, thì bây giờ Tuấn mời Kim giúp cho Tuấn đọc cái câu kế tiếp.
3: Kính chào luật sư. Luật sư cho em hỏi, em bảo lãnh em gái, ngày ưu tiên là tháng 3 ngày 16 năm 2009, ngày chấp thuận là tháng 9 ngày 20/2010, hồ sơ đã được mở tháng 3 ngày 26/2026. Em có cháu ăn theo mẹ đang du học ở Mỹ được 2 năm rưỡi. Cháu sinh ngày 24 tháng 5 năm 2005. Cháu có được đi theo mẹ hay không? Cháu tiếp tục ở Mỹ hay phải về Việt Nam làm giấy tờ và đợi phỏng vấn? Cảm ơn luật sư.
2: Okay, cho nên this is a handful. Đây là cái câu hỏi nó có nhiều cái chi tiết mình phải cần đề cập. Cho nên trước nhất là cái chi tiết về cái vấn đề đạo luật bảo vệ trẻ em CISPA để xem cháu nó có được ăn theo hay không. Cái thứ nhì là nếu được ăn theo thì nếu được hay không được ăn theo, cái thủ tục cần làm như thế nào. Rồi cái cuối cùng, nếu mà được ăn theo thì có nên về Việt Nam phỏng vấn hay là chờ mẹ qua bên này rồi làm thẻ xanh ở đây. Cho nên mình break down cái câu hỏi này nó trở thành ba cái phần answer, nhưng mà ba cái phần answer nó không phải là chuyện dễ. Và mình cũng có thể nói thêm là những cái câu trả lời thì mình chưa biết được chính xác, tại vì nó chưa có đáo hạn, phần A nó chưa có đáo hạn. Nhưng mà trước khi trả lời cái câu hỏi này, để giúp cho quý vị hiểu thêm về cái câu hỏi này, thì cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 5 của năm 2026. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần A của visa bulletin của tháng 5 năm 2026.
4: Thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 5 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chánh. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con, độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2017. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 8 năm 2024. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 5 năm 2017. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 2 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 9 năm 2008. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 5 năm 2026.
2: Và cho mình trở lại cái câu hỏi là như thế này, đang có hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em, nhưng mà có một đứa con của anh chị em đang ở bên Việt Nam, đang du học ở đây, cháu nó sanh vào ngày 24 Tây tháng 5 của năm 2005, nghĩa là tháng này cháu nó sẽ là 21 tuổi, cháu đang du học ở đây, thì cháu nó được ăn theo hay không, và nếu mà ăn theo phỏng vấn ở đây hay phỏng vấn ở Việt Nam. Cho nên cái câu trả lời là mình chưa biết được cháu được ăn theo hay không, nghĩa là mình chưa biết cháu được bảo vệ hay không. Và nếu mà mình muốn biết cháu được bảo vệ hay không thì mình phải lấy cái thời gian cộng và trừ đi cái thời gian nó bị lố cho tới cái ngày nó đáo hạn. Well, mình biết cái thời gian được cộng là gần tới hoặc là hơn 1 năm rưỡi, 1 năm 6 tháng, 4 ngày chính xác hơn. và cái thời gian trừ đi thì mình chưa có nắm được lý do tại sao. Tại vì cái thứ tự của cái hồ sơ này ngày 16 tới tháng 3 của năm 2009 lận. Nhưng mà nếu mà quý vị coi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 5 của năm 2026 thì nó mới đáo hạn cho những cái hồ sơ trước ngày 15 tới tháng 9 của năm 2008 thôi, trước ngày 15 tới tháng 9 của năm 2008. Cho nên đây hồ sơ ngày 16 tới tháng 3 của năm 2009 lận. Cho nên mình không có biết cháu được ăn theo hay không. Nhưng mà mình có thể nói là cháu nó được cộng 1 năm 6 tháng 4 ngày vào cái tuổi của cháu 21 tuổi là ngày 24 tới tháng 5 của năm nay, là tháng này. Thì 1 năm 6 tháng 4 ngày thì nó sẽ đưa tới cái thời điểm là tháng 11 của năm 2027, tháng 11 của năm 2027. Cho nên cháu nó có quyền được ăn theo miễn sao cái phần A của cái visa bulletin nó vượt qua ngày 16 tới tháng 3 của năm 2009 trước tháng 11 của năm 2027. Cho nên bây giờ là tháng 5, chúng ta còn 1 năm rưỡi nữa. Cho nên mình không biết là cháu nó kịp hay không. Và đừng có quên rằng là chúng ta thấy mấy tháng vừa qua cái visa bulletin nó nhảy thôi. Nó nhảy tại sao? Trở lại cái chính sách mà cứu xét khó khăn, cứu xét chặt chẽ hầu cái hồ sơ, hạn chế cái hồ sơ, nó đều liên quan tới cái gì? Nó đều liên quan tới cái chính sách của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra vào nhiệm kỳ thứ hai là cấm một số quốc gia không được vào đây, ngưng cái thủ tục cho người ta. Mà những cái cấm này đang có cái những cái kiện tụng để tranh chấp cái cấm này nữa. Cho nên khi mà bắt đầu giải quyết cho những cái quốc gia này, có thể cái visa bulletin nó đi chậm lại hoặc cái đứng yên. Cho nên lúc đó coi chừng cháu này không được bảo vệ nữa. Nhưng mà trước mắt cái cơ hội nó tốt, tại mình thấy nó nhảy như vậy, nhưng mà chưa chắc nó tiếp tục như vậy đâu. Cho nên câu trả lời đầu tiên, mình chưa có biết được cháu được ăn theo hay không. Cháu nó có quyền được ăn theo cho tới tháng 11 của năm 2027, miễn sao cái visa bulletin của tháng 5 phần A nó vượt qua ngày 16 tới tháng 3 của năm 2019 trước tháng 11 của năm 2027. Cái đó là một. Cái thứ hai là cháu nó có nên, nếu mà cháu được bảo vệ, được ăn theo, cháu nó có nên về Việt Nam phỏng vấn hay là cháu nó chờ mẹ cháu nó qua để xin thẻ xanh ở đây? Well, cái câu trả lời đó nó khó, nó rất là khó. Nhưng mà mình có thể nói vài chi tiết thôi. Là nếu mà muốn xin thẻ xanh ở đây thì phải ở đây đúng theo luật pháp. Đó, nghĩa là phải F1 compliance, nghĩa là cháu nó phải tiếp tục đi học cái E20 với cái service system của cơ quan thi hành mặt trận di trú, nó phải show cháu nó in good standing là vẫn còn là đúng theo luật pháp, và cháu nó không có làm gì trái với cái điều kiện của cái visa của cháu, giả sử đi làm ngoài trường. Đó, cho nên nếu mà lúc đó thì cháu nó có quyền xin thẻ xanh ở đây nếu mà cháu được bảo vệ. Còn nếu mà cháu nó không có lưu trì và cháu nó làm trái gì với cái visa thì bắt buộc phải phỏng vấn ở Sài Gòn. Đó. Nếu mà phỏng vấn Sài Gòn thì nó có những cái mạo hiểm sau nữa. Đừng có quên rằng là ba mẹ cần khám sức khỏe. Nếu mà người chủ hộ hồ sơ bị trục trặc về sức khỏe đi thì những người khác không được cấp visa hoặc người khác không được vào trước mẹ. Cho nên khi về Việt Nam nó có cái mạo hiểm riêng của nó nữa. Nghĩa là nếu mà có chuyện gì trục trặc thì có thể bị kẹt ở bên đó luôn mà không có thể qua lại. Cho nên nó rất, cái quyết định đó nó rất là khó. Mà trong cái thời điểm này nó càng khó thêm nữa. Giả sử đi về chờ phỏng vấn thì cái tự nhiên mình có rơi vào cái bị cấm của quốc gia Việt Nam thì nó rất là mệt cho cháu nó. Cho nên đây là trong cái tình trạng mình thường thường mình có thể nói là xem được bảo vệ hay không. Khi tiến hành thủ tục coi giống như là cháu nó sẽ phỏng vấn ở Sài Gòn, nhưng mà tới giờ cuối có thể thay đổi chuyển hướng để hợp thức hóa ở đây nếu mà cháu không muốn về Sài Gòn. Còn đi về Sài Gòn phỏng vấn hay không, đó là cái quyết định cá nhân của gia đình. Nhưng mà make sure được bảo vệ. Chứ nếu mà không được bảo vệ, đi về Sài Gòn phỏng vấn nó không có kết quả, mà coi chừng nó cũng không cho trở lại du học sinh nữa, thì nó còn mệt hơn nữa. Rất là cảm ơn cái câu hỏi này. Và bây giờ Tuấn mời Kim đọc cái câu hỏi kế tiếp đi ạ.
3: Kính chào luật sư. Vợ chồng con kết hôn đã có hôn thú, nhưng có người thứ ba xen vào hôn nhân vợ chồng, mà người chồng có con với người thứ ba đó luôn. Cho con hỏi, con có thể kiện người thứ ba đó vào tù được hay không? Hay con nên làm gì trong trường hợp này? Con cảm ơn luật sư.
2: Ok, Tuấn cố ý, Tuấn lựa cái câu hỏi này và Tuấn ghi cái câu hỏi này là cái đề tài, không phải là trả lời cho cái đề tài này, mà cái cái đề tài này Tuấn đề cái chữ gọi là confidential, là sự kín đáo. Ok. Tuấn không biết bao nhiêu lần Tuấn phải nói qua điện thoại, hoặc là khi người ta tới văn phòng tôi nói Tuấn không có đề cập mấy cái này được. Ok. Và những cái chi tiết này Tuấn không hiểu lý do nào đó mà người cộng đồng của chúng ta không hiểu về cái mặt luật gọi là cái vấn đề confidentiality, là cái sự kín đáo. Luật sư, bác sĩ, văn phòng cơ quan làm việc của chính phủ có trách nhiệm giữ cái sự kín đáo cho quý vị, giữ cái sự kín đáo cho quý vị. Đó. Cho nên Tuấn sẽ trả lời cái câu hỏi này, nhưng mà cái câu hỏi này nó đưa ra cái vấn đề mà Tuấn muốn đề cập rồi, là luật sư, văn phòng bác sĩ, bất cứ cái văn phòng nào làm việc cho quý vị và cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, tất cả khi làm việc có cái trách nhiệm giữ cái sự kín đáo cho quý vị. Đó. Tại sao? Đó là cái mặt luật để cho quý vị thoải mái làm việc mà không có dấu gì hết với cái người phụ trách hồ sơ cho quý vị. Và cái sự kín đáo đó phải giữ cho quý vị. Đó. Cho nên khi mà quý vị làm hồ sơ với luật sư, với bác sĩ hoặc là văn phòng cơ quan, quý vị phải nhớ cái đó. Cho nên nếu mà đây là hồ sơ của người con về kết hôn bảo lãnh cho người vợ ở Việt Nam, thì người con phải làm việc với cái văn phòng đó, chứ không phải là ba má đi hỏi giùm cho người con. Cho nên cái mặt luật đây nó liên quan về cái vấn đề confidentiality. Đó. Và ngược lại, nhiều khi cái mặt luật này nó rất là quan trọng khi cái chuyện trong gia đình của người ta nó sức bức. Đó. Giả sử đi, Tuấn, cái này nó xảy ra rất là nhiều mà quý vị không bao giờ nghĩ tới nó có thể nó xảy ra, ngoại khi nó actually xảy ra cho quý vị mà quý vị ảnh hưởng. Tuấn cho một cái thí dụ đi. Giả sử người mẹ đang bảo lãnh cho con ở bên Việt Nam, rồi người mẹ sống với con gái mà bảo lãnh, con gái bảo lãnh người mẹ qua, rồi sống ở trong nhà, nhưng mà ngược lại người con gái bảo lãnh cho mẹ qua có chồng, có con dẻ, rồi chuyện vợ chồng nó sức mức tại vì vấn đề cha mẹ đó, rồi cái tự nhiên cái rồi người mẹ nhận được cái thông tin là hồ sơ của đứa con ở bên Việt Nam bị rút bỏ, mà mình biết người mẹ không có rút bỏ, thì cái đó là thường thường nó là vấn đề sức mức trong gia đình, có người nào xin rút bỏ hồ sơ. Đó. Nó xảy ra, nó có xảy ra. Đó. Cho nên khi quý vị làm việc, Tuấn hiểu, tại vì mình cũng có con, Tuấn hiểu cái quan trọng là mình muốn cho đứa con, muốn làm hiểu biết cái thủ tục, muốn đưa người vợ của người ta qua. Nhưng mà cái trách nhiệm đó nó đi tới cái mức độ nào thôi, giả sử dặn dò nhà. Nhưng mà khi cháu nó bắt đầu làm việc với những cái văn phòng đó, là thường thường cháu nó phải trực tiếp làm việc. Còn nếu mà cháu nó cho phép, giả sử cháu nó bận quá, cháu nó cho phép là ô ba cháu sẽ gọi cho cháu hỏi hồ sơ này bác Tuấn giúp dùm, thì cái đó là chuyện khác. Same thing với những cái, thì những cái cơ quan nó có cái mẫu đơn riêng để cho người ta có thể cho phép để nói chuyện thân nhân đó. Cho nên đó là cái mặt luật, cho dù là bác sĩ, cho dù là bệnh viện, cho dù là bất cứ cái cơ quan nào hết, nó có cái trách nhiệm kín đáo. Cho nên giả sử con mình đang làm hồ sơ rồi gọi tới văn phòng hỏi ô con của tôi hồ sơ như thế nào, no, cannot. Đó là nó làm trái với cái mặt luật liên quan về cái confidentiality. Và cái mặt luật nó có để tránh cái tình trạng thứ nhì. Đây, giả sử đây người ta đang làm hồ sơ, trước đây người này có cái bạn gái, có một đứa con. Đó. Và bây giờ người này muốn thưa kiện hay cái gì, cái đó là quyền của người ta, quyền của người ta. Nhưng mà nếu mà người ta là quốc tịch Mỹ, người ta không có hôn thú và hôn thú với người này nó có giá trị, người ta vẫn có quyền bảo lãnh người vợ này cho dù người khác nói cái này nói kia, mà mình không có control được cái người khác nói chuyện vào. Đó. Dĩ nhiên nó sẽ tới cái tai của nhân viên của sở hữu trí hoặc là cơ quan của Bộ Ngoại giao, thì lúc đó mình phải giải thích thôi. Đó. Cho nên cái chính mà mình muốn nhắc nhở là cái confidentiality đó. Nhưng mà nó không có ngưng ở đó đâu, nó không có ngưng ở đó đâu. Giả sử là trong gia đình người ta lấy chồng, nhưng mà trước đây người vợ có làm những cái hồ sơ gì đó mà nó không đúng, rồi người vợ bây giờ chia sẻ với người chồng, rồi sau này cái mối quan hệ vợ chồng nó không có hạnh phúc, người ta ly thân, người ta chia tay, người ta ly dị, người ta kiện tụng tranh chấp tài sản, thì lúc đó người chồng tiết lộ ra những cái chi tiết đó của cái quá khứ của người vợ nữa. Cho nên đây mình phải nghĩ về cái vấn đề sự kín đáo, và quan trọng hơn, khi làm việc giống như những cái cơ quan gọi là chuyên nghiệp, cho dù là bác sĩ, nha sĩ hoặc là văn phòng luật sư, những cơ quan, những cái bệnh viện, những cơ quan đó, và quý vị có cái trách nhiệm là giữ cái sự kín đáo đó. Mà nếu mà quý vị có cái gì quá khứ, nên giữ cái kín đáo hơn đó. Cho nên trở lại cái câu trả lời này, yes, người thứ ba có quyền làm gì là mình không có control được. Kiện cái gì? Kiện căn cứ vào cái gì? Cái đó là dân sự, nằm ngoài cái vấn đề mặt luật di trú rồi. Kiện có thắng hay không là chuyện khác nữa. Đó, mình không có control được người ta. Đó. Nhưng mà ngược lại, đây là cái lý do tại sao cái mặt luật confidentiality mà nó đưa cho luật sư, đưa cho bác sĩ và tất cả những cơ quan nó có để bảo vệ cho khách hàng của người ta. Đó. Và tiếp tục câu hỏi thứ kế tiếp, mời Kim đọc cái câu hỏi đi ạ.
3: Kính gửi luật sư Tuấn, tôi là công dân Việt Nam mang hộ chiếu Hà Lan, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại Illinois từ tháng 4 năm 2009 theo diện thị thực E2. Tình trạng cư trú của tôi hiện tại vẫn đang hợp lệ. Anh trai tôi, một công dân Hoa Kỳ, đã nộp đơn bảo lãnh I-130 cho tôi và gia đình vào ngày 11 tháng 12 năm 2009. Hồ sơ này đã được chấp thuận vào ngày 18 tháng 6 năm 2010. Tôi muốn biết khi nào thì ngày ưu tiên của gia đình tôi dự kiến sẽ đến lượt xử lý, trở nên hiện hành để chúng tôi có thể tiến hành nộp đơn I-1485. Tôi cũng lo ngại rằng con gái tôi sinh ngày 12 tháng 2 năm 2006 có thể sẽ bị quá tuổi theo quy định. Nếu ngày ưu tiên đến lượt xử lý vào ngày 15 tháng 8 năm 2027, liệu cháu có còn được hưởng sự bảo vệ luật bảo vệ tình trạng con gái C-SPA hay không? Xin vui lòng xác nhận xem thông tin này có chính xác hay không và tư vấn chúng tôi bước tiếp theo cần thực hiện. Xin cảm ơn.
2: Đây là cái câu hỏi rất là khó, rất là khó. Tôi hy vọng là quý vị, Tuấn đã hồi âm cái email này rồi, Tuấn khuyến khích người ta tìm luật sư để giúp cho người ta, để cho quý vị hiểu biết người ta là người Việt Nam, trước đây cư ngụ ở Hà Lan, bây giờ có quốc tịch Hà Lan nha, có quốc tịch Hà Lan nhưng mà đang ở nước Mỹ gần 17 năm rồi, đang ở nước Mỹ suốt cả cái thời gian lâu rồi, rất là lâu rồi, là có thể là 17 năm hay bao nhiêu năm đó, nhưng mà người ta ở đây lâu rồi, nhưng mà người ta trình bày người ta ở theo cái thị thực gì? Thị thực đầu tư E2. Nếu mà người ta quốc tịch Việt Nam và chỉ là quốc tịch Việt Nam thì người ta không có đủ điều kiện để xin, tại vì quốc gia Việt Nam không có cái treaty, cái hiệp ước với nước Hoa Kỳ để cho cái E1 và E2. Ở đây người ta có quốc tịch Hà Lan thì Hà Lan có cái hiệp ước với nước Hoa Kỳ thì người ta có thể đi đây, đi vào nước Mỹ đầu tư, mà không phải đầu tư theo cái diện mà gần 1 triệu hoặc là hơn 1 triệu EV Pháp. Đây là cái vấn đề issue là thị thực tạm thời đầu tư ở đây, treaty trading country thôi. Nhưng mà người ta nếu mà ở đây đúng theo luật pháp, lưu trì cái tình trạng issue của người ta, khi đáo hạn người ta vẫn có quyền xin thẻ xanh ở đây nha. Vẫn có quyền xin thẻ xanh ở đây. Cho nên cho dù kép 4 đó, cái ngày ưu tiên của người ta là ngày 11 tháng 12 của năm 2000, xin lỗi, đúng rồi, từ tháng 12 của năm 2009, người ta ở đây từ tháng 4 của năm 2009 là 17 năm rồi. Nhưng mà cái hồ sơ, cái ngày ưu tiên của người ta là tháng 12 của năm 2009, thì bây giờ nó đang cho xin thẻ xanh những cái hồ sơ tháng 9 của năm 2009. Cho nên hồ sơ của người ta tháng 12 chưa có quyền xin thẻ xanh nha. Và nếu mà được duyệt thẻ xanh rồi tính theo cái luật bảo vệ trẻ em thì cái đó là cái phần A của cái visa bulletin, giống như cái câu hỏi trước đây. Thì cái ngày đáo hạn nó vẫn là ngày 15 tháng 9 của năm 2008. Hồ sơ người ta vẫn là tháng 12 của năm 2009, nó còn rất là xa. Nhưng mà cái khác biệt là như thế này, là người ta có một đứa con sinh tháng 2 của năm 2006 thì tháng 2 năm nay sẽ là 21 tuổi. mình không biết cháu được cộng bao nhiêu, cháu chỉ cộng được có 6 tháng thôi. Nộp tháng 12 năm 2009, chấp thuận vào tháng 6 năm 2010 chỉ có 6 tháng thôi. Cho nên maximum cháu nó được ăn theo là tháng 2 năm 2027 cộng 6 tháng là tháng 8 của năm 2027. Nếu mà nó không, cái phần A nó không đáo hạn trước tháng 12 của năm 2009 tới tháng 8 của năm 2027 thì cháu nó không được ăn theo. Cho nên cái này nó cũng tương đương giống như cái câu hỏi kia luôn, nhưng mà nó có một phần nó khác nữa là như thế này. Là cháu nó hiện tại bây giờ dưới 21 tuổi, đang ăn theo cái E2 visa của bố mẹ cháu. Đó. Tháng 2 này cháu nó sẽ 21 tuổi thì cháu nó không có quyền được ăn theo nữa. Mà Tuấn nghĩ tới tháng 2 của năm 2027 chưa chắc có quyền xin thẻ xanh đâu. Mà cho dù có quyền xin thẻ xanh chưa chắc được bảo vệ để lấy thẻ xanh. Cho nên trong cái tình trạng này cháu nó nên chuẩn bị chuyển cái diện từ E4 dependent, từ dependent là ăn theo cái E2 visa, qua chương trình giống như học khi cháu nó sắp sửa 21 tuổi. Để nếu mà cháu nó bị loại ra, cháu nó vẫn ở đây theo cái tình trạng đúng theo học thức, đúng theo cái mặt luật di trú, đó là du học sinh, giả sử du học sinh đi. Còn nếu mà không thì coi chừng cháu nó không được ăn theo, không làm gì để bảo vệ cháu, cháu nó có thể ở đây bất hợp pháp. Và ở đây bất hợp pháp trong cái thời điểm này thì cháu nó sẽ rơi vào cái thủ tục trục xuất. Cho nên very very difficult question, câu hỏi này nó rất là nhiều chi tiết mà phải cần đề cập, mà phải cần kiểm tra và theo dõi. Và phải có cái sự tính toán và chuẩn bị. Và cái tính toán chuẩn bị bây giờ là chuẩn bị cho cháu nó xin E20, nộp đơn xin E20 chuyển qua du học sinh. Tại vì có thể cháu nó không kịp ăn theo hồ sơ F4, cháu nó dĩ nhiên tới tháng 2 của năm 2027 là không được tiếp tục ăn theo cái E2 visa của bố mẹ cháu nó nữa. Cho nên cháu nó nên có cái tình trạng riêng biệt cho cháu giống là du học sinh để cháu nó ở đây đúng theo luật pháp. Cái đó là cái đầu tiên, rồi sau đó theo dõi cái visa bulletin để xem khi nào có quyền xin thẻ xanh, rồi xem tính lại cái mặt luật bảo vệ trẻ em là xem cháu nó được bảo vệ hay không. Cho nên chi tiết này nó rất là khó khăn, và trong cái thời gian này vẫn tiếp tục cái E2 visa nữa. Chứ nếu mà không, ở đây bất hợp pháp đáo hạn cho dù bảo vệ không có quyền xin thẻ xanh. Rất là cảm ơn quý vị đã email cho Tuấn. Một lần nữa email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com. Đó là di.chu@luatsutuan.com. Và thưa quý vị, đây là một cái chương trình Tuấn khâu sẵn vào trưa ngày thứ Bảy, ngày 2 tây tháng 5 của năm 2026, gửi cho quý vị vào chiều tối thứ Hai, ngày 4 tây tháng 5 của năm 2026. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và Tuấn xin kính chúc quý vị một buổi chiều tối, một tuần bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ Hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
0: Bà Thi ơi.
2: Ơi.
0: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa.
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
0: Nhà hàng Seto and Phở,
1: 13614 Bellevue Boulevard, 832-803-4537.
0: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
3: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Kính Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài VTV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện Trao ngày hôm nay cùng với Kính Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của đài VTV Radio. Xin chào anh Nguyên Khôi, xin chào Kính Luân.
2: Nguyên Khôi xin chào Mai Phương, Kính Luân và quý thính giả của Việt Radio.
0: À, chắc lần đầu tiên trong năm quý vị thấy đằng sau lưng Nguyên Khôi với lại Mai Phương là trời sáng trưng phải không?
2: Đúng.
0: 7 giờ tối mà trời sáng trưng, vào hè nữa thì chắc còn sáng nữa.
2: 9 giờ.
0: 9 giờ vẫn 9 giờ hơi trễ, 8 giờ 8 rưỡi vẫn còn có trời ánh nắng mặt trời. À, Mai Phương và Nguyên Khôi có thường hay đi mall nữa không?
2: Không.
1: Ít thời gian gần đây ít đi.
0: Ít đi lại rồi.
1: Ừ.
0: À, thường thường đi vô mall là để đi sắm đồ hay là đi dạo hay là đi làm cái gì?
1: Thì cũng đi xem rồi đi mua đồ, tất nhiên là phải có ý định mua đồ rồi sau đó thì mới đi, thì vừa đi vừa ngắm rồi vừa mua cái gì đó.
0: Ở Houston này đi mall nào?
1: Macy, Galleria gì đó.
0: Đi đi một cái mall lớn nhất là ở Galleria phải không?
1: Uh-huh.
0: Mai Phương có bao giờ đi mấy cái mall nhỏ nhỏ không? Giống như là First Colony,
2: chắc cũng có.
0: Willowbrook,
2: không nhớ.
0: West Oak.
2: Ờ, quá sốt
0: dẹp lâu rồi. Sao mà không đi? Đi sao không nhớ?
2: Nó dẹp quá sốt dẹp lâu rồi. Quá sốt dẹp cũng phải mười mấy năm nay.
0: Bây giờ những cái mall nhỏ đó đóng từ từ dần rồi.
2: Mình nghĩ là người ta đi outlet nhiều bây giờ.
0: Ừ,